0: תודה.
1: ועל הידע שאת מנחילה לכולנו.
0: תודה רבה.
1: אמא שלי אישה מבוגרת, בגיל 84, היא לא מתפקדת, היא מאובחנת כחולה בדמנציה כבר מספר שנים, והיא זקוקה להשגחה 24/7. לצורך השאלות שלי, אני מבקשת לציין שאני גרושה ואני מתגוררת איתה. אני משמשת המטפלת שלה והאפוטרופוסית שלה. יש לי שתי שאלות שנוגעות לגמלת הסיעוד של אמא, והשאלות קשורות למערכת היחסים בין מטופל, בין משפחה וביטוח לאומי.
0: תסבירי.
1: השאלה הראשונה, פסיכוגריאטר המליץ שאמא תקבל ניקוד מקסימלי. ביטוח לאומי קבע לאמא רמה 5 בלבד, הם מסרבים לתת לה ניקוד על יחיד בודד.
0: בגלל שאת גרה איתה ומטפלת בה.
1: נכון, אני ציינתי שאני למעשה מחליפה מטפלת ישראלית או עובד זר.
0: והגשת להם איזשהו הסבר הזה? כי היו לי הרבה מאוד פניות על זה, ורובה נפטרו, כי כשזה בן משפחה דרגה ראשונה, והוא גר שם כדי לטפל, או אפילו את יודעת, הרבה פעמים ילדים לוקחים את ההורי הביתה כדי לטפל בו, עד שיוכר בסיעוד וכל מה שמסביב, אז בדרך כלל ביטוח לאומי מכיר בזה ומתקן את זה. בגלל זה מפתיע אותי שלא תקנו.
1: אז אני ציינתי, כתבתי להם מכתב דרך האתר, וציינתי את כל מה שאת הסברת לנו, ואני רוצה לצטט לצטט מה שהם כתבו לי.
0: מה הם אמרו לך?
1: לצערי תוכניות רדיו או כל גורם שהוא לא רשמי, יש לקחת בערבון מוגבל את המידע הניתן על ידם.
0: כן.
1: אדם דמנטי אשר מוגדר כהשגחה מתמדת מורכבת הינו רמה 5, המצבים אשר יקנו לו רמה 6 הינם במידה והינו בודד או לחלופין מצב מסכן חיים, כמו פיצי לחץ או ריתוק למיטה.
0: נכון, אבל יש מצב שבודד.
1: נכון, אבל בגלל שהם לא מוכנים להכיר בזה שהיא בודדה, כי אני הבת שלה גרה איתה. השאלה מה אפשר לעשות?
0: תראי, אם אפשר להראות, אתן מראש, אז אני אסביר שוב, האם אתן מראש גרות באותו בית כל השנים גם בלי קשר למצב, או שעברת לגור איתה רק בגלל הסיפור הזה?
1: לא, אני גרתי איתה כבר כמה שנים לפני.
0: הבנתי.
1: אבל אני גם מטפלת בה כבר 10 שנים, עוד לפני שהיא הוגדרה כדמנטית.
0: כן, אבל פה, ואני אסביר רגע משהו, ולכן אני מבינה למה הם לא מכירים בזה כבודד, כי אני מסבירה שוב, היו לי הרבה מאוד מצבים של אנשים שעברו לגור עם ההורה, או אפילו לקחו את ההורה אליהם עד שתהיה הכרה, מתוך אמירה שאומרת, יש לו בית משלו, הוא פשוט נמצא כרגע לבד בבית, ואנחנו לא רוצים שהוא יישאר לבד בבית, ולכן כרגע מישהו מאיתנו עבר לגור איתו, או שהוא עבר לגור איתנו לתקופה זמנית, וברגע שיהיה אישור, וברמה 6, שנוכל להעסיק עובדת זרה באופן מלא, אז היא ישתנה. אבל כשאין את המצב הזה, הרבה יותר קשה לטעון שזה אדם שהוא בודד. ואולי פה ההבדל בין מה שקורה במקרים אחרים שאנחנו מכירים לבין המקרה הזה. בגלל זה שאלתי אותך אם גרת איתה לפני.
1: כן.
0: כי זה משמעותי. ולכן פה לדעתי נעוץ השוני.
1: הבנתי.
0: וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אם עכשיו היית באה ואומרת, הנה, אבל יש לי דירה משלי, שכרתי אותה, אני מתכוונת לעבור ולגור במקום אחר, אבל כל עוד לא היה טיפול לאמא שלי וכולי וכולי, זו סיטואציה אחרת, ואז היא יכולה להיבחן מחדש. אבל ברגע שהמגורים הם משותפים לתקופה, ובגלל זה שאלתי מה היה לפני, אז בעיניי זה סיפור שהוא באמת שונה מהותית. לכן אני מסבירה הרבה פעמים, ובפניות שהיו לנו כאן, הם בדרך כלל אנשים שעברו לגור עם ההורה, או לקחו את ההורה אליהם, עד שיהיה סידור מסודר, ויוכלו בעצם להחזיר את ההורה לבית שהוא גר בו, ולא להיות איתו. וזו באמת סיטואציה אחרת. לכן פה צריך להבין מי נושא בטיפול, ומי גר ביחד. זאת אומרת, אלה ההבנה, זו ההבנה שלי לפחות לאירוע, ואז את צריכה להחליט מה את עושה. אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה.
1: כן. אוקיי, עכשיו שאלה שנייה. כאשר משפחה מעסיקה מטפל זר,
0: כן.
1: קיימת אפשרות לפנות לביטוח לאומי ולבקש העסקה ישירה של העובד הזר.
0: נכון, וגם עדיף, כיוון שאז זה יוצא משמעותית יותר נכון כלכלית למשפחה, כי
1: נכון,
0: העסקה שהיא לא ישירה עולה לא מעט כסף.
1: נכון, גם באופן כזה ניתן לנצל את הגמלת סיעוד בצורה יותר מיטבית.
0: נכון.
1: עכשיו, אני פניתי לביטוח לאומי וביקשתי אישור להעסקה ישירה של בן משפחה, כי בסופו של דבר אני עושה הכל.
0: אני לא מכירה דרך לעשות את זה.
1: אין דרך לעשות את זה.
0: אני לא מכירה דרך להעסיק בן משפחה. לשנות את החוק את מוזמנת בהצלחה, בעוד כנסת הבאה אולי, אבל אני לא מכירה דרך לעשות את זה לצערי כרגע. זאת אומרת, לא מכירה דרך רלוונטית עד היום, אלא אם השתנו הקריטריונים והתנאים והדרישות. אבל גם העסקה של בן משפחה היא ממש לא מובנת מאליה בעיניי, בגלל המורכבויות שגם היא תומנת בחובה. בסדר? זאת אומרת, גם בהעסקה של בן משפחה, אתה לא תמיד יכול לוודא שהבן אדם מקבל את הטיפול המיטבי, ושהכסף הולך באמת לתכלית שלשמה הוא
1: ניתן. אבל אפשר לפקח, כמו שמפקחים על עובד זר.
0: זה נכון, אבל לצערי מדינת ישראל באופן שיטתי מפריטה הרבה מאוד שירותים וכושלת בלפקח עליהם, וזה נע על כל הרצף, ממסגרות ועד, תדעת, ועד טיפול בבית, בטח בתחום הסיעוד, שהוא חסר מנגנון פיקוח לחלוטין, מהרבה בחינות, זה גם יותר מזה, כי פה לפחות הפתרון היה שמועסקים דרך חברת סיעוד. אבל גם זה שמצופה מחברת סיעוד לפקח על השירותים שהיא עצמה נותנת, זה קצת, את יודעת, איך נאמר בעדינות, לא לגמרי ריאלי. ולכן הפיקוח צריך היה להיות בהקמת מערך פיקוח של המדינה, אבל המדינה באופן כללי, אני אומרת שוב, אם את תסתכלי כמעט בכל שדה שבו המדינה מפריטה את זה באמצעות עמותות, באמצעות נותני שירות, את תראי שכל נושא הקמת מערך הפיקוח, למעט בתחום אחד, הוא לוקה בחסר, ומספר המפקחים ביחס למספר המקרים שמקבלים שירות הוא אפסי. ושוב ושוב המדינה כושלת שם, רואים את זה הרבה פעמים בתביעות נזיקיות ובכל מיני דברים, כשאחרי זה טובים את המדינה ואומרים, אבל לא פיקחתם, לא ראיתם, ולא קיבלנו שירותים מיטיבים בהרבה מאוד תחומים. לצערי, זאת התשובה שיש לי להגיד בעניין הזה. אני יודעת שהמחשבה על בן משפחה הייתה בגלל שהרבה מאוד אנשים אמרו, אנחנו בגיל זקנה לא תמיד רוצים לקבל שירות מאדם זר. כשכבר נכנס בדרך כלל עובד או עובדת זרה, זה כבר בשלב שבו ההורה כבר מבין שאין ברירה, או אפילו כבר לא בשלב שהוא יכול לבטא הסכמה או סירוב. אבל עד לאותה נקודה, הרבה פעמים אנשים מאוד חשוב להם לשמור על כבודם, מאוד חשוב להם שזה יהיה בן משפחה, הרבה פעמים גם בן המשפחה מאוד חשוב לעשות את זה ולהיות הדמות המטפלת מתוך כל מיני מקומות של הורה משמעותי, הכרת הטוב, רצון לדאוג להורה ולסעוד אותו בערוב ימיו. ולכן אני אומרת שגם המחשבה פה היא לא טריוויאלית שהוחלט בעצם לאפשר לבני משפחה. אבל אין ספק ששוב, ברגע שזה מגיע לסוגיה של עובד, שוב, אם גם תהיה עובד או עובדת זרה ולא תגורו ביחד, אז גם אפשר יהיה להגיש בקשה שוב להכרה ברמה 6.
1: ברור.
0: בסדר?
1: אוקיי, תודה רבה לך.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות. באמת תודה. הרבה כוחות לטפל. להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם בלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום. ערב טוב.
3: שלום. ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
3: ראשית, תודה. ומה שאני מתרשמת, את עוזרת להרבה מאוד אנשים, אז...
0: תודה רבה.
3: תודה רבה. סיפור קצר. לפני שנתיים, בעלי היה בן 68, גבר עובד. הוא חלה בקדחת הנילוס, והייתה לו פגיעה נוירולוגית קשה מאוד. כן. היה לבית חולים שיקומי. ובמהלך התקופה הזאת הלא קלה, למדנו שבגלל שהוא בן 68, ולמרות שהוא עבד וקיבל תלוש ושילם ביטוח לאומי, הוא לא יכול היה לבקש נכות. מזה התגלגלה שרשרת שלמה של זכאויות שלא היו לו. הוא לא יכול היה לבקש גמלת ניידות. ואז כשהוא רצה לחזור לנהוג, הוא היה צריך לקבל, לנהוג עם תפוח אגי עם פונקציות, כן. שעולה רק 10,000 שקל, אז הוא לא יכול היה לבקש את זה, כי לא הייתה לו גמלת ניידות, כי לא הייתה לו נכות.
0: כן.
3: אוקיי, אנחנו קצת מאחרי זה, והוא הרבה יותר טוב, וכמו שהוא אומר, יש לו רק מגבלה וכבר לא נכות. ועכשיו אני בת 68. Mm-hmm. עובדת במשרה ציבורית ומשלמת כן. ביטוח לאומי, mm-hmm. וגם עובדת כעצמאית ומשלמת ביטוח לאומי, mm-hmm. ואני מנסה להבין אם אני משלמת בעצם לכלום, כי אם חד וחלילה יקרה לי משהו, אני לא זכאית לשום דבר.
0: אז אני רגע אני על התשובה המשמחת והפחות משמחת. במשמחת זה אומר שאת מבוטחת על אירועים שפגיעה בעבודה, בדרך אליה, בחזרה ממנה וכו'. כלומר, הכסף הזה כן משמש ביטוח לחלק מענפי הביטוח. לצורך העניין, אם אני אקביל את זה, בסדר, אני לא מתכננת להרות וללדת ילדים שוב, ועדיין אני מבוטחת בביטוח לידה, לצורך העניין. כלומר, יש כל מיני ענפי ביטוח שאנחנו משלמים עליהם מהמשכורת שלנו. שהתנאי הראשון הוא שאנחנו עובדים ושאנחנו משלמים... משלמים ביטוח לאומי. וכן אומרת, אנחנו כן מבוטחים בכל מיני ענפים, גם אם חלק מהענפים האלה לא רלוונטיים לגבינו אחרי גיל פרישה, וגם לפני.
3: אבל זה לא פרישה.
0: לא, לא, אני אומרת, אחרי הגיל שקבוע בחוק, בואי, אני מזכירה לך שלפני, אני גרועה בזמנים, שנתיים בערך, העלו את גיל הפרישה לנשים, תכף שלוש. שנתיים וחצי העלו את גיל הפרישה לנשים. ואני יכולה להגיד לך שהיו מאבקים מאוד משמעותיים עם האוצר, כי האוצר רצה להעלות את גיל הפרישה לנשים, אבל לא להעלות למשל את גיל הזכאות לקצבת נחות. סתם לדוגמה. כלומר, שגיל הפרישה יעלה נגיד, סתם, מ-62 ל-64, אבל רק את גיל 62 אפשר יהיה לקבל קצבת נחות כללי. ואז אחד המאבקים היה שאם מעלים את גיל הפרישה, אז גם מעלים את גיל הזכאות. כלומר, שאפשר יהיה לקבל נחות עד גיל הפרישה המעודכן ולא עד הגיל המקורי, למשל. שזה אירוע עם השלכות תקציביות מאוד משמעותיות. אבל באותה נשימה, על כל אירוע מעבודה, כל אירוע שיוכר כתאונת עבודה, את מבוטחת גם בגיל 80 וגם בגיל 90, אם תחליטי לעבוד. כמו, נגיד, סתם פרס ובגין, בסדר? אבל למשל, השאלה הראשונה שעברה לי בראש, איפה הוא נדבק בקדחת הנילוס, ואם זה לא היה קשור בעבודה שלו באיזשהו אופן.
3: זה היה קשור בעיריות, שלא טיפלו ביתושים, כמו שקורה כרגע עוד פעם.
0: אבל זה לא היה באזור לצורך העניין שהוא עבד באזור שהוא נגוע, ויכול היה לטעון שהוא נדבק בעבודה. מה שאני רוצה להגיד לך...
3: שאלה מעניינת, אף אחד לא שאל אותם...
0: זאת השאלה הראשונה שמישהו היה צריך לשאול, כשהוא רואה אדם שזה... השאלה הראשונה שאני שואלת, ובדרך כלל כל האפשרויות האחרות נסגרות... אז אני שואלת תמיד, האם יש סיכוי שזה קשור איפשהו בעבודה או לא? עכשיו, יש מצבים שאני מכירה ויודעת שזה כן מוכר, כשאנשים עובדים בכל מיני מקומות, שהם מקומות מועדים לפורנות בעניין הזה. ואז זה כן מוכר כתאונת עבודה. לכן היה שווה לבדוק את זה ולשאול. את יודעת, אין פה אלטרנטיבה. זאת אומרת, זה לא שיש פה תגיש לזה או תגיש לזה, זה פשוט... או שלא תגיש לכלום, או לסיעוד, או למשהו כזה, או שתמיד כדאי לבדוק אם יש איזושהי דרך שזה יכול להיות קשור בעבודה. אגב, גם בהתנדבות, זאת אומרת, הרבה אזרחים ותיקים ממשיכים להתנדב, וההתנדבות מתנהגת מאוד דומה לתאונת עבודה. אבל זאת התשובה, זאת אומרת, חלק מהזכויות באמת נפסקות בגלל גיל הפרישה המעודכן ובגלל החוק, אבל חלק מהזכויות ממשיכות.
3: חלק הקטן.
0: את יודעת, בעולם שלנו תאונות עבודה זה לא אירוע קטן בכלל, הוא אולי האירוע הכי משמעותי בביטוח לאומי, כי בכל שאר המצבים הפיצוי הוא תמיד יהיה יותר נמוך, הוא יהיה, את יודעת, לפי איזושהי גמלה אחידה ולא לפי שכר מבוטח, ובהיבט הזה יש לזה הרבה מאוד משמעות.
3: כך ש... למרות שאם מישהו נחה מגיל 30, אז במצטבר... אם כן. נדבר על הסכומים, נכון?
0: זה נכון, אבל היכולת שלו להרוויח אחרת, זאת אומרת, יש לזה גם מחירים. אני אומרת שוב, את צודקת, תראי, רובנו לא ננצל את רוב אפשרויות הביטוח.
3: תודה לאל, תודה לאל.
0: נכון. ומצד שני, הרעיון הכללי הוא שכן ממשיכים לשלם, וכל עוד עובדים משלמים. אז אם עובדים ומשלמים לפני גיל 70, אז עוד יש על זה איזושהי תוספת של דחייה, וזה מתווסף לקצבת האזרח הוותיק. אבל, אבל הביטוח המשמעותי, הרציני שנשאר שם, זה באמת הסיפור של תאונות עבודה. אבל כן אני מציעה בעדינות ללכת ולבדוק רגע אחורנית, לראות שלא פספסתם שם משהו, כי זה יכול להיות משמעותי.
3: זה אפשר בדיעבד?
0: כן, שוב, אפשר תמיד בדיעבד. אם תצליחו להראות שכן, ברור שאפשר. החיסרון היחיד הוא שמענקים חד פעמיים, כלומר, ככל שמקבלים פחות מ-20% נחות, אז המענק הזה נשחק בחלוף הזמן. אבל אם הייתה שם פגיעה יותר משמעותית, ותצליחו להראות שהאזור היה נגוע, ושהיו בעיות, וכל מה שמסביב, זה כבר סיפור אחר, וזה יכול להיות מאוד משמעותי. לכן כן הייתי פונה להתייעץ. בטח אם הוא מרוויח שכר גבוה, תגלי שיש הרבה משרדי עורכי דין שמתעסקים בביטוח לאומי, שמאוד ישמחו לתת לכם ייעוץ, אם הם יחשבו שיש סיכוי ריאלי.
3: הבנתי. אז בעצם את מפנה אותנו לדבר עם מישהו פרטי.
0: אני אומר, שמחו לתת לכם ייעוץ, אם הם יחשבו שיש סיכוי ריאלי.
3: הבנתי, אז בעצם את מפנה אותנו לדבר.

0: אם זה אזרחים ותיקים, אז גם כן עוזרים למשל בעמותות של אזרחים ותיקים, שנותנות סיוע וייעוץ משפטי, והן יכולות לעזור בזה מצוין, וגם לעזור להגיש את התביעה, גם שיל שירות ייעוץ לאזרח יודעים לעשות את זה, כל הפרויקטים של עיר מקדמת זכויות, ובאמת אני אומרת, ראיתי בשנים האחרונות הרבה יותר התרחבות של, של סל השירותים, שעד לא מזמן היו רק שירותים פרטיים, שהרבה מאוד גופים היום גם של המדינה נותנים ייעוץ וסיוע בהם, בחינם. אבל כן תמיד שווה להתייעץ עם משרדים שעשו את זה פעם, פעמיים, שלוש, שכבר מכירים את המטריה, ואז תדעי להחליט אם את עושה את זה לבד, נעזרת באיזשהו גוף חינמי, או עושה את זה לא. הכל תלוי בך.
1: אוקיי.
0: אבל כן שווה תמיד לברר את זה. זאת אומרת, בעיניי זו צריכה להיות הנחת המוצא, שאם בסוף קורה משהו, השאלה הראשונה שאני שואלת עצמי, זה לא האם עכשיו, אם חס וחלילה קורה לי משהו, השאלה שאני שואלת עצמי היא לא אם אני אקבל 4,200 שקל קצבת נחות, אלא מאיפה אני אשלם שכר דירה, משכנתה, ארנונה, כל הדברים שאני צריכה לשלם בשוטף. ואחד הדברים שתמיד היה לי מאוד חשוב ללמד עובדים סוציאליים, זה קודם כל לחפש את הגמלה מחליפת שכר. זאת שבאמת מחליפה את השכר שלי. בין אם זה בפנסיה, בתאונות עבודה, בכל הדברים האלה, כי רוב האנשים אומרים, ביטוח לאומי ישר חושבים על נחות, אבל נחות היא סכום קטן. ולכן אני אומרת שברוב המקרים, ואחרי גיל פרישה גם ככה אין אלטרנטיבה, אז בוודאי שזה המשהו הראשון שהייתי רצה לבדוק.
1: אוקיי.
0: בסדר? אבל איך פעם יחלי, מישהו שאני מאוד אוהבת ממשפחתי, אני מאחלת לך שתשלמי הרבה מיסים ומעם, כי זה סימן טוב.
1: כן. ולא תזדקקי.
0: לא, בעיקר שתשלמי הרבה, כי זה סימן שאת מרוויחה הרבה. זה הסוד שאני אומרת לעצמי. הלוואי, למרות שזה הרבה פעמים כועס ומתסכל, אבל לפחות בהיבט הזה ביטוח לאומי הוא סוג של ביטוח, ובאמת יש בו רכיבי ביטוח.
1: נכון, טוב, סדר. תודה רבה.
0: הרבה
1: כן,
0: בריאות.
1: תודה רבה, עזר, תודה, ביי.
0: נתראות, ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני עובדת 4.5 שנים ברשות מקומית, בסייעת וכיתה של פדגוגית קשה, זה נקרא בשכר, וקיבלתי תקן, ובאיזשהו שלב שנה שעברה הם ביקשו ממני להוסיף שעות וכאלה, ואז בעצם הם גילו שאני לא מקבלת את השכר שאני אמורה לקבל לפי הוותק שלי, לפי כל המסביב. ובעצם כמעט שנתיים שלא קיבלתי את השכר שהייתי אמורה לקבל. ואחר ברור והכל עם המחלקת שכר והכל, הם החזירו לי את זה בבת אחת, כאילו בתלוש אחד, 17,000 שקל בבת אחת.
0: והם כתבו שם תיקונים בגין שנה X ושנה Y?
3: כן, כתוב שם תיקונים, כן. ועכשיו, כאילו זה היה שנה שעברה התיקון הזה, ועכשיו שרציתי להגיש הנחה לארנונה והנחה למענק עבודה, אז אני קיבלתי סירוב בגלל ההכנסה הגבוהה הזאת. ושאני פונה לה, כאילו לדבר עם הנציגים, אני אומרת להם, תסתכלו בתלוש, רשום שזה תיקון. זה פשוט מקפיץ לי כאילו את כל הממוצע השנתי, שאני מקבלת 6.5-7 גג בחודש. שזה כאילו הקפצה מאוד מאוד משמעותית. ובגלל זה לא קיבלתי כאילו אישור של המענק עבודה שאני מקבלת כל שנה, וגם את ההנחה של הארנונה, שזה סכומים משמעותיים ש...
0: אני אשאל רגע שאלה, אבל עכשיו גם בעצם עדכנו לך את השכר קדימה, נכון? כלומר,
3: כן,
0: עכשיו
3: לא
0: גם ב-26 את מקבלת שכר שהוא יותר משמעותי.
3: לא בהרבה יותר. לא, כאילו, אני לא מגיעה לרף. הם אמרו לי, הרף של המענק עבודה למשל זה 8200. אני לא מגיעה ל-8200.
0: אבל מה שהם עושים, הם מסתכלים, אני מבינה שאם הם היו מחלקים, אם לצורך העניין היו מחלקים את זה במשך שנתיים, אז לא היית בסיטואציה הזאת, את אומרת.
3: נכון, כי זה לא הייתי מגיעה ל...
0: הבעיה היא ש... מתי הם שילמו לך את המענק הזה? באיזה חודש?
3: באוקטובר 25.
0: אוי, הבנתי.
3: כאילו זה גורע, כאילו כל 25 בעצם, אני לא מקבלת עליה.
0: כן, כי מה שקורה זה גם עשו את זה באוקטובר, אם היו עושים את זה בינואר, עוד אפשר היה לשייך את זה איכשהו, את יודעת, ל-20, אבל רגע, קיבלת ב-24 את המענק?
3: כן,

0: כן, של 24 קיבלתי.
1: הבנתי. תשמעי, זה, זה סופר בעייתי, כי הם גם נתנו את זה, מתי שהם גילו את זה, הם גילו את זה בשלב כל כך מאוחר, שגם נורא קשה לזקוף את זה, אבל אולי מה שאפשר היה לעשות באיזשהו אופן, לא, הם גם לא יעשו את זה. אם הם היו מתקנים את זה בתלוש משכורת הבא, נגיד, ומחלקים את זה, את יודעת, נותנים חלק מהסכום ב-25 וחלק ב-26 באיזשהו אופן. אבל גם זה, אלה כל מיני תיקונים שצריך לעשות, ואני לא בטוחה שהם יכולים לעשות אותם עכשיו, בחלוף כמעט שנה אחרי. זה מה שאני מנסה להגיד.
0: ומול ה, מול ה, כאילו ההנחה של הארנונה, או מול, כאילו מול המס הכנסה, אין לי כאילו
1: תראי,
0: מה
1: זה, לעשות. תראי, זה בעצם, שוב, את אומרת, גם אם, אם היום חלקים את זה לשנתיים, ונגיד כל שנה היית מקבלת 8,500 שח תוספת, את אומרת, זה לא היה מביא אותך בסך הכל חלקי 12 ללעבור טרף, נכון?
0: לא, עכשיו המשכורת שלי, אני לא מגיעה לה. כאילו אם שנה הבאה אני אגיש את המענק עבודה, אני אקבל אותו. של 26.
1: פשוט בגלל שקרחו את השנתיים האלה ונתנו אותם בשנה אחת באוקטובר, אפשר היה אולי לעשות משהו אז באוקטובר ולהסיט חלק מזה באיזשהו אופן לשנה העוקבת, אבל עכשיו אני בספק שיהיה להם מה לעשות, אנחנו באוגוסט 26. כך שאני לא רואה דרך שאפשר לתקן את זה לצערי. זאת אומרת, אני לא יכולה לחשוב על דרך שאפשר לתקן את זה. ניסית לפנות באיזשהו אופן לאיזשהו גוף של סיוע, אולי... יש, אני מנסה לחשוב, את נשואה? סליחה על השאלה הישירה.
0: כן, כן, בטח, ויש לנו ילדים, כאילו...
1: לא, זה ברור, אבל ניסיתי לבדוק, אולי יש מישהו שהוא באיזשהו... אני אומרת, אולי היה שווה להתייעץ עם איזשהו יועץ מס, לראות אם יש משהו שאפשר לעשות באיזשהו אופן, אבל אולי משם לנסות, אולי יש מישהו שיוכל להציע אם יש איזושהי דרך לשייך את זה באיזשהו אופן אחר, או לחלק את זה באיזשהו אופן אחר, ולעשות איזשהו תיקון. אבל אולי מהדרך הזאת הייתי תוקפת את זה, זאת אומרת, כן, הייתי פונה למישהו. אני יודעת שגם ללשכת יועצי המס יש מין פרויקט כזה סיוע שפרו בונו. ואולי גם ללשכת רואי החשבון. כן, בחינם כזה, את יודעת, סיוע כזה בסיטואציות כאלה, את יודעת, שצריך, סוציאליות קצת. מה שהייתי עושה, אולי הייתי פונה או ללשכת יועצי המס, לבדוק אם יש להם איזשהו יועץ שיכול לסייע. את יודעת מה, אפשר לעשות, אם תסכימי, אני אבקש, אני אבקש את רשותך, אם תסכימי, אני אבקש מנטע שתפנה רגע אחד האנשים שאנחנו בקשר איתם כתוכנית, ואם הם יסכימו לתת איזשהו ייעוץ ולראות אם יש איזושהי דרך לעשות, מקובל עלייך? בחינם, כמובן, לא בתשלום. בסדר? אז זה מה שנעשה, ומקסימום נבקש מהם שיצרו איתך איזשהו קשר, ולראות האם יש איזושהי דרך לחלק את זה באיזשהו אופן, או לשייך את זה אחרת, כדי שזה כן יתפוס. בסדר? אני אבקש מנטע שתעביר את הפרטים שלך למי שנמצא מולנו, ולראות אולי הם הצליחו לעזור.
0: בסדר, תודה רבה.
1: בסדר? טוב. שיהיה רק בטוב, ונתעדכן. להתראות. ביי ביי. שלום.
2: שלום, ערב טוב, דוקטור גילי.
1: גילי, היי, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אני גרושה כ-10 שנים עם 3 קטינות. בפסק דין של בית משפט לענייני משפחה נקבע ונחתם שאני אמורה לקבל כל חודש מהגרוש מזונות בסך 3,500 שקל, ועוד כל מיני דברים. בגלל שהגרוש לא יכול לשלם, מעולם לא שילם לי בעצם עצמאית, אז ביטוח לאומי מאז משלם לי לפי חוק המזונות של מדינת ישראל, של השלמת הכנסה, למשכורת שאני מרוויחה. בפועל מה שקורה זה שאם אני מרוויחה קצת יותר מ-8,000 שקל, אני מקבלת אולי 300 שקלים תוספת של קצבת מזונות.
1: כן.
2: את ההפרשים שנותרים בעצם אני יכולה רק לתבוע דרך הוצאה לפועל, אני צריכה ללכת לביטוח לאומי, להגיש תפסים להוצאה לפועל.
1: נכון.
2: הם תובעים את החייב בבית משפט, ומה שקורה זה שעשר שנים הגרוש שלי הוא מצהיר שההכנסה שלו היא מאוד נמוכה, ושהוא לא יכול לשלם את הכסף הזה, והם מחלקים לו את כל התשלומים האלה ל-500 שקלים בחודש. אני עשיתי מה שאני יכולה...
1: אני אגיד לך בעדינות שביום שהוא יקבל גמלת קיום, כמו קצבת, אני אומרת, מזונות של ביטוח לאומי זו גבייה הרבה הרבה יותר קשוחה מהגבייה של הוצאה לפועל, לא משנה איך תסובבי את זה. וזה אירוע שאי אפשר אחר כך לבטל אותו, ואי אפשר להתחמק ממנו. זאת אומרת, בסוף הכסף ייכנס לאט לאט, מכל מענק חד פעמי שהוא יקבל על איזושהי קצבה. זה אירוע מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, יותר...
2: מה שמורכב זה שהבנות שלי לא מקבלות את הכסף שהן אמורות לקבל אותו, ומה נכון. שנוצר זה שאני זאת שבעלת חובות,
1: כן.
2: והוא את כל הכסף שלו חייב רק לביטוח לאומי, במקום לשלם אותו...
1: לך.
2: כן, והוא הוא טוען שככה בשנים האחרונות הוא אומר לי, לא, אני משלם את כל הסכום לביטוח לאומי. ביטוח לאומי, משלמים לי רק השלמת
1: נכון,
2: הכנסה, ואני צריכה לרדוף
1: נכון.
2: אחרי הכסף הזה.
1: כי זה החוק.
2: יפה, זה חוק שחודש בשנת 72, עברו מאז 50 כן. ומשהו שנים.
1: נכון.
2: המשכורות האלה זה לא מתאים, אני מ-8,000 שקל לא מקבלת שקל מזונות.
1: נכון.
2: מי מרוויח היום 8,000 שקל, 9,000 אני עולה ואין כלום.
1: אוי, את זוכרת את הצעידה לכנסת של ויקי כנפו?
2: לא, מצטערת, לא כל כך מחוברת לתקשורת, לצערי.
1: זה היה לפני הרבה הרבה שנים, אבל זה היה אירוע, כאילו, באמת שדיבר על, שדיבר על הסיפור הזה של החד-הוריות והקצבאות, ובעצם על זה שזה גוזר עוני על משפחה שמקבלת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי, ואני אגיד רגע משהו, הקצבה הזאת מגיעה ישירות מהאוצר, ביטוח לאומי הוא רק צינור שמעביר את הכסף ועושה את החשבון. אבל הגמלה הזו היא גמלה שמגיעה ישירות מהאוצר, היא גמלה לא גביעתית, כלומר היא לא מהכספים של ביטוח לאומי. ומי שמחליט על הסכומים האלה, נכון.
2: הוא משלם לביטוח לאומי כל חודש, כמה שהוא יכול לפי מה שהבנתי, כי הוא באמת לא במצב טוב, אבל הם לוקחים לו מה שהם יכולים מהחשבון שלו. למה לא להעביר את זה למזונות? לי. למה להשלים לי את זה למשכורת?
1: כי בפועל מה שקורה זה שהם מעבירים את מה שמגיע אלייך, מגיע אלייך, ובעצם... היתרה מצטברת לחוב כנראה גדול שנצבר לו בביטוח לאומי. לאורך השנים עם ריביות
2: לפועל,
1: והוצאה
2: כן.
1: לפועל, ובמקביל את יכולה לתבוע את ההפרשים האלה. אבל זה גם סיפור מורכב. הסיפור שהחוק שם הוא מאוד מאוד דרקוני, והוא לא השתנה. הוא לא השתנה גם אחרי ויקי כנפו, והוא לא השתנה אחרי הרבה מאוד צעקות, וגם אחרי הרבה מאוד אמירות שאומרות, תקשיבו, החוק הזה בעצם גוזר עוני, על המשפחות שכל חטאן זה שהן לא יכולות לקבל את המזונות מהוצאה לפועל. וזה מטורף, ועדיין אני לא מכירה שום מנגנון שיכול לתקן את זה חוץ מהמחוקק, כי זה גם לא בעצם בסמכות של ביטוח לאומי. כלומר, זה חוק שצריך לשנות אותו, כמו שהחליטו להעלות את קצבאות הנחות, וזה היה אירוע דרמטי, וגם הסכומים עדיין הם לא דרמטיים. אבל גם פה צריכה להיות חקיקה שתשנה את זה ותקבע מה הסכומים שיינתנו, מה הדיסריגרד, מה הסכום הכנסה מהעבודה שאת יכולה להרוויח ועדיין לקבל כסף. בעצם מה שמישהו היה צריך לבוא ולהגיד זה כאילו, מה רמת הקיום בכבוד שצריכה אימא עם שלושה ילדים בגילים משתנים, עם הוצאות משתנות, וכמה צריך להשאיר לפני שמעבירים את המזונות. וזה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא קורה. זה לא קרה עשרות שנים?
2: זה מטורף, כי זה באמת, משנת 72, ניחה, אז נשים היו מרוויחות, ואז משלימות את המזונות, זה היה יוצא להם מדהים בטח, אבל היום, בימים האלה, זה לא פרופורציונלי למציאות.
1: כבר הרבה מאוד שנים זה לא פרופורציוני למציאות, וזה בפועל, תחשבי, אני חושבת על זה שזה 4 נפשות שצריכות לחיות מ-9,000 שקל ברוטו. זה עוני. זה עוני נקודה.
2: זה לא עוני, זה צרות וחובות, וזה בלגן אחד ענק, ומי שסובל זה מי שמגיע לו הכסף, לפי פסק דין של בית משפט. זה מטורף, זה לא נורמלי.
1: אני איתך לגמרי, אני אומרת לך, תשמעי.
2: שלחתי גם מכתבים לחברי כנסת, למפלגות שאני הצבעתי להם אישית שנים, אני מוכזבת, אף אחד לא חזר אליי עם שום תשובה שלילית, חיובית, לגבי החוק הזה. חוק במדינת ישראל שאי אפשר לפנות לאף אחד בשביל לקבל קול, של, לא רק שלי, של, של הילדים, זה לא שלי, אפילו לא שלי. זה של אלפי ילדים, של חד הוריות וחד הוריים בטח גם.
1: את יודעת, כשאנחנו מסתכלים על שיעור הגירושים במדינת ישראל, והמספר המטורף של משפחות שמוצאות את עצמן צריכות להחזיק שני משקי בית עם אותן משכורות שקודם החזיקו משק בית אחד. זה מטורף, שלא לדבר על הסכומים. תקשיבי, זה, את יודעת, אני מסתכלת על קו העוני ועל החלוקה ועל המספרים. זה לא הגיוני. אף אחד לא מצפה, ואז ישר יקפצו כולם ויגידו, רגע, וזה גם ההנחה בארנונה, וגם ההנחה במעונות יום. חבר'ה, זה לחיות מ-9,000 שקל בחודש, לא משנה איך צורך.
2: ההנחה בארנונה היא 20%, הנחה בחשמל היא גם כן משהו כזה. יש סיוע מאוד קטן, סיוע בשכר דירה, שכל הדברים האלה טובים ויפים, אבל מה שמגיע לפי פסק דין, פסק דין כתוב, שחור גבי לבן, חתום על ידי שופטת בית משפט, והחוק הזה בעצם בא ופוגע במילה של בית המשפט, ופוגע לא רק זה, גם מעוות את כל התהליך הזה שבעצם הבן אדם משלם לביטוח לאומי, אבל הכסף לא מגיע.
1: נכון.
2: הוא לא מגיע הכסף, הוא נשאר שם באוצר, בביטוח לאומי, וכל זה, הילדים, הכסף הזה אמור להגיע לכל ילדה שלי, כל חודש.
1: תראי, היותר אבסורד יותר מזה שהכסף נקבע לפי הצרכים של הבנות. כלומר, הייתה איזושהי מדידה ואיזושהי בחינה של הצרכים, של ההוצאות, וקבעו מזונות. זה לא נקבע סתם, זה גם נקבע על בסיס חלוקת רכוש, או הסתכרות, או כל דבר אחר. בפועל, הצרכים של הבנות לא מתמלאים בעצם בסיטואציה הזאת, כי הן לא מקבלות אפילו את הסכום שנקבע על ידי בית משפט, והוא אף פעם לא הסכום השלם. את יודעת, אני חושבת על כל כך הרבה חברים שהמזונות הם רק בסיס. לפני מחציות, חוגים, טיפולים רפואיים, כל מה שמסביב. זאת אומרת, נכון. כל האירועים האלה הם רק איזשהו רף מינימלי. הם לא מהווים בהכרח את כל הסכום. ופה אפילו הרף המינימלי לא מתקיים. וזה אירוע. וגם שוב, הכספים האלה שנכנסים הרבה פעמים, נכנסים, ושוב, גם הוא צריך להבין שגם הוא לא שילם לאורך תקופות, ואז נצברו לו חובות עם הצמדות וריביות וכנסות וכל מה שמסביב. יכול להיות, אגב, טיפ קטן. אם הוא כן מצליח היום לעמוד ולשלם את ההסדרי תשלומים, יכול להיות שהיה שווה רגע לפנות אליו ולדבר איתו, ולדבר איתו שנייה על כן להסתייע אולי אפילו בסיוע המשפטי של משרד משפטים, ולנסות לעשות איזושהי פעולה ואיזשהו טיפול בחובות שיש לו כרגע, מתוך מקום שרואה את הילדות ובא ואומר, תראה, כל עוד ממשיכים להיצבר שם חובות ולא עושים איזושהי פעולה של הסדרה, אלא רק איזשהו תשלום שוטף, הדבר הזה לא יקרה. זאת אומרת, הכסף לא יגיע לבנות, ואולי פה צריך לדבר איתו רגע ולהגיד, אם אתה לא תעשה פעולה גם אתה מול ההוצאה לפועל ומול המרכז לגביית כנסות, זה לא יקרה. לכן אני אומרת, יכול להיות שהפתרון פה לא נעוץ בזה, עד שהחקיקה תשתנה, כנראה שיעבור עוד הרבה זמן. אבל אולי פה להסביר לו בעדינות שיכול להיות שכדי שכולכם תגיעו לאיזושהי תוצאה שרואה את טובת הילדות, שיראה מה הוא יכול לעשות עם החובות האלה ועם ההסדרה שלהם, כדי שלפחות את תוכלי לקבל אחר כך את המזונות לילדות. אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת.
2: כן,
1: בסדר,
2: תודה
1: אבל
2: רבה.
1: זה פתרון ששווה לחשוב עליו, לא בצחוק. הרבה פעמים משפחה מתגייסת, עניין. עוזרת, רק לגמור
2: כן,
1: את האירוע הזה.
2: אין ברירה.
1: תודה רבה, ערב טוב להתראות. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה, ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, אומרים גורמים שתיווכו בין חמאס למועצה כי הם מצפים לראות לחץ אמריקני על ישראל כדי ליישם את המהלך. גורמים המאורים בפעילות מועצת השלום אמרו לחטפתנו גילי כהן כי הצדדים צריכים לקיים את ההתחייבויות שלהם. צה"ל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ5 חודשים במרחב הכפר בית אמרין. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. סמוך לאתר הגולף של הנשיא טראמפ מניו ג'רזי הוסטו אמש שני מטוסים אזרחיים לאחר שנכנסו לשטח האווירי הסגור. כתבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לעבר המטוסים הוזנקו שני מטוסי F-16. לאחר שהוזהרו, יצאו שני כלי הטייס מהאזור שבו שהה הנשיא האמריקני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מתי. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5, ועוצמה יהודית נחלשת ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53, לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ-5 חודשים במרחב הכפר בית אמרין שבשומרון. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל. באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, בוקר טוב, 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שני, אהלן אהלן. כף זין באב, תשפ"ו, זה המיקום שלנו ביקום בוקר, 10 באוגוסט 2026. אם אתם מתכוננים ונורא נורא רוצים לצאת עכשיו וכבר דחוף לכם, אז נגיד באזור ירושלים קריר, אמרתי לכם, מתחיל להיות קריר בלילות ובבקרים, אבל הולך להיות סכוני הדלמות היום, זאת אומרת חום כבד קיצוני, שמעתם את אלון ולן, חם חם חם חם חם, אז קחו בחשבון אם אתם בכלל צריכים לצאת מהבית, לפעמים אפשר לנסות להישאר, אז הנה כבר אנחנו אומרים לכם, יום מאוד חם לפנינו, נקווה שהחדשות יהיו פחות חמות בהקשרים האלה. אנחנו כאן עם העדכונים, כל האתרים, כל העיתונים וכל מה שאתם צריכים לדעת יהיה כאן בשעה הקרובה. איליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, וכאן גם בחדשות שמענו את הסקר ואת אותו הסקר של כאן חדשות. זה הסקר הראשון של השבוע הזה, שהיה אתמול במהדורת כאן חדשות בכאן 11, אז כך. גוש נתניהו מתחזק במנדט ואיזנקוט מתייצב. אם אתם זוכרים, הסקר, בסקר הקודם היה טקו. הליכוד היה עם 23 מנדטים, גם ישר של איזנקוט היה עם 23, הפעם הליכוד מתחזק במנדט אחד. ביחד של נפתלי בנט, 13 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן, 10 מנדטים, ישראל ביתנו, ליברמן, גם כן 10 מנדטים, עוצמה יהודית של בן גביר, איתמר בן גביר, 8 מנדטים, גם שס עם 8 מנדטים, ארי דרי, יהדות התורה, גולדקנוף, 8 מנדטים, רעם, מנסור אבאס, 6 מנדטים, חדש תעל, 5 מנדטים, וגם הציונות הדתית מקבלת כאן 5 מנדטים. למיטב זיכרוני, אני חושבת, עד כמה שזיכרוני אינו בוגד בי, גם הציונות הדתית עולה, כי בסקר הקודם הם היו 4 מנדטים. בואו ניכנס לניתוח קצת יותר מורכב של הנתונים. מפלגת איחוד טרופר הנדל ומפלגת איחוד ארדן אדלשטיין כרגע לפי הסקר הזה של כאן חדשות מתחת לאחוז החסימה. הדמוקרטים חזרה ל10 מנדטים. בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לומר. חלוקת הגושים, 53 מנדטים לגוש נתניהו, 56 מנדטים לגוש אייזנקוט, וחוץ מזה יש עוד 11 מנדטים למפלגות הערביות. אני רוצה רגע לבדוק את הציונות הדתית ביחס למה שהיה בה, אני לא רואה שנותנים כאן את התוצאות הקודמות שלהם. אוקיי, טוב, זהו, זה פחות או יותר. עזבו אתכם מספרים יותר מדי, רזולוציה גבוהה, זה הסיפור. הסיפור, הכותרת, גוש נתניהו מתחזק במנדט אחד, אייזנקוט מתייצב, חלוקת הגושים כרגע, 53 מנדטים לגוש נתניהו ו-54 מנדטים לגוש אייזנקוט. אלה הדברים החשובים. חרף הצהרת נתניהו במפקדה בקריית גת נערכים לשלב ב' בעזה. זה פרסום ראשון של איתי בלומנטל וגילי כהן שלנו, אתמול במהדורת הערב בכאן חדשות, ומספרים לנו שבמערכת הביטחון טרם קיבלו הוראה להקפיא את השלב הבא ברצועה, ברצועת עזה, ולמרות הצהרת ראש הממשלה שישראל לא מקבלת את הסכם 15 הנקודות, גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת אומר שבקרוב יתחילו העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב הלאומי ברפיח, והמתווכות הן מצפות מהאמריקנים להפעיל לחץ על ישראל בעניין הזה.
מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם בעניין הזה? טוב, זהו, אלה הכותרות. לפעמים יש ידיעה שמלאה בפרטי פרטים, פרטי פרטים שחוזרים על עצמם, אבל אלה הכותרות, אנחנו לא נקרא את כל הידיעה. שחר גליק מספר לנו מה חושב הציבור על סוגיית הירידה מהארץ. אז מתברר, מסקר כאן חדשות על סוגיית הירידה מהארץ, מתברר ששליש מכירים אדם שירד מהארץ, ועבור 12% תוצאות הבחירות עלולות להכריע האם הם ירדו גם הם. חמישית שקלו לעזוב. יש כאן תמונה עם של מה זה? נוסעים בטרמינל 3 בנתב"ג. כנראה תמונה של איזה קבוצה, אבל המוני אנשים לצד המוני עוד יותר של מזוודות. ממש אסופת מזוודות ענקית. טוב, זו תמונה שמנסה להמחיש משהו, אבל שליש מכירים אדם שירד מהארץ. חמישית שקלו לעזוב. זה אחד הנושאים הבוערים בבחירות הקרובות, הוא הירידה מהארץ והחשש מעלייה במספר הישראלים שבוחרים לעזוב. ובסקר כאן חדשות שפורסם אתמול בערב בכאן 11, במהדורת כאן חדשות של בכאן 11, הציבור נשאל על הסוגיה הזאת. ומה תוצאות הסקר המלא? כשהם נשאלו האם בשנתיים האחרונות הם שקלו לרדת מהארץ, אז הרוב המוחלט השיב שלא. 82% השיבו שלא. שזה מספר יפה, אני הייתי באופן אישי פותחת עם המספר הזה. האמת לא מובן מאליו, אבל כמעט חמישית, שזה 18%, אמרו שכן שהם שקלו לעזוב את ישראל. אני אופטימיסטית מטבעי, מעדיפה להסתכל על הנתונים הטובים, אז העיניים שלי נמשכות ל-82% שהשיבו שהם אפילו לא שקלו לעזוב את הארץ, אפרופו המצב ומה שקורה כאן. אמרנו לכם שבהקשר של הבחירות שהתקיימו באוקטובר, אז 12% מהנשאלים אמרו שתוצאות הבחירות עלולות אולי להשפיע על ההחלטה שלהם האם להישאר לגור בארץ. זה תשובה כזאת ארטילאית וכל אחד יכול לזרוק אותה. כן, נראה, אולי זה עלול להשפיע. כן, הכל עלול להשפיע. אבל לעומת זאת, שני שלישים מהציבור שאמרו שהתוצאות של הבחירות לא ישפיעו, וחמישית השיבו שהם אינם יודעים האם זה ישפיע עליהם או לא. מה עוד? השאלה האחרונה שנשאלה בסקר זה האם הם מודאגים ממספר היורדים מהארץ. ומתברר שיש שוויון בתשובות. 46% השיבו שהם אינם מודאגים. זה כמעט שוויון יותר נכון. ולעומת 41% שהעידו שהם כן מודאגים. טוב, זה הסקר. אם הוא מודאג שהוא יורד מהארץ או לא מודאג. אני חוזרת לנתון היפה. 80% חושבים ש... ענו שהם, שזה הרוב המוחלט, שהם לא, הם לא שקלו אפילו לרדת מהארץ. משמח, משמח לקרוא את הנתון הזה. טוב, מה גרם לנתניהו להגיד שמי שלא מתגייס ילך לכלא? יש כאן ידיעה של יערה שפירה שמתייחסת לאמירת נתניהו נגד החרדים העריקים, וזה בעצם, על פי הכותרת כאן, חלק מהניסיון לשריון ארדן בליכוד. אמירת נתניהו בשיחות סגורות שלפיה מי שלא לומד תורה או מתגייס ילך לכלא, כותבת יערה שפירה כאן, הייתה בעצם חלק מהניסיון להציג בפני ארדן שינוי של קו של הליכוד בנושא הגיוס, זאת במטרה לנסות לשריין אותו, את ארדן, למפלגה.
לדברי גורם שמעורה בפרטים, בזמן שהיועץ שוחח עם ארדן, איזה יועץ? בוא נראה, יועץ קרוב לראש הממשלה, בזמן שהוא שוחח עם ארדן, שפרש מהליכוד, על השריון, הוא הציע לו להסתכל על האמירה שתצא עכשיו. רגעים לאחר מכן פורסמה התבטאות נתניהו בנושא הזה בשיחה סגורה. שיחה סגורה במרכאות. ארדן, כמו שאנחנו יודעים, נותר בסירובו, השיב להצעה בחשבונו ברשת X, ואמר, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, ומאז תמו המגעים, ובליכוד לא יצרו שוב קשר עם ארדן. זה דיווח על מה קרה מאחורי הקלעים, אבל מהליכוד נמסר שארדן פשוט משקר. תחילה הוא ביקש את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית וסורב, לאחר מכן ביקש לעמוד בראש קצה, שזו חברת תשתיות גז ודלק, והוא סורב, ובשום שלב לא הייתה כוונה או פנייה לארדן לשריין אותו, אלו רק ספינים של מי שלפי הסקרים אפילו לא מצליח לעבור את אחוז ההצבעה הראשון, כך נמסר מהליכוד. ואכן, על פי הסקר של כאן חדשות, אכן מפלגת האיחוד של ארדן ואדלשטיין מתחת לאחוז החסימה. האודיסאה הוא הסרט הרווחי ביותר של כריסטופר נולן, כנראה, ככל הנראה, כך מספר לנו אלון פרוכטר שלנו, כתב התרבות, עם הכנסה גלובלית של מיליארד נקודה אחד. היצירה שצולמה כולה באיימקס עקפה את הישגי אבטאר בפורמט היוקרתי והתייצבה כסרט השני הכי מצליח השנה. מדובר בסרט החמישי שחצה את רף המיליארד דולר ב-2026 אחרי ספיידרמן יום חדש, דיברנו על זה, וגם אחרי צעצוע של סיפור 5 ומייקל וסופר מריו גלקסי הסרט. אז זה יפה, האודיסאה הוא הסרט הרווחי ביותר של כריסטופר נולן, יותר חצה את רף המיליארד דולר. בהצלחה, אנחנו מפרגנים. סמוך לחצות, קרוב ל-12 בלילה, התקבלה ידיעה שרוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בג'לג'וליה. בשעה לפני כן, בסביבות 10:30, ארצות הברית דיווחה ששני כלי טייס הוצאו על ידי מטוסי F-16 לאחר שטסו מעל מועדון הגולף שבו שהה טראמפ. אני אמרתי הוצאו, אבל כתוב כאן הוסטו על ידי מטוסי F-16. עכשיו זה מגניב, כי זה מאוד מתכתב עם הסלנג של טוס לי מהעיניים, אז זה מה שקראתי, שני כלי טייס הוצאו. הם טיסו מהעיניים, ה-F-16 טיסו אותם מהעיניים של דונלד טראמפ, אבל הם הוסטו מהמסלול שלהם על ידי שני מטוסי F-16 לאחר שהם טסו מעל מועדון הגולף שבו שהה דונלד טראמפ. הבטחה עליו מאוד מאוד כבדה ולא לוקחים סיכונים. יהודה קלימיאן, הוא בן 16 מקצרין, הוא הנער שנהרג לאחר שנפל מגובה בסנפלינג בגליל, מערת הקשת. זה בגליל המערבי, מערת הקשת. טוב, זה קראנו שהמתווכות מצפות מהאמריקנים ללחוץ על ישראל, ומועצת השלום צפויה להגיב לאמירה של נתניהו בעניין הזה. אנחנו עוברים ל-N12, כאן הכותרת המרכזית מספרת לנו על נקודות הנסיגה וההפתעה במערכת הביטחון. מדברים כאן על המפה שנדונה במערכת הביטחון. אומר, אנחנו למדנו מהתקשורת וגורמים ביטחוניים מודים שהם לא עודכנו על שינוי הכיוון של נתניהו לגבי הרצועה. בואו ניכנס נראה, זה נחמד לזרוק מילים, אבל מה למדו מהתקשורת? ראש הממשלה והרמטכ"ל, זה ידיעה של ניצן שפירה, ראש הממשלה והרמטכ"ל כבר נכחו בדיונים שבהם נדונו נסיגות נקודתיות בעזה, עד שנתניהו הודיע דוחים את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. נתניהו אומר שצהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. במערכת הביטחון הופתעו משינוי הכיוון, הם אומרים שלמדו על זה מהתקשורת,
הנסיגות שעליהם דנו נוגעות בעצם לשלושה אזורים ברפיח שבהם אמור היה להתחיל הפיילוט. בדיון נדונו גם הממשק שבין צהל לבין הכוח הרב לאומי. אז מה שנקרא ראש הממשלה

מסע ומתן שמתנהל הוא חלקי, והדגש של ארצות הברית ניתן למצב הכלכלי באיראן. אין להם כסף, הוא אומר, לשלם לחיילים. המצור הימי שלנו יעיל. טראמפ לא הביע כעס או תסכול מכך שההכרזה של איראן על ההסכם עם אומן מתעכבת. בכירים אמריקנים אומרים, ללא לחימה המשטר ייאלץ להתמודד עם מציאות קשה. דונלד טראמפ אומר שהוא לא ממהר לקבל החלטה. לא לגבי הסכם עם איראן וגם לא לגבי חידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מהמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. הוא אומר, אנחנו מורידים פרופיל בעניין הזה, בעניין איראן. אנחנו מנהלים את המסע ומתן באופן חלקי מאוד, הוסיף הנשיא האמריקני. אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה באיראן עם האינפלציה האדירה שם והעובדה שאין להם כסף. טוב, יש כאן כתבה שלמה, אתם רוצים תיכנסו, זה ב-N12. גם כאן מספרים על הדרמה, קוראים לזה דרמה, ליד מועדון הגולף של טראמפ. מטוסי קרב הוקפצו כדי להסיט שני מטוסים שנסעו שם, רחפו מעל. ויש כאן בלעדי ידיעה של עמית סגל, האיש שינהל את עזה, אם עזה תפורז, ישראל תיסוג. במה מדובר? בואו ניכנס לידיעה הזאת. ברעיון בלעדי מלדנוב, זה היה יושב ראש מועצת השלום. הוא משיב לספקות בישראל ומציג את התוכנית לעתיד של הרצועה. אם זה לא עובד, התהליך נעצר. כך ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום לעזה, ברעיון בלעדי. לעמית סגל, רעיון דרך המסך, רעיון זום מה שנקרא. הוא התייחס למפת הדרכים שאותה דחה ראש הממשלה נתניהו והבהיר, אף אחד לא נדרש לעשות דבר לפני שהצעדים ייושמו בשטח. לדבריו, נסיגה ישראלית תתבצע בהדרגה ורק בהתאם להתקדמות בפירוז. נפרק אזור אחר אזור, כך אמר מלדנוב לעמית סגל, והוא הבהיר שהתוכנית כוללת את כלל הנשק ברצועה, גם קלצ'ניקובים וגם את המנהרות ואתרי הייצור. לטענתו, השמדה של כל המנהרות ברצועה בקצב הנוכחי עלולה להימשך יותר מעשור. ועל מעורבות טורקיה וקטר אמר שתרומתן לתהליך הייתה קריטית. זה כאמור מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, שהתייחס ברעיון בלעדי לחשת 12 למתווה הזה של פירוז רצועת עזה ולנסיגה ההדרגתית של צהל. זה, ההתייחסות הזו היא הייתה זמן קצר לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות, ומלדנוב ביקש להבהיר ברעיון הזה שישראל לא תידרש לסגת לפני שיבוצעו צעדים ממשיים לפירוז הרצועה. אז אם כך, אז גם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם מועצת השלום רואים עין בעין את אותו דבר. זה מה שראש הממשלה רוצה, לא לסגת לפני פירוז אמיתי של חמאס. טוב, אנחנו בוויינט עכשיו. כאן הכותרת מספרת לנו שחמאס עובד, אסור לנו להשלים עם רצועת ביטחון, כתב וויינט עם הכוחות בקו הצהוב. רוני גרין שאולוב כותב כאן שנתניהו הבהיר כי תוכנית 15 הנקודות לעזה לא מקובלת על ישראל, והכוחות בשטח ממשיכים לראות את פעילי חמאס בין ההריסות. אנחנו כל היום אוספים מידע, סיפר מגד 202, שתיאר איך חמאס פועל לגייס פעילים ויוצר מטענים מנפלים של חיל האוויר. לוקח נפלים של חיל האוויר, של הפצצות של חיל האוויר הטיל, ובונה מזה טילים. בונה מזה... אוקיי, מטענים. אנחנו שומרים על האזרחים, כך זה על פי המסר המרכזי של מגד 202, לכתב וויינט, והוא אומר, אנחנו שומרים על האזרחים ונעשה כל שביכולתנו כדי למנוע חדירה. מהפכת מצלמות המהירות והחשש מאכיפה סיטונאית, וואי וואי, זה אחד הדברים החשובים, שווה לכם להקשיב. איליה, תגביר אותי ותקשיב, בסדר? מאחורי הזכוכית איליה לפעמים מנמיך אותי, אני מלאה לו את האוזן, אז הוא מנמיך אותי. תגביר עכשיו ובוא תשמע.

יש מהפכה של מצלמות המהירות, ו... מה שקרה זה שהמשטרה החליטה להחמיר את האכיפה של המצלמות בכבישים, וההחלטה הזו מעוררת ביקורת מאוד גדולה. ומשרד התחבורה מטריע ואומר, צריך להכין את הציבור. מה קרה? אני אגיד לכם, אני לא נכנסת לידיעה, אני אגיד לכם מה אני יודעת, ותכף אני אכנס לידיעה. מה שקרה זה שהמשטרה החליטה לקייל את המצלמות שלה בצורה כזו, שהיא בעצם מצלמת ונותנת דוחות למי שעבר אפילו 5 קמ"ש מעל המותר. עד עכשיו נתנו 10 קמ"ש, נתנו קצת מרחב, לא על כל חריגה מהקמ"ש המותר, נגיד בכביש מספר 1 מותר 110 קמ"ש, 110 קמ"ש, אז אם היית על 120 קמ"ש, לא נתנו לך, לאף אחד לא נותנים דוחות על 120 קמ"ש, נכון? אז נתנו כאן איזה מרווח של 100, של 10 קמ"ש. הפעם יהיו מרווחים יותר קטנים, ואנשים יתחילו לקבל בקבלנות הביתה דוחות. מה הבעיה? הבעיה שלפני חודש, חודשיים, 3 או 4, אם אני לא טועה, אנחנו קראנו כאן על ידיעה שהמשטרה החליטה שלא לקבל דוחות, לא לקבל ערעורים של תושבים על דוחות, אלא לעשות את הכל מקוון דיגיטלי. מה זה אומר? שאם אתה תרצה, איליה, להרער על דוח מסוים, אין לך עם מי לדבר. אתה לא בא, אתה לא נשפט. מה שאתה עושה, הכל דיגיטלי, ואין עם מי לדבר. יחליטו לבטל, יחליטו, לא יחליטו, אכלת אותה. אין לך עם מי לדבר, אין לך למי לספר את הסיפור, מה קרה, אולי יש משהו מוצדק שמצדיק את הביטול של הדוח הזה. והסיפור הזה, יש כאן בעצם חשש מאכיפה סיטונאית, שבעצם השלב הראשוני היה, בוא ניתן אכיפה דיגיטלית, זאת אומרת, ערעורים דיגיטליים בלבד, אין עם מי לדבר, אין שופטים, כלום. עכשיו אנחנו נוריד את הרף, ועכשיו אנחנו נתחיל לשלוח את הדוחות, וזה מעצבן. עכשיו אני אכנס לידיעה, אוקיי? זו בעצם, זו החלטה של אגף התנועה של המשטרה שפורסמה אתמול, שבמסגרתה נהג יוכל לקבל דוח גם על חריגה של קמ"שים בודדים מהמותר, וזה מעורר דיון ציבורי וגם דיון משפטי מאוד ער. יש כאלה שמברכים ואומרים שזו מהפכה של ממש וזה ימנע תאונות, ויש מי שמזהיר מפני חוסר מוכנות של הציבור לשינוי הדרסטי הזה, ואפילו מאשים את המשטרה במניעים כלכליים, זאת אומרת רוצים יותר דוחות, יותר הכנסה לקופת המדינה. אבל המשטרה אומרת, לא נכנס לנו שקל מההכנסות האלה, תורידו את הרגל מהגז ולא תקבלו דוחות. כך אמר ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה. זה מעניין מאוד, מעניין מאוד. אני רק אומרת ש אם נותנים כזו אכיפה ומורידים את הרף של הקמ"שים, אין בעיה, בסדר גמור, תנו לנהגים את האפשרות לערער מול שופט אמיתי ולא מול דיגיטל שאין מאחוריו שום כתובת אמיתית. טוב, אני מנסה לראות אם יש כאן עוד איזה עניינים שיכולים לעניין אותנו בידיעה הזו. אוקיי, עורך דין איילון אורון, שהוא מחבר אנציקלופדיה לתעבורה, בעבר הוא היה יושב ראש ועדת התעבורה הארצית בלשכת עורכי הדין, הוא עתר לבג"ץ נגד התיקון. איזה תיקון? אתם זוכרים, סיפרתי לכם שבעצם הולך להיות תיקון לחוק שמעביר חלק נכבד מעבירות התעבורה לפסים מנהליים, זאת אומרת לדיגיטל, אתם לא תוכלו לשפט על זה מול שופט. והוא אמר, אותו עורך דין אילון אורון, הוא התריע מפני עומס חריג שצפוי בבתי המשפט עקב הבהלה והפחד שיחזו בנהגים שצפויים לקבל פסילת נהיגה בסיתונאות. לדבריו, התיקים לא יגיעו לבית המשפט אלא לדיין שיחליט מבלי לחקור עדים,
והמטרה היא בעצם להוציא מקסימום כסף על כל צילום, שזה כסף קל, כי הדוחות משוגרים ללא דיחוי, והמשטרה תאכוף עם הרבה מוטיבציה בגלל הכנסות, והכנסות שיכניסו לה עשרות מיליוני שקלים בקלות. כרגע במקום עבירה קוראים לזה כעת הפרה, והזכות להתגונן של אותו אזרח בעצם נשללת. ומה שאומר כאן עורך דין אלון אורון, שזה בעצם רפורמה שמשמעותה תעשייה של מסחטת כספים, חיוב בקורסים ופסילת רישיון מבלי יכולת להתגונן. זה הסיפור שלפני שהם עשו את הצעד הזה של הורדת הרף של כמה קילומטרים בודדים שעליהם אתה יכול לקבל את הדוח הזה, הם עשו צעד גדול הרבה יותר והעבירו את כל הטיפול של התעבורתי לטיפול דיגיטלי. זאת אומרת, הכל יהיה דרך האינטרנט, אין עם מי לדבר. וזאת המהפכה, וזה מעניין מאוד לראות מה יקרה עם העניין הזה, האם יהיה בגץ נגד ההחלטות האלה, כן, לא, מעניין מאוד. בכל מקרה, אני בעמדתו של, איך קראו לו? שימי? ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה, תורידו את הרגל מהגז ולא תקבלו דוחות. אפשר להתבחין מהיום עד מחר, מה ולמה וצילמו ושלחו ואין לי מי לדבר. תורידו את הרגל מהגז. זה בסך הכל החלטה מבורכת, רק קצת דרקונית, אבל מבורכת שאמורה לחסוך לנו חיים, אובדן חיים מיותר. אנחנו עם מעריב עכשיו, כאן הכותרת, שינוי כיוון, איראן דורשת פיצויים והסרת סנקציות. טראמפ לא מתרגש. זה מה שכתוב כאן במעריב, אונליין הבוקר הזה. התקשורת הערבית בטוחה, הם אומרים יש מאזן אימה חדש מול תל אביב, ונקודת מפנה בהיסטוריה, יש כאן איזה ניתוח של הדברים. ובמהלך הלילה מתקפת הכתבמים ההרסנית של איראן נעצרה ברגע האחרון. במה מדובר? אלי ליאון כותב שמזימה חדשה של משמרות המהפכה סוכלה לפני שיצאה לפועל. במסגרת התוכנית הייתה אמורה חוליה שהגיעה מתוך עיראק לבצע תקיפות מחוץ לגבולות המדינה באמצעות כתבמים. טוב, זה אותו מעצר של החוליה שסיפרנו עליו אתמול, שחוליה שהתכוננה לבצע תקיפות מחוץ לגבולות המדינה, על זה הוא מדבר. בוואלה כותרת מדברת על רצף אסונות בחופש. בני 5, 12 ו-16 נהרגו בפחות מ-24 שעות. אלחנן אותר ללא רוח חיים בירדן. יונתן נפל מגובה בסנפלינג. וילד בן 5 נשכח ומת ברכב של הוריו ביממה לוהטת וטרגית. טוב, אני אתן לכותרת לדבר ולבקש מכם בעדינות הנדרשת, תשמרו על הילדים, תשמרו על עצמכם, קחו אחריות על דברים. יש מקומות נורא מסוכנים, חם, הכל מתערבב בכל, כשחם מאוד שיקול הדעת לא אגדה. תשמרו על עצמכם, תענו, תעשו כיף חיים, אבל תשמרו על עצמכם. אם אנחנו מדברים על אחריות, אז אני רוצה להשמיע לכם את השיר של יוני בלוך, שמחר, ב-11 באוגוסט, יחגוג יום הולדת. אז נכון שהוא מוזיקאי, והוא מלחין, ופזמונאי, ומפיק, וזמר רוק ישראלי, אבל הוא בעיקר, בעיקר, יוני בלוך, הוא יזם בתחום המדיה האינטראקטיבית, איש הייטק, יזם מאוד מאוד מוכשר, שחלק המדיה האינטראקטיבית שלו עוסקת גם במוזיקה, מאוד מעניין, ומזל טוב, מבעוד מועד. מחר אני לא יהיה כאן, יהיה כאן שלמי גולדברג. אז הנה, יוני בלוך, בוקר טוב, קצת אחריות.

0: דואגת יותר מדי הכל עליי, אחריות. יוני בלוך לוקח אחריות מחר, 11 באוגוסט, יום הולדת 45, אז מזל טוב מאיתנו. טוב, אם אתם, עכשיו קודם כל 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב למי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו. אם אתם מאלה שאוהבים לטבוע סדרתית, טובים סדרתיים כאלה, אתם מכירים כל דבר, יאללה, טובים. קודם כל שפוע עליכם, זה שיש לכם זמן להיות כל היום בעניינים הפרוצדורליים האלה. דבר שני, כדאי לכם להזין לעורכת הדין חן גבירצמן, מגישת הפודקאסט, על זה טובים, כך נקרא הפודקאסט שלה, אולי תקבלו עוד רעיונות לתביעות מיותרות. אתמול לשוחחה בתוכנית קלמן ליברמן על כל מיני תביעות משונות של כל מיני אנשים, שאולי גם כן משונים.
1: זה פודקאסט שבדיוק כמו שהוא נשמע, על זה טובים, על כל מיני תביעות הזויות שלא יאמן שאנשים הביאו לבית המשפט, שאנשים בכלל חשבו שזה משהו שאפשר לתבוע עליו. ובעצם כל פרק אנחנו מקדישים לנושא, יש על אוכל ועל חיות ועל כדורסל גם. אני משתדלת שלא לדבר על הארץ, וזה בגלל שאני קוראת לטובים הרבה פעמים במילים לא יפות, ואז אני לא רוצה שמי שישמע את זה בארץ יתבע אותי. בארצות הברית יש איזה עניין שבלוטו, אם ילד הכרטיס, גם אם הוא לא זכה, אתה יכול להגיש אותו באתר, ואז אם הגשת הרבה כרטיסים, אתה מקבל כל מיני פרסים קטנים כאלה, כל מיני שוברי מתנה וכאלה, וכדי לעודד אנשים להמשיך למלא תפסים, גם אם הם לא זכו. הקיצר, מישהי הלכה לחנות, מילה תופס, הכניסה למכונה, זה אמר שזה לא זכה, אמרה, אחלה, זרקה לפח. באה אחרה אישה אחרת, שהייתה אוספת כרטיסים כאלה, מעלה אותם לאתר, ומקבלת את הפרסים. לקחה את הכרטיס, מעלה אותו לאתר, הוא לא נתפס, והיא לא מבינה למה. הולכת למשרדי הפייס, שמה את הכרטיס, בום, מיליון דולר. המכונה בחנות, כנראה שהיא הכניסה אותה בזווית לא טובה.
2: אשכרה.
1: היא אמרה, אחלה, יופי, איזה יופי, קיבלה צ'ק 680 אלף דולר אחרי ניקוי מס, הלכה הביתה שמחה ומאושרת. הפייס התחילו לבדוק רק איפה היא קנתה והכל, קלטו את כל האירוע, וכולם התחילו לתבוע. היא שקנתה את התופס המקורי טבעה. בעצם, מפעל הפייס. בעצם, פנו לחנות ששם היא קנתה, חנות, הסתכלו במצלמות, ראו שזה בכלל כרטיס שהיא הציעה מהפח, לפי המספר, אתה אמור לתת מספר זהות.
2: אז התקנו אותה.
1: Social Security, אז התקנו אותה. אז החנות טבע, כי היא אמרה שהזבל שייך לה. והיא טבע, כי היא אמרה שהכרטיס היא קנתה אותו. ובינתיים, היא כבר הוציאה כספים וקנתה מסעית וקנתה שטויות, ואחרי הרבה שנים, בסופו של דבר, הם התפשרו מחוץ לבית המשפט. אבל מה שנקרא, תשמור על הזבל שלך גם. יכול להיות שיש שם משהו ששווה מיליון דולר. הפרק האחרון שעלינו, דיברנו על טיולים, ואנשים באמת עושים דברים שאי אפשר לתאר. גם אנשים שמטיילים וגם אנשים שדברים קורים להם בטיולים. יש בארצות הברית את כל הפארקים הלאומיים, ויש לנו את פארק ילוסטון. משהו מאוד מיוחד בפארק ילוסטון, שזה בעצם מעיינות חמים ובכל מיני טמפרטורות, וטמפרטורות מאוד מאוד בוערות, אבל אתה לא אמור להיכנס למעיינות, אתה בכלל לא אמור לרדת מהשביל. כי אסור לדרוך על האדמה הטרמית הזאת. מי שירד מהשביל זה פירס ברוסנן, הלא הוא ג'יימס בונד. ירד מהשביל, צילם את עצמו, העלה לאינסטגרם, ראו את זה רשויות החוק, פארקים הלאומיים שייכים לחוק הפדרלי, לא מצליחים ביניהם, ופירס ברוסנן קיבל 1,500 דולר קנס על האירוע. יותר מזה, הלכו שני מטיילים ביילוסטון, אמרו, למה שנביא גזייה? יש פה מעיינות חמים, נכון? לקחו שני עופות, דחפו אותם לקוקי, זרקו למעיין. מטיילים אחרים שראו אותם כמובן דיווחו עליהם, הם נשפטו.
2: יש כאלה גם בארץ?
1: ויש איזושהי תביעה מ-2006, שבעצם שני מטיילים יצאו לטייל באזור חוף הכרמל, ליד איזושהי שמורה, והגיעו לגדר בקר, ממש גדר טייל, שברור שאסור לעבור שם, אבל אנחנו ישראלים, מה זה גדר בשבילנו? הרימו את הגדר, עברו מרימת, הם שיכו לטייל בשמורה, הגיעו למצוק, בום, נפלו. אחד מהם נפל. השני שמר עליו, כנראה לא שמר עליו מספיק טוב. נפלת ממצוק, אחרי שעברת גדר, מה תעשה? תגיד אשמתי? מה פתאום, אנחנו ישראלים. תבע את רשות הטבע והגנים, על זה שהגדר לא הייתה מספיק גבוהה.
2: אשכרה. ואיך זה נגמר?
1: זה נגמר בזה שאפילו השופטים יצאו מבית המשפט, הגיעו למקום האירוע והלכו לבדוק את הגדר באופן אישי. שופטים אמרו לו, תקשיב, זה לא שהיה פה איזה גדר קטנטנה שהרמת את הרגע, היית צריך לקפל את הגדר ולסחול ממש היית צריך להתאמץ כדי לעבור את זה. למה שתעבור את זה? תלך מפה, תלך. וזרקו אותו הביתה כמובן.
0: טוב, זאת הייתה שיחה עם עורכת הדין חן גבירצמן, אתמול בתוכנית קלמן ליברמן, שמתכתבת גם עם כל ענייני הטיולים והאסונות שחווינו ביממה האחרונה. קצת אחריות, לקחת על עצמנו את האחריות הזאת, ואנחנו רוצים לקום מחר בבוקר עם השמחה בלב ולא עם עוד אסונות מיותרים. אז קחו אחריות ולכו לטייל בכיף, אבל עם הרבה זהירות.

מי יודע מה יהיה מחר? רק בורא עולם. אנחנו, מה אנחנו יודעים? ואסטרולוגים והנומרולוגים כנראה, אבל גם זה בערבון מוגבל. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכם. אנחנו על 46 דקות, כמעט 47 דקות אחרי 5. בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם הכותרות, כותרות העיתונים. הבוקר זה נתחיל עם עיתון הארץ. הכותרת, בין הקמפיין לטראמפ, נתניהו מנסה למשוך זמן ומשדר מסרים סותרים. ראש הממשלה אמר כי ישראל שוללת את תוכנית מועצת השלום וטען צהל לא ייסוג מעזה לפני פירוק חמאס מנשק. יונתן ליס כותב כאן מאמר בעמוד 3 בעניין הזה. וול סטריט ג'ורנל כותב שטראמפ מתכוון להכריז על ניצחון באיראן כשהורמוז ייפתח. זה בעמוד 3. והתמונה המרכזית מספרת לנו על ניסיונות כיבוי שריפה בקליפורניה, שלשום, תנאי מזג האוויר תורמים להתפשטות מהירה של האש. עם שינוי האקלים, כותב צפרי רינת בעמוד 9 בעיתון הארץ, יתגברו גלי החום והשריפות יהפכו תחופות יותר ויותר אם ממשלות לא יקדמו צעדי מניעה להגנה על, מה זה? על היערות, בהם למשל דילול מבוקר של צמחייה, האש שמשתוללת בקנדה, בצרפת, בספרד, ביוון, בארצות הברית ובמדינות נוספות, צפויה להיות רק ההתחלה. זה בעקבות שינויי מזג האוויר ושינויי אקלים בעניין הזה. אתה יודע מה, אולי נסגור עם השיר שינויי מזג האוויר, תחפש לנו את שינויי מזג האוויר, אבל לא של שלמה, של בניה ברבי. תחפש אליה, שנסיים איתו. טוב, בבחירות ה-AI הראשונות, קמפיינים מפעילים כלי מעקב וזיוף כמעט בלא פיקוח. אומר בן יעקב בעניין הזה בכתבה בעמוד 6. קמפיין לעידוד הצבעה בחברה הערבית מנסה לגבור על הייאוש ואובדן מזג האוויר. הנה, זה הראשון, תיקח אותו, של בניה ברבי ופטריק סבג. כן, זה, תודה. תוך כדי אני עם איליה פה מאחורי הזכוכית. טוב, זה רואן סלימן מספר לנו על הקמפיין הזה לעידוד הצבעה בחברה הערבית שמנסה לגבור על הייאוש ואובדן האמון. וג'קי חורי כותב בערמות 7 שבצל הבחירות הרופאים הערבים נדרשים שוב להוכיח את נאמנותם. למה הוא מתכוון? תפתחו עמוד 7 פשוט מאוד בעיתון הארץ. צהל פינה משפחה פלסטינית מביתה בגלל טקס הקמת התנחלות בצפון הגדה. יש כאן דיווח של ג'קי חורי ומתן גולן בעמוד 5 בעניין הזה. תושב רמת גן יואשם בניפוץ דלתות הארץ וחדשות 12. אתם זוכרים את הסיפור הזה? כתב אישום יוגש נגד תושב רמת גן בן 44 על ניפוץ דלתות הכניסה למערכת הארץ וחדשות 12, כך הודיע אתמול המשטרה שהגישה הצהרת תובע בעניינו. מדובר באברהם חדי, היה מעורב לפי הארגון, מה זה ארגון? לפי המשטרה. הוא היה מעורב לפי המשטרה בחמש תקריות ובהם גם פגיעה במערכת ישראל היום ובבניין משרד המשפטים. מטרתו, נמסר מהמשטרה, הייתה בעצם להרתיע ולאיים על אופן הסיקור התקשורתי של המערכות. הוא צפוי להיות מואשם בהזק לרכוש ובסחיטה באיומים. מדענים יצרו לראשונה סוגים חדשים של נגיפים באמצעות מודל AI. חוקרים יצרו בפעם הראשונה סוגים חדשים של נגיפים באמצעות בינה מלאכותית, והמהלך הזה מעורר תקווה להתקדמות רפואית, אבל גם מעלה חשש מפני האפשרות שמודלים טכנולוגיים ישמשו להמצאות מסוכנות. זה הדבר הראשון שעלה לי אגב בראש ברגע שראיתי את הכותרת הזו. מה עוד ימציאו לנו? טוב, תקראו את הכתבה המלאה בעמוד 9 בעיתון הארץ. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו שמספר לנו בכותרתו על אסון רודף אסון. יש כאן תמונות של בצלאל דוד גילר, ילד קטן ומתוק, ואלחנן קרני. תכף אנחנו נגיע למקרים שלהם.
בשעה 13:43 אתמול בלוד, בצלאל דוד גילר, בן 5, ילד כזה מתוק, נשכח ברכב במשך כשעתיים וחצי, ונפטר בבית החולים. ילד בן 5, הוא ילד גדול. וואו. אוף, זה קשה לי. קשה לי לראות את זה ולראות את הפנים של הילד המתוק הזה, ולחשוב מה עבר על הילד הזה, ואיך הוא ניסה להיחלץ אולי מהרכב, ללא הצלחה. וואו. ב-15:32 נהר הירדן, אלחנן קרני, בן 12, נפל מסירה למים, וכוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו בשטח. 19:17 דקות, מערת הקשת, יונתן טוני, אפרים קלימן, בן קלימיין, בן 16, נהרג בעת שעשה סנפלינג. תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שלכם, קחו אחריות, ציו יותר פקוחי עיניים, היום חום קיצוני, אם לא צריך לא יוצאים, לכל מיני מקומות שאולי אפשר לדחות אותם לאחר כך. זהו, במעריב מספרים לנו על כותרת לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו, בעיתון המבשר הכותרת על שלהי בין הזמנים בצל אסונות קשים, על 4 צעירים שנספו בתוך 48 שעות, וביתד נאמן מספרים לנו שטראמפ שוקל להכריז ניצחון גם ללא הסכם גרעין, ויש בישראל היום ידיעה בלעדית על איך חמאס מפר בשיטתיות את תוכנית טראמפ. אילי אצ'ר נשוב מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתח יגרין מיד אחרינו, אריה גולן. אז אמרנו היום 50 ואנחנו ממש מתחננים שתשמרו על עצמכם בתנאי מזג האוויר האלה, ועוד יותר ובמיוחד תיזהרו עם סיגריות בוערות וכל מיני דברים. בוא נשאיר את הצמחייה שלנו כאן ללא אש. תודה רבה לכם שאתם מאזינים לנו. אנחנו נבוא לכאן ביום רביעי, מחר יהיה כאן שלומי גולדברג. תהיו טובים, בשורות טובות, אמן, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועת עזה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53, לגוש איזנקוט 56 מנדטים. דדי שמחי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כ"ז באב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה, ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5 ועוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53. לגוש איזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין לא עוברות את אחוז החסימה. בתוך כך דיווחה כתבתנו ירה שפירה כי האפשרות לשריין את דדי שמחי בליכוד שוב על הפרק. שמחי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו מציינת כי שמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ-5 חודשים במרחב הכפר בית אמרין. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. נציבות כבאות והצלה שווה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. בנציבות כבאות מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתימרות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר, דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה. זו הייתה יממה של אסונות. שני נערים מצאו אתמול את מותם בטיולי שטח בצפון. רובי המרשלג מדווח.
1: החופש הגדול גובה מחירים כבדים. שני נערים מצאו אתמול את מותם במהלך פעילויות בטבע. אתמול בצהריים טבע למוות נער כבן 12 ממודיעין עילית בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה. הוא הגיע למקום עם קרוב משפחתו. הם בילו על סירה, ובשלב מסוים נפל הנער למים. הקשר עמו עבד. למקום הוא זקוק כוחות גדולים של כבאות והצלה, משטרת ישראל ומתנדבי יחידת חילוץ גולן. המחפשים נעזרו במסוק משטרתי. הנער הותר כעבור כמה שעות ללא רוח חיים, לא רחוק מהמקום שבו נראה בפעם האחרונה. פרמדיקית מגן דוד אדום, נויה אביטן.
2: לילד כבן 12 שעבדו עקבותיו בנהר הירדן. לאחר חיפושים ממושכים ביחד עם יחידת החילוץ של הגולן, הוא הובא אלינו כאשר הוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו.
1: הטרגדיה הראה לא רחוק מהמקום שבו מצאו את מותן לפני כמה שבועות, שתי נערות כבנות 14 מאבו סנן שבגליל. בשעות אחר הצהריים אירע אסון נוסף. נער כבן 16 תושב הצפון נפל מגובה עשרות מטרים בעת שעסק בסנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. למקום הוזנק מסוק של חיל האוויר. אלא שמחלצי יחידת חילוץ גליל קרמל שהגיעו למקום הבינו שאפסו הסיכויים להציל את חיי הנער. מותו נקבע במקום. מנתוני ארגון בטרם עולה כי מתחילת שנת 2026 איבדו את חייהם 8 ילדים ובני נוער בנפילה. בחמש השנים האחרונות איבדו את חייהם 20 ילדים ובני נוער בעקבות נפילה, כ-25% מהם היו נערים בגילי 15-17.
0: על האסונות שקרו בימים האחרונים בציבור החרדי, כתבנו דניאל גרובייס.
3: חופשת הקיץ בציבור החרדי שמכונה תקופת בין הזמנים מביאה איתה השנה גם אסונות קשים. בשבועיים האחרונים 6 צעירים חרדים נהרגו באסונות, 3 מתוכם רק אתמול. בין האירועים הקשים, ילד בן 4 טבע למוות בבריכה בצימר. תלמיד ישיבת פונוביש בן 21 שהתארס שבוע לפני כן נהרג בהתהפכות רכב שטח. ילד בן 5 מקהילת חב"ד בלוד נשכח ומת ברכב סגור. ילד בן 12 מקהילת ברסלב במודיעין עילית טבע בנהר הירדן לאחר שנפל מקייק. בחור ישיבה כבן 16 נהרג לאחר שנפל מגובה במהלך פעילות סנפלינג במערת קשת. בעקבות האירועים הקשים, בחלק מבתי הרבנים הליטאיים דנו באפשרות של קיצור החופשה שאמורה להסתיים בסוף השבוע, אבל ככל הנראה, התכנון לא יצא לפועל.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: 6:07, הכותרת הראשית של ישראל היום מוגדרת ככותרת בלעדית. מסמך מגלה כך חמאס מפר בשיטתיות את תוכנית טראמפ. לבקשת הדרג המדיני, צהל מפיק מדי יום דוח על ההפרות. ביממה האחרונה נרשמו 95 הפרות כאלה ולצידן 14 תקריות. גורמים מדיניים אומרים אם לא תהיה ברירה נגיע לעימות עם הממשל בסוגיית הנסיגה מעזה. ועוד כותרת בהמשך לפרסום של ישראל היום אתמול, סוכנים של קטר בקודש הקודשים, שערה במערכת הפוליטית בעקבות חשיפת ישראל היום, על כך שיועצי ראש הממשלה מסרו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לפגוע במצרים. גדי אייזנקוט אומר, זה חייב לטלטל את אמות הסיפים. בידיעות אחרונות בראש עמוד א', מיוזמה לתגובה, שינוי הגישה של צהל בעזה. במקביל להפסקת התקיפות ברצועה, נתניהו הודיע כי ישראל שוללת את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טראמפ מנסה לסיים את המלחמה באיראן בלי לטפל בגרעין. בטהרן מקשיחים את התנאים. מתחת לכותרת הזאת, אסון רודף אסון. כל האסונות שהתרחשו ביממה האחרונה, כפי שדיווחנו זה עתה, עם תמונות הילדים שנספו, ובתחתית עמודו הראשון של ידיעות, המאבק המשפטי החדש של לוין, גם זה מוגדר כאן כפרסום ראשון, למרות התנגדות חריפה, שר המשפטים יריב לוין מקדם מבחני מיון לצמרת הפרקליטות ומקפיא מינויים. בהארץ, הכותרת הראשית, בין הקמפיין לטראמפ, נתניהו מנסה למשוך זמן ומשדר מסרים סותרים, מאמר פרשנות של יונתן ליס, שכותב גם כי ראש הממשלה אמר שישראל שוללת את תוכנית מועצת השלום, וטען צהל לא ייסוג מעזה לפני פירוק חמאס מנשק. אלה הכותרות בשלושת העיתונים שהגיעו לשולחן המערכת, והשעה היא עכשיו 6:09.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן
5: החדשות ברשת בית. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: הערב בכאן 11.
15: אני לא מאמין, איזה יופי.
14: אחרי החדשות, בואו לאלת, לאכול איתי.
16: זה היה מנה ונחמה.
17: לא אכיל.
14: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום, בפארק פנג'ויה באלת.
18: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: שלום לדורית אסרף מזרחי, בוקר טוב.
19: בוקר טוב ארי. כמה אירועי תרבות, במוזיאון חיפה לאומנות נפתחה התערוכה לחצות את הקווים מקו ועד חוט. קווים, חוטים, בכל סוגי האומנות שאתם יכולים לדמיין. יותם יקיר, מנכ"ל המוזיאון, מספר.
20: התערוכה משתרעת על פני קומה שלמה במוזיאון חיפה לאומנות. היא מארחת מעל 40 אומנים ישראלים וגם אומנים בינלאומיים. אומן מטיוואן עם מיצב נהדר במרכז הקומה ואומנית מיפן. שניהם גם הגיעו במיוחד ארצה לפתיחת התערוכה. לחצות את הקווים היא התערוכה המרכזית שלנו, אבל בקומה הראשונה של המוזיאון לא להחמיץ את אתי לוי וליאן שרקיה בתערוכות יחיד, תערוכת אומנות של מנה קץ ותערוכת האוסף שלנו הנהדרת.
19: זה במוזיאון חיפה לאומנות. את העונה ה-89 שלה מסיימת התזמורת הפילרמונית הישראלית בסדרת קונצרטים המנוגנת בחיפה, בירושלים ובתל אביב, וכוללת שתיים מן היצירות הפופולריות והאהובות ביותר ברפרטואר הקלאסי. הקונצ'רטו ברה מינור לכינור ולתזמורת של צ'ייקובסקי, והסימפוניה הרביעית של ברמס. יוסי שיפמן היה ומדווח.
21: ראשית, אני חש צורך להודות לתזמורת שסיימה בהצלחה עונה רצופה במהמורות בעקבות דחיות ביקורי סולנים והחלפות מועדים בלתי צפויות שנכפו עליה בשל המצב הפוליטי כאן. לקונצרט הסיום נבחרו כאמור יצירות מוכרות היטב, כאלה שמזדמזמות לקהל עוד לפני שהתזמורת משמיעה אפילו צליל אחד. הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, אחת מיצירות המפתח בכל העולם, זכה כאן לביצוע מאופק משהו של סייקה צ'וג'י, אבל זה לא הפריע לקהל שביקש וגם קיבל כאדרן יצירה של פגניני בתום הנגינה. המנצח להב שני הפליא לשלוף, אם תרצו, את הניואנסים המעודנים והמאופקים ביותר בארבעת פרקי הסימפוניה הרביעית של ברמס, שמעניקה הזדמנויות לכל קבוצות הכלים בתזמורת לחוש כסולנים, נגני כלי הקשת ונבחרת הנשפנים. התחושה שאימה יצאתי היא שלכאורה גיליתי את הסימפוניה מחדש, וזו יצירה שכל צליל בה מזדמזם אצלי ואצל רבים בראש. להב שני ערך לנו היכרות מחודשת של הניואנסים הקטנים והגדולים ביצירה, ומדובר כאמור בהיכרות מחודשת עם יצירה מאוד מוכרת, ועל כך מחמאות ללהב שני ולנגני התזמורת כולם.
19: תודה רבה יוסי. יום שני היום, וזה אומר פרק נוסף של הפשוטה אצלנו בכאן 11, אנחנו נסיים בשיר מפסקול הסדרה. נינה טייב מבצעת את עוף לעזאזל. בשיר הזה אנחנו מסיימים. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט אריה.
0: תודה, דורית.

0: 14 דקות עכשיו, אנחנו עם התחזית של שרון וקסלר, שמבשרת התחממות. שלום שרון.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו עם עוד בוקר שבו יש הכבדה בעומס החום, עוד עלייה קלה בטמפרטורות. בואו נרגיע כבר מעכשיו, לא משהו שלא היה לנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, לא איזה שהן טמפרטורות מאוד קיצוניות שאתם לא מכירים. עכשיו בשעות הבוקר שוב, כרגיל בשעות הקיץ, יותר עננים, זה יתפזר במהלך השעות הקרובות. כן נרגיש עלייה בטמפרטורות, היא תורגש בעיקר בפנים הארץ ובהרים, שבמקומות האלה יהיה חם הרגיל, והביא לאורך מישור חוף. מה זה הביא לאורך מישור חוף? אחוזי לחות שהם קרוב ל-70 אחוזי לחות, בדומה מאוד למה שיש לנו בימים האחרונים, 70 אחוזי לחות בשעות הצהריים. תל אביב היום עם 32 מעלות, 70 אחוזי לחות בשעות הצהריים, זה מזג אוויר רביל, עומס חום כבד. בהרים 33 מעלות, כלומר מעלה אחת יותר מתל אביב, אבל אחוזי הלחות נמוכים יותר, כן? גם שם עומס חום כבד. בשפלה היום 34 מעלות, בצפון הנגב 36, אילת עם 42 מעלות. אז היום מכבדה נוספת בעומס החום, אחרי שאתמול כבר נרשמה עלייה של מעלה 2 מעלות, היום עוד עלייה בטמפרטורות, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, ולמעשה מחר יהיה היום החם ביותר, בכל אזורי הארץ, כן? אז אנחנו מדברים מחר על עומסי חום כבדים ברוב האזורים, יהיו מקומות שגם עומס חום יהיה קיצוני, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ ובדרום. יום רביעי כבר ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל. גם ביום חמישי ירידה בטמפרטורות, ולמרות שאנחנו מדברים על יומיים שבהם נרגיש ירידה דרגתית בטמפרטורות, גם ברביעי, גם בחמישי, חמישי עדיין עומס חום כבד כמעט בכל אזור הארץ, אבל אתם יודעים, זה יהיה יותר טוב ממה שצפוי לנו מחר ומחורתיים. וזהו, אז אנחנו עכשיו ביומיים הקשים יותר, כשהסיוע למעשה מחר, אבל הבשורה המשמחת שלאחר מכן אנחנו מצפים להקלה בעומס החום וירידה בטמפרטורות.
0: יש למה לצפות. תודה שרון. ניצחון משמעותי במאבק על חופי בת ים, מגדל בין 24 קומות שתוכנן לקום על חוף הים, יורד מהפרק במיקומו המקורי. הוועדה המחוזית לבניין ערים החליטה לקדם חלופה שתעביר את זכויות הבנייה למתחם אחר בעיר, כך שהשטח הסמוך לחוף יישאר פתוח ונגיש לציבור. עוד פרטים בדיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: בתוכנית המקורית תוכנן לקום על המצוק החופי בבת ים, מגדל בין 24 קומות למלונאות ומסחר, בשטח של כ-14 דונם, שחלקו נמצא בתחום חוף הים. בעקבות ההתנגדויות שהוגשו, הוועדה המחוזית החליטה להעביר את זכויות הבנייה למיקום אחר במערב העיר. במקום המגדל יוקם מבנה נמוך יותר, בין 3 קומות בלבד. עורכת הדין אורטל סנקר מהמחלקה המשפטית של אדם טבע ודין, ממובילי המאבק.
3: חופי הים הם משאב ציבורי נדיר ומוגבל, ובמציאות של משבר אקלים, עליית מפלס פני הים והצטמצמות רצועת החוף, שמירה על כל פיסת חוף פתוחה לציבור הופכת חשובה מתמיד. החלטה חשובה זו מוכיחה שאין הכרח לבחור בין זכויות היזם לבין טובת הציבור, וכי ניתן להגיע לתוצאה שטובה עבור כל הצדדים. אנו מקווים שההחלטה והשימוש שנעשה בה בכלי של ניוד זכויות יובילו לשינוי בגישת מוסדות התכנון לתוכניות פוגעניות, ובפרט אותה והשימוש שנעשה בה בכלי של ניוד זכויות יובילו לשינוי בגישת

0: של 100 מטרים מקו המים, ללא שום ניסיון משמעותי לצמצם את הפגיעה בציבור ובסביבה. המאבק עדיין לא הסתיים, השינויים יפורסמו לציבור, ובמשך 30 ימים ניתן יהיה להגיש התנגדויות לפני שהוועדה המחוזית תשוב לדון בתוכנית.
1: דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל אישר תוכנית השקעות חסרת תקדים של כ-860 מיליון שקלים לחיזוק ופיתוח צפון הארץ, ממופעי תרבות עד בניית שכונות חדשות. הנה כתבנו בצפון, רובי המרשלג.
2: הדי הלחימה בצפון עדיין לא באמת נדמו. פיצוצים מכיוון לבנון נשמעים מדי יום ולילה, ובכל זאת, נדמה שהחזית הזו ירדה מסדר היום הציבורי, ועל רקע זה אישרה קרן קיימת לישראל השקעות בהיקף של כ-859 מיליון שקל לחיזוק ופיתוח הצפון. התקציב ייפרס על פני 3 שנים, הוא יקיף יישובים מהגליל התחתון והעמקים, סובב כנרת, ערים מעורבות ויישובי קו העימות. התוכנית משלבת השקעה בתשתיות ובפיתוח הסביבתי, בהתיישבות, בדיור ובחינוך ובתרבות. יושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי.
3: אחרי שהשנה כבר העברנו כמיליארד שקלים לקו העימות הצפוני ולגולן, אנחנו עכשיו בעצם מעבירים החלטה שרואה את הצפון כולו, מלב הגליל ועד מגידו המערב ועמק הירדן ממזרח, על ראש סדר העדיפויות שלנו ובליבת העשייה שלנו.
2: והנה חלק מההשקעות. 150 מיליון שקל יופנו לרכישת דירות שיוזכרו במחיר מופחת לאנשי הוראה, כדי לעודד משפחות צעירות להשתקע בצפון ולחזק את מערכת החינוך. יותר מ-30 מיליון שקל יוקצבו ל-12 יישובים בקו העימות לפיתוח תשתיות, מבני ציבור וצמיחה דמוגרפית. מיליוני שקלים יושקעו באירועי תרבות וגם בהגנה מפני שריפות בקיבוץ חניתה.
3: לצד זה אנחנו מקטים תקציבים לתרבות ולשורה של פעולות נוספות בתחומי החינוך ובתחומים אחרים, כדי לחזק את הרשויות ולהקטט לקהילות הצפוניות את היכולת לעשות עוד ועוד התיישבות ציונית.
2: קק"ל ממלאת בשנים האחרונות את הריק, הוואקום של המדינה בעבור תושבי הצפון, מחופשות להפגת המתח במהלך המלחמה ועד לבנייה של שכונות. התוכנית כוללת את חצור וראש פינה שלא זכו לתמיכות בהחלטות הממשלה לקידום וחיזוק הצפון. ההיקף עומד על 25 מיליון שקלים לפיתוח מיזמים בשטח שני היישובים שלא נחשבים קו עימות, אך סובלים ממלחמות השנים האחרונות.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. רק המקור, המקור,
1: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט של הליכוד, אלי כהן, שלום, מה שלומך?
4: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, והחינוך...

0: הסטודנטים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני
1: אז למה לא עשיתם את זה?
0: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ופעד שלא התפנה לנושא הזה.
1: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
2: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
3: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.

0: 6:27 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה, המחלוקת סביב מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יכול להכריז על דחיית המסמך, אבל בפועל האמריקנים הם שמנהלים את האירוע, ומה שחמור יותר הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי ברצועת עזה. בתוכניתנו בנימיני וגואטה נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועציו של נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה של זו על חשבונה של מצרים.
1: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לה, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
0: אף שראש הממשלה נתניהו יכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. הכרזת נתניהו בישיבת הממשלה אתמול שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט, כך אומרים גורמים בארץ. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הוא עלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. האפשרות לשריין את דדי סמחי בליכוד שוב על הפרק. סמחי, שחבר לגנץ והודיע שיהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל עכשיו בדעתו לפרק כבר את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי סמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית גם אם יאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. בריאיון לאוריה אלקיים ואריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב', סמחי לא הכחיש שהצעה מן הליכוד רצויה מבחינתו.
2: הכותרת הזאת, כמו שהפתיע אתכם, הפתיע גם אותי.
3: וואלה.
2: כן, כן, כן.
4: אם את קורא לצעה מהליכוד, לשריון.
3: ממש, נתניהו מתקשר אליך, מציע לך שריון. מה אתה אומר לו?
2: אני לא פוסל שום דבר. כן. אני אמרתי לבני גנץ שאני בכל מקרה מתכוון להיכנס לזירה הפוליטית ולהשפיע. בצורה הכי טובה שאני רק יכול.
0: אחרי ההצהרה, עד כאן כותרות הבוקר הזה. אחרי ההצהרה של נתניהו על ההתנגדות שלו על שלילת הסכם 15 הנקודות, גילי כהן, כתבתנו המדינית, השאלה היא כמובן, מה עכשיו? מה השלב הבא?
5: הגורמים שתווכו בין חמאס לבין מועצת השלום מצפים לראות לחץ אמריקני על ישראל כדי ליישם את יוזמת השלום של טראמפ. למעשה, זו אותה יוזמה, לפחות כך טוענים במועצת השלום, שישראל ימצא כבר בספטמבר האחרון, כאשר סוכם על המתווה, על ההסכם לסיום המלחמה ולשחרור החטופים. והמסמך עכשיו, מסמך 15 הנקודות, הוא מסמך בין חמאס לבין מועצת השלום ומדינות התיווך, כלומר קטר ומצרים וטורקיה, וזה למעשה סוג של הפיכת החזון למציאות, לפחות בעיניים של גורמים במועצת השלום. הם גם אומרים שהצדדים צריכים לקיים את ההתחייבויות שלהם, רמז למה שהם חושבים שמצופה מצד ישראל. אז כאמור, ישראל בכלל לא צד לאותו הסכם, אבל היו לה השגות, הן הועברו, ודוגמה לכך שבעצם חלק מהדברים שישראל טענה, יושמו בשטח, יושמו בפועל, או לפחות בהצהרות, אחרי הפגישה בשבוע שעבר בין ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, לבין ראש הממשלה נתניהו, צייצו במועצת השלום שלא תהיה נסיגה ישראלית לפני פירוק חמאס מנשקו. זה מה שנתניהו למעשה טען אתמול, שלא תהיה נסיגה כל עוד אין פירוק מנשק, במועצת השלום מסכימים על כך. אבל כאן בדיוק עולה השאלה, האם מדובר בכל חלקי הרצועה, באזורים ספציפיים, לפי גורמים במועצת השלום הכוונה היא יותר לחלוקה של הרצועה עצמה, לא לחכות עד שלא יהיה חמאס ולא יהיה נשק בכלל בכל שטחי הרצועה, אלא בנקודות מסוימות בתוך רצועת עזה.
0: איתנו עכשיו הדוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה מבית הספר הרב תחומי HIT בחולון. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
0: האם ישראל יכולה לסגת ממסמך 15 נקודות בשלב המתקדם הנוכחי?
6: היא יכולה לנסות. לנסות אפשר. השאלה מה יהיה התוצרים הנלווים אחרי זה. אני לא יודע, אני מרגיש שכל הנושא הזה של השבועות האחרונים, שהנושא הזה צף בצורה מאוד מאוד משמעותית, הרי כולנו הופתענו שבערך שבוע לפני שנתניהו טס, הוא כינס את הקבינט והחליט על הכנסת צוות הייצוב, אנחנו רואים מעלת מהלך, הייתי קורא לה, מאוד משמעותית, מתפרסמים תוכניות לגבי הקמת מבנה הקבע ל-200 חיילים המרוקנים הראשונים.
0: דה רפיח, חיילי הרפיח, הכוח, נכון, הייצוב, נכון, הבינלאומי.
6: נכון, ולכן אני חושב שחלק מאוד משמעותי, אם אני מבין את המהלך שטראמפ עושה מבחינתו, אם תרצה ההפתעת אוקטובר, רגע לפני הבחירות אמצע, יהיה להציג איזשהו תמונת ניצחון בעז. עכשיו, אז צריך להבין, הוא נושא מאוד משמעותי בציבוריות האמריקאית. אנחנו אולי קצת פחות חשופים לזה ביום-יום שלנו, אבל תמונות של מכת חולדות ואכברים שם במה שקורה בעזה, והתחושה שישראל הפכה להיות סוג של מישהו שלא עומד מאחורי המילים שהוא מתחייב, זה נושא שהוא מאוד מאוד בכותרות בארצות הברית.
0: העובדה שהנשיא טראמפ עדיין לא הגיב בפומבי על דברי ראש הממשלה שלנו בישיבת ממשלה, זאת אומרת בפורום מאוד מאוד רשמי, הסיבה היא רק שלא הייתה לו טיסה הלילה, שם אוהב לדבר עם העיתונאים, או שהוא באמת עדיין שוקל את תגובתו?
6: אני חושב שקודם כל אני לא באמת יודע, כי הוא לא שוחח איתי, אבל אני חושב שכשאנחנו רואים איזשהו סוג של התקדמות דרמטית, עצמו למשל עמית סגל בערוץ 12 עושה איזשהו רעיון מקיף עם הנציג הבולגרי
0: ולדנוב, כן,
6: ולדנוב, ואני חושב שיש פה מתקפת יחסי ציבור שהציבור צריך להבין, גם לנו יש את המלחציים של הבחירות שלנו, זאת אומרת עכשיו אנחנו בפער של שבוע בין הבחירות לישראל לבין בחירות האמצע, ויצטרכו להיות להערכתי,
0: זאת אומרת השיקולים הם גם פוליטיים, אבל האמת היא שמועצת השלום כבר לפני שבוע חזרה מהנוסח המקורי של ההסכם בעזה, והודיע שישראל תצטרך לסגת מהקו הצהוב ברצועה רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. זה לא הנוסח המקורי של ההסכם, של 15 הנקודות.
6: בסדר, ולכן אני חושב שאנחנו לא יודעים בדיוק עדיין בעת הזו מה המחויבויות הישראליות שניתנו כדי לוותר על הדבר הזה. ואני מניח שאנחנו גם נשמע איפשהו מתישהו בקרוב מה בעצם הצד של שבעצם ישראל נתנה לתוך הסיפור הזה. ולכן אני מסתכל על התמונה בכללותה, כשאני רואה שארצות הברית שמה דגש מאוד משמעותי על עזה. אגב, היא גם מתקדמת בזירות נוספות, גם זה צריך לומר. גם בזירה הלבנונית יש הפעלת לחץ מאוד מאוד משמעותית. גם בזירה הסורית יש לחץ מאוד מאוד משמעותי. צריך באמת לחבר את כל הנקודות בפאזל בשביל לראות, כי בסוף מה אנחנו יודעים להבין מתוך הסיפור הזה? הכל קשור בהכל. זאת אומרת, אם טראמפ רוצה לקונן את הציר שלו, את אותו עמק המפורסם דרך סעודיה, אז הסעודים לא ייכנסו למהלך אם לא יהיה איזשהו מה שנקרא פיק לסטייטהוד פלסטיני.
0: הם בינתיים הולכים על ברית הגנה בכלל עם פקיסטן ועם טורקיה הסעודים.
6: כן, שהחזיקה מעמד בדיוק 24 שעות, אחרי שהפציצו אותם החותים, ראינו איך טורקיה נחלצה לעזרתם, או איך פקיסטן שלחה את הפצצה הגרעינית שלה. אני חושב שבאמת צריך להתייחס לזה באמת בקורטוב המזרח תיכוני הראוי, בטח שלא עובר 24 שעות והמערכת מאותגרת ואף אחד אפילו לא מתייחס לזה. וכבר אנחנו מכירים שפקיסטן, למרות שסעודיה ביקשה להפעיל את סעיף ההגנה תוך כדי המלחמה עם איראן, לא ממש עשתה את החלק שמוטל עליה, אבל אני חושב שצריך להסתכל על תמונה בכללותה. כשארצות הברית מסתכלת על הסיטואציה במזרח התיכון, וישראל כרגע נמצאת בזווית שמבחינתה היא לא מתקדמת לאיך שהיא רואה את המזרח התיכון, אז המים זורמים בכיוונים אחרים. למשל, אנחנו רואים שטראמפ מדבר עם ג'ולני ודורש ממנו שהוא, או מבקש ממנו שהוא יהיה שיפרק את חיזבאללה, כי הוא כבר לא סומך על ישראל או על לבנון לצורך העניין לעשות את זה. אז אני חושב שהזמן לא עובד לטובתנו בהקשר הזה.
0: גם לגבי איראן, הכיוון האמריקני עכשיו, הכיוון של הנשיא טראמפ הוא הסדר במצל הרמוז ותקווה או הערכה או ציפייה שהם לא יעזו לרוץ אל הפצצה האיראנים.
6: נכון, בחזית האיראנית יש דווקא כמה דברים מאוד מעניינים שמתרחשים. בכלל, כל מזרח התיכון בשבוע האחרון יש דברים מטמטמים מבחינת המשמעות שלהם. סתם אני אתן דוגמה, סעודיה בפעם הראשונה מייצאת אפס עגול חביות נפט לארצות הברית, זה לא היה ככה מאז 1973, בין היתר בגלל המלחציים שבה נמצאת משני המיצרים, תקיפות של מתקני אנרגיה ותקיפות של מיכליות נפט, אבל זה לא פוגע בארצות הברית. בארצות הברית היא מגבירה את הייצור בוונצואלה ל-100,000 ל-600,000 חביות ביום, ומצליחה לשמר איזשהו בלנס, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שהאיראנים, הנשיא מאיים להתפטר, בגלל המצב הכלכלי הקשה. אנחנו מצד שלישי רואים שאיראק הולכת להקים מחדש צינור נפט שיעבור דרך אבניאס בסוריה, ולמצוא פתרון להובלת הנפט, שהוא פתרון בכלל של צנרת ולא פתרון ימי. אנחנו באמת נמצאים בתוך טרבולציה של אירועים שקשה מאוד להבין אותם בזמן שהם מתרחשים, ואיך הם משפיעים על התמונה הכללית.
0: בכל מקרה, עינינו תישאר פתוחה, ואולי נבין אותם בסוף. דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: לפני שבוע בדיוק פרסמה לשכת ראש הממשלה אמירה של נתניהו מדיון סגור, כך זה הוגדר, שלפיה בממשלה הבאה מי שלא לומד תורה ולא מתגייס ילך לכלא. יערה שפירה, כתבתנו, את מסבירה הבוקר למה נולדה ההתבטאות הזאת שהיא הפוכה לכל מה שנתניהו הוביל בזמן האחרון, ומה הקשר בינה לבין גלעד ארדן שהקים מפלגה חדשה ולא בא אל הליכוד.
8: כן, ארי, אז לפני שבוע, כך מספרים לנו, יועץ קרוב מאוד של ראש הממשלה, מציע שריון בליכוד לגלעד ארדן בתמורה לכך שלא יקים את המפלגה שלו, כמובן, אלא יחבור בחזרה למפלגת הליכוד ובמקום לא רע בכלל. וחוץ מזה שמציע לו שריון, אומר אותו יועץ לראש הממשלה לגלעד ארדן, תשים לב, תכף אנחנו נוציא אמירה שתראה לך שאנחנו בקו שלך. מיד לאחר מכן מתפרסמת אותה אמירה של ראש הממשלה בשיחות סגורות שמוצאים אנשי הלשכה שלו, האמירה שעוררה שערה מסוימת בקואליציה, שמי שלא לומד תורה ולא מתגייס ילך לכלא בממשלה הבאה. ועל כך גלעד ארדן משיב בטוויטר שהוא לא מאמין יותר לאמירות על גיוס, מהרגע שהוא כותב את זה על האמירה של ראש הממשלה שנועדה כנראה לטובתו, בשביל להראות לארדן שהמפלגה, שהליכוד משנה את פניה בנושא החשוב לו. מהרגע שארדן מגיב כך בטוויטר, נפסקים המגעים איתו, בליכוד לא פונים אליו שוב. צריך להגיד שבליכוד מכחישים לגמרי את כל מה שסיפרתי עכשיו, אומרים גלעד ארדן פשוט משקר, לא הייתה פנייה אליו ולא הייתה כוונה לשריין אותו בליכוד, כך נמסר לנו.
0: תודה לך יערה שפירה, ובוקר טוב לפרשננו לחברה הערבית בישראל, ערן זינגר.
9: שלום ערי, בוקר טוב.
0: ערן, היה מסע ומתן להקים רשימה משותפת בין חד"ש, תע"ל ובל"ד, והדיון הזה, המסע ומתן הזה, הייתה איזה ועדת פירס שם בעניין, זה התפוצץ, כי אחמד טיבי לא היה מרוצה מהמיקום, הוא יהיה במקום השני, אבל המקום הנוסף לנציג של טל היה אמור להיות במקום התשיעי לפי ההסדר, ולא השישי או השביעי, כפי שאחמד טיבי דורש.
9: או החמישי, אז או החמישי והשישי, נכון. בסופו של דבר, טיבי הביע מורת רוחו, ולמעשה הביע אי אמון באותה ועדת פיוס, אחר כך הם התחילו להתפטר משם חברים באותה ועדה, ועכשיו אמרו, אוקיי, לא ועדת פיוס, בואו ננסה לצאת לגוף אחר. אז פנו לוועד ראשי הרשויות הערביות, אמרו, אוקיי, בואו אתם תנסו לפשר בינינו, ואז מפלגת חדש הודיע, לא, אנחנו לא רוצים שוועד ראשי הרשויות יתערב בסיפור הזה. אבל אריה, זה רק ראשי רקע, כמו שאני מבין את זה. בסופו של דבר, כן תהיה רשימה משולשת, ויש לך סיבה אחת מאוד פשוטה. הציבור הערבי לא יסלח לפוליטיקאים הערבים שרבים ביניהם במלחמות אגו על מיקום בתוך הרשימה המשותפת, בזמן שהציבור הערבי בישראל ממשיך להתבוסס בדם של האלימות המשתוללת. זה הסיפור הגדול, ולהערכתי כן תהיה בסופו של דבר רשימה משולשת, גם אם עכשיו אנחנו שומעים חוסר סביעות רצון ממיקום כזה או אחר, אני מאמין שזה בסופו של דבר כן יתקדם.
0: וכן יואב סגלוביץ' יצטרף למנסור עבאס, לרעם. אני שואל את השאלה הזאת, כי הוא אמנם התפטר יותר מהכנסת, אבל רם עדיין לא קיבלה אותו לזרועותיה. מנסור עבאס הודיע, נדמה לי שרק אחרי הפריימריז ברם ידובר על כך שסגלוביץ יצטרף.
9: 22 באוגוסט, כן. זה התאריך שבו אמורות להתקבל ההחלטות. למנסור עבאס מאוד חשוב להראות שההחלטות האלה מתקבלות בצורה דמוקרטית ובצורה מסודרת, אבל נדמה שנעשו כל ההכנות והוכשרו כל התנאים לכניסתו, להכנסתו, לשילובו של יואב סגלוביץ' בתוך רם. גם ההחלטה של מנסור עבאס לא ללכת עם חדש ועם טל ועם בלד באופן גורף, פשוט לא, הוא לא הולך על המשותפת, וגם כמובן ההחלטה ההיסטורית מבחינתה של רם, ההיפרדות או ההתנתקות או התנתקות
0: ממועצת השורה,
9: כן, שלא ייווצר
0: מצב. זה כבר קרה?
9: זה אמור לקרות אוטוטו בזמן הקרוב, בד בבד עם הפריימריז ב-22 באוגוסט בתוך רם. זה בעצם אחת ההחלטות שאמורות למעשה, אגב, גם מבחינתו של סגלוביץ', להבנתי, ואני שומע את זה ממקורות מאוד מוסמכים, סגלוביץ' בכלל לא היה מסכים ללכת עם רם כשהשם שלו מוצמד לוועדת השורה, למועצת השורה. זה לא היה קורה, לא מועצת השורה ולא משותפת. סגלוביץ' גם לא היה הולך ויושב באותה רשימה עם חברי חדש או בלד או טל, זה לא היה קורה, ולכן היה חשוב לו. אבל שים לב, מה שמאוד חשוב לראות זה מה בעצם, מה ההבדל בין הרשימה המשולשת, חדש, טל ובלד לבין רם. הרי בסופו של דבר הם כולם התחייבו להגן על הציבור הערבי ולפעול ולמען הציבור הערבי בתקופה הזאת של הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, של הגזענות המשתוללת כלפי הערבים. הם בסופו של דבר פונים לאותו ציבור. הרי רם, זה שהיא משלבת את סגלוביץ', זה לא מה שהיא פונה לציבור היהודי ומצפה שיהודים הצביעו לרם. בסופו של דבר יש פה הבחנה אידיאולוגית מאוד ברורה. לא רק כן ישיבה בקואליציה, לא ישיבה בקואליציה. מבחינתה של המשולשת, טל וחדש ובלד, קודם כל להפיל את נתניהו. זה הדבר הכי חשוב. יותר מכל דבר אחר. מבחינתו של מנסור עבאס, לא, לא, לא. זה לא בראש מעייניי. נכון, זה חשוב, זה צריך לקרות, אבל הדבר הכי חשוב לי זה להמשיך את מה שאני עשיתי בממשלת השינוי. וזה ההבדל האידיאולוגי לפחות בקמפיינים שעכשיו אנחנו נראה שלהם. מבחינתם, שמבחינתו של מנסור עבאס, קודם כל להפסיק את שפיכות הדמים בחברה הערבית. והנה, תראו, אני מביא לכם אדם עם קבלות. זה מה שחשוב.
0: הוא היה סגן השר לביטחון פנים, הוא פעל בנושא, הוא היה פרויקטור מיוחד לנושא מניעת האלימות.
9: הוא מביא קבלות, כמעט 20% ירידה במספר הנרצחים בתקופתו. זו הסיבה שמנסור עבאס פונה אליו ולא אל אדם אחר, נכון?
0: ערן זינגר, תודה.
9: תודה, אריה.
0: עכשיו איתנו יוסף ג'בארין, יושב ראש חדש. בוקר טוב גם לך.
10: בוקר טוב, סבח אלחיר.
0: סבח אל נור. אחמד טיבי נטש את המסע ומתן בזעם אתמול. זהו, זה גט? לא יהיה ייחוד משולש, או שזה רק פרידה זמנית לצורך המשך המסע ומתן?
10: אני אופטימי שאנחנו עדיין נרוץ ברשימה משותפת, לפחות של שלושת המפלגות, חדש, בלד וטל. האמת היא, אנחנו רוצים כבר לעבור לשלב של הקמפיין האמיתי ולצאת אל הציבור שלנו, לעבוד על העלאת אחוז ההצבעה. ולכן הקריאה שלנו לטל שזה הזמן לסיים את תקופת המסע ומתן.
0: זה מאוד פשוט, אם יקבל נציג של טל את המקום החמישי או השישי, העניין מסודר, הוא קיבל את המקום התשיעי, טיבי כעס.
10: שמרי, הייתה ועדת ביוס, ועדה מאוד מכובדת, כמעט בכל בחירות היא הייתה מעורבת בהרכבת הרשימות, מעורבת באופן חיובי. הוועדה עבדה באופן באמת רציני, מקצועי, שקלה את כל השיקולים, שמעה את כל המפלגות, ואז הציגה נוסחה, שהיא נוסחה כמובן שאף מפלגה לא תגיד שהיא בעצם קיבלה את כל מה שהיא רצתה. ולכן אני חושב שהדבר הנכון לעשות כרגע זה פשוט לכבד ולקבל את ההחלטה של ועדת
0: הפיוס. אני מבין שגם ועדת הפיוס התפרקה בגלל המשבר הזה.
10: לא בדיוק התפרקה.
0: חברים נטשו אותה, כך שמענו מרן זינגר.
10: האמת היא, היו 9 חברים, יכול להיות שהיו 2 שלא אולי הצטרפו להחלטה הסופית. זה קורה בכל ועדה, ואני רוצה לקוות שזה כבר מאחורינו. היה רוב ברור בעד הצעה מסוימת, וכפי שאמרתי, ממילא הפנייה לוועדת המיוס הגיעה מתוך תחושה שהמפלגות בינן לבין עצמן לא יוכלו לסיים את זה בתקופה הקרובה.
0: וגם ועד ראשי הרשויות שאתם שללתם שהוא יחליט על השיבוץ ברשימה, לא מקובל על חדש. למה?
10: האמת היא, ועד ראשי הרשויות לא היה מעורב בתקופה האחרונה בעניין השלישייה. הסיבה היחידה שאנחנו בעצם אומרים עכשיו שהגיע הזמן להתקדם, הרי מה יתחדש? ועדת הביוס באמת עבדה באופן מאוד רציני ומקצועי בתקופה האחרונה. לא נראה לי שיהיו שינויים בעניין הזה, ולכן הדבר הנכון, כפי שאמרתי, זה פשוט לשים בצד את המחלוקות הללו, ועכשיו לעבוד על הדבר הכי מרכזי, שזה להעלות את אחוז ההצבעה, להבטיח שתהיה לנו רשימה משותפת גדולה וחזקה.
0: ותהיה רשימה משותפת, יוסף ג'בארין? שואל אותך לסיום, כן או לא?
10: אני אופטימי שתהיה, יש לנו 4 שבועות, אבל אני מקווה שעוד השבוע אפשר יהיה לסגור את כל הפרטים שנותרו ולהתקדם למען המטרה הכי חשובה כרגע לציבור הערבי ולכוחות הדמוקרטים היהודים, שזה לשלוח את הממשלה המסוכנת הזו הביתה.
0: יוסף ג'בארין, יושב ראש חד"ש, אני מודה לך, בוקר טוב.
10: תודה רבה, בוקר טוב.
0: וברקע המצב הקשה של מפלגות האמצע בסקרים, בני גנץ אולי בדרך לפרידה מאוד שותף, שמחי, שותף חד"ש, יערה שפיר ראת עם כל הפרטים.
8: כן, אריה דדי שמחי, נציב הכבאות לשעבר, האב השקול, חבר לבני גנץ רק לפני באמת זמן לא ארוך בתור מספר 2 של בני גנץ במפלגה משותפת. בינתיים הם היחידים שנמצאים בראשות המפלגה הזאת, ולא הצליחו לעשות עוד חיבורים עם מפלגות נוספות, למרות לא מעט ניסיונות. גם הסקרים לא מחמיאים להם, כרגע גנץ ודדי שמחי נמצאים מתחת לאחוז החסימה, ובמקביל, דדי שמחי נשקל עכשיו שוב כמועמד לשריון במפלגת הליכוד, ועל רקע העובדה הזאת הוא מבהיר לבני גנץ שהוא לא יסכן את ההזדמנות שלו להשפיע בזירה הפוליטית, או במילים פשוטות, שאם יוצע לו שריון בליכוד הוא לא יסרב להצעה הזאת, מה שיכול להוביל מהר מאוד לעוד פרידה של בני גנץ מעוד אחד מהשותפים שלו לדרך.
0: תודה ליערה שפירה. עכשיו נכנס אל האולפן עורך המשדר בשבתו כפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, בוקר טוב.
11: שלום ארי, בוקר טוב.
0: אנחנו רואים מגמה מאוד מעניינת בסקר כאן חדשות האחרון, ופה מדובר על התחזקות מאמצע יולי, יש מגמה של התחזקות של הליכוד, הוא כבר הגיע בסקר הזה שעכשיו מתפרסם ל-24 מנדטים, וגוש אייזנקוט נחלש ל-56 מנדטים. כשאתה משוחח עם נתניהו, אני כבר לא משוחח איתו אולי יותר מ-10 שנים, הוא תמיד היה אומר לי, מה שחשוב זה המגמה.
11: נכון.
0: יש פה מגמה.
11: יש פה מגמה, ואפשר לראות אותה בצורה מאוד מפורשת. ככל שמתרחקים מהשבוע האחרון של החקיקה בכנסת, של חוק יסוד לימוד התורה, של חוק העריקים, ככל שמתרחקים מהשבוע הזה, בנימין נתניהו הולך ועולה. השיא של השפל שלו, 21 מנדטים, בשבוע שקדם לשבוע האחרון הזה. ה-19 ביולי, אני רוצה להזכיר, זה היה בדיוק השבוע שבו התפזרה הכנסת, עם הרבה מאוד ביקורת, גם מתוך הליכוד עצמו, של חברי כנסת, כמו לדוגמה דן אילוז, שבסופו של דבר גם עזב והתחבר לישראל ביתנו, אבל היו ביקורות גם מצד גורמים אחרים מתונים יותר בתוך הקואליציה, שמאוד לא אהבו את החקיקה הזאת. ככל שמתרחקים מהשבוע הזה, ובנימין נתניהו מנסה לשלוט בסדר היום, הוא מצליח לעלות שוב ולהעפיל ל-24 מנדטים. יש שלוש מגמות מעניינות בסקר הזה. האחת זאת העלייה של בנימין נתניהו שבוע אחרי שבוע, כל שבוע הוא מוסיף עוד מנדט, והוא ימשיך במגמה הזאת, הוא יחזור לאזור המספר שכבר היה בתחילת מערכת הבחירות הזאת, 27-28 מנדטים, זה מה שהיה לו בסוף אפריל, תחילת חודש מאי. המגמה השנייה מאוד מעניינת, ואתה מזכיר אותה, היא העובדה שגוש אייזנקוט נחלש לכדי 56 מנדטים. הוא לא נחלש כי גוש נתניהו התחזק, הוא נחלש בגלל מפלגות האמצע. העובדה שחילי טרופר עם 3%, שזה קרוב מאוד לאחוז החסימה, בפעם הקודמת בסקר שלנו הוא עבר עם 4 מנדטים, הפעם הוא לא עובר. וכל מפלגות הגוש הזה, כולן לא עוברות, בכל תצורה שלא בדקנו בסקר כאן חדשות שערך דודי חסיד, מה שאומר שגוש אייזנקוט שורף קולות, על המפלגות הללו של, של הגוש השלישי, והמגמה השלישית המאוד מעניינת היא ההתחזקות של המפלגות הערביות, בכל תצורה שהיא, זה בין 11 ל-13 מנדטים, כאשר מדובר על אותו חיבור משולש שדיברת עליו עם יוסף ג'ברין ועם אירן זינגר, חדש טל ובלד מביאות 8 מנדטים, סגלוביץ' ורעה מביאים ביחד 5 מנדטים, יש כאן התחזקות שגם היא באה על חשבון הגוש של אייזנקוט, שסובלים כתוצאה, מי שמאבדים קולות מהעניין הזה, זה הדמוקרטים ואייזנקוט עצמו, שכל מאבד, מאבדים כל אחד, כל מפלגה מאבדת מנדט לטובת המפלגות הערביות.
0: אבל מפלגתו החדשה של ארדן, יחד עם יולי אדלשטיין, לא מפריעה לליכוד לעלות.
11: לא, לא מפריעה לליכוד.
0: למה שמדובר בשני ליכודניקים.
11: נכון, כי כנראה שהיא עושה את מה שבנימין נתניהו קיווה שיקרה. וזה שהמפלגות האלה, המפלגות האמצע, המפלגות הגוש השלישי, כמעט ולא ייקחו מהגוש הימני, מהגוש שלו, אלא יביאו בעיקר מנפתלי בנט ואייזנקוט, כאשר המגמה היא בראש ובראשונה מבחינת נתניהו, לפגוע בנפתלי בנט, זאת בעצם הייתה המטרה המרכזית.
0: אז הסקר הזה מאוד מעניין, מאוד והוא מעניין. מבטא מגמות חדשות, כן. שמסתמנות.
11: צריך לעקוב אחרי העניין הזה, ובנימין נתניהו יכול להיות מאוד אופטימי, מהמגמה הזאת שאנחנו רואים, לא רק בסקר שלנו.
0: ההצהרה שלו, שמי שלא ילמד תורה ולא יתגייס ילך לכלא, שינתה משהו בציבור שהולך אחרי נתניהו?
11: אני לא יודע אם באופן ישיר, אבל העניין הוא שזה מבטא את המגמה שהוא רוצה שבעצם הציבור יהיה בה. השכחה הציבורית הישראלית המאוד מאוד מהירה, הזיכרון הציבורי הישראלי, שבעצם ישכיח את השבוע האחרון של מליאת הכנסת עם החקיקה הפרו-חרדית, וימקם את בנימין נתניהו באזור היותר מרכזי.
0: רצית לדבר על עוד מישהו?
11: נכון.
0: דמות חשובה מאוד בפוליטיקה שהולכת ונחלשת משבוע לשבוע, מסקר לסקר.
11: וזהו יאיר לפיד. היום אנחנו מעלים בעד הקצה, העסקת האקטואליה של כאן עם קרן נויבך, פרק שמייחד על דמותו של יאיר לפיד, האיש שפרץ לתודעה הציבורית כפוליטיקאי בשנת 2010, בפעם הראשונה, כשהוא עוד מגיש אולפן שישי, הקלטתי אותו בכינוס שהיה לכאורה כינוס פוליטי, שהוא האנקרמן, המגיש של אולפן שישי. הוא עזב את אולפן שישי, התחיל לעשות מה שפוליטיקאי צריך לעשות, הוא הלך בכל הארץ והצליח לגעת פיזית ב-70,000 איש, הביא 19 מנדטים מפתיעים ב-2013, ובעצם שינה את המערכת הפוליטית, הוא יצר מרכז פוליטי, שלפני כן החלוקה הייתה שמאל וימין, הוא יצר את המרכז הפוליטי, 3 פעמים הוא הגיע למסקנה, שהוא בלתי בכיר, שהוא לא הדמות שיכולה לנצח את בנימין נתניהו. למשימה הזאת של להיות ראש ממשלה בישראל, הוא נשלח על ידי אבא שלו. האיש שיאיר לפיד הכי מעריץ בעולם, זהו תומי לפיד, העיתונאי, מנכ"ל רשות השידור.
0: זכרו לברכה.
11: זכרו לברכה. ותומי לפיד הכי העריץ את הבן שלו, את יאיר לפיד. הוא אמר לו, אתה הכי ישראלי בעיניי.
0: הוא נשאל פעם, מה ישראלי בעיניך? אז הוא אמר ליאיר לפיד, הוא מיין אותו בסטורית.
11: נכון.
0: אתה יאיר.
11: והדבר הזה היה, ולשניהם נקבו דמעות בעיניים. ובעצם תומי לפיד שלח את יאיר לפיד למשימה הזאת של להנהיג את עם ישראל, ויאיר לפיד לקח את המשימה הזאת, ולישיבת הממשלה הראשונה ב-2013, כשהוא שר אוצר, אצל נתניהו, הוא מגיע עם תיק אור, והוא מציג את זה למצלמות, והוא אומר, זה התיק שאבא שלי נתן לי. זה בעצם המשימה שאבא שלי נתן לי. יאיר לפיד 3 פעמים מעניק את הנהגת הגוש, ועכשיו גם את הנהגת מפלגתו, פעמיים לנפתלי בנט ופעם אחת לבני גנץ בכחול לבן, כי למעשה המשימה שהוא לקח על עצמו להיות ראש ממשלה מתחלפת בשנים האחרונות. לאחר השותפות עם בנימין נתניהו, מגיע לפיד למסקנה חשוב להחליף את נתניהו מאשר שאני אהיה ראש ממשלה. זהו מהלך שיש בו הרבה מאוד שליחות, וזאת הסיבה שבעצם הוא גם הלך עם נפתלי בנט הפעם.
0: גם קצת היוועשות מהיכולת להגיע למשימה, להגשים את המשימה.
11: במידה מסוימת יש בזה גם איזה משהו טרגי, כי הוא באמת רואה את עצמו כמי שיכול, הוא גם היה ראש ממשלה, יש כאלה שטוענים שהיה ראש ממשלה, אפילו שזכה לביקורות טובות מצד גורמים מקצועיים שעבדו לצידו. יאיר לפיד מחליט שהדבר החשוב יותר זוהי החלפתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא האמין שמימין אפשר לנצח את נתניהו, אבל אז הגיע אייזנקוט, ובעצם טרף במידה מסוימת הרבה מאוד מהקלפים, שאולי גם יאיר לפיד לא צפה אותם.
0: תודה יואב.
11: תודה רבה. זה, הפרק הזה יעלה היום עם קרן נויבך.
0: וזה בכל יישומוני העסקתים, ביישומון כאן, ו... בכל אתר. תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. אתה עורך אותו, יואב קרקובסקי. בהפקה, אביגל, ביגי בסור ואתם נאוהבי. טכנאי השידור שלנו, אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. ואנחנו כולנו נהיה כאן שוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: אני בסדר.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: את אמיתית?
5: אני אמיתית מאוד.
6: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
5: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי, למרות דחיית מסמך 15 הנקודות בידי ישראל. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לעימות גדול נגדה. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו ל-53 מנדטים, לגוש אייזקוט 56. התחזית תומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי, על אף שראש הממשלה נתניהו הכריז על דחיית מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. כך אמר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה, החלה ישראל למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, וכמעט הופסקו התקיפות ברצועה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יכול להכריז על דחיית המסמך, אך בפועל האמריקנים הם שמנהלים את האירוע, ומה שחמור יותר הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי בעזה. בתוכניתנו בנימיני וגואטה נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
14: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק להם, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של פקידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
13: חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, סקר מנדטים שפרסם אמש כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24, וגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים. ישר, מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים, והגוש בראשותו עומד על 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה. האפשרות לשריין את דדי סמחי בליכוד שוב על הפרק. סמחי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי סמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית, גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. בראיון אמש בכאן חדשות ברשת ב' לא הכחיש סמחי את הדברים, ואמר כי כולם יצטרכו לעשות פשרות.
15: אני ממשיך לפעול עם בני, לנסר לייצר עוד אחדות. אתם רואים עכשיו, הסיפור בין הגושים לא נפטר. הבנתי היום גם, התקנו אותי שבכל, לפחות בסקר בערוץ 11, אף אחת ממפלגות האמצע לא עוברת את אחוז החסימה. לכן חייבים לעשות חיבור, לכן כל אחד צריך לוותר על דברים כדי לייצר את החיבור האמיתי הזה. אם לא, צריך לקבל החלטות יותר קשות.
13: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר לכאן חדשות כי השינויים במערכת המשפט לא קראו את העם מבפנים וחייבים להמשיך בהם ביתר סט, גם בעתיד.
16: בוודאי שחייבים להמשיך את התיקון היסודי והשורשי במערכת המשפט גם בכנסת הבאה. חייבים, כי מדינת ישראל חייבת להיות מדינה דמוקרטית, ולא ייתכן שקבוצה קטנה ולא נבחרת תמשיך לנהל את המדינה. זה חיוני לביטחונה של המדינה, זה חיוני לכלכלתה, זה חיוני לחוסן חברתי שלה, וזה גם חיוני כדי שנוכל למצוא פתרון לסוגיית גיוס החרדים ועוד כמה סוגיות שעל הדרך. בדיוק כשם שעשיתי זאת גם אחרי השבעה באוקטובר.
13: רוטמן אמר את הדברים לאוריה אלקיים ולאריה הרליך.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
18: זה היה מנה ונחמה.
17: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
19: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר בלי שינוי. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
26: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: בשר קונים במיטמן.
28: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות, הסנאט של ארצות הברית אישר את מינויו של טוד בלנש לתפקיד התובע הכללי של ארצות הברית. המינוי הזה אושר ברוב דחוק בסנאט, 50 סנאטורים הצביעו בעד, 49 נגד. העניין הוא שבלנש היה פרקליטו האישי של הנשיא טראמפ, והוא רדף את יריביו הפוליטיים וגם את ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי. אז נכון, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו, לא מונה כאן לתובע הראשי, אולי כי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עדיין לא פורק, אבל הוא נבחר למבקר המדינה. עכשיו, בדבר אחד כבר אין ספק, ארצות הברית וישראל של היום אכן חולקות ערכים משותפים. ואנחנו פותחים את השעה הזאת הבוקר עם חשיפה בלעדית של ראש דסק הערבים שלנו, רועי קייס, שנמצא איתי כאן באולפן. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אריה.
0: אתה מספר לנו על ניסיון של גורמים באחת ממדינות האזור, מדינה חשובה באזור, בהחלט. צריך לומר, לדחוף מדינה אחרת, פחות חשובה, ללכת להסכם עם ישראל, אבל רק כמהלך של הטעיה, תרגיל, בעצם כדי להרדים אותנו. בזמן הזה להיערך לאימות איתה. מה הפרטים שאתה יכול לפרסם, רואי?
1: כן, אריה, תראה, זאת ידיעה שאנחנו מביאים הבוקר במגבלות חמורות של הצנזורה. ולו היו מובעים בפני הציבור לא פרטי המעשה, זה היה בוודאי יכול להדיר שינה מעיניהם של לא מעט ישראלים, אבל אנחנו, אריה, מה לעשות, אזרחים שומרי חוק, ולכן אנחנו פה ננסה להלך בין הטיפול מתוך ידיעה שהציבור חכם ויכול להבין בעצמו במה הדברים אמורים. ובכן, זה הסיפור, אריה, במגבלות הצנזורה. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית, ללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול יותר נגדה. כך כאמור אנחנו חושפים הבוקר אצלך בכאן חדשות מפי גורמים יודעי דבר. בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחם ממדינה אחרת, צריך ללכת להסכם על מנת לאפר אותו לאחר מכן, כלומר בהמשך, שבמקביל באותה מדינה התכוננו למלחמה. צריך לומר, אריה, גם מנהיג חמאס המחוסל יחיא סינואר נקט את אותה גישה והרדים את ישראל כשוטט, אני מוכן לשקט מורת שקט, ובו בזמן הכין כאמור, כמו שאנחנו יודעים, את תוכניות טבח 7 באוקטובר.
0: גם יאסר ערפאת, אותו נאום מפורסם שלו בדרום אפריקה,
1: יפה, בדיוק, שאנחנו הולכים להסכם, ובהמשך נאפר אותו. מכלול הדברים, בכל מקרה מציירים תמונה מטרידה באשר לכוונות של אותן מדינות באזור. ושאלת השאלה, האם בדומה למה שישראל חוותה עם חמאס לפני 7 באוקטובר, גם במקרה הנוכחי ישראל, שהוא משכנע את עצמה בפאטה מורגנה, בנוגע הנכונות של מדינות באזור להתקדם מנורמליזציה איתה, במילים אחרות, אריה, האם ישראל לא לוקה בקונספציה גם במקרה הזה, באשר לזהות המדינות, כי זה, אתה יודע, השאלה שבטח תרצה לשאול אותי ולא מעט ישראלים הבוקר, לא ניתן לפרט עליהן, כיוון שאנחנו נתונים למגבלות הקפדניות של הצנזורה.
0: על מה אתה לומד מתוך הסיפור הזה?
1: אני לומד...
0: אותה מדינה, מה לגבי האמינות שלה? אין לנו קשרים דיפלומטיים.
1: אני אגיד לך... אבל
0: יש לנו ציפיות מן העתיד.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו רואים לאן הרוח נושבת. מהבחינה הזאת, שאנחנו רואים שהממשל האמריקני מנסה לסגור את האירוע של איראן, וללכת למה שטראמפ באמת רוצה, כשאנחנו מתקרבים, אתה יודע, לחצי השני של הקדנציה שלו, שזה הרחבת מעגל השלום. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו הולכים לאיזושהי נורמליזציה, בעתיד עם מדינה כזו או אחרת, צריכים לחשוב על הכוונות שלה עד הסוף, גם אם האמריקנים מאוד רוצים, וטראמפ מאוד רוצה את הנובל.
0: חשוב מאוד וסיפור גדול, תודה רבה לך רועי קייס.
1: תודה אריה.
0: אנחנו עוד נחזור אליך.
1: בהחלט.
0: לקראת סיום המשדר. והזכרת את הנשיא טראמפ, הוא באמת שוקל עכשיו להכריז על ניצחון במלחמה, מיד אחרי שיושג הסדר לגבי מצר הורמוז, גם בלי להתעקש על הנושא הגרעיני, כך דווח בארצות הברית, בוול סטריט ג'ורנל. בינתיים המסע ומתן מתעכב, ואיראן מערימה קשיים בדרך להשגת הסדר, גם על פתיחת מצר הורמוז. הדיווח הבא הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: לפי חישובי הבית הלבן, הסדר לגבי פתיחה של מצר הורמוז כבר היה אמור להיות מסוכם בשלב הזה. הספינות כבר היו אמורות לשוט בחופשיות במעבר, והצדדים היו צריכים כבר לשבת ולדון בהסכם כולל לסיום המלחמה. אלא שהמסע ומתן בעניין המצר הולך ונסחב. איראן אמנם מדווחת על התקדמות בשיחות בתיווך אומן, אבל מעמידה כל העת עוד ועוד תנאים. כך שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. הפתיחה של מצר הורמוז תלויה במילוי שורה של תנאים אחרים שבכל מקרה הועברו למתווכים, אמר ערקצ'י. בין היתר דורשת כעת איראן הסכמה לסיום המלחמה ותשלום פיצויים לפני שתתיר לספינות לעבור בחופשיות במצר. התסכול האמריקני מהתנהלות איראן, כמו גם העמדה של בכירי הצבא, לפיה הגיע הזמן לחפש תוכנית לסיום המלחמה, וכן המחסור המטריד במיירטים ובטילים, מובילים את טראמפ לשקול גם אופציות אחרות. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל אתמול, הנשיא דן עם יועציו באפשרות להכריז על סיום המלחמה ברגע שיושג הסדר לגבי מצר הורמוז, בלי להתעקש בשאלת הגרעין, בלי להגיע להבנות ארוכות טווח. כך סגן הנשיא ג'י די ונס.
3: Right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States, and if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East.
2: אנחנו מנסים לראות כעת אם האיראנים מוכנים לעשות את השינויים ארוכי הטווח שאנו דורשים כדי לקיים מערכת יחסים טובה יותר עם ארצות הברית. אם לא, אז בסדר, נמשיך להפעיל לחץ ולהוציא כמה שיותר נפט מהמזרח התיכון, אמר ואנס. הרעיון מאחורי הכרזה מוקדמת על סיום המלחמה הוא שיכולותיה הצבאיות והגרעיניות של איראן נשחקו ממילא, ולכן אפשר להסתפק במציאות של מעקב ואיומים בלי הסדר פורמלי. טראמפ מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי על איראן יגרום לה בסופו של דבר להיכנע, גם אם מדובר בתהליך ממושך. ישראל ודאי הייתה רוצה לראות סיום אחר למלחמה, אבל הכדור, כמו תמיד, נמצא בידיו של הנשיא האמריקני. טראמפ אגב בחר שלא להגיב בינתיים להצהרות נתניהו כי אינו מקבל את תוכנית מועצת השלום לעתיד רצועת עזה. אולי זהו שיקוף לרצונו של טראמפ להימנע מאימות נוסף עם ישראל, אולי הבנה שההצהרה של נתניהו אינה נושאת עם המשמעות מעשית כלשהי. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו.
4: שלום אריה.
0: ממה שאנחנו שומעים מארצות הברית, טראמפ חותר עכשיו להסדר במצר הורמוז, ומאמין כנראה שאיראן לא תעז לפתח נשק גרעיני. אפשר לסמוך על זה?
4: מה שברור לחלוטין שאיראנים ימשיכו בכל הכוח לפתח נשק גרעיני, הם ימשיכו בכל הכוח לייצר טילים בליסטיים, ימשיכו לתמוך בכל ארגוני טרור באזור, והם לא מוותרים על היד המרכזי במדיניות חוץ וביטחון שלהם, השמדת ישראל. הם אומרים את זה גלוי על השולחן כל יום, כמה פעמים ביום. והם מתכוונים לזה ברצינות. גם כל המציאות האסטרטגית שכרגע מתגבשת באזור, זה כישלון ישראלי מהדהד. וזה גם אגב משקף את החולשה האמריקאית. כשאנחנו מסתכלים על הנאטו הסוני החדש, פקיסטן,
0: טורקיה וסעודיה.
4: שהם מבהירים שזה לא מכוון נגד איראן, ושר החוץ הפקיסטני אומר בקולו, זה מכוון נגד ישראל. אז גם את זה צריך לקחת ברצינות. ועוד לא ברור מה קורה עם מצרים.
0: אבל מה זה אומר לקחת ברצינות? מה אנחנו יכולים לעשות?
4: תראה, קודם כל אנחנו צריכים להיערך בקונגרס ובסנאט. כשאנחנו שומעים שהאמריקאים מתכוונים לאפשר השארת אורניום על אדמת סעודיה, זה כניסה למרוץ חימוש גרעיני מטורף במזרח התיכון. זה טעון אישור קונגרס. ומדינת ישראל, לא צריכה פה לגמגם כמו שראש ממשלת של טבח 7 באוקטובר עושה. צריכה להבהיר, אנחנו נתנגד בתוקף, אנחנו נפעיל כל הכוח בקונגרס לא לאפשר את זה. גם בנושא מחירה של F-35 לטורקיה. זה פשוט לא יכול להיות. יש לנו הבנות, הסכמות על השמירה של היתרון האיכותי של מדינת ישראל, וברגע זה פשוט מוחקים את היתרון האיכותי.
0: אז בנושא אחד, ראש הממשלה אכן התייצב ואמר אתמול בישיבת הממשלה, ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות לגבי עזה.
4: במקביל
0: אתה תומך במהלך הזה שלו?
4: במקביל הוא משתתף יחד עם הרמטכ"ל בדיונים ביטחוניים על הנסיגה. יש ירחות של כוחות צהל לנסיגה. אין שום עלימה בין הצהרות שלו לבין פעילות בשטח. תשאל את כל המפקדים בדרום, את אלוף פיקוד דרום, תשאל את ראש הגעת, את הרמטכ"ל. הם השתתפו יחד עם ראש הממשלה, עם המפות. ושם כבר דיברו, קיבלו הנחיות לנסיגה, להיערכות לנסיגה. כל המדיניות של החלה, כל המדיניות של הקונספציה...
0: כלומר, אנחנו ניסוג, אתה מאמין שישראל תיסוג, שראש הממשלה נתניהו יורה לצהל לסגת מאיזושהי נקודה, בלי שחמאס מפורק מנשקו, בניגוד למה שהוא אמר אתמול בישיבת הממשלה?
4: תראה, אין, כמו שאמרתי, אין שום הלימה בין מה שהוא אומר ומה שקורה בפועל דפקטו. תראה, גם בלבנון זה תפוסתנות נטו. כשאני מסתכל על המקרה האחרון, כמה נהרגו חיילים? הרי כל הטירוף הזה, כשיש בית חשוד ושולחים חיילים לסרוק, כשברור שיש בית חשוד או שיש שם מערף או שזה ממולכד, למה עושים את זה? כי האמריקאים אסרו על נתניהו להפציץ אותם בתים מהאוויר מלמעלה או להביא את ארטילריה ופשוט להוריד את הבית בירי בכינון ישיר. במקרה כזה יש בית חשוד, למה אתם מסכנים את החיילים? תביאו חיל אוויר, תביאו תותחנים, ושיורידו את הבית הזה, אין שום סיבה. יש פה תבוסתנות, יש פה חזרה לקונספציה שכבר הביאה אותנו לטבח 7 באוקטובר. פשוט מה זה... ואמרנו כבר, דיברנו, מה זה קונספציה, מה זה החלה.
0: אז לפחות בנושא אחד אנחנו שומעים היום דיווח... כן.
4: כשאתה משלים עם ההתעצמות של הצד השני, ומצד שני רפיסות בהפעלת כוח, מקבלים יום-יום דיווחים משבק, מאמן, חיזבאללה מתעצמים, בחמאס מתעצמים. נתניהו הסכים להעניק לחיזבאללה מרחב חסינות ברוב הדחיה בבירות. ברוב הדחיה נמצאות כל המפקדות, כל המחרטות לייצור נשק, הברחות יום-יום. יש דיווחים מפורטים יום-יום ממערכת ביטחון ושום דבר. ממש מחזירים אותנו לערב 7 באוקטובר.
0: אבל לפחות בנושא אחד יש כבר איזושהי ערנות, ושמענו את רוי קייס שלנו, ראש תחום הערבים, מדווח על כך שיש מדינה באזור שמציעה למדינה אחרת ללכת להסכם איתנו רק כדי לעבוד עלינו, אם לומר את זה ככה בלשון פשוטה.
4: חד וחלק, תראה, יש פה לצערי מציאות של כישלון מתמשך בכל החזיתות. תגיד, איך יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות, 6 חזיתות פתוחות, לא הצלחנו להכריע מדינת ישראל, ממשלת התבוסתנות הזאת לא הצליחה להכריע באף חזית. כל החזיתות פתוחות. הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, הבטיחו לנו ערים וגבות, כל החזיתות פתוחות. איראנים יוצאים הרבה יותר חזקים ממערכה, ממה שנכנסו. יוצאים במעמד של המעצמה שידעה לעמוד מול ארצות הברית, מול ישראל, מקבלת עכשיו אישור מאמריקאים לסחר חופשי לחלוטין, הורדת כל סנקציות, החזרת כסף המוקפא, 130 מיליארד דולר המוקפאים חוזרים לאיראן, מבקשים פיצויים, יוכלו לסחור שהסחר חופשי של איראן בנפט וגז יביא לה עוד בין 140 ל-170 מיליארד דולר בשנה. כל זה יופנה לתוכנית גרעין, לטרור. איפה אנחנו נמצאים? מה קיבלנו מכל...
0: הייתי רוצה לעבור לפוליטיקה ברשותך, כי זמננו הולך ומתקצר. כן. אני רוצה שנשמע ביחד דיווח של שחר גליק, כתבנו הפוליטי. הוא מדווח שרקע עימות אצלכם במחנה...
4: שמעתי את כל השטויות של שחר גליק.
0: רגע, בוא נשמע את הכתבה, הוא כתב מצוין. כן. על רקע עימות, על הנהגת גוש האופוזיציה, אתה הרי אומר שאתה האיש הכי מנוסה שיכול להיות ראש ממשלה. אתה נפגשת עם מקורבו של נפתלי בנט, וזאת בלי ידיעתו של גדי אייזנקוט. אז בוא נשמע את הדיווח הזה של כתבנו הפוליטי שחר גליק, ואשמח לשמוע את תגובתך אחרי זה. כן.
5: פגישה מעניינת מאוד, לפני כחודש, שלום שלמה, איש אמונו של נפתלי בנט, נפגש עם אביגדור ליברמן בווילה בהרצליה, וזה קורה על רקע עימות שעדיין קיים. מי יוביל את גוש השינוי במקרה שבו הוא ינצח? גדי אייזנקוט הוא אמנם המפלגה הגדולה בגוש עם 23 מנדטים, אבל אייזנקוט מייצג את פלג המרכז שמאל בגוש השינוי. לעומת זאת, בנט וליברמן, שניהם אנשי ימין, בנט עם 13 מנדטים, ליברמן עם 10, ביחד הם משתווים לאייזנקוט. ובסוף השבוע דווח על ידי האסטרטג משה קלוגף שיש איזושהי תוכנית לבלוק חוסם בנט וליברמן מול אייזנקוט כגוש טכני כדי לקחת לו את ראשות הממשלה, אז אנחנו מדווחים שבמסגרת הציר הזה, בנט וליברמן, יש את הפגישה לפני חודש, שלום שלמה, מקורבו של בנט, עם אביגדור ליברמן, ומה שהם מוסרים לנו מקורביו של ליברמן, הוא ביקש להיפגש ולהתייעץ בנושא הילד שקד, ומאז הם לא נפגשו ולא דיברו. אנחנו יודעים לומר שזה בוודאי לא הנושא היחיד שעלה שם, וקשה להאמין שגם הנושא המרכזי שהעסיק את השניים, שלום שלמה, איש אמונו של בנט ואביגדור ליברמן, בזמן שיש את המתיחות הזו בין הציר הימני באופוזיציה לבין מי שמייצג את הציר המרכז שמאל, גדי איזנקוט.
0: אביגדור ליברמן, אתה אומר שזה שטויות, אבל זה נשמע די הגיוני.
4: תקשיב, שקרים, המצאות ובדיות, אין להם שום קשר למציאות. אני אומר לך, אריה, לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה אחד כנגד השני. אנחנו אנשים בוגרים, לא יהיו פה דרמות. אנחנו יודעים לקבל החלטות האופוזיציה אחד כנגד השני. אנחנו אנשים בוגרים.

0: לקריסה בנושא משילות וביטחון פנים, על כל הכשלים האסטרטגיים מול טורקיה, מול סעודיה,
1: כן,
0: מול, מול כולם, אנחנו מתעסקים מי יהיה ראשון, מי יהיה שני. אין פה דרמות,
1: אוקיי.
0: לא יהיו בריתות.
1: עוד שאלה אחת לי אליך.
0: סליחה, ואני פה חייב גם לציין, אני חושב שגם מקורבו של גדי אייזנקוט, ארנן מנליס, עושה פה טעויות כשהוא מתדרך עיתונאי אחרי עיתונאי. זה נובע מחוסר ניסיון, גם מחוסר הבנה איך הדינמיקה הפוליטית עובדת בתוך האופוזיציה. ואני מציע שגם שמנליס יפסיק לתדרך, ואני מבקש מתקשורת, תפסיקו לקנות את כל הלוקשים.
1: טוב,
0: המהות זה לא, בתוך האופוזיציה לא יהיו מאבקי כוח, לא יהיו בריתות. כל הדיווח מהתחלה עד הסוף, שקר וכזב.
1: אוקיי. אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת. אני קורא היום מאמר של נתנאל שלומוביץ' בעיתון הארץ, והוא מספר שדני לוז, שעזב את הליכוד, ואתה צרפת אותו בשמחה לישראל ביתנו, כי הוא רוצה גיוס חרדים, הוא בעצם איש קהלת, הוא עבד שם רוב חייו הבוגרים, היה עוזר לענייני חקיקה של יריב לוין, תמך בהפיכה המשטרית. אתה ידעת את זה?
0: תראה, דני אילוס כמוני תומך בשינוי מהותי במערכת המשפט הישראלית, ומערכת המשפט זקוקה לשינוי מהותי, ושינוי
1: ברוח המהפכה של שר המשפטים יריב לוין?
0: סליחה, ושינוי היחידי זה כינון חוקה. יריב לוין לא הוביל שום רפורמה. מה שהקואליציה רצה להשתלט על המערכת המשפט, זה ניסיון השתלטות עוינת על מערכת המשפט וניסיון להכפיף אותה לממשלה. אנחנו
1: התנגד... אבל אילוס תמך בזה.
0: סליחה, הוא לא תמך בזה, הוא תמך באופן כללי בשינוי, וגם כשהוא נכנס לישראל ביתנו, נושא הזה עלה לדיון, והדגשנו שעות ללבן את הנושא הזה, וברור לכולנו שאנחנו, כמו שמאז 99, מאז שיסדנו את ה... ישראל ביתנו תומכים בחוקה, זה השינוי okay. היחידי, זאת הרפורמה היחידה, נקודה. כל השאר עוד פעם סיפורים, רומנטיקה.
1: אני מודה לך מאוד, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בוקר טוב לך. ואיתנו עכשיו עלו במילואים תמיר אימן, ראש אמן בעבר, היום ראש מכון המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, בוקר טוב לך. נשוב לנושא האמריקני-איראני, אתה שואל את עצמך, איך מעצמה, המעצמה, מספר אחת בעולם כולו, מוצאת את עצמה בלי מלאי מספיק של טילים אחרי מלחמה לא ארוכה במיוחד? זה, היא לא נמשכה שנים מבחינת ארצות הברית, היא נמשכה ימים.
2: כן, משום שהתכנון לא כלל בתוכו את נשך הזמן של המלחמה כפי שאנחנו רואים אותו עכשיו, את ההיקף של הירי על כל מדינות המפרץ, וזה מגיע, זה מצב כזה שהמלאים מדלדלים, צריך להגיד, המלאים שמדלדלים הם מלאים של פיקוד המרכז האמריקאי, זה לא מלאים של כל צבא ארצות הברית, וזה בטח לא מבטא משהו מהיכולת הייצור של התעשייה האמריקאית שיכולה להגביר את המצב. אבל כן, ארצות הברית לא העריכה נכון את המשמעות האסטרטגיות של סגירת מצרי הורמוז ואת התמשכות המלחמה, וזה מה שמוביל למבוי הסתום שאנחנו רואים אותו עכשיו.
1: וזה לא תירוץ כדי להפסיק את הסכסוך הזה? הרי בחירות אמצע הקדנציה מתקרבות בארצות הברית, האמריקנים ברובם לפי כל הסקרים שם ומשאלי דעת הקהל לא תומכים במלחמה עם איראן, ולנשיא טראמפ נמאס.
2: אני מסכים איתך. אני לא מאמין שהסיפור הזה של הידלדלות מלאי המרתים זה דבר שהנשיא גילה ברגע האחרון כמה שעות לפני תקיפה, שהוא תיאר אותה תקיפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. יש פה איזשהו רצון מסוים להסיט ולייצר איזשהו תירוץ צבאי למבוכה מדינית וחוסר תוחלת אסטרטגית, וזה נוח להטיל את זה על משהו טכני כמו מיירטים, אף אחד לא יכול להתווכח עם חוסר רצון או איזשהו התקפלות מסוימת מפוארת. אבל בפועל מה שאנחנו רואים, וזאת המציאות ש... הנשיא טראמפ הגיע למבוי סתום, שהוא לא רואה כל תוחלת במלחמה, יועציו הצבאים מבינים שללא מבצע קרקעי משמעותי, שום דבר לא יוציא את העגלה הזאת מהבוץ, וכנראה שמבצע צבאי קרקעי משמעותי, הנשיא טראמפ לא רוצה לאשר, ואז הם מנסים למצוא את דרך היציאה החוצה מהמלחמה הזאת בצורה הטובה ביותר, והם מוצאים את מיצרי הורמוז כנתיב טוב ליציאה החוצה, ולהשאיר את איראן תחת מצור, ללא הסכם וללא תקיפה, ולייבש את הכלכלה שלו לאורך זמן. האיראנים, ביותם חכמים, מבינים שזאת המלכודת המתוכננת, ולכן לא ייכנסו למצור כזה, בלי שהם יוודאו שהסנקציות הכלכליות עליהן מוסרות.
1: זו אחת הדרישות הגדולות שלהם, כן.
2: נכון, כי אחרת הם ידעו שבאמת הנשיא...

0: טראמפ מכניס אותם לתוך מלכודת כלכלית, והם לא ייכנסו לזה, והם רוצים את הסרת הסנקציות, הם רוצים את ביטחונות שהמלחמה לא תתחדש, ורוצים נסיגה מסוימת של ארצות הברית, קרי הסרת איום משמעותית בנסיגה, וזה יתפס כניצחון. ואז הם משיגים גם תמונת ניצחון, וגם מבטיחים שגם ללא הסכם גרעין, גם ללא התפשרות נוספת, יש איזושהי רווחה כלכלית, גם מהכנסות ממיצר הורמוז, וגם מהסרת סנקציות מסוימת שזה הם רוצים לוודא לפני שהם יסכימו לפתיחת המיצרים.
1: ובזירה אחרת לגמרי, טראמפ יוותר ויספוג את הכרזת ראש הממשלה נתניהו, שישראל דוחה, שוללת, כדברי ראש הממשלה, את 15 הנקודות בנושא עזה?
0: כן, טראמפ, 15 הנקודות, כמו שניקולאי מילדן אמר, 15 הנקודות זה לא הסכם בין מועצת השלום לישראל, זה הסכם בין מועצת השלום לחמאס. ההסכם עם ישראל הוא הסכם 20 הנקודות. כל עוד אין סתירה ל-20 הנקודות, טראמפ ידרוש את יישום 20 הנקודות כלשונם. מה שהוא דורש מחמאס זה את ה-15 הנקודות, ולכן בעניין הזה לכאורה אין קונפליקט. בפועל יש קונפליקט, משום שבשלושה תחומים, מה שחמאס הסכימה, מה שמועצת הביטחון, מועצת השלום הסכימה מול חמאס, בשלושה תחומים הם חמורים לישראל. אחד, הסיפור של החסנת הנשק בתוך רצועה.
1: הוא גם רמז משהו על עיקור הנשק, לא רק מלדנוב, בריאיון לערוץ 12, הוא דיבר משהו על עיקור הנשק, לא יהיה אפשר להפעיל אותו יותר.
0: נכון, זאת אומרת, השמדה של הנשק שמאוחסן בעזה, אבל הדבר השני, מי שמאמת את זה, מנגנון האימות, כולל בתוכו את טורקיה וקטר. אנחנו ממש לא בטוחים שטורקיה וקטר יש להם ניגוד אינטרסים פה, ולא בטוח שהם רוצים באמת, אנחנו לא נסמוך עליהם עד הסוף, באימות העיקור של הנשק שנמצא בתוך הרצועה. הדבר השלישי, תראה, אריה, לא בטוח מי זה כוח הביטחון פנים שם. ויש שם איזה סעיף מוזר שאומר שאנשי חמאס יכולים להצטרף לכוח הביטחון פנים, אם לא הם יעשו איזשהו תהליך מסוים של אינטגרציה כזה, וזה יכול להיות דלת מסתובבת שבסופו של דבר נמצא את חמאס שולט ברצועת עזה, בכוח הצבאי של רצועת עזה. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אריה, המצב ברצועת עזה היום גרוע מכל התרחישים שאנחנו יכולים לדמיין, כשחמאס מתחמשת ומתחזקת ומגייסת צעירים ובונה מחדש את המנהרות ושולטת ברצועה בחלק שהיא שולטת בו. ולכן כמעט כל דבר שיחליף את חמאס משלטון, גם המועצה הטכנוקרטית הזמנית, הוא התפתחות חיובית עם כל הצפרדעים שיש בתוך זה.
1: איך אתה מתייחס לסיפור שפרסם פה ראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס, על אותה מדינה גדולה באזור, שמציעה למדינה אחרת, לכו על הסכם עם ישראל, אבל אל תעשו את זה באמת ברצינות, תפרו את זה יום אחד.
0: אני ממש לא יודע איך להתייחס לזה, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע...
1: אנחנו לא יכולים לפרסם את כל הפרטים לצערי.
0: כן, אני יודע, ולכן אני לא יודע להתייחס לזה, זה על פניו משהו מטריד ביותר, אבל מהיכרותי את איך לקרוא את המודיעין, צריך תמיד לקרוא גם את הקונטקסט, במתי זה נאמר, איך זה נאמר, עדי מי זה נאמר, באיזה הקשר, ואת כל הפרטים האלה אנחנו לא יודעים כרגע, לכן קשה להתייחס לזה בצורה מקצועית.
1: ואתה יכול להתייחס להדחה של שני בכירי המוסד בידי רומן גופמן, ראש המוסד החדש, בגלל שהתוכנית של סילוק המשטר, משטר האייתולות באיראן, יש אומרים לא יצא לפועל, בעצם כשלה.
0: אני לא יודע אם זה מדובר על עניין אישי או שמדובר על עניין מקצועי. אם זה מדובר על עניין מקצועי, כמו שאתה אומר, זאת נורמה ראויה לחיוב. כלומר, יש משמעות לאחריות האישית על כישלון. ואנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן. זה עניין של אתיקה מקצועית. ואם אכן נעשה תחקיר, אני לא יודע את הפרטים, אני אומר את זה על סמך מה ששמעתי וקראתי. אם אכן נעשה תחקיר והתגלתה אחריות אישית מסוימת לכישלון הזה, על ידי מי מהאנשים האלה, ראוי שהם ייקחו אחריות ויפנו את מקומם לאנשים שיעשו את הדבר טוב יותר. מבחינה מקצועית, זאת נורמה ראויה שדורשים מהאנשים לממש את אחריותם, והיה והם כשלו לעזוב ולתת לאחרים את התפקיד.
1: אלוף מילואים, תמיר אימן, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
0: על הדבר.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: ימים אחדים אחרי ההכרזה על רשימה חדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, השניים עדיין לא עוברים את אחוז החסימה, לא ממריאים, כך על פי סקר כאן חדשות החדש. גם יתר המפלגות שבין הגושים נותרות בחוץ עם התוצאות המלאות של הסקר של כאן חדשות, כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: סקר כאן חדשות מציג מספר כותרות כשהמרכזית שבהן כל המפלגות שנמצאות בין הגושים לא עוברות את אחוז החסימה. חילי טרופר ויועז הנדל לא עוברים את אחוז החסימה. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא עוברים את אחוז החסימה. בני גנץ ודדי סינחי לא עוברים את אחוז החסימה. וגם אם אופר וינטר מחליט לרוץ, גם הוא לא עובר את אחוז החסימה. בתמונת הגושים שינוי קל. נתניהו מטפס במנדט גם במפלגה. מפלגת הליכוד עולה ל-24. וגם גוש הימין עולה מ-52 ל-53. זה המנדט השני כבר שנתניהו עולה עם הגוש שלו בחודש האחרון. אבל צריך לזכור, זה לא באמת תנועה של מצביעים מהאופוזיציה לקואליציה, אלא בגלל שהמפלגות החדשות קוברות תחת אחוז החסימה שני מנדטים, מה שקורה זה שגוש נתניהו מתחזק באופן די מלאכותי, שכנראה ישתנה כשיסגרו הרשימות, אם הם באמת ילכו לרשימות שלא נשארות מתחת לאחוז החסימה. אייזנקוט עם 23 מנדטים, זאת אומרת אחרי נתניהו במנדט אחד. בנט נשאר עם 13 מנדטים, אין שינוי. גם ברוב שאר המפלגות אין שינוי. רם של מנסור אבס עם 6, חדש תעל עם 5 מנדטים. אבל במקרה שבו המפלגות הערביות מתאחדות לרשימה משותפת של חדש, טל ובלד, ולמפלגה נפרדת של רעם עם מנסור אבס וגם יואב סגלוביץ', במצב כזה רעם יורדת במנדט, חדש טל ובלד מגיעות ל-8 מנדטים והופכות להיות לשון מוזניים מכריעה שלא מצטרפת בעיקרון לאף אחד מהגושים. הם לוקחים מנדט אחד מרעם, מנדט אחד מהאופוזיציה ומנדט אחד מהקואליציה, אז תמונת הגושים נשארת עם כיפאון בלי באמת מישהו שיכול להרכיב ממשלה. גוש נתניהו עולה ל-53, גוש אייזנקוט נשאר על 56, כלומר יורד במנדט אחד.
1: ואיתנו עכשיו דודי חסיד, שערך את הסקר של כאן חדשות ממכון קנטר, מנהל מכון קנטר. בוקר טוב דודי.
4: בוקר טוב.
1: זו התחזקות מלאכותית של גוש נתניהו או מגמה משמעותית שצריך לשים אליה לב?
4: לא, בהחלט אפשר להגיד במקרה הזה שמדובר בהתחזקות מלאכותית. מה שקורה,
1: למה היא מלאכותית?
4: אנחנו רואים כמעט 6.5% מהמצביעים שנמצאים מתחת לאחוז החסימה. עכשיו, מה שקורה רגע מבחינה טכנית, וצריך להסביר את זה, מפלגה כמו של חילי טרופר ויועז הנדל, לוקחת את רוב הקולות שלה מהאופוזיציה, ברגע שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, הדבר הזה יורד, ואז המנדטים מתחלקים מחדש. בצורה הזאת, בעצם גוש נתניהו מרוויח מנדט נוסף, אפילו מנדט וחצי, בתוך המצב הזה, ולכן אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים. זה משהו שחשוב ומעניין לראות בעצם מה קורה ומה יקרה אם וכאשר אנחנו מגיעים לנקודת הסיום, ובאמת יש כל כך הרבה מפלגות אמצע שלא...
1: אבל אנחנו גם רואים שממול גוש אייזנקוט נקרא לזה, או גוש השינוי, נחלש ל-56 מנדטים.
4: נכון, בדיוק מאותה סיבה. בדיוק מאותה סיבה, כי בעצם לקחת 4 מנדטים שהיו אמורים להיות בתוך הגוש הזה, הילקת אותם מחדש, אז הם הולכים 2-2, ולכן התוצאה שאתה מקבל זה גם ירידה לגוש אייזנקוט. מה שכן מעניין בסקר הזה, אנחנו צריכים לשים לב אליו, זה אותו תרחיש שבחנו עם המפלגות הערביות. אנחנו מבינים שככל הנראה, ככה אנחנו נראה את זה באמת במציאות ביום הבחירות. זאת אומרת, תהיה מפלגת רע"מ בנפרד, 3 המפלגות הערביות מאוחדות, ואז הסיפור הוא שכל מה שראינו עד עכשיו מבחינת 10 מנדטים או 11 מנדטים למפלגות הערביות לא מדויק. אנחנו כנראה נמצאים בסיטואציה שעומדת על 13 או 14 מנדטים בערך למפלגות הערביות. למה זה מאוד חשוב? כי השיח על להשיג 61 מנדטים לאופוזיציה בלי המפלגות הערביות, אנחנו מבינים עד כמה יהיה קשה להשיג אותו בתוך הסיטואציה הזאת. רגע זה נראה רחוק. אז אמנם גוש האופוזיציה מוביל לעומת גוש הקואליציה, זה נכון, וזה ממשיך להיות גם בסקר הזה, ואנחנו לא צריכים לחשוב שמה שאנחנו רואים כאן זה באמת עלייה משמעותית, אבל במצב שבו המפלגות הערביות, וכנראה שזאת הסיטואציה, מתאחדות, הסיטואציה של ה-61 מנדטים ללא ערביות, שם מאוד.
1: דודי חסיד, תודה.
4: תודה.
1: ובוקר טוב לשר זאב אלקין מהליכוד.
5: בוקר טוב.
1: אתה שואב עידוד מהסקר הזה של כאן חדשות?
5: אני חושב שהסקרים בעת הזאת הם עוד רחוקים מאוד מתוצאות הבחירות, ככה למדנו במשך כל הזמן הזה. ליכוד למשל כמעט ולא התחיל קמפיין, הוא כרגע בתוך תהליך פריימריז, לכן אנחנו נראה עוד הרבה מאוד שינויים במפת המנדטים עד שנגיע לתוצאה הסופית.
1: אוקיי, אבל בינתיים ראש הממשלה...
5: יש דבר אחד, כן, ברור, אני חושב שדודי חסיד דיבר על זה, שבסוף לצד השני, מה שנקרא גוש אייזנקוט, אין שום סיכוי להרכיב ממשלה בלי סיוע של המפלגות הערביות. אני חושב שכל מי שרואה את המגמה הזאת מסקר לסקר, לא משנה באיזה ערוץ ולא משנה איפה, מבין שזאת המציאות.
1: אז אומרים שיואב סגלוביץ' הוא יהיה אצבע 61 מתוך רעם, אבל הוא יהודי, אתה יודע, יש לו ברית מילה והכל בסדר.
5: המספרים שכרגע דודי חסיד דיבר עליהם, גם אם יואב סגלוביץ' פתאום יהפוך חבר כנסת מטעם הרשימה האסלאמית כמו רם, עדיין...
1: הם מתנתקים מהמועצת השורה, זה עומד לקרות.
5: רם לא משנה את שמה ולא משנה את מהותה, הבסיס אלקטורלי שלה זה מה שנקרא התנועה האסלאמית הדרומית.
1: רם זה הרשימה הערבית המאוחדת, סטו, זה הכל.
5: אבל בוא לא נרמה את עצמנו, לך תבדוק מי מצביע לרם, מי בסיס הכוח שלה, זה מה שנקרא התנועה האסלאמית הדרומית, בשונה מתנועה האסלאמית צפונית שמחרימה בחירות, התנועה האסלאמית הדרומית זה הבסיס האלקטורלי של מפלגת רם, ולא יהיה פה שום שינוי, את חברי כנסת שלה, חוץ מסגלוביץ' יהיו אותם חברי כנסת, והפערים, החוסר במנדטים לאייזנקוט להקים ממשלה, הוא הרבה יותר גדול מהצבעה אחת של סגלוביץ', לכן אפילו כל מפלגת רעם לא מספיקה לו כדי להקים ממשלה במספרים האלה, הוא צריך גם את הרשימה הערבית המשותפת, ולכן המציאות מאוד מאוד ברורה.
1: כשראש הממשלה מודיע אתמול בישיבת הממשלה שישראל דוחה, שוללת את 15 הנקודות לגבי רצועת עזה, אתה לא מעריך שזה יביא להסתבכות עם הממשל, עם הנשיא טראמפ?
5: מדינת ישראל מתעקשת על מרכיבים מאוד מאוד חשובים, שאגב היו בתוכנית טראמפ המקורית, כן, שממנה הכל יצא לדרך, ואני חושב שיום אחד שואלים אותי ברעיונות, איך יכול להיות שנתניהו אומר אמן אחרי כל מה שטראמפ מחליט, ואנחנו לא עצמאים, ואמריקאים מכתיבים לנו הכל, ועכשיו אתה שואל אותי, איך יכול להיות שאנחנו מרשים לעצמנו להתעקש על האינטרסים.
1: לא, כי בשטח בינתיים האמריקאים כבר הודיעו, ודיווחנו על זה כאן, שהכוח, כוח הייצוב הבינלאומי מתכוון להיכנס לרפיח, יש הוראה בצהל עכשיו ברצועת עזה, כדי לתקוף צריך אישור המטכ"ל ולא אישור אלוף הפיקוד, כלומר אנחנו ממתנים את עצמנו, מסייגים את עצמנו ברצועת עזה עם הפעילות הצבאית שלנו. בכל זאת זה לקראת המשך ביצוע השלב השני של ההסכם, לא?
5: שאלה מה יכלול השלב השני של ההסכם. בסוף העמדה הישראלית מאוד מאוד ברורה, ואפילו נדמה לי במועצת השלום מתחיל ליפול הסימון לפי הרעיון של מלדנף אתמול. אנחנו לא ניסוג מרצועת עזה עד שחמאס לא יתפרק מנשקו בצורה אמיתית. מנשקו זה הכוונה מכל הנשק, לא רק מהנשק הכבד, אלא כולל גם הרובים, כן? זה הנשק העיקרי של החמאס. כן. קלצ'ניקום, זה הנשק העיקרי של חמאס, ובסופו של דבר הנשק הזה גם צריך לצאת מידי חמאס. מנהרות צריכות להיערס, וכמובן...
1: הוא אמר שזה ייקח 10 שנים להרוס את המנהרות.
5: אז אנחנו נשאר ב-60% משטח רצועת עזה, 10 שנים ו-20 שנה.
1: הדברים, אתה אומר שהדברים...
5: זה נותן לנו שני דברים. אחד, ביטחון ליישובים שלנו בדרום, ושתיים, זה מנתק בין מצרים לרצועת עזה של חמאס, ובדרך הזאת לא יהיו הברחות כמו שראינו במשך שנים רבות מאז ההתנתקות.
1: כלומר, דברי ראש הממשלה אתמול לא נאמרו רק לצורך הידוק הבלוק לקראת הבחירות, אתם בכל זאת נמצאים בקמפיין למרות מה שאמרת, כי השר סמוטריץ' שמשל מיד ברך על הדברים האלה של נתניהו, שישראל שוללת את 15 הנקודות.
5: לא, זאת הייתה עמדה פחות או יותר, כולם היו תמימי דעים בישיבת הקבינט, כן. האחרונה שנערכה, ולכן אני ממש לא הופתעתי מדברי ראש הממשלה, סך הכל הם משקפים את הרוח הדברים בקבינט, יש גם התחייבויות של אמריקאים אלינו, ואמריקאים צריכים לעמוד בהתחייבויות האלה, והתוכנית של 15 נקודות בכל מיני מרכיבים היא לא מקובלת על מדינת ישראל. אנחנו שולטים בשטח, אי אפשר לעשות שם שום דבר בלי אישור שלנו, ואנחנו דורשים שבסופו של דבר אנחנו נעמוד על מה שחשוב לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, וזה מה שיקרה גם אם תהיה מחלוקת כזאת או אחרת עם ממשל אמריקאי. הוכחנו את זה בעבר, אנחנו לא מחפשים מחלוקות, אנחנו עובדים עם הממשל הזה יד ביד. יש הרבה מאוד נושאים שאנחנו רואים עין בעין, הרבה יותר ממה שממשל קודם, אבל עדיין נושאים קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, אם יש הסכמות צריך לעמוד על שלנו.
1: גם גם דברי ראש הממשלה בפגישה סגורה שפורסמה על כך שמי שלא ילמד תורה ולא יתגייס ילך לכלא, זה לא היה במסגרת הקמפיין, או אולי נועדה למשוך את ארדן פנימה לפי דיווח של יערה שפירה כתבתנו לתוך הליכוד?
5: אני לא חושב שיש איזשהו ניסיון למשוך את גלעד ארדן פנימה, וזה לא קשור לזה. בסופו של דבר ראש הממשלה אמר רק את הדברים שהם בבסיס של כל נוסחאות של חוק הגיוס.
1: זה ההפך ממה שעשיתם בשנה האחרונה לגבי אי גיוס החרדים וכל הנוסחאות שהיו.
5: זה לא נכון.
1: לא היה בשום חקיקה משפט כזה שמי שלא לומד תורה ילך לכלא.
5: בסופו של... לא, אבל החקיקה...
1: ההפך היה.
5: הרי מה אומרים נוסחאות החקיקה השונות? שבסופו של דבר מי שיוכל לקבל פטור זה רק כמות מסוימת של אלה שלומדים תורה. מי שלא לומדים תורה חייבים להתגייס, זה החוק היום. כן?
1: וילכו לכלא, אפילו לא יעצרו כעריקים, זה מה שחוקקתם. כלא זה דבר יותר חמור ממעצר.
5: אריה, קודם כל, לא, הכוונה פה למעצר כמובן. מה שחוקקנו זה פטור במשך 4 חודשים לתקופת בחירות, כי בתקופת בחירות במילא אפשר לחוקק חוק הגיוס.
1: וצריך את החרדים אחרי הבחירות.
5: אבל אז היינו צריכים לחוקק את זה לשנה קדימה. העובדה שלא עשינו את זה, חוקקנו את זה רק לתקופת בחירות.
1: לא, כי יש קהל גם של הליכוד שכועס על החקיקה הזאת.
5: כי חקיקה טכנית, אז כדאי, יש המון שקר סביב החקיקה הזאת. מדובר על חקיקה טכנית רק לחודשי בחירות, כי הכנסת החדשה תצטרך
1: לחוקק. כי זה גם לא פופולרי בציבור של בוחרי הליכוד. הפטור ההמוני הזה, הסיטונאי לבחורי ישיבות.
5: אין שום פטור.
1: הם פטריוטים.
5: אין פטור המוני וסיתונאי, שוב אני חוזר ואומר, המציאות תצטרך להשתנות, והציבור החרדי יצטרך לתת את חלקו לגיוס, ובטח ובטח, אלה שלא לומדים תורה, שזה אחוז גבוה בחברה החרדית, אין שום סיבה שהם לא יתגייסו, זה דבר אחד. החוק שחוקק הוא חוק לחודשים ספורים לתקופת בחירות, הוא פק תוקף אוטומטית כשהבחירות נגמרות, ובסוף הכנסת החדשה תצטרך לחוקק חוק גיוס עם כללים מאוד מאוד ברורים, עם מנגנונים כלכליים.
1: מה שתעשי, הכנסת החדשה, אני רק שהייתי בחר. זאב אלקין, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
5: תודה רבה ובוקר טוב.
1: 7:44 עכשיו.
2: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב' יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון.
11: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade. מרמייד.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: עכשיו
16: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ואנחנו שווים עכשיו עם החשיפה הבלעדית של ראש דסק הערבים שלנו, רועי קייס. רועי, אתה חוזר אלינו כאן באולפן עם מקרה הסיפור שחשפת הבוקר. ניסיון או עיצה, נאמר, להוליך שולל את מדינת ישראל, כאילו אחת המדינות האחרות רוצה הסכם איתה, אבל למעשה מתכוננת לאימות צבאי איתה.
17: נכון, נחזור לחשיפה שלנו הבוקר. צריכה גורמים באחד ממדינות האזור ייעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית, ללכת להסכם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לאימות גדול יותר נגדה, כך כאמור אנחנו חשפנו הבוקר בכאן חדשות מפי גורמים יודע דבר. בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחה ממדינה אחרת. צריך ללכת להסכם עם ישראל על מנת להפר אותו לאחר מכן, כשבמקביל הם התכוננו למלחמה. כאמור זהות המדינות אריה אסורה בפרסום, וכאמור כל הפרסום הזה הוא במגבלות צנזורה חמורות, נגיד זאת כך. זה לפחות העיקרים, אני חושב שזה חשוב לטובת ידיעת הציבור, ועוד ידובר.
1: תודה רועי קייס.
17: תודה.
1: פרסומת.
16: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
18: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ, הופ, הופ, הופ, הופ. כפוף לתקנון.
20: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
24: דקל קמילה.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ומספרים עכשיו שבמשרד הפנים דחו בזמן האחרון את צירופן של מנהלות בחירות ונציגת ציבור לכמה דירקטוריונים של רשויות מקומיות. מדוע זה קרה? ורד פלמן מסבירה.
0: עיקרון הייצוג השווה לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות אמור להבטיח שנשים לא יודרו מהנהלות של חברות ותאגידים ציבוריים, אלא שמתברר שבמשרד הפנים חוסמים את צירופן של מנהלות בחירות ברשויות המקומיות כאשר נוצר רוב נשי בדירקטוריון. כך קרה במועצה האזורית גזר שבה התחלפה גזברית בגזבר ברחובות כאשר ניסו למנות את המנכ"לית לדירקטוריון בתאגיד העירוני, ובדרום השרון כאשר לא אושרה צירופה של נציגת ציבור. רותם ידלין, ראש המועצה האזורית גזר, יצא נגד המהלך.
2: מדובר בפרשנות יצירתית של משרד הפנים לעיקרון הייצוג ההולם, שנולד כדי להתמודד עם מציאות שבה נשים הודרו במשך שנים ממוקדי קבלת ההחלטות. אבל כאשר אותו עיקרון מתפרש כך שהוא מונע מנשים לכהן בדירקטוריונים, משהו בתכלית החוק פשוט מתהפך.
3: מטרתם של דיני השוויון היא לא לנהל חשבון בין נשים לבין גברים. המטרה של דיני השוויון היא להסיר חסמים, לפתוח דלתות ולאפשר לנשים נוספות להגיע לעמדות השפעה והנהגה.
0: ראשי הרשויות גזר, מתן דיל ראש עיריית רחובות ואושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, פנו למשרד הפנים וליועצת המשפטית לממשלה כדי להביא לכך שהצלחתן של נשים לא תהווה חסם בפניהן. מהיועצת המשפטית נמסר כי הפנייה התקבלה ותטופל. ממשרד הפנים נמסר, בהתאם להוראות פקודת העיריות, הוועדה לבדיקת כשירות מינויים דרש לבחון בין היתר את שאלת הייצוג העולם לשני המינים בקרב הנציגים שאינם נבחרי ציבור. מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן הנחה את גורמי המקצוע במשרד לבחון את הנושא ואת המדיניות הקיימת, לרבות הצורך בתיקונים או בהתאמות, ככל שימצא כי הם נדרשים.
4: חדשות ברשת בית ספורט.
1: ליאן וילדאו, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב אריה, בוקר עם בשורות נהדרות מהכדורסל. נבחרת הנערות שלנו עד גיל 18 זכתה אמש באליפות אירופה דרג ב' עם ניצחון בגמר 85-66 על רומניה המארחת. בעצם ההפלה למשחק הגמר הבטיחה נבחרת ישראל את חזרתה אל דרג א', והיא מסיימת טורניר עם מאזן מושלם, 7 ניצחונות מ7 משחקים על המקום הראשון בפודיום. מעיין גורן עם 22 נקודות ומאיה זילברשלג עם 21 נקודות, היא גם אגב נבחרה למצטיינת הטורניר, הן אלה שהובילו אמש את הנבחרת בנקודות. הנה המאמן המאושר שנבחרת ישראל, נבחרת הנערות, רוי אייזנברג.
11: אחד ההצגות הכי גדולות במשחק גמר, בטח ובטח. באנו רגועים, באנו מפוקסים, הבנות שיחקו מהרגע הראשון בדיוק לפי תוכנית המשחק. לא היה ספק לרגע מי הצד שהולך נצח את המשחק, תחבר לנו הכל, גם הגנתית וגם התקפית. אנחנו פשוט מאושרים פה כולם. רצינו, האמנו, חיוונו 7 ניצחונות. 6 מתוך 7 ניצחונות היו בדו ספרתי, בצורה מרשימה. כל אחת מהבנות ראויה לכל המחמאות.
5: אז בהחלט מחמאות גם מאיתנו. גם נבחרת הקדטים של ישראל עד גיל 16 שיחקה ברומניה אמש באליפות אירופה דרג א', היא לצערנו הפסידה אחרי 2 ניצחונות, היא הובסה על ידי ספרד 101-62 ותפגוש את גרמניה בשמינית הגמר. עוד בדור הצעיר, נבחרת הנוער של ישראל בכדוריד סיימה אמש במקום העשירי באליפות אירופה, הפסד 39-29, אבל עם כרטיס לאליפות העולם עד גיל 19 וגם עם תואר אישי. יונתן פלח, הוא קבע שאמש 7 שערים והוא מלך שערים של האליפות כולה של אליפות אירופה עם 97 שערים. בכדורגל, עוד הצעת ענק על שחקן ישראלי, קולורדו רפידס מה-MLS האמריקנית, רוצה לרכוש ממכבי תל אביב את חלוצה הצעיר סעיד אבו פרחי. כרגע על פי הדיווחים מציעה קולורדו 6 מיליון דולרים למכבי תל אביב, המסע ומתן נמשך. בינתיים המשך ההכנה לפתיחת הליגה, ליגת העל בעוד כשבועיים, במשחקי גביע הטוטו אמש, הפועל ירושלים ניצחה 3-1 את הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה גברה 2-1 על הפועל רמת גן, שמצידה פספסה הזדמנות להפיל לחצי הגמר, מכבי נתניה הפילה על חשבונה, והיא תשחק מול מכבי תל אביב בחצי הגמר הראשון, חצי הגמר הנוסף בגביע הטוטו יהיה בין עירוני קריית תמונה להפועל תל אביב. אז זאת תמונת הספורט לבוקר הזה, נהיה עם עוד ספורט בפינת הצהריים ב-13:30. אריה.
1: תודה ליאן, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ואביגל ביגי בסור. טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. מכולנו, בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני

0: הופ הופ הופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: מה?
2: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
3: מה? באמת?
2: באמת, באמת.
3: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
2: ממש.
3: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
11: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לעימות גדול נגדה. השר אלקין אומר כי ישראל לא תיסוג מהעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. ליברמן אומר שדברי נתניהו על אי קבלת תוכנית 15 הנקודות אינם תואמים את המציאות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רואי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו דיווח במשדר הבוקר הזה כי בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחה מן המדינה האחרת שיש להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. כתבנו מציין שהדבר מעורר תמונה מטרידה באשר לכוונותיהן של המדינות האלה. בשל מגבלות שהטילה הצנזורה אי אפשר לנקוב בשמות המדינות או להביא פרטים נוספים. השר זאב אלקין מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. בריאיון לאריה גולן אמר אלקין כי ישראל שולטת בשטח ולא יהיה אפשר לעשות דבר בלי אישורה.
14: מדינת ישראל מתעקשת על מרכיבים מאוד מאוד חשובים שאגב היו בתוכנית טראמפ המקורית. אנחנו לא ניסוג מרצועת עזה עד שחמאס לא יפרק מנשקו בצורה אמיתית. גם אם תהיה מחלוקת כזאת או אחרת עם ממשל אמריקאי, אנחנו לא מחפשים מחלוקות, אנחנו עובדים למשל הזה יד ביד, אבל עדיין נושאים קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, אם יש הסכמות צריך לעמוד על שלנו.
12: יושב ראש ישראל ביתנו אמר במשדר כי דברי נתניהו שישראל אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות בעזה אינם תואמים את המציאות.
15: במקביל הוא משתתף יחד עם הרמטכ"ל בדיונים ביטחוניים על הנסיגה. יש ירחות של כוחות צה"ל לנסיגה. אין שום הלימה בין הצהרות שלו לבין פעילות בשטח. תשאל את כל המפקדים בדרום, את אלוף פיקוד דרום, תשאל את ראש הגד, את הרמטכ"ל. הם השתתפו יחד עם ראש הממשלה, עם המפות. ושם כבר קיבלו הנחיות לנסיגה, להיערכות לנסיגה.
12: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אביגדור ליברמן לדיווח של כתבנו שחר גליק אודות פגישה בינו לבין איש אמונו של נפתלי בנט, שלום שלמה, כדי לייצר גוש טכני מול אייזנקוט בהובלת הגוש, ואמר כי מדובר בשקרים, המצאות ובדיות. בחירות 26, סקר מנדטים שפרסם המשכן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24, וגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים, והגוש בראשותו עומד על 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה. על רקע הפיצוץ במגעים להקמת רשימה משותפת, לכתבנו ערן זינגר נודע שבימים אלה נבדקת התכנות של התמודדות משותפת בבחירות של מפלגתו של אחמד טיבי עם המפלגה היהודית-ערבית מקום לכולנו, בראשות אלון ליגרין ורולה דאוד. כתבנו מוסיף כי בימים האחרונים נערך סקר לבדיקת התכנות של הריצה המשותפת ותוצאותיו אמורות להתפרסם בזמן הקרוב. נודע גם כי הייתה פגישה בין הצדדים. ברחוב צבי תדמור בחולון נשמע לפנות בוקר פיצוץ, והמשטרה חושדת שמדובר בהשלכת רימון רסס. אין נפגעים, אך נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 32, בבית שאן 41, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: הייתי מאוד גאה בעצמי על המטמורפוזה הזו. באמת.
1: הייתי גאה בו. על המטמורפוזה שלו.
0: הוא קילל אותי בטלפון.
1: קילל ואחר כך שילם.
0: קודם כל, אף אחד לא שילם. דבר שילם.
1: אמרת לי.
0: אוקיי, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה נשמע?
1: ברוך השם, מה העניינים?
0: תקשיב, יש בעיה בלהיות מורה בישראל.
1: אופה, יש לנו כותרת.
0: יש בעיה בלהיות מורה. מתקשרים אליך מאז המצאת הוואטסאפ, גם פונים אליך כל הזמן.
1: זה לא רק המצאת הוואטסאפ.
0: מה?
1: זה התחושת החבר'ה.
0: ברור. ברור. ברור. איך אומרת יפה בן דוד בשיחה עם ישראל היום? מה קרה עם ישראל היום, אגב?
1: מה זאת אומרת?
0: אז היה איזה מיתוק, קוראים להם היום, נכון?
1: לא, זה אתה עושה סלט בין הפרינט לדיגיטל.
0: מה?
1: לא משנה. עזוב, תמשיך עם יפה בן דוד.
0: בפרינט, בדיגיטל קוראים להם היום, ובזה ישראל היום? אבל זאת אותה מערכת, נכון?
1: אותה מערכת.
0: אז יפה בן דוד אומרת לישראל היום, ההודעות בוואטסאפ הן טרלול מוחלט, הטלפון הנייד של המורה הוא אישי, הוא לא קו פתוח ובלתי מוגבל, ובכן אני רוצה להתקן את יפה בן דוד שהוא כן! קו פתוח ובלתי מוגבל. וכעת הולכים לעגן בחוזר מנכ״ל, כך על פי ישראל היום, כן? חוזר מנכ״ל, כללים שיסדירו את היחסים בין ההורים לבין מה שנקרא עובדי ההוראה.
1: שיהיה להם בהצלחה, יש גם כללים למהירות בכביש, אז מה? אז מי שנוסע לפי הכללים?
0: העניין הוא שיש סנקציה על מי שלא נוסע לפי הכללים.
1: נכון, ופה מה יהיה?
0: כלום.
1: כלום. אז יגידו לך שאתה לא יכול את זה.
0: לא, אני רוצה להאמין.
1: גם אסור לעשות רעש בין 2 ל-4, אז מה?
0: תקשיב, אתה... גם לי יש עוד קבלה. גם לי יש עוד קבלת קהל.
1: המורה ואני, כן.
0: לא, אני, אתה יודע, הטלפון שלנו נגיש לאנשים.
1: כן.
0: עכשיו, אתה מותר לגלל, אני לא יודע אם מותר לגלל, אתה אדם דתי.
1: כן.
0: אפשר להגיד.
1: כן.
0: אתה שומר שבת.
1: נכון.
0: אף אחד לא פונה אליך בשבת, נכון?
1: לא נכון.
0: לא נכון?
1: הנה טעות, לא נכון.
0: נו, בבקשה.
1: שבת האחרונה, 12:30 בצהריים.
0: מי צלצל?
1: לא צלצל.
0: כן, צלצל.
1: שאלה חודה.
0: כן.
1: מישהו.
0: מי?
1: לא רוצה להגיד.
0: אתה מכיר אותו?
1: אני יודע מי זה. כתבתי איתו.
0: בשבת, ב-12:30 בצהריים?
1: לא, לא. עניתי לו במוצאי שבת.
0: אוקיי. לא הטעת עליו סנקציה, נכון?
1: לא.
0: אתה הגדרת לעצמך...
1: רוב האנשים, עכשיו ברצינות, רוב האנשים יודעים שאתה איש דתי ולא שולחים לך הודעות בשבת. גם קבוצת הוואטסאפ של התוכנית הזו, הנה אני אגיד פה לזכותכם, כשאתם, שאינכם דתיים, מתכתבים בשבת על הודעות התוכנית, אתם לא עושים את זה בקבוצה אלא ביניכם. עכשיו, זה לא שכואב לי בקבוצה, הטלפון מונח שם באיזשהו מקום, יש שם צפצוף, לא יפריע לי, אבל אתם משאירים אותי בחוץ, כן.
0: אני רוצה להגיד, גם אני לא עונה להודעות בשבת. כאילו, אתה יודע, חברים, משפחה, עניינים, אם אתה, כלא יודע, מאזין, דובר של מישהו, או מה, בענייני עבודה, גם, אגב, אין כזאת פעילות בקבוצה בשבת. יש, לקראת צאת שבת, אינו סורוסי ואני קצת מדיינים. בוא נסגור את כל הדברים שקלמן לא רוצה לפני שהוא מתעורר.
1: בדיוק.
0: כזה. אבל אין סנקציה, אבל אני מנסה להגדיר לעצמי, להגיד שבת זה שבת. לא מעוניין. או אחרי 9 בערב. אין כל כך סיבה שתפנה אליי. אז אני חושב שהסנקציה של המורים, הסנקציה של הגננות נגיד, כתוב, הגננות יוכלו לבחור כיצד ומתי ההורים יפנו אליהן, אין. המערכת בעצם אומרת לגננת, זה לא שיש סנקציה, אלא מערכת לגננת זה בסדר שלא תעני.
1: כן, אבל אחרי זה היא תפגוש בבוקר את ההורה, שיגיד לה, הייתה בעיה עם צילה הקטנה, והיה לי חשוב מאוד לדבר איתך.
0: אין צילה קטנה.
1: סתם, בכוונה מצאתי...
0: צילה גדולה.
1: צילה תמיד גדולה. זה לא נורמלי שאת לא עונה. יש לנו בעיה איתה. מחר בבוקר היא לא יכולה לבוא כי לא משנה מה. ואת נעלמת.
0: כן, יש חוזר מנכ״ל.
1: יש חוזר מנכ״ל. בבקשה, שיהיה בהצלחה לגננת של צילה.
0: מעניין. אני לא יודע, אני, לי זה נראה מאוד מוזר. באמת, זה צריך לפנות בחרדת קודש לאנשים שנוסעים בתפקידים.
1: יש פה כמה עניינים. הסיפור של הטכנולוגיה והוואטסאפ והכל הוא כמובן קטע מאוד משמעותי, כי בעבר, כשאני הייתי ילד, זה לא היה, זה היה חתיכת סיפור. עם אבא שלי היה צריך לפנות אל, לא יודע אל מי, אל המורה.
0: היה טלפון אחד בכפר, הייתם הולכים לסניף הדואר המקומי, מבקשים מהשריף שייתן לכם קו, יחבר אתכם לתחנת החשמל המרכזית בעיר המחוז.
1: סטית ב-20%, אבל לא בהרבה. זה לא, כן, משהו כזה. זה האירוע. עכשיו, היום זה לא בעיה, אבל היה עוד משהו אחד. אבל זה של הדור של ההורים שלי.
0: נו.
1: הדור של ההורים שלי לא באמת למד בבית ספר. ההורים שלי בגיל בית ספר, היה להם שואה על הראש. בסדר? כל העבודה הזו מול, בהתחלה מול מורים, בהמשך מול מפקדים בצבא, אוקיי, לא הייתה קיימת. היום כשאתה בצבא, הרי קבוצות הוואטסאפ של הממם, אני לא שולח הודעה לממם. הבן שלי לא הרגיש טוב, הוא מחר לו, כאילו צילה בגן.
0: כן.
1: זה הזיה. למה זה קורה? גם טכנולוגיה, אבל גם כי אתה היית הממם פעם. אתה יודע איך זה עובד. אצל המורים שלי זה לא היה. זה דור אחר. אז זה גם טכנולוגיה וגם דור אחר. אבל זה לא צריך להיות ככה. זה לא צריך להיות ככה. לא בגלל ההפרעה למורים ולהורים. צריך להיות איזה דיסטנס.
0: מרחק.
1: צריך להיות מרחק, כן, כן. המורה הוא מורה, ואתם...
0: אבל אתה יודע, גיל המורים מאוד מאוד יורד.
1: נכון. יש שלב כזה בחיים, אתה כבר...
0: תקשיב, אני חושב, אני אומר לך...

0: קצר, המורה של הבן שלי יותר קרוב בגיל לבן שלי מאליי. זה לא משוגע? פעם המורה היה... הוא יותר קרוב בגיל לילד.
1: אני זוכר את השלב הזה, בגידול הילדים, שבו באתי לאספת הורים ואמרתי לעצמי, היא יותר צעירה ממני. המורה יותר צעירה ממני. כי מורים תמיד היו אנשים מבוגרים.
0: הוא חצי מגילי, הוא בן 20 וקצת. הוא בן 20 וקצת.
1: לא. זה רק ילך ויקצין. זה ילך ויקצין, אתה מתבגר. אתה כל יום נהיה יותר זקן ממה שהיית אתמול, ו... לא יהיו לך, לא יהיו מורים זקנים לילדים שלך, זה ילך, ואני זוכר אבל את האירוע הזה, שבו זהיתי לראשונה.
0: תגיד, כשיגיע הרגע ובו אני אהיה זקן ממש, אתה תאותת לי, אתה תגיד לי שהגיע הזמן לעשות, לשים קץ לכל? שאני לא אהיה מבוגר, שלא מבוגר מידה.
1: לשים קץ לכל, אתה כל יום יותר זקן ממה שהיית אתמול. זקנה זה לא מילה, לא מילה מגונה.
0: לא, בסדר, בשלב מסוים.
1: זקנה זה ניסיון, זה חוכמת חיים.
0: אני מזקן מדי, אבל זו השאלה. לא, אין זקן מדי. אני תפקודי עדיין, נכון?
1: באופן מוגבל, אבל היית כזה גם כשהיית צעיר.
0: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי. שלום.
2: שלום, שלום חברים, בוקר טוב.
0: אתה רץ מהבוקר עם חידת סודוקו.
2: חידת טריוויה, כן.
0: חידת היגיון.
2: אבל האמת זה חידה לא מצחיקה כל כך.
0: לא מצחיקה?
2: לא, כשמסתכלים על התוכן. תראו, אני אגיד לכם את הדבר הבא. בסופו של יום, אנחנו באמת, כל מה שדיווחנו הבוקר זה כפוף למגבלות צנזורה. אבל מה שאנחנו באמת יכולים לבוא ולהגיד, שהיה שיח בין מדינות באזור, מדינה אחת למדינה אחרת, שהמדינה הראשונה ייצאה למדינה השנייה להתגמש טקטית, ללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה, ולהתכונן לאימות גדול יותר איתה בהמשך. זה לפחות, בוא נגיד, הפרטים. ואני חושב שאחרי כל מה שחווינו לפני ואחרי, 7 באוקטובר, אי אפשר להקל בזה ראש. גם אם כרגע זה באמת כמו שאתה אומר, אסף, זה נשמע כמו חידת סודוקו.
1: אנחנו לא יכולים להגיד איזה מדינה אמרה מה לאיזה מדינה, נכון?
2: לא, לא, אנחנו לא יכולים להגיד.
1: אנחנו יכולים להגיד אם המדינה השנייה קיבלה את ההמלצה של המדינה הראשונה?
2: לא, לא, לא, אנחנו לא, זה לא, זה לא. אני גם חייב להגיד שאני רוצה להיות צנוע בעניין הזה, לגבי השאלה שלך, אבל תראו, אני כן אגיד את הדבר הבא. ואת הדבר הגדול הבא. קודם כל, תראו, אנחנו עוד חודש נציין 6 שנים להסכמי אברהם, ויש, אני חושב, יחסים מאוד מוצלחים עם חלק לפחות מהמדינות שחתמו על ההסכמים, עם האמירויות, החלוצה, עם בחריין, עם מרוקו שחידשה את היחסים, סודן זה קצת נתקע. אבל אני חושב, אתם יודעים, כשבבואנו מסתכלים לתקופה הקרובה, אולי לחצי השני של הקדנציה של טראמפ ולרצון שלו להרחיב את מעגל השלום, אנחנו צריכים לאור הפרסום הזה שלנו הבוקר, להסתכל טוב טוב בכוונות של גם מן הסתם האויבים שלנו.
0: בואו ננסה להבין שרגע, בכל קצת קריאת רשי בתוך מה שפרסמת. אתה אומר מדינה מייעצת למדינה אחרת,
2: נכון.
0: איך להתמודד איתנו.
2: לא בדיוק.
0: והמדינה המייעצת אומרת למדינה...
2: המיועצת.
0: המיועצת. המדינה המיועצת מה, מנהלת כרגע איזה מסע ומתן איתנו?
2: אני חושב שאתה יכול, בוא נגיד, לחבר את הנקודות. כלומר, יש כמה מדינות באזור שמן הסתם מדובר עליהן.
0: אוקיי, אוקיי. בסדר, אוקיי, לא מסבך אותך יותר מזה. אז המדינה המייעצת אומרת למדינה המיועצת, חבר'ה, תורידו פרופיל, תנו להם מה שהם רוצים, לכאורה, אחר כך תקראו אותם בבוא העת.
2: כן, משהו בסגנון, כן, משהו בסגנון. זה לפחות רוח הדברים.
0: עכשיו, זה בלי להסגיר מקורות מידע, זה משהו, אתה משוחח עם? זה מישהו ש...
2: זה משהו... אני לא רוצה להיכנס לזה.
1: אם היית רוצה להיכנס, בכל זאת, אז מה, רק אם היית רוצה?
2: אם הייתי רוצה להיכנס, אז אני אגיד שבסופו של דבר, העניין הוא כזה. בסוף בסוף, התפקיד שלי... אוקיי, ואני ככה מרואה אותו, הוא להביא מידע שהוא ראוי מבחינת הציבור. ואני חושב שהמידע הזה ראוי ציבורית, ואני גם, אני מאמין שעוד ידובר. כלומר, בסופו של דבר, אני כן חושב שהתמונה, גם אם, בוא נגיד, אנחנו עכשיו מגבלות צנזורה מאוד מאוד כבדות, אני חושב שהתמונה יותר רחבה, גם אם לא יהיה אפשר לפרסם את מלואה מן הסתם, היא חשובה בהקשר הזה.
0: רק שאלתי, וזה בסדר אם לא תענה, כן. כלומר, המידע שאתה נותן זה מידע שנאמר לך מתוך אחת המדינות הרלוונטיות, או
2: ש... זה מידע שהגיע אליי ממקורותיי. זה מה שאני...
0: ממקורותיך?
2: כן.
0: אוקיי.
2: בסדר, חברים, אני מקווה ש... תראו, לא פתרתי לכם את החידה, אבל...
0: לא, בסדר.
1: רשמנו פה על פתקים, הימורים על מדינות.
0: לא, גם קלמן מסרטט פה מאחורה על הקיר, כל מיני קווים, הוא מותח קווים בין מדינות האזור הרלוונטיות.
1: אני מתחתי מאיטליה לאוזבקיסטן, אבל לא יודע, אסף ב... מה אתה היה איזה?
0: סן מרינו ומקדוניה.
1: אוקיי.
2: זה יותר, אתה יודע, אסף, זה יותר בגזרה של האירוויזיון של המדינות, אבל...
0: זה האסוציאציות שלי, נו, מה אני אעשה? אבל תגיד רגע, שאלה...
1: זה מדינות עם שירים טובים, רק תגיד את זה.
0: אנחנו... אם אני מבין נכון, מדינה אחת כן. מדינה אחת כן. אנחנו גם מושפעים במדינות האזור. סליחה.
1: מי אמר האזור? למה אתה אומר האזור? אמר האזור? יופי, הנה, אווירת צנזורה, תודה רבה.
0: הסלובנים. לא, יש נקודה, אחרי 7 באוקטובר אנחנו כבר, אני מקווה שזה הוטמע בנו, שאנחנו לא מאמינים לאף אחד, נכון?
2: תראו, מה זה לא מאמין? קודם כל, אני אומר, כמו אמרתי בפתח דבריי, אני כן מאמין שיש הסכמי, בוא נגיד נורמליזציה, וכמו שראינו לפני 6 שנים, שהם מוצלחים. אבל אני חושב שאנחנו, אתה יודע, גם אם אתה אומר, אסף, שאנחנו, זה הוטמע בנו, חשוב גם לשים את זה על השולחן. גם בטח שאנחנו מביאים את התוכן שאנחנו מביאים.
0: רועי קייס, תודה רבה.
2: תודה, חברים, תודה.
0: נדבר עכשיו על שני לוחמינו האחרונים לעת עתה, שגם בזמן הפסקת האש נפלו בדרום לבנון.
1: הלוואי והאחרונים.
0: כן. הראל בירנשטוק ותמיר וקנין, שניהם נפלו בדרום לבנון, ואנחנו מדברים כעת עם שמעון וקנין, אביו של תמיר. שלום, שמעון.
3: בוקר טוב.
1: שלום.
0: קודם כל, תנחומים גדולים, חיבוק גדול מכולנו כאן, שמעון.
3: תודה רבה.
0: ספר קצת מה שלומך, מה עובר עליכם?
3: שמיים נפלו עלינו. היום ההודעה. ימים ללא שינה. געגועים עד אין קץ. כאב לב אחד גדול.
1: ספר לנו קצת, נעשה לנו היכרות עם תמיר.
3: תמיר, בן 33, היה צריך להיות בן 34 ב-22 לאוגוסט. התאריך העברי שלו זה היה תאריך המוות שלו. עכשיו פי הרב פה רק קדושים נפלו בימים האלה. ילד של נתינה, ילד שידע רק לעזור, ילד שכל הזמן... אני הייתי כל כך גאה בילד הזה, וכל מה שאני חשבתי שאני גאה בילד הזה, לא הבנתי עד כמה הוא היה יותר. מגיעים אליי פה סיפורים של אנשים שנפגשו בו, מהבתי ספר, עד הצבא, הוא אפילו מהטירונות לפני 15 שנה, הממקף שלו התקשר וסיפר מה הוא עשה בשבילו, ממקף של טירון, מה טירון עשה לממקף מול כל המחלקה.
1: משהו שאתה יכול לספר?
3: הממקף מספר ש... והכל זה על פי דברי הממקף, שהוא כנראה לא היה ממקף הכי טוב, וכולם להגו לו וצחקו עליו, לא הקשיבו לו. ובשלב מסוים הדיחו את הממקף מההדרכה. והמשיכו ללוג לו, והיחיד שעמד מול כולם, וביקש תעזבו אותו, אתם תהרסו לו את החיים. הממקף מספר שהוא שמע את הבשורה שהבן נהרג באוטו, עצר את האוטו שלו, התחיל לפקוט, הסתובב והגיע להלוויה. הוא אומר, אם זה מה שהוא השאיר עליי, גם אחרי 15 שנה, מה הוא עושה לכל אלה שהוא נפגש איתם ביום יום? היו פה הרבה סיפורים של אנשים שהגיעו, ולא ידעתי חברים על פלוגה שסיפרו. מי היה הילד? מי היה הילד שעשר לכולם ונתן לכולם? סיפור קטן. המימים שלו מספר שהם היו בעזה, בתמרון בעזה. הוא אומר, אם היו יושבים אחרי שכולם היו אוכלים, היו צריכים לשאול את תמיר, אם תמיר אכל לפני שזורקים מפנים את האוכל, כי תמיד הוא היה אומר, תאכלו קודם כל, כשכולם היו אוכלים, היו צריכים לשאול את תמיר, אם תמיר אכל לפני שזורקים מפנים,

0: נס ציונה, אם אני לא טועה, הגיעו ואמרו לי, הבן שלנו בטיול בדרום אמריקה, ביקש שנגיע אליך, לספר לכם מי היה תמיר. דיברתי איתו בווידאו. אבל עשיתי איתו את הסבב בלבנון, הם היו 100 יום בלבנון, בסוריה, סליחה. הוא אומר, הוא חבר הכי טוב שלי. זה היה ילד, חייל צעיר במחלקה. הוא אומר, היחיד שחיבר, התחבר אלינו, ואני התחברתי, וכל הצעירים שהגיעו התחברו, זה היה תמיר שישב וחיבר אותנו למחלקה, לפלוגה. נתן לכולם את הרגשה שהם החברים הכי טובים שלו. כל מי שאתה שואל אותו מהעבודה, מכל מקום, תמיר הוא החבר הכי טוב שלי.
1: יצא לו לעשות הרבה מילואים במלחמה הזו?
0: הוא עבד קצת בין לבין. הוא היה בתמרון בעזה. מתחילת המלחמה, בין הקופצים הראשונים, הם נלחמו בכפר עזה. אחר כך בתמרון בעזה. עשה סבב, אז היה עוד 3 חודשים בלבנון, עוד 3 חודשים בסוריה, ועכשיו הוא היה אמור להיות עוד 3 חודשים בלבנון. תמיר עבד בחברת סייברפוף, חברה להבטחת מידע. כל פעם שהיה סבב קידום, יצא לו שהוא היה במילואים, והקידום שלו היה מתעכב. הייתי אומר לו, תמיר, תפסיק עם זה. הוא אומר לי, אבא, לא נורא, פעם הבאה יקדמו אותי.
2: תפסיק עם מה, עם המילואים?
0: עם המילואים, אתה אומר לו, תרגע קצת שאחרים ילכו. היה אומר לי, אבא, קודם כל היה אומר, אבא, אם אני לא אלך, מי ילך למילואים? אם אנחנו לא נשמור על המדינה, מי ישמור עליה? וכי הקידום, אמר אבא, בסיבוב הבא אני כדי קודם, בסיבוב הבא יקודם, לא נורא, אבא, אני בסדר, אוהבים אותי שם. הבנתי ממנו שהוא היה באיזשהו תהליך של בעבודה לקבל איזשהו רילוקיישן או משהו כדי לארצות הברית. הוא צחק, התחלתי, חברים שלו לעבודה אמרו, זה תפקיד שהיה תפור עליו להקים צוות חדש שם. ילד מדהים, ילד מדהים, ילד של אור ואהבה, לב של המשפחה, לב של האחיינים שלו. לב של הבני דודים, הם היו חבורה מגובשת שנוסעים לחול לכל מקום ביחד, ושאירים את האווירה, והיה הכי הילד של כולם. אני לא יודע מה, לב שבור, לא יודע מה להגיד, לא יודע עוד מה להגיד.
1: בתור הורים, באווירה של הפסקת האש בלבנון, הייתה מה, קצת ירידת מתח בזמן האחרון?
0: האמת הייתה ירידת מתח. אני עובד במסעדה, וביום שזה היה לי יום קשוח, שרגשתי משהו לא טוב, אבל לא ייחסתי לזה לשום דבר, ייחסתי את זה לבריאות שלי. מגיעים אליי אנשים למסעדה עם חופשי כיפות, המסעדה לא קשירה, ואני אומר להם, חברים, במסעדה לא קשרה, לא טוב שתהיו פה. הגיע אחד באזרחי, אני אומר לו, לא כדאי שתהיה פה. ואז נכנסו שני אנשי הצבא. אומרים לי, אפשר לדבר איתך במשרד? אמרתי, בוא נדבר פה בצד. ואני בראש שלי, שהם באים לשאול אותי על המקלט הצמוד, אם אנחנו מטפלים בו. אני בראש שלי, אם יש ביקורת של פיקוד העורף או משהו. ואז הוציא את הלפטופ, את הטאבלט, סליחה. שאל אותי אם אני שימון וקנין, אבא של תמיר וקנין. ואותו רגע, רק אז נפל. ובמלחמה, כל כך פחדתי עליו, במלחמה, דפיקות בדלת, הייתי, היה יהודים של השכנים, לא אצלי. דפיקות אצל השכנים, היו יהודים לי 10 שנים מהחיים. ועכשיו הייתי בטוח שהבחור הילד בסדר, הייתי בטוח שהוא בסדר. כי גם הוא אמר לי, הוא לא רוצה להדיג אותי, ידע, אני לא ישן כשהוא בלבנו, כשהוא בפנים. הוא אמר לי, אבא, אני לא נכנסנו, אנחנו עומדים בחוץ, אנחנו תופסים את הקו בחוץ.

0: אל תדאג, אני בפני לא בוא, אני בסדר. הוא אמר לאח שלו יום לפני כן, שאני לא הצלחתי לדבר איתו. הוא אמר לו, אנחנו בסדר, אל תדאג, תגיד לאבא עלי, הכל בסדר. זה ילד. ילד אוי, המון שאומרים שאלוהים לוקח אותם, הוא מוכר אותם בפינצטה, ואכן הוא מוכר אותם בפינצטה, את הילדים האלו.
1: שמעון וקנין, אבא של תמיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, שמעון.
0: תודה רבה לכם. תודה רבה,
2: יום טוב שיהיה לכם.
0: תודה.
3: רגע, קודם. ביי. דיווחי התנועה בחסות. עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: אילון לכיוון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, אילון לכיוון צפון עמוס מרוקח עד ארלוזרוב, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן זה משען,
11: כפוף לתקנון.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים?
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: הערב בכאן 11.
19: אני לא מאמין, איזה יופי.
18: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
20: זה היה מנה ונחמה.
21: לא אכיל.
18: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
22: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: סיפור מעניין על התחמקות מתשלומי מס. אתה נוהג להתחמק מתשלום מיסים כחוק, נכון?
0: מה? זה לשון הרע.
1: למה?
0: מאיפה?
1: מה, אתה גם גאה בזה, לא?
0: אסף.
1: תקשיב, זה אפרופו, הדברים שאני באמת, הם עולמות מקבילים בשבילי. לא יודע, יש מיסים, אתה מוציא, אני לא יודע אפילו.
0: בוא נגיד שאם הייתי, גם הייתי רוצה להעלים מס, לא הייתי יודע איך עושים את זה.
1: אתה מבין? אני כזה בוק בקטעים האלה שאתה אומר, לא יודע, איך אתה בכלל, איך...
0: בוא נגיד
1: שאם... עשית עבודה, אתה מוציא חשבונית, הזמינו אותי לכל מיני דברים, אני מוציא חשבונית, אני לא יודע אפילו איך אתה, איך אתה מתחמק מהדבר הזה.
0: אני חושב שבמקרה שלנו יעצרו אותנו על העלמת מס, יסגרו לנו את התיק מבעילה של ההבלות.
1: מה, יכולת אבל לעשות כזה? איך אתה... באמת, לא... אז תומר אוחנה פה עוסק בחקירות מכס ומעם, באר שבע והדרום, ברשות המיסים, הוא ייתן לנו את כל ההסברים לאיך אפשר להתחמק מתשלום...
0: מה להתחמק? 29 מיליון שקלים.
1: מה?
0: העלמת מס של הבחור שמדבר עליו.
1: לא, זה אנחנו הולכים לדבר על מקרה פרטני, הוא מאוד מעניין.
0: פרטני? 29 מיליון זה חתיכת פרטני.
1: פרט, פרט יוצא דופן, כן?
0: תומר, שלום.
2: בוקר טוב לכם.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם מצוין.
0: עוד רגע ניתן פה לאסף הנחיות והמלצות איך להעלים מס, הוא פשוט לא מבין בזה כלום, הוא מת להעלים, הוא לא יודע איך עושים את זה.
1: אני רוצה להגיד לך, אפשר מילה טובה על קולגה רגע? שאול אמסטרדמסקי, דיברנו איתו.
0: אה, אתה רוצה לדבר עליי, איזה קולגות יש לך פה?
1: מי שיש לו רעיונות לאיזה מילה טובה אפשר לתת על קלמן, אני אשמח, אני פשוט לא יודע, בוא תעשה משהו שראוי להערכה.
0: אנשים אומרים לי, הזוגיות שלכם זה משהו.
1: תקשיב, שאול, הוא עושה סדרה, זה לא רק שהוא עושה את הסדרה המצוינת שלו מתחת לבלות בכאן 11 ועליה דיברנו, יש לו גם מוצר, אני לא אוהב את המילה מוצר, אבל יש לו תוצר נלווה בדיגיטל, בתום כל פרק עולה מדריך לאיך ליישם את מה שלמדת בטלוויזיה שהוא עושה.
0: כן, אבל שאול לא מלמד להעלים מיסים.
1: לא, רגע, שנייה. אז שאול מסביר איך לצורך העניין להתמקח עם הבנק, איך להוזיל עלויות מול הביטוחים, איך להתחיל לסחור בשוק ההון, כל מיני דברים כאלה. תומר, כיוון שהוא עוסק בחקירות מכס ומעם באר שבע ודרום רשות המיסים, ייתן לו את המדריך לאיך להעלים מס, נכון? כי הוא טוב בזה. תומר, בבקשה.
2: אז אני רק אגיד שמה שהופך את האירוע הזה לחריג הוא לא העלמת המס, אלא ההתנהלות סביב החקירה. כי מה שקרה אצלנו על פי החשד, זה החשוד ידע שהוא דרוש לחקירה, ובמקום להגיע ולמסור את גיסתו, הוא בחר להתרחק ממקום מגורה ולהסתתר. ואנחנו הצלחנו להגיע אליו לאחר עבודת חקירה ואיתור שנמשכה מספר ימים.
1: למה הוא היה דרוש לחקירה?
2: אז נכון להגיד שיש כאן אירוע של עבירות מס בתחום המע"מ. כפי שציינת, באמת מדובר בחקירה שמתנהלת ביחידת חקירות מכס ומע"מ באר שבע. והחקירה עוסקת על פי החשד במערך של הפצת וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות באמצעות חברות קש בתחום כוח האדם.
1: אוקיי.
2: על פי החשד, החשוד המרכזי שלנו לא רק שהיה מעורב במערך העסקי הזה,
1: רק תסביר מה המערך הזה עושה, איך הוא עובד, לטובת הבודדים מאיתנו שלא מתעסקים בחשבוניות פיקטיביות.
2: מדבר על חשבונית פיקטיבית זה נושא מאוד מאוד גדול. חשבונית פיקטיבית היא לא רק מסמך לא תקין, בפשטות, זוהי חשבונית שמוצגת כאילו היא משקפת עסקה אמיתית. כאשר על פי החשד, העסקה או חלק ממנה לא בוצעו בפועל כפי שמדווח ברשויות המס. עכשיו, כאשר מכניסים למערכת חשבונית על עסקה שלא בוצעה בפועל...
0: אסף שואל אבל מה מרוויח, אם אני רואה בעיניים שלו, אסף שואל מה מרוויח בן אדם שהוציא חשבונית על עסקה שלא בוצעה בפועל?
2: מבלי להיכנס יותר מדי, כי זה ממש תחום עברייני שמתעסק בחשבוניות מס פיקטיביות, בגדול, העניין כאן הוא לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס. זאת אומרת, אותו אדם שמקזז את החשבונית הפיקטיבית, הוא מציג הוצאה שלא הייתה, ואז הוא מנקה מס תשומות, והוא מקטין באופן מלאכותי את חבות המס שלו. הצד השני שמוציא את חשבונית המס, נהנה מפרי העבירה, שזה יכול להיות גם...
0: כאילו, נניח שיש לי הכנסות של מיליון שקלים, אבל אני לא משנה בשנה, ואני מוציא חשבוניות כאילו הוצאתי חצי מיליון שקלים, ואז אני בא ואני אומר לכם, הרווחתי הרבה פחות, כי היה לי הרבה הוצאות, אבל לא באמת היה לי הרבה הוצאות.
2: נכון, יפה. נכון. זה סוג אחד של חשבונית מס פיקטיבית. יש מספר סוגים, הפסיקה מנתה שלושה סוגים, שהסוג הראשון זה באמת עבודה שלא הייתה כלל, הסוג השני זה יכול להיות כיסוי חשבוני, זאת אומרת לצורך העניין יכול לבוא עכשיו עוסק או חברה שביצעו עבודה מסוימת או אדם שאין לו בכלל חשבוניות מס, אדם שלא רשום במערכי המס, ואז חברה או עוסק אחר מוצאים עליו חשבונית מס. והסוג השלישי זה חשבונית שלא משקפת עסקה כדין. זאת אומרת, יכול להיות עכשיו, נניח, אני ביצעתי לך עבודה ב-50,000 שקלים, ורשמתי בחשבונית 100,000 שקלים כדי שאתה תוכל להזדקות על אותו מע"מ, כדי לנתח את ההוצאות.
0: ברור, אוקיי. עכשיו, הבחור שלנו פה שהעלים ב-29 מיליון שקלים מסה,
2: החקירה נמצאת בשלב ראשוני, ולכן בשלב הזה אני מנוע מלהיכנס.
0: בוא נדבר על מה שיש לנו בינתיים בשלב הראשוני. מה שיהיה אחר כך, יהיה אחר כך.
2: מה שאני כן יכול להגיד זה שבמשך תקופה של שבועיים ימים לערך, הוא לא התייצב לחקירה. ובסופו של דבר הצלחנו לאתר אותו בסוויטה בבית מלון, בעיר פדרה, שם על פי החשד הוא המשיך לנהל את הפעילות ואת האנשים שפעלו מטעמו.
0: פעלו מטעמו? מה זה ארגון?
2: כן. לחלוטין. לחלוטין. גם, עכשיו חשוב גם לדייק, כי היקף העבירות שאנחנו פותקים הוא משמעותי, אתם ציינתם 25 מיליון שקלים, אבל חשוב להבין שהמס הגלום בחשבוניות החשודות האלו הוא כ-4 מיליון שקלים. בסדר? ושוב, זה מדובר בחשדות שנמצאים עדיין בחקירה.
1: טוב, מה גיליתם כשהגעתם למקום?
2: במסגרת המעצר נתפסו גם מחשבים, טלפונים, מסופוני אשראי וחותמות של עורכי דין. שעל פי החשד שימשו לחתימה למסמכים מזויפים, ועכשיו כל החומרים האלה עוברים בדיקה וניתוח כחלק מהחקירה.
0: לא, אבל מה קרה? באתם לתפוס שם חומרים וראיות וקרה להם משהו פלאי.
2: אז אחד הדברים שעלו בחקירה הוא אירוע שהתרחש עוד לפני המעצר של האב. כאשר החוקרים הגיעו לבית נוסף בו מתגוררים ילדיו בערך שבועיים לפני כן, אז על פי החשד הבן שרף על המנגל בחצר הבית את כל המסמכים, עם כסי צ'קים, חותמות, כל מה שהיה ברשות האב, היה לו משרד בתוך הבית.
0: הוא ידע שאתם באים, או שבמקרה הוא עשה המבורגרים והוסיף את הפנקסי צ'קים?
2: לא במקרה.
1: הדליק את המנגל במיוחד.
2: לא בדיוק. אנחנו הגענו לבית, זו כתובת נוספת שלא הייתה ידועה לנו לפני כן. הגענו כמובן ללא צד חיפוש, אז המתנו מחוץ לבית. ובזמן עד שאחד החוקרים הלך לבית המשפט להוציא צו חיפוש, אז
1: ריח עלה לאפו.
2: לא זו בלבד, הוא גם זרק את מה שהוא לא הצליח לשרוף, כמו חותמות, פנקסי צ'קים, הוא זרק אותם מעבר לחומה. ומעבר לחומה היה אתר בנייה שהיה שם שוטר.
0: הוא זרק, הוא תפס.
2: הוא אמר, תקשיב, זורקים מאחורי הגדר של הבית הזה חותמות ופנקסי צ'קים ומסמכים והכל שרוף והכל מלא מים, זה מעניין אתכם? אז כמובן שברגע שקיבלנו את צו החיפוש, נכנסנו הביתה, ראינו כבר המנגל היה בוער. במנגל לא היו ספרים.
1: רגע, יצאתם לבית המשפט כשהמנגל התחיל לבעור?
2: אנחנו שלחנו חוקר.
1: והספקתם לחלץ את המסמכים מהמנגל?
2: לא. אבל המסמכים שהיו בתוך המנגל הם כבר נשרפו. אנחנו הצלחנו לחלץ את מה שהשוטר הביא לנו, מסמכים נוספים שהיו שם בבית. אני לא רוצה לקראת פרטים שיכולים לפגוע בחקירה מתנהלת, אבל מתחילת
0: כמו איזה פרט נגיד?
2: זה אירוע משמעותי מאוד. תראה, כאשר האדם מנסה להשמיד מסמכים או ראיות, מה שמתנהל לחקירה, זו פעולה שהחוקרים חייבים לתת לה משקל. אז מה שאנחנו בודקים עכשיו, זה מה בדיוק נעשה, אלו חומרים הושמדו, מי היה מעורב, ובכלל, מה הייתה מטרת הפעולות האלו.
0: אוקיי, יפה.
1: אבל המסמכים שנשרפו במנגל, נשרפו.
0: מה שנשרף, נשרף.
1: אין אותם.
2: מה שנשרף, נשרף, אנחנו ננסה לשחזר מה שנצליח.
1: רגע, רק, סליחה, רק חייב להבין, זה העבודה שלו? כלומר, האיש עוסק בהונאות, מזה הוא מתפרנס? או שיש לו גם עבודה, הוא נגיד, לא יודע, נגיד הוא עיתונאי, עיתונאי בכיר.
0: למה אתה מצביע עליי?
1: עיתונאי בכיר שלא יודע, כותב טור הרבה שנים בפרינט, וגם מגיש תוכנית ברדיו, ובמקביל, כדי לצמצם את חבות המס שלו, אז הוא עושה את כל הטריקים והשטיקים האלה. או שבזה הוא עובד.
2: אני לא רוצה לפרט יותר מדי בנוגע לחשוד שלנו.
0: יש לו עוד עבודה, אוקיי.
1: אבל מי הוא, כאילו? אל תפרט, אבל במה הוא עובד?
2: מעבר למה שפורסם, אני לא יכול להגיד.
1: טוב.
0: תומר אוחנה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: ביי. איך בכוחך זה?
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הופ הופ הופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
23: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
24: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: אנחנו כאן.
5: אני רוצה להכיר לך עיתונאי שהוא גם חבר, איש חכם, אינטליגנטי, נאה גם. בסדר, זה, לא עשינו אינטרדקשן כזה לאף אחד, אף פעם.
6: תמשיך.
5: אלי ביטן, שלום.
6: אהלן.
7: שלום, בוקר טוב, תודה רבה.
6: מה העניינים?
5: עיתונאי כאן מורשת חצי מהצמד מנדי ביטן, אבל גם אדם בזכות עצמו.
7: כן, נכון. מה, אני צריך לאשר את הדברים?
5: או להכחיש.
6: תשמע, אתמול דיברנו פה עם מפקד יחידת חילוץ מגילות.
7: כן.
6: שדיבר על סכנות וסיכונים בתקופה הזו של השנה, התקופה הזו, כי זו תקופה של טיולים, ודיבר על הבעיה שיש בחברה החרדית, שוב, בהכללה גדולה, אבל קיימת מצד אחד רצון גדול ללכת לטייל, שזה נהדר, מצד שני חוסר מיומנות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, ולסונות שקורים כתוצאה מזה. מהון לאון, בין השיחה שלנו אתמול איתו, לשיחה איתך היום, היו כמה אירועים, אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא חקרתי ולא יודע להגיד כל אירוע למה קרה, אבל היו עוד שני אירועים שבהם אנשים שילמו בחייהם בטיולים בטבע מהחברה החרדית. יש בעיה בעניין הזה, נכון?
7: כן, בוא נתחיל להגיד קודם כל שבאמת היממה האחרונה, שזה בעצם היום הראשון בשבוע האחרון של בין הזמנים, בעצם השבוע האחרון של החופשה,
5: אותו, אנחנו בא יום הראשון של השבוע האחרון?
7: של בין הזמנים, אוקיי. בעצם עוד שבוע
6: חוזרים ללימודים, כן.
7: והיממה האחרונה הייתה היממה הקטלנית ביותר, יממת אסונות, אנחנו כעיתונאים חרדים, כל בין הזמנים מחכים, צריך להגיד את זה כאילו בכאב גדול, מחכים לאסון בין הזמנים, וחשבנו שזה היה שבוע שעבר, כשבחור ישיבה מאורס, טרי, התהפך עם טרקטורון ומצא את מותו, אבל היממה האחרונה באמת ארבעה ילדים, מגיל ארבע, מגיל 16, שבאמת נפל שעות הערב, סנפים. אגב, צעיר מהציונות הדתית,
6: נכון, תלמיד נכון, ישיבה דתית. במקרה האחרון שדיברת עליו אתה צודק.
7: כן, אבל אתה צודק בהחלט, כשאנחנו מכינים את עצמנו לבין הזמנים, גם כעיתונאים, אבל לא רק,
6: תגיד, אבל מה...
7: מכינים את עצמנו לאסונות, אין שאלה אחרת.
6: על מה זה יושב, אבל מה המקור של זה? למה זה קורה?
7: טוב, אנחנו יכולים, קודם כל, אתה יודע, אני חזרתי ממש גם לפני יום, משבועיים בטבריה, בנופש חרדי כזה, מה שנקרא, מה שעושים, חרדים בדרך כלל עושים לטבריה או לצפת לכמה שבועות ובין הזמנים, ובשנה, בגלל שהרבה מאוד משפחות לא יכולות לטוס לחול, בגלל העריקים, בגלל סוגיית העריקים, אז אתה רואה עוד יותר את אותו, את אותו עניין שהרבה מאוד ילדים, באמת הכמויות עצומות של ילדים, על מעט מאוד תשתיות, בתשתיות בדרך כלל לקויות. בוא נגיד שהעניין המודעות, אף אחד לא עובר שם בבית ספר חינוך גופני, ואף אחד לא נמצא בתנועת נוער שהוא יודע, לא יודע מה, איך להתמודד עם, עם כל הדברים האלה.
5: תראה, עם איזה דברים?
7: עם כל מיני, ברגע שאתה בעצם עושה, תחשבו, רוב מוחלט של החברה החרדית זה חברה מאוד עירונית. חברה מאוד עירונית שמרוכזת בריכוזים, וברגע שהיא עוזבת את, את, את, את הערים ויוצאת אל הטבע, אז הטבע תוקף את, את אותנו, את העירונים שבינינו, בכל מיני צורות.
5: אבל מלא באוכלוסייה הם עירוניים, גם לא חרדים. אני עירוני.
7: לא, אז נכון, אתה עירוני. ובדיוק בגלל זה יש לנו בבית ספר כל מיני שיעורים, ובתנועות הנוער כל מיני דברים שבעצם, או בשירות הצבאי, או כל מיני מקומות, ברגע שתצא מההגנה שיש לעיר החוצה, לילד החרדי בין ה-10 או בין ה-15, מן הסתם יש פחות את ההגנות הללו, ולכן כשהוא יוצא אל הטבע, הוא יוצא הרבה פחות איזה...
6: לא, אני חושב שיש כאן, שיש כאן שילוב שהוא קטלני בהקשר הזה. מצד אחד, היציאה אל הטבע, יש הרבה... עירוניים במרכאות, שמשום שהם עירוניים לא הולכים לעשות נחל של 10 קילומטר עכשיו, כי הם עירוניים, שוב, בתפיסה. הטבע לא מדבר אליהם. כן. וחברה חרדית יש בה הרבה מאוד, שבחופשות האלה הטבע כן מדבר אליהם מצד אחד.
7: הטבע
6: מצד...
7: מאוד מדבר, זהו. זה דבר שאני מאוד מאוד שם לב. זאת אומרת, אני יושב, אני אתן דוגמה ממני, כן? ישבנו עכשיו, היינו שבועיים בחופשה, היינו נגיד כמעט 40 איש, בתוך דירה בדבריה, וכל בוקר... הבנים והבנות, איזה מסלול היום, איזה מסלול היום, אנחנו יושבים המבוגרים יותר, אומרים, חבר'ה, די, בואו נלך פה לחוף הנפרד, נאכל שווארמה, אולי נעשה איזה סיבוב, מה פתאום, מה פתאום, חייבים לצאת לטבע, חייבים לבלוע את הטבע, לבלוע את הטבע, שזה
5: כאילו... אבל זה עניין חרדי, אני רגע באמת מנסה להבין, אני הייתי בתנועת נוער, אז אני אולי באמת טיילתי רוב ילדותי ונעוריי, אתה מרגיש שזה הדבר, שזה יקנה לי כלים?
7: העניין החרדי, אם אנחנו רוצים לבודד את העניין החרדי,
5: כן.
7: בתוך הסיפור הזה,
5: כן.
7: העניין החרדי זה הכמויות. הכמויות. אם אתה הולך אבא ואמא ושלושה ילדים, זה משהו אחד, או אבא ואבא ושלושה ילדים זה משהו אחד, אבל אם אתה הולך אבא ואמא ו10 ילדים, זה משהו אחר לגמרי. וזה מה שקורה. עכשיו, זה כבר לא 10 ילדים. זה הרבה פעמים סבא וסבתא.
5: זאת אומרת, כמו שאנחנו שומעים על תאונות שקורות במשפחות מרובות ילדים בעיר, אז עכשיו בבין הזמנים זה פשוט קורה בטבע.
7: חד משמעית, אבל יש עוד כל מיני אלמנטים. למשל, יש מודעות לכל מיני זהירות, לאיך יוצאים לטיול, לכמה מים לוקחים. אתה יודע, הבדיחה שתמיד הייתי אומר, שחרדים נוסעים להרי יהודה, נוסעים רק עם חצי מכל דלק, כי הם חוזרים במחסוק. אז לא. יש פה גם איזשהו משהו של מודעות ושל חינוך, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר גם עם המודעות ובשנים האחרונות, המון, בהמון צורות, בעיקר קהילתיות פנימיות, מנסים לעורר מודעות, מנסים להשתלט על כל האירועים, על כל הצעירים שפוצים, פתאום מוצאים איזה חוף לא מוכרז ונכנסים למים, כן, זה אסון של, של פסח, שם זה היה האסון הגדול של החופשה, של בין הזמנים הקודם. אבל בסופו של דבר, מה תעשה עם עשרות אלפי ילדים, צעירים? גם ככה הם מתמודדים עם אין סוף הוראות ותקנות והחלטות ואיך להתלבש.
6: או, זו שאלה, אלי, זו שאלה, אם זה לא איזה מין מקום שבו אתה יכול טיפה למרוד בכל ההוראות האלה, כי אני אומר את זה ממקום של משקיף קטן, בסדר, שמטייל וטייל הרבה, תמיד הייתה לי תחושה כשהייתי רואה את החבר'ה החרדים האלה, ושוב, בהכללה נוראית, אבל עדיין, שתמיד, הזכרת את זה, אף פעם תמיד הולכים איזה רבע בקבוק מים, שאתה אומר, מה זה, מסלול של 10 קילומטר, זה הרי לא יספיק לכם, למה לא הבאתם משהו יותר גדול מזה, ותמיד במקומות שבהם כתוב, אסור לקפוץ כאן, הם יקפצו כאן. משהו שנראה כאילו מאפשר למשך תקופה קצרה, במקום קצר, למרוד.
7: כן, יש הרבה מקומות למרות, זה יכול להיות, גם הפגנות הם סוג של מרד, פתאום נהיות הפגנות מאוד מאוד צעירות, אבל ברור שהטיול והטיול בטבע הוא משהו שהוא מחוץ למסלול, הוא מחוץ למערכת, הוא משהו שאתה עושה, בטח אתה עושה לבד, וכן לקחת איתך את הכובע והחליפה, כן לקחת עם מי עשת, איזה מקום מופרע, זה לא מקום מופרע, זה קשר, הרבנים כתבו, ברור שאתה יוצא מחוץ, אתה יודע, בהגה ישיבתית, אומרים, בית יעקב לכו ונלכה. כשאתם הולכים, אז יודעים אם אתם בית יעקב או לא בית יעקב, כשאתם יוצאים לשטח, אז ברור שאתה יוצא לשטח, אתה פורק כל עול הרבה, ואני מוסיף לך עוד משהו כאן, משהו ברור, הקונפליקט שיש, הקונפליקט העצום שיש עכשיו, בינך לבין המדינה, ובין המשטרה, ולבין המערכת, עוד יותר זורק אותך לאיזה מקום אנרכיסטי, שאומר, למה שאני אשמע לכללים האלה? הכללים האלה מכוונים נגדי, כל הכללים, כל הניסיון, הוא ניסיון שאני פשוט לא יגיע לטבע, או שאני פשוט לא יענה, או שאני פשוט יישאר בבית. אם היו באמת דואגים לי, אז החוף שלי לא היה נראה ככה, והתחבורה הציבורית שלי לא הייתה נראית ככה, וכן, תינות כשיש כלפי, מה שנקרא, איזה, איש החוק, הוא כבר לא מי שמגן עליך, או מי שאמור לעצור אותך. כן, בשביל רוב הצעירים החרדים, עכשיו מפגש עם איש החוף, יכול להיגמר במעצר. אז בטח ובטח שכל הדברים האלה גם תורמים, אני טוב מסתייג ואומר שהאסטרונות שאנחנו ראינו בשבוע הנוכחי לא קטורים באופן ישיר לזה, וזה ילדים שטבעו פה ושם, אבל הדבר הזה קיים. אני יכול להגיד לך, באתי משם, הדבר הזה קיים, להגיד לאנשים, תקשיבו, נכון שעכשיו יש לנו איזה קונפליקט עם השוטרים, אבל בסופו של דבר הם מגינים עלינו, זה אמירה...
6: לא, בסוף זה, כן, בסוף זה החיים שלך גם.
7: בדיוק.
6: אתה מורד במישהו ומסכן את עצמך. כן.
7: אף בעיניו צעיר בגיל 14 ו-15, הוא לא עכשיו מרגיש שהחיים שלו בסכנה, הוא פשוט לא לקח בקבוק מים. הוא יגלה את זה כמה שעות אחר כך, שפתאום נגמר הבטריה בטלפון הקשר שלו, והוא פתאום באמת צמא, או פתאום דרכו עובדת, ולהגיד לו את זה מראש, זה נשמע מאוד בומרי, מאוד מנותק, מאוד לא מבין, תן לנאורים לפרוט. אני רוצה להגיד שגם, וזה החלק הכי, אולי הכי קשה, שגם ההתמודדות עם האסונות, אירוע אסונות. מה, בואו נדבר עליהם, מה עושים? ההתמודדות עם האסונות היא נשארת בשדה הרוחני של, אוקיי, יש עלינו גזרה, והגזרה הזו, כן, בין השאר אתמול, האסון הראשון, נכד של רב גדול, הרב שלום ארוש, ילד בן 4 שטבע בבריכה במקסיקו, אבל משפחה ישראלית. ההתמודדות היא במישור הרוחני, מה, למה הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו את הגזרה הזו? כן. מה התביעה שלו מאיתנו? ושזה כמובן דברים נכונים מאוד וחשובים מאוד, וזה גם חלק מהסולידריות הקהילתית.
6: אלי, נגמר לנו הזמן לצערנו.
5: חלק מהסולידריות זה לסיים פה כדי שנוכל להשמיע פרסומות שאהבנו. אלי ביטון,
6: תודה רבה לך. תודה, תודה. להתראות.
7: תודה לך.
5: אנחנו נשמע...
6: שיחה מאוד מעניינת בפתח השעה הבאה. מאוד מעניינת, אני מבטיח. מאוד מעניינת.
5: אז זה נשמע פרסומות, נשמע חדשות, והשיחה המעניינת מאוד.
4: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
10: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
11: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הלכה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: שלום.
14: שלום.
13: מדברת הראלה ממפעל פייס.
14: כן.
13: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
14: במנוי שלי?
13: במנוי פייס, בוודאי.
14: וואי. אני ממזמת.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול?
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
18: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
19: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
20: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
19: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
22: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לימוד גדול נגדה. השר אלקין אומר כי ישראל לא תיסוג מעזה, כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. המשטרה עצרה נער בן 16 שתקף שוטרים שחשפו מצבור נשק במאחז כל דודי. בשל מחסור בדם, בעלי סוג דם O נקראים לבוא ולתרום דם. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
24: חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשיפת כאן חדשות, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לימוד גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו דיווח במשדר הבוקר הזה כי בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחה מן המדינה האחרת שיש להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. כתבנו מציין שהדבר מעורר תמונה מטרידה באשר לכוונותיהן של המדינות האלה. בשל מגבלות שהטילה הצנזורה אי אפשר לנקוב בשמות המדינות או להביא פרטים נוספים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס בתוכניתנו הבוקר הזה לפרסום של כתבנו.
25: יש פה לצערי מציאות של כישלון מתמשך בכל החזיתות. איך יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות, שש חזיתות פתוחות, לא הצלחנו להכריע מדינות? מדינת ישראל, ממשלת הדבוסתנות הזאת לא הצליחה להכריע באף חזית. כל החזיתות פתוחות.
23: בריאיון לאריה גולן הוסיף ליברמן כי דברי ראש הממשלה נתניהו שישראל אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות בעזה אינם תואמים את המציאות. בד בבד משתתף נתניהו יחד עם הרמטכ"ל בדיונים ביטחוניים על הנסיגה, והמפקדים בדרום כבר קיבלו הנחיות להיערכות לנסיגה, דברי ליברמן. השר זאב אלקין מהליכוד אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. בריאיון לאריה גולן הוסיף אלקין כי ישראל שולטת בשטח ולא יהיה אפשר לעשות דבר בלי אישורה.
26: מדינת ישראל מתעקשת על מרכיבים מאוד מאוד חשובים שאגב היו בתוכנית טראמפ המקורית. אנחנו לא ניסוג מרצועת עזה עד שהחמאס לא יתפרק מנשקו בצורה אמיתית, גם אם תהיה מחלוקת כזאת או אחרת עם ממשל אמריקאי. אנחנו לא מחפשים מחלוקות, אנחנו עובדים עם הממשל הזה יד ביד, אבל עדיין נושאים קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, אם יש אי הסכמות צריך לעמוד על שלנו.
23: נפילתו בשבוע שעבר בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אביו, שמעון וקנין, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' על בנו.
27: ילד של מתינה, ילד שידע רק לעזור, ילד שאני הייתי כל כך גאה בילד הזה, הוא היה בתימרון בעזה. מתחילת המלחמה עם בין הקופצים הראשונים, הם נלחמו בכפר עזה, אחר כך בתימרון בעזה, אחר עשה סבב, ועשה עוד שלושה חודשים בלבנון, עוד שלושה חודשים בסוריה, ועכשיו הוא היה אמור להיות עוד שלושה חודשים בלבנון.
23: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שתקף אתמול שוטרים וגרם להם לחבלות במהלך פעילות במאחז כל דודי שבבנימין. בעקבות מידע מודיעיני, איתרו הכוחות במקום מצבור של אמצעי לחימה. בית מעצרו של הנער התפרעו כ-50 נערי גבעות, תקפו את השוטרים וסייעו לחשוד להימלט. המשטרה עצרה גם את אביו של החשוד בחשד שסייע לבנו להימלט, וכן נעצרו חשודים נוספים. חבלני משטרה טיפלו באמצעי הלחימה שנתפסו. חקירת האירוע נמשכת. כך מסר כתבנו, חיים גולדיץ'. בעקבות ירידה של ממש במלאי מנות הדם הלאומי, משרד הבריאות ומגן דוד אדום קוראים לציבור, ובעיקר לבעלי סוג דם O, לתרום דם במוקדי ההתרמה ברחבי הארץ. כתבנו נוב רובני מוסר שמידע על מיקומי עמדות ההתרמה ושעות הפעילות אפשר למצוא באתר מדה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
1: זה היה מנה ומנחמה.
0: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
2: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: בתחזית, היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
28: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
29: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: זה הולך ומסלים מיום ליום.
1: אבל למה אתה פותח את המיקרופון?
0: זה הולך ומסלים מיום ליום. זה הולך ומסלים מיום ליום.
1: למה שלא נתחיל את התוכנית?
0: אנחנו קרובים מאוד לרגע שבו אתה תיכנס לאולפן ב-9:20 ותשאל, מה, התחלתם כבר?
1: לא, אני רוצה, אנחנו קרובים לרגע שבו אני אבקש שיתקינו מיקרופון קטן בפינת הקפה.
0: שתוכל להתחיל לשדר משם.
1: למה להתחיל? בוא נסיים גם לשדר משם. למה? תגיד רגע, אנחנו, השנה 2026.
0: זה לא הולך, אבל אתה לא יודע?
1: שנה 2026, תקשיב, תקשיב. זה משנה למאזינים, אנחנו חושבים פה, באולפן הזה, עם השולחן והעיתונים וכל התפורה הזאת, או שאנחנו חושבים בפינת קפה. גם זה, תאמין לי, קלמן, זה עושה את השידור הרבה יותר. אני אספר לך סיפור קטן, אפשר? יש לנו זמן? משי, יש? יש זמן, תקשיב. אני פעם עשיתי סדנת תקשורת, עברתי הרצאה, קורס על רעיונות, על איך מראיינים ואיך משדרים וכל הדבר הזה, באיזה מכללה.
0: מה לך ולזה?
1: אז עוד הייתי בעיני. זה היה לפני עשור, יותר. וואי, בוא נה, אני מבוגר. זה היה לפני איזה 15 שנה. ואז זה היה קורס של 10 מפגשים. למה אתה מטמיע?
0: לא, עשרה מפגשים.
1: עשרה מפגשים, תרגול, בעניינים וזה, כן, בטח. להזמנות חייגו, כוכבית.
0: זהו, הם שילמו בטח לפי שיעור, אז עשית כמו סניגור בסניגוריה ציבורית, משכת את זה 10 דיונים.
1: כן, כן. וואה. אתה יודע שהחבר'ה מהסניגוריה הציבורית, הם יודעים לטבוע. זה העבודה שלהם.
0: כן, והם שיכולו לי את הדיונים אחרי זה שנתיים, כי מקבלים
1: עכשיו. ואז היו 10 מפגשים, 10 הרצאות, 10 סדנאות כאלה, והמפגש העשירי היה מרצה אורח. עכשיו אני... מה שאני מלמד לעשות, זה איך לעשות את הכל, איך שהשידור יהיה טבעי, כן? כאילו שידור בקפקפים כזה, במחסיים קצרים, לא מעונב.
0: כן.
1: אתה צריך לשדר כמו שאתה מדבר, פחות או יותר, רק עם איזה מסגרת, בלי להתפזר וכזה. המפגש העשירי היה עם, איך אני אגיד, איש רדיו ותיק. לא אני הזמנתי אותו, המכללה הזמין אותו, אמרה, האחרון, הבאנו את הקרחניסט הזה, 9 מפגשים, בוא נביא עכשיו מישהו שבאמת יודע את העבודה. ומפגש מספר 10 היה עם איש רדיו ותיק. בוא נקרא לו, סתם נקרא לו, איך, לא, לא רוצה, נקרא לו דוד, אוקיי?
0: טוב.
1: נקרא לו חיים יבין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? זה לא הוא, גם לא זה. עליו השלום. זכר צדיק לברכה. בא חיים יבין לצורך העניין עם חליפה. והניבה. ואמר, ככה אני רוצה שתשדרו.
0: אחרי 9 שיעורים שלימדת אותם ההפך.
1: בדיוק. ככה אתם משדרים. אתם צריכים לבוא לאולפן מוקפדים, חנותים וחליפה.
0: תן לי לנחש.
1: וככה לשדר. אז אני אומר, קלמן, אם אנחנו, אני חושב הפוך כמובן, כן, האג'נדה השידורית שלי היא אחרת, אם אנחנו נשדר מפילת הקפה, זה יעשה את השידור יותר טוב.
0: לא הכרתי איתך, אני מבין, תן לי לנחש שאם הוא היה צריך לשדר ב-9 כמוך, הוא היה מגיע ב-9:55 לשידור, שלא לומר ב-5:57 לשידור, ולא ב-9:05 כמו שאתה מגיע. טוב, תקשיב, יש לנו מרואיין חשוב, חבר טוב, ולענייננו גם מרואיין מעניין. אתמול דיברנו עם ברח לשמו, הבחור שזכה ב-12.5 מיליון שקלים בלוטו. והוא סיפר איך ברח הכסף. ברח, הוא הבריח את הכסף. אז היה לו חלק שהלך
1: למס... ראובן שמש.
0: כן, חלק הלך למס הכנסה וחלק הלך לגרושתו, המנוחה מאז. וחלק הוא אמר, מכיוון שהייתי גדלתי, הוא לא דיבר על עוני, אבל הוא אמר, לא היה כסף ולא היה לי לשלם את ה-1,000 שקלים לחברת החשמל, ופתאום היה לי הרבה מאוד כסף. הפסקתי לעבוד בשנייה, במקום לעבוד ישבתי בבית, קמתי בבוקר, לקחתי כל בוקר חבילה של כסף, 10,000 שקלים, והלכתי לבזבז במסעדות הכי יקרות, בבתי מלון, במכונית חדשה, עד שנגמר הכסף. ואנחנו הקשבנו לו, וזה נגע ללב הסיפור הזה, אבל עדיין, אמרת, דיברנו על זה אחר כך, מה, איך מתנהגים ככה? אתה הרי איש חושב, אתה... נגמר השידור, יצאתי מהאולפה, נכנסתי לאוטו, ואז התקשר אליי חבר טוב, העונה לשם יגאל גואטה.
1: יגאל גואטה שלנו.
0: יגאל גואטה שלנו, ואמר לי, אתה לעולם לא תבין את זה.
1: כי מה?
0: יגאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אסף, בוקר טוב קלמן, בוקר טוב למאזינים, מה שלומכם?
0: ברוך השם.
2: כן.
0: קח את זה אז... מפה, תסביר לי אחד מה אני לא אבין.
1: ואיך אתה קשור לאירוע?
0: ואיך אתה קשור לאירוע?
2: טוב, אז זה לא סוד שאני מקשיב כמעט כל בוקר כשיש לי כמובן את הפנאי לתוכנית המדהימה שלכם, וכיף, כיף, כיף גדול ללמוד איך עושים תקשורת מאסף ליברמן וקלמן ליבסקין, באמת תוכנית מדהימה, סליחה. עכשיו, שמעתי אתמול את התוכנית וישבתי בבית והתרגשתי ונחנקתי מדמעות כששמעתי את השיפוצניק המדהים הזה. איך הוא מספר שהוא פשוט לקח את הכסף והלך כל יום ושרף אותו, שרף אותו, שרף אותו, ואתה בסוף הרעיון שואל אותו, או נדמה לי שהוא ירד מהקו, איך עושים דבר כזה? איך, מה, מה, מה, בן אדם שיש לו שכל לא עושה כזה דבר? ואכן התקשרתי לך ואמרתי לך, אתה לא יכול להבין את הדבר הזה, כי מי שלא גדל בעניות, וכשאמרת שהוא לא היה עני, תתאר לעצמך שבן אדם שאין לו 1,000 שקל לשלם חשמל, במקרה שלו זה היה 2,000 שקל נדמה.
0: כן.
2: זה עניות, זו עניות מרודה, וזה לא רק העניות שאין לך כסף לשלם את ה-2,000 שקל, זה החרדות שאתה חי בהן יום ולילה, שככה ההורים שלנו חיו במשך שנים רבות, עם החרדות האלה, יהיה כסף לשלם למכולת, לא יהיה כסף לשלם למכולת, יהיה כסף לשלם את החשמל, לא ינתקו לנו את החשמל, זו חרדה שאי אפשר להבין אותה אם אתה לא חי בה. ואני סיפרתי לקלמן כמה דברים קטנים ממה שעברתי בילדות, סלחו לי אם אני אבכה באמצע, אבל זה מחזיר אותי אחורה, אבל צריכים להבין שיש דברים שהם בטוח שאסף וקלמן שהייתם ילדים, והייתם צריכים חולצה, קנו לכם חולצה בחנות. אנחנו גדלנו בדור, במקום, בקריית שמונה, כן, שלא כל המשפחות האלה הם כסף לקנות חולצה בחנות, וכשהייתה משפחה מרובת ילדים, אז העבירו את החולצה מאף לאף לאף לאף, ותתארו לכם שאני הייתי בן זקונים, איך החולצה הגיעה אליי, או המכנסיים או הנעליים. זה פשוט דבר שאתה חי איתו כל הזמן, אין לך כדורגל פרטי שלך, אין לך דבר כזה. כי אתה בא לאבא ואתה אומר לו, אני רוצה כדורגל, והוא אומר לך, אין לי ואין לי, וזה רוצה זה ואין לי. יש כדורגל שכונתי שכולו קרוע, והוא בלוי, והוא סמרטוטים על סמרטוטים על סמרטוטים, וזה הכל, אבל אין דבר כזה שיש לך כדורגל פרטי, שהיום אתה לוקח את הילד ב-20 שקל, ואתה קונה לו כדורגל, ואתה אומר, הלוואי שזאת תהיה הבקשה עם הסכום הכי גבוה שיש לו. אני במשך שנתיים כמעט, אולי, אני לא יודע, לחזור בדיוק על הזמנים המדויקים, בכיתי לאבא שלי שאני רוצה קוביה הונגרית, יצאה אז קוביה הונגרית, אבל לא ידעתי שאז קוביה הונגרית, נגיד אורגינלית כמו היום, עלה בסביבות 250 שקל. אבל אבא שלי ב-250 שקל היה מפרנס את הבית שבוע ימים, 13 נפשות. כאילו איך עלה על דעתך לבקש ממנו קוביה הונגרית, אבל אתה גדל שנים עם זה שרצית קוביה הונגרית ואין לך. ואין לך. דבר פשוט. אגב, כשפתחתי את החנויות, את הרשת חנויות שלנו, ומצאתי איזו עסקה טובה מאוד של קוביה הונגרית, הבאתי עשרות אלפים של קוביה הונגרית, מכרתי אותם במחיר פחות ממה שעלה לי, ואמרתי, אמרתי לבן שלי ולמשפחה שלי, אני רוצה למכור קוביה הונגרית בשקל אחד, שכל ילד פה יהיה לו קוביה הונגרית, שלא יהיה מצב שילד בא לאבא שלו, סליחה, אני נחנק, ואומר, אני רוצה קוביה הונגרית, ואין לו. וכל החיים רודף אותך ומלווה אותך. כשגדלתי בגיל 11 בערך, הלכתי לישיבה בבני ברק, והייתי נוסע אחת לשלושה שבועות הביתה וחוזר ביום ראשון לישיבה בבני ברק, נוסע באוטובוס קו 841, אין חייל במדינת ישראל שלא מכיר את הקו הזה, קו שנוסע מקריית שמונה לתל אביב בערך 900 שעות. היו עושים באמצע הפסקה באפולה, ובהפסקה הזאת, אנשים היו יורדים מהאוטובוס וקולים איזה משהו לאכול, הולכים לשירותים וזה, ולא מעט אנשים באוטובוס היו עוצרים, הולכים שם, היה שם איזה בוטקה ירוק, שמוכר נקנקייה בלחמנים, קראו לו שינאווה, אני כמעט בטוח שהוא קיים עד היום, כי בכל זמן נתון שהיית עובר שם, היית רואה 30 איש עומדים בתור, בשביל לקנות לחמניה עם נקנקייה. וכשהם היו חוזרים ועולים לאוטובוס עם הלחמניה ועם הנקניקיה, אתם צריכים לתאר לכם מה זה שאתה יושב בתור ילד ועיניך קלות והבטן שלך מתהפכת, כי אין לך כסף לקנות לחמניה עם נקניקיה. וזה כל שלושה שבועות אותו סיפור, אותו סיפור, אותו סיפור, ואתה כולה רוצה לחמניה עם נקניקיה, אבל אתה אין לך. כשהגעתי לגיל מה אני אגיד לכם, אולי 15, בוא נגיד, זה הפעם הראשונה בחיים שלי שהיו לי 50 שקל שלי או משהו כזה, הייתי הולך בלילה אחרי הלימודים בישיבה לתחון קמח למצות, נסעתי מיוחד לאפולה, בשביל לאכול את הלחמניה הזאת, שאני חולה בעליה בגיל 11, ואכלתי 3 לחמניות ולא סבעתי, ורציתי לאכול עוד לחמניה, אבל עשיתי חשבון שאם אני אוכל עוד לחמניה, אין לי כסף לחזור חזרה. אבל ישבתי שם על הכיסא בחוץ, והרגשתי שאני פשוט בגן עדן, בגן עדן, אחרי שאכלתי 3 לחמניות עם נקניקייה. וזה פשוט דברים שמלווים אותך כל החיים.
1: ואז מה? ואז שאתה נתקל כן בכסף, מה קורה? ומתי הפעם הראשונה שאתה נתקל בכסף?
2: נתקלתי בכסף בגיל כמעט 17. עשיתי איזושהי פעילות, עבדתי כמו חמור, מכרתי איזשהם ארגזים של פירות וירקות, לא משנה. עשיתי סכום מטורף של כסף שאי אפשר לתאר בכלל. בתוך איזה חודשיים, שלושה, משהו כזה, עשיתי משהו שקרוב, עד עוד שילמו בירושלים, במאה השערים, שילמו לנו בדולרים. משהו בסביבות סדר גודל של 70-80 אלף דולר.
0: 70-80 אלף דולר בגיל 17?
2: כן, וואו. כן, זה היה... זה היה
0: סכום... וזה אפרופו כל הסיפורים על זה שלא היה כסף ללחמניה, זה חתיכת סכום.
2: זה חתיכת 70-80
1: אלף דולר?
2: זה בא לך במכה אחת, אתה פשוט... אתה משתגע, אתה לא מבין מה זה, אתה לא יודע איך עושים את זה, מה עושים עם זה.
0: זה ה-12 מיליון שקלים של רובן מאתמול.
1: חד משמעי.
2: משהו דומה, משהו דומה.
1: סכום פרח.
2: משהו דומה. והדבר הראשון שעשיתי, הלכתי לבית מלון הכי מפואר בירושלים, אני צריך להגיד שמות עכשיו, וגרתי שם חצי שנה. זה היה שלב שכבר לא יכולתי להיות בישיבה, כי הייתי צריך לקנות בגדים ונעליים, ולא היה מי שייתן לי את זה. אתה לא יכול לבוא לאבא שלך שעובד קשה בתור שרת בבית ספר, ואתה רוצה עכשיו חליפה ב-1,000 שקל, ומקבעת ב-1,000 שקל, ומשקפיים, כל הצרכים של הישיבה.
0: אז לקחת את ה-80 אלף דולר והלכת לגור חצי שנה בחדר, במלון הכי יקר ומהיקרים בירושלים?
2: אחי, לפי דעתי זה היה הכי יקר בירושלים, ותתאר לעצמך, אני... הרי הייתי יושב לילה ומחבס את הגרביים שלי ואת התחתונים שלי ואת הגופיות שלי, סליחה, ואת החולצות שלי, וזה יום לחבס, לגעץ, לחבס, כי אתה 3 שבועות לא הולך הביתה, ואתה מחבס, וזה יוצא לך מהאף. והגעתי למלון והלכתי, היה שם שקם ברחוב קינג ג'ורג' אם אני לא טועה, חוב ראשי מאוד בירושלים, ופשוט קניתי בגדים ולבנים וחולצות, וכל יום לקחתי את הלבנים שלי וזרקתי בפח ולבשתי חדש, וזרקתי בפח ולבשתי חדש, ולא היה אכפת לי בכלל, אבל אתה פתאום ככה, אתה פורק את הכל, עד כדי כך שביום אחד באתי רעב מאוד, עבדתי, המשכתי לעבוד, כן? לא עציתי כמו ההוא שהוא הלך לנוח, אבל הייתי מאוד רעב, ביקשתי בשעה 10 בלילה, בלובי שם, שעשו לי סטייק, אמרו לי, תקשיב, עכשיו צריך להביא בן אדם וסיפורים ועניינים, וזה עולה הרבה כסף וזה וזה. בקיצור, שילמתי על הסטייק הזה 100 דולר, פלוס. וככה התנהלתי והתנהלתי עד שנגמר לי הכסף. לימים כשהתחתנתי, אמרו לי שבית בבני ברק, 3 חדרים בקריית הרצוג, עולה 80 אלף דולר. אמרתי לעצמי,
1: היה לי 80 אלף דולר.
2: היה לך ביד 80 אלף דולר, אבל את האמת להגיד לכם, לא הצטערתי. לא הצטערתי, עשה לרגע כזה, אתה יודע, ככה מוחמץ, אבל זה פשוט, זה יותר חזק.
1: רגע, אבל יגאל, יש הבדל בין לעבוד כמו חמור בחודשיים ולעשות 80 אלף דולר, לבין לזכות בלוטו באירוע מאוד מאוד אקראי, שכנראה לא יחזור אליו, מה זה כנראה? לא יחזור אליו אף פעם, ולעשות 12 מיליון שקל. כלומר, השאלה האם לא, מה שלמדת מהאירוע הזה, זה תעבוד כמו חמור, יהיה לך 80 אלף דולר.
2: לא בטוח. זה בדיוק העניין. שיש היום מאות אלפי אנשים עד היום במדינת ישראל, שעובדים כמו חמורים, ואין להם 1,000 דולר. עד היום יש ילדים שמסתובבים ואין להם כסף לקנות להורים שלהם, לקנות להם את הצעצועים. היום בטח ובטח שהמצב הוא עוד יותר קשה. למה? כי פעם...
1: זה לא נתן לך, יגאל, איזה תחושת מסוגלות ביכולות שלך? אני אומר, כנער בן 17.
2: בהחלט, אני מסכים. אני מסכים שזה נותן לך תחושת מסוגלות. אבל מה לעשות שיש אנשים שלא שפר עליהם מזלם, והם תקועים באיזשהו מפעל בדרום או בצפון או בלא יודע מה, ומרוויחים גם היום 5,000 שקל, וצריכים לפרנס עם זה 10 ילדים. בואו אני אגלה לכם סיפור. יש לנו חנויות של צעצועים וממתקים וזה. אנחנו מתקרבים לראש השנה. אנחנו במשך עשרות שנים, תמיד, שבוע, שבועיים לפני ראש השנה, מקבלים עשרות אם לא מאות מכתבים בחנויות שלנו, שמישהו הניח אותם מתחת לדלת, והמכתבים האלה פשוט קורעי לב.
0: שמה כתוב?
2: ילד בכתב יד, שאתה בקושי מבין אותו, כותב, עכשיו עוד שבועיים ראש השנה, ואני רוצה לבקש סליחה, כי לפני כך וכך זמן גנבתי אצלכם בחנות סוכריה על מקל. כי לפני כך וכך זמן גנבתי אצלכם בחנות ארטיק, ואני מבקש סליחה, ואני מבקש תסלחו לי לראש השנה. וזה דבר, ידעתי שאני לא אצליח להתאפק, שאתה לא יכול לחיות איתו. אני לא יכול לחיות איתו ילד שעד היום, היום אנחנו ב-2026 גונב ארטיק. מה זה ארטיק? כמה עולה ארטיק? אנחנו מוכרים אצלנו בחנות 15 ארטיקים ב-10 שקל בשביל שיהיה לכל אחד. 15 ארטיקים ב-10 שקל, אין דבר כזה. ועדיין יש ילד שאין לו את הכסף לקנות ארטיק, והוא גונב ארטיק. ב-2026, אז שלא נשכח בחיים שתמיד יש את האנשים האלה ויש את המשפחות האלה, והם לא בודדים וזה לא בשוליים. כי היום אבא שיש לו 7-8 ילדים ומרוויח 6,000 שקל, והאמא נשארת בבית, זה גזר דין מוות, הוא לא יכול לפרנס את הילדים שלו. הוא לא יכול לפרנס את הילדים שלו, שלא לדבר על אמא חד-הורית, שצריכה לפרנס את הילדים שלה. עכשיו, אם היא יוצאת לעבוד, אז מורידים את הזכויות שלה. למה? כי את יוצאת לעבוד, במקום לעודד אותה שתצא לעבוד. ואפילו אם היא תרוויח 10,000 שקל, איפה השכירות? איפה לפרנס אותם? איפה לקנות להם בגדים? והיום הדרישות הן הרבה יותר גדולות. אנחנו בסך הכל ביקשנו נעלי ספורט פשוטות ב-20 שקל. היום הילד רוצה נייק, הוא רוצה לקנות להם בגדים. והיום הדרישות הן הרבה יותר גדולות. אנחנו בסך הכל ביקשנו...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: כביש 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, כביש 5 לכיוון מערב, עמוס ממחלף ירקון, לכיוון הכפר הירוק, פרסומות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן זה משען,
7: כפוף לתקנון.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
2: הפרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, פרופסור נגל, שלום רב, תודה שאתה איתנו.
17: שלום, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
2: מה שלום אדוני?
17: אני ברוך השם, תמיד יכול להיות יותר טוב, אבל מצוין.
2: איפה אפשר לשפר? בוא רגע ניתן, עוד רגע נגיע לשימור, אבל קודם נלך לשיפור.
17: תמיד אפשר לשפר, אתה יודע, שהמזג האוויר יהיה יותר טוב, שמחירי המזון ירדו.
2: תן לי חודשיים בעניין מזג האוויר, תן לי חודשיים ואני מטפל בזה, בסדר?
17: בדיוק, אין בעיה, אני לא בטוח לך אגב.
2: לא בטוח.
17: השנה זה ייקח יותר זמן.
2: אולי, יכול להיות. קודם כל, ראית את הדיווח של רועי קייס שלנו?
17: לא, אני פשוט בלי טלפון יצא חוץ לדבר איתכם. דיווח על מה?
2: איפה אתה נמצא באמת?
17: אני במילואים כרגע, כן. אני עדיין בגילי המופלג עושה מילואים.
2: ואין לך שם זה?
17: בלי טלפון, כמובן, כן.
2: טוב, בסדר.
17: בלי טלפון, בלי תקשורת, בלי כלום, כן.
2: רועי קייס...
17: אולי כשאתה תהחוצה להתראיין לקלמן וליברמן.
2: רועי קייס זה דיווח על כך שיש פשוט הגבלות של הצנזורה על הידיעה שנצטט לך עכשיו, בסדר? אבל אתה...
17: אתה מדבר על מדינה, מדינה שרוצה מדינה אחרת.
18: בדיוק.
2: מדינה באזור יצא למדינה אחרת... ללכת להסכם עם ישראל, אבל במקביל להתארגן לאימות נגדה.
17: להתארגן לאימות, כל אחד התחיל...
18: שש אותיות, שתיים מהם אותיות אבי.
17: כל אחד עכשיו התחיל לנחש.

0: מי ומה ואיך.
1: סתם המצאתי, אתה מסתכל עליי כאילו זה אמיתי.
0: אנחנו לא ננסה ללכת נגד הצנזורה כמובן.
2: חס וחלילה.
1: חלילה.
2: אף פעם לא עשינו ולא נתחיל עכשיו.
0: ממש לא, גם ככה קורים הרבה דברים שאני לא מצליח להבין.
1: גם אנחנו לא מבינים בזה כלום, לא יודעים באמת, אז אנחנו הולכים ללכת נגד הצנזורה גם אנחנו רוצים.
0: כן.
1: טוב, מה אתה אומר?
0: א', דרך אגב, זה יכול לקרות. אם זה יקרה, זה לא יפתיע אותי, אבל כולנו, אתה יודע, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז אני מניח שגם ישראל עושה דברים דומים, לא בדיוק כך, אבל אני לא רואה בזה שום דבר שהוא יצא דופן.
2: מה, איזה דברים אנחנו עושים שהם דומים?
0: אתה רוצה שהצנזורה תהיה גם בעיה איתי? אני אומר עוד פעם, בעיקרון, העולם הזה הוא עולם של תחבולות. אתה יודע, אני איש טכנולוג, אז תמיד מדברים על מערכות למד א', לוחמה אלקטרונית, ובאנגלית זה ECM, זה Electronic Counter Measure. מה עושים נגד זה? עושים ECCM, Counter Counter. מי מנצח? הוא ששם את ה-C האחרון, ECCCC. אז אתה צריך להיות תמיד זה, שכשיש משהו, אתה תביא את ההפתעה. עכשיו, עד עכשיו ישראל, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, הוכיחה שהיא יודעת להכין הפתעות.
2: כן.
0: לצערי, מדי פעם גם הצד השני מכין הפתעות ומפתיע אותנו, כמו לדוגמה סינואר שירדים אותנו בשביל אוקטובר. דרך אגב, הידיעה הזאת היא מנכונה, אופן, לא באותו סדר גודל, אבל הידיעה שבה מרדימים אותך ממקום מסוים. אתה משוכנע שהחמאס מורתע ולא יתקוף אותך, ואז הוא עושה מה שהוא עושה. אז יכול להיות מדינה שתעשה איתך הסכם, אבל לפחות לפי מה שאני רואה מסביב, אקח דוגמה את ה... כולם מדברים עכשיו על ברית, על הברית בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה, ואולי מצרים תיכנס, והאם זה, מה זה עושה לישראל. אני מאלה שלא נוטים להתרגש מזה יותר מדי. א', אני לא רואה כוחות טורקיים נכנסים לספינות שלהם, נוסעים לים האדום ונלחמים בחוטים שתוקפים את סעודיה. הנה, זה קורה עכשיו. יש ברית. איפה הטורקים? הדברים האלה הם בעיקר הצערתיים. אז אני מניח שגם בנושא הוא, ישראל תדע, אם הוא נכון והוא יקרה, ישראל תדע בדיוק על מי אפשר לסמוך ועל מי לא.
2: טוב,
0: המודיעין הישראלי, שוב, אני לא אומר את זה כמי שגדל מהמודיעין, אבל אולי כן, המודיעין הישראלי כמעט תמיד הוא נכון, מדויק ומלא. יש רק בעיה אחת. לפעמים מי שקורא אותו לא מאמין למשהו... רואה או שומע, אם זה לא מתאים לקונספציה שלו. זה מה שקרה לנו בשביל אוקטובר, זה מה שקרה לנו ביום כיפור.
1: כן, גם היה חסר לנו קצת מודיעין, אבל לא נפתח פה את השבעה באוקטובר.
0: האופי שלנו הוא כזה שאני לא יכול להגיד לך שזה לא יקרה עוד פעם.
2: טוב, עברה חצי משיחתנו, בוא תבחר אם אתה רוצה לעסוק בעזה או באיראן.
0: אפשר גם בשניהם, כי זה מחובר, כי בסוף האיראנים מחוברים להכל, למרות שבנושא הזה הם לא דומיננטים. תראו, בעזה אני אישית פחות, אני חייב להגיד לכם שאני לא כך מבין את התקשורת, אבל אף פעם לא הבנתי, כי אנחנו נמצאים גם בתקופת בחירות. עולה ראש ממשלה, ואומר מה שהוא צריך להגיד, ואז כולם מתחילים להגיד, הוא לא מתכוון, הוא בסוף יתקפל, בוא נראה. דרך אגב, אני לא
2: חושב... מה אתה לא מבין בזה? אנחנו פשוט מכירים את הקליינט.
0: אבל אם הוא לא היה אומר את זה, האמירה הייתה, למה לא אמרת? למה אתה לא מגיב על תוכנית 15 הנקודות שישראל לא רוצה? ושהוא מגיב ואומר שהיא לא מקובלת, אז יורדים עליו, רגע, למה אמרת? כי אתה בכלל לא מתכוון, כי בסוף שטראמפ ירים אליך טלפון, אתה תצדיע לו ותעשה מה שהוא רוצה. אני מאמין
2: שבאז... לא, כי הבעיה היא שנכנסנו לזה קורלס. כלומר, נכנסנו לקורלס של...
0: למה נכנסנו לקורלס? באז דווקא אתה נמצא היום, שוב, זה לא מצב אידיאלי, הוא הרבה הרבה...
2: בוא נדבר רגע על 15 נקודות. 15 נקודות זה מועצת השלום, ומה הם מתכננים?
0: מועצת השלום.
2: רגע, נגי, לאט, רגע. לא כולם חדי מחשבה כמוך.
0: אוקיי.
2: 15 נקודות זה מה עתיד לקרות ברצועת עזה, הכנסת כוחות, זרים, מרוקנים ואחרים, שהם אומרים להחליף בהדרגה את הכוחות הישראלים שלנו שנמצאים שם, לפרז את רצועת עזה, במקביל ליציאת כוחותינו.
0: הסדר הפוך.
2: כן.
0: מה שאמרת מאוד מדויק, למעט הסדר. קודם כל, הפירוז ופירוק הנשק של החמאס. עכשיו, שוב...
2: לא, ואז רגע, רק להסביר את מה שאמרת קודם. ואז נתניהו אומר, אנחנו אומרים לא לרעיונות האלה. אלה שבמקביל, יש דיווחים על כך שצהל קיבל כבר את ההנחיה להתחיל ליישם בשטח.
0: אתה מקבל דיווחים שאני לא מקבל, אני עדיין לא מקושר לדיווחים לצהל. אני אומר לך בצורה ברורה, צהל לא ייסוג מעזה, לפני שהחמאס יפורז מנשקו.
2: וצהל לא יפורק, מכיוון שאנחנו יודעים שחמאס לא יפורק מנשקו, אתה אומר, צהל לנצח נצחים ברצועת עזה לא זז מילימטר מהקו הצהוב.
0: לא, אני אמרתי, אני אגיד מספר שאתה עוד פעם, אתה מדייק ב-80%. אני אומר שהחמאס...
2: 80% זה המון.
0: לא, החמאס לא יתפרק מנשקו בצורה וולונטרית. זה לא יקרה לדעתי. החמאס יצטרך להיות מפורק מנשקו. מישהו צריך לפרק אותו מנשקו.
1: מי זה יהיה?
0: אם זה יהיה הכוח הרב-לאומי או כוח אחר, שאני לא מאמין, אני לא ראיתי מישהו מוכן לשים את חייו בקף ולהילחם בגוף טרור, ולכן בסוף הצורך לפרק לחלוטין את חמאס מנשקו, יחזור
2: לפתחנו.
0: לאחריות של מדינת ישראל. לא תהיה ברירה. כרגע אנחנו שולטים ב-70% מהרצועה, ובערך ב-10% מהאוכלוסייה, וזה טוב, הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני השביעי באוקטובר. זה לא מושלם, כי עדיין החמאס שולט אזרחית, עדיין החמאס ניזון ממאות רבות של מסעיות שנכנסות בגלל...
2: אבל כרגע, נגל, כרגע אנחנו בתוך כרגע אנחנו בתוך הפרויקט הזה...
0: הוא מקבל מנפלים של צהל.
2: נגל, כרגע אנחנו בתוך הפרויקט הזה של מועצת השלום.
0: מתחילים.
2: כלומר, באיזה סיטואציה אתה רואה את... אותנו לוקחים אחריות על האירוע? באיזה סיטואציה אתה רואה את חמאס מפורק מנשקו?
0: אני אתן לך דוגמה. יש עכשיו אזור ברפיח שהוא נקי מחמאס. אם הוא לא יהיה נקי מחמאס, צהל לא ייתן לבנות שם סוג של שיקום. בוא נניח אבל היפותטית, שיש שתי שכונות ברפיח שהן נקראות ירוקות, מפורזות לחלוטין מחמאס, כלומר מפורזות לחלוטין מנשק. אני לא רואה בעיה שכוח רב לאומי ייכנס שם. אופם, ישראל דאגה שהקטרים והטורקים לא יהיו חלק ממנו. מרוקנים, עוד כמה מדינות שהם לא צדיקי אומות העולם, אבל בסדר. ייכנסו לשם, יבנו שכונות לפלסטינים, נקרא לזה בסדר, אלה שהם לא טרוריסטים, ואולי כולם יראו שיש אפשרות לחיות בעזה בצורה נכונה. במקביל, צהל לא זז. צהל לא עוזב את עמדותיו, צהל לא הולך אחורה, צהל לא עוזב את המקומות שבהם הוא מצליח לוודא שהוא 2 קילומטר פנימה כדי להגן על תושבי העוטף, ועוד 2 קילומטר מהחמאס שנמצא בתוך המקומות שהוא שולט בהם. כלומר, יש לך בערך 4 קילומטר חי.
1: תגיד, נניח שאנחנו... נניח שחמאס לא...
0: בין ישראל לבין האיום.
1: פרופסור נגן, נניח שחמאס לא מתפרק מנשקו, ואנחנו נשארים ב-70% האלה.
0: יכול להיות.
1: רגע. ובהינתן זה שבסך הכל הרצועה די מגודרת. זה נורא לנו אם ננהל שיחה בעוד שנה פה והמצב יישאר ככה?
0: אני לא אוהב את זה, אבל זה לא נורא לנו. זה הרבה יותר טוב ממצב שבו החמאס גם שלט בעזה, גם מתעצם, גם בנה מנהרות.
1: לא, ברור שיותר יותר שהחמאס לא יהיה לו נשק, אבל בהינתן שזה כנראה לא הולך לקרות.
0: כאן הנקודה הנכונה, זה יכול לקרות שבעוד שנה נדבר, ונגיד, הנה, צהל ממשיך, מה אני לא אוהב בזה? אני לא אוהב בזה...
2: ששיקרו לציבור הישראלי כל המלחמה.
0: אני לא אוהב את זה, זה לא מלחמה, אני לא אוהב את זה.
2: לא, כל המלחמה שיקרו לציבור הישראלי אם זה המצב.
0: למה?
2: מה למה? הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו, שלא יהיה חמאס.
0: הבטיחו לנו שצהל ישלוט עד שהחמאס לא יפורק מנשקו.
2: לא, לא, לא. כל המלחמה הבטיחו לנו שאנחנו ממגרים את חמאס. שוב ושוב הניצחון המוחלט דיבר על זה שלא יהיה חמאס בתור המערכה הזו.
0: אני לא אוהב את המילים ניצחון מוחלט, אף פעם לא שמעת אותי אומר אותה.
2: לא דבר אליך. אתה לא הבטחת לי כלום.
0: גם טראמפ הולך להכריז ניצחון על האיראנים עוד מעט בלי שהוא ניצח אותם. אני רק אומר...
2: לא אתה הבטחת לי, ראש הממשלה הבטיח לי.
0: אבל אני אומר, איך ניצחון?
2: לא, הבטיח לי ניצחון מוחלט. שוב ושוב ניצחון מוחלט, הדפיסו קובעים.
0: אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, רק אני אומר שניצחון מוחלט גם עולה מחירים. האם אתה עכשיו רוצה שצהל עם 4 אוגדות, כשיש לו עדיין עוד בעיות בלבנון ומקומות אחרים, ייכנס לעזה, יארגו לצערי חיילים, הרבה פחות מה שאנשים אומרים, אבל יארגו חיילים, נשקיע את כל ה... כדי לפרק לחלוטין...
2: כבר עשינו את זה, מה זאת אומרת? היינו מושקעים עד צוואר, נהרגו המון חיילים, איתנו את כל כובד משקלנו לטובת איזה ניצחון מוחלט מדומיין.
0: אני מבחינתי כרגע ניצחון לא מוחלט, אני מודד אותו בזה שתושבי העוטף מוגנים, שיש פריחה, לא תצליח למצוא כמעט דירה, לא בכפר עזה, לא בשדרות ולא באזור ההוא, יש להם סוג של חיץ של כמעט 4 קילומטר, 2 קילומטר בינם לבין צהל, ועוד 2 קילומטר בין צהל לבין החמאס.
2: טוב.
0: והחמאס מאוד חלש, אתה רואה את זה בכך שהורגים את עז א-דין אל-חדד, אפילו טיל אחד לא נורא עליך. זה אומר משהו.
2: נגל, סיפרנו לעצמנו כל הרבה סיפורים כל השנים על כמה חמאס חלש.
0: לא גמרנו את העבודה.
1: לא, זה לא קלמן.
2: טוב.
0: אסף, אומר, לא גמרנו את העבודה, יש הרבה מאוד עבודה עוד בעזה, אבל למה אני לא אוהב? אני לא אוהב שבסוף, שיש כוח הרבה אנשי צבא ברצועה. אם זה סדירים, אז הם עושים את זה במקום להתאמן. אם זה מילואים, זה במקום להיות עם המשפחות והעסקים שלהם, וזה עולה המון כסף למדינה, עלות המילואים. תשים לב, רוב הכסף שצה"ל דורש בתוספת תקציב ביטחון, זה עלויות המילואים.
2: פג זמננו, פרופסור נגל.
0: זה לא טוב, אבל אנחנו צריכים להגן. קודם כל, תמיד שואלים מה יותר חשוב, החיים או איכות החיים. במקרה הזה, החיים יותר חשובים מאיכות החיים.
2: אוקיי.
0: זה קודם כל להגן על העוטף.
2: פרופסור נגל.
0: אותו דבר נכון לגבי איראן.
2: החיים חשובים, קצת מתחת זה הזמנים של השידור הזה. פרופסור יעקב נגל, תודה רבה.
0: נכון, אני בטוח שעל הנושא הזה נדבר עוד הרבה בעתיד.
2: תודה רבה, נגל, תודה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: שלום, שלום.
14: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
15: נכון.
14: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
15: מה?
14: מטורף, לא?
15: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות עליך.
14: רוצה לשתות כוס מים.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
19: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט של הליכוד, אלי כהן, שלום, מה שלומך?
20: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, ואכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני...
19: אז למה לא עשיתם את זה?
20: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ופעד שלא התפנה לנושא הזה.
19: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
21: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
18: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
2: טוב, אופק הדנק. אופק הדנק הוא הזמר, אמרו, זמר מוכר, נכון? שהיה חשוד בכך ש... לא רוצה להגיד זה, חשוד שתקף את זוגתו. אז אופק הדנק אומר, זה אני. הכרת את אופק הדנק?
1: שלום, שלום.
2: זהו. אז הוא פרסם פוסט באינסטגרם, שבו הוא אמר, חשוב לי שתשמעו את הדברים ישירות ממני, זה אני.
1: יפה.
2: הוא רק אומר, כמובן, לא עשיתי את מה שיוחס לי, מעולם לא הייתי ולא יהיה אלים, לא כלפי...
1: זה אני, אבל זה לא אני.
2: לא כלפי אף אישה ולא כלפי אף אדם. זהו.
1: ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה, שלום.
0: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
0: יכול להיות יותר טוב בכבישים.
1: כן, היה אתמול יום קשה מאוד.
0: היה אתמול יום קשה מאוד, גם הסוף שבוע היה קשה מאוד. בכלל, התקופה היא לא פשוטה בכלל מבחינת
1: כמותו. אנחנו מדברים כי משהו הולך להשתנות מעכשיו בכל מה שקשור באכיפה של עבירות מהירות, נכון?
0: נכון.
1: מה הולך להשתנות?
0: אנחנו מעדכנים את ספי האכיפה ורוצים להוריד את ספי האכיפה שבהם יימדדו נהגים שנוסעים בכבישים.
2: ספי האכיפה, מה זה אומר?
0: זה אומר שבעצם יש 120 מצלמות שמפוזרות ברחבי הארץ, 120 מצלמות מהירות.
1: 120 זה הכל? בכל המדינה הגדולה הזו?
0: זה אמרת יפה מאוד, וגם אנחנו הבנו את הדבר הזה, ואנחנו פועלים לקראת הכנסת 250 מצלמות נוספות בינואר 2027, קצת בצורה שונה, אבל כרגע כן, יש 120 מצלמות בלבד, שמתעדות מהירות בכבישי הארץ. ואנחנו לאחרונה עשינו בחינה באמת מאוד מקצועית ומקיפה של כל מערך המצלמות, עם ניתוח פרטני של כל מצלמה ומצלמה, ניתוח של מאפייני הדרך, היקפי התנועה, כמות תאונות הדרכים וכמות הנפגעים, והבנו שבמקומות שהורדנו את ספי האכיפה בשנה שעברה, ירדו כמות התאונות.
2: רק ולכן, תסביר מה זה ספי האכיפה.
0: הכוונה היא למספר שאותו עברת במהירות הנהיגה מעל המותר.
1: כלומר, בוא אני אסביר את זה. נניח, לו יצויר שבכביש 38 ליד הבית שלי, יש מצלמה.
2: אותו הבית שלו, כל הבית שלו.
1: דוגמה, דוגמה.
2: נותן דוגמה מאחרים, לא
1: בכביש הזה מותר לנסוע 80 קמ"ש. אתם אולי קבעתם שהסף שממנו תתחילו לתת כנסות זה 90, אבל אני לא ידעתי את זה. נכון?
0: זה נכון, אבל למה אתה צריך לדעת אם נתנו סף אחר?
1: לא, אני רק הסברתי את מה שאתה אומר. איך אני יודע? איך אני יודע? כי אני ב-91 קיבלתי. אז אני יודע, אבל אני לא ידעתי אם הייתם נוסע 81, אם הייתם נותנים גם. אז מה משתנה עכשיו? שעכשיו מה אתם עושים שלא עשיתם קודם?
0: שאם לפני כן, במקום לאכוף 80 על פי חוקי התעבורה, אכפנו 90, אז עכשיו יכול להיות שאנחנו נאכוף רק 85.
1: יכול להיות?
0: כי אנחנו, יש מקומות שבהם הורדנו את סף האכיפה, ויש מקומות שלא שינינו אותו, ויש מקומות שאפילו הגדלנו.
1: אז לא הבנתי, אני חשבתי שמעכשיו 80 זה 80, אבל אתה אומר לא, יש, זה ימשיך להיות פה 80, פה 90, פה 100, ועל עד עכשיו זה היה 100, 80 ו-90, ועכשיו זה 90, 80 ו-100, ואתם לא, תמשיכו לא לדעת. מה שיניתם?
0: אני אומר שיש חוקים במדינה הזאת, ויש לנו תמרורי הוראה לכל כביש וכביש, שכמה מותר לנסוע בו. ואנחנו מבינים שבכל מקום שמותר לנסוע על פי החוק, כך צריך לנהוג. יש מקומות...
2: אבל אתה לא אומר, קלמן הוא מגיע ממדינה שנקראת יקלנד, נכון?
0: תן לי רגע להסביר את זה כי זה חשוב. יש מקומות שבהם הצבנו מצלמות, כי שם יש הרבה מאוד תאונות והרבה מאוד נפגעים. במקומות האלה אנחנו רוצים לאכוף את המהירות שמותרת. עכשיו, אם מותר 80, אז הורדנו את סף האכיפה לדוגמה ל-85, נתנו את האפשרות של ממש פזילה קטנה שאפשר טיפה לחרוג, כי הרגל טיפה זזה.
1: פה תרמתם את חלקכם לתאונות הדרכים.
0: סליחה?
1: פה תרמתם את חלקכם, אתם, משטרת ישראל, לתאונות הדרכים.
2: דברים קשים כעת בשידור.
1: למה כל הישראבלוף הזה?
2: קלמן נוזף בקצין.
1: כי אני חושב שאם אתה חושב שאפשר לנסוע 85 קילומטר לשעה, אז תכתוב על השלט 85. אם חשבת ש80, תכתוב 80. אבל אתה הישראבלוף, לא אתה, משטרת ישראל. אז אתם אומרים, אני אכתוב 80, אני מתכוון ל85 או ל90. למה?
0: לא, אז בוא אני אדייק אותך. קודם כל, מי שקובע את מהירויות הנסיעה במדינת ישראל זה לא משטרת ישראל, זה משרד התחבורה והרשויות הדרך.
2: ואתם אוכפים.
0: רגע, צריך להכיר את העובדה הזאת, לא אנחנו קובעים. משטרת ישראל מתעסקת באכיפה, ואנחנו אוכפים את מה שהחוק קבע. עכשיו, אם החוק קבע 80, ואנחנו אוכפים 85, זה בעצם המספר הקטן שאנחנו נותנים לאחוז שאפשר לתת אולי איזושהי סטייה. כי מצד אחד אתה אומר ישראבלוף, מצד שני, כשאתה לא מציב גבולות לאנשים, אז מהירויות הנסיעה...
1: הצבת גבולות, כתוב 80, תגיד שאני נוסע בפריז וכתוב 50. מה יקרה לי ב-51?
0: בעיקרון ב-50 אנחנו לא אוכפים, אנחנו אוכפים...
1: לא אתם, בפריז, המקבילים שלכם הצרפתים, ב-51, כשכתוב 50.
0: אתה כנראה תקבל דוח.
1: למה פה לא?
0: כי פה אנחנו נותנים אולי סף קטן, ממש ממש קטן, אבל אתה מתעסק בתפל ולא בעיקר.
1: לא, לא נכון, בעיניי זה העיקר.
0: מאוד מאוד, אתה מתעסק בתפל ולא בעיקר, כי אני אומר לך, שהאנשים לא נוסעים את ה-85 במקום 80, אנשים נוסעים 95.
1: כי הם יודעים שאתם נותנים תוספת, הם לא יודעים כמה, אז הם בודקים אתכם.
0: אני אומר פה לכל מי שמאזין, שעכשיו האכיפה היא בצמוד לתמרור ההוריה, ויש להקפיד על נסיעה.
2: אבל לא מספיק. תקשיב, אני הלכתי לסרט, ואני, כדי לעמוד בזמנים של הסרט, הגעתי 10 דקות לפני שהסרט מתחיל. הגעתי שעה קודם, אבל לא משנה. לתוך העניין, תגיע 10 דקות קודם. אנשים אומרים, טוב, זה לא באמת תתחיל ב-5. אז הם מגיעים 5:15, 5:30. אם אנשים יקדימו... אם החוק אומר 80 קמ"ש, הם לא צריכים להגיד, טוב, יש לי עוד כמה קמ"שים לתת, אלא להגיד, אז אני אעשה 75 קמ"ש, כדי שאם במקרה יתפלק לי, אני אגיע ל-80.
0: ראשית, אני מסכים איתך לגמרי.
2: כן, כן.
0: אבל פה מדובר עכשיו במחשבה של הבן אדם והאזרח שאותו אנחנו רוצים לשנות. ואנחנו מבקשים לשנות את תרבות הנהיגה באמצעות הרבה מאוד נושאים שאנחנו מטפלים בהם. אחד מהם זה מהירות הנסיעה בדרך. ופה אתה בעצם בא ואומר, למה 81 ולא 80? אני אומר, בואו תורידו מ-90 ומ-95. אנשים לא מתייחסים למה שקורה בכבישים. טוב. כשאתה נוסע בכביש היום, אתה רואה שכשאתה נוסע על פי החוק, הרבה מאוד רכבים עוקפים אותך ולא מסתכלים ולא בכלל מתייחסים לתמורים האלה.
1: טוב, כשימי נגמר לנו הזמן, והשיחה חשובה, אולי באחד הימים הקרובים נדבר גם על זה, גם על למה אין יותר מצלמות, גם על למה אין יותר ניידות, כי זה חשוב מאוד, אבל בואו נשאיר את זה רגע לשיחה הבאה, בסדר?
0: בסדר גמור, גם בזה טעית, אבל נשאיר את זה לשיחה הבאה. יש יותר מהידות.
1: לא בטוח שתהיה שיחה הבאה, סתם. ניצא משנה שיהיה מרציאנו, תודה רבה לך.
0: תור בזהירות.
1: להתראות, בטח.
2: שיר. חייב להיות שיר. חייב להיות שיר, אבל.
1: שוש, שיר, שוש.
2: שיר.
4: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
5: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
4: די נחמדה, מה?
5: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום.

0: היום זה משהו.
1: כיום זה משהו. הדוקטור חזי אמיר רוצה להוסיף ישראל לשם משפחת פדרמן בספרי הלאומית. שלום.
2: שלום חזי.
3: בוקר טוב.
1: מי זו שבכל זאת יש בה משהו?
3: זאת תל אביב. אנחנו נהיה היום הראשונים שמתחילים את חגיגות ה-120 שנה לתל אביב. כי בקיץ הזה, ביולי 1906, יהודים מיפו הקימו את החברה, חברה חדשה שאחר כך הפכה להיות אחוזת בית. אז זאת הזדמנות להגיד משהו על תל אביב. וזה השיר בכל זאת יש בה משהו, שגם הוא עצמו הוא בדיוק בן 80, כי נתן אלתרמן כתב אותו ומשה וילנסקי הלחין אותו, והוא בוצע לראשונה עכשיו בספטמבר 1946 בתל אביב בתיאטרון לילה לו. עכשיו זה שיר ארוך, ואנחנו כמובן זוכרים בעיקר את הבית השלישי של השיר, שמשווה בין ירושלים, שירושלים יש בה כל כך הרבה דברים, פרופסורים, היסטוריה, לבין תל אביב, שכאילו אין בה שום דבר חשוב. תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים בה וכולי, אין רצינות בה, אין משקל, אבל בעצם כשחושבים על זה שוב, אז אין בה כלום, לא כלום, אבל בכל זאת יש בה משהו. והאירוניה העצמית הזאת שנתן אלתרמן, שהוא המשורר הכי תל אביבי שיש, הפכה לאיזה מין סיסמת פרסום, לאיזה מין סלוגן של העיר העברית הראשונה. חייבים לעשות סדר, זה הבית השלישי של השיר. בשני הבתים הראשונים, שמענו את הראשון, הוא עשה את אותו טריק בדיוק. לכאורה בהתחלה היופי של האישה הוא לא חשוב, הוא שייך לעבר, אבל בעצם בכל זאת יש בזה משהו. וגם אותו דבר על האהבה, שהיא כאילו פסה, אבל חייבים להודות שלו לגמרי ויש בה משהו, ואז מגיעה תל אביב. על המסמר הזה של בכל זאת יש משהו, אלתרמן תלה את המענה לכל מיני ציניקנים שמדקדקים בפרטים ונשארים פשוט עיוורים מול הדברים הגדולים שהם גדולים מסך הפרטים שלהם. מרדכי נאור מזכיר לנו, דוקטור מרדכי נאור מזכיר לנו, שהיה במקור גם בית רביעי. והאמת היא שהבית הרביעי הוא זה שהשיר כולו כוון אליו. מה זה הדבר הרביעי שכאילו אין בו שום דבר חשוב, אבל בעצם בכל זאת יש בו משהו? זו המדינה שבאופק. הבית הרביעי אומר, אומרים אישים פוליטיקאים, נו מה זה מדינה עברית? כבר מדינות יש כמו מים, לא מעלה ולא מוריד. כאילו אין בזה משהו באמת חשוב, שנתיים לפני הקמת המדינה, פחות משנתיים, היו אנשים שדיברו ככה, אבל בעצם בכל זאת יש בו משהו. ברעיון של מדינה עברית, משהו שגובר על הציניות, מעורר התרגשות, הוא אומר, ובלב כל יהודי שהוא נותן איזה צי שהוא, צי ביידיש זה צביטה. בכל זאת זה צובט אותנו באיזשהו מקום, והתל אביבים מאוד אוהבים את מה שמשתמע מהשיר, העיר שלהם מול ירושלים, וזה הפך להיות ביטוי בשפה המדוברת, ואולי בגלל זה אלתרמן ויתר על הבית הרביעי 20 שנה אחר כך, כשאנחנו שומעים פה את אילי גורליצקי ואת יונה אתרי, במופע שהוא העלה בשנות ה-60. אני חייב לומר שהראשונה ששרה את השיר בתיאטרון לילה לו הייתה זמרת מאוד מיוחדת בשם ג'ני לוביץ. ואני חושב שאלתרמן ווילנסקי עיצבו את השיר הזה במיוחד בשבילה. הייתה לתיאטרון לילה לו גם את שושנה דמרי. אבל שושנה דמרי שרה את השירים הכבדים, הארץ ישראליים, לא בכך כבדים, אבל שירים לאומיים כאלה. וג'ני לוביץ שהייתה משהו אחר לגמרי, ולה נתנו את השירים הכלילים שדרכם גם אפשר היה להחדיר עניינים פוליטיים, הוא גם כותב שם נגד הבריטים, ואפשר היה ככה להכניס דברים שאסור להגיד. גם ההלחנה של וילנסקי, שהיא בסגנון קברטי כזה, גם היא נועדה לדעתי להמאם את המסר הפוליטי מול המשהו הכליל הזה של תל אביב. ומילה לג'ני לוביץ. ג'ני לוביץ הייתה זמרת שהגיעה יחד עם עוד שחקנים זמרים מפולין, שהם היו כוכבים על הבמה הקלה כמו תיאטרון לילה לו, והיא כיכבה פה על הבמות עד כדי כך, אנשים באו לראות את התיאטרון עד כדי כך שאפילו אחרי 30, 40, 50 שנה אנשים נזכרים ואמרו, זאת זמרת שהייתה אלילת המין הראשונה על הבמה העברית. עד כדי כך דיברו שהיה בה משהו שאלתרמן הסתיר מאחורי ההופעה שלה על הבמה, את המסרים האלה של לכאורה תל אביב שאין בה משהו, אבל בעצם מדינה עברית שזה דבר הרבה הרבה יותר חשוב. אז זהו, אז אנחנו נחגוג יחד עם תל אביב את תחילת חגיגות המאה ה-20, אני נותן הערה לעירייה, תחילת חגיגות המאה ה-20 של תל אביב, בשיר הזה שהתל אביבים כל כך אוהבים, בכל זאת יש בו משהו.
1: יפה, חזי, תודה רבה.
0: תודה, חזי.
3: בוקר טוב. בכל זאת יש בו.

0: תודה למי של מכה אש שערכה, עדן לנדר, חגית אלחיאני, הפיקו, יוסי תנורי וחיים זקן על ביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ואריאל מלכה בדיגיטל. קלמן, תודה.
1: תודה גם לך, אסף.
2: ואין כל פחד איך שהוא, אצלה זה כבר ילד שהוא. לא, אין בת כל ממש שהוא, כל זאת יש לה מה שהוא, כל זאת יש בה מה שהוא, כן מה שהוא, ויש.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG.
13: כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: פופ, פופ, פופ, פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ, פופ, פופ, פופ.
15: אופרייט. כפוף לתקנון.
16: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות טקטית ולהתכונן לאימות. מפקד פיקוד המרכז אלוף בלוט הטיל צו שטח צבאי סגור על הכפר הפלסטיני נוצרי טייבה ליד רמאללה ואוסר כניסה של מי שאינם תושביו. המשטרה עצרה נער בן 16 שתקף שוטרים שחשפו מצבור נשק במאחז כל דודי. התחזית הוא מסכום כבד עד קיצוני.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית ולהגיע להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן שהיא נערכת לאימות גדול נגדה. כך דיווח הבוקר כתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו חשף שהמדינה המליצה להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. בשל מגבלות הצנזורה אי אפשר לפרסם את שמות המדינות או פרטים נוספים. הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל, התייחס בתוכניתנו קלמן ליברמן לפרסום של כתבנו.
19: זה יכול לקרות, אם זה יקרה זה לא יפתיע אותי, אבל בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז אני מניח שגם ישראל עושה דברים דומים, לא בדיוק כך, אבל אני לא רואה בזה שום דבר שהוא יצא דופן. מצערי, מדי פעם גם הצד השני מכין הפתעות ומפתיע אותנו, כמו תינואר שירדים אותנו.
17: מקורות פלסטיניים מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הכריז על הכפר הנוצרי טייבה הסמוך לרמאללה, שטח צבאי סגור, ואסר על כניסה של אזרחים ישראלים וזרים אליו. בצו לא נמסרה הסיבה לצעד, אך בסוכנות הידיעות רויטרס מציינים שלפי צהל, המהלך נועד למנוע מתקפות על הכפר מצד קיצונים יהודים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בעת קבלת כל דיווח על הפרתו של הצו, כוחות צהל קופצים למרחב ופועלים לפיזור ההתקהלות ולעיכוב חשודים, במטרה להגן על תושבי הגזרה ולשמור על הסדר. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שתקף אתמול שוטרים וגרם להם לחבלות במהלך פעילות במאחז קול דודי שבבנימין. בעקבות מידע מודיעיני, איתרו הכוחות במקום מצבור של אמצעי לחימה. בעת מעצרו של הנער התפרעו כ-50 נערי גבעות, תקפו את השוטרים וסייעו לחשוד להימלט. המשטרה עצרה גם את אביו של החשוד בחשד שסייע לבנו להימלט, וכן נעצרו חשודים נוספים. חבלני משטרה טיפלו באמצעי הלחימה שנתפסו. חקירת האירוע נמשכת. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. נפילתו בשבוע שעבר בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אביו, שמעון וקנין, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' על בנו.
1: ילד של נתינה, ילד שידע רק לעזור, ילד שאני הייתי כל כך גאה בילד הזה, הוא היה בתמרון בעזה. מתחילת המלחמה הם בין הקופצים הראשונים, הם נלחמו בכפר עזה, אחר כך בתמרון בעזה, אחר כך עשה סבב, היה עוד 3 חודשים בלבנון, עוד 3 חודשים בסוריה, ועכשיו הוא היה אמור להיות עוד 3 חודשים בלבנון. והוא אומר, אבא, אם אני לא אלך, מי ילך למילואים?

0: הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד תושב אילת בן 31 בחשד שרצח עובד זר שסעד זוג קשישים בשכונת קטמון בירושלים. גופת הנרצח הותרה בדירה בחודש שעבר ועליה סימני אלימות. החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע, 6 ימים בלבד לאחר ששוחרר ממאסר ממושך בשל עבירות אלימות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. הזמר שנעצר בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה הוא אופק אדנק. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, אדנק כותב שמדובר בוויכוח פרטי שהתלהט וכי מעולם לא היה אלים כלפיה או כלפי כל אדם אחר.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבלוק.
6: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר טוב לך עקיבא נוביק.
1: בוקר טוב לך רוני קובן.
0: מה שלומך הבוקר?
1: 10 באוגוסט, השמיים מחייכים.
0: לא להתחמק זו... במשפט. מה אמר מילה הראשונה שעולה לך בראש כשאני שואל אותך מה שלומך?
1: טוב.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה בשתי מילים?
0: כן.
1: לא אתה, טוב.
0: אני רוצה להגיד לך... יש את הרגע החמקמק הזה בטלוויזיה.
1: הכל כך ישראלי.
0: לא, הוא לא ישראלי, הוא קורה רק לאנשים שעובדים בטלוויזיה או בתקשורת, שהשידור בכאן 11 עובר מהמבזקן אלינו. ואז פתאום לשנייה אני רואה את עצמי, אוקיי?
1: אתה כצבי הנלכד בפנסי המסעית.
0: כן, משהו כזה, וכל פעם אני בשוק. מי זה האיש הזה?
1: האיש הנאה הזה.
0: לא, ממש לא, הרי בדמיוני אני נראה אחרת. ואתה יודע מה נזכרתי פתאום? ממש ברגע הזה שקרה הבוקר, לפני 10 שניות, שפעם מישהי אמרה לי כשהייתי חייל, אתה יום אחד תהיה אמנון דנקנר. ואמרתי לה, אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, והתכוונה לזה כמחמאה. הוא היה ב-MCO, אבל אמרתי, אמנון דנקנר הוא כזה גדול ומגושם פיזית, מה לי ולא? ועכשיו הסתכלתי ואמרתי, אוי ואבוי, אני רק קצת כמו אמנון דנקנר. כשהיה עיתונאי
1: מפואר,
0: מורכב, איש, עבדתי אצלו, אחד האנשים הכי חכמים ומרושעים, אבל בקטע טוב, כאילו, זאת אומרת, הוא היה איש מאוד מאוד שנון, הנקמה אצלו תמיד הוגשה קרה, לא חשוב, אבל לא חשבתי שאני...
1: תגיד...
0: אביד בעצמי וראה דמותו.
1: כשאנשים אומרים לך ברחוב...
0: כן.
1: במציאות אתה נראה יותר טוב מבטלוויזיה.
0: כן.
1: אתה מוחמא או נפגע?
0: האמת, זו שאלה מצוינת. אני לא... אני... אף פעם לא יודע בדיוק מה לעשות עם זה. מה עדיף, כאילו?
1: זאת השאלה.
0: עדיף בטלוויזיה אתה נראה יותר טוב?
1: כי אנשים מכירים את רוני של הטלוויזיה.
0: כן.
1: אם הם אומרים שרוני של המציאות יותר חתיך, אז הם מכירים רוני פחות גרסה משולחת.
0: כן.
1: שאלה טובה.
0: הרבה פעמים אומרים לי, אתה יותר גבוה. כאילו, אתה יותר גבוה.
1: אתה גבוה, נגיד למאזינים לא יודעים. רוני גבר גבוה, לתלפיות.
0: איזה חמוד אתה. הרגשת שהביטחון העצמי שלי קצת בקנטים.
1: איזה בקנטים. אני רואה את האור בעיניך, רוני.
0: איזה אור?
1: אני רואה שאתה כבר הראש שלך לא כאן. הראש שלך אי שם ב...
0: לא, אל תגיד.
1: לא להגיד, איפה שהוא?
0: הראש שלי זה נכון, עוד שבוע אנחנו נוסעים לאיזושהי מדינה שהמון ישראלים נוסעים
1: לא אליה. לא נמסור את המיקום בקיץ. המדויק על מנת שהאויבים שלך לא
0: וזה,
1: ידעו.
0: וזה, אני רוצה להעלות תהייה בפניך.
1: כן.
0: כל התהליך הזה של בחירת המלון, בסדר? באתר הזה עם הכחול.
1: אתר כלשהו.
0: שכולם מוזמנים
1: לא שילמו לנו, פה. אז לא נגיד...
0: כן. למה זה גורם לי לכזאת כפייתיות? מהרגע שאני צריך הוטלה עליי המשימה לבחור מלון, אני לא יכול להפסיק לזכור את כל המלונות, להשוות ביניהם, לכתוב לעצמי מה בעצם שלושת הקריטריונים שלפיהם אני בוחר את המלון בחופשה הספציפית הזאת, בקיץ הזה. אני לא יכול. ואז המחירים, האם הם השתנו, האם זה ירד בשקל לפה, אני מקליק כל הזמן. אפילו כשאני קם בפעם היחידה שאני קם כל לילה לפיפי, אני לא יכול שלא להיכנס לאתר ולראות האם המחירים יורדים בלילה? ואני לא מסוגל לבחור, ואני נהנה גם, יש את הפונקציה הזאת שאתה יכול לבטל עד תאריך מסוים, ואז אני מחכה.
1: אתה חי אחרת.
0: אני מחכה עד 20, עד דקה וחצי לפני רגע הביטול, בודק האם המחיר יותר זול, ואז אני מבטל ומזמין מחדש, וניצחתי את המערכת. זהו.
1: אני שומע הרבה חדווה והרבה כאב.
0: מה זה חדווה? זו משמעות חיי, כאילו, להזמין מלון. איך זה אצלך?
1: זה באמת מעסיק. דרוקמן, אנחנו יכולים לדבר היום או מחר עם מומחים לנושא, משוגעים לדבר.
0: אני לא יודע מה אני רוצה קודם. מישהו שישפר את הזמנת המלונות שלי? מישהו שיסביר איך עובד הסיסטם של האתר הזה? או פסיכולוג או פסיכולוגית שיסבירו לי למה הדבר הזה נותן משמעות ושמחה לחיי יותר מכל דבר אחר? תגיד לי עכשיו, הציעו לך עבודה... בתחנת רדיו מתחרה משלמת פי 4. עזוב אותך,
1: מה פתאום, אני קובנוביק עד המוות.
0: תן לי לבחור רק את המלונות שלי באתר הזה, הכחול.
1: תראה, לפני שנתחיל בחדשות, כי באמת מדינות ערב מתפרעות פה, אבל אני אגיד רק, לדעתי זה יושב על נקודת הפרייריות. הדבר שהכי מפחיד ישראלים זה לצאת פריירים, לכן אנחנו מצביעים כמו שאנחנו מצביעים, ולכן אנחנו אובססיביים לצרכנות. שאול אמסטרדמסקי, ואתמול אחלה פרק של מתחת לבלטות. לכו תראו, תשבו עם הילדים שלכם, תראו את זה.
0: על מה, על מה, על מה.
1: כמה אנחנו פריירים מול הבנקים. הוא מכנס שם אולם מלא באנשים, והם מקריאים לו כמה עמלות הם שילמו לבנקים. הוא לוקח אנשים באיזה רכב, ומלמד אותם להתמקח עם הבנק. אנחנו לא יכולים להיות פריירים. והמלון שלך, רוני, אתה מרגיש פרייר.
0: אבל זה נורא, כי יש את אותו מלון ב-40 אתרים שונים, בכל אחד המחיר קצת אחר, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: ואמר פעם איתמר דרוקמן, הישראלים באוגוסט הם או במלון, או מחפשים מלון, או חולמים
0: אגב,
1: על מלון.
0: אגב, יש לי יצא לאלה עם הבנקים, כן. אתה יודע מה התחלתי לעשות? יש את הפלא הגדול שנקרא צ'אט. אני כל דבר במסע ומתן עכשיו עם בנקים, מבקש מהצ'אט למקסם, ההוראה שאני נותן לו תהיה אדיב, אבל תשיג לי הכי הרבה שאתה יכול.
1: תהיה מתוחכם במסע המתן.
0: כן, אני אומר לצ'אט, כי אני לא מבין כלום.
1: מה שמחבר אותי לסיפור הראשון על סדר יומנו.
0: כן.
1: נכלוליות בעת מסע המתן.
0: אה, מעולה, איזה חיבור, אוקיי.
1: הפרת אמונים.
0: אוקיי.
1: רועי קייס, שלום.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
1: מה הם זוממים?
0: רועי קייס, הכוכב של הבוקר הזה, כן.
2: לא כוכב, שאף אחד לא כוכב. הסיפור הוא כזה, כמו שאנחנו פרסמנו הבוקר ב... קארה של בית, למעשה מסגרת שיח בין שתי מדינות באזור. מדינה אחת אומרת למשניה בסיטואציה מסוימת ללכת להסכם עם ישראל, כאשר בהמשך אפשר להפר אותו, ובמקביל להתכונן לאימות היותר גדול איתה.
1: כלומר, לבשל 7 באוקטובר חדש, אבל בדרך לשם לחתום איתנו על הסכם שלום?
2: תראה, אני מזכיר לך, קיבה ורוני, אני מזכיר לכם שבסופו של דבר גם מנהיג חמאס המחוסה יחיא סינואר הלך על טקטיקה די דומה, כלומר על לפחות האיתותים שהוא מעוניין באיזשהו הסכם, הסדרה, גם אם לא שלום, אם תרצו שקט בעבור שקט, בזמן שהוא מתכנן כבר את מתקפת 7 באוקטובר. תראו, אני יודע הרבה אנשים שואלים מהמדינות, יש הרבה אנשים שאומרים זה נשמע כמו חידה טריוויה. בסופו של דבר אנחנו כפופים לצנזורה, יש מגבלות חמורות של הצנזורה על הידיעה הזאת, ועל כל פנים...
0: לא, אבל זה קל לנחש, לא? רוצה שנשחק את משחק הניחושים?
2: אני לא, אתם תעשו את זה אחרי שאני...
0: אסור שאני ועקיבא נשחק ורואי שתוק?
2: לא, אתם תשחקו.
0: יאללה, רואי, חכה רגע, תהיה אתה בשקט, בסדר? עקיבא, בוא נזרוק מדינות, בסדר? מדינות, הרי זה קל. איזה מדינות אנחנו כאילו עומדים לחתום הסכם שלום איתם? זה או לבנון או סוריה, לא?
1: אני, את שואל אותי?
0: אינדונזיה. היה גם את סודן פעם.
1: יוון.
0: אוקיי, לא, יוון, עזוב, זו בדיחה. אז בעצם השאלה מי יעץ לסוריה, לבנון או אינדונזיה לעשות איתנו שלום ואז להתכונן למלחמה. זו המשוואה הקשה בשאלה הזאת. אוקיי. בחזרה אליך, אתה לא צריך לענות.
1: אני כמו קייס, דידנו, מכבד את הצנזורה הישראלית.
2: על כל פנים, אני רק חשוב לי להגיד את הדבר הבא. כמובן שאם היה אפשר, היה מוטב שמה שנקרא יתפרסמו את הפרטים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שמבחינת המידע והחשיבות שלו מבחינה ציבורית, זאת ההחלטה גם לפרסם את זה במתכונת אבל... הזאת, ואני חושב שבסופו של יום, שתגיע אולי סיטואציה בהמשך, עם מדינות מסוימות באזור, כשתיווצר קונסטלציה להסכמים, נורמליזציה, אז חשוב שהמידע הזה יהיה מה שנקרא מאחור.
0: אני, כששמעתי אותך הבוקר מדווח בתוכניות השונות על הגילוי הזה, על הסקופ הזה, שאלתי את עצמי, אני לא יודע אם תוכל לענות, מאיפה הוא השיג את זה? זאת אומרת, האם השגת את זה? רגע, תן לי לשאול את השאלה. מגורם ביטחוני כלשהו, או שמישהו באחת המדינות השכנות לנו, שדואג לביטחוננו, הרים טלפון ואמר לך, קייס, תיזהרו.
2: איך אומרים? אני מתקשה לענות על זה, מה שנקרא.
1: שאלות מצוינות אתה שואל, רוני. אני חייב להחמיא לשאלה. השאלה, לילה ולילה. התשובה...
0: אני גם עושה לי טוב, נכון שאני המצאתי את זה, אבל כאילו, אני שאלת השאלה, עושה לי טוב לחשוב שאולי מישהו במדינות השכנות כן דואג לנו. אני כרגע לחוד בתוך עולמי הפנימי.
2: ורק נגיד, בסוף, אני גם אמרתי את זה גם הבוקר, בדיווחים השונים, בסוף, בסוף, גם צריך לתקוע את הדבר הבא, באותה נשימה, ואני אומר את זה, עוד חודש נציין 6 שנים להסכמי אברהם, הסכמים שלפחות בחלקם מודלים מוצלחים, מהחלוצה איחוד האמירויות, בחרנים, חידוש היחסים עם מרוקו, עם סודן, קצת נתקע, אבל על כל פנים, זה גם צריך גם להגיד את, המילה, את האמירה הזאת גם בבוקר הזה.
0: אוקיי, אנחנו מצרפים עכשיו את אייל ציר כהן, ראש אגף תבל במוסד, ומי ששימש כראש המסע ומתן שחרור חטופים. שלום אייל.
3: בוקר טוב, עקיבא, קומן.
1: הופתעת מהפרסום הזה?
0: עקיבא ונוביק.
3: כן. אם הופתעתי ממה, מהידיעה שרואי?
1: כן.
3: לא, לא הופתעתי. אני לא הופתעתי כי אני חושב שחלק מהתפיסה הביטחונית של מדינת ישראל היא כזאת שכל מי שבא ומושיט לנו יד, מצד אחד קשה לנו תמיד לדעת מה הכוונות המסתרות שלו, ודבר נוסף, חשוב יותר זה שאחת מהתפיסה, נקרא לזה הוויג'ילנטית, הזהירה שלנו בעניין הזה, נובעת מלקחים שהפקנו עוד לפני האביב הערבי, זה שגם אם אתה עושה שלום עם מישהו והכוונות שלו כנות ואמיתיות, כמו אחמד שר או ג'וזף עאון, נוואס סלאם שהוא הנשיא, בסוף מה שקורה ומי הריבון במדינה הזאת לאורך זמן, זה משהו שהוא שברירי. ולכן כל הסכם חייב להיות בר קיימא, ולקחת בחשבון שהמציאות הפוליטית הפנימית היא שברירית, אם וללא קשר לידיעה של רועי, שאומרת, תקשיב, לא תמיד הכוונות הן כוונות כנות ואמיתיות.
0: השאלה גם למי יש אינטרס בפרסום הזה. אתם יודעים, אני בהיותי פרנואיד, כל שעתיים הרי מדינה אחרת זוממת עלינו, יש עכשיו את ברית ההגנה, היחסים עם מצרים בשפל, זאת אומרת, יש מדינה שלא זוממת עלינו באזור? אפשר לשאול ממי אנחנו הכי פחות צריכים לפחד?
3: שהכי פחות אנחנו צריכים לפחד. אתה מדבר על השכנים שלנו,
0: נכון? כן, נגיד, למשל. לא, אני מחפש איזה משהו שירגיע אותי, כי אתה יודע, עם טורקיה, פקיסטן, סוריה, לבנון, מצרים וירדן ואיראן פותחים עלינו, אז זה נראה מלחיץ.
3: תשמע, אני לא יודע אם בדיוק אני, עם הרקע שלי זה הדמות לבוא ולהרגיע אותך.
0: זה אתה, זה אתה. כרגע זה אתה.
1: הוא הקדיש את חייו לדברים מלחיצים.
3: אז אם אני חייב, אז תראה, אז אני חושב שמצבנו עם ירדן יחסית טוב מאוד לאורך השנים. אני חושב שזה שלום יחסית חם, לפחות גם עם בית המלוכה וגם עם גופי הביטחון, ואני חושב שגם עם מצרים. לאורך השנים יש יציבות, אני אומר, זה לא שלום חם, אבל יש יציבות, וזה דבר טוב. והסכמי אברהם שדיברתם עליהם, צריך לבוא ולהגיד, שמהשני לאוקטובר, אני חושב שקו התעופה היחידי שנשאר פעיל, ולא עצר כמעט, אלא אולי לאיזשהו פרק זמן קצר בשיא הטילים, זה הקו בינינו לבין דובאי ואבו דאבי, וזה בפירוש סימן לעמידות. של מערכת היחסים, שבזמן שיונייטד איירליינס כבר הפסיקו מזמן לטוס לישראל, אז הטיסות לאתרי הנופש בדובאי היו עדיין פעימים.
1: תגיד, אייל ציר כהן, בעצם מדברים פה על הונאה ענקית, יצירת גבול שלום מדומה, ואז התהפכות עלינו בסגנון 7 באוקטובר. זה לא קצת פשוט מכדי להיות אמיתי? כלומר, זאת מזימה, אתה יודע, גם כשסעדת נחת בארץ לא ידעו עד רגע הנחיתה אם זה תרגיל.
3: אבל, תראה, אני חושב, עקיבא, שזה לא איזשהו מרשם כזה של, נקרא לזה כמו לפוטוגה, זה תהליך בסופו של דבר, שנובע מתהליכים שהולכים לאורך זמן, שבהם למשל יש איזה סוג של הפרות איטיות, של הסכמים מסוימים, התבססות של כוחות, בחזות מסוימת. זה תהליכים שמה שנקרא שגדלים עליך, ופתאום אתה מתעורר ב-2023, ויש לך אוהל של חיזבאללה על הגדר. השאלה אם ניתן בסופו של דבר לשכפל לאורך שנים דפוסים כאלה, שאנחנו מה שנקרא מתרגלים אליהם, ומרגישים איתם נינוחים. אני לא חושב שזה מתקפה בסגנון השביעי באוקטובר, אלא זה יותר העניין שייצר בהמשך איזשהו עימות, איזשהו תהליך של הסכמה. שבסוף יכול להוביל לימוד כזה.
1: כן, כי גם גבולות שלום אנחנו לא יכולים כיום להפקיר, בטח במצב של פוסט 7 באוקטובר, אף צהל לא, צהל שומר גם על גבולות שלום. ולכן, אני תוהה מה הסכנה הגדולה במצב כזה, מה האיום הגדול. הרי זה לא, נניח, לא יודע.
3: אני אגיד לך מה האיום הגדול. האיום הגדול הרבה פעמים נובע מהעובדה שאתה הרבה פעמים מסתכל על האינטרס של שמירה על רצועת ביטחון כאינטרס של הריבון בצד השני של הגבול. ואתה צריך את האכיפה שלו, אתה צריך את השמירה על הגבול שלו, אתה צריך את הנוכחות שלו, כמו שאנחנו צריכים נוכחות מצרית בצפון סיני, כמו שאנחנו היום מדברים על נוכחות ומשילות של צבא לבנון ברצועת הביטחון כדי לנקות, לכאורה, את הגורמים הפנימיים הסוררים. אז בסוף זה נובע מאיזשהו צורך רציונלי, שבסוף יכול, בנסיבות מסוימות, להתהפך עליך.
1: אתה מבין מה האינטרס בפרסום דבר כזה? שלנו בכלל להתיר לפרסום כזה דבר?
3: לא, אני לא, אבל יש סבירות לא קטנה שמדינות שנמצאות באזור ידליפו דבר כזה, ויכול להיות ש... תראה, צריך לבוא ולהגיד, הרבה פעמים כשהייתי יושב ומדבר עם המדינות הסוניות במזרח התיכון, אז הם אומרים, תשמע, האיראנים לא ניצחו אותנו, אנחנו פשוט הפסדנו להם, אנחנו אף פעם לא מאוחדים, אנחנו תמיד מפוצלים, אנחנו תמיד מרחלים, אנחנו תמיד מלשינים אחד על השני. אז לפעמים זה נגדנו, ולפעמים זה עוזר לנו, העניין הזה. אני מניח שבתוך המדינות האלה, הסוניות, יש מחלוקות, ויכול להיות שזה גם הגיע לנו דרך ידיעה כזאת או אחרת, בין בערוץ רשמי, או בערוץ, נקרא לזה אפילו, מה שנקרא, זה הולבן דרך התקשורת, אבל זה ידיעה יפה של רואי.
1: ידיעה בהחלט כן. יפה, אבל אני שומע בין דבריך, כבחיר המוסד לשעבר, לעולם לא נוכל לסמוך על אף אחד.
3: אני חושב ש... הרי זה, לא צריך להגיד שלא לסמוך.
0: אל תגיד את זה, אלוהים אדירים.
3: רגע, trust but verify. אני אומר, don't trust and always check out, or check everything. And double check. לא, אנחנו תמיד חיים במציאות הזאת שבה אנחנו לא יכולים להתמסר בצורה מלאה ולתת אמון בסביבה שבה אנחנו גרים. אגב, גם התקופה האחרונה, השנים האחרונות מעידות, שגם על בעלי הברית שלנו, גם אם יש לנו ערכים משותפים ויש לנו מחלוקות קשות, ואם יש משהו טרגי בתקופה הזאת של מדינת ישראל, זה שדווקא כשאנחנו חולקים על בעלי הברית הכי חזקים שלנו, אנחנו מחדשים את ממד ההרתעה שלנו. כי דווקא אז העצמאות שלנו והבחירה העצמאית שלנו והכוח העמידה שלנו, באופן שבו אנחנו נתפסים על ידי האויבים שלנו, זוכה לנקודות זכות.
0: זהו, רגע, על זה אני רוצה בדיוק לשאול אותך, וגם להמשיך את עקיבא. הרי מאז השבעה באוקטובר, כבר שנתיים וחצי, כל רגע קורה פה משהו אחר, חסר תקדים, היסטורי. הרי מאז השבעה באוקטובר, כבר שנתיים וחצי,

0: חלשה יותר מה שחשבנו, חזקה יותר?
1: אני לא חושב. אני חושב שאנחנו לא יכולים להסתכל על האירוע הזה כסנפשוט של של אוגוסט 2026. אנחנו צריכים להסתכל על זה כתקופה שבה באמצעות הכוח הצבאי הישראלי וכושר העמידה הישראלי אנחנו הפכנו את המזרח התיכון בצורה מאוד משמעותית במגוון של חזיתות, ובכל החזיתות גם אם לא השגנו את כל מה שרצינו, לא יכלו לנו. לבנון לא יכלה לנו, סוריה לא יכלה לנו בדבר הזה. כמובן שבאיראן עשינו דברים שבעבר היו נתפסים שבחיים דבר כזה לא יקרה. איראן נתפסה כאחת שאי אפשר לגעת בה, שאי אפשר לאיים עליה, שאי אפשר לפגוע בה. עשינו שם דברים יוצאים מן הכלל. זה שעדיין הם יכולים לראות טילים ויש להם יכולות אסימטריות, זה לא משנה את העובדה שמטוסים חגו מעל טהרן, כמו בעזה. זה אי אפשר להגיד. זה דבר שלאיראנים יהיה קשה למחוק. בטח לבטח אחרי שעבר קשקה. מדינת ישראל נתפסת כמעצמה צבאית אזורית, כבעלת ברית מאוד משמעותית של ארצות הברית, וכן, יש לה מחלוקות, וצריך לבוא ולהגיד שהסכמי אברהם והשיתופי פעולה שלה עם מדינות בחצי ערב, ישמרו. בסוף את זה אי אפשר למחוק. זה נכון שלא הוצאנו את כל החומר המועשר, זה נכון שלא קיבלנו את מה שרצינו, אבל חלק מזה גם נזכר לחובתה של ארצות הברית והחולשה שלה. זה לא הכל עלינו.
0: אוקיי, וואו, תקשיב, שאלת את עצמך לפני 10 דקות אם אתה יכול להיות מרגיע? התשובה היא ביג טיים כן. אתה מקבל באופן פרטי ב-300 לשעה?
2: 300?
0: 500?
1: לא, אני
0: אתה יודע כמה ישראלים היו מחליפים? אתה יודע כמה ישראלים היו מחליפים את הפסיכולוג שלהם בבן אדם, בביטחוניסט שיכול להרגיע אותם על בסיס שבועי?
1: זה נכון, אבל אקח את זה כמחמאה, כי אף פעם לא אמרו לי שאני אפילו מתקרב למקצוע הזה,
2: להפך. זה ראש אגף במוסד, הוא מקבל במזוודות בפינות חשוכות, נראה לך...
0: כן. לא, בוא נגיד ככה, היינו מאוד, חיוונו אותו למקומות מאוד מסוימים.
2: לא, אנחנו לא...
0: לא שאלנו אותו, תהיה לרגע המבהיל והמטריע הלאומי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אבל את זה לא נעשה היום.
1: אני מתאים את עצמי,
0: כן, אתה מתאים למראיין, בדיוק.
2: אייל ציר כהן.
0: תודה, אייל.
2: שקף תבל במוסד השעבר, תודה.
0: ותודה לרועי על החשיפה הזאת.
2: אחלה קייס.
0: פרסומות, ואז נעמה לזימי.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפי קיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפי קיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2

0: 1-800-072. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: הערב בכאן 11.
4: אני לא מאמין, איזה יופי.
3: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
5: זה היה מנה ונחמה.
6: לא אכיל.
3: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
7: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
8: יהיה אמייז.
9: אמייז.
8: אהבתי, אמייז.
9: מה קרה לי? יהיה יוצא דופן, יהיה חסר תקדים.
8: מעולה, ינדע.
9: יהיה מעל לכל ביקורת. מה זה אמייז, באמת?
8: אמייז.
9: רות אלמגור המון...
8: עזוב את רות, אני זוכר, אדום משמר, ידיד, טוב, אני לא אספר פה על כל...
9: אתה הייתם מיודדים?
8: טוב, אתה רואה? הנה, ככה אני אוהב אותך. כל פעם כל כך כאב לה שמשתמשים באנגלית ולא בעברית. הצחקת אותי. וחיכיתי לזה, רבתי לך לבולה. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
10: שלום לכם.
8: מקום שני, מקום שני, ברכות.
10: תודה רבה, תודה, מרגש.
8: אפשר לבקש משהו?
10: בטח.
8: אנחנו נעשה שאלות ארוכות, תשובות קצרות?
10: שאלות... בסדר, ננסה.
8: זה ז'אנר חדש.
10: אתה כבר מכיר אותי, אתה כבר יודע שהתשובות שלי ארוכות, בסדר.
8: לא, לא, תשובות קצרות, כי יש לנו טון השאלות, בסדר?
10: אוקיי.
8: טוב, נתחיל מסקר כאן 11 מאמש. שוב אנחנו רואים בגוף שמתנגד לנתניהו, כל המפלגות הקטנות, גלעד ארדן, יועז הנדל, נמצאות סביב אחוז החסימה, שוטות לכם את המנדטים. היינו בסרט הזה בפעם הקודמת. אתם בדרך לעשות את אותה טעות כגוש?
10: קודם כל, חלקן מפלגות פרוקסי, מתואמות נתניהו, מכמו מפלגת ארדן יולי אדלשטיין, חלקן אומרות שהן לא בגוש שלנו, כמו גנץ, אני לא מתייחסת לכולם כחלק מהגוש.
8: ארדן, ו... ארדן מתואם עם נתניהו?
10: אני משוכנעת.
8: תרחיבי.
10: בן אדם שהדבר הראשון שהוא אומר, לפני שהוא מכריז על הקמת המפלגה הפיקטיבית שלו, כי זה אירוע לא קיים, האיש לא, באמת, זה אירוע שהתקשורת מנשימה, כולל אתכם עכשיו, אבל בכל זאת נענה על זה. בן אדם שהדבר ראשון שהוא אומר זה שהוא לא יישב עם הדמוקרטים, הוא פרוקסי של נתניהו. אם הוא לא רוצה לשבת עם המפלגה שהכי נלחמה נגד הפיכה משטרית, הכי עמדה לצד החזרת החטופים והחטופות, והכי נמצאת שם עבור התיקון, אז זה אומר דרשני. אז אני רוצה לומר לארדן, גם אצלך, גם אצלכם בשידור, שאני מתחייבת לא לשבת עם מי שלא עובר אחוז חסימה. מתחייבת אני אצלך בשידור.
8: הבנתי. אבל לא ענית לי על השאלה.
10: אז אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים להבין...
8: כי נתניהו, ראינו, אשף בגיבוש הגוש, בשמירה על כל כל.
10: הוא גם אשף בלחבל הגוש השני.
8: אז בין, מה, בסדר. אני שואל אותך על לזכות בחירות.
10: בדיוק, זאת השאלה. זה בן אדם שהבין שיש לנו ממשלה גם בלי רע"מ. שוב, אני כאן אומרת, אני בעד לשבת עם רע"מ בממשלה הבאה. אז הוא עבר לדמוקרטים, הוא עובר לדלגיטימציה, במקביל הוא דואג שיש לו מפלגות לוויין שאומרות לא מתחייבים לזה, לא מתחייבים לזה, שמבחינתם הדבר המאחד לעשות זה לשבת עם מפלגות קואליציית השבעה באוקטובר, מפלגות שחתרו להשתמטות ממוסדת.
8: אז איך תנצחו את זה? שוב עושה לכם תרגיל.
10: אז אנחנו, לא, להפך, אז אני אתראיין אצלך ואומר אמת. יש מי שיגידו שהאמת שלי בוטה מדי, יש מי שיגידו שהבהירות הפוליטית שלי היא קיצוניות, ואני אומרת לך, אנחנו ננצח את זה, כי טוב שיש דמוקרטים, להיות מצפן לממשלה הבאה, כדי לא להתבלבל, לא
8: להתקרנף. לא הבנתי, אבל איך תנצחו את זה כגוש? את לא עונה לי על השאלה. עזבי את הדמוקרטים.
10: הם לא יעברו אחוז חסימה, ונדאג שאנשים שרוצים החלפת...
8: הם לא יעברו אחוז חסימה, ואז הם ישתו לכם את הקולות. זה מה שמראה הסקר מאתמול.
10: אני אדאג, במקביל להכל, אני אדאג שאנשים שרוצים שינוי לא יצביעו למפלגות הפרוקסי האלה. תמיד נאמר מהם, גם אם אתם תמשיכו להנשים את הקריירות הגמורות של האנשים האלה, כן? שאין שום סיבה לאנשים אירוע לא קיים.
9: יש
10: סיבה. זה ממש עניין של אסטרטגיה.
9: נעמה לזה
10: זה מה שעניין של אסטרטגים. תראה, מה לעשות, הם לא עוברים אחוז חסימה, והם מקבלים יותר במה ממפלגה שיש לה 11 מנדטים בסקרים. זה אומר משהו.
9: עד סגירת הרשימות, אין משמעות למי עובר בסקרים ומי לא, משום ש... זה חלק ממסע ומתן. אבל יש דבר שהוא כבר עכשיו קורה.
10: כן.
9: וזה, חברך לגוש, אביגדור ליברמן אומר, יאיר גולן עובד במטה ההסברה של הליכוד. אמירות של חברי הדמוקרטים, שמחדדים את עמדותיהם שמאלה, משכנעות את המתלבטים, שהם בעצם הציבור הכי חשוב בבחירות האלה, לא להצביע לגוש. ואז, זה לא, לא אני אומר, זה ליברמן אומר בקולו, ועוד ראשי מפלגות בגוש אומרים לו בקולה.
8: מה את עונה לליברמן?
10: זה קודם כל, ליברמן הוא שותף שלנו לממשלה הבאה, ואני ענה תשובה ברורה, ואני שומרת על כבודם של שותפינו, שלא כמו מפלגות פרוקסי, כמו שאמרתי. דבר ראשון, גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרכולתו, את הרחב הליברלי, מתפיסתו החברתית, את הכל אנחנו צריכים, אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר, ואני גם לא אתנצל על זה, שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו, אז אם כבר, בכבוד. דבר שני, אני כן רוצה לומר רגע, ליברמן, שותף שלנו, אני מצפה שכל חברי מפלגתו יהיו בעד ועדת חקירה ממלכתית, כן? כולל כאלה שהוא הוסיף עכשיו מהליכוד.
9: מה?
10: אני מציפה שנזכור... נכון? אני מצפה שנזכור... רגע, אתם יפנים. אני מקווה שנזכור כולנו מה הדברים המשותפים שאנחנו מסכימים עליהם, ויש לא מעט. שיקום הצפון והדרום, ועדת חקירה ממלכתית, גיוס שווה לכולם,
9: מנהלתקים,
10: מיגור שחיתות, דברים מספיק חשובים שכדאי שכולנו
9: נאשר איתם
10: קו ונזכור עבור מה אנחנו פה.
9: רק בשבוע שעבר אמרת למשה רדמן, חברך למפלגה, אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך, בישיבת סיעה. כלומר, אחרי שהוא אמר תנחומים למשפחות, אחרי התקרית בכפר
10: תל בשום דבר. זה לא היה ככה, זאת הייתה שיחה שלמה. כך צוטטתי, אבל אתה יודע, בסוף הייתה שיחה שלמה, וניתחנו רגע הכל, זה לא נאמר כלפי משה, זה נאמר בתוך שיחה על התנהלות. ישבנו כל המועמדים, כן, כ-30 ומשהו מועמדים מתוך ה-50, שיחה שלצערי אגב הוקלטה, ולצערי עוד יותר, עברה דווקא להעמיד סגל. אז יש לי הרבה ביקורת גם על זה.
9: אז רגע, זה ידעו מן המחר. אז בי עמיד סגל...
10: תן לי רגע לומר.
9: אז את מודה שזה נאמר. את אומרת, השיחה אפילו הוקלטה, היא תומללה.
10: אני, זה לא... ההקשר של איך זה נאמר והכל הוא יצא, אבל זה לא עניין. אני אומרת רגע משהו אחר. אני, עם האנשים שלנו, מדבר חופשי, אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה שיש בה עריצות, לא איש אחד מכתיב. אנחנו מפלגה שמדברים בה. אני קיבלתי קרוב ל-90 אלף קולות בפריימריז. אנחנו אנשים מדברים, חושבים עם עמדות. זה לא דבר לא לגיטימי.
9: למה התכוונת שתרדו לחד ספרתי? עם מה יימשך?
10: אני חושבת שצריך להתנהל בקמפיין באופן מאורגן, מחושב, מתואם לצד עמידה על העקרונות והאידיאולוגיה. כמו שאמרתי לך, הגנה מלאה בערכים, אבל גם המחשבה על איך למקסם את הכוח הפוליטי שלנו בצורה הטובה ביותר.
9: אבל אומר ליברמן, אם אתם תמשיכו לנופף בעגלה מלאת הערכים שתיארת, אנחנו נפסיד. אתם תצדקו כל הדרך להפסד.
10: בינתיים אנחנו אחת המפלגות היציבות ביותר בגוש, אז בוא תשאיר לי גם את השיקולים הפוליטיים שלנו.
9: לא, אתם תנצחו בתוך ספינה טובה, את החדר שלך יהיה יציב בתוך ספינה. אומר ליברמן, כל מטרתנו בבחירות האלה, היא להביא את 5-10 מנדטים שמוחזבים מהליכוד. ליכודניקים כאלה, שומעים את משה רדמן אומר...
10: תשמע, לא יודעת איך לספר לך, עקיבא. אבל אני מסתובבת הרבה בפריפריה. בדיוק אני יצאתי פה לרעיון במפגש עם מתי הפריפריות שלנו. שבוע שעבר באופקים חוג בית מלא. לפני שבועיים בבאר שבע ובדימונה.
9: גם אני פוגש מאוחזרי ליכוד. הם לא אוהבים אמירות של הדמוקרטיה.
10: רגע, אני אומרת לך, שיש הרבה יותר מתלבטים שנעים בין כל מיני מפלגות ממה שאני, ומי שחושב שהסוציולוגיה הישראלית היא כל כך כמו שהיא הייתה לפני כן, לא היה כאן בשנים האחרונות. עברנו כל כך הרבה, שהרבה דברים משנים אותנו. שאף אחד לא יגיד לי איך להביא מתלבטים, איך להרחיק מתלבטים, איך הכל. בינתיים, אנחנו אחת המפלגות היציבות ביותר, ואני מזכירה לך שרק בשבוע שעבר אני עצרתי כ0.5 מיליארד ש"ח שכספים להשתמטות קואליציונים, שוחד פוליטי על מלא.
9: אבל זאת הטענה, נעמה לזימי, שאתם יציבים על חשבון הגוש.
10: אני לא יודעת על חשבון הגוש, זו טענה מבוכחת.
9: ליברמן אומר, יאיר גולן עובד במטה ההסברה של הליכוד, כלומר, הליכוד חולמים שתהיו ככה.
8: רגע, שנייה, נעמה.
10: נעמה, רגע,
8: אני רוצה להרחיב את השאלה. בסדר, קודם כל, מה שאמרת שבוע שעבר, מבחינתי, באמת כל הכבוד על זה. אני שבוע שעבר חשתי שאת בין האחרונים שיושבים עוד בכנסת ומנסים להגן על הקופה הציבורית. ותכף אני אשמח לשמוע מה הדבר הכי מזעזע שנתקל פה. אבל אני רוצה רגע להרחיב את עקיבא. גם אני שמסתובב, גר בכיכר המדינה בתל אביב, בסדר, וכנראה מוקף ביותר מצביעים פוטנציאליים שלך מהכיבוש, שומע את התחושה הזאת שהרבה אנשים שנורא מזדהים עם הערכים שלכם, לא מזדהים עם הטון שלכם. לא מזדהים...
9: לא, זאת ממש להשאלה. סליחה, אתה לא יכול ללטף ככה, זה...
8: מה זאת אומרת לעטף?
10: אני אין לי משהו לענות לעקיבא.
9: השאלה היא מאוד מוקבת. זה לא...
10: אני בדיוק, מה שליברמן אמר, אני עונה לעקיבא.
8: אז אולי זאת שאלה נפרדת, כאילו.
10: אז אני רגע אענה לעקיבא ותשאל. תקשיב, דף המסרים של נתניהו לא מכתיב לנו את סדר היום, וחבל שליברמן נותן לו מקום. זה שנתניהו אומר כל מיני דברים, זה לא אומר שצריך לשחק לפי החליל שלו, זה בדיוק מה שהביא אותנו לעבדון. להפך, להיות מעל דף המסרים של נתניהו, ולא לקחת חלק בקמפיין הדלגיטימציה והתרעלה הזה. זה הכי פשוט שיש. קוראת לליברמן ולכל השאר לא להתבלבל.
9: אבל הם איתכם בגושים אומרים את זה.
10: הבחירות
9: הן לא איזו מפלגה
10: הכי יציבה. מי שמדבר במונחים האלה, זה מי שנותן את דף המסרים של נתניהו והכתיב את הטון בבחירות. אני מעל זה. קוראת לכל השאר להיות מעל זה. אם כולנו נהיה ברורים ונגיד אתם...
8: לא הבנתי, ליברמן נותן את דף המסרים של נתניהו?
10: אם ליברמן אומר שאנחנו עובדים בקמפיין ההסברה של נתניהו, אז ליברמן אומר לנתניהו, אתה מכתיב את הטון. ואני אומרת, ממש ממש לא. מממן החמאס יגיד לנו מי קיצוני?
9: אבל יש לכם, אבל יש בגוש שלכם.
10: מממן החמאס יקרא לסגן הרמטכ"ל שעבר, אגם לא לגיטימי?
9: נעמה לזימי, יש בתוך הגוש שלכם, יש עשרות אנשי ימין.
10: הוא שנשקתו העבירה מידע לאויב בזמן מלחמה, אתמול כותרת, אתם מדברים עלינו?
9: אתם רצים בגוש שיש בו עשרות אנשי ימין. הם אומרים, תנו לנו לנצח.
10: עשרות אנשי ימין שלא רוצים סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה.
9: אז הם אומרים לכם, אל תלמדו אותנו להיות ימין, אל תלמדו אותנו להביא ליכודניקים.
10: אז אל תלמדו אותנו איך להילחם בנתניהו. אז נראה שאתם שכחתם איך עושים את זה. אנחנו יודעים איך להילחם בנתניהו. עם כל הכבוד, אנחנו עד שנתנו את הפייט הגדול ביותר. אני דווקא במקום הזה עומדת הכי סקופה שיש. דף המסרים שנתניהו יפסיק להכתיב את סדר היום, ואנחנו נדאג לזה. זה מה שיהיה פה. הבחירות האלו יוכרעו לטובת מדינת ישראל.
8: דיברת קודם?
10: מי שהעבירו חומר לאויב בזמן מלחמה, כותרת מאתמול, לא יגידו לנו מילה אחת על קיצוניות או על לא לגיטימיות.
9: אבל גם את אמרת, בישיבת עשייה שלכם, נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך. ואני מרחיב את האמירה הזאת על כל הגוש. אתם תרדו לפחות...
10: לא אמרתי את זה בהקשרים של מה של ליברמן. אמרתי את זה בהקשר של משמעת קמפיין, ועבודה מתואמת.
9: נשמע שכיבוש אין לכם משמעת קמפיין.
10: לא, אבל יש לנו קמפיין שמציג את מרכולתו, את זה אתה לא מקבל. אני לא אצניע את עצמי, בגלל שמישהו מכתיב לי מסרים.
9: אני מקבל ואני גם בעד שמפלגות יבואו ויגידו מה הן רוצות לעשות, ולא רק חזקים מול האחרים. מצוין. אבל משמעת קמפיין אין לכם כגוש.
10: אתה צודק וצריך ליישר על זה יותר. אני מסכימה. אנחנו ננצח כשנהיה מתואמים כגוש גאה אחד בשני, בלי להתכופף. זאת הדרך. והמדינה הזאת מספיק חשובה כדי שלא נתבלבל בדרך הזאת.
8: אז איך משפרים את משמעת הקמפיין שלכם?
10: אז אני חוזר למה שאמרתי, דף המסרים שנתניהו לא מכתיב יותר.
8: לא, עזבי, עזבי, אני מדבר על העבודה עם החברים בגוש.
10: לא, אנחנו עובדים מצוין, תקשיב, בסופו של דבר...
8: אתם לא עובדים מצוין, ראינו, נעמה, עם כל הכבוד לפעילות שלך, אתם לא, כל השנים האחרונות מוכיחות עד כמה אתם לא עובדים מצוין.
10: תראה,
8: בסוף זו האופוזיציה,
10: נעמה, בסוף,
8: אני יודע, זו האופוזיציה שהיה אמור להיות להכי קל להפיל את הממשלה, ובסוף זו הממשלה שקילתה את כל ימיה, אז איך...
10: זה לא פלא שנתניהו מבקר את האופוזיציה הכי לוחמת, גם איזה ככה משהו שאני אשחיל בתוך הדברים.
8: אתם לא הכי לוחמת, אולי את מאוד לוחמת, אבל אתם לא
10: אופוזיציה... מפלגת הדמוקרטים חד משמעית,
8: החקים... בסדר, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הדמוקרטים, אנחנו מדברים על הגוש.
10: אז אני אומרת קדימה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו ננצח את נתניהו, אבל זה תלוי בנו גם לא להתברבר בדרך הזאת. אין אופציה, ואני מסכימה עם מה שאתה אומר. חייבים להיות מתואמים עם כבוד הדדי ועם
8: הערכה. יש איזה פורום מתאם בתוככם? בגוש?
10: יש מפלגות של ראשי הגוש, יש פגישות של ראשי הגוש. צריכות להיות יותר,
8: אגב,
10: אבל בלי קשר, כבוד הדדי יפתור את הכל. בסוף
8: בקונסטלציה,
10: אנחנו כאן יחד.
8: נעמה, בקונסטלציה כזו או אחרת, את תומכת בכל אחד ממנהיגי המפלגות בגוש כראש ממשלה? אם נגיד, אם נגיד הסיטואציה היא שנפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה, רק אחרי 61, את מצביעה...
10: אבל אנחנו אמרנו כל הזמן בדמוקרטים...
8: את מצביעה בממשלה בראשות בנט?
10: קודם כל ישבתי בממשלה בראשות בנט. הייתי חברת קואליציה

0: מפלגה כזאת, ועשיתי בה גם דברים מאוד טובים. ואני מקווה לחזור לעשות דברים טובים מתוך קואליציה, ולא רק כדי לבלום, אלא כדי לבנות ולתקן ולרפא, ולעשות טוב.
1: מי בעינייך יעשה את העבודה הכי טוב? בנט, אייזנקוט?
0: תראה, אני דווקא פה לא אחלק ציונים. אני אומרת משהו ברור. הדמוקרטים ילכו עם מי שיהיה מחויב לערכים הליברליים ויקבל הכי הרבה מנדטים. אנחנו לא נעשה את המשחקי כיפופי ידיים האלה. לא, יש לנו מדינה להציל.
2: אבל אתם
0: באמת, מסכים... אני הכי ברורה פה.
2: אבל, אתם, אבל יש דיבור מאוד ער לגבי איזה תיקים תיקחו. הקמפיין, את אומרת, הקמפיין של נתניהו, קמפיין הפחדה קראת, לא נדמה לי, אומר, יאיר גולן יהיה שותף מרכזי, בכיר, יחזיק בתיק הביטחון, תיק המשפטים.
0: חלום. מה זאת אומרת? ברור. מי, יריב לוין? זה ששם את יריב לוין ואת בן גביר נותן לנו חלוקת תיקים ומבקר אותנו?
2: כי בממשלת השינוי לקחתם... בממשלת השינוי מרץ החזיקה בתיקי בריאות והגנת סביבה ומפלגת העבודה החזיקה בתחבורה.
0: כאילו אתה אומר, לשמאל לא מגיעים תיקים אידיאולוגיים גם אם יש לנו 15 מנדטים.
1: היה חינוך, היה חינוך.
2: בבחירות...
0: חינוך לא היה לנו. אנחנו רוצים חינוך. אני רוצה
2: את תיק החינוך. את רוצה את תיק החינוך.
0: אני רוצה את תיק החינוך.
2: יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, אומר תיק הביטחון ותיק המשפטים, למה לא? נגיד גלעד קריב היה ראש ועדת חוקה. וזה, המשפט הזה האחרון, מבלי לחוות דעה, הוא ממש קמפיין של הליכוד. הוא אומר, תראו, הדמוקרטים יהיו חזקים מאוד בממשלה הבאה, וגם את יודעת, וגם אנחנו יודעים, וגם המאזינים, שככל שהמשפט הזה יצרב, פחות ליכודניקים יעזבו את הגוש.
1: אבל לא מבין, מה אתה רוצה שהיא תעשה? שהיא תחביא את עצמה?
2: זה הפרדה, אני לא יועץ.
0: תגיד לי, רגע, רגע, אני רוצה רגע לשפוט מה שאתה אומר. הבן אדם ששם את קיש, שמפטר אנשים על זה שהם חושפים נתונים, כן? שרודף מורות, ששם את בן גביר, עבריין סדרתי, עם 53 כתבי אישום, הוא אומר לי איזה תיקים מותר לי לקחת? על מה אתה מדבר?
1: לא, אנחנו חייבים לסיים, אבל...
0: יש מישהו שנדמה לו... שיאיר גולן בתיק ביטחון, כי הוא ביטחוניסט הכי טוב בארץ, או בתיק ביטחון לאומי, לא דבר טוב לאין ארוך ממה שיש כאן, שאם אני מחזיקה את תיק החינוך, חלילה עוד יהיה פה שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה.
2: יש לנו 80 יום, יש לנו 80 יום לדון בכך. נעמה לזימי.
0: אני אומרת בסוף, צריך כן. לזכור גם מה אנחנו מציעים, מהי מהות ומהו אינדוס תודעה ושקר, לחלוטין. ואנחנו חייבים לבחור באמת, והאמת תנצח.
2: נעמה לזימי.
1: תודה רבה,
2: יש
1: נעמה
2: לזימי. תודה חברים. יש את הדמוקרטים.
1: ושוב ברכות על המקום השני.
0: המקום הראשון, שני ברשימה.
1: שני ברשימה, לגמרי. צריך להגיד גם שאין הרבה נשים בחירות כרגע ברשימות.
0: אבל אצלנו יש ריצ'רץ' מגדרי, וככל שלנו יותר דמוקרטים, יש יותר נשים בכנסת
1: ובממשלה. חייבים לסיים. פרסומות.
0: תודה רבה, נתראות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: הלו. שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
4: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
14: כפוף לתקנון.
16: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ושלום לאלי יצפן.
2: וואו.
5: בוקר טוב.
1: אלי יצפן איתנו, עקיבא.
2: אלי יצפן.
1: אז ראה, אלי...
5: אלן עקיבא, אלן...
2: זה אדם שלא צריך לכתוב ב... מתחת לשמו...
1: כלום.
2: אלי יצפן.
1: או יצפן. תקשיב, יצפן, אפשר שנייה להחמיא לך ואתה כאילו לא תקשיב?
5: כן, בהחלט.
1: הלכתי עם הבן שלי במוצאי שבת לגבעה
2: 338.
1: אלי יצפן דופק שם הופעה שהזכירה לי את לואי דה פינס בימיו הגדולים. זה תפקיד קומי מדהים, גאוני, שמגיע לו אוסקר ישראלי. זה משהו שאתה כל כך נהנה לראות וכל כך צוחק, וזה מין איש כזה שאתה כל כך מכיר. זה גם נורא נורא מצחיק וגם מחמם את הלב, וזה פשוט פן טהור, שלא לדבר על הרגעים שבו יצפן ושחר חסון נפגשים על המסך, ואז בכלל מדובר בטירוף טוטלי. אז קודם כל תודה, קשה מאוד להצחיק.
5: בוא, אני חושב שאנחנו צריכים לסיים כאן, זה ממש בפיק.
1: תקשיב, אתה מדהים שם.
2: אני שומע בין השורות שהוא נהנה.
1: נהננו כל כך, וזה שהבן שלי, שלא ראה פריים מגבעת חלפון, הוא ילד בן 9, צחק שם מבדיחות הגמל האינסופיות, זה היה נהדר. תגיד, כשבאו ואמרו לך בוא נעשה איזשהו המשך לגבעת חלפון, נבהלת?
5: קודם כל אמרתי לא בכלל באופן כללי.
1: אוקיי.
5: אתה יודע, סרט קולנוע זה דבר מאוד מורכב. זה לא תוכנית יומית שאני הייתי, כשעשיתי את הלט נייט שואו הזה, שהייתי בא ב-12 למערכת, קורא את המערכונים, מתקן, יורד למטה לאכול, ב-2 מתחיל לצלם, הולך הביתה גם, מתקלח, מתגלח, חוזר ב-8 לאול. פה אתה צריך לקום ב-4 בבוקר. ולשחק ב-6 בבוקר, כאילו שכבר 12 בצהריים. וזה הרבה אנשים, וכל דבר זה המון זמן. ואני לא עשיתי הרבה קולנוע, עשיתי ניסויים פיקטיביים, שהייתי צעיר.
1: שאגב, גם עליו קיבלת ביקורות מדהימות.
5: כן, זה התפקיד הראשון שלי בקולנוע, ואחרי זה עשיתי קצת איזה תפקיד אורח בעונת הדובדבנים, ואחרי זה באחד משלנו. אגב, יש סדרה בכאן 11 מדהימה, סדרה נהדרת, ישראלית.
2: איזו?
5: לא, עם הבחורה, זה שאלון, זיכרונו לברכה, נפטר בטרם עת.
2: לא, גיטית פיש.
5: ומחליף אותו שחקן אחר.
2: גיטית פישר בודקת, יצירת מופת.
5: כן, פשוט סדרה מקסימה.
2: כן,
5: מובלט מאוד.
2: היא ב-YES, אני יכול להמליץ לך על עוד... אין ספור יצירה. יש יצירה עברית טובה מאוד, אנחנו באיזה תור זהב, לא?
5: כאן 11 עושה דברים, וואו.
1: רגע, אבל נחזור אליך ולסרט.
2: אנחנו מסמיקים פה, יצפן,
1: בהתחלה, בוא. בהתחלה פחדת, אוקיי, ואז אמרת כן, ואז...
5: לא פחדתי, רוני, אתה יודע, זה לקחת מטלה עליך, לחור וזה, ולנסוע לה... בהתחלה אמרו לי, תשמע, צילומים... אל תדאג, זה יהיה בלבלים אחרים, אנחנו מקימים בסיס. אמרתי, אין בעיה, הכל, זה נדבר בהזדמנות. ואז עוד פעם, ואז עוד פעם. אומר, תשמע, זה סרט מושקע, זה לא דומה. אמרתי, לא חסר לכם שזה יהיה דומה. וזה אמרתי, אין בעיה, מקובל עליי, אבל כרגע לא.
2: כמעט.
5: ואז הגיע לחץ מהבית. שהמנות ראו את התסריט ושמעו את השיחות טלפון. התנפלו עליי שתי הבנות, לא אבנטה. אמרו, למה אתה חוזר? אני אומר, לא, זה אולי, אולי, תנחמד, אתה לא עושה כלום, כל דבר אתה אומר לא. ואז הייתה לי מין הערה,
16: אמרתי, אני לא אתקשר. אם יתקשרו אליי עוד פעם, אז אני יציב איזשהו... יש לי גבולות. אז שיתקשרו עוד פעם, בכל זאת, זה אנשים שאני נורא אוהב, ארז בן ארוש ובני מנשה. זה לא אנשים זרים, זה אנשים שאני מכיר בעבודה שלי. אמרתי לארז, תקשיב, קודם כל, אני מקווה, ואני לא מקווה, שזה בכלל לא יהיה דומה. שזה לא יזכיר את גבעת חלפון. כי, אתה אומר לא יזכיר, אבל יש מוזיקה של גבעת חלפון. אז זה מוזיקה נהדרת עד היום, נהדרת. גם צהל, צהל זה הפתיח של הצגת בידור, הצגת בידור שלי על הבמה, על הצגת יחיד שיש לי. ואמרתי, חבר'ה, אם זה סיפור אחר, ואנחנו עושים ויצים קטנים, עושים כבוד, כבוד לסרט, רימקס מטורף, ואנחנו נמצא אפילו מקום להזמין גברי שי כחנה לסלו, אנשים שהם היו בסרט, אני נורא אשמח.
2: ענקי הענקים. הענקים שאנחנו עומדים על קיצהם.
16: כן, כן, כן, אושי קלבי, כל האגר שנמצאים איתנו, אם הם יבליחו לתפקיד אורח, זה יהיה מקסים. אז שי כאלה הרים את הכפפה, ועושה שם תפקיד מקסים, קטן, של אחד שזוכר את המפות, מ-48, לך תזכור.
2: ברוך.
16: ואני חייב להגיד לכם שהופתעתי מהחוויה, ומזה שהיוצרים, הכותבים, שעשו שם באמת כתיבה של סרט מופרע.
1: יש לנו עוד 20 שניות. איך היה עם שחר חסון ועם יעל פול יעקב?
16: שחר ויעל, תשמע, קודם כל שחר הוא קומיקאי וסטנדאפיסט באמת מהמעלה הראשונה. קודם כל וורקוהוליק, יודע לעבוד, והוא קודם כל הוא מצחיק כל הזמן. בטח, לא מכיר מישהו שלפן כמוהו ברמת הסטנדאפ, כמו הבחור הזה, מוח של... של צוללת גרעינית יש לו.
2: והשאר תצטרכו לראות. ויעלי
16: מדהימה, ושתדעו לכם שכל מי שעשה שם תפקידים קטנים, הם נהדרים.
1: סרט מעולה, טוב.
2: יצפן, תודה רבה.
1: נקבע לנו הזמן. יצפן, תודה רבה רבה. לכו לראות, אתה מאמן שם, תודה רבה.
2: איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רז גפנר, משה מושקוביץ, אריאל מלכה ונועה קסינר אמסלם, רוני קובן.
1: עקיבא נובי.
2: בשעה הבאה גם, ממשיכים, קבענו.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
19: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
21: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
22: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
25: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
26: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
27: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ,
28: אופרייט.
27: כפוף לתקנון.
28: לכי
0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן אומר שהוא אינו מופתע מחשיפת כאן חדשות בדבר המדינה באזור שיעצה למדינה אחרת להגיע להסכם עם ישראל אך להתכונן לאימות נגדה. מפקד פיקוד המרכז אלוף בלוט הטיל צו שטח צבאי סגור על הכפר הפלסטיני נוצרי טייבה ליד רמלה ואוסר כניסה של מי שאינם תושביו. התחזית מחר בלי שינוי.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הפרסום של כתבנו רואי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן לאימות. ראש אגף תבל במוסד לשעבר אייל ציר כהן אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הוא אינו מופתע מהפרסום.
9: אני לא הופתעתי כי אני חושב שחלק מהתפיסה הביטחונית מדינת ישראל היא כזאת שכל מי שבא ומושיט לנו יד, דד אחד קשה לנו תמיד לדעת מה הכוונות המסתרות שלו. ודבר נוסף, גם אם אתה עושה שלום עם מישהו והכוונות שלו כנות ואמיתיות, בסוף מה שקורה ומי הריבון במדינה הזאת לאור הזמן זה משהו שהוא שברי. יש סבירות לא קטנה שמדינות שנמצאות באזור איפה דבר כזה?
7: בכיר המוסד לשעבר אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. דובר משרד החוץ של איראן, בקאי, אומר כי הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה משקף שינוי של ההבנה של מדינות האזור.
10: זה 17 מורדات به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شد شهادت خبرنگار در کنار دیپلمات
7: بنا لدیوری بکائی הבינו מדינות האזור בעקבות ההתפתחויות בשנתיים שלוש האחרונות שהביטחון הוא אינו סחורה שאפשר לרכוש באמצעות מוכרים שקריים. בקאי ציין שהמדיניות הבסיסית של איראן תמיד הייתה לעודד מדינות באזור לשתף פעולה ולחזק את התלות ההדדית הביטחונית ביניהן מבלי להסתמך על שחקנים מחוץ לאזור. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. העיתון הלבנוני על אחבר, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח כי בשיחות המסע ומתן ברומא בשבוע שעבר, הציגה ישראל ללבנון חלוקה של האסירים הלבנוניים שמוחזקים בכלא בישראל, למחבלי חיזבאללה ולאזרחים שנעצרו בעת שהפריעו לכוחות צהל לפעול. עוד נמסר שמשלחת ישראל הציעה ללבנון עסקה שבתמורה לשחרור האזרחים הלבנונים, תמסור לבנון לישראל שרידים של יהודי לבנון הקבורים בבתי הקבורות היהודיים בבירות ובצידון שבני משפחתם בישראל מעוניינים להביא לקבורה בישראל. כך מוסר כשבנו עומר שחר. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הכריז על הכפר הנוצרי טייבה הסמוך לרמלה שטח צבאי סגור ואסר על כניסה של אזרחים ישראלים וזרים אליו. בצו לא נמסרה הסיבה לצעד, אך מעריכים שהמהלך נועד למנוע מתקפות על הכפר מצד קיצונים יהודים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בעת קבלת כל דיווח על הפרתו של הצו, כוחות צהל קופצים למרחב ופועלים לפיזור ההתקהלות ולעיכוב חשודים במטרה להגן על תושבי הגזרה ולשמור על הסדר. כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. בית הדין הרבני בצפת, הפועל בעיר יותר מ-500 שנה, ייסגר בחודש הבא ופעילותו תועתק לטבריה. כפי שפרסם בפעם הראשונה כתבנו רובי המרשלג, החליטו הנהלת בתי הדין הרבניים ומשרד האוצר על הסגירה משיקולי תקציב, למרות שהרב הראשי לישראל דוד יוסף ביקר במקום והתחייב לפני העובדים שהוא לא ייסגר. בעקבות ההחלטה פנו רבנים אל הרב הראשי במכתב והזהירו כי הסגירה תכביד עוד יותר על תושבי קו האימות ואזור הגליל המזרחי.
8: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 בואו לאלת לאכול איתי
2: זה היה מנה ונחמה
1: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום
5: נופש כחול לבן יהיה אמייז
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
11: התחזית בחסות
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית, מחר בלי שינוי, ביום רביעי וביום חמישי, התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: השעה בחסות
15: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש סקר רופאי שיניים פברואר 26
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת
29: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון
16: בשר קונים במיטמן
6: עכשיו רוני קובן ועקיבא נוביק כאן חדשות ברשת ב'

0: השעה השנייה של קובנוביק, אני עדיין תחת הד הדברים שנעמה נזימי הכניסה לליברמן וגם לגוש של עצמה.
1: אמת? שיחה פתוחה ומעניינת. יש לנו 80 יום עד הבחירות.
0: כן.
1: בוא נגיד עוד 30 יום בערך עד סגירת הרשימות, שזה הדבר. הרי זה הדדליין האמיתי.
0: שמתי? מתי הרשימות נסגרות?
1: בסוף השבוע הראשון של ספטמבר. ואז אתה מגיש רשימה והיא נעולה. אפשר רק לפרוש. אלה הרשימות, אלה השמות. עכשיו הזמן של כל החיינדלך. של המסע ומתן. עכשיו שמענו שאליזה בלוך הצטרפה למפלגת ארדנט אדלשטיין. פורשי הליכוד, מה שקוראים.
0: ואני שואל את עצמי, מעניין אותי, אתה כשואל פוליטי
1: כפורש
0: ותיק, איך זה עובד? זאת אומרת, אליזה בלוך... אישה עם רקורד בציבוריות הישראלית, מסיימת משרה, היא סיימה או מה קרה שם? למה היא הפסיקה להיות ראש עיריית בית שמש?
1: לא, היו בחירות. היא הייתה לפני כן מנהלת בית ספר, מוערכת בעיר, אחר כך ראש עיריית בית שמש. היא שם כזה שמדובר, אתה יודע, יש הרבה שמות שמדוברים.
0: אוקיי, בדיוק. ואז יש בדיוק בחירות מתקרבות, אני יכולה לעשות, יכול לעשות את הקפיצה לפוליטיקה הארצית, הלאומית. שופינג כזה. אני יודע שאני מתאים אני אליזה בלוך או אני רוני קובן מתאים ל... יש 5 מפלגות שאני יכול להשתלב בהן אידיאולוגית. איך אני מתחיל? איך זה עובד?
1: יש שני מסלולים. יש את מסלול הרוני קובן באמת. Okay. כלומר, מרים לך טלפון יום אחד, מרים לך איזה... זה אף פעם לא ראש המפלגה, זה תמיד מישהו מטעמו שאפשר להכחיש.
0: אוקיי.
1: Okay. פונה אליך איזה, נגיד, עורך דין שמכיר את, נניח, זרוק שם של ראש מפלגה.
0: אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
0: אוקיי.
1: איך, תגיד, עלה לי איזה רעיון, עוד לא דיברתי עם אף אחד. אבל תגיד, יש מה לדבר בכלל, יש מה להציע לאייזנקוט אותך? עכשיו, אם אתה תסרב, אין בעיה, לא קרה כלום. אבל אם אתה תגיד שזה מעניין אותך.
0: אוקיי.
1: Okay. אז הם... במרכאות יעניינו את אייזנקוט.
0: שהוא כבר יודע את זה מראש, מהרגע הראשון.
1: אולי הוא יזם את זה.
0: אוקיי.
1: יש מרחב הכחשה תמיד.
0: אוקיי, אוקיי.
1: איך זה שגלעד ארדן אומר עכשיו, בליכוד הציעו לי ערים וגבעות, והם אומרים מה פתאום לא היה ולא נברא? כי זה אף פעם לא נתניהו שולח אס-אמס, אחי רוצה שריון? לא. תמיד שולחים שליח. ותמיד, הכל הכל הכל, זה כמו להבדיל איזה... אדם שרוצה להתחיל עם אדם אחר ברשת. אז זה בהתחלה מין שיחה כזאת שהיא... תמיד אתה שומע לעצמך את זכות הנסיגה. זה מין דו משמעי כזה. אתה אחד, הרי אתה אדם שגיששו אצלו לגבי פוליטיקה.
0: רגע, אבל תגיד, אוקיי.
1: עכשיו, אני זו בלוך כזאת, יש מסלול אחר. יש מסלול של אנשים שכבר ברור שהם רוצים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ואז הם אומרים, אני פניי לעשייה הציבורית, פניי לתיקון המדינה.
0: אוקיי, כמו אליזה בלוך.
1: עכשיו, לגדי אייזנקוט למשל יש בעיה עכשיו שאין לו מספיק אנשים לכל המנדטים שהסקרים חוזים לו. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הם 2. אתה צריך מינימום 4 כדי לעבור. אז הם מדברים עם כל אחד. ולדעתי בודקים בעיקר עד כמה הוא יהיה חק טוב, מה שקוראים חק של אחרי הבחירות, לא של עד הבחירות. עד הבחירות אתה צריך להיות מוכר מאוד, אהוב מאוד. אחרי הבחירות אתה צריך להיות חרוץ. יעיל נאמן מאוד, אחד שלא כל שני וחמישי יתראה נגדך, ואז הם מתרשמים פשוט, זה מין דייט כזה.
0: לא, אבל במסלול הראשון, מסלול, אמרנו יש מסלול רוני קובן, מסלול אליזה בלוך, במסלול רוני קובן, באים מהאייזנקוט, אומרים יכול לעניין אותך, ואז אני בלב אומר מעניין, אבל איך אני מנהל את זה אסטרטגית? הרי אין מה ללכת בלי לקבל מקום ריאלי, לא? ואז מתחיל מסע ומתן אחרי לגמרי.
1: שם אתה מבין מה מעמדך באמת. אם אומרים לך הבטחה למקום ריאלי, או שאומרים לך אנחנו נשתדל. יש אצל בנט נגיד הרבה שמות, אתה אף פעם לא שומע באיזה מקום יהיו. אתה שומע השתלב גבוה, או השתלב בהנהגה, או השתלב במפלגה. ואז בהרגשת הרשימות יש בן אדם שפתאום רואה את עצמו מקום 20. מבאס.
0: נגיד ריאנו שבוע שעבר את לילי בנעמי, כששאלנו אותה איזה מקום הציע לה ליברמן, היא אמרה, כן. היא התחמקה.
1: היא אישה נהדרת, היא כנה. אוקיי. היא עוד לא התחספסה בפוליטיקה. היא אמרה, וואלה, לא דיברנו על מקומות.
0: ואתה חושב שהיא נכון. באמת הצטרפה בלי לקבל הבטחה למקום ריאלי?
1: אני בטוח.
0: וואלה.
1: ליברמן מצרף המון אנשים, ואחר כך הוא יושב לבד ומרכיב את הרשימה. ככה זה מאוד אכזרי גם, בהגשת הרשימות. כי אתה צריך בעיקר לייצר תנופה עכשיו. תחושה שכולם רוצים אותך, שכולם מצטרפים אליך.
0: ולכם משחררים שמות פעם בכמה ימים וכו'.
1: חלק גדול מהשמות שאנחנו שומעים עכשיו לא יהיו בכנסת הבאה.
0: אוקיי.
1: אבל הם שמות טובים, ליצור איזה תנופה.
0: אבל כשאנחנו מדברים על אייזנקוט, שיש לו, כמו שאמרת, המון מקומות למלא, אז מעכשיו עד הגשת הרשימות, יש לו, אמור להיות לו הרבה דברים לשחק איתם.
1: יורם כהן יהיה גבוה ברשימה.
0: כן. לא, אבל מדבר על מי יהיה שם בכלל.
1: יש גם מעמד גבוה של מועמדי לתפקיד. אם יורם כהן הוא מועמד לשר לביטחון פנים, הוא מסתומה, הוא יהיה חק. אם הוא יהיה, אם תוקם ממשלה של אייזנקוט, מסתומה, הוא יהיה שר. לא יודע אם התפקיד הזה, כי כולם רוצים עכשיו את הביטחון.
0: אבל איך זה שהוא עוד לא פרסם עוד שמות? כאילו, בעצם...
1: הוא לא צריך.
0: על הרשימה שלו, אנחנו לא באמת... מי המועמדים שלו... מדברים עליו כמועמד לתפקיד ראש הממשלה, נכון?
1: נו.
0: מי המועמדים שלו לתפקידים השונים? אנחנו לא יודעים, חוץ מיורם כהן.
1: אולי הוא שומר אנשים, למקרה שתתחיל ירידה, שיתחיל איזה דשדוש, אז הוא פתאום מנסה לתת
0: בכל מוכן. מקרה, כולם צריכים להיחשף עד מועד הגשת הרשימות.
1: במועד הגשת הרשימות כולם נחשפים, וגם בצורה מאוד מוצקה.
0: יש גם את כל הנושא של השריונים של נתניהו, שעוד כן. לא. אז בעצם יש עוד המון שאנחנו יש, לא יודעים עליהם.
1: לכאורה לנתניהו יש 7-8 שריונים ריאליים, זה 7-8 ח"כים שעוד לא שמענו עליהם. וזה אנשים שכמעט בוודאות יהיו חקים. וזה במקום כל הדרך הסיזיפית של הפריימריז, ולשכנע ולהתחבק וכולי, עוד שבוע, אבל זה בליכוד. וואי, יום הפריימריז, דרוקמן, מה עושים? אולי נשדר ממצודת זאב? אוקיי.
0: אוקיי, אני דווקא הייתי שמח. אבל היום, אוקיי.
1: אנחנו בינתיים.
0: ובבורסת השמות, כמו שאומרים, יש איזה שם שחם במיוחד? שאנחנו יודעים אם הוא ייכנס לפוליטיקה או לא, או אם הוא ילך?
1: מה, יוסי כהן כזה? לא חושב. וגם יש, ומיד נתחיל עם שתי המרואיינות הנהדרות שתכף יהיו, יש סברה עכשיו במערכת הפוליטית שאומרת, החכם עיניו בראשו לא ירוץ עכשיו. כי אחרי הבחירות האלה יהיה כאוס, אף אחד לא ירקים ממשלה יציבה, תחכו שנה מהיום, הציבור יתגעגע לאנשים, אתה יודע, גדעון סער, פתאום נוצר געגוע אליו, כמה שנים אחרי שהוא פרש בנט, התרסק פוליטית, ואז חזר פתאום עם איזה געגוע. אם אתה מחוץ לגלגל איזו תקופה,
0: מתגעגעים אליך.
1: ולכן החכמים באמת לא רצים עכשיו, לדעתי. בינתיים, אנחנו באוגוסט. החודש החם בשנה, יש שיגידו. החודש החופשי בשנה. ופנינו לשנת הלימודים שתכף תתחיל. לראשונה עכשיו בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך. מאגנים את היחסים בין עובדי הוראה, מורים, גננים, גננות, מורות, בין המורים להורים. שזה אקבר תפר.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, גננות יוכלו לבחור איך ומתי ההורים יכולים לפנות אליהן. בתי ספר יפרסמו תקנון פניות למורים. באיזה פלטפורמות אפשר להתלונן? אתה יודע, מאזינינו, יש לנו הרבה מאזינות ומאזינים מורים. מספרים לנו, אני הרי הולך פרש אנשים.
0: ההורים לא עוזבים אותי, ההורים נדנים לי.
1: 11 בלילה, היי, צריך להביא מחר כלמר, היי, מחר זה, 6 בבוקר בקבוצת הוואטסאפ.
0: אז מעכשיו הכל יהיה מאורגן ומאורגן.
1: האם מותר לפנות בפרטי?
0: מעכשיו הכל יהיה מסודר.
1: בוא נדבר עם שתיים שיודעות.
0: יש את הרגע הזה ברעיונות שאתה מתאר את התנועה הזאת, איך אתה מתאר אותה?
1: כן, מתיחת למטה של העין.
0: נו, באמת. אוקיי.
1: מגישות הפודקאסט, מורות ללא פילטרים איתנו.
0: אילה יצחקי ורותם מזרחי, קרמן.
1: אהלן.
2: בוקר צהריים טובים.
0: נו באמת, נו באמת. יעצרו את ההורים מלצלצל אליהם ולכתוב לכם שאלה ב-11 ורבע בלילה?
2: כן, בדיוק אמרנו. כן, איך נעניש את ההורים אם ישלחו את ההודעה? באיזה, איך נגיב?
1: חסימה.
2: לא, אני מפחדת שאני לא אגיב להם להודעה, מה אני אקבל מהמנהל שלי בבוקר.
0: בקיצור, אתם סקפטיות.
2: ברור, מה זה? מה שאתם מדברים זה עולם אוטופי לגמרי. ממש.
0: בוא נלך.
3: הפער בין מה שנסגר למעלה למה שקורה באמת בשטח, אנחנו תמיד אומרות את זה, הוא עצום.
0: רגע, אילה ורותם, בוא נלך הפוך, נעשה מצעד. שלושת הדברים הכי מופרכים, לא יאמנו, הזויים שקרו לכם, בלי שמות כמובן, עם הורים לתלמידים. בבקשה. מקום שלישי.
3: מקום שלישי בקידוש. אני הבחורה ששלחו להודעה בקידוש.
1: בארוחת ליל שבת שישי בערב.
3: כן. אנחנו בדיוק יושבים על העבודה המשפחתית. אנחנו. כולם שם יושבים בדיוק על העבודה. והאם צריך לעשות ככה וככה, הייתי כאילו בהלם, אני זוכרת שממש הייתי בהלם, איך אני מגיבה לזה עכשיו? ותמיד יש איזושהי תחושה שאם אני לא אענה, יפנו גבוה, ילכו עכשיו למנהלים שלי, יגידו שרותם לא זמינה, ויעקפו אותי, ולמה את לא עונה? אז זה לדעתי מקום שלישי.
1: מקום שני.
2: כן, ומה עם סימני השאלה שאנחנו מקבלות, שאנחנו לא עונות?
1: וואו, בעוד,
2: כן,
1: זאת אלימות.
2: סימני שאלה, ממש.
1: סימן שאלה הוא צריך, כלומר, זה תקיפה לכל דבר. להוציא
0: אותו, נכון.
3: תקיפה לכל דבר.
0: שלא דבר על שלושה סימני. אוקיי, היינו במצעד, זה המקום שלישי. מקום שני, בדברים הכי זוועתיים שהורים עשו לכם בלי שמות?
2: תכניסי את הבן שלי לשיעור, יש מלא כאלה, כן?
1: בעוד הבן בחוץ.
2: כן, לא, הוא כמה דקות בבית ספר, הורדתי אותו, הילד נכנס אחרי שעה וחצי, כן? אז יש איזה מין מצחיק, שיתוף פעולה, אני מחכה, אני כבר דואגת לתלמיד שהוא צריך להיכנס. זה המקום
0: ה... מה זאת אומרת, שולחים אותך לשער להביא את הילד? כי השער כבר סגור.
2: לא, בואו, אני מלמדת בתיכון, אז זה קצת שונה.
0: אוקיי.
2: אבל יש מין שיתוף פעולה מאוד גדול.
3: הם יכולים להיות גם בכיתה ופתאום לקבל הודעה על הילד.
2: כן. כן. יש שיתוף פעולה. ההורה משתף פעולה עם הילד. תכתבי הודעה למורה שאני מאחר. עכשיו, הילד בכלל מאחר, לא מאחר, הוא לא מגיע. הוא מגיע אחרי כמה שעות. והאימא לא מודעת, ואני כבר דואגת ושולחת הודעה.
0: וואו.
1: כלומר, אז, יש כן, קורלציה כן. בין ילדים בעייתיים להורים בעייתיים. זה מה שאתן אומרות פה. הלץ הגסים לא גדלות בננות.
2: הילד ששולח הודעה בלילה, גם אימא שלו שולחת הודעה בלילה.
3: נכון, נכון.
1: האם אפשר לטרגט? האם אפשר לפעול באופן יזום? תראו, יש הרי הידרדרות. זה עניין דורי, לא? גם בצבא יש את זה, גם במערכת החינוך. כלומר, אנחנו בייחוד ישראלים.
2: אנחנו לגמרי מרגישות את זה עם השנים שאנחנו מורות. נכון. לגמרי.
1: אז אתן מברכות בוודאי על חוזר המנכ״ל הזה, שהוא לפחות איזה מאמץ.
2: אנחנו מברכות, רק אנחנו לא יודעות איך יוציא אותו באמת לפועל, כי... אתה יודע, בסוף אנחנו כן נותנות את הטלפון שלנו, נכון, ובסוף נכון. קורה משהו, ואנחנו פותרות את ההודעה, אז יש וי כחול, אז למה לא עניתי?
3: ולפעמים זה גם באמת דיני נפשות, ובסופו של דבר צריך מורה, צריכה להיות שפה משותפת, צריכה להיות אחידות. אי אפשר כל מורה, אוקיי, נחליט וכן, ואף אחת לא עונה, ומורה אחת כן תענה, איפה זה שם אותנו שאנחנו רעות שלא עונות, והיא מהממת שעונה.
2: לא, ומה עם סליחה, גם אנחנו רותם, בואו נשמע את הקול של כולם, גם אנחנו חוטות בזה לפעמים ושולחות הודעות.
3: נכון.
0: מה זאת אומרת, איזה למשל?
2: תשמע, אני מלמדת בתיכון, אוקיי? ויש לי קבוצה עם התלמידים, ואני גרה רחוק מאוד מבית הספר, והייתה תאונה בדרך. אוקיי? אז אני כותבת לתלמידים, אני תקועה בתאונה באיילון, אני מאחרת ב-40 דקות. עכשיו, אני רוצה לטובתם, כדי שלא ישבו ויחכו בכיתה, שיצאו עוד 40 דקות מהבית, אוקיי?
1: אוקיי?
2: זה קרה לי פעמיים בכל השנים שאני מורה. אבל אני שולחת הודעה, או תזכורת לא לשכוח להביא את החוברת מחר לשיעור, שאני שולחת להם בשעה 8:30-9 בערב.
3: כן.
2: נכון,
3: יש בזה המון רצון. זה יוזמה מדהימה, אבל אני חושבת שגם אנחנו חיים במדינה שהיא קצת לא מאפשרת את האירוע הזה. אני זוכרת שבתקופה של הקורונה, עד 7:30 עוד לא היה מתווה לפעמים לאותו בוקר.
1: כן.
3: באמת, היינו מחכים לרגע, גם מחנכים, עד לרגע האחרון שישלח מתווה. אז כאילו, הגבולות פה התשתשו כבר מאותם ימים, וגם 7 באוקטובר ומלחמת איראן
2: במלחמה
3: הבבושקות מלחמות שאנחנו נמצאים ו... אז כאילו זה אתם לא רוצים את מקום ראשון אבל
0: כן
1: נו אנחנו לא,
0: במתח מנסים
2: אתם רוצים מקום ראשון
1: בואנה אתם זורמות פחדתי שרוני
0: מקום הסיסי יאללה יאללה נו,
1: המקום
3: אז לפני כמה שנים אני לא אגיד כמה אבל לפני כמה שנים קיבלתי טלפון אס-אמס מהורה, בוקר, תמונה שלו, בוקר, פורק נשק בגבול עזה, בוקר טוב מגבול עזה. הסתכלתי על זה ואמרתי...
1: איזה בן.
3: אוקיי. תודה שאתם שומרים עלינו, בגדול. כל מי ששם. כזה. אבל...
1: אז מה, לא היה המשך?
3: לא, לא היה המשך. בוקר טוב מגבול
1: עזה. בוקר טוב מגבול עזה.
0: רגע, מה מתחבא פה מתחת לאימונים? הוא התחיל איתך כאילו?
3: לא, לא יודעת. לא, לא יכולה להגיד את זה, אבל... אולי הוא רוצה שתריד את זה לתלמידים.
0: יכול להיות,
3: בוקר טוב
0: מקפה.
3: בוקר טוב.
0: יאו, זה לא
1: יאמן. בוקר טוב מגבול עזה.
0: זה לא יאמן, תקשיב.
1: הייתי מקבל...
0: תחשוב איזה רספקט היה לנו פעם למורות, כאילו.
3: נכון. אתה מדמיין,
0: אתה מדמיין את, זה לא יאמן, זה נורא.
3: לי תלמיד כתב באמצע הלילה, אני מחוץ למועדון, איפה את? אני לא רואה אותך פה.
1: אולי בטעות?
0: אני מחוץ?
3: לא, לא בטעות, כי בבוקר הוא חיכה לי על האוטו.
0: עצרו הכל! מה? רגע, רגע, רגע, רגע.
3: לא, בתיכון יש הרבה יותר.
0: בן כמה הוא היה? הוא בן כמה
3: הוא? הוא היה בכיתה יוד.
0: תלמיד כיתה יוד כותב למורה שלו באמצע הלילה, אני מחוץ למועדון, איפה את?
3: כן, אני במועדון, כן.
0: ואז הוא מחכה לך על האוטו בבוקר
3: שלך? כן, מה קורה איתנו?
1: לבוש, כן?
3: איתנו.
0: מה קורה איתנו?
3: כן, עוד הייתי עם מורה ממש בתחילת דרכי, ואמרתי, מה עושים?
2: מה באמת קורה?
3: אז אמרתי לו, מה קורה? מה זה? כאילו, אני מבקש ממך להפסיק לשלוח הודעות.
1: אנשים ששמעו יותר מדי את השיר לוח וגר.
0: כן, בדיוק. רגע, ומה אמרת לו? פנית להורים שלו? וואי, זה נורא מביך.
3: לא, לא רציתי להביך את הילד. קודם כל, הוא בא ממשפחה דתית. אופה! תמיד החברים של בעלי שרים לי את זה.
0: יואו, השיחה הזאת תופסת פה תפנית מרתקת.
1: תמידים בחופש.
3: כן, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואנחנו באמת מתרגשות, דרך אגב, אפרופו בחירות, אנחנו באמת מתרגשות לדעת מי יהיה שר החינוך הבא שלנו.
0: נעמה לזימי הציעה את עצמה בשעה הקודמת.
2: אנחנו מזמינות את לזימי, מי שומעת אותה, אנחנו גם קרות קרוב, ואני גרה קרוב אליה.
0: נו.
2: מזמנת להגיע להסקט שלנו, מורות ללא פילטרים.
0: נו, עצה ראשונה.
3: כן.
0: לשר או לשרת החינוך הבאים, יום אחרי שהם נכנסים לתפקידו.
2: נלדת לשטח.
3: בוא, לבוא איתנו, לבית הספר, בבקשה, יום אחד.
0: הבנתי.
3: רק אחד, בלי להודיע.
1: אוקיי. רק לסיום, אני רוצה פה לבחור את ידידי רוני. אתה מההורים שפעילים בוואטסאפ הכיתתי?
3: יש לי תחושה שכן, שתמיד יש לו מה להגיד.
0: אני לא פעיל, לא, אני שונא קבוצות וואטסאפ, ואני... תשמע, אתה לא מבין, המרקם של כל מה שקשור לרגע הזה שאתה הורה, להתנהלות שלך בתוך קבוצות וואטסאפ של מערכת החינוך, זה נושא כל כך עדין, צריך תואר שלישי ביחסים דיפלומטיים, אבל יש לי סיפור של מערכת החינוך, זה נושא כל כך עדין,

0: בואי נגיד, אני משתדל, קודם כל יש לי המון כבוד למקצוע ההוראה. נכון שמערכת החינוך במשבר, ועדיין אני התקנתי במורים נהדרים ואכפתיים, במקרה של שני הילדים שלי, ואני מעריך את זה במיוחד בתקופות איומות כמו קורונה ופוסט מלחמה. אבל יש את הרגעים האלה, אם אתה מרגיש שנעשה איזה, נעשה עוול לילד שלך, אז יש את הרגע שאתה לא רואה בעיניים, ואז המבחן הגדול, גם שלך נכון, וגם נכון, של המורה.
1: נכון, נכון, אתה מרגיש סוג של מצוקה.
0: אתם מכירות את זה כאימהות גם, נכון?
1: אני ממש מכירה את זה באופן אישי. תודה לאל, נשארה לי רק בת אחת במערכת, עולה לי עוד בית.
0: זהו, לא שאלתי אתכם מה הדבר הכי קיצוני שעשיתם כאימהות.
1: אני לא רוצה להגיד. אני מתביישת.
2: לא,
1: אני
2: ממש
3: פחדנית. אני כאילו ממש, אני ממש חברה. אני כאילו ממש לא מתערבת, לא זה...
1: אבל רותם שאת במצוקה, את לפעמים מאבדת את השפיות.
3: אני מאבדת, נכון, אבל אני נרגעת לפני שאני ניגשת למורה.
0: יואו, אתם משגות, רגע.
2: מה ששנו אליך, אל תעשה לחברה.
0: אפשר לקבוע עם שתיכן באולפן.
2: כל יום.
0: באולפן, בא אחד בספטמבר?
1: לא, ב-31 לאוגוסט.
0: יאללה, ב-31 לאוגוסט אתם פה באולפן. מלוות את השעה השנייה שלנו כמראיינות אורחות. סגרנו? לא, אתם מהממות, איזה כיפיות אתם.
1: אנחנו כל יום שומעות אתכם, דרך אגב, ויש לכם תוכנית מדהימה.
0: תודה רבה, תודה.
2: אילה יצחקי, רותם מזרחי קבע, תודה, מורות ללא פילטרים.
0: קבענו ליום לפני פתיחת הלימודים.
2: אחרי הפרסומות...
0: כן, נו, מה עוד יקרה בתוכנית הזאת?
2: נבקה את לכתו של מוסף הספרות של הארץ, שנסגר, עם בני ציפר, הגדול.
0: על זה נאמר, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מוסף הספרות של הארץ.
4: רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן חדשות, ברשת ב'.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן זה משען,
10: כפוף לתקנון.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: תחושות קשות במערכת קובנוביק עם היוודע דבר הידיעה על סוף דרכו של מוסף התרבות וספרות של הארץ. אחרי עשרות שנים, אחרי שזה היה, אתה יודע, סמל תרבותי. איתנו העורך היוצא והעורך המיתולוגי, בני ציפר. שלום.
3: היי, כן, רגע, רק צריך להגיד, זה לא סוף המוסף, זה סוף שלי, אבל לא של המוסף. המוסף, אני מקווה, מתפלל שימשיך להתקיים.
2: אבל הוא מוטמע בתוך מוסף הספרים.
3: אז זהו, תשמע, אני שמעתי כל כך הרבה גרסאות מכל אחד.
2: אז הנה, אנחנו אחת ולתמיד נפסיק את הפייק ניוז, קדימה.
4: רגע, בני, אני חייב רגע להגיד משהו, אני כל כך נהנה לחכות את תינון מגל, אז תן לי רק עוד 10 שניות. במה אתם מתעסקים פה? מוסף הספרות, אוי אוי אוי, הוא נסגר. חדשות מרעישות, אוי אוי אוי. כן,
3: סליחה. נכון, האמת.
4: אתה מת עליו על ינון, אה?
3: ברור, ברור, תראה, כי הוא בדרן, הלוואי שהיו בדרנים כמו, הומור חסר בכל מקום, אז...
4: במיוחד במערכת עיתון הארץ.
3: זה גם, יש אפשר להגיד, כן, כן, אבל לא, תראה, מוסף, אני חושב, עכשיו אני אומר משהו רציני, תראה, מוסף הספרות של הארץ, תרבות וספרות היה קיים לפני עיתון הארץ, זאת אומרת, הוא נוסד קודם, ב-1918 בקהיר, ועל ידי הצבא הבריטי שרצה לתת לכל הגולים שאז הטורקים גרשו למצרים עיתון ספרותי. עכשיו, היה מוסף ספרותי, ואחריו, שנה אחרי זה, כשהעיתון חזר לתל אביב, הוסיפו לו עיתון חדשות וזה, כך שברגע שיפסיק להתקיים תרבות וספרות, לדעתי יפסיק להתקיים עיתון הארץ. זהו.
4: מדהים.
3: אני חושב שהם לא יעשו את הצעד הזה.
2: תמצית קיומו של העיתון או חשיבותו בעיניך היא בספרות?
3: אני חושב שזה כמו שיש הפנינה בתוך הצדפה, אז הוא הפנינה בפנים. אני עכשיו אומר את זה כאילו זה, כי יכול אני נורא נותן לעצמי חשיבות,
4: אבל למה אתה עוזב? למה אתה עוזב?
3: תראה, אני לא רוצה לעזוב, כלומר, הזיבו אותי.
4: היי.
3: הזיבוני.
2: מדוע, אבל...
3: תהיה לי למה עזבתם.
4: מה קרה? מה הייתה הסיטואציה? למה הזיבו אותי?
3: תראה, אני כבר עובד, אני עורך את המוסף הזה מאז 1989. גרשום שורקן, לפני מותו, הוא היה אז כבר חולה, הוא רצה אדם צעיר שיעשה את המוסף להרבה הרבה שנים קדימה, והוא בחר בי כי הוא ראה שאני איש תרבות ואני מבין בספרות גרמנית, תרפתית וכו'. אוקיי? זהו, אבל עכשיו השנים האלה עברו, אני 37 שנה כבר. והם רוצים כנראה לרענן. תראה, היום יש גם הסיפור הזה של הטראפיק. טראפיק, טראפיק. צריך שיהיה טראפיק.
4: ככה אמרו לך?
3: לא, אני מרגיש את זה, כי זה מה שהם רוצים. צריך שיהיה טראפיק, אז שיחפשו טראפיק.
2: והטראפיק יורד.
3: לא, כי הרי מוסף ספרותי אף פעם לא יהיה לו טראפיק.
4: כן, זה מוזר לחפש טראפיק במוסף ספרותי.
3: גם אם יעמדו על הרגליים האחוריות, לא יהיה לו, כי הוא מיועד כאילו למעטים. זה כמו שאמר, אני חושב זה הגוטה אמר, הספרות היא, הוא אמר על השירה, היא כנסייה קטנה ונרדפת.
2: כה אמר גוטה.
3: כן.
2: כל הכבוד על ההקפדה על האומלאוד,
3: גוטה.
2: אולי באמת האנשים, ציבור האנשים שאומרים גוטה פשוט, אתה יודע, הולכים ומתמעטים פה בלבנט.
3: בסדר, אבל הם האנשים שקוראים את הארץ, המעטים האלה. זאת אומרת, למעשה, נכון, מתמעטים, אבל תמיד, תראה, אליטות הן תמיד מעטות, אבל זה כל החוכמה בזה.
4: אני רוצה רגע לעשות רטרוספקטיבה קטנה. מוסף ספרותי נבחן בכמה דברים. אחד מהם הוא השערוריות הספרותיות הגדולות, היצריות. תן לנו איזה שערורי, איזה ריב, איזה ויכוח עסיסי שהיה על הדפים שלך שאתה גאה בו.
3: אוקיי, אז קודם כל, אז אחד, השעוריה המתמשכת זה אני עצמי. זאת אומרת שאני בשנת 2015-16 עברתי צעד לכיוון ביבי, וזה הייתה שעוריה אחת גדולה, ושאנשים עוד לא התאוששו ממנה, כי זה כל פעם מזכירים את זה.
2: עד היום?
3: עד היום, עכשיו שהודיעו לה על הפיתורים, אז ברשת אמרו, כן, מגיע לו שילך לעבוד עם ביבי ושרה, כאילו, אוקיי. עכשיו,
2: אבל מה, אבל זה מאוד לא ליברלי, אתה יודע, אתה אדם שמתהלך בפפיון ואומר גוטה.
3: נכון, אבל בסדר, אז זהו.
4: בסדר, אבל אתה לא הנושא היחיד, תן לנו רגע.
3: לא, לא, רגע, עכשיו ברצינות, מבחינת השערוריות גדולות שהיו, אז הייתה אחת באמת שאני זוכר, היו הרבה, אבל העניין הזה של ארס פואטיקה, אם אתה זוכר, אני פרסמתי, הייתה קבוצה ש...
4: רועי חסן.
3: רועי חסן, שלומי חתוקה, עדי קיסר. והם קראו את השירים שלהם בכל מיני מרטפים וכו', ויום אחד רועי חסן ושלומי חתוקה שלחו לי את השירים שלהם, לא ידעתי מה זה, מו זה זה, אבל אמרתי וואו, זה משהו. פרסמתי את זה בעמוד הראשון של הארץ בגדול, וזה חולל שערוריה שלא, באמת, שהרבה שנים לא נרפאו ממנה, כי שם בשיר, רועי חסן אמר שצריך לשרוף את הספרים של נתן זך, ואני לא קורא את יורם קניו, כל מיני כאלה פרובוקציות, זה ממש עורר את כל הברנג'ה הספרותית, וצעקו, וכולי, ואסור, וזהו, אז זו הייתה אחת השערוריות החשובות
4: וסופר או משורר שככה פרסמת לראשונה ואתה גאה בזה.
3: תראה, היה, אני יכול לתת לך דוגמה, משהו שלא היה שערורייתי, ההפך, שהיה עורר המון אהדה, זה היה בחור, איש מבוגר רוסי בשם ליאוניד פקרובסקי, שהיה עובד בתור שומר בחניון של יונדאי. בשם ברחוב המסגר. אוקיי. והוא היה באוקראינה, מולדתו, היה עוצר של מוזיאון וכו', והוא כתב סיפור שמישהו תרגם אותו לעברית, הוא כתב ברוסית, הוא לא היה סופר עד אז, הוא לא כתב פשוט מין זיכרון כזה, איכשהו עובד על החיים שלו, כזה שהוא פותח את זה, יש נשק, אין נשק, חוזר, סוגר, ואז בראש שלו מסתובבים כל מיני דברים ספרותיים ואומנותיים. ופרסמתי את הסיפור הזה, וזה בין יום, האיש הזה נהפך לסלב על, אז שמעון פרס בא אליו לחניון הזה, וביקש ממנו זה, ביקש ממנו שהוא ייתן לו, הנה, הוא ייתן לו עבודה, יסדר לו משהו יותר נוח, ואותו ליאוניד אמר, סליחה, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר איפה שאני...
2: זה דיוגנס ממש, וואו.
3: כן.
2: אתה מסתיר לי את השמש בחבית שבה אני גר.
3: הוא עשה, אבל כסופר הוא ממש פרץ, ואחר כך אפילו שפרסמו אותו בניו יורקר.
2: איזה יופי.
4: כן.
2: לא, יש לי שאלה לפסטיבל המשוררים דמטולה. אתה רוצה קודם... אתה ממארגני פסטיבל המשוררים בנטולה?
3: נכון, אני כבר בערך 10 שנים.
2: זהו, והשנה הוא מתקיים בירושלים, מה שחורה לרבים ממאזינינו בצפון. איך פסטיבל מטולה?
3: תראה, מה לעשות, זה כבר שנה שלישית בירושלים. זאת אומרת, כל שנה אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אפשר לחזור למטולה, ואז אומרים לנו, לא, אי אפשר, כי המלונות לא משופצים עדיין.
2: אמר לי דידי רובי אמרשלג, אפשר לקיים בכפר בלום, כפר גלעדי, הגושרים, אתה יודע.
3: בסדר, אבל כל הסיפור זה מטולה. נו, תראה, יש בעיה מאוד קשה, כי מה שקורה הוא שאתה מארגן פסטיבל משוררים, אתה צריך להביא את כל המשוררים ושישנו באיזשהו מקום, ואז האורחים גם שבאים צריכים למצוא מקום לינה. וזו עוד בעיה במטולה. הפסטיבל, הטיקט של הפסטיבל הוא מטולה. ניסינו לעשות אותו בראש פינה, היו כל מיני דיבורים. בכל מקום שניסינו, זה לא עבד.
4: אם אני
3: רוצה... לא עבדנו מבחינת הלינות, וזה לא הייתה ברירה.
4: אם אני רוצה לחזור לפיתוריך, עד כמה היה בהם שמץ של העניין הפוליטי? אתה חושב שחיכו לך בפינה...
3: בוא אני אגיד לך, הלוואי שזה היה ככה והייתי יכול להגיד שאני קורבן של סתימת פיות, אבל לצערי לא, זה לא ככה. זה... כי פשוט נתנו לי, תראה, עד כה עשיתי להם הרבה צרות מבחינת המנויים שלהם, שכל הזמן אמרו, בני ציפר, איך אתם נותנים לו להיות עורך, הוא חבר של ביבי וזה. בכל זאת החזיקו אותי בנאמנות הרבה שנים.
4: אז זה בגלל הטראפיק.
3: אבל זה בגלל, גם בגלל ש... תראה, אני מרגיש באמת, העולם של העיתונות הוא של אנשים צעירים רובם, ואני מרגיש כמו דינוזאור כבר.
4: תגיד, ואפרופו דינוזאורים, בוא, הדינוזאורים החביבים עליך, אתה יכול להגיד שאתה אוהב היום את ביבי ושרה ממש כמו בהתחלה?
3: כן,
4: אפילו... או שזו אהבה, זו אהבה?
2: הם סימסו דברי ניחומים?
3: לא, לא, לא, לא, עדיין לא.
4: אתה אוהב אותם היום יותר, תסביר.
3: אני אוהב אותם, כי אני גם מכיר אותם יותר, וגם הם... תראה, העניין היה שבמשך השנים יכולתי... אתה יודע, הם בהתחלה היו מאוד... סיפרו לי כל מיני דברים, והם... אני חושב שהם רצו לראות אם אני אהיה כזה נבזה ואני אוציא החוצה דברים וכו'. ולא, אף פעם אני אמרתי ברוחו של הסופר יהושע קנז, הוא לימד אותי את המשפט, אפילו בכלא הסורי לא יוציאו ממני את הדברים האלה. אז זהו, אז אני לא, אני, מה שהיה, מה שאמרו לי באופן פרטי...
4: לא, אני שואל אבל למה אתה אוהב אותם היום אפילו יותר?
3: אני אוהב אותם יותר, תראה, ככל שיותר... אני לא מרחב, היא לא צריכה להגיד מרחב, אבל
4: קרה,
3: יש לי חמלה...
4: באמצע לב, קרה אבל... משהו קטן שנקרא 7 באוקטובר, ואתה אומר, בסדר, זה לא, אוקיי. זה לא הכה את אהבתך.
3: בסדר, תראה, רגע, אם תאר לצמך שאתה, יש לך, נגיד, בת זוג שעשתה משהו, אז אתה לא תהיה בת זוג, הבן זוג שלה נאמן, מה זה משנה? לא קשור, זה אישי לגמרי, תראה... השיבה, אני לא מאשים, שיבה באוקטובר, אנחנו לא יודעים את מי להשיב בדיוק. אז, וגם אם כן, אז מה זה קשור לחברות שלנו? ההפך, כשאתה...
4: אתם נפגשים כל כמה זמן.
2: אני אוהב לשמוע חברות כזאת. יש בזה משהו יפה. אדם שעולה ברדיו ואומר, אני חבר שלהם.
3: אני חבר שלהם, לא מתבייש בזה.
4: אתם נפגשים כל כמה זמן.
3: מסיבת הפרישה ממש לפני, לא זוכר, זה שבועיים, שלושה. של שרה מהשירות הפסיכולוגי בירושלים, ואני שמחתי לראות שהיא לא הזמינה אף אחד חוץ ממני, מהחברים, כאילו מהחבורה. אז זאת אומרת שהם מחשיבים אותי, זה חבר טוב.
2: היה, איך היה?
3: היה מאוד מרגש, האמת שזה היה מרגש בצורה בלתי רגילה, כי שם במגזר שהיא עבדה בו, אז זה לא אנשים שכל כך מתרצים בפוליטיקה, הם לא רואים בטלוויזיה, זה הרבה חרדים. אז בשבילם זה...
2: כלומר, בשבילם התואר פסיכולוגית ילדים בשירות הציבורי הוא לא ללאג ושנינה,
3: הוא לא ללאג, ובאמת, היו שם עבודה. גם הורים שסיפרו על כל מה שהיא עשתה, והעובדים אחרים, ותשמע, בכלל, כל, יפה. יש כזה פער, שאי אפשר לך לתאר, בין המציאות לבין הדימוי הנוראי.
2: סגרנו איתך שיחה על כך בפעם הבאה שהנושא הזה יעלה בחדשות. שומרים את הזכות להתקשר. בני ציפר.
4: יאללה, שיהיה. מה נגיד לך?
2: העורך המיתולוגי של מוסף הספרות של הארץ. תודה לך.
4: היה מעניין, זה בטוח. תודה, בני.
3: תודה, תודה, תודה.
4: פרסומות ואז לידיעה באמת מטלטלת, מרעישה.
2: מדירה מסקרה מעיניך.
4: ממש. ספורה בישראל.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה, אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי. אנחנו כאן.
2: הרבק, שמעת את זה?
4: לא, זהו, פספסתי,
2: מה? מי שהבליג על הרלבד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
4: כן.
2: עכשיו מקבל את הרבק.
4: שהיא הרשות...
2: הרשות לבטיחות קהילתית, נדמה לי.
4: שמה הם עושים?
2: לדעתי הם עוסקים בבטיחות קהילתית.
4: אתה יודע, אתמול כשאחרי השידור, השידור מירושלים, וחזרנו, ואחרי זה רצתי להרוז, ואז חזרנו בפקקים, כמובן בשיא הפקקים, ואז עברתי ברחביה כל כך יפה, ושאלתי את עצמי...
2: שכונתי!
4: זהו, איפה בדיוק הוא מתגורר פה? פתאום נזכרתי בזה.
2: לא ראית את השלט בבית זה, חי ויוצר, מגיש הרדיו עקיבא נוביק?
4: לא, שמע, אבל אשריך, לגור שם זה...
2: בירושלים, אהבת, אה?
4: כן, וזה שכונה, שכונה.
2: אהבת את ירושלים, דרוקמן צייד אותך, נגיד, למאזינים, בהמלצות קולינריות של ממש.
4: כן, ש... לא אמרתי לך דרוקמן, אבל אסור להגיד את השם,
2: תגיד,
4: וואו, ההמלצה שנתתם לי אתמול.
2: כן, מסעדת,
4: וואו.
2: מה, אתה מדבר על או על... כי היו שתיים.
4: על...
2: שמחים שאהבת.
4: של השף המוכר.
2: אתמול. אבל אכלת בשווארמה החדשה שלו?
4: לא, אכלתי בסטקייה החדשה שלו.
2: הסטקייה היא וואו. לידה יש שווארמה.
4: איך לא אמרתי מי ששווארמה לידה?
2: היא מקדש באמת.
4: אני לא מאמין.
2: תבוא לירושלים עם רז גפנר ודרוקמן, נאכל בשווארמה שלו, אומרים שיש שם 100 פיתות ביום וזהו.
4: וואי, תקשיב, אני אכלתי משהו עם חצילים ש...
2: עד עכשיו טעמם בפיך.
4: מה יהיה עם הרגע הזה? אתה יודע מה? אחד מהעשרת הסממנים של הישראליות, בסדר?
2: נו.
4: הרגע הזה שאתה נכנס למקום שיש בו שיפודים וחומוס, ומרגיש את האושר, פשוט מרגיש את האושר.
2: וגם שפורסים בפניך, כמו בלבנט, את כל הצלוחיות הקטנות.
4: הצלוחיות זה נושא, איך לא עשינו מזה שיחה?
2: שמה, באמת.
4: בעד ונגד הצלוחיות.
2: נגד? מי יגיד נגד?
4: אבל עקיבא, בסוף את רוב הצלוחיות אנחנו לא אוכלים.
2: דבר בשם עצמך.
4: אתה אוכל את כל ה-11 צלוחיות.
2: תחושת הסיפוק הזאת, כשפורסים עליך כאפנדי, את כל הצלוחיות, מה זה משנה בכלל? מה אכלת?
4: וברפיל, ויש לזה רפיל.
2: וואו, הרפיל. ובמסעדת שבה אכלת, הכל טעים.
4: אני, אוקיי, לא הכל אכלתי, אבל...
2: כל מה שאכלת היה טעים.
4: החצילים והטחינה... אלוהים, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה, אתה חוזר להאמין.
2: לכן באת היום בלב מתרונן לתוכנית ככה.
4: כן, וזה אפילו לא עושה לך בעיות בבטן אחר כך.
2: מעולה.
4: אבל אז, מה הבעיה בפתיחות האלה, בסלטים, בסלטים בהתחלה?
2: תגידו ליועצת הביוטי שתחכה רגע, אנחנו ממש איתה. כן, מה הבעיה עם...
4: הבעיה היא שאתה ממלא את בטנך לפני המנה העיקרית, וזה טעות. אני כבר לא נוגע בפיתות ובלאפות, אבל כי אסור
2: לי. אלי חביב, נדמה לי, אמר על כך, במסעדה אתה אוכל בצורה הכי משונה בעולם. הרי בבית אתה לא תעלה בדעתך לאכול לחם עם ממרחים מלא מלא מלא, לסבוע ממנו, נכון, ורק אז נכון, לגשת לבשר.
4: נכון, נכון.
2: במסעדה זה איכשהו הגיוני.
4: כן.
2: לדחוף מלא פחממות, ורק אז כן. המנות שבאמת הגעת בשבילה. כן, בשביל
4: והבשר, שלא לדבר פשוט על הבשר.
2: חשבתי, חשבתי שאתה באת ככה שמח ועולץ בגלל הידיעה החשובה של עולם הביוטי.
4: ספורה בישראל.
2: כן.
4: ספורה בישראל, ומאזינות ומאזינים באמת, היזהרו בדרכים, אל תלחצו על הברקס או על המשהו.
2: היזהרו בדבריכם.
4: כן, תשמרו על...
2: ספורה, רק נגיד לאנשים כמוני שאין להם מושג מה זה, זה מין מותג שתמיד...
4: זה הדבר הזה שפשוט כאבא לילדה מתבגרת, רוצה גורם לך סופית לרצות למות. לא חשוב איך כבר.
2: ספורה לבנות מתבגרות זה מה שמסדת לנו.
4: כן, כן.
2: שלום ליולי מנה.
15: שלום, שלום, מה נשמע?
4: יוצרת תוכן ביוטי פופולרית שמתמקד מדריכי פור, המלצות על מוצרים חדשים וזכירות.
15: נכון.
2: יום חג הוא לך בעצם, צריך לומר.
15: זהו, שלא בדיוק. הכותרת הזאת די לא כל כך אמיתית. בגלל שהמותג ספורה לא באמת מגיע כספורה כפי שהיא, זה מגיע רק המותג בד של ספורה. בעצם בתוך ספורה, ספורה זה חנות, סבבה, חלומית לכל אישה, נערה,
4: רגע, אז
15: יולי,
4: צעד צעד, כי גם הבת שלי אתמול בארוחת הצהריים עברה את התהליך שלך, אמרנו את הכותרת, היא אמרה, ואז תוך 10 דקות היא ראתה מה זה והיא אמרה, מה זה, זה פח?
15: כן, כן, אז נרגיעו את ההתלהבות. ספורה זה בעצם החלום, נראה לי, של כל נערה.
4: למה?
15: כי נמכרים שם כל המותגים הכי וואו, הכי מוצלחים בעולם, שהכי ויראלים ברשת ובטיקטוק, ובאמת נמצאים בכל מקום.
2: אבל למה?
15: הם לא מגיעים לכאן.
2: תסבירי לנו, יולי.
15: כן, אז ספורה זה בעצם חנות ענקית שמוכרת המון המון מותגים, ועם זאת הם גם יצרו מותג בד שלה, שנקראת ספורה קולקשן. לדוגמה, אני יכולה להגיד שמות של מותגים בארץ,
2: הם לא משלמים לנו מספיק, אבל שמות מותגים חשובים.
15: כן, לדוגמה, נגיד סופר פארם, אז הם גם עשו את מותג לייף. לדוגמה.
2: תראי, אנחנו...
15: אז ספורה עשו את המותג שלהם, ספורה קולקשן.
2: אנחנו שנינו נגרים, תראי.
4: רגע, אני רק רוצה להבין בהקטנה, אז לא יהיה פה חנות ספורה, יהיה רק את הספורה קולקשן?
15: לא יהיה חנות ספורה, יהיה כמה פופ-אפים של ספורה קולקשן, שזה המותג בד של ספורה, ואני גם לא חושבת שזה יגיע בהמשך, הלוואי ואני טועה, והלוואי שכן יגיע, אבל אנחנו מאוד מאוד מחכים ומצפים לכל המותגים.
2: למה שלא יגיע? מה הבעיה?
4: זהו, למה זה לא מגיע?
15: אני שמעתי שמנסים להביא את ספורה המון זמן לישראל, וזה לא כל כך הולך.
2: מה, זה משהו שאמרנו?
15: לא, זה משהו שאני קוראת, בתור צרכנית.
2: לא, משהו שאמרנו שהם לא באים, זה עניין פוליטי.
15: זה אני כבר, אני לא יכולה להגיד מה בעולם חושבים על ישראל, לא כולם מתחברים.
2: זה אשכרה בגלל זה.
15: זה אשכרה שלא. אי אפשר לדעת אם זה בגלל זה. בסופו של דבר זאת מדינה קטנה, זה לא מעצמה בעולם.
2: מה זה זה? זה פפסי ואחרים הערבים ממש.
15: רק עכשיו, תקשיב, אבל זה לא כל כך נכון, כי רק עכשיו הם הגיעו ללונדון. תחשוב כמה שנים לקח להם להגיע ללונדון. אז בוא, כאילו, יכול להיות שישראל לא כזאת.
2: תגידי, אנחנו, רוני ואני, מה אנחנו? אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו, מה זה, מעמד הפלוויים שנינו, תליה באה בוקר, איפרה אותנו עם עיגול שחור כזה שבתוכו יש מראה וספוג, זה מה שאנחנו יודעים. את רוצה לומר שזה, האיפור שעל פנינו כרגע בכאן 11 איננו איכותי מספיק לסטנדרט?
15: חז וחלילה, אני חושבת שיש פה מותגים מהממים בישראל, ולי בעצמי יש מותג איפור משלי, אבל אני חושבת שכל הבלגן והאייפ סביב ספורה, שיש להם מותגים באמת שמאוד קשה לרכוש אותם, קשה להגיע אליהם.
4: אבל חלק מהעניין הוא חוויית הכניסה לחנות.
15: כן.
4: אני רק מתבונן מהצד, ואת תדובבי לי את מה שקורה בנפשך פנימה. בסדר?
15: כשאני נכנסת?
4: כן, קודם כל... אבל בואי נלך צעד צעד. נכנסים לקניון הענק בחול.
15: קודם כל, בעלי מנסה לעשות הכל כדי לא להגיע בכלל למקום שרואים את הספורה ממול, אבל זה בסדר, הוא יודע שהוא יגיע.
4: הוא אח שלי.
15: כן, הוא יגיע בסופו של דבר.
4: ואז, אוקיי, ואז באים, ואז מסתכלים, ביתי מסתכלת על רשימת כל החנויות בקומפלקס, מזהה ספורה. מאותו רגע, משהו קורה לה, משהו פיזי קורה לה. וממש, ממש, את מבינה את ההתרגשות הזאת?
15: ברור שאני מבינה את ההתרגשות, אין רגע יותר כיף מזה.
4: כי אחוזת עמוק, עמוק אומרים?
2: עמוק.
4: עמוק, היא פשוט דוח. איפה הפורה? איפה הפורה? לגלל את הפורה? מדרגות על הצפורה? אני אומר, תיזהרי מותק!
15: לפי מה שאתה מספר לי,
4: שלא תיפלי במדרגות הנאות, שלא תתנגשי
15: בשמרי נפשך!
2: כוכך שמרי!
4: כן,
15: לפי מה שאתה מספר לי, הבת שלך צרכנית ביוטי לא קטנה.
4: נכון.
15: ורואה את זה המון ברשתות ובטיקטוק, וכאילו זה מאוד מאוד נוצץ בשבילה, מותגים שמאוד קשה להגיע אליהם פה. ואז היא מגיעה למותג המאמם הזה, שהחנות ממותגת מושלם, ויש שם המון עובדים וסקיות, והשאר הם מציעות לך את, את הסקית הקטנה לסחוב את הציוד, ובא הבחור עם בוסם תריכי את זה, ובא הבחורה עם הליפסטיק תנסי את זה. יש שם חוויה אחרת, משהו נורא חול, נורא דרימי, זה משהו כאילו שאין אותו בארץ, איך, אפשר להסביר את זה גם.
2: איך עברנו, דרוקמן, איך עברנו מבני ציפר ותפילת השכבה למוסף הספרות של הארץ לחוויה אתה מבקרים בספר.
4: זה והכל תוך 10 דקות. זה היופי שבעבודה שלנו. יולי, אני אתחיל לעקוב אחרייך. תגידי, מה, סתם אני אותי באופן אישי, מה היה הסרטון הכי פופולרי שלך כיוצרת תוכן ביוטי?
15: כיוצרת תוכן ביוטי? וואי, האמת שביוטיוב נראה לי איך לעשות פן מקצועי בבית, כמו
4: במספרות. איך לעשות פן מקצועי בבית? כמה צפו בזה?
15: נראה לי 200 אלף ביוטיוב. וואו. ביוטיוב זה מספרים
2: אני
15: אחרים.
2: אני באמת רואה ברחוב אנשים פשוט מסתובבים עם פן ביוטיוב.
4: יש לך 10 שניות, איך עושים פן מקצועי בבית? את יכולה טיפ אחד?
15: זה לא טיפ,
4: תצטר
15: בסרטון.
4: או, תצפו בסרטון.
2: זאת יוצרת תוכן, אתה מבין? נראה לך שהיא תיתן לקובנובי ככה לגנוב את התהילה. יולי מנה, כל הכבוד.
4: אני בא מחר עם פן מקצועי לפה.
2: עכשיו אתה לא עם פן מקצועי? יולי מנה, יוצרת תוכן ביוטי, תודה רבה לך.
4: אתה רומז שאני עושה פן לפני התוכן שאני
2: פוגש? השיער שלך מרהיב, רוני, מה אתה מדבר?
4: אבל אני לא עושה פן.
2: אנשים היו הורגים בשביל זה. אנשים מקנאה מפסיקים להאזין לנו בגלל השיער המפואר הזה.
4: מה אנחנו שומעים?
2: את יפה כל כך יפה.
4: אה, זה... הבנתי.
2: איתמר דרוקמן, העורך הראשי של המשדר, אורית שולץ ורז גפנר, מפיקים, משה מושקוביץ, טכנאי, אריאל מלכה ונועה אקסינר, אמסלם בדיגיטל. הזמר כרגע הוא רוני קובן.
4: עקיבא נוביק.
2: ניפרש מחר.
16: אנחנו כאן.
17: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
18: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
19: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
21: אני בסדר.
20: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
21: את אמיתית?
20: אני אמיתית מאוד.
21: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
20: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
22: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
25: רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
25: רק המקור, המקור, המקור.
26: כפוף לתקנון.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון, כך עולה מנתוני מערכת הביטחון. הורחק מיהודה ושומרון טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. השר בן גביר אומר בעקבות חשיפת כאן חדשות, כמי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. דיווחים בדרום לבנון על פיצוצים מבוקרים של צה"ל, והתחזית מחר בלי שינוי.
26: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נתונים של מערכת הביטחון מצביעים על עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון. במחצית הראשונה של השנה נרשמו 660 אירועים, זינוק של 63% בתוך חצי שנה. על פי הנתונים, חלה עלייה של 50% בתקיפות נגד כוחות הביטחון, ונרשם זינוק במספר הנפגעים הפלסטינים, 140 פצועים ושישה הרוגים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שמגמת העלייה נמשכת, ושבחודש יולי, לבדו, נרשמו כ-100 אירועים נוספים. פיקוד המרכז הרחיק מיהודה ושומרון את טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים ובעבירות נוספות על רקע לאומני. הצעד ננקט בעקבות החלטת בית המשפט לשחררו ממעצר בית. במסגרת הצו יידרש דרדיק להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. כתבנו רואי שרון מציין כי דרדיק עמד בלב הסכסוך המתוקשר בין שר הביטחון ישראל כץ לבין מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, שירער לבית המשפט נגד שחרורו של דרדיק ממעצר. חשיפת כתבנו רואי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר איתמר בן גביר אומר בעקבות הפרסום כי מי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים שקר והונאה. בן גביר הוסיף ברשומה ברשת אקס כי המענה היחיד לאויבינו ולמבקשי רעתנו הוא כוח, נחישות והכרעה מוחלטת, בלי הסכמים ובלי רחמים. דיווחים בלבנון שצהל ערך שורת פיצוצים מבוקרים בכפר זאוטר השרקיה בדרום המדינה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. דובר משרד החוץ של איראן בקאי אומר כי טהרן אינה מנהלת מסע ומתן עם וושינגטון, אך מציין שהחלפת מסרים בענייני השעה היא דבר טבעי ומתרחש דרך מתווכים. לדבריו, איראן מתרכזת כעת במסע ומתן עם אומן לקביעת נתיב תנועת השייט. עוד אמר בקאי שהסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה משקף שינוי של ההבנה של מדינות האזור.
3: זה הפתעום מורדות, בעונבון אירוז חברנגר נמגוזר אישות, שהודת חברנגר דר...
1: לדברי בקאי, הבינו מדינות האזור בעקבות ההתפתחויות בשנתיים שלוש האחרונות, שהביטחון הוא אינו סחורה שאפשר לרכוש באמצעות מוכרים שקריים. בקאי ציין שהמדיניות הבסיסית של איראן תמיד הייתה לעודד מדינות באזור לשתף פעולה ולחזק את התלות ההדדית הביטחונית ביניהן, מבלי להסתמך על שחקנים מחוץ לאזור. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת בעקבות דבריו של יושב ראש ישראל ביתנו, ולפיהם אם תמשיך המפלגה בראשות יאיר גולן לנופף בערכיה, יפסיד גוש השינוי בבחירות, כי אביגדור ליברמן נותן מקום באמירותיו לדף המסרים של נתניהו.
5: אם ליברמן אומר שאנחנו עובדים בקמפיין ההסברה של נתניהו, אז ליברמן אומר לנתניהו, אתה מכתיב את הטון, ואני אומרת ממש ממש לא. מממן החמאס יגיד לנו מי קיצוני? מממן החמאס יקרא לסגן הרמטכ"ל לשעבר, גם לא לגיטימי?
6: אתם רצים בגוש שיש בו עשרות אנשי ימין. הם אומרים, תנו לנו לנצח.
5: עשרות אנשי ימין שלא רוצים סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה. אל תלמדו אותנו איך להילחם בנתניהו. אתם שכחתם
1: איך עושים את זה. חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'.
26: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו וכמעט 5 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר החדשות שלנו כאן של הצהריים ברשת ב'. מיד כל העדכונים והתגובות על החשיפה של רועי קייס כאן אצלנו ברשת ב' הבוקר. נארח עוד מעט את השר עמיחי אליהו, את בכיר המוסד לשעבר דוד מידן ואת חברת הכנסת אפרת רייטן. בעקבות צו האלוף שסגר הבוקר את הכפר הנוצרי טייבה שסמוך לרמאללה, בעקבות פרעות שעשו יהודים באזור, הוא ותושבי הכפר, נשוחח כאן עם ראש הקהילה, עם הקומר עבד, הוא ראש הקהילה היוונית קתולית שם בטייבה. גם ספורט, גם תרבות עם לירן דנינו ועוד הרבה עניינים. תשארו איתנו, מתחילים שעתיים. מתחילים את המשדר איתך רועי קייס, שלום רועי.
1: שלום, תנסי צהריים טובים.
0: ראש תחום העולם הערבי שלנו, ואתה עם פרטים נוספים ועם עוד הבהרות לחשיפת החשיפה שלך על השיח בין מדינות האזור, שכלל עצה של מדינה אחת לשנייה, להרדים את ישראל באמצעות הסכם, ותוך כדי להיערך לאימות. אתה עם הפרטים שניתן לומר, כי הפרטים רבים לא ניתן לומר בגלל מגבלות צנזורה.
1: נכון. כן, תראי, יש הרבה שאלות שעולות בעקבות באמת החשיפה שלנו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', אבל בסופו של דבר צריך להתייחס כרגע, בשלב הזה, לתוכן. והתוכן הוא, כמו שציינת, טסטי, שלמעשה בסיטואציה מסוימת, מדינה אחת באזור מייעצת למדינה שנייה, שמן הסתם יש לה קשרים איתה, אומרת לה, תלכו להסכם עם ישראל, מקסימום תרדימו אותם, תפרו אותו בהמשך, ובמקביל תמשיכו להיערך לאימות גדול עם ישראל. זה לפחות מה שאנחנו יכולים להגיד. הזהות של שתי המדינות המדוברות, כמו שאמרתי בדיווחים הקודמים, אסורה לפי מגבלות הצנזורה. אני חושב, אסתי, אבל שהסיפור הגדול פה, שלמעשה, אחרי טבח 7 באוקטובר, כאשר יש תוכן כזה ושיח כזה, יהיו אשר יהיו המדינות, אין ספק שזה צריך להדליק נורות אדומות, וצריך להטריד, ובייחוד שאנחנו יודעים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חותר, ובטח שאנחנו מתקרבים, סליחה, לאמצע הקדנציה שלו, לנסות ולהרחיב את מעגל השלום באזור. כמובן שכולנו רוצים להרחיב את מעגל השלום באזור, ואני בראשם, ונגיד עוד חודש נציין 6 שנים להסכמי אברהם, שהם הסכמים מוצלחים, אמירויות, בחריין, החידוש החזי מרוקו, סודן קצת נתקע, אבל בסופו של יום, כשמתקבל מידע כזה, בעיניי זה מידע שחשוב להביא לידיעת הציבור, בתקווה שבהמשך נוכל לתת יותר פרטים.
0: כן, לא ברור לי, ואולי לא תוכל גם להגיד, אבל למה למעשה הצנזורה מאפשרת כל כך מעט מידע? נכון שהיו להם איזה שהם נימוקים, לא?
1: כן, אני לא...
0: ביטחון המדינה? אלה הנימוקים הרגילים?
1: כן, בגדול, כן, אני לא רוצה להיכנס לנימוקים של הצנזורה. אני בסופו של דבר, אנחנו אזרחים שממלאים חוק, ואנחנו חושבים לצנזורה, ולכן אנחנו מדווחים מה שהצנזורה מאפשרת לנו. אנחנו את הטסטיית עיתונאית ותיקה שנים ארוכות, בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא כמה שיותר מידעים לציבור, מידעים שחשוב שהציבור, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות הבוקר במגבלות שיש לנו, גם אצלך.
0: כן, ועשית את זה יפה מאוד, ותודה רבה לך על החשיפה הזאת.
1: תודה, אסתי.
0: אנחנו נמשיך לעסוק בה. תודה רבה. מצטרף אלינו השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, שלום.
2: שלום, אסתי, שלום המאזינים,
0: אז רועי קייס הביא סיפור חשוב מאוד, אני חייבת להגיד, סיפור גם מדאיג, אבל אנחנו לא יכולים לפרסם את כולו, אנחנו גם לא, אני לפחות לא יודעת גם את כל הפרטים, אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאתה שומע את הסיפור הזה, מה אתה חושב?
2: קודם כל, חשיפה מאוד מאוד חשובה שלכם. רק שאני אומר, היא לא צריכה להפתיע אף אחד, כי כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, כשביוהנסבורג ערפאת נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודייבה. והסכמי חודייבה, אני אומר למי שלא מכיר את המורשת
0: האסלאמית.
2: כן, את המורשת האסלאמית ב-1628 לספירה, בעצם נחתם מול כמה שבטים, שבסופו של דבר נרצחו, אחרי שמוחמד צבא מספיק כוח ומספיק אמצעים, וזו שיטה שהיא גם מותרת על פי ההלכה האסלאמית, ולכן זה לא אמור להפתיע, וזו הסיבה שאנחנו אגב, התנגדנו במשך השנים, גם להסכמי אוסלו, גם להסכמים האחרונים שנעשו עכשיו, מכיוון שזו פרקטיקה שהיא נהוגה. היא נהוגה לא רק ביחס לעם ישראל או למדינת ישראל, אלא היא נהוגה, בעולם כולו, אז זה היה מול מכה, וזה היה מול שבטים אחרים, וזה בעצם סוג של הודנה כזו, שבהם, בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי, צובר את הכוח, צובר את הנשק, ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי, זה קרה לנו אחרי חורבן גוש קטיף, זה קרה לנו בלא מעט מקומות בהיסטוריה היהודית שלנו, בוודאי מתחילת הציונות, אנחנו מכירים את זה גם מול שבטים שרצחו וטבחו בנו בסיפור של הלמדי, וגם שבטים שרצחו וטבחו בנו בתרפת. לאורך ההיסטוריה הקצרה שלנו פה, אחרי שחזרנו לארץ, נתקלנו בהתנהלות הזו לא מעט פעמים, אותם אנשים שהראו לנו פנים יפות, והראו לנו פנים שוחקות, וזכרו איתנו, התהפכו עלינו יום אחד. עכשיו, אני לא אומר שכולם ככה, אנחנו מכירים ערבים מוסלמים וערבים אחרים שהם נוהגים אחרת. אנחנו רואים גם אנשים כמו יוסף חדד, שהוא באמת מאמין בזה שמדינת ישראל תורמת לעולם כולו וגם לאוכלוסייה הערבית שחיה פה. אי אפשר לבוא ולומר שכולם הם כאלה. אבל כשאנחנו רואים את ההתנהלות הזו, כשאנחנו שומעים את העדויות, ורואים גם מה שקרה לנו בשביל לעשירי, אחרי שמחרנו לעצמנו יונה עם מלא של זית, ורואים מה קרה לנו גם אחרי אוסלו, שהתפוצצו לנו אוטובוסים, תוך כדי שאנחנו צועדים על מדשרות אוסלו וקושרים לעצמנו כתרים של שלום, אנחנו צריכים לזכור שמולנו נמצאים אנשים שתפיסת עולמם שונה לגמרי.
0: אז איך עם כל הידע העשיר הזה, ועם כל החשדנות, ועם ההיסטוריה, בכל זאת נחתמו הסכמים עם סינואר, בכל זאת אתם, הממשלה שלכם, ואתה יושב בממשלה הזו, אתה לא פרשן, העברתם כספים, מזוודות עם כספים לטובת איזושהי הודנה, כשאתה אומר, אנחנו צריכים להכיר את ההיסטוריה. איך עשיתם את הטעות הזאת, שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר?
2: אז אני מזכיר שאנחנו...
0: ואיך הרדימו אותנו?
2: אני מזכיר שאנחנו, והיא תאמר במיוחד, חזר ואמר כמה פעמים שהדבר הזה הוא שקר, אנחנו משקרים לעצמנו בעיניים.
0: אבל אמר, אמר, המשכתם לשבת בממשלה הזאת, לא ראיתי שהתפטרתם, אבל חזרתם. אתם עדיין שם. אני מזכירה שאתם עדיין שם, הלכתם, חזרתם.
2: אנחנו היחידים שפרשנו.
0: וחזרתם.
2: שדפקנו על שולחן והתנגדנו לכל העסקאות האלה, בדיוק בגלל הסיבה הזאת.
0: אבל חזרתם.
2: כולל חזרנו כדי למשוך את הספינה הזו ימינה, כדי להיות שם, כדי לא להפקיר את הספינה הזו לדמיונות של אנשים אחרים שהיו, ואני מזכיר, אנשים שרצו צבא קטן לחכם, אנשים שעשו את הנשק עם כיתות הכוננות, כיוון שפרץ עלינו השלום, אנשים שמכרו לנו אשליות מדומיינות, ולכן אנחנו נמצאים על ההגה כדי למשוך את הספינה הזו ימינה, כדי להוציא אותה מפי תאום. אני חושב שעשינו את זה מאז שנכנסנו, תראי כמה דברים קרו.
0: אז רגע, אז השר מיכאל יאוז, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ממי אתה חושש? אתה שר בממשלה. ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודייבה כזה ממדינות האזור? כי הצנזורה לא מתירה להגיד על איזה מדינות מדובר, אבל מה החשש שלך, הגיוני?
2: החשש שלי הוא מה...
0: ממי?
2: קודם כל מעצמנו.
0: עצמנו אנחנו מכירים, אבל מי המדינות באזור כאן שיכולות או עלולות לעשות לנו חודייבה כזו?
2: מהרשות הפלסטינית שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך ערביי ישראל אנחנו שומעים אנשים שנשמעים נתונים.
0: מדובר על מדינות, אז זה לא הרשות הפלסטינית. מי המדינות שיכולות להיות כאן?
2: נכון, אבל אני מדבר על תפיסת עולם. אני לא רוצה ללכת לפרקטיקה של מדינות, אבל אני אומר, אם אני שומע היום בן אדם שבעברית הוא מדבר בעד שלום ובמדק שפתיים, ולמחרת בבוקר בערבית הוא מדבר על זה שטוב שהחמאס נכנס, וזה הארץ של החמאס, וזה הארץ של הפלסטינים, וזה הארץ ש... אז אני יודע שבסופו של דבר הוא מרדים אותנו.
0: אתה בעד הסכם עם לבנון?
2: ואנחנו בעד נטייה להירדם, ואנחנו בעד נטייה להיות נאיבים. היינו נאיבים בשלושה עשורים האחרונים, מעל ומעבר, אפילו בן גוריון לא היה נאיבי ככה, לא היה יגאל אלון נאיבי ככה.
0: השר אליהו, אתה בעד הסכם עם לבנון?
2: אני בעד הסכם שמשאיר את הכוח והאחריות הביטחונית בידי מדינת ישראל.
0: אתה בעד הסכם עם סוריה?
2: אני בעד הסכם שמשאיר
0: את אותו דבר. ואותו דבר הסכם עם סעודיה שנמצא על הפרק? אמריקאים מנסים להזיז אותו?
2: אנחנו לא יכולים להגיע לסיטואציה שגם... בוא נניח שהיום השלטון בסעודיה הוא לטובתנו. ובאמת הוא רודף שלום ואוהב שלום, ואפילו הוא לא מתכנן לעשות את הסכם חודאיבה. אבל מחר עולה שם איזה מטורף כמו שיש עכשיו בטורקיה. אנחנו יכולים לקחת סיכון לדבר כזה? הרי אנחנו מבינים שהמזרח התיכון הוא מזרח שהוא שטח ארץ שרווי בדם, של שלטיות, של מלחמות אינסופיות, לא רק בינינו לבינם, אלא גם בינם לבין עצמם. תראו את הטבח שהיה באיראן, תראו את הטבח שיש בסוריה, בתוך השבטים שלהם. הם גדלים על החרב, גדלים על המלחמות האלה. ולכן, כשאנחנו באים בנאיביות שלנו ואומרים, טוב, יש פה הסכם שלום, אז בוא נקנה, נחגוג פה ונפריח יונים של שלום לעולם. ונפריח, אז אנחנו מקבלים אחרי את השביעי לעשירייה, ואנחנו מצמצמים את סיבות הנשק, ומבקשים, כמו שביקש אייזנקוט, אותו צבא קטן וחכם, ואנחנו מגיעים בסופו של דבר להחלשה של ההרתעה של מדינת
0: ישראל. בוא נדבר על עזה, על 15 הנקודות, ומה דעתך על העניין הזה, כבר דיברנו על חודייבה, אבל בוא נדבר גם עכשיו תכלס. חמאס עדיין שם, עכשיו יש כל מיני מועצת השלום, 15 נקודות, ואיך אתה מסתכל על זה?
2: בדיוק באותה גישה. אנחנו הרי התנגדנו לתהליכים האלה, כי ידענו לאן זה ילך. עכשיו אני שומע שגם סמוטריץ' חוזר בו ואומר שהוא לא הבין את הסיטואציה של כוח השלום שמה, וגם ראש הממשלה בא ואומר ודופק על השולחן ואומר, לא נפנה את השלטון שלנו מתוך רצועת עזה, כיוון שהחמאס עדיין עם נשק. כל פעם שאנחנו נהיה תמימים, כל פעם שאנחנו נשקר לעצמנו, אנחנו עלולים להביא את מדינת ישראל לסיטואציות של סכנת חיים. זה נכון שהחמאס הרבה יותר חלש, זה נכון שהחמאס, ברוך השם, לא מאיים היום על היישובים שצמודים לגדר שם, אבל כולנו רוצים שאנחנו נדענים מהר, ואנחנו מאוד מהר מאבדים את החדות והזיכרון ההיסטורי שלנו, כי נוח לנו להאמין שאנשים שמולנו רוצים שלום. ואני מקווה מאוד שלא נחזור להפריח שם הפיצונים של שלום, ולהעביר להם כספים מזומנים דרך הגדר, תוך 10 שנים, ולזכור שהם תמכו, אנסו, רצחו, ערפו, ילדים, תינוקות, נערים וחיילים. והדבר הזה, אנחנו חייבים לזכור, יש פסוק שאומר, בינו קנות דור בדור, שאל אריך ויגד לך, כי עניך ויאמרו לך. וכשאנחנו מאבדים את החדות הזו, שאנחנו מאבדים את הזיכרון ההיסטורי, אם זה הבן של, של, של הנשיא השני של מדינת ישראל, שנטבח ערב החתונה שלו באזור הפולה, ואם זה אחרי זה חודש אחר כך לוחמי על המדהי, כל פעם שאנחנו ידענו מושטת לשלום, בלי זהירות נדרשת, אז אנחנו עלולים לשלם על זה במחיר מאוד כבד. זה לא שאנחנו מבטרים על השאיפה לשלום, זה לא שאנחנו מבטרים על הרצון לנורמליזציה, מסוימת בתוך המזרח התיכון, אבל הנורמליזציה הזו לא יכולה להוריד בכיהוז את החדות שלנו, את הצורך שלנו לפתח נשק.
0: אז כמה אתה סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו שבמשמרת שלו, כשהוא ראש הממשלה, הוא נרדם?
2: אני סומך על ראש הממשלה כשהשר איתמר בן גביר נמצא לידו.
0: אם איתמר בן גביר לא לידו, אתה סומך עליו או לא?
2: אני מוטרד. אני מוטרד, אנחנו רואים שהוא כמעט...
0: אז אתה לא סומך על ראש הממשלה, כי צריך לסמוך על אדם שמוביל ממשלה בלי שמישהו לידו.
2: לא, זה לא נכון. בדמוקרטיה אנחנו עובדים כקבוצה, קואליציה היא קבוצה.
0: קבוצה, ברור, אבל אתה לא סומך עליו לבד?
2: אני לא חושב שיש בן אדם אחד, אולי חוץ משתי, שאני סומך עליו לבד.
0: אז הנה, מצאת אדם כזה, בבקשה.
2: אבל אני חושב שזה איך, שוב אני אחזור את למקורותינו, בורא נפשות רבות וחסרונן. כולנו נפשות חסרות, ואנחנו משלימים אחד לשני. חלק מהיופי של מבנה דמוקרטי, שבו כל מפלגה משלימה ומביאה צבע נוסף.
0: פוליטיקה קצת לסיום, השר אליהו.
2: זה הפוליטיקה.
0: זה כבר הפוליטיקה. מה מצבכם בסקרים? אני רואה שאתם...
2: אני מקווה שנעמוד על יותר מ-12 מנדטים.
0: אוקיי, איך הגעת לזה?
2: קודם כל, סקרים פנימיים שלנו, בית אווירה ציבורית, ואני חושב שהעם זז ימינה מקונספציית שתי המדינות, ואני חושב שהוא מאמין מאוד בהישגים הגדולים שהבאנו בתחום הביטחון הלאומי.
0: כן, איזה הישגים גדולים? אני רואה שברחובות רוצחים אנשים מרגישים חוסר ביטחון, איזה ביטחון הבאתם?
2: בוא נתחיל ממש בדברים הכי פשוטים. קחו את תורסי גנבות הרכבים שירד השנה ב-20%.
0: את מה? את מה? לא שמעתי טוב, שוב?
2: גנבות הרכבים.
0: גנבות הרכבים. בוא נתחיל ברציחות לפני גנבות רכבים.
2: שירד, אני גם אעבור לשם?
0: לא, בוא נתחיל מן הכבד אל הקל. בוא נתחיל בכיפוח חיים.
2: אני מוכן ללכת איתך גם מהכבד אל הקל, אבל בוא, באמת, בדברים פשוטים שחשוב שהציבור ידע. השנה ירדנו ב-20% גנבות רכבים, שנה שעברה ב-19% של גנבות רכבים. הפשיעה, בוודאי בחברה הישראלית, ירדה בצורה משמעותית.
0: מה עם הפשיעה בחברה הערבית?
2: אז ברוך השם, בתקופה האחרונה הכנסנו את השבת, למרות שבמשך השנים התנגד לזה רונן בר, והתנגד לזה היועצת המשפטית, העברנו עכשיו כ0.5 מיליארד שקלים לצורך תוכנית של כניסה ומלחמה בפשע, בפשיעה, במגזר.
0: עכשיו נזכרתם בסוף הקדנציה?
2: לא, ניסינו כל הזמן את ההתנגדות.
0: אבל נכשלתם, אבל לא הצלחתם.
2: לא עשינו הכל, לא, התקדמנו הרבה, לא עשינו הכל. הצלחנו לעצור את ההגלה ששעתה למטה, בצעדי ענק, בהידרדרה מהימים האלה שבהם שינו פרוטקשן למשפחות הפשע, כדי שלא יצטרכו אחד לשני. אנחנו באנו ועשינו משילות, הרסנו 6,000 בתים, בנייה בלתי חוקית, למרות האיומים. הצלחנו, ברוך השם, להוביל להישגים חסרי תקדים, להגיד לך שסיימנו את העבודה? לא, אחרת לא היינו רוצים לקדנציה נוספת, אנחנו רוצים לקדנציה הבאה, בעזרת השם, מתוך כוונה להשלים את מה שלא הספקנו, לא הספקנו בשנים האלה תוך כדי מלחמה.
0: שר
2: אבל המור... בהחלט עשינו צעדים משמעותיים מאוד, ואנחנו מקווים להמשיך לזה.
0: שר המורשת מעוצמה יהודית, השר מיכאל אליהו, תודה רבה שהיית עורך של יום.
2: תודה רבה, שלום שלום, בצהריים טובים. חופשה נעימה, ותשמרו על עצמכם, יש הרבה מאוד עשמות.
0: נכון, תשמרו על עצמכם, זה ממש חשוב. תודה רבה.
2: כל טוב, שלום שלום.
0: שלום לדוד מידן.
3: שלום.
0: מי שהיה הממונה על השבועים והנעדרים, בכיר המוסד בעבר, שהחזיר את גלעד שליט הביתה. בוא נתחיל, דוד, ברשותך, עם החשיפה של רועי קייס כאן אצלנו, במגבלות הנתונות של הצנזורה, על שתי מדינות באזור, שאפשר להבין שיש לנו יחסים טובים איתם, שניסו להרדים את ישראל במסגרת איזשהו הסכם, כשאולי באותו זמן היו הכנות לאימות נגדנו. אני חייבת להגיד שרב נסתר על הנגלה, אבל אתה כאיש מוסד אולי תצליח להבין כאן יותר ממני.
3: באמת אני לא מבין יותר ממך, וקשה מאוד להתייחס עליה, הכל עוד לא יודעים באלו במה מדובר. אם רומזים למדינות שיש איתן הסכמי שלום, אז אני חייב להגיד אני מאמין יותר למדינות שאיתן הסכמי שלום, שאין להם שום אינטרס למלחמה מול ישראל, וזה החזיק מעמד עשרות שנים, וזה החזיק מעמד עוד, אלא אם כן נעשה שטויות בסדר גודל, אני יודע שאני כל פעם אנחנו שוברים שיאים במהלכים שגויים, אני אגיד את זה בלשון עדינה, אבל אני חושב שהסיכוי שמדינה שישתה הסכם שלום היום תתהפך עלינו, הוא בעיניי קלוש.
0: בוא נדבר עכשיו על איראן, ואיפה אנחנו עומדים בסוגיה האיראנית, כשאנחנו רואים שהאורניום נשאר שם, טראמפ רוצה כבר לחתוך מהאזור הזה, רק נו לו את המצרי הורמוז, ולא ברור אחרי כל האיומים האלה של האמריקאים, איפה אנחנו נמצאים בתוך התמונה?
3: אנחנו נמצאים במצב במקום לא טוב. אני חושב שהמלחמה הזאת מעמידה אותנו בנסיגה משמעותית, במצב המיצוב הגיאופוליטי. אנחנו, ישראל, מתחיל מאמריקאים, שמאמריקאים מאבדים את כושר ההרתעה שלהם. האיומים התכופים של טראמפ לא הוסיפו למעמד שלו, ולא בטח לא למעמד של אמריקה. זה די קטין אותו, שהוא מאיים, ובסוף הוא לא עושה כלום. מבחינת ישראל, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב יותר קשה, בהרבה ממה שהיינו בתחילת המלחמה. לא מדברים על האורניום בכלל, זה בכלל לא בשיח. אפילו לא מדברים על מתווה לשיחות, שיחות ומתווה לשיחות, זה בכלל לא מדברים על זה. הכל ממוקד בהורמוז, שזה לא הייתה הבעיה שמלכתחילה שלנו, ואנחנו בכלל, המלחמה לא התחילה בגלל הורמוז. ובעצם אנחנו עכשיו נמצאים במצב של, הייתי אומר, באמת חוסר אונים מוחלט, שאמריקה נחלשת, איראן מרגישה את עצמה חזקה ומנצחת, האורניום באדמה, ובהחלטה שלהם, ועכשיו במצב זה שהאיראנים באמת איבדו כל רסן, ואיבדו את החשש ואת הפחד, הם יכולים לרוץ כדי החלטה שלהם, ועכשיו במצב זה שהאיראנים באמת איבדו כל רסן, ואיבדו את...

0: כן, אני מכיר את הנושא הזה, קצת עסקתי בו, אולם זה לפני הרבה שנים, אבל אני מכיר את העניין הזה, ואני קצת, אני למדתי את הנושא של המיעוטים באיראן, וכדי להסביר משהו על איראן לגבי המבנה שלה, איראן זו מדינה של מיעוטים, אבל יש שני מיעוטים שהם בעצם מנהלים את המדינה, והם מנהיגים את המדינה, ומחזיקים 80% מהאוכלוסייה, זה המיעוט האזרי והמיעוט הפרסי. אלה שני המיעוטים שמחזיקים את מוקדי הכוח בצבא, באוניברסיטאות, במדע. אני לא מכיר מדען גרעין אחד מהמיעוטים שהם לא בשני המיעוטים האלה, ואני לא מכיר אף דמות ביטחונית שבאה לא משני המיעוטים האלה. כל הדמות שאנחנו שומעים זה או אזרי או פרסי. בעצם, לכן אני חושב שמדברים על המיעוטים, הדגש הוא על הכורדים וגם קצת בלוצ'ים וקצת הרוואזים שהם ערבים, אז צריך להסתכל בעצם אל מיעוטים שמשווים בעצם השאיפות שלהם, אלה שאיפות אזוריות. הכורדים, השאיפה שלהם זה שיהיה לה אוטונומיה במערב איראן. זה השאיפה הקורדית, והבלוצ'ים, השאיפה שלהם שיהיה להם אוטונומיה בגבול פקיסטן, והוואזים הערבים שיהיה להם אוטונומיה באזור של עמד דרבאס, באזור הערבי שם. כלומר, מעולם לא הייתה להם שאיפה לכבוש את טהרן ולהשתלט על טהרן ולהפיל את טהרן. אני לא מדבר על השאיפה, אין לה גם יכולת לעשות את זה, גם אם נסייע וגם אם ניתן. לכן אני חושב שכל מחשבה שהמיעוטים האלה יקומו, בעיקר קורדים, יקומו ויפילו את המשטר באיראן, וככה אנחנו, יש פה ג'ולני חדש, זה נראה לי מופרך. אני אמרתי את זה אגב, לא עכשיו אני אומר את זה, אמרתי את זה די בתחילת המלחמה, שעוד הייתה אופוריה, שאולי זה הכיוון. אני לא חשבתי שזה ישים, וגם אם היו מנסים הקורדים, והם לא היו, ולא היו מנסים. הם היו נשחטים על ידי האיראנים, ולא היו שום סתוכלת. ואני לא מדבר בכלל על המימד הטורקי. כדאי להגיד שהטורקים, היום ארדואן הוא חביבו של טראמפ, הוא חביבו. והטורקים רואים בקורדים בעצם את האיום השקט שלהם, שצריכים תמיד להיזהר ממנו. תמיד הם נזהרים מהקורדים. בהשוואה אפשר להגיד שהקורדים בעיניים של הטורקים, זה מה שהפלסטינאים בשבילנו, לצורך העניין. תמיד יש איזה משהו שמחרפם ומדאיג. לכן אני לא הייתי רואה תרחיש שהטורקים ייתנו לקורדים ולקורדים לעשות מהלך שמגיע לטהרן או מפיל שלטון או דברים כאלה. לכן כל התפיסה הזאת נראתה לי לא נכונה, ולצערי אני אומר שבסוף התוצאה הייתה שזה לא הצליח.
1: נכון, ראית את התמונה טוב מאחרים.
0: כן, וזה לא הצליח וזה הייתה טעות גדולה, ואנחנו עכשיו נמצאים בשבר גדול גיאופוליטי, עם כושר הרתעה מצומצם יותר, עם משבר מול אמריקה, מול העולם ומול כולם.
1: אנחנו במקום פחות טוב מה שראינו קודם?
0: בהחלט, אנחנו במקום הרבה פחות טוב מה שראינו קודם, בהחלט.
1: גם בעניין של עזה, שלוש שנים כמעט אחרי, עכשיו מדברים 20 נקודות, 15 נקודות של מועצת השלום, החמאס עדיין שם, כן יפרקו אותו, לא יפרקו אותו מנשקו, רק את הנשק הקל, רק... כבר באמת
0: התגבלנו. לא, אני אסביר את העניין. התוכנית המקורית של 20 הנקודות זה בעצם מפת הדרכים שהאמריקאים כפו עלינו וכפו על כל האזור וכולם הסכימו לצאת איתה לדרך. שבעצם בתמצית אפשר להגיד שיושבת על בעצם על ארבעה עקרונות, אני אומר, יושבת על פירוז, על נסיגה, על שיקום, והדבר הרביעי שמדברים עליו מעט אבל הוא משמעותי, מדברים על מסלול להקמת מדינה פלסטינית. זה מופיע שם גם, להקים מישות פלסטינית עצמאית. אלה בעצם 20 הנקודות. ה-15 נקודות האלה של מועצת השלום, זה בעצם מנגנון הביצוע של ה-20 הנקודות האלה שאז נקבעו והוסכם עליהן. עכשיו, מה שקרה שב-20 הנקודות, חלק מהדברים הם נכתבו בצורה עמומה, לא בצורה עם פרטים. כשאת באה עכשיו לבצע, חייבים לגלוש לפרטים, ובפרטים כמובן נמצאות הבעיות. והדבר המרכזי בפרט הזה של הביצוע, 12 נקודות, זה נושא של הנסיגה והפירוז. זה בעצם הסוגיה המרכזית, אגב, ולא היחידה שיש פער, אבל זו הנקודה המהותית ביותר. בעצם, הכוונה עכשיו, הכוונה הייתה ב-20 הנקודות, שתהיה נסיגה, ואחר כך יהיה פירוק, יהיה פירוק הנשק, מה שקרה לפירוז, ומה שעכשיו קורה, שבאים עכשיו לנושא הזה של 15 נקודות האלה, באים לבצע, אז הכוונה היא של מועצת השלום, שישראל בעצם תיסוק קצת, והחמאס יפוק מנשקו קצת, וכל פעם יהיה קצת, קצת, קצת, וככה זה יתקדם. כאילו, לעשות את זה בחתיכות, בחלקים, חלקים קטנים.
1: כמה זה רע?
0: זה לא עניין שרע או טוב, זה עניין של... זה,

0: בעניין, זה פחות, היה יותר טוב, כן, עם החמאס היה מתפרק מנשקו במכה אחת, כן. ואז אנחנו עושים את זה, אבל זה חלומות באספמיה.
1: לא עלה לי.
0: עכשיו, אז מה שקורה, אז ישראל, עכשיו יוצא, אתמול אנחנו שומעים, ראש הממשלה מצהיר, כן, מצהיר שהוא לא הסכים לפירוז הזה בחלקים, אלא במכה אחת, שזה סותר את מה שיש ב-20 הנקודות, וזה סותר גם את ההבנה של החמאס. עכשיו, מצד שני, יש הדלפות שבאות מהקבינט ומשרד ראש הממשלה, שמדברות על זה שנתניהו הסכים על נסיגות נקודתיות. כלומר, אנחנו מבולבלים בעצם בין מה ש... בין מה שרוצה, בין מה שרוצה נתניהו, מה שנתניהו אומר בחדרים סגורים, לבין מה שהוא מצהיר. אני חושב שזה לא משנה כל כך, כי בסוף מה שיקבע זה מה שטראמפ רוצה. כלומר, נתניהו יכול להצהיר ככה ולהגיד ההפך, אבל ראינו שמה שנתניהו אומר זה מה שיהיה. כרגע המצב מבולבל, בוא נגיד זה, בטח לא נצחון מוחלט, זה לא שיחרמו את החמאס, זה לא שעכשיו החמאס כבר לא יהיה. יש עוד סוגיות נוספות כדי להתייחס אליהם, אבל הן היו ארוכות, יקחו זמן, אבל למשל, מה קורה עם אנשי החמאס שנשארים?
1: כן.
0: נשארים שם, כי על פי ההסכם הם יכולים קיבלו מעין חנינה, מעין חנינה, כל עוד הם לא יהיו בטרור. ופתאום ועכשיו אנחנו רואים שהחמאס, אנשי החמאס, ב-15 נקודות שהם באים לבצע, מדברים על זה שהם יכולים להשתלב במנגונני הביטחון, אבל כבודדים ולא כארגון או משהו כזה. כל מיני דברים מהסוג הזה. המצב הוא לא טוב. זה לא מה שחשבנו, זה לא מה ששילמנו, זה לא מה ש... בוא נגיד, אנחנו לא מסתרים. לא מסתרים את הסכנה, הסכנה לא הוסרה.
1: לא הוסרה. כמה אתה, וזה לסיום, כמה אתה חושש, מודאג, שהדרג המדיני, הפוליטי, יגרום להתלקחות מחודשת באחת החזיתות או בכמה חזיתות, מסיבות שאינן ביטחוניות עכשיו לפני הבחירות?
0: אני חושש, אני מבין שנתניהו מבין היטב את המצב שלו הפוליטי, המצב בסקרים, והוא יכול להבין היטב שבמצב של התלקחות, יש סיכוי, אני לא בטוח אגב שזה יפעל דווקא לטובתו, אבל בוא נגיד, יש מחשבה, ישנה מחשבה כזאת שאולי במצב של התלקחות, אז יש התעוררות ויכול להיות מצב שאנשים יחזרו ויצביעו לו. אני מאמין שהסיכוי שהוא יכול לעשות את זה הוא לא גדול, מה גם שכדאי להגיד שגם השכנים שלנו מבינים את זה, ואני חושב שהם, מבחינת שהאינטרס שלהם זה לא להגיע לשלבים האלה, הסיכוי שזה יקרה, לדעתי, הוא לא גדול, אבל אני חייב להגיד, אני, במציאות שאנחנו חיים בה, ואנשים שמנהלים אותנו, הכל אפשרי, ואני פשוט עוקב בצורה כזאת, שאני נותן הזדמנות לכל תרחיש שיכול להיות. הערכה שלי, שהתלקחות אזורית, שביוזמה של נתניהו, היא לא תהיה באמת בבחירות.
1: דוד מידן, מי שהיה ממונה על השבועים ונדרים, בכיר המוסד בעבר, תודה רבה לך על השיחה המאוד okay. מעניינת הזאת.
0: אוקיי, בבקשה.
1: והמשך לדברים שדיברנו עם דוד מידן, ובהם הזכרנו גם את איראן, והמצב עם איראן, אז איראן מגיבה לראשונה להסכם ההגנה המשולש בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ומציגה אותו דווקא כסימן לכך שמדינות האזור מתחילות להבין שהביטחון שלהן לא יכול להישען עוד על ארצות הברית. בטהרן אומרים כי בעקבות המלחמות וההסלמה בשנים האחרונות, גוברת ההבנה שהביטחון האזורי צריך להיבנות באמצעות שיתוף פעולה בין מדינות האזור עצמן, ללא מעורבות של מעצמות חיצוניות. דובר משרד החוץ מאשר הבוקר כי טורקיה הקדימה לידיה את איראן על ההסכם שלכאורה אינו מכוון נגדה, ובתוך כך נמשכים המאמצים לסיים את הלחימה על רקע המסר מהבית הלבן, ולפיו טראמפ מוכן לפתיחת מצרי הורמוז, גם בלי הסכם גרעין. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
2: האם המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מתקרבת לסיומה גם בלי הסכם גרעין חדש? בבית הלבן בוחנים לפי שעה אפשרות כזאת, המפתח נמצא במצר הורמוז. בארצות הברית קיוו שעד עכשיו כבר יושג הסדר בתיווך אומן, שיאפשר לספינות לשוב ולעבור בחופשיות במצר, אבל המגעים מתעכבים ואיראן מבהירה שהסכם על נתיבי השייט בין טהרן לאומן לא יספיק כדי לפתוח את הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בגאי אומר היום, האחריות לפתיחת המצר מוטלת על ארצות הברית.
3: מוזכרות בין איראן ואומן ברי תעיין מסיר תרדד כשטירני امری دو جانبه بین ایران و عمان حتما خب
2: המסע ומתן עם אומן עוסק רק בהסדרת נתיבי השייט, ואילו פתיחת המיצר תלויה בצעדים שארצות הברית יידרש לבצע. הוא אומר שכל עוד המצור הימי האמריקני נמשך, וכל עוד נמשכות לדבריו הפעולות האמריקניות נגד איראן, טהרן איננה יכולה להבטיח שהורמוז יהיה נתיב שייט בטוח. המצור הימי האמריקני הוא פעולה תוקפנית, על וושינגטון להפסיק את פעולותיה ולפצות את איראן. הנשיא דונלד טראמפ משדר כי הוא איננו ממהר לחזור למערכה צבאית רחבה. בריאיון לאקסיוס הוא אומר כי ארצות הברית מורידה פרופיל מול איראן ומנהלת איתה רק מסע ומתן חלקי. לדבריו, וושינגטון ממתינה בזמן שהאינפלציה באיראן גואה והכלכלה שלה הולכת ונחלשת. ההיגיון האמריקני הוא שהיכולות הצבאיות והגרעיניות של איראן כבר נפגעו, ולכן אפשר להסתפק בהרתעה, בפיקוח ובלחץ כלכלי, במקום להמשיך במלחמה כדי להשיג הסכם כולל. בתוך איראן עצמה מתחדדים חילוקי הדעות. המחנה של הנשיא מסעוד פזשקיאן חושש מקריסה כלכלית ורוצה הסדר מהיר עם ארצות הברית, בעוד גורמים המזוהים עם משמרות המהפכה מתנגדים לוויתורים. על הרקע הזה הודח אתמול מוחמד בקר זולקדר, מזכיר המועצה העליונה לביטחון פנים, פחות מ5 חודשים לאחר שמונה. שעות קודם לכן הוא הציג דרישות איראניות קשוחות במיוחד לפתיחת הורמוז. אין אישור רשמי שהדחתו קשורה לכך, אבל העיתוי בהחלט מעורר שאלות.
1: זו הכתבה של איראן סיקורל, 12 ועוד 36 דקות וחצי פרסומות, ואנחנו ממשיכים.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה, כל הפרטים באתר מוזה.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400
15: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הערב בכאן 11.
18: אני לא מאמין.
17: איזה יופי!
18: אחרי החדשות, בואו לאילת, לאכול איתי.
19: זה היה מנה ונחמה.
20: לא אכיל.
18: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום, בפארק פנג'ויה באילת.
21: נופש כחול לבן יהיה אמייז!
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
1: 20 דקות לפני השעה אחת, רצף מדאיג של מעשי אובדנות בתקופה האחרונה בצהל, אתמול שם קץ לחייו צוער בקורס טייס. קרמלה מנשה, כתבתנו לעני צבא, שלום לך. את עם הנתונים המאוד קשים האלה.
23: מטרידים, כן, צוער, כפי שאמרת, בקורס טייס, שם אתמול קץ לחייו בבסיס בדרום הארץ, המשטרה הצבאית חוקרת. המקרה הזה מצטרף לאירועים נוספים בתקופה האחרונה, שתי חיילות ששמו קץ לחייהם בתוך ימים ספורים בסוף חודש יולי, לוחמת חיילת בחיל המודיעין ולוחמת בגדוד בבסיס בדרום הארץ. במהלך אותו שבוע דווח גם על איש מילואים ששם קץ לחייו. כבר בחודש אפריל נרשמה עלייה, כאשר בתוך חודש אחד דווח על מספר חיילים בשירות פעיל ששמו קץ לחייהם לצד אנשי מילואים שכבר השתחררו משירות, וכל זה מצטרף למגמה שהחלה מאז פרוץ המלחמה. בשנת 25 נרשמו בצהל 22 מקרי אובדנות, 12 חיילי חובה, 9 אנשי מילואים, איש קבע אחד. ב-24 נרשמו 21 מקרים, חצי מהחיילים ששמו קץ לחיילים ב-25 היו לוחמים, 3 מכל 4 מהם לא טופלו בידי קב"ן לפני מותם, אלה נתונים שנתן לנו צהל. לפני חצי שנה, הנתון המדאיג יותר נוגע למי שניסו לשים קץ לחייהם וניצלו. נתונים שפורסמו לראשונה ברשת ב', יש חבר כנסת אופר כסיף, קיבל מדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אלא כי בין ינואר 24 ליולי 25 תועדו בצהל 279 ניסיונות אובדנות. כלומר, על כל חייל ששם קץ לחייו באותה תקופה, תועדו עוד כ7 ניסיונות, 12% הוגדרו חמורים, כאלה שהיו עלולים להסתיים במוות או בפציעה משמעותית. בצהל מייחסים לפחות חלק מהעלייה לעומס החריג שמוטל על המשרתים מאז 7 באוקטובר, שירות ממושך, לחימה רצופה, חשיפה למראות קשים, אובדן של חיילים מפקדים, העלייה בולטת במיוחד בקרב לוחמים ואנשי מילואים. בצבא הרחיבו בשנים האחרונות את מערכי בריאות הנפש, את הנגישות לקבנים, אבל רצף המקרים האחרונים מחדד שוב את השאלה אם המענים הקיימים מצליחים להגיע בזמן אל החיילים שהם נמצאים במצוקה, ובעיקר על אלה שאינם פונים בעצמם לקבלת עזרה.
1: מחדד את השאלה הזו וגם מחדד את התשובה. התשובה היא בעיניי לא, הם לא מצליחים.
23: עובדה.
1: כן, עובדה. קרמלה, תודה לך.
23: תודה.
1: הנתונים הקשים, את תחזרי אלינו עוד בתחילת השעה הבאה עם נושא נוסף. תודה. הזמר אופק אדנק חושף שהוא הזמר שנחשד באיומים על בת זוגו. אנה פינס, את מעדכנת בעוד פרק בפרשה.
24: כן, שלום אסתי. תראי, ייתכן שחלק ואולי רוב מאזיננו לא מכירים את השם של אופק אדנק, אבל צריך להגיד, הוא כן זמר שהצליח לפרוץ גם למיינסטרים בשנה האחרונה. הוא אמן כבר מגיל 17, השתתף גם בריאליטי השירה הכוכב הבא. הלהיט שלו עכשיו יחד עם אגם בוחבוט ועדן חסון, איך שהיא רוקדת, ממש כבש את פסגות המצעדים בתקופה האחרונה, כך שהוא כן שם שחובבי המוזיקה בוודאי מכירים, וכנראה עכשיו יהיה מזוהה גם עם הפרשה הזו. ואחרי שצו איסור פרסום הוטל על שמו, ממש רגע לפני שבית המשפט כבר הסיר את הצו הזה, אדניק מפרסם בעצמו ברשתות החברתיות את כך שמדובר בו, וכך הוא כותב: הימים האחרונים היו מורכבים עבורי, חוויתי פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה עוצמתית. כחלק מוויכוח פרטי עם בת זוגתי לשעבר נפגעתי ברגלי, מתוך הכאב והסערה של אותו הרגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. ומוסיף כך אופק אדנק: חשוב לי לומר בצורה ברורה ואחד משמעית, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, לא כלפיה, לא כלפי אף אישה ולא כלפי אף אדם. הוא ובת הזוג שלו אדם מוסרי מנהלים מערכת יחסים יחסית מתוקשרת, יש לשניהם עד מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, מה שמדגיש גם את הפער הזה בין מה שאנחנו רואים ברשתות זוגיות שיכולה להיראות ממש מושלמת, לבין התיעודים הקשים שאנחנו רואים מהוויכוח הסוער, שגם הסתיים כאמור במעצר. בינתיים הוא כבר שוחרר למעצר בית, החקירה עדיין נמשכת, הוא חשוד באיומים כלפי בת הזוג שלו, ובכך ששבר את זגוגיות הרכב שלה, היא גם נחקרה בעזרה, בחשד שבעצם דרסה אותו, עלתה עליו עם המכונית בזמן אותו ויכוח. זה היה עימות קולני, לא נעים, אלים ככל הנראה, וכמובן שאנחנו לא נותרנו אלא לגנות את זה, ולהמתין שהמשטרה תחקור מה בדיוק קרה שם.
1: אנה, תודה רבה לך.
24: תודה רבה.
1: פרסומות, אחרי הפרסומות, נכון שאוגוסט והגיוני שחם בחוץ כאן במדינת ישראל, אבל השבוע יהיה חם מאוד מאוד, אז אנחנו ניתן לכם פרטים.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
17: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
22: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
25: דיור מוגן זה משען.
22: כפוף לתקנון.
26: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
27: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
28: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
29: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
30: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
31: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
32: מה?
31: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
32: מה? באמת?
31: באמת, באמת.
32: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
31: ממש.
32: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
33: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
34: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
35: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
36: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט של הליכוד, אלי כהן, שלום, מה שלומך?
37: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, לכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני...
1: אז למה לא עשיתם את זה?
37: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ו... שלא
1: התפנה לנושא
37: הזה.
1: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
38: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
36: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן כמעט 10 דקות לפני השעה 1. וחם בחוץ ויהיה עוד יותר חם בחוץ. אנחנו מעליק חזאי ראשי מטאוטק, שלום.
4: שלום אסתי.
1: מצד אחד נראה לי משונה להגיד כן, חם בחוץ, כי זה אוגוסט, אז ברור שחם בחוץ, אבל השבוע יהיה חם במיוחד.
4: כן, השבוע יהיה חם במיוחד, אבל אני חושב שזה יהיה משהו דומה למה שחווינו לפני שבוע, שבוע וחצי. כלומר, זה יהיה גל חום, אבל לא במסגרת גלי חום שאנחנו יכולים להרגיש בקיץ שלנו. Okay. לא משהו יוצא דופן.
1: אבל מגיע לעומס חום כבד בחלק מן המקומות, ואפילו כשירות לציבור זה חשוב. כל כך הרבה אנשים מטיילים עכשיו, וחלק מהאנשים שמטיילים גם לא כל כך מודעים לזה שכשיוצאים החוצה ומאוד מאוד חם זה מסוכן.
4: אז זה באמת טעות מאוד גדולה. אנשים שיוצאים לטייל בשעות היום באזורים המזרחים של הארץ ובחלקים גדולים של הארץ ולא מודעים לחום, זה באמת יכול להיות מאוד מאוד קריטי. אנחנו מדברים על נושא חום מאוד כבדים, כבדים עד קיצוניים בהרבה אזורים.
1: איפה?
4: בפנים הארץ ובאזורים האזרחיים, בבקעת הירדן, בצפון, בעמקי הצפון, בעמקים, בחולה, בשפלה הפנימית, בנגב, ודי הרבה אזורים. חוץ מאזור מישור החוף ממש ובהרים, בהרבה אזורים בארץ עומסי החום הם מאוד קיצוניים במהלך היום, וזה ממש מסוכן לטייל, אפשר לקבל מכת חום מעבר להתייבשות, וזה עלול להסתיים באסון, לכן מאוד מאוד צריך להקפיד בשעות היום, פשוט לא לעשות פעילויות שהן כרוכות במאמץ, להיות במקומות מוצלים, במקומות שיש בהם הרבה מים, וברגע שטמפרטורות הן 2-3 מעלות מעל הממוצע, זה מספיק כדי שעומס החום יהיה כבד מאוד כן. בתקופה הזאת.
1: כבר היום יש כמה אזורים שיש בהם מעל 40 מעלות, אני רואה. המשך השבוע יהיה יותר חם או שתהיה הקלה? מתי השיא?
4: השיא, אני חושב שהוא יהיה מחר, מחר יהיה השיא, ולקראת סוף השבוע תהיה איזושהי הקלה באזורים הפנימיים של הארץ, בערים תהיה הקלה, במישור החוף ימשיך להיות חם ולח, כמו שאנחנו מכירים באוגוסט. אז עשי למעשה מחר, ואולי שישי או בעצם שבת תהיה איזושהי הקלה מסוימת.
1: אנחנו מדברים על החום, אצלנו די רגילים לחום בקיץ, גם כשיש עומס חום כבד, אז פחות או יותר אנשים כבר מסתדרים. מה קורה באירופה? שכל שנה בקיץ אנחנו שומעים שחם יותר מהשנה הקודמת, או שפשוט נכון. שכחנו, אבל נדמה לי שחם שם בצורה קיצונית.
4: נכון, אם פה, מי שנדמה שפה בארץ כל פעם יותר חם, זה לא, כי פה באמת בארץ זה שונה. באירופה אנחנו עדים בשנים האחרונות לקיצים קשים, שהולכים ונעשים קשים יותר ויותר.
1: מה הסיבה?
4: ממש כל שנה זה שובר את השיא של שנה קודמת. אנחנו בכל זאת כן חושבים שחלק מכל הסיפור של התחממות כדור הארץ, מעליית הטמפרטורות הממוצעות בכדור הארץ, מהאפקט הזה של התחממות הגלובלית, זה משפיע על יבשות, על אזורים שהם יבשתיים, ואירופה היא יבשת גדולה, וכנראה שבאזורים האלה נוצרות מין מערכות חום שמתיישבות רוב הקיץ, שהקרינה גדולה, שקרינה גבוהה בתקופה הזאת, מתיישבת מין כיפת חום כזאת מעל היבשת, והיא בעצם גורמת לכך שהאוויר יותר קריר שמגיע מהאוקיינוס, שבדרך כלל מה שקרה בקיצים, הוא מעט ממעט להגיע מהאוקיינוס לתוך היבשה, אלא מגיע אוויר יותר חם מהים התיכון לאירופה. ואנחנו רואים את זה השנה, גל חום אחרי גל חום, יש לזה כבר אפקט מצטבר בכך שכמויות המשקעים ירדו שם בחודשים האחרונים, וזה גורם להרבה פרסום על ירידת מפלס המים בדנובה, וזה כבר גורם לנזקים כלכליים, כן. זה משפיע גם על יצור החשמל, כלומר כל מערכות...
1: ראינו חלקים של הדנובה ממש יבשים, שזה היה כן, מאוד כן, מפתיע. כן, כן. ישראלים רבים שמטיילים עכשיו בעונה הזו באירופה, והיו רגילים לנסוע באוגוסט לאירופה, ושם לשים ז'קט או מעילים בחלק מהמקומות, מוצאים את עצמם באזורים יותר חמים מאשר בארץ.
4: לגמרי. באיטליה, יוון, האזורים יותר חמים מאשר בתל אביב, ממש כך. וגם באזורים יותר צפוניים, כמו מרכז, מערב או מזרח אירופה, גם באזורים האלה אפילו חם יותר מאשר בארץ, וצריכים להצפין עכשיו עוד יותר צפונה כדי לקבל מזג אוויר יותר קרוב ויותר נעים.
1: חזאי ראשי מטאוטק, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: מכת שמש, יובל בענאי, הכי מתאים.

שעה ראשונה של בחצי היום, מפיקי המשדר רחלי לוי וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור יוסי תנורי. בשעה הבאה עוד הרבה עדכונים, גם תרבות וספורט, ונהיה בכפר הנוצרי טייבה שבשומרון, שאלוף הפיקוד הטיל שם צו שאוסר להיכנס שטח צבאי סגור כדי להגן על התושבים מפורעים יהודים. נביא רעיון מאוד מעניין עם אחד מתושבי הכפר. תישארו איתנו, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופרייט. כפוף לתקנון.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. השר עמיחי אליהו אומר בעקבות חשיפת כאן חדשות כי לא הופתע מפרסום חשיפת כאן חדשות בעניין המזימה להרדים את ישראל בטרם תותקף. בכיר המוסד לשעבר דוד מידן אומר שעל המדינות החתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לשוב ולהילחם. עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון, כך עולה מנתוני מערכת הביטחון. התחזית מחר בלי שינוי.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. חשיפת כתבנו רואי קייס על ההיצע החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת, להרדים את ישראל, להגיע אימא להסכם ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מפרסום הידיעה.
15: כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, הרפ"ק נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודאי בזמור פרקטיקה שהיא נהוגה. זה בעצם סוג של הודנה כזה. בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי צובר את הכוח, צובר את הנשק. ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי.
16: ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודאי כזה?
15: הרשות הפלסטינית שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך הרביעי ישראל אנחנו שומעים אנשים שנשמעים נתונים.
13: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בכיר המוסד לשעבר דוד מידן אמר במשדר כי למדינות שחתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לחזור להילחם.
0: אם רומזים למדינות שיש איתם הסכמי שלום, אני מאמין יותר למדינות שאיתם יש הסכמי שלום, שאין להם שום אינטרס למלחמה מול ישראל. זה החזיק מעמד עשרות שנים וזה החזיק מעמד עוד, אלא אם כן נעשה שטויות בסדר גודל, יודע, שאני כל פעם אנחנו שוברים סיים במהלכים שגויים.
13: נתונים של מערכת הביטחון מצביעים על עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון. במחצית הראשונה של השנה נרשמו 660 אירועים, זינוק של 63% בתוך חצי שנה. על פי הנתונים, חלה עלייה של 50% בתקיפות נגד כוחות הביטחון, ונרשם זינוק במספר הנפגעים הפלסטינים, 140 פצועים ו6 הרוגים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שמגמת העלייה נמשכת, ושבחודש יולי לבדו נרשמו כ100 אירועים נוספים. צו מפקד פיקוד המרכז האוסר כניסה לכפר הנוצרי טייבה ליד רמאללה למי שאינם תושביו. וודיע אבו נסר, יועץ בכיר לכנסיות בארץ, אומר בתגובה כי זה צעד בכיוון הנכון, אך אין בו די.
17: חשוב מאוד צד אחד לנקוט בהליכים נגד הפורעים, ולא לטעון שכאילו הם נעלמים, שקשה לתפוס אותם.
13: מדבריו של וודיע אבו נסר הביא כתבנו ערן זינגר. יחידת התביעות של להב 433 הגישה כתב אישום נגד תושב מחנה הפליטים שואפת בן 30 בחשד שהתחזה לאדם אחר ואיים על שר, על חבר הכנסת צבי סוכות ועל רכז שבק. מן החקירה שניהלה יחידת הסייבר עולה כי החשוד פתח פרופיל בדוי ברשת פייסבוק תוך שימוש בזהות של אדם שאימו היה מסוכסך ושלח דרכו תמונות של נשק והודעות מאיימות. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד עד להחלטה אחרת.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאלת לאכול איתי.
19: זה היה מנה ונחמה.
18: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
20: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
26: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו 1:05, בחצי היום השעה השנייה, עד 2, אנחנו איתכם. נפתח עם כותרת מן השעה הראשונה, בעקבות החשיפה של כתבנו רועי קייס כאן ברשת ב', שלפי שתי מדינות כאן באזור ניסו להרדים את ישראל עם הסכם כלשהו כדי אחר כך להתחמש וליצור אימות עם ישראל, למעשה להרדים אותנו. השר עמיחי אליהו בתגובה ראשונה בחצי היום.
1: חשיפה מאוד מאוד חשובה שלכם. כמקודה היא בזו פרקטיקה שהיא נהוגה בעולם כולו, וזה בעצם סוג של הודנה כזו, שבהם, בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי, צובר את הכוח, צובר את הנשק, ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי. אנחנו צריכים לזכור שמולנו נמצאים אנשים שתפיסת עולמם שונה לגמרי.
0: אז איך עם כל הידע העשיר הזה, ועם כל החשדנות, ועם ההיסטוריה, בכל זאת נחתמו הסכמים עם סינואר, בכל זאת אתם, הממשלה שלכם, והעברתם כספים, מזוודות עם כספים לטובת איזושהי הודנה, כשאתה אומר, אנחנו צריכים להכיר את ההיסטוריה. איך עשיתם את הטעות הזאת, שהביאה אותנו ל-7 באוקטובר? לאיך הרדימו אותנו?
1: אני מזכיר שאנחנו, ואיתמר במיוחד, חזר ואמר כמה פעמים שהדבר הזה הוא שקר, אנחנו משקרים לעצמנו בעיניים.
0: אבל אמר, המשכתם לשבת בממשלה הזאת, לא ראיתי שהתפטרתם, אבל חזרתם. אתם עדיין שם. אני מזכירה שאתם עדיין שם, הלכתם, חזרתם.
1: אנחנו היחידים שפרשנו.
0: וחזרתם.
1: שדפקנו על שולחן והתנגדנו לכל העסקאות האלה, בדיוק בגלל הסיבה הזאת.
0: אבל חזרתם.
1: כולל חזרנו כדי לא להפקיר את הספינה הזו לדמיונות.
0: כמה אתה סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבמשמרת שלו, כשהוא ראש הממשלה, הוא נרדם?
1: אני סומך על ראש הממשלה כשהשר איתמר בן גביר נמצא לידו. אני באמת אומר
0: לך. אם איתמר בן גביר לא לידו, אתה סומך עליו או לא?
1: אני מוטרד.
0: אם איתמר בן גביר לא לידו, ליד ראש הממשלה, אני מוטרד, אומר לנו השר עמיחי אליהו. בחצי היום, שעה שנייה, התחלנו. עלייה של ממש באלימות הלאומנית היהודית נגד ערבים פלסטינים ביהודה ושומרון. אלוף פיקוד המרכז סגר הבוקר בצו את הכפר הנוצרי טייבה בפני ישראלים וזרים. עוד מעט נדבר עם תושב הכפר, אבל קודם כל הפרטים. כתבתנו הצבאית כרמלה מנשה חוזרת אלינו. כרמלה, שלום שוב.
2: שלום. אסתי, טייבה הוא הכפר היחיד ביהודה ושומרון שכל תושביו נוצרים. בצו עצמו לא פורטה הסיבה להחלטה. בצהל הבהירו כי הצעד נועד למנוע חיכוך ולסכל אפשרות של תקיפות מצד קיצונים יהודים. במרחב הכפר הוטל צו שטח צבאי סגור, והכניסה אליו תתאפשר לתושבים בלבד. המהלך הזה מגיע, כפי שאמרת, על רקע זינוק במספר אירועי הפשיעה הלאומנית. על פי נתוני מערכת הביטחון, במחצית הראשונה של 26 נרשמו 660 אירועי פשיעה לאומנית, לעומת 405 אירועים כאלה במחצית השנייה של 25, 440 במחצית הראשונה של אותה שנה, עלייה של 63% בחצי שנה ושל 50% לעומת התקופה המקבילה. גם מספר התקיפות המכונות נגד כוחות הביטחון עלה, 45 אירועים במחצית הראשונה של השנה לעומת 30 במחצית השנייה של 25. העלייה באלימות מתבטאת גם במספר הנפגעים הפלסטינים. במחצית הראשונה של 26 נפצעו 140 פלסטינים, 6 נהרגו באירועי פשיעה לאומנית, לעומת 82 פצועים וללא הרוגים במחצית שקדמה לה. המספרים האלה עדיין אינם כוללים את חודש יולי. לפי נתוני מערכת הביטחון, ביולי לבדו התרחשו כ-100 אירועים נוספים שטרם נכנסו לסטטיסטיקה הרשמית. הצו שהוצא בטייבה שב וממחיש את חומרת התופעה, את החשש במערכת הביטחון מפני המשך ההסלמה, במקום שכוחות יעסקו רק בסיכול טרור ובהגנה על הצירים והיישובים, הם נדרשים פעם אחר פעם להפנות כוחות גם כדי למנוע אלימות מצד קיצונים יהודים ולהגן על האוכלוסייה הפלסטינית.
0: כרמלה, תודה רבה לך עם הנתונים האלה. ואנחנו התקשרנו לטייבה, הנה השיחה שהקלטנו. שלום לראש הקהילה היוונית-קתולית בכפר הנוצרי טייבה שליד רמאללה. שלום לך, כומר ג'ק עבד.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך היום?
3: להגיד, האמת לא כל כך טוב, מפני שיש
1: הפרעות סדר מטעם המתנחלים, נערי הגבעות, שנכנסים כל עת ועת לכפר, ומביאים את הצון של הכבשים והגמלים שלהם לרעות בטייבה, לאכול לנו את הזיתים, שזה ההכנסה היחידה שנשארה לנו בכפר.
0: ואנחנו שומעים שאלוף פיקוד מרכז הכריז על הכפר הנוצרי שלכם שטח צבאי סגור, אתה יודע על זה פרטים?
1: אני מכיר בזה ואני יודע את זה, ודיברתי ושוחחתי עם קצין קישור ותיאום בנפת רמאללה בצד הישראלי, ושלחתי לו את צילום הצו. הצו מונע מהישראלים וזרים להיכנס לתחום טייבה ורמון, שני כפרים אחד ליד השני, בכניסה המזרחית לכפר. הכפר נמצא באזור של שלוש יישובים בין עופרה ורימונים וכוכב השחר. אז באזור של טייבה אסור הכניסת הזרים והישראלים, למרות שאני נושא תג ואזרחות ישראלית, אני נמצא בשטח כבר יומיים בגלל המצב הביטחוני הזה.
0: כן, אתה למעשה עושה את הדרך שלך מיפו עג'מי לטייבה, ועכשיו אתה בטייבה סגור שם? לא, אתה יכול לצאת אם אתה רוצה.
1: אני לא חש לצאת, אבל אני לא רוצה להצטחתך עם הצבא ועם המתנחלים שם. אז אני מעדיף להישאר בכפר. כשמסירים את המחסום ומוציאים את המתנחלים מהאזור, אז אני יכול לגשת לשער בנימין, ללכת לקופת חולים, ללכת לבקר אצל הרופא, לנסוע לירושלים, לבקר במקומות הקדושים. כן. זהו מה קורה.
0: איך מתייחסים תושבי הכפר לצו הזה שלמעשה בא להגן עליהם, אבל מצד שני די סוגר אותם?
1: קודם כל, להגן עליהם, אני לא בטוח שמאגן. הוא מגן על המתנחלים מערי הגבעות.
0: למה? איך זה מגן עליהם?
1: למרות שיש צו למניעת ישראלים, אז מה עם המתנחלים? או זרים או ישראלים. משהו אחר לא יכול להיות, מפני שהם נמצאים בכפר למרות שיש צו.
0: מה זאת אומרת? עכשיו למרות שיש צו, יש ישראלים בכפר?
1: אני בבוקר קיבלתי שיחה מהקונסוליה האמריקאית בירושלים, שואלים אותי מה קורה בכפר, האם יש מתנחלים שרועים? הסתבר לי שיש, ומצאתי דוח, ואמרתי שיש, שני קבוצות של מתנחלים בכפר.
0: אז אין קשר בין הצו לבין מה שקורה בשטח?
1: אין שום כלום. כן. מותר, למרות שיש צו בנייה, מותר למתנחלים לעשות מה שבא להם בראש.
0: ומה זה אומר לעשות מה שבא להם בראש? כי אנחנו שומעים הרבה פעמים שפלסטינים תוקפים יהודים בשטחים, ואתה מספר שיש גם תמונה הפוכה.
1: לא, באזור שלנו. תראי, כשפלסטיני מתנפלים עליו קבוצה של נערי הגבעות ומכניסים לו מכות עד מוות, אז הוא מגן על עצמו. הוא לא פשוט בא ומתחיל להקות במתנחלים האלה.
0: אתה יודע, אבל צריך בשביל ההגינות להגיד שבדרך כלל הסיפור הוא הפוך. בדרך כלל פלסטינים רוצחים יהודים יותר מאשר זה קורה ההפך.
1: אז זו הפרופגנדה ש...
0: לא, זה לא פרופגנדה, זו הסטטיסטיקה.
1: זו הסטטיסטיקה באזור שלנו בדיוק. בדיוק באזור שלנו אין אף אחד שמתפרץ ומתנהג בצורה בוטה נגד מתנחלים. אני זוכר...
0: אבל באזור שלכם מתנחלים ירגו פלסטינים? אצלכם בכפר, בטייבה, מישהו נהרג?
1: אין לנו אף אחד שנרצח ונהרג מטעם צהל.
0: אז הנה, אז זו הכוחה, זה לא קרה.
1: אבל כל הכפרים שמסביב לנו, יש בהם שנרצחו ונהרגו מטעם מתנחלים וצבא.
0: זה קצת, אתה יודע, זה קצת מוזר להגיד נרצחו על ידי צבא. צבא לא רוצח אזרחים. צבא מגן, שצריך להגן מפני פורעים.
1: אני מסכים איתך. אבל כשצעיר פלסטיני נורא בטעות או לא בטעות, אז הוא נרצח. לא נראה ככה, סתם.
0: ספר לי על טייבה, שזה לא טייבה שבמשולש, זה טייבה ש...
1: באזור
0: רמאללה.
1: צפון מזרח לרמאללה, בצפון מזרח לירושלים.
0: כפר נוצרי, נכון?
1: אנחנו רחוקים יריחו כמעט חצי שעה ברכב. זה הכפר הנוצרי היחיד שנשאר בשטחים. לא מבחינה פנאטית, אנחנו לא פנאטים, אנחנו לא נגד אף אחד. אני, יש לי חברים טובים שבאים לבקר, ועדיין נכנסים לכפר, מרימונים מכוכב השחר, קונים אצלנו, במקולות שלנו, בכפר. היה לי חבר טוב, נגיד, זיכרונו לברכה, שנרצח או נהרג בדרום לבנון, היה תושב עופרה, קראו לו ג'אבו ארליך.
0: כן, כולנו מכירים אותו.
1: החבר הכי טוב שלי שהיה מטעם המתנחלים והמתיישבים באזור, אני הייתי הערבי הפלסטיני הנוצרי היחיד שהיה בלוויה שלו.
0: אתם סובלים מפגיעות מצד פלסטינים מוסלמים?
1: לא, אנחנו מוקפים ב-15 כפרים מוסלמים שאין לנו שום בעיות. אנחנו ביחסים טובים איתם, באים אלינו, הולכים אליהם, ואין שום בעיות.
0: יש לכם בטייבה מבשלת בירה, זה יוצא דופן.
1: יש לנו מבשלת בירה שהייתה הראשונה במזרח התיכון מבחינת מיקרו-ברוורי.
0: מעניין.
1: ויש לנו גם יקב, בירה מייצרים כמעט 8 סוגי ו8 טעמים של בירה.
0: בירה טובה, טעימה, טעמת?
1: את לא טעמת עדיין.
0: אני לא.
1: את מוזמנת לבוא ולטעום את הבירה
0: שלנו. אני לא כל כך מאוהדי הבירה, אבל אולי שווה לטעום באמת.
1: אז יש לנו גם, אם את לא אוהבת בירה...
0: בלי אלכוהול יש?
1: ניתן לך ללגום יין.
0: יין זה טוב.
1: יין, יקב שמייצר 7 סוגי יין. ויש לנו מפעל קטן של אלכוהול, מייצר ערק, וויסקי, ג'ן ווודקה.
0: כל זה.
1: אז כל הדברים האלה, כל האלכוהול הזה, זאת אומרת שאנחנו אוהבים לשתות, אבל לא להשתכר. ומי אוהב לשתות, אוהב לחיות ביחד עם כולם בסביבו, בשקט, בשלווה.
0: אז הכומר ג'ק עבד, איך האווירה הבוקר? יש הרגשה שסגרו אתכם, או שהכל די רגיל?
1: תראי, אני עדיין בבית, לא יצאתי. אני כמעט כל יום עושה סיור בכפר, מדבר, משוחח עם התושבים, לראות מה הבעיות שלהם, אם יש להם תקלות עם צהל או עם מתיישבים, מתנחלים, נעלי הגבעות. Okay. עדיין לא יצאתי, מפני שאני, יש לי משפחתון, קינדרגרדן לקטינים.
0: כן.
1: אז דיווחו לי שיש מתנחלים שרועים בזיתים.
0: כן.
1: ההכנסה היחידה שלנו, עצי הזית שמייצר במסיק, יש לנו השמן הכי טוב, זך, בטול, לפי מעבדות. הסידור והחומצה של השמן שלנו, שמן זית, פחות מ-1%.
0: של חומציות.
1: של חומציות שמיוצא לכמעט 15 מדינות בעולם, מתחילים מאוסטרליה, ניו זילנד במזרח, עד ארצות הברית במערב.
0: כמה תושבים יש אצלכם?
1: אנחנו עדיין 1,250 בן אדם, שזה כמעט, בוא נאמר, עשירית מתושבי טייבה בתבל.
0: תגיד, מה יהיה? יהיה כאן שלום יום אחד?
1: איך שאמרו פעם, מה יהיה? יהיה טוטו. יהיה טוטו.
0: גם טוטו אין לנו.
1: מחכים, שיבוא המזל. מחכים לאוקטובר הבא, לראות מה אזרחי ישראל יעשו בבחירות.
0: ג'ק עבד, הכומר הקתולי-יווני, ראש הקהילה בישראל, טייבה שבשומרון. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: אסתי, תודה לך. כל טוב, המשך יום טוב.
0: תודה רבה.
1: ביי.
0: 1:20 עכשיו, הפרק הפוליטי לקראת בחירות.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: 78 ימים אנחנו סופרים לבחירות, זה הולך ויורד, ל-27 באוקטובר. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש, מודיעה היום רשמית שהיא מצטרפת למפלגתו של ארדן.
4: נכון, בעצם עדיין אין שם למפלגה, אבל כבר מצטרפת ראשונה יש, אחרי שארדן ואדלשטיין הכריזו בסוף השבוע שעבר על הקמת המפלגה שלהם, עכשיו הם מצרפים אליהם את החברה הבאה ברשימה, אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמת לשעבר, והיא מדברת על חינוך, על פריפריה. בלוך עסקה בשנה האחרונה בעיקר בשיקום הצפון בקריית שמונה, והיא מצטרפת אליהם באמת על הטיקט הזה, שהם מדברים על מבחינתם ימין ואחדות. אנחנו מכירים עכשיו, ראינו אתמול בסקר כאן חדשות, שהמצב כרגע לא ממש מזהיר בשביל המפלגה החדשה הזו. זאת אומרת, מתחת לאחוז החסימה בכל תרחיש אפשרי, מתחת לשני אחוזים אפילו בכל התרחישים שבדקנו, והתקווה שלהם זה שאולי כשנתחיל לראות את יתר המצטרפים, בלוך ואחרים אחריה מגיעים, אז אולי באמת הם יצליחו להשתקם כדי לקחת את הסקטור הזה, סקטור של אנשי ימין מתון, שמדברים באמת את שפת האחדות הזו. אנחנו יודעים על שני שמות שהם במגעים מאוד מתקדמים איתם, גם אלוף משנה במילואים חזי נחמה, וגם אורן סמאג'ה, האב השקול, הג'ודוקה מוכר. אז שניהם גם כן נמצאים במגעים מתקדמים. מחר תהיה הצהרה בבית שמש, שם הם יכריזו רשמית על ההצטרפות של בלוך, אחרי שהיא הודיעה היום על ההצטרפות הזו. וזה בעצם הצעד הראשון של ארדן, בדרך לנסות ולהשתקם מעל אחוז החסימה.
0: שחר, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
4: תודה.
0: מצטרפת אלינו יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
5: שלום, אסתי.
0: איפה אני תופסת אותך? אמרו לי בצפון.
5: כן, אנחנו בדרך לנצרת, אנחנו אחר הצהריים ניפגש יו"ר המפלגה, חברי הכנסת, בהצהרה שתהיה לתקשורת, ובעצם נציג את התוכנית למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, תוכנית טיפול שורש. אין ספק שהמדינה נמצאת במצב חירומי, בכל מה שקשור להתנהלות והטיפול בפשיעה החמורה, ואנחנו נהיה שם, ויו"ר המפלגה יציג את התוכנית ממש סדורה, כיצד אנחנו נקים גם הקמת כוח משימה וקבינט פשיעה, את החקיקה, חבילת החקיקה שאנחנו נרצה לקדם במשרדים השונים. אני חושבת שאין דבר חשוב יותר מחיי אדם במדינת ישראל. המדינה, הממשלה הזו הזניחה והפקירה, ולא משנה אם אתה ערבי או יהודי, וצריך לשים לזה סוף, ויש חשיבות גדולה מאוד מבחינתנו להגיע ולהגיד, אנחנו נהיה נציגים בממשלה. הוכחנו את זה, אגב, בממשלה הקודמת, על ידי עומר בר-לב ויואב סגלוביץ', שאפשר וראוי, וניתן לעשות שינויים מאוד מאוד קרדינליים, אפילו בשנה אחת, כשיש את האנשים הראויים, בעלי היכולות, כאשר יש עבודת מטה מסודרת, שכל משרדי הממשלה בעצם פועלים כאגרוף אחד כדי להילחם בפשיעה החמורה.
0: הזכרת את יואב סגלוביץ', מעניינת אותי דעתך על כך, אמנם לא מהמפלגה שלך, אבל היא הפרויקטור, אנחנו זוכרים, לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, איש משטרה ותיק, הוא חלק מן האופוזיציה. מה את חושבת על הרצון שלו לעבור ולהצטרף לרעם, למנסור עבאס?
5: אז אני ברשותך אחלק את זה לשני חלקים, את הפן האישי והפן הפוליטי.
0: בבקשה.
5: לאומי. אני אתחיל בפן האישי, אני מאוד מאוד מעריכה את יואב, הוא איש מקסים ומדהים וחכם, והיה פרטנר מקצה לקצה איתנו בכל המאבקים בארבע שנים הקשות והאיומות האלה של הקואליציה, בכל הוועדות השונות. ביחד ניהלנו את המאבקים בוועדת החוקה ונגד שחיתות שלטונית. באמת, הוא איש פשוט מקסים, ואני מאחלת לו בהצלחה רבה. הוא איש אמיץ, אין בכלל ספק. וברמה הלאומית והפוליטית, אני חושבת שיש שם, יש פה הזדמנות, כפי שגם אנחנו בהחלט, והנה זה חלק מהפתיח שסיפרתי לך לאן אנחנו נוסעים היום, ההבנה הבסיסית שיש כאן וחייבים לפעול באומץ למען חיים משותפים, הוא בעצם אינטרס קיומי ופוליטי של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, אומץ למען חיים משותפים, הוא בעצם אינטרס קיומי ופוליטי של מדינת ישראל.

0: הצור הבא, שהוא ללא ספק מן המתונים שבפוליטיקאים ערבים, והוא רוצה לשתף פעולה, הוא לא מסוגל להגיד מסיבותיו, הוא אמר שמאיימים על חייו גם אצלי בשידור, אבל הוא לא מסוגל להגיד מה שלנו, הישראלים נראה הכי מובן מאליו, הכי obvious, שארגון חמאס הוא ארגון טרור. את המשפט הזה. איך הולכים יד ביד? למה? אני רוצה שתיכנסי, כי אתם רואים בו שותף.
1: אני אסביר. קודם כל, אני לא רק ראיתי, אני לא רואה בו שותף, אני ראיתי בו גם שותף מעולה כשהיינו בממשלת.
0: אז על אחת כמה וכמה.
1: ואני מודה, אני חושבת שאני לא היחידה ולא האחרונה, שרואה בו באמת מנהיג פרוץ דרך וחשוב למדינת ישראל, לא רק לחברה הערבית, באמת לישראלים כולם. ואני בטוחה בזה, כשאני שומעת אותו, גם כשניהלתי איתו שיחות פרטיות, וגם בכנסת כששמעתי אותו נואם, הוא הראשון שעושה הכל כדי לעשות שותפות בין החברה היהודית לערבית, הוא רוצה להיות חלק, והוא אומר בצורה הכי מפורשת, שמדינת ישראל היא מדינת לאום, והמדינה שהיא הבית של העם היהודי. אני חושבת שעוד לא שמעתי מנהיג ערבי שעומד ככה בכנסת ואומר את זה בצורה הכי הכי הכי פשוטה. אני גם זוכרת אותו, תראה, אני זוכרת מקרה שבו עדיין היו לנו חטופים בעזה. וכינסתי את ההורים של התצפיתניות במזנון של הכנסת. והוא עבר שם וביקשתי ממנו לבוא להצטרף, ומיד כמובן הוא התיישב איתנו. והיית צריכה לשמוע אותו, גם את הפתרונות שלו, גם את האהבה שלו אליהם, ואת החמלה, ואת ההבנה שלו, של הסיטואציה, באמת מקצה לקצה, כמה הוא מבין לעומק ולרוחב, את החשיבות של חיי אדם, ואת החשיבות של לפעול ולהוציא אותם. ואחר כך באו עוד נציגים חלק מהכנסת, חלק מהממשלה, אבל הוא, הישיבה שלו איתם, הייתה בעיניי הזכורה ביותר, ואני חושבת שהוא פרטנר, היה פרטנר, ויהיה גם פרטנר בממשלה הבאה.
0: רועי קייס חשף כאן היום ברשת ב' אייטם שרב הנסתר בו על הגלוי בגלל הצנזורה, אבל הוא מעניין, והוא גם קצת מפחיד צריך לומר, כי הוא מדבר על איזושהי הערכות למלחמה נגדנו, של מדינות כאן באזור, ותוך כדי שמנסים להרדים אותנו, וכשאני שומעת להרדים, אני חושבת מיד על 7 באוקטובר, וכשריינתי כאן בשעה הקודמת את השר מיכאל אליהו, שגילה ידע באמת עשיר בהיסטוריה המוסלמית, וסיפר על הסכם חודייבה, שאלתי אותו, אז איך זה שאתם נרדמתם והרדימו אתכם? אז הוא אמר, אם ראש הממשלה לבד אני מוטרד, אבל אם הוא עם איתמר בן גביר, אז אני רגוע. אז מעניין אותי מה את אומרת על זה, חוץ מהחיוך שאני כבר שומעת.
1: נכון. קודם כל, התוצאות של כהונתו השלמה של 4 שנים של איתמר בן גביר מדברות בעד עצמם. זאת אומרת, האיש לא מוצלח, בוא נקרא לזה בלשון הכי זהירה ועדינה. התוצאות של השחתת המשטרה מחד ומאידך גיסא, כמובן התוצאות האיומות של ההפקרות ושל הפשיעה במדינת ישראל, לא הייתי לוקחת ממנו דוגמה לשום דבר, מה עוד שהוא אחד האנשים באמת הגזעניים ביותר, שמעתי אותו אומר לפני 2-3 שזה בסדר, הם נרצחים שם כי הם ערבים, זאת אומרת, השרשה של תפיסה גזענית כהניסטית, זה פגע רע, ואם אנחנו כבר מדברים גם קדימה, אנחנו נפעל גם להקים ממש רשות נגד כהניזם, כדי שתהיה כאן ותפעל נגד הגזענות. אבל אם אני אתייחס, כמו שאת אמרת נכון, לפרסום הזה, צריך להתייחס אליו. קודם כל, כל פרסום היום, אני כבר לא יודעת מאיפה הוא מגיע, ולמה הוא מגיע, ולמה הוא מגיע עכשיו, אבל זה לא באמת משנה. עלינו להיות על המשמר תמיד. תמיד תמיד לא להיכנס לא לקונספציות ולא לקונבנציות ולא להיות בסטטוס קוו ולא לחוש שאנחנו זכוכים ושאנחנו יותר טובים ויותר חזקים מכולם. אוי ואבוי לנו. זה העיוורון הזה הוביל אותנו באמת לשבעה באוקטובר. אבל מה מציע לנו איתמר בן גביר? מה מציע לנו המיכאל אליהו ולא רק הוא? גם האנשים האחרים שמרכיבים היום את הממשלה. הם מציעים לנו מלחמת נצח. הם מציעים לנו אך ורק פתרונות צבאיים ובכוח. ואנחנו יודעים וצריכים לדעת, ומי שלא יודע, זה באמת שיתעורר עכשיו. רק כוח לא מביא את החטופים, רק כוח לא מביא לביטחון של מדינת ישראל, יש לו גבול, מה שמדינת ישראל חייבת לעצמה, זה מדינאות,

0: קמעונאות. זאת הזרוע שחסרה במדינת ישראל בצורה בלתי רגילה, והסכמים ביטחוניים, הסכמים...
1: אבל יש על מי לסמוך, חברת הכנסת רייטן, יש על מי לסמוך? ניסינו לסמוך בהסכמי אוסלו, ניסינו לסמוך גם מול האזתים, וראינו מה קיבלנו גם פה וגם פה.
0: ראשית, אני מסכימה איתך, אנחנו צריכים לסמוך בראש ובראשונה על עצמנו, ולכן כאן הפאול שממשלת ישראל היום מנהלת מבחינה מדינאית, הוא חמור וזועק לשמיים, כי גם בהסכמים שהיום טראמפ עושה, אנחנו לא נמצאים ליד השולחן. זה דבר שהוא חמור. במקום ללמוד לקח, ולבוא ולהגיד, אנחנו יוזמים, ולנו זה חשוב לדבר על היום שאחרי, גם אתם זעקתם, אני זוכרת אותך, שואלת פעם אחרי פעם במהלך המלחמה את אנשי הקואליציה שעלו אצלך, מה עם היום שאחרי? מה עם התוכניות? איפה היוזמה של ממשלת ישראל? למה היא לא מובילה? מה אתם רוצים? לא קיבלת תשובות, כמו שגם אנחנו לא קיבלנו תשובות מעולם, אז נשארנו גם עם חמאס בשלטון, גם עם איראן עדיין במצב שהוא איום על מדינת ישראל, וגם ישראל לא נמצאת ליד השולחן, ומעמדה הוא פשוט הלך ופחת עם השלוש-ארבע שנים שעברו מבחינה עולמית, ולצערנו גם מבחינת הקשר שלנו עם ארצות הברית, כי אנחנו רואים את דעת הקהל העולמית בארצות הברית, איך היא הידרדרה כלפי מדינת ישראל, והדבר הזה הוא חמור, ואם אנחנו מדברים על ערכים ביטחוניים ונכסים אסטרטגיים למדינת ישראל, איבדנו כאן את אחד הנכסים האסטרטגיים הכי הכי הכי חשובים למדינת ישראל. כשמסתכלים עלינו, מדינת ישראל היא פותחת חזיתות ולא סוגרת, היא אך ורק פועלת בכוח ולא פועלת בצורה אינטליגנטית מדינאית, שבה היא יוצרת עוד בריתות, שבה היא יוצרת עוד הסכמים, שהיא מחזקת את הבריתות הקיימות, שהיא פותחת את זרועותיה לעולם כדי להיות חלק ממשפחת העמים, ובמקום זה היא מתנהלת, כמו שאגב חזה ראש הממשלה נתניהו, ספרטה אם לא סופר ספרטה, הדבר הזה הוא קטסטרופה לעתידנו של מדינת ישראל מבחינה קיומית.
1: חברת הכנסת אפרת רייטן, הדמוקרטים יושבת ראש הסיעה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אסתי.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום.
2: שלום, אסתי, צהריים טובים.
1: נתחיל עם המפלגות הערביות, ואיך אתה רואה את מצבן. הן מנסות להגיע לאיזושהי שותפות שם, אבל לא כולם נכנסים. אחמד טיבי עוד כועס ורב, ורם, שמענו, הם בכלל שמים אותם, את עצמם בצד. איך זה משפיע על כוחן?
2: קודם כל אנחנו רואים בכל הסקרים עלייה במספר המנדטים של המפלגות הערביות. זה נע בין 11 ל-13 מנדטים, תלוי באמת בסידור. כאשר חד"ש, תע"ל ובל"ד רצות ביחד, הם מביאות 8 מנדטים בסקר שלנו אתמול, ורע"מ מביאה 5, זה 13 מנדטים, והנפגעים המרכזיים, זאת המפלגה שאיתה דיברת עכשיו, עם אפרת רייטן מהדמוקרטים, שמאבדת בין מנדט לשניים, כנראה, של קולות ערביים, בדרך כלל החברה הערבית מצביעה כמנדט, מנדט וחצי למפלגת העבודה ומרץ ההיסטוריות, בדמוקרטים מקווים שזה יגיע לכדי 2-3 מנדטים, במקום העשירי מועמדת ערבייה, שאמורה למשוך קולות גם מהחברה הערבית.
1: סומאיה בשיר.
2: אבל בהחלט, סומאיה בשיר, שמנסה גם כן להביא איזה שהם מסרים קצת יותר מרכזיים, אחרי שהיו לה התבטאויות שיוחסו לה כקיצוניות, אז הקולות שבעצם הולכים לכיוון המפלגות הערביות, אפילו פוגעים במידת מה במפלגתו של ישר, במפלגתו של גדי אייזנקוט ישר, שמאבדת מנדט אחד. החברה הערבית גם מסתכלת על מה שקורה ברעם, על יואב סגלוביץ', שזוכה לפופולריות מאוד מאוד גדולה. לא ברור שהוא באמת יעשה את השינוי הגדול, לפחות בסקר שלנו, כשמדדו את מנסור עבאס ואת סגלוביץ' אתמול, הם הביאו 5 מנדטים, שזה בערך מה שמנסור עבאס מביא לבד, אבל ביחד עם האיחוד הזה של האיחוד המשולש, הם מעלים את מספר המנדטים. יכול מאוד להיות שגם את מספר הבוחרים שיצאו להצביע, ולדבר הזה ישנה משמעות מבחינת שני הגושים. שני הגושים יתקשו להרכיב ממשלה. מבחינתו של נתניהו, הקמפיין נגד אייזנקוט, אין לך ברירה אלא להיסמך על רעם, עם סגלוביץ' ובלעדיו, הדבר הזה מן הסתם עוד יימשך, ויביך את ראשי גוש השינוי, שמסרבים להגיד כן או לא, רובם אומרים שהם לא יצטרכו להישען על המפלגות הערביות, אבל מצד שני, גם נתניהו מתרחק מהיכולת להרכיב קואליציה, כאשר המפלגות הערביות מתחזקות. השאלה, האם יצליחו יאיר לפיד, שהוא מי שהיה המנהיג של יואב סגלוביץ' ויש עתיד, הביא אותו לפוליטיקה הישראלית, אל מרכז העשייה, והיה זה שגם הביא אותו לתפקיד סגן שר לביטחון פנים, שבו עשה את התפקיד בצורה מאוד מוצלחת, האם הוא, בנט, אייזנקוט, ליברמן, כן. יצליחו להלבין את רעם באמצעות סגלוביץ'.
1: אז אני יודעת מה זה הגיל השלישי, אבל אתה לימדת אותי שגם יש הגוש השלישי, של אלמה, כל המפלגות הקטנות שבשוליים, שאולי כן יעברו, לא יעברו את אחוז החסימה.
2: נכון. אז זה ככה הם מכונות הגוש השלישי, המפלגות שכבר גם שמענו קודם משחר עליהם, ארדן ואדלשטיין, ועכשיו גם אליזה בלוך מצטרפת אליהם, יחד עם טרופר והנדל. כל המפלגות האלה, שגם אופר וינטר וכמובן בני גנץ וסימחי, כולם בסקר שלנו השבוע לא עוברות את אחוז החסימה, אבל מחוללות תהליך שצריך להסתכל אליו, כי הוא בדיוק התוכנית האסטרטגית שבנימין נתניהו רצה לאורך כל הדרך. הוא רצה מפלגות לוויין שנמצאות בין הגושים, שמבקרות את הממשלה מצד אחד, אבל לוקחות קולות מבנט, בעיקר מבנט, ושורפות אותם. וזה בדיוק מה שקרה בסקר הזה. גוש נתניהו עלה ל-53 מנדטים. גוש אייזנקוט ירד ל-56 מנדטים, בגלל שכל המפלגות האלה שרפו קולות ולא נכנסים, לא נכנסות אל הכנסת, לא עוברות את אחוז החסימה, מה שאומר שזה מגדיל את הגוש השני, את הגוש של נתניהו, לא בגלל שיש לו יותר בוחרים, אלא בגלל שיש יותר בוחרים שהקולות שלהם נמחקים מתחת לאחוז החסימה, וזה בדיוק מה שנתניהו רצה, לשרוף קולות לצד השני, וכך להקטין את הגוש השני, ולמנוע ממנו את היכולת להרכיב ממשלה. לכן המפלגות האלה צריכות לקבל החלטה לקראת השבוע הראשון של ספטמבר, מועד סגירת הרשימות, האם רצות או לא, האם שותפות לשריפת קולות או מגלות אחריות.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה כרגיל.
2: תודה רבה, תודה אסתי.
1: פרסומות, עוד מעט ספורט ותרבות. תשארו איתנו.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: רקם קורם קורם קורם.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
18: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: שלום ליאן וילדאו.
20: שלום שלום, אסתי, צהריים טובים.
1: מה נשמע?
20: בסדר, הרבה יותר בסדר כאשר אנחנו שומעים על ההישגים של השחקנים ושחקניות הצעירים שלנו בענפים שונים, ואנחנו רוצים לעסוק בנבחרת הנערות בכדורסל, שאתמול זוכה בזהב, אמנם אליפות אירופה דרג ב', אבל היא שבה לדרג א', עם ניצחון בגמר על המארחת רומניה 85-66, ולמעשה שבעה ניצחונות משבעה משחקים לנבחרת הנערות בהדרכתו של רועי אייזנברג, הישג יוצא מן הכלל, וגם כאמור ניצחון בגמר, כך שהיה פודיום והיה זהב, ולפני זמן קצר שוחחנו עם שחקנית הנבחרת רותם סטיקלרו, רגע לפני שהיא עלתה למטוס יחד עם הנבחרת בחזרה ארצה.
21: שלום.
20: ספרי לנו על התחושות. להיות מקום ראשון באירופה, דרג ב', לחזור לדרג א'.
21: התחושות מדהימות. מאוד מאוד חיכינו לרגע הזה, ואנחנו נורא נורא שמחות שצריכנו להציג את המטרה שלנו, ולסיים את זה ככה בטעם טוב, עם מדליית זהב.
20: וכשאתם על הפודיום, מקבלות את המדליה הזו, מדליית הזהב, ומבינות את ההישג?
21: האמת שזה תמיד גאווה גדולה להציג את המדינה ולשמוע את ההמנון עם מדליית זהב על הצוואר מול כולם ולצעוק את זה, זה מדהים, זה הרגשה שאי אפשר לתאר אותה, ובאמת באמת באמת זה משהו שאף אחד מאיתנו לא תשכח.
20: זו בכלל שנה שלא תשכחי, גם שיחקת בבוגרות של ראשון וזכית באליפות השנה.
21: אני חושבת שזו הייתה שנה מאוד אינטנסיבית ומאוד מוצלחת, ואני שמחה שזה גם בא לידי ביטוי בקמפיין של הנבחרת, שצריכנו באמת להשיג את המטרות שלנו.
20: היינו מאוד רוצים לראות את כדורסל הנשים, תופס את אותו נפח, את אותן הצלחות שהיו בשנים עברו. איך את בתור שחקנית צעירה רואה את זה, כשחקנית שעושה את צעדיה הראשונים בבוגרות?
21: אני חושבת שזה, הכדורסל הנשים בארץ מאוד מאוד מתפתח לאחרונה, ואני חושבת שהעתיד פה מאוד מאוד גדול, במיוחד אני גדלה בהפועל ראשון לציון שנורא נורא נורא משקיעים ועוזרים לפיתוח צעירות, ואני חושבת שזה ממש במגמת עלייה בכל הארץ, ואני חושבת שיראו תוצאות בשנים הקרובות.
20: ספרי לנו קצת עלייך רותם, איך הגעת לשחק כדורסל, איך התחלת, מה השאיפות?
21: אני התחלתי לשחק במחלקה הצעירה של ראשון מכיתה ד' ועד עכשיו. השאיפות שלי זה להגיע הכי גבוה, מתרכזת יותר בעכשיו ובאיך אני יכולה להתקדם כרגע ולא לא כל כך בעתיד, אבל אני מכוונת להכי גבוה.
20: ואם נדבר שוב על הנבחרת, ספר לנו מה מייחד את הנבחרת מבחינתך. ראינו גם שתי שחקניות, מעיין גורין ומאיה זילברשלג, שנבחרו לחמישיית הטורניר. מה מיוחד בנבחרת הזו?
21: אני חושבת שהנבחרת הזאת היא שיחקה מאוד מאוד ביחד. נורא התגבשנו במהלך הטורניר, ובעצם זה מה שנתן בעצם לכולן כאילו לבלוט. זה, אני חושבת שמאיה ומעיין עשו טורניר מדהים, ובאמת אני מאוד נהנית לשחק עם כל אחת מהן, ואני חושבת שזה פשוט, כששיחקנו ביחד, כולם הרגישו את זה וכולם הרוויחו מזה, ואני הכי שמחה בעולם.
20: ואת להזכיר שוב, שחקת גם בבוגרות וגם בנוער, כך שיש לך המון המון אינטנסיביות, המון עומס בעונה שלך.
21: כן, היה. עכשיו סיימתי את תקופת נוער, אבל אני חושבת שזה לטובה, זה נותן לי זמן לעבוד על המשחק שלי, וכל דקות משחק זה מבורך.
20: רותם סטיקלרו, שוב ברכות על ההישג, על החזרה לדרג א', כמובן על השחייה במקום הראשון, שבהצלחה, נמשיך לעקוב.
21: תודה רבה.
20: כן, אז ברכות לנבחרת הנערות, רותם בת 17, גרדיץ' שמשחקת בראשון, ויש עתיד לכדורסל, רק שיהיה לזה המשכיות גם בבוגרות, ונראה ליגת נשים כמו שהיו בימים הצוחרת, אלומה גורן ולימור מזרחי וענת דרייגור, ואת מכירה את כל השמות הללו, כל כך מפוארים מהימים העבר, והלוואי שיהיה לנו שמות חדשים להתעלות.
1: הלוואי, נאחל להן בהצלחה, שילכו אחרי הבוגרות של פעם. תודה רבה, ליאן.
20: כן, תודה.
1: פרסומות ועוד מהתרבות, לירן דנינו, האורח שלנו.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
22: רק המקור, המקור, המקור.
23: כפוף לתקנון.
24: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
25: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
26: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
27: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
28: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
29: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
30: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
31: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
32: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
34: השף, דקל קמילה.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. תרבות.
1: שלום אלון פרוכטר, תרבות.
35: שלום אסתי, מה שלומך?
1: בסדר, סביר. כשמגיעים לפינת התרבות זה כבר עוד יותר טוב.
35: זה קצת יותר אוויר.
1: כן.
35: אז עכשיו יש לנו הרבה מאוד אוויר, כי אנחנו מארחים זמר שהוציא שיר חדש, השיר האחרון. שלום לירן דנינו.
36: שלום אלון, שלום אסתי.
1: אהלן, מה שלומכם? בסדר, מה שלומך?
36: מה אתם משנתם? באנרגיות?
1: כן, אנחנו באנרגיות לגמרי. מה, אנחנו נשמעים עייפים? תראה, אני כבר בשעה הזאת כבר מתחילה להיות רעבה, אני לא יודעת לגבי אלון. אני ב10:50 כבר רעבה, אבל לא, יש אנרגיות. יש, איך אתה, איך האנרגיות שלך אחרי ההופעות האחרונות?
36: האמת שאני באופוריה אחרי ההופעה במנורה ואחרי ההופעה של אתמול, זה פשוט וואי, אי אפשר להסביר זה הרגשה הזאת.
1: נו, נסה בכל זאת להעביר אותה למילים.
36: לקבל את זה, קודם כל זה סוג של סתירה מצלצלת מ7,000 ככה, וזה פשוט אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה פשוט. זה פשוט ליהנות, זה להסתכל לאנשים בעיניים, להחליף את האנרגיות, זה הגיטרות, זה המגברים, זה הגודל הזה, זה פשוט אי אפשר להסביר כמה פן.
35: נשמע שאתה עוד מתאושש, אז מה זה השיר האחרון?
36: השיר האחרון זה בעצם
1: שזה צריך לומר למאזינים שזה השם של השיר, השיר האחרון. למה שירת הברבור?
36: כי יש את ה, כאילו את ה, זה, זה, כאילו את הקטע הזה שבן אדם נמצא רגל אחד לעשות הצעד הזה קדימה, והוא מתלבט וזה, והוא עדיין נאחז בקרנות המזבח, והוא רוצה להתקדם. פשוט לא נשאר לו מה להגיד, פשוט שר את מה שיש לו להגיד, את, את המילים האחרונות, והוא כותב לה את השיר האחרון, ומשם הוא מתקדם הלאה לפרק הבא.
35: זאת אומרת שזה שיר אהבה, אבל מסוג של
36: כזה,
35: לא שנמצא בעיצומה של אהבה, אלא מתאושש מאהבה.
1: אני מקווה שזה לא איזה שיר פרידה.
36: זה שיר של התחלה חדשה. כל פרידה היא התחלה חדשה.
1: כן, לא, התכוונתי לא פרידה שלך מהשירה.
36: לא.
1: מי כתב את המילים?
36: נתן אותו שר חגי.
1: כן. אתה הלחנת?
36: הפקתי את זה. כאילו, הפיקו אותו טל, טל פורר. וזהו, פשוט, האמת שיש בינינו ממש הרמוניה בעשייה ביחד, כן, אני, האמת שאני פחות מקבל שירים מאנשים בתחום. תביא את הלחנים שלי ואת הדברים, ופשוט יצא יותר, יותר מה-DNA שלי, למרות שאני תמיד פתוח לקבל מאנשים, תמיד להיכנס למישהו אחר, יש לזה עוד איזה סוג של עד, אבל זהו, אני כזה בתקופה כזאת של מאוד יצירה, אז זה כיף.
1: אז אנחנו נשמע עכשיו,
36: צריך להחזיר את הרוק הביתה.
1: יפה, אנחנו נשמע עכשיו קצת מהשיר. בזמן הזה יחייגו אליך שוב, אולי אפילו דרך הוואטסאפ, כי אתה קצת קטוע, ואנחנו לא רוצים שתהיה קטוע. השיר האחרון, לירן דנינו, בואו נשמע, ותכף לירן חוזר אלינו, ונמשיך לקשקש.

0: אנחנו נהנים לנו מהשיר.
1: מאוד, מאוד.
0: מה זה כיף.
1: לירן, אתה איתנו?
0: בטח, חזר.
2: אני איתכם, אני איתכם. חזרנו לשידור.
0: חזרנו.
1: ושומעים אותך גם נהדר.
0: יופי.
1: אתה יודע, התקופה הזאת של הקיץ, לי לפחות, כמי שגדל על טלוויזיה ותוכניות ריאליטי, אתה יודע, הקיץ הזה זה כבר 17 שנה מאז שכל עם ישראל נחשף אליך בפעם הראשונה. מאז כוכב נולד.
2: עבר זמן.
0: 17 שנה?
1: 17 שנה, אחד עם רוני דלומי, אותה עונה.
2: מי סופר?
1: בדיוק, ואנחנו מסתכלים, דיברנו על ההופעות, זה דור שמגיע לקהל, לא בהכרח היה כאן כשהיה את הכוכב נולד.
2: זה נכון, זה נכון. כל הזמן קהל משתנה, והדורות האלה, אותי זה מאוד הפתיע, כי זה בא לי במכה באיזשהו מקום, כאילו בבת אחת, כי כש... הייתה לי הפסקה של 5 שנים. מצבור של 5 שנים, כי הייתה לי בעיה רפואית במטר הכל, וכשחזרתי, פתאום זה התחיל לצוץ כל הדור החדש, היותר צעיר. ובכלל, בנקסט קיבלתי כזה, זה סוג של פתאום איזה לגיטימציה. אני חושב שיש הכל, אני פשוט שומע את זה פעמיים, זה מה זה קשה לדבר ככה.
0: וואו.
2: אבל... אני אנסה להתמודד עם זה. יש הרבה, קודם כל, כולם, כל האומנים מהממים, ויש הרבה מוזיקה טובה. אני חושב שאני רוצה להביא לקהל שלי את הדברים שאני התרגשתי מהם בתור ילד. את כל המוזיקה משנות ה-90, כל האגדות רוק שהיו לנו פה בעולם. ארוס סמית, גאנז אנד רוזס, יש לא חסר, יש כל כך הרבה. וזה לקנות את המגברים הגדולים שהיו של של של המרשלים של שנות 67, יש לי הבאתי 2 כאלה, וזה להביא, אני רוצה מאוד להביא את הבאסטופים גיטרה במרכז, ויש הרבה מוזיקה איכותית שגדלתי עליה שאני מאוד מאוד מקבל השראה.
1: גם עליך עכשיו גדלים. לירן, השיר האחרון.
0: מקווה שזה לא השיר האחרון.
1: בהחלט, אנחנו מחכים לשיר הבא.
2: איזה כיף. אז זה נביא להם במה.
0: כיף.
2: זהו.
0: ומסיימים עם השיר הזה את בחצי היום. תודה רבה שהיית אורח שלנו.
2: תודה לכם.
0: תודה. אלון, תודה.
1: תודה, אסתי.
0: סיימנו. שעתיים של בחצי היום. ההפקה, ג'רמי קוסקוס ורחלי לוי, טכנאי השידור יוסי תנורי, בדיגיטל אלי לוי. כאן ליד המיקרופון אסתי פרס בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן זה משען,
10: כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תגובות לחשיפת כאן חדשות בעניין המזימה להרדים את ישראל בטרם תותקף. השר עמיחי אליהו אומר כי לא הופתע, ובכיר המוסד לשעבר דוד מידן סבור שלמדינות החתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לשוב ולהילחם. רצף של מעשי אובדנות בזמן האחרון בצהל. דליקה נרחבת בגוש עציון. והתחזית מחר בלי שינוי.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשיפת כתבנו רועי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת בית כי לא הופתע מפרסום הידיעה.
16: כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, ערפאת נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודייבה.
17: זו פרקטיקה שהיא נהוגה.
16: זה בעצם סוג של הודנה כזה. בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי צובר את הכוח, צובר את הנשק. ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי.
18: ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודייבה כזה?
16: מהרשות הפלסטינית שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך הרביעי ישראל אנחנו שומעים אנשים שנשמעים נתונים.
14: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בכיר המוסד לשעבר דוד מידן אמר במשדר כי למדינות שחתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לחזור ולהילחם.
16: אם רומזים למדינות שיש איתם הסכמי שלום, אני מאמין יותר למדינות שאיתם יש הסכמי שלום, שאין להם שום אינטרס למלחמה מול ישראל. זה יחזיק מעמד עשרות שנים, וזה יחזיק מעמד עוד, אלא אם כן נעשה שטויות בסדר גודל, אני יודע, שאני כל פעם אנחנו שוברים שיאים במהלכים שגויים.
14: צוער בקורס טייס שם אתמול קץ לחייו בבסיס בדרום הארץ. המקרה מצטרף לשורה של אירועי אובדנות בצהל בתקופה האחרונה, בהם של שתי חיילות ואיש מילואים בסוף חודש יולי. מנתוני הצבא עולה כי בשנה שעברה נרשמו בצהל 22 מקרי אובדנות, ובשנת 2024 21 מקרים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצבא מייחסים חלק מהעלייה באובדנות לעומס החריג המוטל על המשרתים מאז 7 באוקטובר. יחידת התביעות של להב 433 הגישה כתב אישום נגד תושב מחנה הפליטים שועפת בן 30 בחשד שהתחזה לאדם אחר ואיים על השר בן גביר, על חבר הכנסת סוכות ועל רכז שבק. מן החקירה שניהלה יחידת הסייבר עולה כי החשוד פתח פרופיל בדוי ברשת פייסבוק תוך שימוש בזהות של אדם שאימו היה מסוכסך, ושלח דרכו תמונות של נשק והודעות מאיימות. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד עד להחלטה אחרת. המשטרה עצרה תושב כפר מנדה, החשוד המרכזי בפרשת הונאה בחברת החשמל בהיקף של כ5 מיליוני שקלים. מן החקירה הסמויה שניהלה המשטרה בחודשים האחרונים עולה כי החשוד פעל עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הונאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בסוף השבוע נעצרו כמה חשודים בפרשה, ואתמול העריך בית המשפט בשנית את מעצרו של החשוד המרכזי ב4 ימים נוספים. קבעים ומתנדבים פועלים בשעה זו לבלימת שריפה שפרצה בגוש עציון בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי. צוותי הכיבוי מדווחים על קו אש נרחב ענה בחסות הרוחות לעבר החווה. כוחות נוספים עושים את דרכם לאזור. נבחרת ישראל בשחייה פתחה בהצלחה את הבוקר הראשון של אליפות אירופה בפריז, והפילה לגמר במשחי השליחים 4 פעמים 200 מטרים חופשי. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הגמר יאריך הערב.
15: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית מחר בלי שינוי. את החדשות ערך נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום חברים, פתחנו היום עם ג'ון לייטון, עם ג'וני רימבר, מאחד הלעיתים הגדולים שאנחנו זוכרים מפעם, ואיתו גם נמשיך עם ג'ון לייטון. אז שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: הערב בכאן 11.
2: אני לא מאמין, איזה יופי.
1: אחרי החדשות, בואו לאילת, לאכול איתי.
3: זה היה מנה ונחמה.
4: לא אכיל.
1: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום, בפארק פנג'ויה באילת.
5: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

גלווסטון, שמענו את גלן קמבל כמובן, ועכשיו אנחנו עם פיל מקלין, האיש גם שר וגם שחקן וגם הרבה דברים. היום יש לו יום הולדת. Small.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: בקיץ הזה הרוב הקובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
12: תיעוד מיוחד מהמופע של סגי דקל חן, שחושף לראשונה את השירים שכתב בשבי חמאס. וגם מדמן עם נוב ראובני. תשכחו מזריקות ההרזיה והכירו את הדור הבא. האם הכדור יחליף את הזריקה?
13: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
14: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

רג מפן מן, איש חתול, ושמענו את השיר היפה הזה עם מנפריד מן. היום יום הולדתו של איאן אנדרסון, החלילן המופלא של ג'תרו טול, האיש שכותב גם ושר את כל השירים שלהם, והוא בן 79.

Living in the Past. ושמענו כמובן, כאמור, את איאן אנדרסון יחד עם ג'תרו טול, ואנחנו נסיים עם עוד קטע שלהם, אחד המפורסמים, קלאסי, בוריי.

ועם זה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה לכם דהן על הביצוע הטכני. אחרינו השעה הבינלאומית, אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: אנחנו כאן.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פולד 8 אולטרה או גלקסי Z

0: הראשון בישראל. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערוץ סעודי מדווח כי חמאס קיבל מסרים שממשל טראמפ נותר מחויב למסמך 15 הנקודות, אף שראש הממשלה נתניהו דחה אותו. חברת הכנסת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי על ישראל להציג יוזמות מדיניות. תושב הכפר הפלסטיני טייבה שליד רמאללה אומר כי צה"ל מאפשר למתנחלים להיכנס עליו, אף שאסר כניסה של פלסטינים שאינם תושבי הכפר. והתחזית דומה.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. תגובות על חשיפת כתבנו רועי קייס בדבר ההצעה החשאית שנתנה מדינה באזור למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות הסכם ובה בעת להתכונן למלחמה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי על הממשלה לשנות את תפיסתה ולהציג יוזמות מדיניות.
10: הם מציעים לנו מלחמת נצח, הם מציעים לנו אך ורק פתרונות צבאיים ובכוח, ואנחנו יודעים רק כוח לא מביא לביטחון של מדינת ישראל. יש לו גבול. מה שמדינת ישראל חייבת לעצמה זה מדינאות. גם בהסכמים שהיום טראמפ עושה, אנחנו לא נמצאים ליד השולחן. איפה היוזמה של ממשלת ישראל? למה היא לא מובילה?
9: חברת הכנסת רייטן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ערוץ השארט מדווח כי חמאס עודכן שממשל טראמפ יוסיף לתמוך ביישום מפת הדרכים לסיום המלחמה בעזה. מקור פלסטיני אמר לערוץ הסעודי כי המסר הועבר לחמאס באמצעות המדינות המתווכות וגורמים במועצת השלום. לדבריו, המסר גם צוין שהכרזת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות היא חלק ממסע הבחירות שלו. מקור פלסטיני אחר אמר לשארט כי חמאס ושאר הארגונים הפלסטיניים תולים תקווה במפגש הצפוי בקרוב בקהיר בין נציגים אמריקנים לעמיתיהם משלוש המדינות המתווכות, מצרים, קטר וטורקיה. הצדדים ידונו בהקמת המנגנונים לפיקוח על הפסקת האש ובלוח הזמנים הקשור בכך. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני. צו שפרסם מפקד פיקוד המרכז בצה"ל אוסר על פלסטינים שאינם תושבי הכפר הנוצרי טייבה הסמוך לרמאללה להיכנס אליו. ראש הקהילה היוונית קתולית בכפר, הכומר ג'ק אבד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צה"ל מאפשר למתנחלים להיכנס ליישוב.
11: הפרעות סדר מטעם המתנחלים, נערי הגבעות, שנכנסים כל עת ועת לכפר ומביאים את הסון שלהם לרעות בטייבה, לאכול לנו את הזיתים. כשמסירים את המחסום ומוציאים את המתנחלים מהאזור, אז אני יכול לגשת לשער בנימין, לנסוע לירושלים, זהו מה קורה.
9: הקומר ג'ק אבד התראיין לאסתי פרס. באזור גוש עציון ממשיכים כוחות הכיבוי להיאבק בשריפה בין מרום יהודה לחוות כרם חממי. ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו לסייע ללוחמי האש הפועלים לבלום את ההתקדמות המהירה של הלהבות אל החווה.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
13: זה היה מנה ומנחמה.
12: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
14: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום רביעי וביום חמישי התקררות קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 10 באוגוסט 2026 והיום בעולם. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר כי התקבלה החלטה להציב ברוסיה בין 30 ל-50 אלף חיילים צפון קוריאנים שלדבריו ילמדו את המלחמה ויצברו ניסיון צבאי מודרני ומזהיר שקוריאה הצפונית תקבל מרוסיה גם טכנולוגיות וחילים צבאיים. ממשלת גרינלנד מזהירה חברת נפט אמריקנית שמקושרת לנשיא ארצות הברית טראמפ לאחר שהחברה הכניסה ציוד קידוח לאי אף שטרם קיבלה את כל האישורים הדרושים. החברה טוענת כי באזור עשויות להימצא עתודות נפט בשווי של עד טריליון דולרים והיא מתכננת להתחיל בקידוח כבר באוקטובר. יותר ממיליון בני אדם פונו מבתיהם במזרח סין בעקבות הטייפון דולפין שהיכה באזור. הסופה גרמה להצפות נרחבות ולשיבושים בתחבורה. בשנחאי לבדה בוטלו כ-1,400 טיסות. גל חום חמישי בצרפת ובמערב אירופה עם טמפרטורות שצפויות להתקרב ל-40 מעלות. בצרפת כבר נמדדו השנה יותר מ-44 מעלות ובחודש יוני בלבד נרשמו יותר מ-5,700 מקרי מוות, יותר מהמספר הצפוי על רקע החום הכבד. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בשכונה שלנו, בתקשורת הערבית מדווחים ביממה האחרונה על אפשרות של לבנון תשהה את השתתפותה במסע ומתן מול ישראל בחסות אמריקנית. לפי הדיווחים, לבנון דורשת מישראל שתפסיק את תקיפותיה בלבנון, תפסיק את ההרס שהיא מבצעת באזורים שבשליטתה בדרום לבנון, ותסכים לאזורי פיילוט חדשים. אם לא, היא לא תשתתף בסבב הבא של המסע ומתן שאמור להתקיים בתחילת חודש ספטמבר. שלום ללירן אהרוני, כתב תחום הערבים.
1: טובים, מרן.
0: אז האם אנחנו מדברים על איום ממשי, או אולי סוג של תחזיקו אותי מצידה של לבנון?
1: באמת זה נראה כאילו עם הריבוי של הדיווחים בתקשורת הערבית, במיוחד על כך שלבנון לא מרוצה מהאי המחויבות של ישראל להתקדמות במסע ומתן, אז עולים יותר ויותר הדיווחים על זה שבאמת לבנון חושבת על השתתפות בסבב המסע ומתן הבא שאמור להיות בתחילת חודש ספטמבר, ובאמת ההתעקשות של לבנון זה שישראל תסכים לעוד אזורי פיילוט חדשים. אנחנו יודעים על שני אזורי פיילוט שכרגע באמת צבא לבנון נכנס אליהם ואמור להתחיל בפעולה של בעצם פירוק התשתיות של חיזבאללה באותם אזורים. ולבנון גם דורשת את ההפסקה, בעצם באמת שישראל תפסיק את התקיפות ואת ההרס המכוון שמבצעת באזורים שבשליטתה. ויכול להיות שאולי גם יש פה איזשהו מסר במיוחד לארצות הברית, שהיא תפעיל יותר לחץ על ישראל, כי אם לא, אז באמת כל המסע ומתן הזה נמצא בסכנה. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לראות שגם לבנון, גם במהלך המסע ומתן, ממשלת לבנון כמובן, הבהירה שהמסע ומתן הזה הוא בעצם האפשרות היחידה כדי להביא את ישראל לסגת מדרום לבנון, ולהביא להישגים עבור לבנון.
0: כי על פי התפיסה הישראלית לפחות, הלבנונים לא עומדים בהנחיות או בקווי ההסכם, ויש לו מעט אנשי חיזבאללה שמתחילים לחזור לאזור בניגוד למה שהוסכם. תעשה לנו קצת סדר, מה באמת קורה שם בשטח, באזורים ששוחררו מהשליטה הישראלית?
1: באזורים האלה, בינתיים צבא לבנון נכנס, ובאמת לפי ההסכם הוא אמור לפרז את כל האזור מנשק.
0: והאמריקאים אמורים לפקח על העניין הזה, נכון?
1: זהו, שזה גם משהו שהוא נמצא באיזושהי מחלוקת בין ישראל ללבנון, שהדעות החלוקות הן בכך לגבי מי אלו מדינות תיקחנה חלק באותו מנגנון שאמור לוודא שבאמת שצבא לבנון בעצם עושה את תפקידו ומצליח לפרז את אותם אזורים מנשק של חיזבאללה. למשל, יש דיווחים על כך שישראל מאשרת ששוויץ היא זו שתהיה בין המדינות, ומסרבת לכך שאיטליה וצרפת יהיו מהמדינות שיקחו חלק בוועדה שכזו, וזה גם נושא שנמצא במחלוקת בין ישראל ללבנון. אבל המטרה בסופו של דבר להביא לכך שתהיה ועדה שהיא באמת תבדוק את הנושא הזה ובאמת תבדוק בשטח ותראה באמת שצבא לבנון עושה את עבודתו ובאמת עומד בהסכם.
0: כרגע ועדה כזאת בעצם לא קיימת. כוחות יוניפיל שצריך לומר נמצאים בשטח בדרום לבנון, לא נמצאים בתוך השטחים הללו, נכון?
1: נכון, הם לא נמצאים בשטחים הללו. הם באמת גם צריך להגיד, המדד של יוניפיל אמור להסתיים בחודשים הקרובים, ועדיין לא ברור אם בוא נקרא לזה ככה, הצורה הנוכחית של יוניפיל, האם היא תמשיך להיות, או שאיכשהו בהחלטה של האום, המדד ישונה ואולי יתווספו ליוניפיל עוד אחריות, עוד תחומי אחריות או עוד משימות, או שבכלל כל הכוח הזה יפורק.
0: אתה יודע, מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות אחרי יוניפיל, נדמה לו לפעמים שמדובר בארגון סיוע הומניטרי, כי זה בעצם מה שהם עושים כמעט בחודשים האחרונים, מחלקים סיוע לכפר הזה, מעבירים סיוע לכפר הזה. זה פחות או יותר הדיווחים שאנחנו שומעים מהם ושמענו במהלך מלחמה שלמה, אין שם שום כוח ששומר על השלום.
1: נכון, כמו שאתה אומר, באמת בימים האחרונים אנחנו רואים את יוניפיל באמת יותר עוסקים בכל מיני סוגיות הומניטריות, גם במהלך המלחמה, אתה ראית את כל ההודעות שיצאו מיוניפיל במהלך המלחמה, אנחנו קוראים לשני הצדדים לא להסלים את המצב וכדומה.
0: והרבה אבל חנופה לאוכלוסייה המקומית, זה קו מנחה.
1: ובלי שבאמת הם יעשו משהו בפועל, איזה שהם צעדים שיגבילו את חיזבאללה, או באמת גם ימנעו מחיזבאללה לבצע את המתקפות שלו. וסוג של ניטרליות פרופר, לא באמת לבוא ולהגיד לצד מסוים שתעשה ככה וככה, או באמת להגביל את חיזבאללה בנושאים מסוימים, אלא באמת להיות איזשהו גורם ניטרלי שאפס לא באמת עושה משהו בה, למצב הנוכחי.
0: טוב, אולי מועצת השלום תיקח אחריות גם על האזור הזה. יכול להיות שטראמפ כבר חותר לכיוון הזה.
1: אולי יש לו עוד רעיונות בראש.
0: כן, יכול להיות.
1: זאת הזה.
0: לירן אהרוני כתבנו, תודה.
1: תודה רבה.
0: הטייפון דולפין מכה במזרח סין בעוצמה גדולה מאוד, עם רוחות של 150 קילומטרים בשעה, וגשמים עזים שהציפו ערים ושיבשו את התחבורה. יותר ממיליון בני אדם פונו מבתיהם, הרשויות שם הכריזו על התרעת מזג אוויר בדרגה החמורה ביותר. עוד ועוד סיפורי מזג אוויר מגיעים אלינו מרחבי העולם, שריפות היום למשל ביוון, גל חום גדול מכה במערב אירופה, כשצרפת נערכת לגל החום החמישי שלה מאז תחילת העונה. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבתנו בפורטוגל, שני אשכנזי.
2: שלום אירן.
0: ומי שמינינו באופן עצמאי לראש תחום איכות הסביבה של השעה הבינלאומית, כתבת איכות סביבה ותיקה. אירופה בבעיה, נכון?
2: אירופה בבעיה קשה מאוד, היא מתחממת בקצב כפול מהעולם, ואנחנו רואים שדווקא יבשת שיחסית עוד מצטיינת, אם אפשר לומר, בהתמודדות עם שינוי האקלים ובתקצוב של פתרונות, דווקא זו שחוטפת הכי חזק.
0: חוטפת, ויש לזה משמעות גם בתחום הספקת החשמל, נכון?
2: יש לזה משמעות רחבה בכל תחומי החיים. אם עד היום אנחנו רגילים לשמוע מדי קיץ סיפורים על סיפורים די צפויים שהתוצרת החקלאית הולכת ויורדת, אז בשנים האחרונות גם מתווספים לנו כל מיני סיפורי אנרגיה שעכשיו ממש מגיעים לשיא. אתה יודע שאנחנו צריכים עוד ועוד פתרונות חשמל, אין לנו מספיק כאלה בנמצא, בוודאי עם ההתפתחות של ה-AI, מרכזי הנתונים שזוללים חשמל, ורבים תלו תקווה בקורים הגרעיניים, אבל אנחנו רואים שאחד אחרי השני באירופה הם מושבתים, או יורדים מהרשת ומובילים לקפיצה מטורפת במחירי החשמל עכשיו.
0: למה זה קורה?
2: נשמחים. אז שתי סיבות, הם נסמכים על נהרות, הם יושבים על נהרות, הקורים האלה, בין אם זה בצרפת או בכל מדינה אחרת באירופה, כי הם צריכים מים בכדי לקרר את עצמם.
0: בעצם את המוטות הגרעיניים, הם זקוקים לקירור מתמיד, והקירור הזה מחייב בעצם מים טבעיים וקרירים שמגיעים מהאלפים.
2: בדיוק. עכשיו, ברגע שיושב קור גרעיני על נהר שהולך ומתייבש, אז אין לו מים, ומצד שני, ברגע שהטמפרטורה בחוץ היא רותחת ברמות שלא נראו מעולם, והקור הזה צריך להחזיר מים לנהר אחרי שהוא משתמש בהם לקירור של עצמו, הוא לא יכול להחזיר אותם מבחינה רגולטורית, כי הוא פשוט יזיק לטבע מאוד עם המים הרותחים האלה שישפכו לסביבה הימית.
0: תסבירי לי רגע איך זה עובד, הרי קור גרעיני מייצר חשמל, האם הוא לא יכול להשתמש בחשמל הזה או בחלק מהחשמל כדי לקרר את עצמו?
2: לא, אין דבר כזה, הוא זקוק למים בכמות נכבדת כדי לקרר את עצמו. יש קורים, יש לכאורה פתרון בקורים עתידיים שלא קיימים היום בעולם, שאמורים להיות קטנים ויעילים יותר, אבל היום הקורים האלה הם קורים גדולים ומיושנים, שהפתרון קירור שלהם הוא פתרון טבעי בלבד.
0: אז אירופה יודעת ורואה לאן היא הולכת, ובכל זאת נראה שהיא הולכת במידה רבה בעיניים עצומות, אין דרך אחרת להסביר את מניין מתים בחודשים ובשבועות האחרונים, וזה סיפור שחוזר על עצמו מדי שנה בשנה, פעם יותר, פעם פחות, אבל אנשים ממשיכים למות באירופה מגלי חום, למה זה קורה?
2: תראה, קודם כל אני רוצה להפתיע אותך, אנשים מתים גם בישראל בגלי חום, נכון? יש לנו
0: זה מפתיע, כי לכולנו יש מזגנים מהמכונית ועד ועד המשרד ועד הבית.
2: עדיין, אז יכול להיות, אנחנו מאוקלמים קצת יותר טוב, אבל באיזשהו מחקר ראשוני שעשו במשרד להגנת הסביבה, גילו שגם בישראל מתים כמה עשרות בגלי חום קיצוניים, בעיקר אוכלוסיות מבוגרות, שלא מצליחות להסתגל ולהתאים את הגוף שלהן לתנאים באמת האיומים האלה, ובאירופה זה בהחלט יותר גרוע.
0: זאת גזירת גורל או שזה עניין של הדרכה וליווי?
2: זה לא גזירת גורל. אני אתן לך דוגמה ללמה זה לא גזירת גורל. קודם כל, אנחנו יודעים שאת הסביבה שלנו אנחנו יכולים להתאים היטב לתנאים האלה. אם עכשיו אתה תלך ברחוב מלא באספלט, ומצידו אולי בניינים, אבל זה הכל, ובחוץ תהיה טמפרטורה של 45 מעלות, אני זורקת למשל, זה תחזית שמתרחשת מעט לעת בימים חמים מיוחד גם בישראל, אם הרחוב הזה יהיה מוצל, הטמפרטורה הזו יכולה להיות נמוכה ב-10 מעלות לפעמים. כל מה שזה אומר זה שאנחנו צריכים להתאים את התשתיות ואת המקום שאנחנו חיים בו לתנאים הבאמת גרועים האלה שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. ההשלכות של זה הן השלכות רחבות שמחייבות אותנו כבר עכשיו להתאים תשתיות, בין אם זה תשתיות ברחוב, בין אם זה, אתה יודע, תחנות כוח גם בישראל היו צריכים להשבית אותן כי הגז נתקל במה שנקרא בקשיים, קשיחה מאוד. גם בישראל זה קרה שמסילות רכבת כבר היו צריכות מנוחה מהרכבת הנוסעת כדי, כדי לא להתעקם בקיץ החם.
0: שני, עד כמה השנה הזאת היא שנה חריגה בהשוואה לשנים
2: הקודמות? השנה הזאת היא שנה מאוד מאוד חריגה בהשוואה לשנים עברו.
0: כי אנחנו כמעט אומרים את זה בכל שנה וזה נשמע כאילו שאנחנו קצת ממציאים את זה.
2: לא, לא, אנחנו לא ממציאים, זה באמת הופך להיות גרוע משנה לשנה, אבל השנה הזו היא חסרת תקדים, כי אנחנו רואים שתופעת אל ניניו באוקיינוס השקט מתחזקת, זו תופעה טבעית אמנם, שמתרחשת מעת לעת, מהאוקיינוס השקט מתחממים וזה משפיע על כל העולם, אבל כשזה רוכב על שינויי אקלים כל כך קיצוניים, אנחנו מקבלים תופעה שלא זכינו מה שנקרא עדיין לראות, אז אנחנו עכשיו מתמודדים עם מה שנקרא סופר אל ניניו, שהולך ומתחזק כבר כעת, החורף הבא הולך, החורף הזה הולך להיות מלא בהצפות כנראה, גם בישראל, שירות המטאורולוגי צופה הצפות קשות כבר באוקטובר. אז השנה בהחלט חריגה, השאלה היא, אתה יודע, מה צופות השנים הבאות? אז יכול להיות שאנחנו נחזור על המשפט הזה עוד הרבה, ונגלה שקצה גבול היכולת של כוכב הלכת שלנו הולך ונמתח.
0: אז מה, אז לקנות שטח אדמה בגרינלנד, זה אולי הפתרון?
2: כדאי. אם אתה יכול להרשות לעצמך ותמצא שם עבודה זמינה, יכול להיות שכן.
0: לא בטוח ש... טוב, היום יש, את יודעת, יש תיירות מרחוק, אפשר לעבוד עבודה מרחוק, יכול להיות שזה הפתרון, אבל את יודעת, אני סיירתי בשנה שעברה בסקנדינביה, ונסעתי לנורווגיה, לאזור הפיורדים, ציפינו ככה קצת להתקרר שם באמצע הקיץ, ונפלנו שם על 40, 40 ומשהו מעלות, וזה היה מאוד לא אופייני אולי, אבל כן, זאת כנראה המציאות שנצטרך להתרגל אליה.
2: בוא נסכם את זה במשפט כזה. אני מבינה שהחופשה הקודמת שלך שאנחנו מדברים עליה הייתה באוגוסט?
0: סליחה, השני?
2: החופשה הזו הייתה באוגוסט?
0: החופשה הזאת הייתה ביולי, כן.
2: היא הייתה ביולי, אז אוגוסט הוא אפילו יותר גרוע מן סתם, ויכול להיות שהגיע הזמן לעשות חושבים, ולהבין שנגמר העידן הזה של חופשות באוגוסט, אנחנו גם טעינו אם כדאי לטוס לאן שהוא, ואנחנו פשוט מבינים שבכל מקום מצפה לנו גיהנום מסוג אחר, באירופה גם גיהנום שכזה ללא מזגנים, צריך לחשוב וככה להתחיל לקחת.
0: טוב, לנו יש חגים שאנחנו יכולים לנצל לחופשות, מי שיכול, אז יכול להיות ש... בספטמבר, אוקטובר, טיפה יותר נעים, נקווה שלא יהיו
2: שיטפונות. כן, יש שמיים חופש בספטמבר הקרוב בערך, אבל בסדר.
0: טוב, שני אשכנזי, כתבתנו, תודה רבה לך.
2: תודה לך, ערן.
0: אז דיברנו על גרינלנד, וכמה שקריר ונעים שם, אולי הרבה פחות מבעבר, ממשלת גרינלנד מזהירה עכשיו חברה אמריקנית שמקושרת לנשיא דונלד טראמפ, לאחר שהחברה הזאת החלה להכניס ציוד לקידוח לאזור מרוחק באי, למרות שהיא עדיין לא קיבלה אישור רשמי לבצע את הקידוחים האלה. שלום לכתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
3: שלום ערן, טוב לשמוע את כולך.
0: תגיד אגב, כמה קר אצלכם בקופנהגן או
3: היום אורך? היום נוח, פחות או יותר 30 מעלות, אבל אם כבר הזכרת את אל ניניו וגרינלנד, קח בחשבון שהתחזית בגרינלנד היא שהטמפרטורות ממיסות בקצב אדיר את קרחוני האי הזה. ולכן מים מתוקים קרים נשפחים לאוקיינוס, ומורידים את הטמפרטורה של מעלים את הטמפרטורה של המים, ולכן פוגעים באפקט של אל ניניו. ולכן התחזית היא שככל שמי הים מתקררים, הטמפרטורה שלהם עולה, זה צפוי להשפיע בצורה דרסטית על מזג האוויר בצפון אירופה. עד כדי כך שככל שהמצב מתחמם בגרינלנד, זה עלול לגרום לבעיות אקלימיות קשות מאוד בסקנדינביה.
4: כן, אז אני מניח שיש לא מעט סקנדינבים ששוקלים אולי להצפין עוד, או לקנות נדלן בצפון?
3: לא נשאר להם הרבה להצפין, אבל בסך הכל החיים פה נוחים, והאמת היא שאתה רואה המון המון תיירים מאיטליה, מספרד, מדרום צרפת, שבאים לסקנדינביה ממש לנסיעת הצלה, כי אצלם כל כך חם, ופה עדיין בהחלט בתחום הסביר.
4: טוב, והם באים גם אולי לגרינלנד, גם בגלל הכותרות שגרינלנד עשתה בחודשים האחרונים.
3: כן, פתאום עלתה הכותרת שוב גרינלנד ודונלד טראמפ וארצות הברית. הפעם הזאת זה יותר מסובך, כי בדרך כלל דונלד טראמפ עם החזיונות הפוליטיים שלו, מתברר שהוא הרבה מאוד נאחז בכל מיני בלופים וכל מיני טריקים שלא מחזיקים מעמד. אבל כרגע מדובר בכמויות אדירות של נפט, וזה מושך אותו הרבה יותר מהפוליטיקה. ולכן הפעם הזאת, צריך להתייחס לזה אולי קצת יותר ברצינות מאשר בפעמים הקודמות. למשל, וכבר ביולי, הנציג המיוחד שלו לגרינלנד, ג'ף לנדרי, דיבר בפוקס ניוז על 2 מיליון חביות נפט ביממה, שניתן להפיק ממרבצי הנפט בגרינלנד. זה מכניס את דונלד טראמפ לאטרף רציני ביותר, כי את זה הוא אוהב. הפוליטיקה חשובה לו פחות, אבל הדיבידנד של הפוליטיקה חשובה לו הרבה יותר.
4: אבל כדי להכניס, להתחיל בקידוחים, צריך כמובן אישורים של הרשויות, ואישורים כאלה עין, נכון?
3: לא רק שעין, אלא הממשלה של גרינלנד, שהיא כידוע ממשלה עצמאית, היא החליטה ב-2021, על ביטול כל הקריאה, כל חיפושי המחצבים בגרינלנד, עד שאפשר יהיה לעשות מדיניות יותר כוללת, וזה כולל גם את חיפושי הנפט. מה שקרה זה שהחברה הנוכחית, אותה גרינלנד אנרג'י, שכמו שאמרת נכון בפתיח שלך, קשורה לדונלד טראמפ, ולכן פועלת בחסות אמריקאית ברורה, גם הנציג המיוחד של גרינלנד, של ארצות הברית לגרינלנד, ג'ף לנדרי לוקח הרבה מאוד מהעיסוק בחברה הזאת, היא הביאה ציוד לקריאת ניסיון קודם כל, והיא מסתמכת על אישור שניתן לה לפני שהחוק הזה על ביטול חיפושי המחצבים יצא, נכנס לתוקפו.
4: אז אתה אומר, יש פה אולי איזשהו קייס לחברה הזאת שטראמפ בזה.
3: יש לזה משהו ביד, אישורים שניתנו לפני כמה, 6-7 שנים, אבל בינתיים כבר היה האיסור הזה של ממשלת גרינלנד על קריאת מחצבים או חיפוש אחרי מחצבים, ולכן הם פועלים היום בלי רשות של השלטונות.
4: אז איך זה ייגמר? הם ינסו לקדוח ויבואו פקחים גרינלנדים וינסו להחרים את הציוד?
3: קשה לנבא, אבל הם בינתיים העלו את ציוד החיפושים שלהם בשדה תעופה שמרוחק כ-800 קילומטרים מאזור הקריאה, אותו אזור בדרום מזרח גרינלנד, שעדיין, ג'יימסון לנד קוראים לו, אבל עדיין צריך להעביר את הציוד הקריאה עצמו עד לאזור הקידוח. את זה עדיין לא נעשה, וזה מנכ"ל החברה, אותה חברה של גרינלנד אנרג'י, כבר התנצל שהנחתת הציוד הראשונית הייתה ללא אישורים, לא דיווחו על זה בצורה מסודרת, והפעם את הצעדים הבאים הם יעשו בהתאם לאישורים שינתנו על ידי שלטונות האי. אז ככה שהשאלה שלך מה יהיה בעתיד, עדיין לוטה בערפל, אבל לך תדע, יכול להיות, דונלד טראמפ תלוי באיזה צד הוא מתעורר.
4: כן, אנחנו חווים את זה גם כאן באזור שלנו, יום אחד הוא עומד להתקיף ולהפציץ את כל את כל התשתיות של איראן, וביום האחר הוא מחליט שהוא צופה מהצד.
3: שגם פה היו כל מיני דברים כאלה. בינתיים, דווקא ממשלת דנמרק, שבדרך כלל עוקבת אחרי השיגעונות של דונלד טראמפ בכפדנות רבה, עדיין לא הגיבה, והיא מחכה באמת לראות כיצד שלטונות האי יגיבו לפרובוקציה הזאת. בינתיים כאמור, הם הודיעו לאמריקאים, אתם לא יכולים לעשות שום דבר בלי אישורים נוספים, וכמו שאמרתי לך, הצעד המכריע הוא אותה דוברת קידוחים שעושה את דרכות שום דבר בלי אישורים נוספים, וכמו שאמרתי לך, הצעד המכריע הוא

0: למלא את הדלק במכונית שלך מהדלק שיופק בגרינלנד. זה עוד ייקח כמה שנים טובות.
1: בהחלט. יגאל רום, כתבנו בסקנדינביה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, רן.
1: עכשיו לאיראן, אבל לא מה שאתם חושבים, תכירו את האלמנה השחורה של איראן. 11 בעלים שנרצחו לאורך 20 שנה. שלום לעומר שחר מדסק הערבים.
2: שלום איראן.
1: עורך התוכנית בשכונה שלנו, בכאן 11, האלמנה שחורה שחורה.
2: אכן כן, אז אנחנו מדברים על קולסום אכברי, אישה בת 56 מחבל מזן דלון בצפון איראן, למי שלא מכיר את מפת איראן, זה אחד החבלים שיצאים על החוף של הים הקספי, ממש בצפון צפון של איראן, שעכשיו בדיוק נגזר דינה, קיבלה 10 הוצאות להורג, תכף נדבר איך זה הגיוני.
1: אפילו לחתול יש רק 9 נשמות.
2: לא, תכף נדבר עליו, זה דווקא מאוד הגיוני.
1: 10.
2: כן, אז היא בעצם נישאה לאדם בן 82, קשיש, רולם חוסיין בבאי, סליחה, רולם רזה בבאי, ו... הוא חשד שהיא רוצה לרצוח אותו. בעצם אמר את זה לילדים שלו, אמר שכל פעם שהיא נותנת לו לשתות משהו, תה, יוגורט, הוא מרגיש שהוא רוצה למות, מרגיש שהוא רוצה להתעלף, היא נותנת, שהיא מכריחה אותו לקחת כדורים נגד לחץ דם, כדורים למחנות לב, ויום אחד הוא באמת מת, והילדים שלו ישר פנו למשטרה, לצירה, לתובע המקומי, פתח בחקירה, עצרו אותה, וישר התוודתה שהיא רצחה עוד מספר נוסף של בעלים קודמים שהיו לה. בעצם מה שהייתה עושה, הייתה מתחתנת לנישואים זמניים, בעצם באסלאם השיעי.
1: יש מוסד כזה, נכון?
2: נכון, אסדבוג'ה מובקת בפרסית, פרסית ערבית, כאילו, זה נישואים שהם מוגבלים בזמן, שזה, אתה יודע, יש כאלה שקוראים לזה זנות חוקית, אבל זה בעצם יותר מזנות, אתה פשוט חותמים בחוזה נישואים, על פרק זמן מוגבל, שברגע שהוא נגמר, אז הנישואים פגים תוקף. ובעצם היא הייתה מתחתנת עם גברים קשישים, כולם מעל גיל 75, תמורת מוהר. היא הייתה אמרה לנשים, במועדוני נשים שהייתה מגיעה אליהם, שהיא רוצה להיות לצד גברים בודדים קשישים, זה מה שהיא אמרה, והייתה מקבלת את המוהר, ואחרי חודשיים שלושה, יותר, פחות, אנחנו לא לגמרי יודעים, הם היו מתים. אז אנחנו יודעים שהרשויות באיראן מצאו עוד 10 גברים לפחות, וואו. שהיא רצחה בצורה הזאת. כן, כולם בערים שונות באותו מחוז צפוני. היא הייתה עוברת מעיר לעיר, כדי שלא יחשדו בה יותר מדי, והיא עכשיו נמצאת בכלא, היא נעצרה לפני שנה בערך באיראן, וגזר דינה נקבע עכשיו. היא קיבלה 10 הוצאות להורג, וזה לא בדיחה, וזה גם לא משהו סמלי, אלא באיראן, בעצם, לפי החוק האסלאמי, באיראן הולכים לפיו, בעצם משפחה של נרצח יכולה לשלם כופר נפש, כלומר להגיד, אנחנו כאילו לקבל כופר נפש, כלומר, אנחנו לא רוצים שהוא ימות, הוא יכול לשלם לי במקום זה. סכום מסוים של כסף שנקבע, על רצח כן, על אונס נגיד לא.
1: אוקיי.
2: כן, נגיד אם מישהו...
1: ו10 המשפחות האלה מסכימות...
2: אנחנו יודעים לפחות המשפחה אחת שמסכימה.
1: זה לא מספיק, כי מתים רק פעם אחת.
2: נכון, בדיוק, בגלל זה יש 10 עונשי מוות, לכן זה מאוד הגיוני. כן. אז אנחנו רואים שיש מגעים עם משפחות נוספות, הסיפור הזה עדיין לא נגמר, אנחנו גם לא יודעים אם זה אלו כל הקורבנות שלה, כלומר, אנחנו יודעים שאלו הקורבנות שהצליחו לזהות אותם, אבל ככל הנראה היו יותר, כלומר, מדובר פה על משהו שהיא עשתה לאורך משהו כמעט כמו 20 שנה.
1: תגיד, יש בה משהו מיוחד בגבר את הזאת, היא מושכת באופן מיוחד, היא מעניינת באופן, איך היא הצליחה לצוד כל כך הרבה גברים?
2: מאוד קשה לענות, אתה יודע, מסתכלים מהתמונה החיצונית, חבל שאני לא יכול להראות אותה כרגע, היא לא נראה, אין לה חזות חיצונית מיוחדת, קודם כל היא עטויה בצ'דור שחור,
1: כמקובל,
2: כמקובל, בהחלט. תשמע, אני מניח שלא הרבה נשים חפצות להיכנס לניסויים זמניים עם גברים קשישים, במיוחד באזורים האלה, שהם אזורים, אתה יודע, זה אזורי פריפריה, זה לא מדובר פה בטהרן, לא ערים גדולות. יכול להיות שזו הסיבה. תשמע, אנחנו קשה לדעת, כל הסיפור הזה בכלל עטוף בעלתה של, כאילו בעננה של מסתורין כזאת, העורך הדין שלה טען שהיא הייתה חצי משוגעת, כלומר שהיה איזה איש פיוט זמנית, ומצד שני אנחנו רואים פה דפוס מאוד ברור.
1: כמה זמני אפשר להיות.
2: בהחלט. אני חושב שכן, בית המשפט שם לא קיבל את הטענות שלה.
1: כן. איש פיוט במובן המקובל אולי לא בדיוק, אבל סיפור מטורף, ונדגיש שעדיין רוב הרוצחים

0: סדרתיים הם גברים, ורוב הרוצחים בתוך המשפחה הם עדיין גברים. זה מקרה נדיר שבו אישה לא רק רוצחת בתוך המשפחה, אלא רוצחת גבר ועוד גבר ועוד אחד ועוד אחד עד 11 בעלים.
1: בהחלט.
0: סיפור מעניין וקצת מלחיץ. תודה רבה לך, עומר שחר.
1: תודה רבה, ערן.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו. נשיא קולומביה החדש, בלאדו דלה אספריה, נכנס לתפקידו כשהוא מבטיח לשים סוף למדיניות המסע ומתן עם ארגוני הפשיעה והגרילה, ולהחזיר את הצבא למרכז המערכה. כבר ביממה הראשונה שלו בתפקיד, הוא הציב 10 מבחירי הארגונים החמושים כיעדים ללחידה. הבוקר גם דווח על חיסול של אחד ממפקדי הפארק, המחתרת הקולומביאנית, אלא שעות לאחר השבעתו. הנשיא החדש כבר נערך להשיב את השליטה למדינה, והוא אומר שהתהליך הזה עומד להיות קשה. אנחנו רוצים לומר שלום לימית איטיאל לזר, שלום לך.
1: בוקר טוב מקולומביה.
0: הנספחת הכלכלית של ישראל בקולומביה, תשמעי, אנחנו עומדים בפני שינוי דרמטי, ההשבעה הייתה רק השבוע, אבל כבר שר החוץ הספיק לבקר שם בהשבעה. יש תחושה של התחלה חדשה ביחסים בין שתי המדינות, נכון?
1: נכון, אתה צודק מאוד. אני מדברת איתך עכשיו מקולומביה, ואנחנו פה רעידת אדמה ממש כרגע.
0: את מרגישה עכשיו רעידת אדמה?
1: ממש ברגע זה, כן.
0: וואו, חזקה?
1: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין, אבל אנחנו ננסה לקיים את הרעיון בכל זאת.
0: לא, לא, תשמעי, זה הפך לנושא הרעיון, אבל בואי אולי תתמגני, איפה את נמצאת עכשיו?
1: לא, אני בסדר, אני בבית שלי ואני בסדר, זה נראה שזה הסתיים.
0: הסתיים, אוקיי, יופי, אז אנחנו ננשום לרווחה ונחכה להודעות על רעידת האדמה, ננסה להבין מה קרה שם. זה עוד לא היה לנו בשידור חי, אבל תודה לך, ימית, על השידור החי הזה מרעידת האדמה. והנה, את עדיין איתנו? כן, הקו שלנו עם קולומביה התנתק. טוב, הייתם עדים באמת לאירוע די חד פעמי. ימית, את איתנו?
1: כן, כן, אני איתכם פשוט, אני מניחה שהאינטרנט פה התנתק בגלל האינטרנט בבית פה התנתק.
0: האינטרנט בא והולך, כן, אפשר להניח, אחרי רעידת אדמה כזאת.
1: כן.
0: את בבניין גבוה?
1: לא, אני בבניין יחסית נמוך, וגם בקולומביה זה לא משהו שהוא נדיר, רעידות אדמה. זו כבר השלישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים.
0: את לא שוקלת לצאת החוצה, נניח, או לראות מה קורה למקום אותו?
1: לא, אני עכשיו בסדר.
0: אוקיי, את יודעת, ודאי, טוב יותר מאיתנו איך צריך להתנהל שם בתוך הדבר הזה. אז בתוך הדרמה הנקודתית, יש גם הדרמה הפוליטית, ושינוי משמעותי ביחסים בין ישראל לקולומביה.
1: נכון. ביום שישי האחרון באמת הושבע הנשיא בלארדו דלה אספריה, אחרי 4 שנים לא פשוטות ליחסי ישראל-קולומביה, ואחרי שלפני קצת יותר משנתיים נותקו היחסים שונחו היחסים הדיפלומטיים.
0: הנה, יש לנו נתון לגבי רעידת האדמה, מה שחוויתם שם היה 6.4, שזה חזק מאוד מאוד, לא הייתם רוצים לחוות רעידת אדמה בעוצמה של 6.4, אבל את אומרת שזה לא כזה חריג שם, נכון?
1: נכון. לפני שנה בדיוק הייתה רעידת אדמה יותר חזקה עד כמה שאני זוכרת. וכן, זה אחת מהחוויות של הגור פה במדינה, בין היתר.
0: טוב, אנחנו יודעים מה קרה למדינה השכנה שלכם, לוונצואלה, בעקבות רעידת אדמה. זה בטח משפיע גם עליכם, גם על ההיערכות שם, נכון?
1: מבחינת ההיערכות לרעידות אדמה? אני חושבת שבוונצואלה מה שקרה, גם בקולומביה, באזורים היותר כפריים, כן ניתן לראות הרס אחרי רעידות אדמה כאלה, אבל בבוגוטה, בגלל שהמדינה הזאת מתורגלת, זה משהו שכמו שאמרתי קורה פה תדיר, הבניינים ממוגנים ובנויים כך שהם יוכלו לעמוד. ברעידת האדמה לפני שנה, לא היו בתוך בוגוטה, שום, לא היה שום בניין שנהרס, לא היו הריסות או איזשהו אפקט.
0: טוב, אז נקווה שזה יעבור בשלום גם הפעם.
1: כן.
0: בואי נגיד אולי בכל זאת באמת מילה או שתיים על הנשיא החדש, ואולי אנחנו נשמור את השיחה המעמיקה והארוכה יותר שלנו על המצב שם בקולומביה, אנחנו נקיים גם אותה אחד הימים הקרובים, יום שבו לא תהיה רעידת אדמה כל כך חזקה שתעסיק אתכם. כבר מרגישים את השינוי, את רעידת האדמה ביחסים בין שתי המדינות?
1: הדבר, האפקט המיידי הוא בביקושים, כלומר שאנחנו, אני מנספחת הכלכלית, כמו שאמרתי, אני חלק ממנהל סחר חוץ. נספחויות הכלכליות של מנהל סחר חוץ בעולם, הם מקדמות את הייצוא הישראלי והאמונות על יחסי הסחר וקידום היחסים בין שתי המדינות. ומאז הבחירה של הנשיא ב-21 ליוני, אנחנו מקבלים מבול של פניות לטכנולוגיות ישראליות, אם זה בתחומים של מים, התפלה, מים נקיים, תיאור מים, חקלאות חכמה, סייבר להגנה על תשתיות קריטיות, אנרגיה. אז אני חושבת שזה האפקט הראשון והמיידי של הבחירות האלה. אני מניחה שבתקופה הקרובה אנחנו נתחיל לעבוד, והאפקט יהיה יותר בפועל, מה שנקרא. אבל כן, נותנים לגמרי את השינוי מבחינת היחס של החברות הקולומביאניות ושל הממשל פה אלינו.
0: ימית, בעודנו משוחחים, ממשיכים להגיע עוד נתונים על רעידת האדמה שחווינו יחד איתך כאן בשידור חי, אירוע די חריג, די מדהים. מתברר שמדובר ברעש בעוצמה 7.1. יכול להיות שמה שאתם הרגשתם לא היה השיא של הרעש, ושיש אזורים אחרים שאולי אפילו נפגעו, ושם זה הורגש עוד הרבה יותר. אנחנו כמובן ממתינים ועוקבים אחרי הדיווחים שיגיעו אלינו משם, ירידת האדמה הזאת בקולומביה, ואנחנו נודה לך בשלב הזה, אבל אנחנו מרשים לעצמנו עוד להמשיך ולבדוק מה שלומך. הנה, אנחנו רואים פה עוד דיווחים של עדי ראייה על ירידת האדמה שהורגשה היטב בבוגוטה. תשמרו על עצמכם שם.
1: תודה רבה, ואני אשמח מאוד לדבר בימים הקרובים, כי אני חושבת שכדאי לדבר על ההזדמנויות החדשות שנפתחות גם בקולומביה וגם בכלל בעקבות הגל הכחול באמריקה הלטינית עבור חברות ישראליות. כמו שאמרתי, אנחנו במנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה יודעים לזהות את המגמות, לחבר לשותפים מקומיים. במנהל סחר חוץ יש גם מערך של כלי סיוע לתעשייה שהוא מפעיל עם תוכנית שפתוחה ממש בימים האלה לסיוע ליצואנים לפנות למדינות חדשות. אז אני אשמח מאוד לפרט על כל זה, כי אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין עבור החברות הישראליות, ההזדמנויות שקורות כרגע.
0: הנה, אז תודה שאמרת את זה, ואנחנו כמובן עוד נעשה את זה. ימית איטיאל עזר, הנספחת הכלכלית של ישראל בקולומביה, בעיצומה של רעידת אדמה, תשמרו על עצמכם.
1: תודה רבה, אירן. תודה, יום טוב.
2: מיד חוזרים ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מחסני השוק.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
11: פי, איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
15: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
16: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט של הליכוד, אלי כהן, שלום, מה שלומך?
17: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, לכן אנחנו יודעים, חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני...
16: אז למה לא עשיתם את זה?
17: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ו...
16: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
18: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
15: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
19: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי רעידת האדמה שחווינו כאן בשידור חי עם מרואיינת 7.4 בסולם ריכטר בקולומביה, כמובן לא כאן. זה המספר, זה הנתון, נתון גבוה מאוד, רעידת אדמה חזקה מאוד שפקדה את קולומביה שבועות אחדים לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את ונצואלה השכנה. אבל אנחנו בינתיים לאירוע אחר, הנחיות חדשות שנכנסו בשבוע שעבר לתוקף בבריטניה קובעות כי מרחבים ושירותים שמיועדים למין אחד בלבד, כמו שירותים ציבוריים, חדרי הלבשה, מקלטים לנשים, צריכים להיות מאורגנים לפי מין ביולוגי ולא לפי הזהות המגדרית. ההנחיות שפרסמה הוועדה הבריטית לשוויון וזכויות אדם חלות באנגליה, סקוטלנד וויילס, והן קובעות שכשמתקנים או שירותים מוגדרים כמיועדים למין אחד, אישה טרנסג'נדרית למשל, שנולדה כזכר, לא אמורה להשתמש במתקנים הללו, גבר טרנסג'נדר שנולד כנקבה, לא אמור להשתמש במתקנים שמיועדים לגברים בלבד. אנחנו רוצים לומר שלום לניבי נאור.
1: שלום ערן.
0: מידנית, אשת הייטק שמתגוררת בלונדון ואישה טרנסג'נדרית. תגידי, מה המשמעות של ההנחיות האלה עבורך אפילו באופן אישי החל מהשבוע?
1: אז עבורי באופן אישי, וכנראה גם עבור רוב האנשים הטרנסג'נדריות והגברים הטרנסג'נדרים בבריטניה, לא יותר מדי. ההנחיות האלה, דבר ראשון, הן פחות חלות על מקומות עבודה, ויותר מה שבאמת, כמו שאמרת, מרחבים ציבוריים, בתי קפה, חדרי כושר, בריכות שחייה וכדומה. ברמה האישית, ההנחיות האלה לא מכוונות כלפי האנשים שמשתמשים בשירותים ציבוריים, אלא כלפי הגופים שמפעילים את השירותים הציבוריים האלה. ולהם, כמובן, שאין שום דרך לאכוף את הכניסה של נשים טרנסג'נדריות לשירותים כאלה או אחרים, מלבד לבקש מהן יפה. אז כרגע מי שרוצה עדיין יכולה להשתמש באיזה שירותים שנראים לה לנכון. ההנחיות מגדירות שכל ספק שירותים כזה באמת צריך להציע שירותים נפרדים, שירותים לא ממוגדרים, שבהם יוכלו להשתמש כל מי שאינו יכול להיכנס לשירותי גברים, או כל מי שאינה יכולה להיכנס לשירותי נשים.
0: תגידי, את מבינה את הדרישה הזאת של הרשויות בבריטניה? יש בזה היגיון מסוים?
1: בעיניי כמובן שלא. בעיני בית המשפט העליון בבריטניה מסתבר שכן, אז זה המצב החוקי כרגע. העניין עותרות לבית המשפט העליון הציגו היה שנשים שאינן טרנסג'נדריות, נשים סיסג'נדריות, מרגישות שלא בנוח להשתמש במרחבים כאלה לצד נשים שהן כן טרנסג'נדריות, מתוך איזשהו חשש שאולי לא מדובר באמת באישה טרנסג'נדרית, אלא בגבר שמנסה להתחפש לאישה כדי להיכנס לאותם מרחבים.
0: עד כמה נפוץ התרחיש הזה שמתארים שוב ושוב ברשתות החברתיות בעיקר?
1: אין שום מקרה כזה. זו התשובה הפשוטה, מעולם לא תועד מכך.
0: זאת אומרת, סוג של פאניקה ציבורית שהיא מומצאת בעצם, שסביבה בעצם עכשיו נגזרת מדיניות של בית המשפט העליון ואחר כך של הממשלה.
1: כן, אז כמו שאמרת בהתחלה, מדובר בהנחיות, לא במדיניות, אין להנחיות האלה תוקף של חוק. הדבר היחיד שאפשר לעשות כלפי בית עסק או מרחב ציבורי שלא עונה להנחיות האלה, היא להגיש תלונה לאותה ועדה שהציגה את ההנחיות. אין היום שום סנקציה חוקית, אין כנס או אין איזשהו עונש שמוטל על בית עסק שלא עומד בהנחיות. מה שכן קרה כבר מאז פסיקת בית המשפט העליון בשנה שעברה, זה שהרבה מאוד מקומות מתוך איזשהו רצון שלא להיקלע למצבים האלה, פשוט הפכו את כל השירותים הציבוריים שמציעים לשירותים שאינם למין או למגדר אחד בלבד.
0: יוניסקס בעצם.
1: מה שנקרא יוניסקס, ג'נדר ניוטרל, ואז כולם יכולים להשתמש בכל המתקנים, ואין בכלל שאלה של למי מותר להיכנס לאן, ובעיניי זה דווקא פועל יוצא מבורך של ההחלטה הזו.
0: תגידי, כשאת נכנסת לשירותים ציבוריים, אני מניח שאת לא עושה את זה המון, אבל כולנו זקוקים מפעם בפעם, את מרגישה איזה אי נוחות או חשש גם כלפייך, שאולי אם ידעו, אם יזהו, את אולי תחת איום בשירותי האנשים?
1: אני ברמה האישית לחלוטין לא, אני מניחה שיש הרבה שכן, הכל תלוי בכמה כל אותה אישה טרנסג'נדרית במרכאות עוברת או לא עוברת כאישה, וכמובן שזה חל גם על נשים שהן לא טרנסג'נדריות, גם נשים סיסג'נדריות שהיום נכנסות לשירות הנשים, ואולי בעיני מי שהיא לא נראית מספיק נשית, יכולה עכשיו להיות חייבת דין וחשבון, להאם מותר לה להשתמש בשירותים האלה או לא.
0: טוב, מגמה ללא ספק מדאיגה. ניבי נאור, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: לונדון, תודה. אנחנו מכאן נשארים באנגליה. פרויקט תשתית בווילס שינה את תוואי כבל החשמל שלו בגלל הארי פוטר. הסיבה, הכבל התת-ימי שנועד לחבר בין רשתות חשמל בבריטניה ואירלנד, תוכנן לעבור בחוף שבו צולמו סצנות מהסרט הארי פוטר ואוצרות המוות. ואנחנו רוצים לומר שלום למורן קלפר, יוצר הפודקאסט פוטרקאסט. שלום לך.
2: אהלן, מורן
0: קלפר, תודה על התיקון.
2: בסדר גמור.
0: הסיפור הוא בעצם דמות אחת ששמה דובי?
2: כן, דובי, דמות שהיא דמות בדיונית, ויצור שהוא לא בן אדם, אבל שהוא יצור שהוא כן יש לו רגשות בסדרה, והוא יצור שאנחנו מאוד אוהבים. ובשלב מסוים הוא מקריב את חייו בעצם בשביל לצאת החיים של הארי פוטר, והארי פוטר קובר אותו במקום פסטורלי לחוף הים, והמקום הזה הפך להיות מקור עלייה לרגל של מעריצי הסדרה, עד כדי כך שחוץ מהסיפור הזה, כבר היה שם סיפור פעם אחת, שהמעריצים היו שמים גרביים, כי זה חלק מהדמות, ובשלב מסוים הוציאו הודעה, תפסיקו לשים שם גרביים, כי נהיו כמויות של גרביים באותו מקום.
0: בוא נשמע אולי קטע מתוך מותו של דובי, שם באחד מסרטי הארי פוטר, הנה.
2: עכשיו, אני מקווה שאני אזכר.
3: Hermione, you're all right. We're safe. We're all safe.
4: Harry Potter.
0: זה בעצם דובי הקטן והחמוד והמסכן שהולך לו, מת שם בסצנה הזאת, נכון?
2: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי.
2: אבל הסיפור האמיתי, אתה יודע, בסוף זה לא הסיפור של הדבר הספציפי הזה, אלא איך גם 20-25 שנה אחרי שהפרט הראשון יצא, אנחנו עדיין עם קהילה של הארי פוטר עצומה כל כך, שמשנים פרויקט תשתית ומוסיפים מיליוני יורו, רק כדי לא לפגוע במה שנקרא אתר מורשת של הסדרת ספרתים, זה אפילו לא בספרים, בספרים זה אין מקום פיזי בספרים.
0: נכון.
2: זה מדהים לראות, וזה קורה בזכות קהילה מדהימה. אני מן הסתם בא בתור כובע של יוצר הפודקאסט, אבל זה פודקאסט עצמאי שיש לו מעל 2 מיליון האזנות של אוהבי הארי פוטר בישראל.
0: אנשים מכורים ואוהבים עוד את הארי פוטר. תודה רבה לך.
2: זה יותר מזה, כן.
0: מורן, יוצר הפודקאסט פוטרקאסט.
2: בשמחה. תודה רבה לכם.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע טכני אביתר שימוני ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, יאיר ויינרבין צבע כסף יהיה כאן מיד אחרינו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. תיעוד מיוחד מהמופע של סגי דקל חן, שחושף לראשונה את השירים שכתב בשבי חמאס. וגם מדמן עם נוב ראובני. תשכחו מזריקות ההרזיה והכירו את הדור הבא. האם הכדור יחליף את הזריקה?
3: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
4: פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת הילד בן 5 שטבע בבריכה ציבורית בעומר לפני כשבוע. משפחתו תרמה את עבריו והם יושתלו ב7 חולים. את קולומביה פקד רעש אז ועוצמתו 7.4. ליד המושב ארגמן בבקעה פרצה שריפה. קודם לכן הושגה שליטה על הדליקה באזור גוש עציון. והתחזית מחר דומה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 4. מת הילד בן 5 שטבע לפני כשבוע בבריכה ציבורית ביישוב עומר. עיין מוניר אבו עמר, תושב לקיה, הושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע, והיום נקבע מותו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי משפחתו, משפחת אבו עמר, תרמה את איברי בנה והם יושתלו ב7 חולים. את קולומביה פגעת בשעה האחרונה רעש עז ועוצמתו 7.4, לפי שעה לא דווח על נפגעים ועל היקף הנזק. בעת שרעידת האדמה הקטה בקולומביה, התראינה הנספחת הכלכלית בשגרירות ישראל בבוגוטה לאירן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית.
0: אנחנו רעידת אדמה ממש כרגע, ממש ברגע זה, כן.
17: וואו, חזקה?
0: נראה שכן, יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין. זו כבר השלישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים.
15: הפשיעה בחברה הערבית. הצהרה טובה הוגשה נגד ארבעה תושבי הצפון, החשודים ברצח עלי סוואד, על רקע הסכסוך המתמשך בין משפחות הפשע סוואד וחלדי. עלי סוואד נרצח לפני כחודש וחצי, כשבא למקום עבודתו במסוף אוטובוסים. המשטרה עצרה את ארבעת החשודים, שלושה אחים תושבי שפרעם, אחד מהם קטין ותושב נצרת. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. ועוד מתחום הפלילים, שני תושבי רעת מואשמים שירו אל קבוצת אנשים מחוץ לחנות בסדרות ופצעו שלושה מהם. הרקע למעשה ויכוח ביניהם. כתב האישום נגד מוחמד אמרני בן 20 והישם אלקרען אמרני כבן 40 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ליד המושב הרגמן בבקעה פרצה שריפה ולוחמי האש פועלים למנוע מהלהבות להגיע אל מטעי התמרים באזור. ארבעה מטוסי כיבוי הוזעקו לסייע להם. באזור גוש עציון הושגה שליטה על השריפה שהשתוללה בשטח פתוח בין מרום יהודה לחוות כרם חממי. צוותים יישארו בשטח בשעות הקרובות לוודא שהאש לא תשוב להתלקח.
14: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבית שאן 40, בבאר שבע 37 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן, מחדה החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
19: מחסני השוק.
18: בבבדוק.
14: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, 4:05 כמעט, כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, הדולר שוב נסחר ונקבע מתחת לשלושה שקלים, 2.99 שקלים, אם אתם רוצים לדעת בדיוק. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי והסתכם ב3.75% מהתוצר, הכנסות המדינה ביולי טיפסו ל-55 מיליארד שקלים. עכשיו זה כבר רשמי, הסינים השתלטו על שוק הרכב בישראל, כמעט כמחצית מהמכוניות הנמכרות בארץ, בימים האלה מיוצרות במעצמה, מהמזרח, עוד מעט נספר לכם על החברות הרכב הסיניות שפותחות כאן משרדים, מה זה יעשה למחירים, אולי זה יוריד אותם עוד יותר. אתם קונים דירה חדשה במיליוני שקלים, מקבלים מפתח, ואז מגלים שהדירה החדשה שלכם מגיעה עם רשימת תיקונים שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. לא לדאוג, לא לדאוג. יש אחריות בדירות חדשות, אבל זה עדיין כאב ראש מאוד גדול. לפי נתונים חדשים שמתפרסמים היום, כמעט אין דירה חדשה בישראל שנמסרת בלי ליקויים. למה? למה זה צריך להיות ככה תמיד? טסתם לחול ונתקלתם חלילה בתקרית אנטישמית? אז סוכן AI, בינה מלאכותית, היא תסייע לכם לבקש עזרה מגורמים ישראלים רשמיים. מנכ"ל החברה המפתחת, אנקור AI, יהיה איתנו עוד מעט כדי לספר על זה ועל השיתוף פעולה עם משרד החוץ. זה חשוב. זה חשוב בימים האלה. הקיץ הזה היה הזדמנות לחזק את הצפון, גם אנחנו בצבע הכסף מודדים כל שבוע, לפעמים כמה פעמים בשבוע, לנפוש בצפון ולעזור לתיירנים שם, להתאושש משלוש שנים קשות של מלחמה. אז בדקנו היום כמה יעלו שם כמה לילות בעיצומו של הקיץ, עוד מעט כל הפרטים. עוד תחקיר של תאגיד השידור הישראלי על תופעת הפרוטקשן והאיומים של משפחות הפשע על רשויות מקומיות ועל חברות תמימות שמקבלות יום בהיר אחד טלפון, תסירו את המועמדות שלכם מהמכרז, אנחנו מאוד מבקשים את זה ממש בנימוס, אנחנו נחמדים. בפעם הבאה אנחנו נהיה פחות נחמדים אם לא תסירו את המועמדות שלכם מהמכרז. יפעת גליק תהיה כאן כדי לספר על התחקיר הזה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים, הוא נותר ללא שינוי. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
1: שלום יאיר. כן, כמו שאתה אומר, הנתונים שהחשב הכללי, החשבת הכללית במשרד האוצר, מפרסמת היום, מצביעים על זה שהגירעון בתקציב המדינה בסוף יולי היה 3.3%, כמעט 73 מיליארד שקלים, ולמעשה נותר זהה לגובה הגירעון כפי שהיה בסוף יוני. עכשיו נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהמספרים נשארו בדיוק אותו דבר?
0: נכון.
1: והתשובה לכך, יאיר, היא שמצד אחד, הוצאות המשרדים, משרדי הממשלה, גדלו ב3.5% מתחילת השנה ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, אלא שהדבר המעניין שקרה הוא שהכנסות המדינה ממיסים קפצו בכ12% בין ינואר ליולי השנה, ביחס לינואר ליולי בשנה שעברה.
0: זה טוב, יש יותר פעילות כלכלית.
1: יותר פעילות כלכלית, זה נובע גם מיותר רכישות, גם מגידול במיסי ההכנסה של עצמאים, שזה אומר שנעשו יותר עסקאות ויש יותר על מה למסות, אבל מהצד השני, אומרים במשרד האוצר, אנחנו כן צפויים לראות בחודשים הקרובים את הוצאות המדינה גדלות עוד יותר, כלומר, לא בטוח איך תסתיים השנה הזאת, מה שכן, הפער הוא גדול מאוד בין יעד הגירעון, כפי שהממשלה קבעה אותו בתקציב, כמעט 5%, לבין גירעון של 3.3%, נכון לסוף חודש יולי.
0: ליאל קייזר, כתבת ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה, סליחה.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. כמעט כל רכב שני שנמכר היום בישראל מיוצר בסין, ועכשיו הסינים כבר לא מסתפקים רק בלמכור לנו מכוניות, הם מתחילים להגיע לכאן בעצמם, תכף נבין על מה מדובר. אז האם שוק הרכב הישראלי עומד בפני שינוי הרבה יותר גדול ממה שחווינו וממה שנדמה לנו? שלום דובי בן גדליהו, עיתונאי הרכב של גלובס, אלן.
2: אלן, אלן.
0: תגיד, שיעור החדירה של הסיניות לישראל, השוק הישראלי, הוא הגבוה בעולם או שיש עוד מדינות שככה מתלהבות מהמכוניות האלה?
2: הוא לא רק שהוא הגבוה בעולם, אלא הגבוה בעולם בפער מאוד מאוד משמעותי. אנחנו היום מדברים על משהו כמו 46% חדירה או אחוז כלי הרכב הסינים שנמכרו בין ינואר ליולי. הנתון השני בטבעו בעולם זה רוסיה, ושם שוק שכמובן הוא שוק די שבוע של הסינים, כי בעצם רוב העולם המערבי לא משווק שם מכוניות בגלל החרם וכו', ושם הם משהו כמו 18-20%. זאת אומרת, אנחנו בפער עצום, ופער שנפתח ממש בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה עם, כמו עם הקוריאנים והיפנים, שלקח להם שנים להגיע לעמדה דומינטית.
0: אוקיי, תגיד, ומה המשמעות של פתיחת משרדים כאן בארץ? מה זה אומר?
2: כן, זו התפתחות מאוד חדשה ומאוד מעניינת, כי בעצם עד היום זה היה בשלט רחוק, ובדרך המקובלת ברוב העולם. כלומר, יש אנשי מכירות, מנהלים אזורים שנמצאים בדובאי, נמצאים באירופה, מדי פעם מגיעים, לרוב הישראלים מגיעים אליהם, ופתאום, out of the blue, כמה חברות גדולות, במיוחד חברות סיניות ממשלתיות, נערכות כבר לפתוח פה משרדים בישראל. וזה צעד מאוד יוצא דופן, כמובן גם בגלל הרקע הגיאופוליטי, כי בסך הכל יש הרבה המלצות מסע לסינים לא להגיע לארץ וכו'. זאת אומרת, זה רקע מאוד מעניין, וכמובן זה נובע מהחשיבות המאוד משמעותית, לא במספרים, אלא בנתח שוק של השוק הישראלי עבור חלק מהיצרניות הסיניות.
0: רגע, זה אומר שבעצם הם ייבאו בעצמם את המכוניות ולא יהיו יבואנים רשמיים או יבואנים רשמיים, או משניים, או שזה משהו שהוא, אתה יודע, זה ישפיע על המחירים שלנו בשורה התחתונה, זה מה שמעניין.
2: זו שאלה מאוד מעניינת, ואני די בטוח שלא מעט אנשים בענף שואלים את עצמם את השאלה הזאת, כי זה כבר קרה, זה כבר קרה באירופה, באירופה היה לנו גם במצב של דילרים של סינים, של יצרנים סינים גדולים, ואז ברגע שהמדינה הייתה חשובה מספיק, הסינים לקחו את זה לידיים. בישראל זה בטח לא יקרה בשלב הראשון, כי זה שוק קצת מורכב, ויש פה רגולציה, ובכל זאת היבואנים יש להם פה מערכי שירות וכו', אבל לא מן הנמנע שבעתיד בעצם יעברו למודל הזה, כאשר היבואנים יהיו בעצם אלה שנותנים את השירות, והיבואנים עצמם יהיו היצרנים הסינים.
0: אוקיי.
2: אז הפתיחת משרדים בהחלט איזושהי איתות בנושא, אבל בשלב הראשון קרוב לוודאי שהם יסתפקו רק בלהשגיח, ואולי גם להתערב בקביעת המחירים ובקביעת התחרות וכיוצא בזה.
0: אוקיי, טוב, אני רוצה שנמשיך עם הכיוון של המחירים. כבר עכשיו המחירים מאוד ירדו, כלומר המותגים הסינים בינם לבין עצמם מתחרים, והצרכן הישראלי די מרוויח מזה, נכון?
2: נכון, נכון. אגב, הסינים עצמם יש להם שם לתופעה הזאת, כי התופעה הזאת התחילה בסין, הם קוראים לזה מרוץ כלפי מטה. כלומר, מי יגיע הכי נמוך? וכמובן, זה עולה להם ביוקר, זה עולה להם בשחיקת הפסדים, בשחיקת רווחים וכו'. אבל גם אין להם הרבה יותר ברירה, כי א', ממשלת סין מאוד מאוד לוחצת לכיוון הזה של ייצוא, ודבר שני, השוק הפנימי שלהם הוא שוק מאוד מאוד בעייתי. זה שוק שבעצם התחרות בו הפכה להיות כמעט בלתי אפשרית, ומעט מאוד יצרנים ממש מרוויחים בו כסף.
0: אוקיי, תן לנו כמה דוגמאות בולטות להוזלות משמעותיות בזמן האחרון.
2: ההוזלות הן מאוד בולטות כמגמה. אנחנו יכולים לקחת למשל מהשבוע האחרון, כן. למשל שחברה כמו אנג'י, שהתחילה מלכתחילה, היא שייכת ליצרן סיני שקוראים לו סייק, מלכתחילה הם התחילו במחירים נמוכים, ופתאום הם חתכו את המחירים שוב פעם בעשרות אלפי שקלים בדגמים היברידים, לפני זה היה בדגמים חשמליים. זאת אומרת, זה קורה, חשוב לציין שזה קורה במחירי המחירון הרשמיים. כלומר, מעבר לזה, עוד יש את כל המבצעים למיניהם, ואת כל אפס קילומטרים וכל הדברים האחרים, שמורידים את המחירים עוד יותר.
0: Okay.
2: אבל כמו שאתה אומר, הצרכן הישראלי לפחות בטווח הקצר נהנה מזה.
0: עכשיו, המכוניות האירופיות או המזרחיות אבל ממדינות אחרות מגיבות לירידות המחירים האלה? אתה רואה מותגים אירופיים שעכשיו חותכים מחירים גם כן?
2: כן, כן, מנסים. למשל, ראינו אצל סיטרואן ופז'ו שממש חתכו כמה דגמי מפתח למתחת ל-130 אלף או 130 אלף שקל.
0: מה אתה אומר?
2: שהיו בהרבה יותר מזה.
0: הם מפסידים כסף בשביל זה? שזה הייתה שמנת שהם ככה אכלו על הגב שלנו במשך כל כך הרבה שנים, כשלא הייתה כאן תחרות?
2: זו שאלה טובה, אבל אין ספק שגם שער המטבע מאוד מסייע לזה.
0: מאוד, כן.
2: אבל בסופו של דבר זה עניין של הישרדות. האירופאים לאט לאט מבינים שהרגולציה והממשלות הידידותיות של האיחוד האירופאי לא יגנו עליהם לנצח. והם רואים בעצם בישראל איזשהו מקרה מבחן. זאת אומרת, אם הם מפסידים את לסינים, את המלחמה פה, הם, אם הם לא ינקטו פה בצעדים דרסטיים, אז הם יפסידו את המלחמה גם באירופה. זה אגב קורה כבר, הם מפסידים את המלחמה באירופה בפלחים מאוד מאוד חשובים.
0: כן.
2: אז כנראה שהם רואים בנו איזה מקרה מבחן, ואומרים, אוקיי, בוא נבדוק אם מלחמת מחירים תעזור לנו...
0: פה, ואז אפשר יהיה להמשיך הלאה. תראה, אבל אי אפשר להתעלם מהסוגיה הביטחונית, יותר ויותר גופים וציים שקשורים למערכת הביטחון, נמנעים מרכבים סינים בגלל איזשהו חשש מסייבר, איסוף מידע, מודיעין, ריגול. עד כמה זה מגביל באמת את היצרניות הסיניות בישראל?
2: בינתיים זה משפיע רק על ציים, כמו שהזכרת, ציים, בעיקר ציים בסקטור הביטחוני, שזה סקטור אגב לא קטן בכלל. אנחנו מדברים גם אפילו על מגזר, על צי הרכב הממשלתי, שכנראה באופן לא רשמי, עם התחמקויות ועם תשטושים וכו', כנראה גם נמנע או ימנע מלרכוש מכוניות סיניות, שזה קרוב לוודאי גם בלחץ אמריקאי, אפשר להניח.
0: אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כעיתונאי, לא כמומחי סייבר, האם זה נובע באמת בגלל לחץ אמריקני לעשות פחות עסקים או להקשות על הכלכלה הסינית בשוק הישראלי, או שיש באמת בסיס לזה שהמכוניות האלה איכשהו מתעדות את החיים שלנו כאן ומרגלות?
2: התופעה היא תופעה גלובלית. האמריקאים אפילו בממשל טראמפ, אפילו עוד לפני, אפילו בממשל ביידן, התמיעו את זה ממש בחקיקה. זאת אומרת, הם מאוד מאוד קיצונים בנושא הזה. אפילו הם לא מאפשרים אפילו למכוניות, הם רוצים לפחות לא לאפשר למכוניות עם רכיבים סינים, אפילו לא כאלה שמיוצרות בסין, לנסוע בארצות הברית. אז זה חלק מתופעה. האם התופעה הזאת נובעת מטעמי סחר בכלל, או מחשש ממשי, זה כנראה צריך לשאול מומחי סייבר.
0: טוב, לסיום, הערכה שלך, בעוד שנתיים שלוש, שוק הרכב הישראלי נשלט ברובו על ידי יצרנים סינים?
2: שנתיים שלוש זה המון. אני חושב שאתה צריך לשאול האם בעוד חודשיים שלושה אנחנו נגיע ל-70%.
0: וואו, חודשיים שלושה? אנחנו עכשיו על 47%, לא?
2: נכון, על 47%. ביולי לבדו, אם מבודדים את יולי לבדו, אנחנו כבר היינו, חצינו את הרף של ה-50%.
0: מה אתה אומר?
2: ובקצב שבו הדגמים הסינים המוזלים ממשיכים להגיע ותופסים את הקהל, זה יכול לקרות הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים.
0: דובי בן גדליהו, עיתונאי הרכב של העיתון גלובס, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו לעניין הבא שלנו. ישראלים בחול מתמודדים בשנים האחרונות לא רק עם ביטולים ושיבושים בגלל המלחמה, אלא גם עם יותר ויותר אירועים אנטישמיים ואנטי ישראלים ומצבי חירום. עכשיו יש סוכן AI חדש, יחסית חדש, שאמור לעזור לנו הישראלים להגיע בתוך רגע, ממש מהיר, לגורם הנכון בישראל, אם חלילה נקלענו לאיזושהי סיטואציה שמאיימת עלינו. שלום עודד וטורי, מנהל הפעילות של חברת אנקור AI. אהלן.
3: שלום, שלום.
0: קודם כל, מה בדיוק עושה הסוכן הזה? הסוכן של המדינה, זה השם שלו, נכון?
3: כן, נכון. בעצם כן. הסוכן הזה דואג שאף ישראלי שנמצא בחול לא יהיה יותר לבד. אחרי באמת אירועים מצערים שקרו בשנים האחרונות, המדינה בראשה משרד החוץ הגיעו להחלטה אמיצה שהם לא רוצים להשאיר אף אחד מאחור.
0: אתם פיתחתם את זה למשרד החוץ, את האפליקציה הזאת, את הסוכן הזה, נכון?
3: את הסוכן, כן.
0: כן. זה התחיל, נדמה לי, במאומות באמסטרדם, אחרי משחק הכדורגל שם, נכון?
3: נכון, כי תחשוב שכמות הפניות בשגרה, יש כמות מסוימת, וברגע שקורה אירוע בסדר גודל, כמו שקרה באמסטרדם, עם אלפי פניות והמון ישראלים, בעצם שמגיעים למצבי קיצון, משרד החוץ או כל מוקד כזה או אחר, לא יודע להתמודד עם כזה סקייל וכזה גודל של פניות, ולדעת לנהל את זה ברמה גדולה. מה שהיום הטכנוליה ומה שאנחנו בעצם פיתחנו ועשינו למטה משרד החוץ, עוזר לעשות את זה בצורה מאוד קלה.
0: אז בוא נראה רגע פרקטיים, איך זה עובד? ישראלי נקלע עכשיו באיזושהי מדינה אירופית לסיטואציה. הוא מרגיש שהוא מאוים, הוא רוצה להתקן, לדווח, לבקש סיוע, אולי חילוץ. מה הוא עושה? איך הוא מתפעל את הסוכן הזה? איך עושים את זה?
3: אז זה מאוד פשוט. יש מספר של הסוכן, הוא עובד גם טקסטואלי בוואטסאפ, אבל גם בשיחה, ואפילו בשיחה בוואטסאפ, אפשר להתקשר אליו, לא צריך לחכות לרגע בהמתנה.
0: רגע, מה זה אומר אפשר להתקשר אליו? אתה צריך קו, לשמור על הקו שלך? אתה צריך חבילה סלולרית בשביל הדבר הזה?
3: אז אתה צריך אינטרנט להתקשר או מהוואטסאפ או מהקו שלך.
0: אוקיי, אז אפשר גם בלי חבילה סלולרית, נגיד עם סים דיגיטליים, אלקטרוני, אי-סים.
3: נכון.
0: אוקיי. אז אני שומר את, מה המספר של זה? בואו כבר ניתן את המידע. איך אני מתקין את הדבר הזה בוואטסאפ, נגיד?
3: אז המספר הוא כזה, 03-382-4176.
0: אוקיי, תחזור על זה שוב,
3: 03-382-4176.
0: 03-382-4176. אני חוזר שוב, 03-382-4176. זה סוכן AI. אני מתקשר אליו, נגיד הוא שמור אצלי בוואטסאפ, אני כותב את זה בוואטסאפ שאני במצוקה, או אני מחייג בשיחת וואטסאפ, או גם וגם.
3: אתה יכול גם וגם, הסוכן ידע לטפל בך, להפנות אותך למקורות רלוונטיים.
0: אבל מה, נגיד שחייגתי, מה אני שומע מהצד השני של הקו?
3: אתה מדבר באמת עם הסוכן שלנו, שהוא יודע לטפל בסיטואציה.
0: זה סוכן, זה סוכן בינה מלאכותית, זה כזה, בוט כזה.
3: נכון.
0: יש לו ממש קול.
3: נכון.
0: אוקיי. והוא מדבר איתי כמו צ'אט GPT כזה? ממש כאילו אני מרגיש שזה בן אדם?
3: אז אתה מרגיש לגמרי שזה בן אדם?
0: או שזה, אם אתה זקוק לסיוע, הקש, אתה מחכה שעה, אחת. לא, כאילו, באיזה רמה זה?
3: אז אנחנו בין קוריאה, אנחנו מסיים דגש מאוד גדול באנושיות של הסוכני AI שלנו, ובנגישות, בסוף בן אדם במצב חירום, בחול, שהוא נמצא לבד, חייב שנייה אחת את הכתף החמה מעבר לרק הטיפול, וזה משהו שאנחנו מסיים עליו מאוד מאוד דגש בתוך הסוכן.
0: אוקיי, אז אני מדבר עם הסוכן הזה, והוא ישר מפנה, הוא יודע לבד, זאת אומרת, הבינה המלאכותית יודעת להחליט לפי המקום שבו אני נמצא, לפי סוג האיום, למי להפנות אותי. אבל זה לא בדרך כלל יהיה חדר המצב של משרד החוץ?
3: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. מעבר לרק להפנות אותך, הסוכן ממש יודע לנהל את האירוע בחדר המצב, ולקלוט את כל האירועים, ולייצר תמונת מצב למי שנמצא בחדר המצב של משרד החוץ, עם יכולת להכריז הרן. זה אומר שאם יש לנו כמה אירועים שקורים במקביל באותו אזור, במקום עד שעושים את המידע, ועד שתופסים שני אחת את האירוע, הסוכן שלנו כבר יודע בעצם להכריז את הרן, ולהגיע לדרגים הגבוהים במשרד החוץ.
0: ואם אני מדבר עם הסוכן הזה ואני אומר לו, תקשיב, המצב קשה, חס וחלילה, טפו טפו טפו שלא יקרה, כן, אבל אני ממש עוד לפני משרד החוץ, אני חייב להגיע פה למשטרה ואני לא יודע איך מחייגים כאן למשטרה, הסוכן יוכל להפנות אותי, לחייג למשטרה או משהו כזה? משטרה מקומית, אני מתכוון.
3: כמובן, הוא יודע להפנות למשטרה המקומית, לבתי חולים, ללקוחות בשגרירויות, ויש כל מיני פונקציות.
0: מדהים.
3: אני גם לא יכול לספר עליהם. מעבר לזה,
0: למה אתה לא יכול לספר עליהם? אנחנו אמורים לדעת, לא?
3: לא, נכון, יש כל מיני לוגיקה של משרד החוץ שאני לא יכול לפרט עליה.
0: אוקיי.
3: אני אשתף אבל שהוא יודע לדבר גם בשפות שונות תוך כדי השיחה, זה אומר שגם אם בן אדם נמצא ברחוב, הוא רוצה לתת לאדם מקומי לדבר עם הסוכן, או לשנות שפה, הוא בעצם יודע לנהל את כל התקשורת הזאת.
0: אוקיי. טוב, זה נשמע נהדר, נחזור על מספר הטלפון שוב, 03-382-4176, זה סוכן AI בשירות משרד החוץ, וחברת אנקור AI היא זו שפיתחה, ואנחנו נגיד לך תודה, עודד וטורי, מנכ"ל החברה כמובן, על הפיתוח
3: מנהל
0: הזה.
3: הפעילות
0: מנהל הפעילות של אנקור AI. תודה.
3: תודה רבה.
0: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, כביש מספר 1 מתל אביב לירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 לכיוון דרום, עמוס מגבעת שמואל, זה פה, למחלף עם המושבות, לא, זה לא פה. קיצור, כביש 4 לכיוון דרום, עמוס ממחלף גבעת שמואל עד מחלף עם המושבות. זהו, סליחה על הבלגן שעשיתי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נבדוק מה קורה עם התיירנים בצפון ששכנענו אתכם במשך חודשים לנפוש שם כדי לעזור לתיירנים, לבתי המלון ולאטרקציות אחרי 3 שנים קשות של מלחמה. אז רונן פולק יהיה כאן עם התוצאות והמחירים והמספרים וכל מה שצריך. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-755. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
14: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
17: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי. אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה

0: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום, בפארק פנג'ויה באילת.
1: נופש כחול לבן יהיה אמייז!
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: זה קטע, אבל אנחנו באמת, באמת תמיד כאן, 4 ועוד 27 דקות כאן צבע הכסף, שלום רונן פולק.
3: שלום יאיר, מה נשמע?
2: בסדר, מה איתך?
3: בסדר.
2: יופי.
3: אנחנו מדברים כאן המון על הצורך בחיזוק התיירות בצפון.
2: נכון.
3: ובצדק האמת, כמעט בכל תוכנית אנחנו מדברים על החשיבות של לבוא, לבקר, לטייל, ענף שסבל ועדיין סובל מאוד מיעדר הזמנות. אנחנו שומעים את זה מהרבה מאוד תיירנים, בעיקר אגב בקצוות, במטולה, מקומות כאלה, קו הגבול. תשמע, המצב מתוח, אפילו בעלי הצימרים מבינים את ההתלבטות והחשש של המטיילים לחזור ללון בצפון, בדגש על קו האימות, ובכל זאת, תשמע, גם ציונות זו אמירה, רק בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם מנכ״ל משרד התיירות, שקרא גם הוא לחברות ולעסקים, לקיים ימי גיבוש, לקיים ימי כיף, לקיים כנסים בצפון, זה חשוב, זה מעביר מסר, וגם אתה יודע, זה כיף להיות בצפון, בוא, אנחנו היינו שם, אנחנו יודעים כמה כיף שם. מצד שני, כותבים לנו הרבה מאוד מאזינים שמאוד רוצים לבוא לחזק, אבל המחירים קצת מחלישים אותם.
2: כן.
3: אז
2: נקרא, באנו לחזק, יצאנו מרוששים.
3: קצת, כן. תשמע, בדקנו מחירים לחופשות בצפון, והאמת היא שגם אנחנו באמת הופתענו מאוד, כי המחירים מאוד גבוהים בחלק מהמקומות לפחות, ואני מתכוון בעיקר אגב לבתי המלון, לרשתות הגדולות, זה פחות רלוונטי לצימרים שעדיין מתקשים מאוד, זה ענף שמאוד מתקשה גם להחזיר את המטיילים, גם בכלל הוא נמצא בדחיקה כבר שנים ארוכות. נכון, אבל שוב, ענף שבאמת קשה בסוף זה אנשים פרטיים, ענף שהיה, אתה זוכר, בוננזה מטורפת בתקופות עוד במאה הקודמת מה שנקרא.
2: אנחנו עתיקים, אנחנו.
3: כן. אבל זה הלך ודעך קצת, והיום יש הרבה יותר בתי מלון גם גדולים בצפון.
2: יאללה, מחירים, נו, אני סקרן.
3: טוב, אני כאמור, מדבר על המלונות הגדולים, בדקנו, כן. עשינו בדיקה של שני לילות לסוף שבוע קרוב, חמישי עד שבת. איך אתה עם סוף השבוע קרוב? בסדר?
2: תפוס.
3: זוג פלוס ילד, אוקיי? כן. זה בדרך כלל הרכב לחדר אחד, כלומר, אם אתם משפחה של זוג פלוס שניים או שלושה, אז אתם בדרך כלל תצטרכו שני חדרים, ואז כבר תצטרכו להכפיל את התוצאה, אוקיי?
2: אוקיי.
3: בואו נראה מה מצאנו כאמור, הרכב של זוג וילד לסוף השבוע הקרוב, כולל ארוחת בוקר במברית המקרים. חמישי עד שבת, שני לילות, מלון איילה של איסרוטל באיילת השחר, 5,148 שקלים, וזה אחרי הנחת מועדון, לינה וארוחת בוקר. נופי גונן, 3,548 שקלים, כולל ארוחת בוקר. מלון גליליון, 4,168 שקלים. מלון פסטורל בקיבוץ כפר בלום, הם לא נותנים שם לשני לילות, ניסיתי בכל מיני קומבינות, לא הצלחתי להזמין לשני לילות.
2: מינימום שלושה לילות.
3: כן, מינימום שלושה.
2: מה נסגר איתם?
3: כן, רוצים.
2: שני לילות זה לגמרי...
3: נכון?
2: כן,
3: אני חושב, שני לילות, אתה מזמין חמישי עד שבת, אם אתה רוצה, אתה כבר עובד ביום ראשון, נגיד. אתה רוצה, בסדר, אז אתה לוקח סוף שבוע, אתה...
2: כן.
3: אוקיי, הם נותנים הרבה מקום. אגב, באילת זה בכלל, באילת... עשיתי פה עכשיו מעבר חד מאוד,
2: כן.
3: דרומה לאילת, כשניסיתי להזמין בכמה מקומות לפני כמה שבועות, ביקשו ממני מינימום של חמישה לילות.
2: מינימום חמישה,
3: כן,
2: לילות?
3: כן, מינימום חמישה לילות.
2: למה לא סיפרת את זה? היינו עושים איזה אייטם, זה לא נורמל.
3: הנה, אני מספר לך עכשיו.
2: לא, אבל זה צריך להיות אייטם נפרד, דבר כזה.
3: זרקתי את זה.
2: מינימום טוב. חמישה לילות?
3: כן, מינימום חמישה לילות.
2: אוקיי. טוב,
3: תשמע, שלו... הרבה יותר כדאי למלון, כמובן.
2: אבל הביקושים בקיץ, כאילו שאתה תיקח שלושה לילות, אז בשני לילות הנותרים החדר יישאר ריק.
3: המלון הוא מעדיף לייצר לעצמו כמה שיותר רצף של לינות, הוא יודע שגם ככה הביקוש הוא רב.
2: בסדר, אבל יש אנשים
3: ש... אני לא מתפקח איתך, אני מסכים איתך.
2: כל אחד מהאילוצים שלו, מה זה הדבר הזה?
3: נכון, חמישה לילות זה בוא, זה משכנתה.
2: זה רישום בתא בעוד רגע.
3: ממש. כן, איפה היינו? במינימום שלושה לילות, לא אמרתי את המחיר, נדמה לי עדיין.
2: 1,832 שקלים לזוג ללילה.
3: ללילה, בדיוק. לא יכולתי לעשות שני לילות, אז עשיתי איזשהו
2: פיצול. רגע, במקרה הזה זה לזוג עם ילד או רק לזוג?
3: לזוג. רק לזוג.
2: אוקיי.
3: 1,832 שקלים ללילה, כאמור.
2: אוקיי, נקסט.
3: מלון הוויליג' בסטנחמיה, 3,138 שקלים. מלונות מטיילים בקיבוץ דפנה, 3,625.

0: חמישה שקלים.
1: מה זה? לא ללילה. ללילה?
0: שני לילות. שני לילות, אוקיי. לזוג פלוס ילד.
1: בסדר.
0: כן? מלון מלכיה, זה המחיר הזול ביותר שמצאנו, 1,762 שקלים, וגם מלון מטיילים במטולה, 1,935 שקלים.
1: ראיינו אותם, אתה זוכר?
0: כן.
1: כן.
0: שתי הדוגמאות האחרונות, כאמור, הן הדוגמאות הזולות ביותר.
1: תשמע, זה קיץ, הביקושים גדולים, המחירים גבוהים. אין מה להגיד, המחירים גבוהים.
0: נכון, אבל חשוב לי כן להגיד לגבי גבול הצפון, שתי המקומות האחרונים שדיברנו עליהם, גם במלכיה, גם במטולה,
1: זה 1,000 שקל ללילה, שזה נחשב סביר.
0: נכון, יש פער גדול מאוד בין מה שקורה בעמק, לבין מה שקורה באזורים סמוכי הגדר, אזורים שעדיין נתפסים כמסוכנים יותר, במרכאות, ולכן אתה רואה שהמחירים הרבה יותר אטרקטיביים מאשר בשאר האזורים.
1: טוב, בואו נלך לענף המקביל, לצימרים שהזכרנו קודם.
0: נכון.
1: אליזה אורפז, מנהלת צימר בלנש בקריית שמונה, שלום.
2: שלום רב.
1: כמה יעלה אצלך לילה, והאם את מגבילה, או לא מגבילה, מחייבת, כמה לילות?
2: לא, אני לא מחייבת כמה לילות.
1: אפשר לגיחה ללילה.
2: כן, יש צימרים של 400 שקל, יש של 600 שקל, יש לנו גם בריכה, יש צימרים ג'קוזי, שזה עם 600 שקל.
0: ללילה?
2: צימר רגיל, כן, לזוג.
1: זה מחירים פצצה, סליחה על ה... מילה לא כל כך מתאים לאזור הצפון, אבל זה מחירים נהדרים.
0: זה מחירים של אוגוסט.
2: זה מחירים נהדרים, נקי, מסודר, יש גישה, יש חניה.
1: מה קרה לקולגות שלך מהמלונות שהם גובים מחירים כאלה, תגיד, שמעת את המחירים עכשיו שפרטנו?
2: אנשים לא, למה אנשים מוכנים לשלם? אני לא מבינה.
1: זה גם שאלה, נכון.
2: ואחרי זה בוכים שיוקר המחיה. אני לא חושבת שזה מצדיק.
0: תגידי, מה המצב של הצימרים בכלל? זה ענף שככה, באמת, היה בפריחה תקופה ארוכה.
2: ענף שכפה, גם חודשים לא עבדנו בכלל בקריית שמונה. לא עבדנו בכלל.
1: אחי, תראה, אני מסתכל פה על התמונות של הצימרים שלה. אתה, אנחנו לא עושים פרסומת כאן או משהו כזה, אבל אם אנחנו כבר מתיינים,
0: ונתת
1: מחירים הוגנים, זה נראה מדהים.
2: כן, מחירים הוגנים, אנשים יבואו, יראו את הצפון. ובסדר, לא נתעשר מזה, גם לא נהיה עניים מזה, זה מספיק לנו בשביל להתפרנס טוב.
1: רגע, אבל את לא זוכר אם שאלת, את בתפוסה מלאה עכשיו בתקופה הזאת?
2: בוודאי, כן.
1: כן, יופי.
0: כלומר, את אומרת, את תקשו עכשיו, אני...
1: למה שאני תקשו?
0: לא.
1: יש חגים עוד רגע.
0: היא אומרת שהתפוסה מלאה.
1: עכשיו?
0: אין לה מה לקרוא כרגע.
1: רגע, גם בחגים התפוסה מלאה?
2: עדיין לא.
1: אז מה אתה אומר לה לא להתקשר?
0: לא, בסדר, אבל אני דיברת... אוקיי. תקשרו, תזמינו לסוכות, בסדר?
1: אתה ראית פעם בעל עסק שאומר לאנשים לא להתקשר? מזל שאתה לא מנהל עסק.
0: היא אומרת לך שיש תפוסה מלאה עכשיו באוגוסט.
1: בסדר, זה לא אומר לא להתקשר. מאיפה הבאת את זה?
2: מלאה, ברוך השם.
1: כן.
2: וכן, אנשים...
0: תגידי, יש עדיין חשש ככה בקרב אנשים להגיע לצפון? אומרים, אולי, תדעת, ככה...
2: מה הייתה השאלה?
0: אם יש עדיין חשש בקרב האנשים להגיע?
2: אני לא חושבת. אנשים כבר נמאס להם מהחששות ומכל העניין הזה. כן, כבר לא מאמינים לכל הבלופים ול...
1: טוב, זה לא בלופים, את יודעת.
0: רגע, בדי פעם כן צריך להסביר להם מה זה היה הפיצוץ הזה וזה, נכון?
2: האמת היא, יש עדיין, שומעים את הפיצוצים מלבנון, אבל כל פיצוץ אנחנו שמחים, אנחנו יודעים שזה אנחנו מפגיזים אותם, וכל אחד היה מומחה ואומר, כן, כן, זה התכנים שלנו, זה בסדר.
1: אה, כן. תגידי עכשיו, אם נשווה את המחירים של התגובה היום לעומת לפני 3 שנים, לפני המלחמה, לפני כל הרעה הזאת שנחתה עלינו, היית גובה מחירים גבוהים יותר בקיץ?
2: לא.
1: אותו דבר?
2: כמעט אותו דבר.
1: מה את אומרת? זאת אומרת, לא היית צריכה להוריד מחירים כדי לפתות את האנשים להגיע לצפון
2: לא,
1: עכשיו?
2: לא, ממש לא.
1: שהכל כזה על קרב בלימה?
2: עכשיו העלינו ב-50-100 שקל, לא יותר מזה.
1: אוקיי, עכשיו זה כולל ארוחת בוקר?
2: לא, אנחנו לא, יש להם שם, יש צימר אחד שיש להם שם מטבח, ואנחנו לא מתעסקים, זה באמת כאב ראש כבר.
1: אוקיי, טוב, אנחנו
0: יפה.
1: לא רוצים...
0: יפה, איך הצפון בזה. בימים אלה, תגידי?
2: איך מה?
0: איך הצפון בימים אלה?
2: הצפון תמיד זה נהדר, נעים, קצת חם ביום, אבל בערב קריר ונעים.
1: תושבים חוזרים לקריית שמונה?
2: כן, כי... ומזל שהשנה ירד גשם מבורך, כי נכון. הנחלים היו במצב קשה,
1: כן.
2: אז יש זרימה טובה.
1: מה המצב בקריית שמונה?
2: יש חבר'ה טובים, יש אנשים נחמדים.
1: מה המצב בקריית שמונה עכשיו? אנחנו זוכרים שרק איזה 40-50% מהתושבים חזרו?
2: לא, חזרו הרבה, ויש גם הרבה שבאים לפה דווקא חדשים.
1: כן? חדשים? כן. דיירים חדשים? כלומר, תושבים חדשים?
2: הרבה משפחות חדשות, כן.
1: מה את אומרת?
2: נתנו להם כל מיני צ'ופרים, והם באים לפה.
1: איזה יופי, השיקום השקט של הצפון.
2: כן, הקיבוצים מסביב גם כן מאוד... אין מקום אפילו להזכיר דירה בקיבוצים.
1: מה את אומרת?
2: בוודאי.
1: איזה יופי, האמת זה מחמם את הלב. זה ממש יפה.
0: לגמרי.
1: אליזה אורפז, מנהלת צימר בלנש בקריית שמונה, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה לכם ולכל עם ישראל, אמן. כל טוב.
1: תודה. פולק.
0: תודה יאיר.
1: תודה. ותגיד ללקוחות שלך שהם יכולים להתקשר.
0: לגמרי.
1: כן. טוב, עיריית ירושלים מעדכנת את תעריפי החנייה בחניונים העירוניים, ורד פלמן כתבתנו שלום.
3: כן, שלום לכם, אנחנו מדברים על עלייה של כ-20% לתעריפי השעה בחניונים העירוניים שמפעילה החברה העירונית עדן.
1: 20%?
3: וזה קורה, כן, פחות או יותר, זה מה שזה יוצא.
1: מה קרה?
3: ומה קרה?
1: מה קרה באמת?
3: רוצים לקבל יותר כסף. רשמית העירייה אומרת...
1: גם אני רוצה לקבל יותר כסף.
3: המהלך נועד לבסט ולנהל את הביקושים במרכזי העיר, במרכז העיר, לעודד שימוש בתחבורה ציבורית, בדגש על הרכבת הקלה, ולתת מענה לגידול בעלויות התפעול השוטפות, תוך שמירה על ההטבה המשמעותית לתושבי ירושלים. בוא ניתן את המחירים החדשים החל ממחר, ונדבר גם על העניין הזה של העידוד שימוש בתחבורה ציבורית.
1: אוקיי.
3: אז במרכז העיר, אזור מרכז העיר, התעריף השעתי יעודכן מ-18 שקלים כעת, ממחר 22 שקלים לשעה. יתר אזורי העיר מ-12 שקלים לשעה ל-15 שקלים לשעה. באזור תלפיות התעריף ללא שינוי 12 שקלים, כמענה חנייה משלים עבור התושבים המבקרים ובעלי עסקים באזור, לאור עבודות התשתית והפיתוח הנרחבות באזור הזה. כל מי שמגיע לאזור תלפיות מכיר את העבודות הנרחבות שמתרחשות שם, בעיקר בשל הנושא של תוואי הרכבת הקלה, אבל לא רק. בעלי הטבת ירושלמי, זאת אומרת, מי שנרשם, תושבי ירושלים שנרשמו למועדון ההטבות של העירייה, 11 שקלים לשעה בכל החניונים, זה ללא שינוי. בכחול לבן, מה שנקרא בחניות של הכחול לבן, אין כרגע שינוי בתעריפים. אנחנו רק נזכיר שעיריית ירושלים העלתה את התעריפים לפני כמה חודשים, לתעריפים גבוהים יחסית, יש לומר, בעיקר גם למי שלא מתגורר בעיר, זה עולה הרבה יותר כסף, ולכל הסיפור הזה של נושא הרצון או הטיעון של עידוד שימוש בתחבורה ציבורית, תשמע יאיר, העיר ירושלים חפורה עכשיו, כל אזור מרכז העיר, גם אזור תלפיות כפי שצוין בועחה, אזור עמק רפאים, הכל פשוט באמת מלא בעבודות, עבודות מבורכות מצד אחד, של תשתיות לרכבת הקלה, אבל מצד שני, אתה שואל איפה האוטובוסים? האוטובוסים מתקשים לעבור שם, יש הרבה מאוד נתיבים חלופיים, שאלה גדולה אם זה הזמן עכשיו להעלות את התעריפים של החניונים.
1: חד משמעית.
3: ולגש על עידוד התחבורה הציבורית. קודם תקימו את הקווים.
1: הם ראו שבתל אביב העלו, אז הם קיבלו גם כן חשק.
3: כן, כנראה זה בדרך כלל מה שקורה. תל אביב מחכה את ירושלים, ירושלים מחכה את תל אביב. וכאן בהחלט יש עבודה מאוד מאוד, עבודות מועצות, כמו שאמרתי, על התוואי החדש, הנוסף של הרכבת הקלה. אבל אני אומרת, קודם תפעילו את הקו החדש אפילו, הקו הירוק, ואחר כך תעלו את המחירים.
1: ורד פלמן, כתבתנו, תודה רבה.
3: תודה.
1: להתראות. הערב בשעה 8 בערוץ מכאן 33, יש לנו כאן עוד ערוץ בתאגיד השידור הישראלי, ערוץ שמשדר בשפה הערבית. זמן אמת, תוכנית התחקירים שלנו, תחקיר על זבל שהוא זהב, איך פינוי ההשפעה ברשויות המקומיות הפך מוקד משיכה למשפחות הפשע. מי שלקחה חלק בתחקיר הזה ובעצמה עשתה תחקירים כאלה כאן אצלנו בכאן 11, יפעת גליק שלנו, אהלן יפעת.
4: שלום שלום, אנחנו רק נאמר, אני התראיינתי לתחקיר שלהם. אני בעצמי עסקתי בתחקירי זבל והשפעה רבות במסגרת אפילו פרויקט מאוד גדול שעשינו בכאן 11 שקראו לו מדינה בזבל. שבו הראינו את עולם הפשע ואיך העולם התחתון משתלט על העולם הפשע, ובעצם איך המכרזים נתפרים ואיך המשטרה שצריכה למנוע את כל הדבר הזה היא בעצמה חוששת, חוששת קצת להגיע לערים הרלוונטיות.
5: מה זאת אומרת חוששת?
4: חוששת, לפעמים היא לא נכנסת אפילו לשם.
5: עד כדי כך?
4: ממש ככה.
5: מה, תגיע תלונה על מישהו שמאוים והשוטרים לא יגיעו לגבות ממנו אפילו עדות?
4: לפעמים הם לא יתעסקו בתוך הדבר הזה.
5: גם אם ישרפו משהו?
4: תשמע, אנחנו הבאנו בתחקיר שלנו בזמנו סיפורים של אנשים שנלקחו לאיזה בית כדי להסביר להם מה יקרה להם אם הם לא ירדו מאיזשהו מכרז. אנחנו הבאנו אנשים שהם יורדים ממכרזים בגלל החשש המטורף הזה שמשהו רע יעונה להם, וזה סיפור שאני אומרת לך, הוא תופעה, תופעה שפושה במדינה בהרבה מאוד ערים שאנחנו מכירים.
5: המשטרה יודעת מי הם הארגונים האלה, מי הם ארגוני הפשע האלה שמאיימים על אותם חברות?
4: חד משמעית, מדובר במשפחות פשע ובאנשים שבפרוקסיז שלהם, אוקיי? שהם ממנים אותם, הם זוכים בדרך כלל במכרזים האלה, ואז לפעמים הם יכולים לנקות, לפעמים לא יכולים לנקות, לפעמים הם לא מנקים. זה פתח להמון המון המון צרות. גם ראשי הערים שמנסים לפעמים להילחם בתופעה הזאת, הם בעצמם לפעמים מאוימים. מוצאים את עצמם מאוימים, כן.
5: בואי נשמע שיחת טלפון שקיימתי, מישהו שמסביר לך פחות או יותר איך זה עובד.
4: יאללה.
6: אני אומר לך, זה נדע בלי מה. הוא הולך את חושבת לעשות, דבר שאת סתם חסת דבר שאת רוצה להיכנס.
4: למה?
6: את רוצה שאימו עלייך, או עלייך אני שלך. הם מעניינים על כולם.
5: הטלפון פשוט מצלצל, ומישהו מסביר בהתחלה בנימוס, אני מניח, למה כדאי לאותו מנכ״ל חברה לרדת מהמכרז הזה.
4: כן, לצערי, ככה זה עובד, בדיוק ככה. האמת היא שאין לי מה להוסיף אפילו מעבר לזה. אתה רואה את הדברים, אתה שומע את השיחות טלפון, ואתה נדהם שזה דבר כזה קיים במדינת ישראל 2025-2026. זה לא יאמן שזה קורה, אבל זה עדיין קורה. המשטרה, אגב, אתה מדבר הרבה, דיברנו פה לא מעט על המשטרה, אז אני אומרת שהמשטרה כן מנסה להילחם בתופעה הזאת, אבל היא פשוט לא תמיד מצליחה.
5: כן. התחקיר המלא ישודר הערב במכאן 33 בשעה 8.
4: כן, גם אני אופיע שם.
5: תודה רבה.
4: תודה לך, ויינרב.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם יודעים, פלייקארד של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. תיעוד מיוחד מהמופע של סגי דקל חן, שחושף לראשונה את השירים שכתב בשבי חמאס. וגם מדמן עם נוב ראובני. תשכחו מזריקות ההרזיה והכירו את הדור הבא. האם הכדור יחליף את הזריקה?
18: מהדורת כאן חדשות, הערב מ-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
19: אנחנו כאן.
1: כאן צבע הכסף, 4:47. אתם קונים דירה חדשה במיליוני שקלים, מקבלים מפתח, ואז אתם מגלים שהדירה החדשה שלכם מגיעה עם רשימה ארוכה, ארוכה של תיקונים, שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. בדרך כלל אין מה לדאוג, יש אחריות, כן, חוק המחר וזה, אבל זה עדיין כאב ראש ענקי, ולפי נתונים חדשים שמתפרסמים היום, כמעט אין דירה חדשה בישראל שנמסרת בלי ליקויים. שלום, אלכס דן, המנכ"ל לעד הנדסה, אלן.
20: שלום.
1: שמע, הנתון הכי דרמטי כאן זה שבדקתם, נדמה לי, כאילו במחקר הזה בדקו 2,860 דירות, ובכל דירה, פשוט בכל דירה, כמעט 3,000 דירות, היה ליקוי.
20: זה אפילו לא כמעט, בכל דירה היה ליקוי.
1: כן, כל דירה.
20: תמיד מסתייגים, מנסים להסתייג בכתבות, אבל בסופו של דבר 100% מהדירות היו ליקוי.
1: תגיד, יש דבר כזה בעולם, או בכלל, דירה בלי ליקוי, זה קונסטרוקציה מאוד מורכבת.
20: אנשים אוהבים להיות דרמטיים ולהגיד, בישראל, אצלנו יש מלא ליקויים, אבל בסוף, אם המחקר הזה יתבצע בכל העולם, זה יקרה. עדיין יש הרבה מדינות שלא קיים הביטוי הזה בדק בית, כי אצלם יש פחות דרישה לדבר הזה, בגלל שיש הרבה הרבה הרבה יותר איכות. עדיין אני חושב שבכל מדינה, בכל דירה, אנחנו יכולים למצוא, כי זה לא מוצר שיוצא ממפעל, זה הרבה יותר מסובך.
1: נכון, זה מאוד מורכב, ובמיוחד אצלנו גם הפועלים מתחלפים לפעמים תוך כדי פרויקט. אני רואה 97% מהדירות עם ליקויים בריצוף, 94% ליקויים באינסטלציה וחשמל, 77% זה עדיין שיעורים ענקיים, כן? עם בעיות רטיבות ואיתום, אוי, זה מחלה, הקטע הזה של הרטיבות והאיתום. זה, מבחינת הזכויות של הדיירים, כשמדובר בדירה חדשה, כמה זמן אפשר להיות עם ראש שקט, למרות שזה כאב ראש, בכל מה שקשור לריצוף, אינסטלציה, חשמל ואיתום ורטיבות? כמה זמן האחריות היום ניתנת מהקבלן?
20: אז האחריות היא גבוהה בחוק לפי חוק מחר. חוק מחר זה כמו חוק הגנה לצרכן רק לדירות. ובחוק הזה יש לנו ממש זמן בדק וזמן אחריות. אני לא ארחיב באמת על מה ההבדל בין האחריות, אבל אפשר להגיד שבזמן בדק זה האחריות הכי חזקה. ולכל תחום בדירה יש לנו זמן אחר. לדוגמה, לריצוף יש לנו 2 שנים. לאלומיניום יש לנו גם 2 שנים. לרטיבויות ואיתום, שזה מה שהכי מפחיד אותנו, זה 4 שנים. ועל כל הזמנים האלה יש לנו עוד 3 שנות אחריות, שהן עם אחריות שהן טיפה יותר מועטת. בגדול, אנחנו צריכים להוכיח שלא אנחנו עשינו את זה, וזה קצת יותר מסובך. אז תמיד עדיף בזמן הבדק, לדעת באמת כל דבר שיש, לעלות על הדברים.
1: הנקודה היא כזו, שיש בעיות, תקלות, שהן בגדר מחלה כרונית. אוקיי, נגיד רטיבות. רטיבות זה יכולה להיות מחלה כרונית. אז נכנסת לדירה, הגיע החורף הראשון, אתה רואה קטם של רטיבות, אתה מזמין, מתקנים, ואז מגיע קיץ, ואז מגיע עוד פעם חורף, והרטיבות חוזרת. ואז עוד פעם חוזר חליל, כל הסיפור הזה, ואז אחרי 4 שנים באים אומרים לך, טוב, מעכשיו אתה מתקן את זה, כשזה בעצם בעיה שהיא כל כך שורשית בבנייה, שאתה מוצא את עצמך אחרי 4 שנים, מתחיל כל שנה להוציא לפעמים אלפי שקלים, כדי לתקן בעיה שהיא בקונסטרוקציה עצמה. מה אתה עושה במקרה כזה?
20: אז מה שקורה בעצם זה לעלות בזמן הבדק על הדברים. לעלות כמה שיותר מוקדם הדברים, לפעמים זה ממש לפני המסירה, זה יכול להיות. הרוב הבדיקות שאנחנו עושים היום, הן כבר קורות לפני המסירה.
1: רגע, נעלמת לנו. אלכס? אלכס דנה? כן. אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם אלכס דנה, מנכ״ל חברת לעד הנדסה. אנחנו מדברים איתו בדיוק על הליקויים, על הסקר שנעשה, כמעט 3,000 דירות שנבדקו בצורה מדגמית, כל דירה נמצאה שם איזושהי תקלה. יש חוק המחר שמגן על הדיירים שקונים דירה חדשה, אבל צריך לזכור, האחריות היא לא לנצח. הנה, אנחנו, אלכס, אנחנו איתך.
20: כן.
1: כן.
20: אז אני...
1: כי אנחנו חוזרים לבעיה הכרונית שמופיעה כל שנה, הקבלן מתקן את זה, כי הוא מחויב על פי החוק, אבל אחרי כמה שנים, שנתיים, שלוש, ארבע, תלוי כמה אחריות, התקלה חוזרת בשנה החמישית לצורך העניין, ואז הוא אומר לכם, תסתדרו עכשיו לבד, אבל זה בעצם תקלה...
20: זהו, שלא, ממש לא.
1: לא?
20: מה שקורה, כל עוד הודענו כבר, עלינו על הבעיה, הוכחנו את הבעיה כבר בזמן הבדק.
1: כן.
20: אנחנו לכל, למקרה הרטיבויות, מדובר על ארבע שנים.
1: כן.
20: לא משנה מה קורה אחרי זה, כל עוד זה מאותו מקור ואותו אזור ואותו תקלה שחוזרת חוזרת, הקבלן יצטרך לעשות באחריות. אם רק אחרי חמש שנים עליתם על איזה בעיה ואתם לא יודעים להוכיח שזה מה בא מהבנייה, אתם כבר בבעיה. אם אחרי שבע שנים אתם עולים על בעיה כלשהי, הקבלן יתנער לגמרי. אם זה לא עלה עד עכשיו, אין לו שום סיבה לקראת על זה אחריות, וזה כבר יורד ממנו.
1: אוקיי, מה השלב הנכון להזמין את בדק הבית? שנייה לפני המפתח, או שאני יכול לקחת את המפתח ואז להזמין את החברה שעושה בדק בית וזה עדיין בסדר?
20: היום ב-70% מהמקרים עושים את זה בזמן הפרוטוקול הראשוני. הפרוטוקול הראשוני זה בעצם פגישה שעושים עם נציג הקבלן, הדיירים, ביחד עם נציג הקבלן, ועוברים על הדירה. זה דבר שהם צריכים לעשות באחד השלבים למסירה. קוראים לזה מסירה ראשונית, פרוטוקול ראשוני. זה הזמן הכי טוב. במועד הזה אין לנו בדרך כלל חשמל ומים, זה דבר שחסר עדיין, ויש כל מיני זנבות בדירה שעדיין לא מוכנים. במה שאנחנו עושים, אנחנו מציעים בעצם שירות שאנחנו מגיעים פעמיים. כבר בזמן הזה הקבלן יכול לתקן 90-95% מהדברים עד המסירה, ואז אחרי המסירה אנחנו ממליצים אפילו לגור איזה חודש, חודשיים בדירה, ממש
1: להפעיל את המערכות. כן.
20: בדיוק, זה כשהדירה מתחילה לפעול, זה כבר סיפור אחר.
1: ומה בכל זאת הכי חשוב? לא להסכים, לא לקחת מפתח ובטח לא להיכנס לדירה ולא לחתום שהכל תקין. באילו תקלות היית אומר, קחו אוויר, תמשכו עוד קצת זמן בדירה הקודמת שלכם, כי פה אם לקחתם מפתח אתם מכניסים את עצמכם לתוך לופ לא נגמר.
20: אוקיי, אז בגדול החוק גם מגדיר את הדברים האלה, דירה שהיו לא ראויה למגורים. זאת אומרת שלפעמים הקבלנים רוצים למסור דירה שהיא ממש לא מוכנה ולא מתאימה. אז יש ממש הגדרה ברורה, נעבור על הקצה הדברים, קודם כל דברים בטיחותיים. עליתי סרטון שנהיה ויראלי לפני כמה חודשים, של מגדל בתל אביב, מגדל יוקרה, שפשוט החליפו אחד הקירות מסך. קירות מסך זה כמו חלונות כאלה לכל הגובה.
1: כן.
20: פשוט הורידו את זה, כי כנראה צריכים לתקן את זה, מסרו את הדירה ככה okay. בצורה הזאת, ואני מגיע למחורת ורואה, פשוט אין חלון.
1: וואי וואי, טוב, אנחנו חייבים להסתפק בזה, כי השעון כבר מתקתק לאחור. אלכס דן, המנכ״ל עד הנדסה, תודה.
20: תודה רבה לכם.
1: בורסה עכשיו, ליאור וקס, מנכ״ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, שלום. ליאור?
2: יאיר, שומע אותי?
1: כן, כן, שומעים. זהו, אין לנו לצערי הרבה זמן, חייבים לרוץ על הזה, שלומי, בסדר, אני מקווה שהשווקים גם וגם אתה כמובן.
2: אז אצלנו שבוע המסחר מתחיל דווקא בירידות שערים. מדד ה-35 רושם ירידה של 6 עשיריות, 125 רושם ירידה של 9 עשיריות, מדד תל אביב 90 רושם ירידה כמעט של 2%. גם וול סטריט חוזרת היום לפעילות די רגוע, מדד ה-S&P סביב ה-0, הנאסדק רושם ירידה של עשירית, אחרי שבוע מסחר דווקא ירוק וחיובי. המסחר, אתה יודע, ממשיך להתנהל בהתאם ליוודאות הגיאופוליטית, בעיקר במיצר הורמוז וההצהרות שבאות משני הכיוונים בהתאם לזה שאנחנו לא רואים שם שום התקדמות. עם זאת, הוא נתמך בשוק תעסוקה שמתקרר ומשנה תוואי הריבית בארצות הברית, אז נותן לו רוח גבית. אצלנו אנחנו גם לפני כן. עונת הדוחות, הדואליות כבר דיווחו, אנחנו צפויים השבוע להרבה מאוד דיווחים, גם של הבנקים, הביטוח,
1: כן.
2: חברת פאלו אלטו התחילה להיסחר, אז בכלל מעניין אצלנו.
1: נסיים במתח.
2: אז בדיוק, הדולר יציב, השקל טיפה מתחזק, סביב 3 שקלים.
1: 2.99, כן, טוב, נסתפק בזה. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, תודה.
2: ערב טוב.
1: גם לך. תודה ליאור. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקת ג'רימי קוסקס וחגית אלחייני, על הביצוע הטכני אביתר שימוני, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, אחרי החדשות, כאן חדשות ורשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, כרגע.
21: אנחנו כאן.
22: אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ב-299

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רעש אז בקולומביה, דיווח על נפגעים ועל נזק כבד. מת הילד בן 5 שטבע בבריכה ציבורית בעומר לפני כשבוע, משפחתו תרמה את איבריו. נשיא איראן אומר כי נועד אתמול במשך 7 שעות עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסל אביו. והתחזית, מחר דומה.
12: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בקולומביה מדווחים על נפגעים ועל נזק כבד בעקבות הרעש האז שהיכה במדינה לפני פחות משעתיים. המוקד של רעידת האדמה 7.4 עוצמתה היה במחוז צ'וקו בצפון מערב קולומביה. אחרה שורגש היטב גם בבירה בוגוטה המרוחקת ממנו כ-400 קילומטרים. כך נשמעה נספחת לענייני כלכלה בשגרירות ישראל, ימית איטיאל אלעזר, שהתראינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית בתחום עיסוקה בעת שערע הרעש.
13: אנחנו רעידת אדמה ממש כרגע, ממש ברגע זה, כן.
14: וואו, חזקה?
13: נראה שכן, יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין. זו כבר הלישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים.
11: מת הילד בן 5 שטבע לפני כשבוע בבריכה ציבורית ביישוב עומר. איין מוניר אבו עמר, תושב לקיה, הושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע, והיום נקבע מותו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי משפחת אבו עמר תרמה את עברי בנה והם יושתלו ב7 חולים. סבו של הילד, מחמד אבו עמר, שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב.
15: הולכים לבריכה הילד משחק שם והתקדם בבריכה, ושראה את עצמו עומד לטבוע, צריך לסמן למציל, והמציל משחק בטלפון, הוא לא שם לב לילד. 6 דקות היה זרוק בתוך המים.
14: מי עוד היה שם? איתו?
15: אבא שלו ואמא שלו.
11: המשבר עם איראן, הנשיא פזשקיאן אומר כי נועד אתמול לפגישה ממושכת עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסלו אביו ובחירים בהנהגת איראן בתחילת השנה. בהצהרה לתקשורת האיראנית ציין פזשקיאן שהפגישה נמשכה 7 שעות. לדבריו, השניים תמימי דעים שאחדות השורה בעם האיראני חשובה מתמיד.
16: یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه های دشمن برای ایجاد اختلاف. کاری که ما باید بکنیم، باید پرهیز کنیم از این که اختلاف رو وجود بیاره.
11: اخدوت ولخیدوت אין דבר חשוב מהן כרגע. האויב ממוקד כעת ביצירת פילוג בתוכנו, אמר הנשיא והדגיש כי גם יהיו חילוקי דעות על איראן לדבר אל העולם בכל אחד. בתוך כך, דובר משרד החוץ בטהרן מחיש שאיראן מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אך מציין כי חילופי המסרים נמשכים באמצעות מתווכים. את הידיעה העבירו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאלת לאכול איתי.
18: זה היה מנה ונחמה.
17: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
19: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל.
20: התחזית בחסות?
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
26: כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: 5:05 דקות בדיוק, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב יגאל גואטה.
1: ערב טוב רן בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, קצת בלחץ מהידיעה שהביא לנו הכתב המומחה שלנו, קייס.
0: החשיפה על כך שגורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להגיע עם ישראל להסכם כדי להרדים אותה ולהתכונן לאימות גדול יותר. לא את הכל אפשר לומר, כי יש מגבלות צנזורה. עוד מעט נהיה עם רועי קייס עוד להרחיב על הסיפור המאוד מהדהד הזה של...
1: ומעניין אותי, אדון טראמפ הגיב על זה משהו?
0: עדיין לא.
1: עדיין לא הגיב. איפה אתה?
0: אתה דואג שהוא לא...
1: אני דואג.
0: שהוא לא יגיב?
1: אני דואג מאוד.
0: סמוך עליו. אתה שוב, הוא יגיב גם על זה. בין יותר הדברים שטראמפ אוהב... להתייחס אליהם. אנחנו בעונת הפריימריז גואטה, הציונות הדתית והדמוקרטים כבר מאחורינו, ופנינו אל הפריימריז, הבחירות המקדימות לפני הבחירות הגדולות, הבחירות המקדימות בליכוד שיהיו ביום שני הבא.
1: אתה יודע איך קוראים לעונת הפריימריז? עונת התותים.
0: למה?
1: למה? תנחש, בוא נראה אותך. מה זה עונת התותים?
0: נו מה?
1: אתה יודע, כשאתה הולך לקנות תותים, אתה הולך לפעמים לקנות תותים?
0: כן.
1: יפה מאוד. מה אתה בודק דבר ראשון?
0: מה יש מלמטה?
1: הבראבו עליך, בנימיני. למה? כי מה עושים? מחביאים את כל הסכלה למטה, ושמים למעלה דברים יפים. אתה מבין שתראי, וואלה, תראה איזה תותים יפים.
0: עד כאן הנמשל. מהו המשל?
1: שבפריימריז מנסים לייפות את הדברים, לעשות את הכל זה, אנחנו עשינו ככה וככה וככה וככה, ואנחנו ניתן לך ככה ונבטיח לך ככה ונעשה איתך ככה, אבל את כל המיץ שנשאר למטה, אתה שותה אחרי זה.
0: יפה, אז אמרת מתפארים בהישגים, יש כמה סרטונים שיוצאים באמת
1: לא הישגים בינלאומיים, לא, זה הכל בפנימי.
0: יפה, שים לב למה שבחרנו היום, סרטון חדש של שר הביטחון ישראל כץ, מי שבשבוע שעבר הביא את הסרטון על כך שיש שר ביטחון תותח עם חיוך חינני, לא נגענו ציטוט אמיתי מהסרטון הקודם של ישראל כץ, הנה הסרטון החדש.

0: כן. בום בום בום, ברקע יש תמונות של הפצצות.
1: אבל רגע, רגע, בגלל אני לא הבנתי, אתה מפתיע אותי. זה סרטון נגד ישראל או בעד ישראל? לא ברצינות.
0: למה אתה חושב שהסרטון הזה לא יכול לשרת את שר הביטחון? רואים ברקע הפצצות ו-AI של חמינאי ונסראללה, כולם מתחבאים ככה מפחד, מפחדים מישראל כץ.
1: מישראל.
0: כן? מישראל בכלל ומישראל כץ בפרט.
1: תשמע, אני לא יודע, אני דווקא זה עושה לי קונוטציות לא טובות, הבום בום הזה, כי תאר לעצמך שיקח את זה עכשיו מי שמתמודד מולו, ולא כל כך רוצה שישראל יצליח, והופך את הבום בהתחלה לתת. את הבית הופך לתת. לא, אל תחשוב הרבה, בנימין, יעזוב. אל תחשוב הרבה. זה מסובך,
0: כן. לי זה הזכיר שיר אחר.
1: של מה?
0: אתה זוכר את הבום בום, מבטיחים בולו בולו, בום בום מדברים פקה פקה?
1: כן, כן, כן, כן.
0: לא יודע למה זה הזכיר לי את זה. זה הזכיר.
1: טוב.
0: כן.
1: אבל הלחן חזק.
0: הלחן חזק.
1: לחן.
0: עממי.
1: כן. כן.
0: טוב, לפחות יש מה לצחוק, אבל צריך להזכיר לישראל כץ, שר הביטחון שלנו, שהתמונות בקליפ שלו והלחנה...
1: שאתה שר הביטחון, אח שלי, אתה לא קרקס.
0: זה מלחמה. יש פה מלחמה ביטחון. שנמשכת ויש חיילים שנופלים, וכל הזירות בסרטון שפרסמת, כולן פתוחות, כולן כולן. טוב, תכף נהיה כאן עם חברת הקבינט, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד. דבר איתה על מצד אחד הממשלה, ראש הממשלה גואטה שולל לתוכנית 15 הנקודות, מצד שני, בשטח אולי הדברים קצת נראים אחרת.
1: לא את כל לעמוד. 15 נקודות. הוא אמר, ההסכם כאילו לא מוצא חן בעינינו ולא לזה, אבל יש דברים בתוך ההסכם שכבר מקיימים אותם, כבר אנחנו מקיימים אותם.
0: כן.
1: כמו למשל, חיסולים.
0: כן. שלא היו כבר שבוע, אבל תכף נדבר על זה עם מירי רגב, השרה מירי רגב, וגם בהמשך... קבינט. וגם בהמשך, עוד נגיע גם לזה, לתביעה ייצוגית נגד רשת גולדה. תרמידי סוכר בגלידה. גם על זה אנחנו נדבר.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני שוקל להצטרף, אבל באופן, כאילו לפתוח להם עוד תיק. אני, כשהייתי בבית חולים מאושפז עם הסוכר, עם הפצע ברגל, הייתי יורד כל כמה ימים לסניף של גולדה שם, ואוכל 4 כדורים ללא סוכר.
0: ללא סוכר, כן.
1: יכול להיות שבגלל זה, ההשפוז שלי יתארך.
0: יכול להיות שזו אחת הסיבות, כי ללא סוכר זה לא בדיוק מה שהיה שם. באמת בדיקות מעבדה יראו שאיך נאמר את זה בעדינות, יש הרבה יותר סוכר ממה שהובטח, ופשוט כמו שאתה אומר, אפשר היה גם לטעום כדי להבין את זה.
1: הרבה יותר סוכר ממה שהובטח שלא יהיה.
0: בדיוק. ובית המשפט המחוזי הכיר בתביעה שהוגשה נגד הרשת כתביעה ייצוגית, ונדבר על זה בהמשך. אבל אנחנו רוצים לפתוח בחשיפה היום של כתבנו רועי קייס, כאמור, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש, להגיע להסכם עם ישראל במטרה להרדים אותה. תכף נרחיב על זה, אבל אנחנו עכשיו איתך, יערה שפירה, כתבתנו בכנסת. שלום יערה.
2: שלום, שלום.
0: עם כמה עדכונים פוליטיים, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל ראשית כמה עדכונים שלך.
2: כן, תראה, אז קודם כל, אני חושבת שהפוסט של עינב צנגאוקר מלפני זמן קצר עושה עיקר הרעש במערכת הפוליטית. עינב צנגאוקר מאשימה את יאיר גולן שהוא הבטיח לשריון והפר את ההבטחה. וממש כותבת במפורש שהיא ציפתה לקבל שריון. היא אומרת, אני מוצפת בהודעות תמיכה על רקע הדיווחים על כך לפני כן, ומספרת שבפברואר היא נפגשה עם יאיר גולן, באותה פגישה הציעה לה שריון בצמרת הרשימה מיד אחרי חברי הכנסת המכהנים. היא התלבטה, השריון סוכם, ונתבקשה על ידם להוריד פרופיל תקשורתי, עמדה בהתחייבויות שלה ולא קידמה אפשרויות אחרות, ואז גולן החליט אחרת, זה הסיפור כולו.
0: החליט אחרת, כלומר, הפר הבטחה.
2: בדיוק כך, בדיוק כך.
1: הוא החליט אחרת והודיע לה, או שאפילו לא הודיע לה, איך זה עבד?
2: לא, הודיע לה על כך מכיוון אנחנו, זו סיבה שאנחנו יודעים את זה, כן, לפני יום וחצי.

0: הייתה ביניהם פגישה, ולאחר מכן
1: הוא... זאת אומרת, אחרי הפריימריז.
0: הוא אמר לה, אני לא מתכוון לשריין אף אחד ברשימה. הוא משיב לפוסט שלה. הוא כותב, עיניו, את יקרה לליבי, ואני מצטער מעומק הלב, כי אני יודע שההחלטה שלי יחזבה אותך, זו הייתה ההחלטה שלי, אני נושא באחריות עליה ועל הכאב שהיא גרמה לה, החלטתי לא לעשות שימוש בזכות השריון מתוך כבוד להכרעת הבוחרים. הוא כותב, הוא מציע לה גם להשתתף בקמפיין. הדבר שהוא לא כותב, הוא... אם אכן הייתה הבטחה, ולכל הפחות הוא לא מכחיש את הטענה של צנדאוקר שהובטח לה לקבל שריון, וכך הם פני הדברים, נכון לרגע זה, כשצנדאוקר מאשימה אותו, וכנראה גם לא הולכת לקחת חלק בקמפיין, תרשה לי לנחש.
2: אוקיי, זה לגבי הדמוקרטים. מילה גם לגבי הליכוד, שם בית המשפט היום מחליט החלטה שעלולה להשפיע על הפריימריז. כן, יש מי שאומר כן. אפילו על עצם קיומם, עד כדי כך?
0: לא, הרי ידענו שהייתה את החלטת בית הדין של הליכוד שאומר, שמבטלת את ההצעה שעברה בוועידה, הצעה של נתניהו וחיים כץ, לאפשר לחברי כנסת להתבודד במשבצות ששמורות למחוזות בפריימריז של הליכוד. היה ניסיון... לא של נתניהו, כי נתניהו לא יותר נגד התנועה, אלא הוא הצטרף, סמך את ידו על עתירה של אחד מחברי הכנסת לבית המשפט המחוזי, שאתר נגד החלטת בית הדין של הליכוד, כלומר, בניסיון שכן לאפשר לחברי הכנסת להתמודד ברקומות השמורים למחוזות, והעתירה הזאת נדחתה. כלומר, חזרנו למצב הראשוני. המחוזות הם במחוזות, חברי הכנסת מתמודדים ברשימה הארצית, אי אפשר לעשות את הדיל בין נתניהו לחיים כץ שנועד לשמור את המקומות של חברות הכנסת המקורבות.
2: אוקיי, זה לגבי זה, הפריימריז ביום שני הבא. לסיום יערה, התייחסויות במערכת הפוליטית לפרסום של רועי קייס בכאן חדשות.
0: בדיוק, לסיפור של רועי קייס שלנו שמדווח במגבלות נוקשות של הצנזורה.
2: מאוד נוקשות, וחבל.
0: מאוד מאוד נוקשות של הצנזורה.
2: כי המדינות שבהן מדובר יודעות שאלה המדינות שבהן מדובר. אזרחי ישראל אולי גם צריכים לדעת את זה.
0: בדיוק. אבל נגיד במילה שאחת ממדינות האזור יעצה למדינה אחרת ממדינות האזור לחתום על הסכם עם ישראל ובינתיים להתעצם צבאית לטובת מתקפה חוזרת, ועל כך אנחנו שומעים כבר לא מעט תגובות במערכת הפוליטית. אני חושבת עיקרן בינתיים מעוצמה יהודית, ואני רוצה להתחיל מלהשמיע לך את הדברים של השר עמיחי אליהו כאן ברשת ב'.
3: כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, ערפאת נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודייבה.
4: זו פרקטיקה שהיא נהוגה.
3: זה בעצם סוג של הודנה כזו. בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי, צובר את הכוח, צובר את הנשק. ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי.
5: ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודייבה כזה?
3: מהרשות הפלסטינית, שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך ערביי ישראל אנחנו שומעים אנשים שנשמעים נתונים.
2: כן, ככה מיכאל אליהו, אגב, לידיעת השר, הסכם חודייביה, כך צריך לומר. כן,
0: יאללה. אני אתקן אותו בהזדמנות. על כל פנים, גם השר איתמר בן גביר כותב בתגובה לחשיפה הזאת, שמי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. אלה הסכמים שכל תכליתם להרדים אותנו לקראת המכה הבאה. המענה היחיד לא הבאנו הוא כוח, נחישות והכרעה, כך כותב השר איתמר בן גביר. וגם אביגדור ליברמן מתייחס לפרסום הזה היום, כשנשאל על כך ברשת ב', כך הוא משיב.
6: יש פה לצערי מציאות של כישלון מתמשך בכל החזיתות. איך יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות, שש חזיתות פתוחות, לא הצלחנו להכריע מדינת ישראל, ממשלת התבוסתנות הזאת לא הצליחה להכריע באף חזית. כל החזיתות פתוחות.
2: אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. יערה שפירה, כתבתנו, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: ושלום לחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב מהליכוד, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
2: ראשית התייחסות שלך לסיפור המהדהד של רועי קייס. מה את יכולה, מירי רגב, לספר לנו על זה כחברת קבינט? אתם קיבלתם על זה מידע?
7: ראשית, לא קיבלנו על זה שום מידע. אני גם לא בטוחה שהפרסום הזה הוא נכון. אנחנו
2: כמובן... רועי קייס פרסם, זה נכון.
7: אז אני תמיד מאמינה לתקשורת, בוודאי אתם מאמינים לתקשורת, אבל בואו...
1: בעיקר לרשת ב'.
7: בעיקר לרשת ב', ברור. אז כולנו ברור, אני אומרת שוב, אנחנו נמתין לפגישה מסודרת בקבינט, נשמע אם בכלל דבר כזה קיים. מה שאני יכולה להגיד לך, מדינת ישראל לא נרדמת משום חזית, לא מול מצרים, לא מול לבנון, לא מול עזה, ודאי לא מול סוריה.
2: הפעם לא יצליחו להפתיע אותנו.
7: לא יצליחו להפתיע אותנו. בהחלט לא הצליחו להפתיע אותנו.
8: אבל עצם זה שאתם לא קיבלתם את המידע הזה, זה קצת מדהים.
7: אני לא יודעת אם המידע הזה הוא נכון. א', אני לא יודעת אם המידע הזה הוא נכון.
8: אם רועי קייס פרסם אותו, הוא נכון.
7: אז אני לא בטוחה בזה. אני לא בטוחה שהמידע הזה נכון.
8: גם לא שמעתי שראש הממשלה הכחיש את זה.
7: אז אני אומרת שוב, אני לא מכירה את המידע הזה, אני גם לא יודעת אם המידע הזה הוא נכון.
8: אז אני אומר, על הצד שזה נכון, ואנחנו מאמינים ויודעים שזה נכון, האם זה לא מדאיג אותך שלא הודיעו לכם על זה בקבינט?
7: אז אני אומרת שוב, אני, בוודאי שאם המידע הזה נכון ולא יצינו אותנו בקבינט, זה לא תקין. ואם המידע הזה לא נכון, וזה עוד פייק, כדי לנסות כאן ליצור איזושהי תסיסה, שאינה במקומה, אז...
2: ואם יתברר לך שזה נכון, אז מה?
8: לא, היא אמרה, היא אמרה.
7: אם יתברר כזה נכון, אז זה באמת, בהחלט לא תקין. נשמע באמת מה, מה קורה שם, איזה סוג הסדר, על מה באמת מדברים, איזה מדינה, מול איזה מדינה. אני יכולה להגיד לכם דבר אחד, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אנחנו ערנים לגבי כלל הגזרות, ושביעי לאוקטובר בוודאי לא יכול לחזור ולא שום הפתעה אחרת. אנחנו נמצאים במצב ביטחוני, שמעתי קודם את אביגדור ליברמן, דיבר על תבוסתנות, שלא השגנו שום דבר. אני לא חושבת, אני חושבת שהמצב שלנו היום הרבה יותר טוב מהמצב בשישי לאוקטובר. היום אנחנו נמצאים על רצועת הביטחון בעזה, נמצאים על רצועת הביטחון בלבנון, יכולת, הוכחנו יכולת מבצעית אדירה ומודיעינית לגבי טהרן, ולכן מבינים את זה היטב גם אלה שימשיכו
8: לשבת באופוזיציה. וגם אם ליברמן עכשיו היה ראש הממשלה ועד באופוזיציה, את אומרת בדיוק את אותם משפטים שהמצב הוא פנטסטי?
7: אני אומרת, לא אומרת מצב פנטסטי, אני אומרת שהמצב הוא הרבה יותר טוב מהמצב של שישי לאוקטובר, שהיו טפטופים כאלה ואחרים מעזה ומלבנון, ולא יכולנו לבצע את מה שאנחנו מבצעים היום.
2: למה לא יכולנו?
7: כי לא הייתה לזה לגיטימציה.
8: אבל שילמנו על זה מחיר כבד, השרה רגב.
7: אתה הראשון שהיית יוצא ואומר, מה פתאום אתם נכנסים לעזה, ואתם מביאים למותם של חיילים.
2: אבל ממתי אתם מקשיבים לעיתונאים? אתם עושים מה שנחוץ למדינת ישראל, לא?
7: אני אומרת מה אתה היית עושה, מה אתה היית אומר. ולכן, אני אומרת שוב, יש לנו היום לגיטימציה בינלאומית, לסיים את העבודה בעזה, חמאס, חייב להיות
2: מפורז מנשקו. רגע, אבל אני חייב להבין, שנייה, מירי רגב, הבנתם לפני 7 באוקטובר שצריך לעשות מעשה, כי יש סכנה גדולה מצד חמאס, אבל לא עשיתם את זה כי לא הייתה לגיטימציה?
7: אני אומרת שוב, קודם כל פעלנו, בהחלט פעלנו, אבל היה ברור לחלוטין שלא תהיה לגיטימציה בינלאומית אם אנחנו היינו נכנסים ועושים את מה שאנחנו עושים היום בעזה, זה ברור לחלוטין. ולכן היום, לצערי, אחרי האירוע הנוראי שקרה והטבח הנוראי שהיה, אנחנו נמצאים במציאות אחרת בעזה ובלבנון, ואנחנו פועלים כדי שהחמאס והחיזבאללה יפורקו מנשקה.
8: אז בואי נעצור רגע בעזה. ראש הממשלה הודיע שהוא מתנגד למסמך 15 הנקודות שפרסמה מועצת השלום של טראמפ, אבל בפועל, למשל, מדיניות החיסולים, אין כרגע חיסולים לבקשתו של ראש המועצה, לא מתקיימים חיסולים, זאת אומרת שאנחנו כן מקבלים את זה.
7: קודם כל, אנחנו לא מקבלים את 15 נקודות, זאת החלטה שהייתה בקבינט, ובוודאי אנחנו מחסלים או פוגעים בכל מי שמאיים על חיילינו. וכמובן, כל מי שהיה שותף
8: לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, את אומרת עכשיו משהו חדש. את אומרת, רק מי שמאיים על חיילינו.
7: אני אומרת
8: אנחנו חיסלנו כל מי ש... כל מי שהיה מחבל חמאס, ראינו שיש לנו את הרשות לחסל אותו.
7: אז אני אומרת שוב, פה אנחנו מחסלים כל מי שמהווה איום על כוחותינו, ואנחנו מחסלים את כל מי שהיה שותף.
8: כל ה-30,000 מחבלי חמאס, כל ה-30,000,
7: ולכן אנחנו פוגעים בהם.
8: כל ה-30,000 מחבלים מאיימים על כוחותינו ועל מדינתנו.
7: אז אני אומרת, ברגע שיש איום על כוחותינו, צה"ל מחסל את האיום הזה.
2: ולגבי המחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר?
7: גם כן, אותו דבר.
2: אבל לא, אני מסתכל במה שנקרא יומן המלחמה, הודעות של דובר צהל. מאז יום שני שעבר, ועד אז היו, כמעט כל יום היה חיסול של מחבל שהיה שותף בשבעה באוקטובר בטבח. מאז יום שני שעבר, אין אפילו לא חיסול אחד. איך את מסבירה את זה?
7: אז אני לא יודעת, צריך לשאול את זה דובר צהל. אני יודעת שיש הנחיה ברורה של הקבינט, שאנחנו מחסלים את כל מי שהשותף לטבח השביעי לאוקטובר.
2: אתם לא הוריתם כדרג מדיני לצהל לצמצם פעילות התקפית ברצועת עזה?
7: לא, לא שאני מכירה.
2: אז צהל הפסיק את החיסולים על דעת עצמו?
7: אז אני אומרת שוב, צהל מחסל את כל מי שמהווה איום לעבר כוחותינו.
2: אני לא מדבר על איום מיידי, אני מדבר על מעורבים בשבעה באוקטובר.
7: אז אני אומרת שוב, אז כל מי שהיה מעורב בטבח השביעי לאוקטובר, צהל אמור לחסל אותו.
2: אבל מיום שני שעבר לא היו חיסולים. איך את מסבירה את זה?
7: תשאל את דובר צהל אם היו מעורבים בטבח או לא.
8: זה שכל חיסול... אני יכול לשאול...
7: אני לא אחראית על כל מחבל ש...
2: לא, אבל אתה דרג המדיני.
7: אז אני אומרת לך, הדרג המדיני קבע מדיניות מאוד ברורה. המדיניות היא מאוד ברורה. מחסלים את כל מי שהיה שותף לטבח הנוראי בשביל אוקטובר, וכל מי שמהווה איום כלפי חיילי צה"ל. האם נמצאו כאלה או לא מיום שני, תשאל לדובר צה"ל.
8: את חושבת שבסופו של יום חמאס יפורק מנשקו?
7: אם חמאס לא יפורק מנשקו, צה"ל יישאר ברצועת עזה. צה"ל לא יצא מרצועת עזה, אלא אם החמאס יפורק מנשקו.
8: שזה כולל שהוא ישים את זה במחסנים? אצלו?
7: איזה מחסן? לא, מה זה יעזור שזה יעשה במחסנים אצלו? הוא צריך להוציא את זה מעזה. צריך לצאת מעזה, הנשק צריך לצאת מעזה.
8: כי בתוכנית המקורית הם צריכים להפסן את זה שם.
7: אז אני אומרת שוב, הם צריכים להוציא את זה מעזה, להוציא את כל הנשק מעזה. לפרק את כל אותם מנהרות, להוציא את הנשקים שיש שם, את האמל"ח שיש שם. עזה צריכה להיות בלי נשקים, בלי אמל"ח, ובלי שתמשיך להוות איום לעבר אזרחי מדינת ישראל.
2: עכשיו, מירי רגב, אתם מתנגדים לתוכנית 15 הנקודות, ראש הממשלה כאמור אתמול שלל את זה, אבל תמכתם בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ.
7: נכון, יש הבדל גדול.
2: מה ההבדל?
7: אז יש הבדל גדול. אנחנו תמכנו בכך שצה"ל לא עוזב, אלא עד אחרי שהחמאס מפורק מנשקו.
2: זה לא חלק מ-20 הנקודות, אבל...
7: רגע, זה בתוכנית, זה בהסכם הכולל.
2: לא, סעיף 16 בתוכנית 20 הנקודות קובע נסיגה מדורגת של צה"ל לפי קצב כניסתו של הכוח הרב-לאומי לעזה. אתם תמכתם בזה.
7: אז שנייה, דורגנו לכוח הרב-לאומי. הדבר השני, ההחלטה היא שנכנס כוח רב-לאומי מדינות שיש לנו איתם הסכמי שלום. וכרגע ב-15 נקודות הם רוצים שגורמים מרשות הפלסטינית יפרקו את החמאס מנשקם. ברור שלא ניתן לחתול לשמור על השמנת. יש כאן הבדלים מאוד מהותיים, ולכן אני אומרת, אנחנו מתנגדים ל-15 נקודות, אנחנו כמובן אומרים באופן ברור, שצהל לא יצא מהרצועה, עד אשר החמאס לא מפורק מנשקו. אם יהיו חיילים, כמו שהוחלט, מכוח רב לאומי, שיש לנו איתם הסכמי שלום, שיבואו ויעשו את העבודה בתוך עזה, מצוין.
8: נעבור קצת לפוליטיקה, או שנעבור למה שקרה בבית חולים רמב״ם?
7: מה שאתם רוצים. אני כבר מדבר גם על זה וגם על זה.
8: אז אני מאוד מאוד חשובה לדעתך על מה שקרה בבית חולים רמב״ם, במיוחד אם את מצטרפת לדעתו של חבר הכנסת בוארון, שאומר חשיבה מחודשת על שילוב המגזר הערבי במערך הרפואי, זה דבר שצריך לעשות עכשיו.
7: תראה, אנחנו רוצים שהערבים יחיו כאן בשלום עם היהודים, וישתלבו כאן, כמובן, באותם מקומות שבהם הערבים פעלו בניגוד לחוק, ובניגוד לאותה הצהרה רפואית שהם התחייבו עליה, הם צריכים פשוט להיות מודחים מהתפקיד שלהם. אין שאלה בכלל. מה זאת אומרת לא לטפל בחיילים פצועים?
2: אם זה באמת קרה, כי בבית חולים רמב"ם אומרים שזה לא קרה.
7: אם זה אכן קרה, צריך לפטר את ה... את העובדים האלה באופן מיידי מבית החולים.
8: וצריך לעשות חשיבה מחודשת?
7: וגם יהודי צריכים... מה זה חשיבה מחודשת?
8: חשיבה מחודשת? לא. חשיבה מחודשת על שילוב המגזר הערבי במערך הרפואי?
7: המגזר הערבי הוא חלק מהחברה הישראלית, ואנחנו חיים פה ביחד, זה לצד זה. אנחנו רוצים שאנשים יעבדו, ואנשים, תהיה להם פרנסה טובה, ואנשים ילמדו. באותם מקומות שאנשים פועלים בצורה... בצורה כפי שפעלו כאן בסיכון חיי אדם ברמב"ם, צריך לפטר את אותם עובדים. זה היה אותו דבר אם זה היה יהודים כלפי ערבים.
2: את מדברת על החשיבות של שילוב החברה הערבית, אבל אתם לא מסכימים לשלב מפלגות ערביות בקואליציה.
7: ברור, מפלגה ערבית שתומכת בטרור ובאחים המוסלמים.
2: כל המפלגות הערביות?
7: המפלגות הערביות היום כולם, כולם הם חלק מהאחים המוסלמים, הם תומכי טרור.
2: אז איך האזרחים הערבים יוכלו להשתלב בפוליטיקה?
7: אז שיבחרו מפלגות, חוץ מהם, מי אמר שכל האזרחים הערבים מצביעים למפלגות הערביות? מה זאת אומרת, עכשיו מנסור עבאס מסרב לגנות את החמאס. מה זאת אומרת?
2: לא, הוא גינה את הרשיבה באוקטובר, אבל אין שום חבר כנסת ערבי
7: ש... יש הרבה מאוד ערבים שמצביעים למפלגות היהודיות, והם בהחלט משתלבים שם. הם יכולים להשתלב כשהם נבחרים בפריימריז או במפלגה שאין בפריימריז, אבל לא יכול להיות מצב שמפלגה ערבית, מפלגה שעומד באבס, שלא מגנה את החמאס, שנותן גב לטרור, שבשנה
2: הנוראית
7: שהם היו, פשוט מאוד, בשנה הנוראית, מפלגה שעומד באבס, שלא מגנה את החמאס, שנותן גב לטרור, שבשנה...

0: יהודיות עכשיו הן מסוכנות?
1: מה זאת אומרת? שאתה שומע שהאיר גולן אומר שצהל רוצח תינוקות כתחביב, שנמצאת שם גבי לסקי שהיא שהיא עורכת דין שהיא מייצגת מחבלים, שנמצאים שם אנשים שהיו בסרבנות, שקראו לסרבנות בכוח קפלן.
0: אבל כשאתה שומע...
1: יש שם אנשים שמביאים תרומות, מביאים תרומות לחמאס. מה אתם מתממים? חברים, הציבור צריך לדעת את האמת.
0: אני רוצה לשאול...
1: והאמת היא שאוי ואבוי לנו, אם ב-27 לאוקטובר הציבור הימני לא יצא להצביע לימין,
0: יפה.
1: כי הממשלה
0: עכשיו,
1: הזאת שתהיה
0: הציבור,
1: ממשלת חורבן.
0: הציבור מהצד השני אומר שמפלגת הליכוד, שלטון הליכוד 20 שנה, תמך בחמאס, העביר להם כספים במזוודות, העביר להם בטונים, העביר להם ברזלים. איך אפשר לתמוך בדבר כזה?
1: אני אומרת שוב, אנחנו לאורך שנים פעלנו על פי המלצות גם של הגורמים הביטחוניים, ועשו את זה לטובת מזכורות, על מנת לשלם לאותם עובדים של הרשות.
2: את לא ידעת שזה משמש את חמאס לטרור, הכספים האלה?
1: בוודאי שזה לא משמש את חמאס. מי ידע שזה משמש את חמאס לטרור?
2: את לא ידעת
1: שהכספים האלה משמשים את חמאס לטרור?
0: אז מה הם עשו עם זה? את לא ידע מה הם עשו עם זה?
1: הכספים האלה עברו גם בתקופתו של בנט.
2: לא במזומן. לא במזומן ולא נכון. ליברמן התפטר. לא, שרה מירי רגב, בוא נדבר על עובדות. ליברמן התפטר 5 ימים אחרי שהחלו להעביר את הכספים לחמאס. גם העובדות הן חלק מהעניין. אבל
1: בעיקר אצלכם העובדות חייבים להיות חלק מהעניין, בעיקר אצלך רן. אבל אני אומרת שבסופו של יום צריך לזכור שהחמאס זה ארגון טרור, חיזבאללה זה ארגון טרור.
2: אז למה העברתם לו כספים? אז למה העברתם לו כספים?
1: היה בינינו לבין הרשות הפלסטינית הסכמים, העבירו להם כספים של המשכורות והומניטרי בלבד. כל הכספים האחרים שעוברו להם הם לא עברו ממדינת ישראל.
2: אבל הם הפנו את זה לטרור.
1: אז אני אומרת שוב, הצרכים ההומניטריים והמשכורות עברו לצרכים האלה.
0: זה לא הלך רק לצרכים ההומניטריים, אבל את יודעת שלא.
1: אז צר לי, אז היום אנחנו מבינים שחלק מהתקציב
0: עלה לנו ביוקר, שהבנתם את זה רק היום.
1: ולכן, זה לא רק היום, אבל לכן,
2: אבל אז הבנת את זה, אמרת שאז לא הבנת את זה, אנחנו מנסים להבין.
1: אמרתי שוב, אנחנו העברנו תקציבים גם בישיבות קבינט, לטובת צרכים הומניטריים.
0: ויכול להיות גם השרה רגב שמישהו מכם יעמוד ויגיד טעינו.
1: יכול להיות שהכספים האלה עברו לטובת טרור. אני שמחה לצערי אחרי אירוע נוראי של טבח, שהיום מבינים כולם שהחמאס לא יכול לחזור לכוח שהיה לו, ולכן צהל נמצא על רצועת הביטחון, ועד שהחמאס לא יפורק מנשקו, אנחנו לא נעזוב את עזה.
0: אז איך זה עדיין כל יום הוא מקבל 600 מסעיות שהוא שולט עליהם שליטה ללא מצרים? אותו חמאס שאת מדברת עליו, שאסור לתת לו ואסור לתת לו, גדל חזרה ל-30 אלף מחבלים ומקבל כל יום 600 מסעיות דרכנו.
1: קודם כל, כל מה שנכנס ויוצא זה נמצא בשליטה. אנחנו יודעים מה נכנס ומה יוצא. אנחנו נמצאים ברוב השטח של רצועת אבא, עזה יותר מ-60% מהשטח. אני אומרת שוב, צהל נמצא בפיקוח מלא על מה שקורה ברצועה. כל מה שיוצא וכל מה שנכנס לרצועה, צהל נמצא בפיקוח על זה.
0: לא, אבל הם לוקחים את הכסף של זה ומתעצמים עם זה. הכסף כולו עובר לחמאס.
1: אז אני אומרת שוב, אנחנו נפעל שחמאס יפורק מנשקו. חמאס לא יכול להתקסם.
0: אבל עכשיו, אחרי שלמדנו את הלקח של השבעה באוקטובר, למה עדיין 600 מסעיות כל יום עוברות לשליטה מוחלטת של חמאס?
1: ה-600 המסעיות עוברות לטובת הומניטרי, ה-600 המסעיות עוברות בפיקוח של מועצת השלום, דרך אותם ראשי חמולות שהם מפקחים להם בשטח, ואני אומרת שוב, 60% משטח עזה צהל נמצא. אנחנו לא עוזבים את הרצועה, עד אשר החמאס יפורק מנשקו.
2: מירי רגב, זו הייתה קדנציה טובה?
1: זאת הייתה קדנציה בהחלט מאתגרת, עם הרבה מאוד הישגים ברמה הביטחונית.
0: רגע, לפני ההישגים, בוא נדבר על הקדנציה הזאת, שהייתה אחד התקופות הקשות ביותר של השכול בעם ישראל.
1: קודם כל בהחלט, קדנציה קשה מאוד, הרבה מאוד משפחות שכול, ליבי איתם, אני בקשר עם חלק מהמשפחות, אני מבינה את הכאב שלהם, ואני כמובן מחבקת אותם, ומאחלת להם ומחזקת אותם.
2: אבל לפני הבחירות הקודמות, הבטחתם להביא ביטחון לאזרחי ישראל, אתם קיימתם את ההבטחה הזו?
1: אני חושבת ש...

0: בהחלט היום יש יותר ביטחון. אני חושבת שזה שצהל נמצא על הגבולות, זה הרבה יותר, זה נותן הרבה יותר ביטחון. אני מסובבת בצפון ושומעת את התושבים, אני מסובבת בעוטף עזה ושומעת את התושבים, ביהודה ושומרון יש מלחמה, גם אם לא שומעים עליה, וגם היכולות שהראינו לגבי איראן. יש לנו הישגים, שנה מאוד מאתגרת, אבל יש לנו הישגים בהם, גם ברמה הביטחונית, יש לנו הישגים ברמה שאני יכולה להגיד לך, בעזרת רמת תחבורה, שמרנו על שמיים פתוחים לאורך כל המלחמה הזאת, זה מראה על חוסן, על חוסן לאומי, יכולה הייתה להיות כאן פגיעה מאוד קשה בכלכלה, אם היינו סוגרים את השמיים, הובלתי את המהלך של רכבת קריית שמונה אילת, זה מתקדם, יש כבר קידוחים בקריית שמונה, התקדמנו וסגרנו מול כל הירוקים ומפול זה את התוכנית.
1: עשרה רגע, מכיוון שאנחנו צריכים תכף לעבור לחדשות.
0: 50% הנחה,
1: רגע, אבל שנייה, אבל שנייה.
0: לתושבי הפריפריה בתחבורה ציבורית, גילאי 67 נוסעים חינם בתחבורה ציבורית, רכבות קלות,
1: עשרה רגע, אנחנו נעשה עוד רעיון, עוד רעיון, עוד רעיון לפני הפריימריז.
0: אין, אתם אף פעם לא מגיעים להישגים, אתם תמיד מדברים על הכל חוץ מאשר
1: אבל עשרה רגע, ואת יודעת שאת דיברת ברדיו היום שעות יותר ממה שדונלד טראמפ מדבר? וקיבלת במה מדהימה, רגע.
0: הכי חשוב, 138 בפריימריז.
1: 138 בפריימריז. את יודעת, הכתב של רשת ב' אומר שאת מתחזקת בימים האחרונים, במיוחד בדרום.
0: תודה לאל. אני מקווה שאני אתחזק לא רק בדרום, אלא גם בצפון וגם במרכז, ושמתפקדי הליכוד ייתנו לי את הכוח להמשיך ולהוביל למען החברה הישראלית כולה.
1: חשבתי שתגידי, תשמע, אם זה הכתב שלכם, אני לא בטוחה שזה נכון.
0: זה, אבל בגלל זה אמרתי לך, אני מסתובבת בשטח, ואני מדברת דרכך אל מי ששומע אותך ומתפקדי הליכוד. 138.
1: 20 חברי כנסת הולכים הביתה. מה זה אומר מבחינתך?
0: אני מקווה שאנשים יבחרו, חברי כנסת, שרים, יש לנו שרים ושרות טובות, חברות וחברי כנסת מצוינים, וגם חבר'ה טובים שרוצים להיכנס לליכוד. הליכוד היא מפלגה גדולה, מפלגה עממית, מפלגה שהיא באמת, יש בה מגוון וייצוג של אוכלוסיות שונות, מפלגה גדולה ביותר ודמוקרטית ביותר.
2: שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, מהליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה גם לכם.
2: מאזין לדברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, מיש עתיד, מפלגת ביחד, שלום לך.
3: שלום גם לכם.
2: קודם כל, נכון להגיד יש עתיד? כי אתה תומך באיזנקוט,
3: בואו תעשה לנו סדר. לא, אני צריך לדבר על זה עכשיו, תן לי, אני צריך להתאושש מערימת
1: השקרים הזאת של שרת החוץ. להתאושש מהרעיון של בירי רגב.
3: שרת החוץ, היא שרת התחבורה, חשבתי שהיא שרת החוץ, לפי הטיולים שהיא עשתה על חשבון מדינת ישראל בקדנציה הכי קשה הזאת. באמת, זה קשה, איך אנשים... איך אנשים מתעלמים באמת מהקדנציה רוויית הדם הזאת, איך אנשים בורחים מאחריות, היא חברת קבינט בשביעי באוקטובר, החמאס הם אלה שמימנו אותם, עוצפים את הכל בכל מיני איזה תחנה של רכבת באיזה מקום שתבוא לגליל באמת, לא כמו שהיא נוסעת, ותראה את השעות שלוקח לנו לגליל.
2: שמעת אגב מה היא אמרה לגבי הכסף והמימון של חמאס? היא לא ידעה שזה לצורכי טרור, אלא רק לצורכים
3: הומניטריים. רק אמרו לה, אז בבקשה שתקים ועדת חקירה. אני אומר לכם, בנימיני וגואטה, שעצם העובדה שהממשלה הזאת עד היום לא הקימה ועדת חקירה, שילמנו על זה בדם.
2: תסביר.
3: בבקשה. כשקמה ועדת חקירה, לא משנה אם היא עובדת חצי שנה או שנה או שנתיים, היא מתחילה לזרוק לקחים לשטח תוך כדי. והרי ברור שהשביעי באוקטובר היה כישלון גדול, אז יש לקחים מהשביעי באוקטובר. לא לומדים אותם. אתה לא יודע איפה הקבינט טעה, מה הקבינט עשה, היא מוכרת לנו סיפורים על קטר. אולי גם היום קטר מעבירים, הרי קטר הם שותפים באותו דבר שהם מתרברבים בו, וגם טורקיה בתוך האירוע הזה. זה לא מדינות שנכון שיש לנו הסכמים איתם, אבל זה לא מדינות שמצביעות ליכוד בבחירות, והם גם לא יצביעו לא ישר ולא יצביעו יחד.
1: לא ישר ולא עקום.
3: נכון, והם השותפים. אני אגיד לך, אולי הדבר הכי גדול שהם מתאדרים בו, היה לנו בארצות הברית אולי את הנשיא הכי טוב. נתניהו בזבז את טראמפ. תסתכלו באמת מה קורה באיראן, תסתכלו מה קורה בעזה, ותסתכלו מה קורה לנו עם יהדות ארצות הברית, ועם לפחות חצי מהעם האמריקאים הדמוקרטיים, וגם בתוך הרפובליקנים.
2: אז תן לי לבחור ממה שאמרת את עזה, ובוא נדבר על עזה, כשראש הממשלה שואלה לתוכנית 15 הנקודות של טראמפ.
3: הוא משקר.
2: למה?
3: בגלל שאני, באמת, אני אחזור על מה שאמרתם. מיום שני שעבר, אין סיכולים בעזה. מה אתם חושבים? שגמרנו עם כל הנוכבות ועם כל מי שנכנס פה לארץ? וראש הממשלה נסע לארצות הברית כדי לתת לטראמפ את זה.
2: כן, שמעת את הרעיון שלנו, מירי רגב, שאלנו אותה בדיוק על זה, על זה ששבוע אין חיסולים, היא אמרה, זה לא הוראה של הדרג המדיני, זה צריך לשאול לצהר.
3: אוקיי, נכון, והצבא לא רוצה, נכון? אין שום דבר, זה לא הוראה של הדרג המדיני. הדרג המדיני לא אשם בכלום. אם אין חיסולים, אז כנראה שהצבא לא יודע להביא מטרות, נכון? והרמטכ"ל לא טוב וצריך לפטר אותו, והילדים, ובואו נשפוט לפי הילדים של אייל ומיר או של גדי אייזנקוט, ובאמת, באמת, נו, באמת, יושבת 20 דקות ברעיון, אתה יכול לחשוב שאתה כאילו בלללן. אני אומר לכם, זה המשך הפירוק שלהם, ההתקפות שהם שמים על...
1: אבל לכאורה זה אמור לשרת אתכם בבחירות האלה, כשהציבור שומע, כמו שאתה אומר, שהכל מתורלל, זה אמור להביא קולות לצד השני.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. אני, לפני שאני מסתכל, שאל בנימין קודם איפה אני אהיה, זה לא משנה איזה מפלגה אני אהיה. מה שזה משנה באיזה מדינה אני אהיה. אני אהיה במדינת ישראל. ולכן ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה שלי, לצערי הרב יש לי ראש ממשלה שקרן, מצית ובורח מאחריות. יש לי ראש ממשלה שמוביל את הקבינט, שהילדים שלו לא נושאים בנטל, שהוא מטיל על הילדים שלי. ראש הממשלה שלי, כמו אריה דרי, כל אחד מהם לא מבינים מה קורה לילדים שלנו, למשפחות שלהם, ולא נוגע בילדים שלהם ולא בנכדים שלהם.
2: אז מי צריך להיות ראש הממשלה הבא?
3: שואלתי, אני אמרתי כבר מזמן, בעיניי אין יותר טובים מאייזנקוט.
2: לא לפיד.
3: אמרתי זה כבר, לפיד כרגע לא מועמד. ואני יש לי
2: לא
3: רק דברים טובים
2: לפיד. לא בנט,
1: שנייה אחת. אתה אומר לך אייזנקוט, אתה אומר לו לא לפיד. הוא אומר לך אייזנקוט.
3: כן, למה אתה? אני אמרתי כבר מזמן, שנייה אחת, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: יש כמה טוענים לכתר, גם ליברמן, גם בנט.
3: שנייה, בנימיני. בבקשה. אני חושב שלפיד ואני, ואני אגיד את זה קודם כל לפיד, יודעים שאני לא ירוץ בפעם הבאה ביש עתיד, או עכשיו זה נקרא יחד, ואני מסיר את הכובע בפני לפיד, אולי גם הוא בפניי, על תהליך הפרידה שלנו מהעניין הזה, על המכובדות שלו. ככה נמשיך להתנהג. ואני אמרתי כבר לפני שנתיים, גם אצלכם, שאולי יש טובים כמו אייזנקוט, אין טובים מאייזנקוט. אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו, אתם מדברים עם שרים בממשלה, שרות בממשלה לא משנה. אנחנו איבדנו את היושרה, את האמון, את הדוגמה האישית, את הצניעות. כאילו הילדים שלנו כבר לא מצפים מזה מההנהגה הזאת. ובאמת, בקשר הזה, אם שאלת אותי, כן, אז בא אייזנקוט, שמסתכל בגובה העיניים, שיש לו ניסיון, שיש לו דוגמה אישית, לא, הוא לא צריך להגיד שהוא נותן דוגמה אישית.
1: ואז יגידו לך, גם ליברמן וגם בנט וגם לפיד, שמה, אבל צריך ניסיון בניהול מדינה, בניהול ממשלה.
3: אז אני אגיד לך משהו, ואני מבין את הטיעון הזה. קודם כל אני אגיד שבשעות הרבות, בימים, בחודשים, בשנים שיש לי עם גדי, השעות שהוא ישב ליד ראשי ממשלות ובקבינטים, אין הרבה אנשים שגם אם ישבו בממשלות שנה או שנתיים או שלוש, יכולים להחליף את זה, במיוחד שאנשים לא יודעים איזה זיכרון יש לו של מה נאמר בדיוק בכל מקום. דרך אגב, אם הם יודעים את זה, כנראה בגלל זה ראש הממשלה לא פותח את הפרוטוקולים ומעליל כל מיני דברים. אבל אחרי שאמרתם את כל זה, תראו, בכל אחד מאיתנו יהיה אפשר למצוא גם חיסרון. גם בקוד האתי של צהל יש התנגשויות בין ערכים. שאלה איזה משקל אתה נותן לכל דבר, האם אתה תתפוס מישהו שפעם אולי הוא אמר משהו, או אתה תגיד, אוקיי, יכול להיות שהוא פעם אמר משהו, אבל זה הבן אדם שאני רוצה שראש הממשלה שלי. הוא היה רמטכ"ל מעולה לצורך העניין הזה, אני סומך עליו, הוא צנוע, יש לו דוגמה אישית, הוא לא דורש מאחרים דברים שהוא לא דורש מעצמו, הוא לא משקר אותי, אני אאמין לו, אני אאמין לו. הוא לא יסיד בינינו, הוא יאחד בינינו.
1: הוא יעמוד מול טראמפ איתן ויגיד לו, אדוני, לא.
3: ברור, איזה שאלה. למה אתם חושבים שכל מה שאמרו לו עד עכשיו הוא עשה? טובת המדינה לנגד העם, אני אגלה לכם משהו. יש לי תחושה שגם בארצות הברית רוצים ראש ממשלה שהעם בישראל מאמין לו, ואתם יודעים מה? שגם נשיא אמריקאי מאמין לו.
2: אשמח מה התחושה
3: הזו. אני כבר לא בטוח שטראמפ מאמין לנתניהו. לפי מה שאנחנו רואים בזמן האחרון, יש לי בעניין הזה ספק גדול. אין לי ספק שנתניהו בזבז את טראמפ. תסתכלו מה קורה באיראן, תסתכלו ما קורה בעזה, תסתכלו מה קורה לנו בתוך ארצות הברית, ותבינו איזה הזדמנות הייתה לנו, ומה עשה לנו נתניהו.
2: תגיד, אלעזר שטרן, מה חשבת על המהלך של עמיתך עדיין, אותו נכון, החל מיום ראשון בבוקר, כבר לא עמיתך למפלגה, יואב סגלוביץ', שאולי יחבור לרעם?
3: אני אגיד שני דברים. א', הלוואי היו עוד 119 חברי כנסת כמו יואב סגלוביץ'. דוגמה אישית, התנהגות ערכית, שקדנות בכנסת, ירידה לפרטים, שירות בצנחנים, ניצב במשטרה, כל מה שאתם רוצים. אחרי שאמרתי את זה, אם יואב סגלוביץ' יצליח להביא את מנסור עבאס, להגיד את מה שבעיניו, מה שאני מבין, זה תנאי, שהוא מאמין שישראל מדינה יהודית דמוקרטית, שהוא מאמין בשירות, גם אם זה שירות לאומי, שערכי מגילת העצמאות זה גם הערכים שלו, אז כל הכבוד ליואב סגלוביץ'.
1: ואתה לא חושב שזה איזה סוג של תרגיל שהם עושים? חבר'ה, הנה הבאתם 60 מנדטים, חסר לכם אצבע ציונית אחת, הנה יש לנו את יואב סגלוביץ'.
3: תראו, אני, דבר אחד אני אגיד, הרי הקואליציית החורבן הזאת מנסה לתפוס אותנו, את מי שהיה ממשלה פה שנה ושמונה חודשים, עשיתם הסכם בלבנון, נתתם להם מים. בסדר? למה? בגלל שמנצור אבס היה בממשלה. למה הם מזלזלים במצביעים שלהם? למה הם מצביעים בציונות, מזלזלים בציונות הדתית? במצביעים של ש"ס, הם רואים את ה... איך הם תומכים, איך הם מקדמים השתמטות, ובסוף מה הם אומרים לך? אבל מנסור עבאס לא נתן. בסדר? אני אומר לכם, אני חי בגליל.
2: משפט אחרון? שתדעו,
3: יש פה אנשים לא יהודים שעשו למדינה יותר ממני. ומשהו עשיתי. ולכן אני חושב שמה שחשוב לנו הכי הרבה מהכל, שיבוא ראש ממשלה שידע לאחד את החברה הישראלית, בעיקר את אלה שמשרתים.
2: אוקיי. חבר הכנסת אלעזר שטרן.
3: משמאל, ימין, שעת, ואני אומר לכם שבעזרת השם, וגם אם נמשיך לעבוד כמו שעובדים, אז יהיו פה, נדע פה יחד ימים יחים.
1: תן לנו סקופ קטן, איפה אתה תהיה?
2: חייבים לעצור.
3: אז גואטה, חכה, עד שבועיים נסגרים הרשימות. אם אני אהיה בפוליטיקה, אז אני אהיה עם איזנקוט, ואם לא, אולי אני אגיש משהו אצלכם, לא יודע, אני רואה.
2: אוקיי.
1: יכול להיות מעניין.
2: קונספט של חבר כנסת לשעבר מגיש תוכנית רדיו. זו המצאה מעולה.
3: יהיו שלושה מגישים.
2: חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, תודה רבה לך.
3: תודה גם לכם.
2: התכונת תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: מה רוצה, לבוא לפה ולשבת על כיסא באולפן? גואטה, אל תסכים. מה זה?
1: למה, למה?
2: לא, חבר הכנסת.
1: טוב,
2: אנחנו עם עדכוני התנועה, זה מה שקורה עכשיו. עומס תנועה בכביש 4, בשני הכיוונים, ממחלף מורשה עד מחלף קוקה קולה. בכביש 1, לכיוון מערב, עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. סעו בזהירות ובסבלנות, צריך הרבה ממנה הערב הזה ובכלל. למרות שורת ההצלחות של שרת התחבורה. הפסקה קצרה, תכף נהיה עם יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שבוע לפריימריז בליכוד ועוד.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
14: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
17: כאן 11 מציג. הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
2: טוב, זו הייתה המלצת צפייה, ועכשיו להמלצת האזנה, נזמין אתכם להזין לפרק חדש ומאוד מעניין בהסקט עד הקצה של קרן נויבך. אין עתיד נפילתו של יאיר לפיד. יואב קרקובסקי שלנו וקרן נויבך חוזרים לתחנות חייו של לפיד, בניסיון לענות על השאלה כיצד האיש שרצה להגיע לצמרת מצא את עצמו בשולי מערכת הבחירות של 2026. יואב קרקובסקי פרשננו, שלום יואב.
19: שלום רן, שלום יגאל.
2: יש רמז בתחנות חייו של לפיד לשאלה הזאת, לתשובה?
19: קודם כל, אני חושב שאולי אנחנו, הרבה מאוד ביקורות אני שומע על, על הפודקאסט הזה, על הפרק הזה שיצא הבוקר, לפנות בוקר, כתמיד שעד הקצה יוצא, והפעם יש תגובות מאוד מעורבות על, על הפרק הזה, משום שהוא באמת מאוד, יש בו משהו שהוא מאוד מעניין ומרתק. יאיר לפיד נמצא בציבוריות הישראלית יותר מ-40 שנה כשחקן, עיתונאי, פרזנטור, הכל. והוא בחר בחירה מאוד מאוד קשה, וזה ללכת להיכנס לתוך חיים פוליטיים שמרוויחים בהם פחות וחוטפים בהם הרבה יותר. הוא היה הבטחה אדירה, ואתה זוכר את זה, היינו שם ביחד, היית כתבנו בכנסת ב-2013, הביא 19 מנדטים, שינה את השיח, יצר דבר שנקרא מרכז פוליטי שלפניו, היה רק שמאל ימין, כמעט מדבר, ופתאום נוצר משהו חדש. החדש הוא הדבר הוא הדבר המאתגר הזה שנקרא המרכז הפוליטי, שהוא מבחינתו של לפיד הוא אידיאולוגיה אמיתית, לא שמאל ולא ימין, והוא שינה הרבה מאוד מהשיח.
2: אז מה קרה בכמה משפטים?
19: אני חושב שהדבר המרכזי שקרה זה הקדנציה האחרונה. הקדנציה האחרונה שלו כראש אופוזיציה היא קדנציה שכמו שראש הממשלה בנימין נתניהו נכשל כישלון נוראי בכל מה שקשור לשבעה באוקטובר, הכישלון של יאיר לפיד הוא עוד אפילו עוד קודם בזה שלא הצליח לאחד כראש האופוזיציה את כל הגוש כשהוא ראש הממשלה ולסחוף אחריו את כולם ולנצח, כי הגוש שלו קיבל רן ואיגל 30 אלף קולות יותר מהגוש של בנימין נתניהו. לא היו מאוחדים בהסכמים הסכמים כמו שצריך, יכול להיות שהיו אפילו מנצחים וקופים או סיבוב שני, או שלפיד היה ממשיך להיות ראש ממשלה.
1: הפספוס עם החיבור בין העבודה למרץ, זה לפי דעתי היה
19: זה כישלון אדיר שרשום על שמה של מרב מיכאלי, אבל הוא גם רשום על שמו של יאיר לפיד, כי הוא עמד בראש המחנה, והמחנה הזה לא ידע להתייצב מאחוריו.
2: את מה שאלנו אותו לגבי החיבור עם בנט, אגב, הוא אומר, הוא עומד מאחוריו. הוא אומר
19: הוא עומד מאחוריו לחלוטין, ואני חושב, כי הוא פשוט הגיע למסקנה במהלך הקדנציה הזאת, בניגוד לבני גנץ, שמתחשבן עם הבוחרים שלו, וכועס עליהם שעזבו אותו, הוא היה כמעט 40 מנדטים.
1: אני גם חושב שמכיוון שיאיר לפיד עבד עם בנט כראש ממשלה, הוא יודע שהוא טוב. הוא מאמין
19: נכון,
1: בזה.
19: ויש ביניהם חברות, יגאל שהולכת עד מ-2012, מאז ששניהם נכנסו למערכת הפוליטית. אבל אני חושב שלפיד, בניגוד לבנימין נתניהו, בניגוד לבני גנץ, לקח גם אחריות. הוא הבין שיש לו אחריות לזה שהגוש שלו צנח, שמפלגתו כמעט חד ספרתית, ואת האחריות הזאת
1: הוא העביר את האנגל לבן. ואנחנו צריכים לקחת אחריות על הדיווחי תנועה שיש לנו עכשיו.
2: יואב, תודה רבה.
1: קרקובסקי, תודה
19: רבה לשניכם.
2: פרק חדש עם יואב קרקובסקי, קרן נויבך, עד הקצה, זה השם ההסקט של קרן. תודה, יואב. עוד הפסקה וחוזרים.
18: מיד חוזרים עם רן בנימין.
4: בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
20: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
21: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
22: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
23: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
3: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. תיעוד מיוחד מהמופע של סגי דקל חן, שחושף לראשונה את השירים שכתב בשבי חמאס. וגם מדמן עם נוב ראובני. תשכחו מזריקות ההרזיה והכירו את הדור הבא. האם הכדור יחליף את הזריקה?
4: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: אנחנו כאן.
6: כעת אנחנו מסיימים שעה ראשונה, יוצאים להפסקה וחוזרים בשעה הבאה עם עוד פרטים על רעידת האדמה החזקה בקולומביה. גם על מהפכת מצלמות המהירות, תורידו רגל מהגז כבר עכשיו בלי קשר, והתביעה הייצוגית הענקית נגד רשת הגלידריות גולדה, ועוד ועוד ועוד.
7: ועוד ועוד או ועוד ועוד?
6: ועוד ועוד ועוד ועוד.
7: יפה מאוד.
6: לא ללכת לשום מקום גואטה.
7: לא, אנחנו פה.
6: לא גלידה, לא כלום. הפסקה קצרה, חדשות, פרסומות, אנחנו כאן.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: 1-800-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ.
15: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
16: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
17: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. רעש אז בקולומביה, דיווחים ראשונים על לפחות 20 הרוגים ועל נזק כבד. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יבטיח שישראל תהיה חלוצה עולמית בתחום הבינה המלאכותית. נשיא איראן אומר כי נועד אתמול במשך 7 שעות עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסל אביו לפני 50 שנה. והתחזית מחר דומה.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. רעידת האדמה בקולומביה, דיווחים ראשונים על לפחות 20 הרוגים ולכודים בהריסות בניינים בעיר קלי שבצפון מערב המדינה. ראש העירייה אומר כי כ-20 בניינים קרסו לחלוטין. עוד דווח על נזקים כבדים לרכוש בערים אחרות וגם ל6 נמלי תעופה באזור. מוקד הרעש 7.4 דרגות עוצמתו היה במחוז צ'וקו, אך רעידת האדמה הורגשה היטב גם בבירה בוגוטה במרחק כ-400 קילומטרים. כך נשמעה נספחת לענייני כלכלה בשגרירות ישראל ימית איטיאל לזר, שהתראינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית בתחום עיסוקה בעת שרע הרעש.
22: יש תחושה של התחלה חדשה ביחסים בין שתי המדינות, נכון?
23: נכון, אתה צודק מאוד. אני מדברת איתך עכשיו מקולומביה, ואנחנו רעידת אדמה ממש כרגע.
22: את מרגישה עכשיו רעידת אדמה?
23: ממש ברגע זה, כן.
22: וואו, חזקה?
23: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין.
20: חשיפת כתבנו רואי קש, המדינה באזור יעצה בחשה למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות הסכם ובה בעת להתכונן למלחמה. השרה וחברת הקבינט מירי רגב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא ידוע לדבר בנושא.
24: אנחנו נמתין לפגישה מסודרת בקבינט, נשמע אם בכלל דבר כזה קיים. מה שאני יכולה להגיד לך, מדינת ישראל לא נרדמת משום חזית, לא מול מצרים, לא מול לבנון, לא מול עזה, ודאי לא מול סוריה.
6: הפעם לא יצליחו להפתיע אותנו.
24: לא יצליחו להפתיע אותנו, בהחלט.
20: השרה רגב התראינה לרן בנימיני וליגאל גואטה. מהפכת ה-AI. ראש הממשלה נתניהו אומר כי העולם ניצב בפתחו של עידן חדש ויש להבטיח שישראל תהיה מעצמה בתחום זה. בטקס להשקת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית הציג ראש הממשלה את יעדי התוכנית.
25: אנחנו רוצים להבטיח בתוכנית הזאת שני דברים מסודיים. אחד זה הבטחה של ישראל כמעצמה עולמית, אני מדגיש עולמית, בתחומי ה-AI, וקידום סגסוג לכלכלת ישראל, אבל גם לאזרחי ישראל, לילדי ישראל. זה חשוב. לא רק שעשינו את זה בסייבר, עשינו את זה בחקלאות, עשינו את זה ברפואה, עשינו את זה במכשירים רפואיים, בתחומים רבים אחרים שאתם מכירים. ואנחנו נעשה את זה גם כאן, בבינה מלאכותית.
20: את הידיעה הבהירה כתבתנו גילי כהן. המשבר עם איראן, הנשיא פזשקיאן אומר כי נועד אתמול לפגישה ממושכת עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסלו אביו ובחירים בהנהגת איראן בתחילת השנה. בהצהרה לתקשורת האיראנית ציין פזשקיאן שהפגישה נמשכה 7 שעות. לדבריו, השניים תמימי דעים שאחדות השורה בעם האיראני חשובה מתמיד.
26: باز همون وحدت و انسجام یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از این که اختلاف وجود بیاد
20: אחדות ולכידות, אין דבר חשוב מהן כרגע. האויב ממוקד כעת ביצירת פילוג בתוכנו, אמר הנשיא והדגיש כי גם אם יהיו חילוקי דעות על איראן לדבר אל העולם בכל אחד. בתוך כך, דובר משרד החוץ בטהרן מכחיש שאיראן מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אך מציין כי חילופי המסרים נמשכים באמצעות מתווכים. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף.
21: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: והתחזית גם מחר ישרור עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:05, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות, מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: ואנחנו פותחים את השעה הזאת בדיווח על רעידת האדמה החזקה מאוד שהייתה לפני כמה שעות בקולומביה, מדווחים שם על עשרות הרוגים. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ איתנו, שלום איראן, רעידת האדמה הזאת תפסה גם אותך בשידור, ממש בשידור חי.
2: כן, לא סתם בשידור חי, אלא בעיצומו של רעיון עם הנספחת המסחרית של ישראל בקולומביה. בעודה משוחחת איתנו, פתאום האדמה התחילה לרעוד לה מתחת לרגליים. בוא נשמע את הרגע הזה.
3: אנחנו רעידת אדמה ממש כרגע, ממש ברגע זה, כן.
2: וואו, חזקה?
3: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין. זו כבר השלישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים.
2: כן, אבל הסיפור האמיתי הוא כמובן מה שקורה שם, רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.4 שפקדה את מערב קולומביה, גרמה לנזק כבד בכמה ערים, קריסת מבנים, פצועים, בכמה מקומות נמשכים חיפושים אחרי בני אדם שעדיין לכודים תחת ההריסות. הרעש התרחש ב-3:35 שעוננו, מוקד הרעש באזור סן חוסה דל פלמר, במחוז צ'וקו, בעומק של 82 קילומטרים מתחת לפני האדמה. למרות שהמוקד הוא יחסית מרוחק מיישובים, הרעידות הורגשו היטב בחלקים נרחבים של קולומביה, גם במדינות השכנות, בהן ונסואלה, שרק לאחרונה ספגה רעידת אדמה משמעותית מאוד. הדיווחים הראשונים מהשטח מצביעים על נזק משמעותי בעיר קלי, אחת הערים הגדולות במדינה. יש שם דיווח על קריסה של לפחות 20 מבנים. במקצת מה מקרים יש חשש שאנשים עדיין נמצאים בתוך ההריסות. בעיר קיבדו דווח על 4 בני אדם שנלכדו במבנה בין 4 קומות שקרס. הרשויות מדווחות גם על פצועים, על נזק חמור למבנים בעיר, בסביבה שלה. 6 שדות תעופה ברחבי קולומביה הפסיקו לפי שעה את הפעולות שלהם. הרשויות שם עורכות בדיקות של מסלולי המראה ונחיתה ושל התשתיות בשדות התעופה. במקביל נמשכות הערכות של הנזק לכבישים, למבני ציבור, לתשתיות נוספות. בואו נתחבר אולי יחד לטלוויזיה של קולומביה, שכמובן מדווחת בשידור חי מהזירה. נתאם אולי משהו ממה שקורה שם.
4: Estamos en la carrera quinta, una de las arterias viales más importantes de la ciudad de Cali, cerca al Hospital Universitario del Valle. Esto es sur de la ciudad y como estas ya hay 20 estructuras. Lo que han dicho las autoridades es que ya hay un PMU instalado.
2: Cali, אחד מהעורקים החשובים ביותר, אחד הכבישים הגדולים ביותר בעיר הגדולה הזאת, סמוך לבית החולים האוניברסיטאי. יש כאן 20 מפנים, אומרת הקריינית. הרבה מאוד כוחות שנמצאים בזירה, וראש העיר בקלי ביקש תמיכה וסיוע מראש העיר של בוגוטה, גם מראש העיר של מדעין, והכתבת עומדת עכשיו ממש בזירה, מאמצי החילוץ שם נמשכים. יש להם הרבה ממי ללמוד, למרבה הצער, במקרה הזה מוונסואלה השכנה, והם כנראה יזדקקו להרבה מאוד סיוע. למרבה השמחה מבחינתם יש קשרים טובים עכשיו מאוד בין ישראל לקולומביה. רק בשבוע שעבר עלה שם נשיא חדש, זה היה אגב נושא השיחה בכלל שבאתיו בעצם שוחחנו עם הנספחת המסחרית. היחסים בין שתי המדינות התחדשו רק בשבוע שעבר, כך שבהחלט אפשר להעריך שאם אכן יתברר שמדובר באירוע בסדר גודל משמעותי, ישראל תשמח להתגייס ולסייע. אפילו שר החוץ גדעון סער היה שם ממש בשבוע שעבר, בהחלט עוקבים גם כאן במשרד החוץ אחרי הדיווחים שמגיעים משם, מקולומביה.
0: תודה רבה, אירן סיקורי. עכשיו גואטה, נרחיב קצת על המצב ברצועת עזה, בהמשך לשיחה שקיימנו כאן בשעה הקודמת עם חברת הקבינט מירי רגב, שאומרת אין שינוי בהנחיות של הדרג המדיני לצהל, אין ירידה, כפי שקובע אחד הסעיפים של מפת הדרכים של מועצת השלום, שקובע סעיף 2, הפסקת פעילות צבאית. אז אנחנו רואים שמיום שני שעבר אין חיסולים ממוקדים בעזה. מירי רגב אומרת, זה לא הנחיה של הדרג המדיני.
1: היא לא מעודכנת.
0: ננסה להבין קצת יותר.
1: אז אולי נדבר עם מישהי שיותר מעודכנת.
0: דוקטור שירה עפרון, ראש קתדרת ישראל והמזרח התיכון במכון רנד. שלום, שירה.
5: אהלן. אהלן, ערב טוב.
0: מה קורה באמת ברצועה? מצד אחד, תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. ישראל שוללת את הנקודות האלה,
1: שאגב, ראש המועצה אמר שההסכם הזה הוא באמת מול חמאס בכלל.
0: בדיוק, וישראל היא לא חלק מהעניין, אבל ישראל מיום שני שעבר לא מחסדת פעילים של חמאס בעזה.
1: אבל ישראל חתמה על משהו אחר לפני כמה חודשים, אז תעשי לנו סדר בבקשה.
5: טוב, אז קודם כל אני חושבת שכמו שאתם פה ציינתם, צריך כבר עכשיו להפריד בין המילים למהות ולמעשים. ישראל אומרת כל מיני דברים, אבל בשטח אנחנו רואים משהו אחר. אז קודם כל, כמו שציינת גואטה, ישראל חתמה לפני, אנחנו רואים על אוקטובר 2025, כמובן על תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, שתודה לאל, החזירה לנו את החטופים הביתה, נכון? נכון. ובפת הדרכים הזאת אמורה ליישם את 20 הנקודות ההם, שאז בזמנו אמרנו, טוב, ההמשך לא יגיע, נעצור בשלב הראשון. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ראש הממשלה אמר אתמול, נכון, אנחנו שוללים קטגורית את ההסכם, באותו משפט הוא אמר, אבל האמריקאים יש כל מיני רעיונות, ואנחנו בודקים איתם. זה גם הפסקת החיסולים בשטח, כמו שאתם רואים, שזה פשוט אפשר לספור את זה. זה גם אישור כניסת הכוח הייצוב הבינלאומי, שדווח עליו בהצפת קבינט לפני הפגישה עם טראמפ.
0: שהאמריקנים ממש בקרוב יתחילו לבנות את הבסיס של הכוח הזה.
5: זה גם אישור הבסיס לכוח. אני יכולה לספר לכם שכבר במשך חודשים בעצם ישראל לא מאשרת את בדיוק את תוואי השטח, mm-hmm. את הפוליגון הזה, מה שנקרא באזור רפיח, ופתאום אוקוס טוקוס, מאושר האזור שבו ייבנה הבסיס הזה. Okay. זה כולל עוד איזה תוכנית מתאר לכאן ולעירים okay. מרתית. כלומר, בפועל, כן מאפשרים יישום חלקי מאוד, פשוט בלי להגיד את המילים, כי מה אתה, אי אפשר להגיד פה שום דבר, כי פוליטית זה רעיל כרגע.
0: זה אשכרה, הצהרות לא... לחוד ומעשים לחוד.
5: תראה, אנחנו לא רואים פה שום נסיגה של צהל.
1: כרגע.
5: כרגע. מגלגלים את התפוח אדמה הלוהט הזה לאחר כך, ואין שום... ואין צורך בנסיגה כרגע. אמר אתמול, לא יודעת אם ראיתם, אחרי ההצהרה של ראש הממשלה, עלה ניקולאי מלאדנוב, גילוי נאות, אני פעם הייתי יועצת שלו באום לענייני עזה, אבל הוא עלה פה לרעיון עם עמית סגל.
0: הוא ראש מועצת השלום.
5: הוא הנציב העליון, יש לו את זה, הנציג העליון. כן, אבל הוא בפועל מנהל את זה. ובעצם ניסה להכשיר את לבבות הישראלים, ולהגיד להם, אתם לא צריכים לעשות כלום כרגע. אתם נשארים בקו הצהוב, שזה ישראל כבר לא בקו הצהוב, תכלס, אבל
1: אנחנו לא בקו הצהוב?
5: תראה, יש את הקו הצהוב שהוא 53% מעזה. את הבלוקים הצהובים, אנחנו הזזנו בחודשים האחרונים מערבה, ולקחנו עוד משטח עזה. לכן אנחנו אומרים שאנחנו ב-65% שליטה אפקטיבית על עזה. אבל החיילים, איפה שהמגננים, הביצורים, הם כן על הקו הצהוב. אז בפועל, ישראל לא צריכה לעשות כרגע כלום, ו... מבחינת נסיגה, ולנסות לתת לחמאס, להגיד לחמאס, טוב, תוכיחו, אבל מה ישראל, בתגובה פבלובית, כמובן צריכה להגיד, אנחנו לא רוצים את זה, במקום להגיד, וואלה, תשמעו, הארגון הזה, חמאס, שיש לו מוקאומה בשם, נכון? זה הרי ארגון ג'יהאד אסלאמיסטי קיצוני, שאומר, אפילו אם אנחנו לא מאמינים לו, אבל הוא אומר, הוא מסכים ללכת לתוכנית פעולה להתפרקות מנשק, זה כבר הישג, וזה בזכות לחץ צבאי שלנו, נכון? זה בזכות לחץ צבאי. יאללה, תפדל, בואו נראה שתתחילו, ואם תעשו את זה, אנחנו נתקדם. זאת כבר הרבה...
1: השאלה אם זה בגלל הלחץ הצבאי שלנו, או בגלל הלחץ שהמדינות עושות עליו, קטר, ארצות הברית, כל המסביב.
5: תראה, קשה לדעת למה חמאס קיבל פתאום את התוכנית, שאנחנו כבר בערך 4 חודשים יש מסע ומתן מולם ולא. יש 3 סיבות. קודם כל, חליל אל-חיה התמנה לראש הארגון, הוא חייב למצרים, הוא חייב לטורקים, רצה אולי להראות שהוא פרגמטי ונחמד אחרי הבחירות, הוא יכול היה להסכים למשהו שאחרים לפניו לא הסכימו, כי גם להם יש פוליטיקה. סיבה נוספת זה הלחץ, היו פה כמה שבועות של חיסולים מאוד מאוד אפקטיביים, שככה הקצב שלהם עלה, וגם איום, אני חושבת שגם חמאס וגם המדינות המתווכות באמת חששו שישראל תחזור ללחימה עצימה בעזה לפני הבחירות, משלל סיבות. וזו סיבה נוספת. והסיבה השלישית, שהיא כנראה סיבה אמיתית, זה שחמאס, שמכיר את ישראלים טוב מאוד, אמר, אין סיכוי שממשלת נתניהו תסכים, אנחנו נצא הפרגמטים, נזרוק את הכדור המגרש הישראלי, ישראל תצא הסרבנית, ואנחנו נצא...
0: כי מילים לא עולות כסף.
5: ותראה מה קורה, הכל משחק לפי התוכנית שלהם.
1: והסוגיה של פירוז החמאס מנשקו, אני לא יודע, זה נראה לי שכולם משחקים, ישימו את זה במחסנים, ישימו ככה, נשק כזה, נשק אחר. כאילו נראה שמשהו לא ברור ולא סגור עם יותר מדי חורים בגבינה הזאת.
5: נכון, על פניו יש פה הסכם שהוא כאילו הסכם רציני. הוא הסכם, אני אומרת לך, טקסטבוק, למדתי את זה ברנד, עשינו עבודות, ועל צפון אירלנד, ועל קולומביה, וזה תמיד לפרק ארגון חמוש מנשק, יש כאילו לקחים, והם לקחו ושמו מסמך אקדמי יפה. הבעיה, יש מציאות. ואתה אומר, האם אנחנו, ארגון כמו חמאס, יתפרק ממשקו? מה זה נשק? על מה אנחנו מדברים פה? בטח אנחנו לא מאמינים לו. ואז נכנסים ספציפית לפרטי הסכם עצמם, נכון? יאחסנו את הנשק באיזה מחסן עם הג'ינג'ים המפתח בעזה, ולא יוציאו את הנשק. האם אנשי חמאס נשארים ומשתלבים במנגנונים? ועדת פיקוח בינלאומית שגם החברות בה יהיו קטר וטורקיה?
1: אבל שאומרים נשק, איזה נשק?
0: אבל זה לא אמור להיות כזה מסובך, כי בסוף חמאס לא צריך להיות ארגון שיכול לרצוח ישראלים. זה בסוף צריכה להיות השורה התחתונה. זה לא אמור להיות.
1: הוא גם לא אמור לרצוח עזתים
0: גם.
5: אגב, שהוא עושה את זה גם כן. בסוף יש פה את מרכיב הכוח הצבאי שאנחנו השתמשנו בו והגענו להישגים מאוד מאוד יפים, שאני באמת חושבת שאחת הסיבות שחמאס, בכלל הגענו לנקודה הזאת שאנחנו לא חשבנו שחמאס יגיד כן, אבל לא חשבנו שהוא יגיד את זה, והוא אמר את זה, זה בזכות המעשה הצבאי. עכשיו הזמן זה גם לקחת לו את הכוח המשילותי, והכוח המשילותי זה אומר שאתה מכניס אלטרנטיבה שלטונית. ההסכם שישראל התחייבה עליו זה שתהיה ועדה טכנוקרטית, שהיא במצרים. עכשיו, ישראל אומרת, איך אפשר לתת לוועדה הטכנוקרטית הזאת של 15, שאין לה שום יכולות לנהל משהו. אבל למה אין לה יכולות? כי עד עכשיו עיכבנו הכל. בעצם אנחנו, בתמינת ראש בחול, ובקרירת רגליים, עיכבנו את יצירת האלטרנטיבה הזאת שאתם מדברים עליה. עכשיו, לנצח את חמאס, או לעיין, לקחת את חמאס בכוח, זה גם את הכוח הצבאי ואת הקלצ'ניקובים, אבל זה גם את הכסף, וזה גם את הספקת השירותים, ואת זה בסוף אין מה לעשות, צריך פה שלטון פלסטיני חלופי. אבל
1: ועדיין מי שצריך לעשות את זה, לפי מה שאנחנו שומעים, זה בעצם חיילים מרוקאים, שהם יטפלו בחמאס, זה נראה בכלל ריאלי כל הדבר הזה?
5: לא, לא, לא, וגם זה גם לא באמת, החיילים המרוקאים, התפקיד שלהם זה להיות שם תכלס בשטח, ליוצור איזה תווך בין צהל, לפלסטינים ולתמוך בכוחות המשטרה הפלסטינית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעיקרון יש רשימה כבר של כ-5,000 עד 6,000 איש שגם ישראל אישרה אותם, שהם אמורים להיות, להתאמן בקהיר ולהיות המשטרה הפלסטינית החדשה שאמורה לאכוף את החוק וסדר.
1: שמה הם כרגע?
5: הם כרגע בעזה, כי ישראל לא נתנה להם אישור לצאת. למה לא נתנו להם אישור לצאת להתאמן במצרים?
1: לא, אבל מה הם היו עד עכשיו אותם אנשים שהולכים להיות המשטרה הפלסטינית הזאת?
5: אז תראה, חלק מהם מחוברים כנראה לפתח.
1: וחלק מהם לחמאס.
5: וחלק מהם גורמים צעירים. תראו, היה על זה תהליך אישורים של השבק ושל האמריקאים ושל המצרים, הגיעו לרשימה שאומרים, יש פה 6,000 איש שאפשר לתמוך עליהם שהם לא חמאסניקים. בסדר?
1: אבל אותם חיילים המרוקאים אמורים גם להתעמת עם אנשי החמאס?
5: תראה, אני לא... לא, זה קשקוש, הם לא התאמתו איתם, אני חושבת שזו ציפייה שהיא לא הגיונית, לא המרוקאים ולא האוגנדים ולא משם והאינדונזים שיפתרו חושבו, לא, הם לא יבואו. הרעיון פה, ולכן אני אומרת, התכונית הזאת, יש סיכוי גדול מאוד שהיא תיקשל מעצמה.
1: אז מי אמור להתעמת עם חמאס באמת? מי?
5: אז בעיקרון חמאס נכנס פה לתהליך כאילו התנדבותי.
0: כאילו.
5: הוא מוסר את הנשק לגורם פלסטיני, שזו הבעיה.
1: כן, והם הולכים לבית כנסת ללמוד.
5: בדיוק. יש מנגנון וידו, חמאס חוזרים בתשובה, נהיים פתאום לא טרוריסטים, ובא לציון גואל. הרי אנחנו יודעים שזה לא יהיה ככה.
0: ולכן... גם מועצת השלום יודעת, מלדנוב בראשה, הם מאמינים שחמאס יפרק משקו, שגם מבינים שזה קשקוש.
5: מה שקורה שגם במועצת השלום, וגם צריך להגיד טוני בלר, גם מעורב במגעים האלה מאוד, הם אומרים, תראו, בשום מקום שהדבר הזה התחיל, הוא לא התחיל חיובי. אפילו המחתרת העירית בצפון אירלנד, שזה לא משוגעים כמו פה, כן? זה יחסית מטורבטים, וטוני בלר וזה, לקח להם 10 שנים כמעט לפרק את הנשק. כלומר, בואו נתחיל. נתחיל לאזור אחד, נעשה פיילוט אחד קטן, ישראל לא צריכה לעשות כלום. נראה עם חמאס רציניים, נראה עם המנגנון פיקוח, נראה שאם העזתים מזהים ממשלה חלופית ואיזה כתובת חלופית והם מפסיקים לפחד. ולאט לאט, מה הוא אמר אתמול ברעיון לדעתי ניקולאי? הוא אמר שאת המנהרות ודברים אחרים ייקח 10 שנים לפרק.
1: כן, אם ישראל תעשה את זה לבד, ייקח 10 שנים. אם אנחנו נעשה את זה...
5: ייקח 8.
1: כן, לא, זה ייקח כן, יותר מהר.
0: טוב.
5: תשמעו, איך... אין פה פתרונות קסם, אבל הבטיחו לנו פה ניצחון מוחלט, ושכל החמאסניקים יגמרו, ולא יהיה כיבוש, ולא יהיה רשות, ולא יהיה בינום, ולא יהיה קטע ותור... אין, זה קבוצה ריקה. בסוף, האינטרס שלנו זה שעזה כאילו, תהיה מפורזת, ולא נשלטת על ידי חמאס.
0: אז אם בשני משפטים, שירי, אם היו מזמינים אותך לישיבת קבינט, איך היית, מה היית, בשני משפטים מייעצת לשרים כדי להשיג את האינטרסים האלה?
5: א', הייתי אומרת את זה, בסוף התוכנית, אם היא תצליח, כאילו בוא, אני אומרת, יאללה, ישראל תגיד, בסדר, אנחנו מקבלים, אנחנו כרגע לא זזים, אנחנו עומדים על הקווים האדומים שלנו, לא קטר וטורקיה, והנשק יוצא, הוא לא נשאר במחסנים, אם נשאר, זה נכס שאנחנו וידענו שהוא לא קשיר, ומתחילים בפיילוט מאוד מאוד בצומצם, באזור שגם ככה אולי כבר צהל לא נמצא בו, עיין ערך מודל לבנון, ואומרים לחמאס, תפדל. שימו ככה, מה שנקרא, שימו את המילה שלכם, איפה ש... כאילו, שימו את הכסף, איפה המילה. ובואו נראה, מקסימום, רוב הסיכויים שזה ייקשל. ואז אנחנו תמיד יכולים לחזור להילחם. ומקסימום נצליח.
0: בקיצור, ולא יצאנו הסרבנים.
1: אם אמר ראש המועצה שיקח 10 שנים לפתור את בעיית המנהרות, אני מניח שגם את הסיפור הזה במקרה הטוב ייקח 10 שנים.
5: תשמעו, לקח הרבה זמן להפוך את חמאס למשהו. במדיניות ככה שאנחנו עזרנו לה מאוד.
1: בכל אופן, שאלה שלא תכננו לשאול אותך, אבל החשיפה של כתבנו רועי קייס על גורמים באחת ממדינות האזור שיצאו לגורמים במדינה אחרת להתגמש ולהגיע לאיזשהו הסכם עם ישראל במטרה להרדים אותה, ובמקביל לעשות הכנות לאימות גדול יותר נגדנו. את שמעת מזה משהו? את יודעת על זה משהו? את חושבת על זה משהו? מפחיד, לא?
5: מפחיד וקונספירטיבי ונשמע מטורלל. עכשיו, שאתה חושב איזה מדינות היו על סף הסכם עם ישראל, שהן שכנות שלה ויכולות להרדים אותה, האם זה סוריה, שעסוקה בבעיות פנים ואין לה שום יכולות, ואיזה מדינה... נעלה. אני לא מתרגשת מהדיבור.
1: אני חושב שזה מדינות קצת יותר גדולות מסוריה.
5: תראה...
1: סוריה אין לה עכשיו מה להתעסק איתנו, להרדים אותנו ולא להרדים אותנו.
0: אולי זה בדיוק המשפט שממנו חוששים, גואטה. אולי זה המשפט שהוא ההרדמה. לא, כי אנחנו אולי לא יודעים כל מה שקורה.
1: כי סוריה עכשיו...
5: תראו, אתה עושה אחד ועוד אחד למצרים. יש הסכם איתנו, מה זה? הסעודים היו תוקפים? אני לא יודעת. אני חושבת שזה קונספירטיבי וקצת אזורים שכדאי לנו... אנחנו צריכים ככה להיזהר ולהישמר. וכן, מה היא לדעתי משהו על הכיוונים שכולם פה חושבים שנורמליזציה מעבר לפינה והסעודים רק מחכים? השתלבות אזורית תלויה בעוד כמה דברים. ואגב, זה אחת התמורות, אני אגיד על המשפט האחרון, של הסכמה ישראלית לתוכנית הזאת, גם פותחת לנו ערוצים מדיניים שכרגע הם חסומים בפנינו. ולכן יש לזה עוד תמורה, בין אם זה יצליח שכנראה שלא, ובין אם...
0: אוקיי, דוקטור שירה אפרון, ראש קתדרת ישראל והמזרח התיכון במכון רנד, תודה רבה שירה, היה מעניין.
1: תודה.
5: תודה לכם, ערב טוב.
0: 6:24, כמעט זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: זה מה שקורה עכשיו בכבישים, בין היתר, עומס תנועה באיילון, בשני הכיוונים, במחלף קיבוץ גלויות, עד מחלף גלילות, שזה המון... וואו, ליבנו איתכם. בכביש 6, לכיוון דרום, עמוס במחלף, ממחלף קריית גת עד מחלף קמה. סעו בזהירות. הפסקה קצרה, ואחריה נשאר בכבישים ונדבר על מהפכת מצלמות המהירות. עוד מעט.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה וקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופרייט. כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
13: דיור מוגן זה משען,
12: כפוף לתקנון.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
17: הערב בכאן 11.
18: אני לא מאמין! איזה יופי!
17: אחרי החדשות, בואו לאלת, לאכול איתי.
19: זה היה מנה ונחמה.
20: לא אכיל.
17: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום, בפארק פנג'ויה באלת.
21: נופש כחול לבן, יהיה אמייז!
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
0: חזרנו. דוקטור שירה אפרון הזכירה קודם את ההסכם שבמסגרתו חזרו החטופים. חזרנו. דוקטור שירה אפרון הזכירה קודם את ההסכם.

0: ויסגי דקלחן כתב במהלך השהות שלו שם במנהרות חמאס שירים שתיארו את התחושות שלו, את מה שעובר עליו, את למעשה אי הידיעה מה קורה עם אשתו אביטל, עם הבנות שלו, עם הבת שנודע לו והוא לא זכה להכיר עד ששוחרר. והיום ממש בעוד כשעה וחצי התקיים מופע של סגי עם השירים האלה שהוא כתב בהשמעת בכורה על הדשא בקיבוץ שכל כך אהב, שעדיין הוא כל כך אוהב. וזה אירוע מרגש מאוד, ואנחנו שמחים להיות בו, חלק מפסטיבל ישראל. והערב במהדורת כאן חדשות נשדר ממנו גם חלק קצר בשידור חי.
1: מתי זה אמור להתחיל?
0: בשמונה בערב.
1: בשמונה, חבל, כי רצינו לשמוע ברקע, אבל נמתין לשמונה. מהדורת כאן חדשות. יעל צ'חן עובר עם הופעה של סגי דקלחן. תודה רבה, יעל.
0: תודה רבה. ביי ביי.
1: עכשיו למהפכת מצלמות המהירות, שאומרת בגדול, בלי מדיניות אחידה לכל המצלמות בארץ, אלא סף כמש פרטני לכל מצלמת מהירות, בהתאם לרמת הסיכון של אותו מקטע בכביש. בעברית ברורה, חלק מהמצלמות יצלמו גם בחריגה של קילומטרים בודדים. והעניין הוא פה גואטה, בעיניי שהנהגים לא יוכלו לדעת איזו חריגה מהמהירות המותרת תוביל לדוח. אי אפשר עכשיו לשחק עם זה.
2: מה זאת אומרת לא יוכלו לדעת? יש תמרור, מה שכתוב בתמרור, זה מה שתעשה. זה לא מעניין אותך מה משטרת ישראל עושה בתוך המצלמות, לא בתוך המצלמות. מה זה מעניין? יש תמרור, מותר לנסוע 90, תיסע 90, ביי.
1: בוא נאמר שלום לעורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום יניב.
3: שלום רן, שלום יגאל.
1: מה בעיניך באמת המשמעות של המהלך הזה של המשטרה?
3: המשמעות של המהלך היא הגברה של האכיפה, ואני נמצא במקרה הזה עם יגאל. יש מהירות מותרת, יותר מזה אפילו, יש מהירות שהיא נכונה ותואמת את הכביש, וזו המהירות שצריך לנהוג בה. השאלה היא, דרך אגב, היא שאלה כללית יותר.
2: לא, רגע, שנייה, שנייה. השאלה היא, מה זאת אומרת במקרה הזה אני עם יגאל? יש דברים שאתה לא עם יגאל?
3: דבר ראשון, יגאל, אני תמיד איתך.
1: או שאני אמרתי משהו הפוך.
3: עכשיו רן יגיד למה אתה לא איתי.
1: זהו.
3: זה כבר סיפור אחר.
2: לא, איתי זה כמו איתו, אותו דבר, הוא מסכים.
3: אבל השאלה המרכזית היא, רגע, נתמקד בנושא הזה. השאלה לגבי המצלמות זה לא סף אכיפה כזה או אחר, כי אני אזכיר לכם, הסף אכיפה גם אחרי ההורדה הוא עדיין קצת מעל המהירות המותרת לרוב. השאלה שצריך לשאול, האם המצלמות, ואני מאוד מקווה שכן, ומאמין באגף התנועה שהם עושים את עבודתם נאמנה, מוצבות דבר ראשון במקום שיש בו ריבוי תאונות דרכים. זו השאלה הראשונה. בהנחה שעל השאלה הזאת התשובה היא כן, השאלה הבאה היא במקרה של מצלמות המהירות, האם התאונות הללו קשורות למהירות? אם שתי התשובות הללו נכונות, שיציבו מצלמות וכמה שיותר ויאכפו כמו שצריך, הסוד הוא שקיפות מול הציבור, זה כל הסיפור, אין סיבה להסתיר, לא איפה יש מצלמות, לא רף האכיפה, המצלמות הן מצלמות של בטיחות, מצלמות שמצילות חיים, אם עובדים איתם נכון, ולכן אין פה שאלה בכלל.
1: במה זה משנה את המצב שהיה נהוג עד עכשיו?
3: למעשה עד עכשיו, הנהגים אמרו, אוקיי, יש פה כביש שמותר לנסוע 100. אני יודע שסף האכיפה מתחילים רק מ-120. כלומר, אני מרשה לעצמי לחרוג ב-20%, ב-20 כמש במקרה הזה.
1: אבל מאיפה הם יודעים את זה? מי אומר שזה החל מ-110 או מ-120?
3: השמועות רצות, אומרים את זה, גורמים אלומים בכל מיני מקומות, מפרסמים כאלו דברים, וידוע גם שהאכיפה היא נעשית מעל המהירות המותרת, בגלל שלפעמים יש נושאים של תקפות ושל דיוק של המצלמות עצמן, ולכן האכיפה מתחילה קצת מעל המהירות המותרת, אבל אכיפה באמצעות מצלמות זה דבר טוב, זה דבר חשוב, כשהוא נעשה בשקיפות, ובאופן כללי המצלמות גם הציבור צריך לדעת איפה הן, צריך לדעת מה אוכפים. אנחנו רוצים שאנשים ינהגו לפי המהירות המותרת, שינהגו באופן בטוח, ולכן אין פה בכלל שום רצון או לא צריך להיות רצון לייצר דוחות. אנחנו רוצים לייצר נהיגה בטוחה.
1: מה צריך להבין מאזין ומאזינה ששומעים אותנו עכשיו?
3: צריכים להבין שאם הם נוסעים כחוק, אז לא מעניין אותם לא המצלמות, לא השאלה האם מדובר במסחטת כספים שאמורה להגיע למדינה. בהנחה שאנחנו נוסעים כמו שצריך, לפי המהירות המותרת, זה לא אמור לעניין אותנו. הבעיה היא שנוצרה
2: אבל מה באמת המטרה עם כל הסיפור הזה?
3: המטרה לפי דעתי ולפי מה שאני יודע,

0: זה לבוא באמת ממקום של בטיחות, להגביר את האכיפה כנגד מי שמסכן אותנו. אבל הטעות, לדעתי, שנעשתה... הטעות שנעשתה זה איך שהנושא תווך לציבור. צריכים לבוא ולהגיד, תקשיבו, הנה רשימת המצלמות, תדעו לכם, המצלמה הזאת והזאת ממוקמת במקום שהיו שם מאות תאונות דרכים. תדעו לכם שרוב התאונות שהיו שם מהמחקרים, והנה המחקרים והנה הנתונים חשופים ושקופים, מראים שזה תאונות שנגרמו בגלל מהירות. ואז הציבור היה מבין, כי בסופו של יום המטרה פה היא משותפת.
1: בוא נדבר באופן כללי על תאונות הדרכים, יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק. בתקופתה של השרה מירי רגב, שדיברנו איתה בשעה הקודמת, עלייה במספר תאונות הדרכים החל מ-2003, הגענו לנתון באמת שלא היה כדוגמתו, נדמה לי 20 שנה, של 438 הרוגים בשנת 2025. השנה הזו, על פי הנתונים שאני מסתכל ממש מול עיניי, באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ירידה של 4% בינתיים. מה, זה אומר משהו סטטיסטית?
0: בשונה מדעתי קודם על המצלמות, הנושא של הטיפול בנושא של תאונות הדרכים, של בטיחות בדרכים, ככלל זה מחדל וזה הפקרות. שנת 25...
1: אבל הנתונים מצביעים על ירידה.
0: זו ירידה שהיא לא באמת ירידה.
1: כלומר?
0: כי דבר ראשון צריך להסתכל רגע על מגמה. שנת 25, ותכף אני אענה גם על לגבי השנה הנוכחית, שנת 25... הסתיימה עם C של 20 שנים במספר תאונות, במספר ההרוגים בתאונות דרכים. שנת 24, גם היא הייתה C. כלומר, שנה אחרי שנה, השרה רגב, במשמרת של השרה רגב, אנחנו שוברים C'ים של הרוגים. שנת 25, הסתיימה עם 459 הרוגים. זה בלתי נתפס. לגבי השנה הנוכחית, השנה הנוכחית אנחנו עומדים על 271 הרוגים, כמו שציינת, ירידה של 4%, אבל אם מסתכלים רגע על התמונה לעומק, אנחנו מגלים איפה הגיע כל הירידה בחודש של המלחמה. אם אנחנו מנטרלים
2: שמה את שהיו פחות מכוניות על הכביש,
0: פחות מכוניות, פחות נהגים, פחות הולכי רגל,
2: אבל אני רוצה עוד אני רוצה להעלות עוד נקודה. תראה, אני אגיד לך, אנחנו כל היום בכבישים, אנחנו נוסעים, הולכים לרדיו, חוזרים, הולכים לפגישות, חוזרים. תשמע, יכול להיות שהמבנה של המדינה הזאת הוא פשוט קטן על כמות הרכבים שיש פה. כל מקום שאתה הולך, אתה פונה ימין הפקק, אתה פונה שמאל הפקק, אתה נוסע ישר הפקק, אתה רוצה לנסוע ברוורס פקק. כמות הרכבים שיש פה על הכבישים, לפי דעתי, הכבישים לא מכילים את כמות הרכבים. ואנשים עצבניים, ואנשים לחוצים, ולאן שאתה נוסע יש פקקים, וזה קשה מאוד. בוא אני אספר לך, בשבוע שעבר ביום רביעי, נסיעה שהייתי עושה ב-35-40 דקות מבני ברק לנווה אילן, לקחה שעה ו-50 דקות. וזה לא, זה לא מקרי. זה קורה לי כמעט שבוע אחר שבוע אחר שבוע. אי אפשר יותר להתנהל ככה, זה מטריף את הנהגים, את הנוסעים, את כולם.
0: איגל, אני מקווה שרן לא יעלה, ואני עוד פה מסכים איתך. אבל, תראה, אני אנתח רגע את מה
2: שאמרת. רן אמר לי להגיד לך את זה.
0: בסדר גמור, אז אנחנו, אתם מתואמים, זה טוב?
1: הייתי עם גואטה באוטו בדרך לנבל.
0: אז גואטה התעצבן יותר, אתה קצת פחות, הוא נהג. אז למעשה, אנחנו מדברים פה על כמה בעיות. מה שאתה אומר זה למעשה שהכישלון הוא לא רק בנושא של בטיחות בדרכים, הוא בכלל בניהול של תחבורה במדינה, שאנחנו שנה אחרי שנה עומדים בפקקים. עכשיו, מה כל כך מרגיז פה? אם אנחנו דיברנו קודם על מצלמות מהירות, הרי בפקקים המהירות יורדת. כלומר, כל תאונה שמתרחשת היא יותר קלה. אז על אחת כמה וכמה, אנחנו גם עומדים בפקקים, גם יש יותר הרוגים, ואני אתן לך דוגמה קלה. אתה צודק, אנחנו צריכים להוריד
2: את מספר הרכבים. כן, אבל פתאום כשהפקק משתחרר, אז נותנים גז, ואז כולם ברקס, וזה קשה מאוד.
0: נכון, אבל אני אגיד לך מעבר, אם אנחנו רוצים להוריד את מספר הרכבים, ואתה צודק, יש פה פקקים ולא ערוכים לזה, מקדמים תחבורה ציבורית.
2: אגב, אני מאמין גם, תראה, אתה יודע, כשהיה סמוטריץ' אמר, אני עשיתי ועשיתי ועשיתי, היה ישראל קאט במשרד תחבורה, אמר, אני עשיתי ועשיתי, והשרה רגב עושה, והם באמת עושים, אני רק חושב שמה שהם עושים, זה בדילי של 20 שנה, זה הסיפור האמיתי. אנחנו היום מתקנים כבישים שכבר היו צריכים לסדר אותם לפני 20 שנה.
0: זה לא רק בדילי של 20 שנה, זה גם כספים שהולכים למקומות לא נכונים. בתוך הנושא של תרבורה, לא מדבר על הממשלה בכלל. אם אנחנו הלכנו באור ירוק ובדקנו, אוקיי, מה צריך לעשות כדי להצליח ולהוריד את מספר ההרוגים? יש מדינות שהוכיחו, הראו, ירדו בעשור ביותר מ-50%. דבר ראשון זה תוכנית לאומית רב שנתית עם תקציב מעוגן. אין תוכנית לאומית רב שנתית, אין תקציב מעוגן. אם היו רוצים לעשות משהו כמו צריך, כבר היו יודעים. עכשיו, אני אשלים רגע משהו קודם לגבי הפקקים. נקודה אחת. אם רוצים להוריד פקקים, צריך להעביר אנשים לתחבורה ציבורית. איך מעודדים אותי, אתכם, לעבור לתחבורה ציבורית? לא על ידי מתן הנחות וסובסידיות לקהל שבוי מלכתחילה בתחבורה ציבורית, אלא על ידי השקעה ושיפור השירות. לצערנו לא עושים את זה, ולכן אנחנו סופרים עוד ועוד הרוגים, עוד ועוד פקקים. אנחנו יכולים רק לקוות לטוב.
1: הייתי מוסיף עוד נקודה אחת שאין לנו זמן לדבר עליה, אבל לתחושתי, כנהג וכהולך רגל לפעמים, הנהג הישראלי עצבני הרבה יותר בשנים האלה, ומצפצף הרבה יותר. זה, לחצות מעבר חצייה, זה נהיה כבר באמת משימה די מסוכנת. מעטים הנהגים שנותנים זכות קדימה להולכי רגל. ככה אני מתרשם, אבל
0: נגיד רק שלתשתיות ולאכיפה צריך להוסיף גם את החינוך, גם שם.
1: בדיוק.
0: יש עוד הרבה עבודה.
1: עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: וסעו בזהירות. סעו בזהירות. הפסקה קצרה ואחרי נהיה בצפון, קצת ענבים יין. נבקר באחד הקרמים. עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
6: כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
10: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט של הליכוד אלי כהן, שלום, מה שלומך?
11: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, ואכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני
10: אז למה לא עשיתם את זה?
11: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ופעד שלא התפנה לנושא הזה.
10: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
12: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
9: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
13: אנחנו כאן.
14: עשה לך תיאבון, יועז זנדל, עם הבורקס בקבינט.
15: אני רוצה להזכיר לך, בנימיני, אף אחד לא צריך לעשות לי תיאבון בשביל שיהיה לי תיאבון.
14: תגיד, יין, אתה שותה, אבל אתה לא שותה אלכוהול, נכון?
15: לא, לא שותה שום אלכוהול. מימיי לא שותה.
14: אז ככה אתה בלי אלכוהול.
15: אפילו בליל הסדר אני שותה מיץ ענבים.
14: יפה.
15: קידוש גם על מיץ ענבים.
14: אז בוא בכל זאת נרים לחיים, לחיי הקורמים, כי עונת הבציר נפתחת, ונתמקד עכשיו בחרמי הצפון עם גלית בוט דייוויס, קורמת ביקב רמת הגולן. שלום גלית.
16: בוט דייוויס. שלום, בוט דייוויס, כן.
15: רגע, שנייה, מה זה בדיוק קורמת? מה כלול בתוך זה?
16: קורמת זה בעצם חקלאית שמגדלת את הענבים להביא אותם בצורה הטובה ביותר ליקב שלנו, יקב רמת הגולן. חקלאית, פשוט חקלאית.
15: יפה מאוד. ומה אומרת החקלאית על הבציר החדש?
16: וואו, אנחנו בהתרגשות ממש ממש גדולה, כי זה אחרי שנתיים של בצורת, ושהיה לא פשוט, החום עשה את שלו, וגם שנתיים בכלל לא פשוטות, שהחקלאות בעיקר בצפון, בגבול הצפוני, לא היה פשוט. אז אנחנו חוגגים שיש לנו בציר טוב, והקרמים נראים מעולה, היבול נראה טוב.
14: היה חורף טוב, אז, חורף גשום.
16: חגיגה, כן, ממש, גשם, בשונה מהשנים הקודמות, היה לנו גשם טוב, אז אנחנו
14: להתרחשות
16: גדולה.
14: זה מחשב גם איכות הענבים?
15: הענבים האלה ייכנסו לבקבוקים שיהיה כתוב עליהם בציר 2026?
16: בבציר יהיה כתוב 2026, בעצם בבקבוק כתוב את שנת הבציר שעושים בפועל. גם אם הבקבוק יצא ועוד כמה בקבוקים שמתיישנים ועוד כמה שנים, הבקבוק יהיה כתוב 2026.
15: ומתי באמת מוציאים אותו בכלל למכירה?
16: זה תלוי בזן, זה תלוי בסדרה, יש לנו כמה סדרות אצלנו, שמעיד ירדן, גולן, גמלה, אז בעצם תלוי בלאיזה יעד הוא הולך, ואיזה זן. לבנים יוצאים באותה שנה, אדומים יכול לקחת גם 4 שנים, 2.5, 3.
14: את יודעת איזה, כן. משהו לגבי האיכות של הענבים אחרי...
15: זהו, את יודעת כזה? את זה מראש?
16: אנחנו, אני בתור, כמו שאמרתי, חקלאית, אני יודעת, שאם הפרי, כמו בכל פרי, הוא נקי, הוא יפה, אין בו מחלות, והוא נראה טוב, והקרמים נראים טוב כמו שהם נראים השנה, אז הפוטנציאל האיכות שלנו מאוד מאוד גבוה. בסופו של דבר זה תהליך של ייננות, ואז נדע את התוצאה הסופית, כשיש לנו את המוצר הסופי שזה היין.
15: זאת אומרת, אי אפשר בבציר לדעת אם הסוג של היין הזה יצא מוצלח השנה, עד מתי?
16: זה לא מדויק, אפשר לדעת שחלקה שתמיד הייתה טובה, אז הפוטנציאל שלה, הסיכוי שלה להיות טובה הוא מאוד מאוד טובה.
15: תשמעי, אני אגיד לך משהו ולפי זה תביני יותר טוב את השאלה שלי. אני חמור ביין, לא מבין כלום. אבל אני שומע כל הזמן את החברים בבית כנסת, הוא אומר, תשיב, הבאתי זה והבאתי זה, אני לא רוצה להזכיר כל מיני שימות, אבל אני זוכר שבשנים עברו, כל פעם אומרים, תגיד, יש לך גם ל-2007, יש לך גם ל-2007, לא יודע למה, ככה זה תפוס לי בראש.
16: אז אוקיי, אז כן, יש בעצם, קודם כל אני מסכימה איתך, טעים, לא טעים, אבל כל סדרה אומר שהפרי הוא, יש בו יותר דברים מיוחדים, זאת אומרת יותר חומרים של שומרים עליו, את האדומים למשל, כמה שיותר אדום, כמה שיותר עם תחושות של עץ, בעצם זאת העבודה שלי, להביא את כל האדמה הזאת, את כל האזור שלנו דרך הגידול, אל הענב, כדי שבאמת החברים שלך בבית כנסת, וחבל שאתה לא שאתה יוכלו להגיד
15: הם שותים גם בשבילי, זה בסדר.
16: כן. אבל זהו, אז אנחנו כרגע ממש ממש בהתרגשות, יש לנו מסיבה ענקית ב-20 לאוגוסט, וזה ממש חשוב לשתף אתכם.
15: תגידי לי, יש עוד נושא שמאוד מעניין אותי, איך זה הגיע למצב שהמגזר החרדי מאוד מאוד מתעניין בעינות, ואת יודעת מה, יש לכם מקום של כבוד לרמת הגולן במקום הזה. איך זה נכנס? איך חדרתם לתוך המגזר הזה? אנשים אוספים יינות?
16: אני אספר לך משהו. היסטורית, יקב רמת הגולן, המטרה שלו הייתה להיות יין איכותי. להוביל איזשהו שינוי שאנחנו לא רק יין לקידוש, אלא יין שהוא מאוד מאוד טוב, מאוד איכותי וגם כשר. ואני חושבת שזה מה שמגיע, האיכות. אנחנו עובדים, יש לנו ממש פרוטוקולים בגידול, ומשקיעים המון המון מאמץ וידע ולפתח את עצמנו, שיהיה לנו איכות טובה. וכך, קודם כל זה משמח אותי לשמוע, כי זה אומר שהצלחנו לתרגם מהאדמה, מהקרם, אל הבקבוק, אל האנשים ששותים ונהנים ממנו, אז כנראה שעשינו את העבודה שלנו, כנראה שמשהו עבד שם בדרך, ואנחנו משקיעים המון מאמץ לזה, אם זה כאילו עבודה בשטח.
15: אבל יש עוד דבר שאני שומע מהחברים, זה שלפעמים אתם בכוונה מגבילים איזושהי סדרה מסוימת, לגרום לאיזה לחץ בשוק, וכולם אומרים, בואי נא, איפה השיגים?
16: אז אני אספר לך, יקב רמת הגולן מביא יין מאזור רמת הגולן, אנחנו לא מביאים תירושים או דברים עם אזורים אחרים, וכמו שאמרתי, שנתיים של בצורת, הקשו עלינו מאוד מבחינת הכמות הפרי, ובכך כמות היין.
14: אגב, לא רק בצורת, גם מלחמה.
16: אז אנחנו קצת מגבילים כדי שיהיה לכולם, בטח, כן. המלחמה זה היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אנחנו ספגנו פגיעה בתוך הקרמים,
15: הנה, הסעת אותה מהנושא, זה מה שהיא רצתה.
16: לא, לא, לא, לא, לא, היא אומרת, גם את זה קרה לנו, ועם זה המשכנו, כי הכפנים לא יודעים שהיה עצירה, או שיש הפוגה, או שאנחנו חייבים להמשיך לעבוד, וזה הפרנסה של הבית. וזה עושים. אנחנו חקלאים, כמו שאמרתי.
14: חקלאים, אבל כמה כוסות יין את שותה ביום?
16: במשך השבוע פחות.
15: קודם כל היא לא שותה, היא רק תואמת, היא רק תואמת.
14: איך את מצליחה לא להשתכר, או שכן, לא יודע, תגידי לי את.
16: לא, אנחנו לומדים, איך אומרים, לומדים לשתות. אני נהנת מיין טוב, אני חושבת שיש לנו יין איכותי ומעולה, ושותים במידה, ושותים כדי ליהנות ולחגוג, ובטח שבתקופה כזאת שמתחילה בציר עם ההתרגשות שלנו, אז כן, שותים כדי ליהנות גם.
15: מה עושים כדי לאהוב יין? זה מר לי, ניסו 1,000 פעם חברים להביא לי כל מיני יינות, מר, לא טעים לי, מה עושים?
16: שותים מתוק, יש לנו יין מתוק שהוא מעולה, שהוא בעצם מזכיר טיפה את הטעמים של ברנדי, מאוד מאוד פירותי.
15: את יודעת מה?
16: תבוא למסיבה ואני אזמין אותך ואני אציג לך משהו, הנה.
15: את רוצה לשמוע? הייתי פעם באיזה יקב, אני לא אגיד את שמו, ובא ליקב, אמר לי, תשמע, אני חייב להביא לך יין. אמרתי לו, אני לא אוהב, תעזוב, אני לא רוצה. לא, לא, אני חייב להביא לך. הביא לי יין, אמרתי לו, לא טעים. פעם שנייה, הביא עוד יין, אמרתי לו, לא טעים.
16: לא טעים,
15: לא טעים לי, לא טעים לי, מר לי, עושה לי סחרחורת. בסוף הוא אמר לי, תשמע, רגע, רגע, הוא אמר לי, תשמע, אני הולך להביא לך משהו, ואין מצב בעולם שאתה תגיד שזה לא טעים. הוא הביא לי יין מתוק, שהבנתי שהוא יקר מאוד, אמרו לי שזה סוג שנקרא ברברה זיננפלד.
16: מה?
15: שתיתי שתי כפיות מהיין הזה וקיבלתי סחרחורת לחצי שעה.
16: כי אתה לא רגיל, בעצם לא רגיל לשתות. אבל אתה יודע מה חשוב? זה החגיגה שלנו, ביחד.
15: אז מה שחשוב שימשיכו להיות עיקרים במדינת ישראל שמגדלים ושמחים ומוכרים לכל העולם.
14: אז במשפט, ב-20 לחודש, מה יש לכם ב-20 לאוגוסט?
16: יש לנו מסיבת ב-20 לחודש בקצרין, ביקב, ביקב רמת הגולן, וזה שיתוף של כל האזור, זה באמת מסיבה ענקית בגולן, שתומך בכל האזור, גם בצימרים, גם בתיירות, גם באוכל.
14: ולשיהיה המון בהצלחה.
16: מעבר ליין, המון תודה.
15: אין, בכולם הם תומכים, רק לא בתקשורת.
14: גלית בוט דגס.
16: הנה, אני מזמינה אותך, זה כבר תמיכה.
14: חלום שלי לראות את גואטה אחרי כל כך הרבה כוסות יין. גלית בוט דגס קורמת ביקב רמת הגולן. תודה רבה, גלית.
16: תודה לכם, להתראות. ביי ביי.
14: עכשיו ספורט, או לא ממש ספורט. יואב ברוביץ', שלום.
13: שלום גואטה ובנימיני, אז אנחנו באמת עם סיפור של ספורט, אבל שלא קשור בכלל לספורט, אולי בדיוק ההפך לזה, ואנחנו מדברים על המשחק בעוד יומיים בווינה, בירת אוסטריה, בין ביתר ירושלים לאוסטריה, וינה המקומית, משחק מאוד חשוב, גומלין במוקדמות הקונפרנס ליג, אז אנחנו מדווחים שהיום מתארגנת הפגנה פרו-פלסטינית, שאולי תהיה גדולה מאוד בווינה, מחוץ לאצטדיון, של פעילים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים עושים כבר קמפיין ברשתות החברתיות ובאינסטגרם ואומרים תעצרו את המשחק הגזעני, אל תשחקו את המשחק הגזעני ואנחנו פונים לביתר ירושלים על מנת לקבל איזושהי תגובה בביתר מעדיפים שלא להגיב, מקווים שלא תהיה הפגנה גדולה, שלא יהיה אירוע שיסיט את תשומת הלב מהמשחק עצמו, אבל אנחנו באמת עוד יומיים המשחק הזה, ויכול להיות שם באמת בלגן רציני, ראינו כבר במקרים קודמים, בעיקר במדינות כמו ספרד, סלובניה, גם מדינות אחרות, לפעמים יש אירועי ספורט.
15: יש סכנה שלא יקיימו את המשחק?
13: לא, אין סכנה כזו שלא יקיימו את המשחק, אבל יכולה באמת להיות הפגנה גדולה מחוץ לאצטדיון, והדבר שאנחנו יודעים שם בתקשורת המקומית, בתקשורת האירופית, הדבר הזה הרבה יותר מעניין מהמשחק עצמו. המשחק בכלל לא מעניין אותה, מה שמעניין זה באמת כל הדברים שקורים מסביב, בעיקר שיש כל הזמן את הסוגיה הזו של ההפגנות הפרו-פלסטיניות, והנה ביתר תקועה עכשיו באמצע, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן, אבל מה שאנחנו יודעים בטוח זה שמתארגנת הפגנה מחוץ לאצטדיון בווינה.
14: יואב בורוביץ', כתבנו. תודה רבה, יואב.
13: תודה לכם.
15: תשמע, זה לא, לא, לא נעים. לא נעים ללכת לשם, לשחק שם. כן, זה לחץ כזה לא טוב על השחקנים ועל כל הקבוצה ועל כל האוהדים שאולי לא יודע אם בכלל יכולים להגיע, אבל כל מי שמלווים אותם, ואנחנו מחזיקים להם אצבעות.
14: לגמרי. קווים לניצחון ישראלי, ניצחון של ביתר. גואטה, לא הספקנו לדבר על התביעה הייצוגית הענקית, 350 מיליון שקל שהוגשה ואושרה נגד חברת הגלידריות, רשת
15: גולדה. זה הכל, 350 מיליון? גולדה.
14: כן, אישרו תביעה ייצוגית, עכשיו זה יתנהל, אז אנחנו נעקוב אחרי התביעה הזאת.
15: אני חושב שרק אני אכלתי עם גלידות ללא סוכר ב-350 מיליון.
14: יפה. טוב, אנחנו מסיימים מהדורת יום שני, שערך גיא קוטב, הפיק בר קציר, והטכנאי אלעד ויוונטה. אמרתי נכון, אלעד?
15: כן, ויוונטה. אמרת טוב הפעם.
14: גואטה.
15: בנימין, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות. נפגש פה מחר.
14: מחר, כרגיל, ב-5. תביא יין.
15: בעזרת השם, בשורות טובות.
14: יאללה, ביי.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. תיעוד מיוחד מהמופע של סגי דקל חן, שחושף לראשונה את השירים שכתב בשבי חמאס. וגם מדמן עם נוב ראובני. תשכחו מזריקות ההרזיה והכירו את הדור הבא. האם הכדור יחליף את הזריקה?
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקולומביה נמנו עד כה 22 הרוגים ברעש האז אחר הצהריים. השרה וחברת הקבינט מירי רגב אומרת כי איש לא ידע לפני 7 באוקטובר שהכספים המועברים לחמאס משמשים לטרור. חבר הכנסת אלעזר שטרן דוחה את דבריה ואומר כי שילמנו בדם משום שהממשלה נמנעה מלהקים ועדת חקירה. והתחזית מחר דומה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בקולומביה נספו לפחות 22 בני אדם ברעש האז שטלטל את המדינה אחר הצהריים. בניינים רבים קרסו ומעריכים כי בני אדם נלכדו בהריסות. נזק נגרם גם ל6 נמלי תעופה בצפון מערב קולומביה. מוקד הרעש, 7.4 עוצמתו, היה במחוז צ'וקו, אך רעידת האדמה הורגשה היטב גם בבירה בוגוטה, במרחק כ-400 קילומטרים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. חשיפת כתבן רועי קש, שמדינה באזור יעצה בחשאי למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות הסכם, ובה בעת להתכונן למלחמה. השרה וחברת הקבינט מירי רגב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא ידוע על הדבר בנושא, וכי תמתים לישיבת הקבינט לשמוע אם יש אמת בדבר. בכל מקרה, מדינת ישראל לא נרדמת בשום חזית, לא יצליחו להפתיע אותנו, אמרה השרה רגב בתוכניתנו בנימיני וגואטה. היא נשאלה מדוע אפשרה ישראל להעביר כספים לממשל חמאס בעזה עד 7 באוקטובר.
11: אנחנו לאורך שנים פעלנו על פי המלצות גם של הגורמים הביטחוניים, ועשו את זה לטובת משכורות, לשלם לאותם עובדים של הרשות.
12: את לא ידעת שזה משמש את חמאס לטרור, הכספים האלה?
11: בוודאי שזה לא משמש את חמאס. מי ידע שזה משמש את חמאס לטרור?
12: את לא ידעת
11: שהכספים האלה משמשים את חמאס לטרור?
13: אז מה הם עשו עם זה? את לא ידע מה הם עשו עם זה?
10: חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד דוחה על הסף את טענתה של השרה רגב שלא ידעה על כך שחמאס משתמש בכספי הסיוע כדי להתעצם, ואומר באירוניה, היא לא ידעה, רק אמרו לה.
14: בעצם העובדה שהממשלה הזאת עד היום לא הקימה ועדת חקירה, שילמנו על זה בדם.
12: תסביר.
14: כשקמה ועדת חקירה, לא משנה אם היא עובדת חצי שנה או שנה או שנתיים, היא מתחילה לזרוק לקחים לשטח תוך כדי. והרי ברור שהשביעי באוקטובר היה כישלון גדול, אז יש לקחים מהשביעי באוקטובר, לא לומדים אותם.
10: מהפכת ה-AI. ראש הממשלה נתניהו אומר כי העולם ניצב בפתחו של עידן חדש, ויש להבטיח שישראל תהיה מעצמה בתחום זה. בטקס להשקת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, הציג ראש הממשלה את יעדי התוכנית.
15: אנחנו רוצים להבטיח בתוכנית הזאת שני דברים מסודיים. אחד זה הבטחה של ישראל כמעצמה עולמית, אני מדגיש עולמית, בתחומי ה-AI, וקידום סגסוג לכלכלת ישראל, אבל גם לאזרחי ישראל, לילדי ישראל. זה חשוב. לא רק שעשינו את זה בסייבר, עשינו את זה בחקלאות, עשינו את זה ברפואה, עשינו את זה במכשירים רפואיים, בתחומים רבים אחרים שאתם מכירים. ואנחנו נעשה את זה גם כאן, בבינה מלאכותית.
10: את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
17: זה היה מנה ומנחמה.
16: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
18: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל.
19: התחזית בחסות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום. אז הילדה שלי הובחנה עם גידול מוח לפני כשנה.
0: וואי, קודם כל בריאות רבה.
1: תודה. תודה רבה. הכל היה עבר מאוד חלק עם ביטוח לאומי. היא קיבלה את מה שמקבלים עם טיפולים קשים, וזימנו אותנו לוועדה באפריל כדי להאריך את זה מחדש. הצגנו את המצב הבריאותי המסובך ודי קשה, שלא הולך להשתנות בקרוב. למרות התעודת עיוור / ליקוי ראייה שלה, הורידו אותה ל-50%.
0: למה? כאילו מה, נתנו לה רק על השגחה או על עומס טיפולים, זהו?
1: אני, כן. ככה הבנתי, לא ברור בדיוק. בדיוק איך זה היה יכול להיות. היא במעקב של חמישה מקצועות, של נורוכירורגיה, נורולוגיה, נורופטלמוגיה, נורונקולוגיה ואנדוכינולוגיה. והיא דורשת השגחה מלאה. שילוב של פגיעה היפותלמית מאוד קשה, שהיא בעצם צריכה השגחה לוודא שאנחנו לא מגיעים למיון. בכל מקרה אנחנו מגיעים למיון הרבה. אז השאלה שלי היא בעצם ככה, א', ממה שהבנתי בוועדה, הם אמרו לנו לעשות עירור, הם לא נתנו לנו באמת לדבר, אבל אמרו לנו לעשות עירור, ובגלל המצב של הראייה, אבל אני פשוט לא הבנתי אם א', אנחנו חייבים עורך דין. דיברתי עם עורך דין שאמר שהחוק אומר שהוא חייב לקחת 15%, למרות שמגיע לה עם התעודת עיוור 100%.
0: נכון, אני לא מבינה למה.
1: אני לא יודעת למה. וגם, מה צריך לעשות כדי לבנות תיק ל-112%?
0: אני באמת לא מצליחה להבין למה צריך עכשיו לשלם לעורך דין על משהו שאמור להיות די פשוט. כאילו, לא ברור לי הסיפור. למה הם לא נתנו לה עצם העיוורון עצמו?
1: אני לא, זה לא עיוורון לחלוטין.
0: אבל יש לה תעודת עיוור. עיוורון הוא, ברוב המקרים, עיוורון הוא לא עיוורון מלא. רואים כתמים, רואים כל מיני דברים.
1: כן.
0: רואים, זה פגיעה בחדות הראייה או בשדה הראייה.
1: זה פגיעה, כן, זה פגיעה, נשאר לה כ-20% מהשדה הראייה.
0: נו, אז אין פה, אז זה לא, אז זה בכלל לא אמור להיות, אני לא כל כך מבינה למה זה, למה הם לא נתנו מראש על העיוורון.
1: אני לא יודעת, אבל בוא נניח שעכשיו ייתנו בלי בעיה את ה-100%. מה שאני לא הבנתי זה מה צריך להציג כדי שייתנו 112.
0: א', אני אשמח שתתני לי, תקשיבי רגע. רגע, קודם כל לא צריך לקחת עורך דין בשביל ה-100%, בסדר?
1: אוקיי.
0: זה אני מבקשת, תשלחי לי את המסמכים, את העותק של תעודת העיוור ואת המסמכים לעניין שדה הראייה שיש לה אובדן של 80% בכל עין, ואת יודעת, בזה זה נגמר, זאת אומרת, זה קריטריון ראשון שאני מכירה אותו ולא אמורה להיות בעיה, זאת אומרת, יש גם חוזר מסודר, יש הכל. זה דבר אחד, ואני אבקש שיתייחסו ויסבירו למה היא לא קיבלה על תעודת עיוור, ויש חוזר שאני מסתכלת עליו בעיניים שלי, שלשמחתי רואות את הדבר הזה, ומסתכלות על זה, ובזה נגמר, צמצום שדה הראייה, כך שזווית הראייה המרבית אינה לא על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת תיקון. ובזה זה נגמר. זאת אומרת, אני באמת לא מצליחה להבין למה שהקריטריון הזה ישתנה מאיזושהי סיבה, בטח כשמדובר בילד ובתעודת עיוור ובכל מה שמסביב. כלומר, היא הוקרה על עיוורון בוועדה הקודמת מן הסתם.
1: כן.
0: וקיבלה על טיפול רפואי מיוחד וכל מה שמסביב, ולכן היה לכם מן הסתם 235%.
1: כן.
0: לכן משהו לא מסתדר לי בסיפור הזה. אז א', אני אשמח שתשלחי לי את המסמכים, וכבר אנחנו נכניס, נפנה להם, בבקשה, ולשאול אותם מה קרה שם, ולמה היא לא קיבלה על העיוורון. אוקיי?
1: אוקיי, תודה.
0: ולעניין ה-112, אני גם מבינה למה צריך להיות. עכשיו, יש לכם כמה עילות שם. ולכן נשמע לי לא הגיוני. לכן אני אומרת, חכי רגע, לפני שאת רצה להוציא כסף ולבזבז כסף על הדברים האלה, ועורכי דין וכל מיני דברים, בואי נתחיל רגע בבסיס, בסדר? והבסיס אמור להיות שזה ילד עיוור פלוס כל הדברים שמסביב, פלוס ההשגחה שמתוארת מעבר לזה שצריך לראות אם אפשר, זאת אומרת, הטיפולים הרפואיים הנוספים שניתנים, כי ההשגחה מגולמת לדעתי בתעודת עיוור, בעצם בהכרה בעיוורון, אבל מעבר לזה, יש
1: כן, לא, יש, רוב ההשגחה היא לאו דווקא קשורה אפילו למצב הראייה, יותר למצב האנדוכינולוגית.
0: ברור, הבנתי. לכן אני אומרת, כן. אבל יש לך עוד עילות, ולכן זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, okay. הסיפור הזה. Okay. לא כל כך ברור לי למה זה קרה, ובואי נבין רגע את הסיפור. זאת אומרת, אם יש עכשיו תוספת שצריך עזרה בכל מיני פעולות, יש לך גם מסמך שמעיד על הצורך שלה בעזרה בפעולות ADL?
1: אז היא לא צריכה עזרה בפעולות פיזיות, נגיד, אבל היא פשוט, ההשכחה נובעת מזה שאין לה ויסות חום וקור.
0: היא הולכת לבד לבית ספר?
1: היא הולכת עם סייעת רפואית ב-100%.
0: בסדר, זה בדיוק מה שרוצה לשאול. וגם... שוב, צריך לראות מה הסוג של הגידול. תשלחי לי שלושה מסמכים רלוונטיים, בסדר? את המסמך על הראייה, את המסמך על הגידול שיש, ואם יש לך גם את איזשהו מסמך שמתאר גם את העזרה של הסייעת וכל מה שהיא עושה מסביב, וככל שיש איזשהו מסמך אחר שיכול להשליך או להראות איזושהי עילה נוספת, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי ונבקש מהם להבין. וגם כמובן את הפרוטוקול של ה-50%. בסדר?
1: מהמם, תודה רבה. תודה, מאוד מעריכה.
0: אני נגד באופן כללי בעניין של ילד נכה ללכת ולהיעזר בעורכי דין וכולי. תודה. על אף שלצערי באופן אבסורדי, זאת גמלה שהרבה פעמים יותר קשה לקבל מאשר גמלה שמבוגר נכה, ואת אומרת לעצמך, איך זה יכול להיות? כי פה אף אחד לא מצפה שיעבדו. אבל זה באמת הזוי. בסדר? תשלחי לי כל מה שאפשר, ונרוץ
1: תודה
0: משם.
1: תודה רבה.
0: בסדר?
1: תודה רבה, ממש מעריכה.
0: תודה, הרבה כוחות להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבח
5: שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
16: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
17: שלום וברכה.
0: היי, איך אפשר לעזור?
17: אני אשאר בעילום שם. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה רבה על התוכנית, שאני מאזין לה הרבה.
0: תודה.
17: ובאמת עוזרת לה הרבה.
0: תודה רבה.
17: אני רציתי לשאול לגבי אבא שלי, שהוא סבל הרבה שנים מהרגליים, והוא עבר קציעה לפני כמה חודשים.
0: כן.
17: מה שאומר לכאורה שהוא ב-100% נחות. הוא כבר עבר את גיל 67, זה אומר שהוא בן 68, משהו כזה. והבנתי שכאילו לגבי ניידות, בגדול, כאילו ממה שניסיתי לברר, הבנתי שהוא לא כל כך זכאי, נגיד להחזרים על רכב או משהו כזה.
0: בן כמה הוא בדיוק?
17: 68.
0: הבנתי. זה קצת מורכב, כיוון שבעצם הזכאות נגמרת ב-67. יש פה ושם אפשרויות להגיש טיפה יותר מאוחר, אבל זה מאוד מאוד בעייתי. אני לא מכירה דרך להגיש לראשונה בגיל 68, והמשמעות היא שהוא לא יוכל לקבל, להבנתי, את כל ההלוואות ואת כל ההטבות במסגרת הניידות.
17: זאת אומרת שאין לו שום זכאות בעניין הזה?
0: שוב, אני אומרת שתמיד אפשר לנסות להגיש את התביעה ולראות מה קורה, אבל גם אני מבינה שלא הגשתם אותה גם כשהוא היה עוד בן 67 ומשהו.
17: לא, הוא לא הגיש אותו. לא חשבנו על זה, כי הוא יכל ללכת אז. הנכות זה בחודשים האחרונים, הנכות הטוטלית. היו לו תמיד בעיות, אבל לא עד כדי כך.
0: הבנתי. אני לא רואה איזושהי דרך, אבל מה שכן הייתי עושה, אם אתם מתלבטים, אתה יודע, בסוף זה ייעוץ רדיופוני. תמיד אפשר לפנות, לנסות ולהתייעץ, אבל בלי קשר לזה, כן אפשר להגיש אותו לסיעוד ולכל מה שנגזר מעבר לזה. בהנחה שהוא לא קיבל נחות או שירותים מיוחדים לפני.
17: הוא קיבל נחות.
0: קיבל נחות כללית?
17: כן.
0: אוקיי, אז הוא מקבל בעצם נחות כללית והוא ממשיך אותה לתוך אזרח ותיק.
17: כן.
0: הוא מקבל בעצם קצבת אזרח ותיק לנחה, והוא מקבל גם שירותים מיוחדים?
17: כן.
0: כמה?
17: אני לא יודע בדיוק, אני צריך לבדוק את זה.
0: אז פה צריך לראות, ברגע שהוא קטוע, ואם יש עכשיו פגיעה ורתוק לכיסא גלגלים, ולא בטוחה שיש פרוטזה וכל מה שמסביב, במצב כזה הוא יכול לקבל אחוזים מאוד מאוד משמעותיים. מאוד.
17: במה? בשירותים המיוחדים?
0: כן, כן. כי זה בעצם התחליף לגמלת סיעוד לפני גיל פרישה, ויש פה משמעות כספית משמעותית.
17: אבל מבחינת כאילו ניידות הוא לא זכאי.
0: אני לא מכירה דרך, ולכן אמרתי, אתה יכול לנסות תמיד להגיש באיזשהו אופן, אבל אתם צריכים לקחת בחשבון שבאמת זה החוק מדבר על עד 67.
17: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: אבל תמיד שווה לנסות ולבדוק.
17: אנחנו ננסה בזאת השם.
0: טוב, הרבה בריאות והרבה כוחות, ותבדקו את השירותים המיוחדים, זה חשוב. בסדר?
17: תודה רבה, תודה.
0: תודה, להתראות. שלום, ערב טוב.
18: שלום, ערב טוב, גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
18: קודם כל, אני מאוד מודע לך על היחס והאנושיות שאת מפגינה בתוכנית.
0: תודה
18: לפני
0: רבה.
18: לפני שאנחנו מתחילים בנושא האישי שלי, אני שומע ותיק שלך, ואני כל פעם מופתע לטובה מהיחס שלך לאנשים.
0: בכיף.
18: זה מחמם לי את הלב, זה נותן לי הרבה תקווה, שעדיין יש אנשים טובים במדינה.
0: תודה רבה, חיממת לי את הלב, אז הכל זה עובד.
18: את שומעת אותי?
0: כן, כן, אמרתי שחיממת לי את הלב, אז אמרתי תודה.
18: אוקיי, אז ככה, אני אזרח ותיק.
0: כן.
18: ואני עובד ובגלל המלחמה או בעקבות המלחמה, כן. יצאנו לחלט מהראשון לשלישי עד. עם ההודעה הפורמלית,
0: כן.
18: אני הגשתי בקשה לקבלת מענק חלט בדרך האתר.
0: כן.
18: חיכיתי עם זה משהו כמו חודש וחצי, חודשיים. ראיתי שאין תגובה. הגעתי פיזית למוסד לביטוח לאומי בנצרת.
0: כן.
18: ושם כמובן אמרו לי שאין במערכת שום בקשה, ותמלא את טופס מחדש.
0: אוקיי.
18: מילאתי את טופס מחדש.
0: כן.
18: שלחתי בקיצור, אני חמש פעמים התרוצצתי מול המוסד לביטוח לאומי פיזית, זה מעבר ל4-5 פעמים,
0: כן.
18: עם טלפונים למוקד. וכל פעם אני מקבל תשובה אחרת, אבל ללא שום פתרון לבעיה שלי.
0: אדוני, רגע, אזרח ותיק?
18: אני אזרח ותיק, אני מתקרב ל-80.
0: הבנתי. אז בעצם הגשת בקשה למענק המיוחד, למענק הסתגלות הזה.
18: נכון.
0: אוקיי. ועבדת במקום עבודה אחד או שני מקומות?
18: שלוש מקומות.
0: והפסקת לעבוד בכל שלושת המקומות?
18: כן.
0: בכולם. זה קריטי, נכון. כי אצל אזרחים ותיקים, מי שעזב רק מאחד והמשיך לעבוד בשני, לא זכאי.
18: לא, אני בשלושתם עזבתי, בשלושתם...
0: אוקיי. שלושתם הוציאו אותך לחלט, מצוין.
18: כולם הוציאו אותי לחלט. היה לי בסירה אחר במלחמה הראשונה, לפני כמה שנים.
0: כן.
18: במקום עבודה אחד העסיק אותי, אז הם לא שילמו לי, כלומר הם...
0: נכון, אז כבר ידעת מה הקריטריון, זה חשוב.
18: כן, כן, אבל זה בעקבות ניסיון.
0: אז אתה אומר, הגשתי הכל, שלחת אישורים, המעסיקים דיווחו 100 ב...
18: הבעיה היא כזו, גילי, הבעיה היא, למה אני אומר לך שאת מחממת לי את הלב כל פעם? כי יש רק גישה אנושית לאנשים, זה לא חשוב, לפעמים את לא יכולה לפתור להם את הבעיה, אבל את מתייחסת אליהם בכבוד הראוי. מה זה אדם שהולך לביטוח לאומי? זה ה... זה הפלח הכי, הכי, הכי קשה, הכי נמוך בחברה.
0: למה? אדוני, זה הביטוח שלך ושלי, אני לא מסכימה עם זה. אנחנו כולנו זכאים לקבל, זה ביטוח. זה לא שונה מכל חברת ביטוח.
18: אבל זו הגישה שמחה, מה את אומרת לי? מגיע לך, כלומר, אז מתחילה עם מגיע לך.
0: אם כל המקומות הוציאו אותך לחלה, אתה אמור לקבל את הכסף. עכשיו השאלה שמעניינת אותי וגם אותך היא למה אתה לא מקבל אותו.
18: עכשיו, בביקור האחרון שהיה במשרד לביטוח לאומי, אחרי שנשארתי שם קרוב לשעתיים, הוציאו לי מכתב שאומר שאחד מהמעסיקים רשם בדוח היציאה לחלת, הוא רשם תאריך שגוי. הכוונה...
0: הבנתי, טעות בדיווח של המעסיק, ואז ביקשת מהמעסיק לתקן?
18: כן, אז כאילו במקום לרשום הראשון לשלישי, רשמו 26 לשני, משהו כזה.
0: הבנתי, אוקיי.
18: פניתי למעסיק, ב-27 לשביעי, אמרו לי, הציגו לי מסמך שהם שינו את הדיווח, הם שינו את התאריך.
0: כן.
18: אבל לצערי הרב, בשלישי לשמיני קיבלתי מכתב מהביטוח הלאומי שהנתונים עדיין לא שלימים. לא הבנתי ממנו שום דבר. בשביל זה, אבל לפני זה אני מאוד כעסתי וכתבתי מכתב למנכ״ל. והוא כמובן לא ענה לי. אישית, גם למנהל ביטוח לאומי בנצרת, גם לא ענו לי. כלומר, אני מתקשר אליך בעקבות הזלזול המחפיר מול האזרח הפשוט. כלומר, אתם יכולים להגיד, אנחנו דוחים לך את התביעה, אנחנו משלמים לך חצי, אבל אי אפשר למתוח תביעה 5 חודשים על דברים שטותיים, ולא להביא את זה לסיום.
0: אני רגע אגיד משהו, אתה יודע. אני רגע אומר לאדוני משהו. החוויה זה נורא נורא מתסכל ללכת הלוך חזור ולחכות ולהבין מה קורה. מצד שני, ברגע שיש טעות בדיווח, אי אפשר לתת את המענק. זאת אומרת, עד שלא מתקנים את הדיווחים, בטח אצל אזרח ותיק, זאת אומרת, אם עכשיו היית בגיל העבודה, אז אפשר היה לתת חלקי ואחר כך להשלים את היתרה. אבל okay. ברגע שיש טעות בדיווח של אחד המעסיקים, ולכן שאלתי אותך אם זה היה יותר ממקום עבודה אחד, או אם הייתה טעות בדיווח של המעסיקים, כי אלה התקלות הנפוצות, אבל עד שלא מתקנים את הדיווח של המעסיק, אי אפשר בעצם לתת לך את המענק, כלומר הדבר הזה הוא תלוי אחד בשני. ולכן, אם יש לך כבר מכתב אישור מהמעסיק שהוא תיקן את זה, אנחנו נעשה דבר כזה, בסדר? אני אומרת שוב, זאת אומרת, פה אני אומרת, אתה יודע, זה הרבה פעמים החוויה היא אחרת, אבל לפעמים אני פוגשת גם חוויות תסכול לא מבוטלות של הפקידים בביטוח לאומי, שמספרים לי שבגלל שמעסיק לא מתקן טעות, או מעסיק עושה טעות, הם נתקעים בדרך, וגם להתחיל לאתר איפה הטעויות, ולזהות מה קורה, והרבה פעמים זה תהליכים שהם חצי אוטומטיים. אז אני אומרת, בוא נראה איך אפשר לעשות, אם יש לך אישור מהמעסיק, תשלח לי אותו, שהוא כבר תיקן את זה ודיווח, ואני אנסה לפנות לסניף ולראות מי יכול לעזור ולהבין איפה זה תקוע, וננסה לזרז ולקדם.
18: קודם כל, אני מאוד מאוד מודה לך על ההתייחסות ועל היחס.
0: תודה.
18: אני אעשה את זה דרך הוואטסאפ, אני אשלח לך...
0: מעולה.
18: אני אשלח באתר שלכם ובמספר וואטסאפ שלכם.
0: מצוין.
18: אני אצלם ואני אשלח את כל שלושת
0: מעולה.
18: שלושת
0: החלטים. מצוין. יופי.
18: שלושת החלטים, אני אשלח אותם.
0: מעולה, אדוני.
18: אני מאוד מודה לך.
0: תשמור על עצמך ורק בריאות. בינתיים חזרת לעבוד? בינתיים חזרת לעבוד, אדוני?
18: אני רוצה להגיד לך משהו לסיום.
0: כן.
18: אני מחכה בכילון עיניים לשעה 7 כדי לשמוע את הדיבור שלך ואת היחס שלך לאנשים.
0: איזה כיף.
18: ואני תדעי לך שיש לך הרבה שומעים במגזר הערבי. הרבה מאוד שומעים.
0: איזה כיף. אני שמחה.
18: מאוד. אני אומר לך את זה, אני כאיש ערבי, אני אומר לך, אני מחכה לשעה 7 שמגיע גילי.
0: איזה כיף.
18: וזה תקופת כיף בשבילי.
0: אתה יודע, תמיד אני פוחדת שאנשים מפספסים זכויות בגלל שפה.
18: לא, אין לנו בעיה בשפה, יש לנו בעיה באנשים.
0: תקשיב, בוא נראה איך אפשר לעזור, אבל אני אומר לאדוני תודה, ולדעתי זה ייפטר. אני אנסה לראות איך עושים את זה. גם אין לי ספק שיהיו אנשים שישמחו לעזור. לפעמים זה פשוט נתקע על משהו טכני, והידיים של מי שמטפל בזה כבולות, לא פחות ממה ששלחה כבולות בסיטואציה הזאת.
18: אני לא ילד קטן, אני נושק ל-80. אני מבין, אני עברתי הרבה מאוד תלאות בחיים, אני מבין מה זה. אבל בואו תפתרו את הבעיה, תגידו, כן, לא. אבל לא, זה דברים קטנים. זה לא משהו שצריך משהו מיוחד.
0: נכון.
18: זה לדפוק על כפתור מסוים, לתקן, לעשות זה בשנייה.
0: כן, שוב, בהנחה שיש לנו את כל המידע מהמעסיק, ואם אין להם, אז עכשיו יהיה. אבל בכל מקרה, אני רק אשאל את אדוני, חזרת לעבוד כבר?
18: כן, אני מ-14 לאפריל אני עובד, כן.
0: איזה
18: כן.
0: יופי, ישר כוח. כן. אני אאחל לך רק בריאות והרבה כוחות להמשיך
18: תודה
0: לעבוד.
18: תודה רבה לך, גילי. יום טוב, תודה
0: הרבה
18: רבה לך.
0: הרבה בריאות, להתראות,
18: ביי,
0: תודה רבה.
18: ביי.
0: ביי ביי. מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר.
15: כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ
19: עם הדוקטור גילי תמיר.
20: כאן חדשות,

0: סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
11: תיעוד מיוחד מהמופע של סגי דקל חן, שחושף לראשונה את השירים שכתב בשבי חמאס. וגם מדמן עם נוב ראובני. תשכחו מזריקות ההרזיה והכירו את הדור הבא. האם הכדור יחליף את הזריקה?
12: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
13: אנחנו כאן.
14: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
15: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
16: ערב טוב.
15: היי, איך אפשר לעזור?
16: אז ככה, יש לי בעיה מול רשות המיסים. אני נשואה לפני גיל פרישה.
15: כן.
16: פתחתי עסק לפני בסביבות שנת 2017, אם אני לא טועה. ואני נחשבת כמייצגת בתיק, בן הזוג הרשום. הבעל שלי פתח תיק אחריי. Okay. אני סגרתי את העסק בשנת 2023. סגרתי את העסק במע"מ, פניתי לסגור את התיק במס הכנסה, והובהר לי שזה לא ניתן לסגור, זה לא כמו במע"מ, ונשאל תא משפחתי אחד. אני שכירה מאז, תמיד הייתי שכירה, ואז בתקופה הזאת פתחתי את העסק וסגרתי.
15: כן. Okay.
16: כל הדיווחים, אני מחויבת כביכול להגיש את הדוחות, לי עושים עיקולים, לי פונים, ואני אציין כי בן הזוג לא מסודר. עכשיו...
15: יש מקרים כאלה.
16: כן, יש כאלה, בסדר. עכשיו, אני... לי עושים את העיקולים פעם, פעמיים, עכשיו, אני לפני גיל פרישה, ואני לא רוצה להגיע למצבים שניסתה מסבכת, נגיד, בסוף התקופה. פניתי לרשות המיסים שוב פעם, למה אני מחויבת בהגשת דוחות, שיפרידו את התיק, שיפנו אליו, שיפרידו את זה.
15: וחתמת על טופס של הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום? הרי אפשר לבחור מי ייצג מול רשות המיסים. אטום. יש טופס כזה שממלאים.
16: אז אני אגיע לזה. כשביקשתי שיפרידו את התיק, נמצא שלא ניתן להפריד. לאחרונה נודע לי ש... ניתן מה שאת אומרת כביכול להפוך את המייצג.
15: אפשר להמיר את זה אליו, שהוא יקבל את כל המכתבי.
16: זה לא כל כך.

0: זה לא ככה, כי יש איזשהו קאץ' פה. מה? אפשר לשנות את זה בהנחה שההכנסה שלו
1: 25%,
0: היא 25% כן. מההכנסה שלי. כן. והתברר לי רק לאחרונה, שגם את זה לא ידעתי, שלפי ההכנסה שלו המדווחת, הוא לא יכול להיות הבן הזוג המייצג.
1: בקיצור, נתקעתי עם הסיפור הזה, גברת.
0: נתקעתי ממש, ואני רוצה להגיד שבגילוי נאות שמזה כמה שנים, אנחנו לא ביחסים טובים. ומשהו כמו 6 שנים הוצאתי אותו שלא יגור איתי ביחד תחת אותו קורת גב אחת. ובתקופה נוספת שעשו לי עיכול עוד הפעם, אז ביקשתי, וזאת הייתה הסיבה, כאילו אנחנו לא תחת קורת גב אחד, אני לא שיפרידו והכל, אז הציעו לי להגיש את הנושא של
1: נשואים החיים בנפרד, כן.
0: כן, אבל זה לא מסתכם רק בזה, כי הצריכה אסמכתה לנשואים, כאילו שמשלמים מיסים בנפרד, שכל אחד יציג.
1: צריך או... משהו מעבר לזה, אבל מה שאני מציעה לגברתי, תראי, יש לזה גם השלכות אחר כך בקצבאות, בביטוח לאומי ובכל מיני דברים. זאת אומרת, זה לא השלכות רק בהקשר של רשות המיסים. לכן אני אומרת שהיה שווה רגע להתייעץ. תראי, מתי את אזרחית ותיקה?
0: בעוד שנה וחצי, משהו כזה.
1: תראי, הייתי עושה משהו לפני. הייתי מתקשרת לנעמת. בסדר? לנעמת יש מוקד של ייעוץ משפטי. ונותנים ייעוץ משפטי לנשים, בכל מיני היבטים, והם יכולים להתייחס גם לנושא הזה. הייתי מתקשרת להתייעץ איתם, ואפילו מבקשת לקבוע איזושהי פגישה, ולשבת עם עורך הדין. שתשב איתך ותדבר איתך רגע על המשמעויות, בסדר? כי גם למגורים בלי, לא באותה קורת גג, יש השלכות, בסדר? לא בהכרח רגע אני שמה בצד את רשות המיסים ואת ההצהרות וכו', אבל גם לעניין ביטוח לאומי וכל מיני דברים אחרים. ולכן היה שווה לקבל רגע איזשהו ייעוץ משפטי מסודר. כי שנייה לפני גיל פרישה... יש לזה משמעות גם מבחינת הקצבאות אחר כך, שתדעי את כל האפשרויות ותחליטי מה את עושה. הייתי מתחילה עם נעמת, כי הם גם יודעים להתעסק בכל הנושא של מעמד אישי. אני לא יודעת מה ההכנסות שלך, ולכן אני לא שואלת, אבל...
0: אני רק אגיד עוד משפט אחד, שהוא בא, ויש למבנה שלי... יש חדר, החדר שהייתי משתמשת בו למקצוע שעסקתי בו, הוא בעצם שירת אותי, והוא עכשיו רוצה לחזור ולהתגורר שם. אז עכשיו גם זה כאילו, יש לי פלונטר, שמצד אחד אני לא יכולה להציג כנשואה פרודה, ומצד שני, הבן אדם פה, זה נכון מה שאת אומרת שצריך...
1: יש לזה גם משמעות על הקצבאות של ביטוח לאומי, ועל מה שתוכלי לקבל וכמה תוכלי להרוויח. לכן אני אומרת שהיה שווה רגע לשבת במסודר. אני יודעת שנגיד... לאזרחים ותיקים, אז יש באמת ייעוץ, אבל הייתי יושבת או עם שיל שירות ייעוץ לאזרח, או מתקשרת לנעמת ומבקשת סיוע. את יודעת מה, הייתי מתחילה דווקא בשיל. אני לא יודעת, אל תגידי איפה את גרה בשידור כמובן, אבל יש היום כמעט בכל עיר מרכזית, מה שנקרא עיר מקדמת זכויות, ויש מרכזים של שיל ויש סיוע. הייתי יושבת עם מישהו שם. ובדרך כלל יש להם מתנדבים שהם גם עורכי דין בפנסיה, וגם אנשים שהיו פקידים ביטוח לאומי או עבדו בתחומים האלה, שישבו איתך רגע ותביני את האפשרויות ומה ההשלכות, מה היתרונות, מה החסרונות, ותחליטי מה את עושה. בסדר, זה לא עולה כסף, אבל זה כן יכול להיות שווה לא מעט כסף כל החלטה כזו. בסדר? משם הייתי מתחילה, גברתי.
0: כן, אז אני יכול להגיד למען האמת, באמת ביישוב שביררתי לפנות לשיל ואין את זה, אז אני צריכה...
1: כל יישוב קרוב שנוח לך, את יכולה להתקשר, שיל לא דורש להיות דווקא במקום מגורים שלך. זה אחד היתרונות היפים בסיפור הזה, ואפשר לפנות בעצם לכל שיל. במקביל אמרתי לך, את יכולה גם ליצור קשר עם נעמת, גם הם רלוונטיים. בסדר?
0: הרבה תודה.
1: הרבה בריאות. רק בטוב. להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אני קצת מתרגשת לדבר איתך. אני חולה אונקולוגית.
1: קודם כל בריאות.
2: תודה. אני אחרי כריתת ריאה, אני אחרי טיפולים כימותרפיים, אחרי... איך זה נקרא, הקרנות.
1: כן.
2: וגם גרורה בראש בנוסף. עד היום אני מתמודדת עם הגרורה שבראש. ועקב, במשך שנתיים הייתי מקבלת, אפילו יותר משנתיים, הייתי מקבלת טיפולים כימותרפיים. הקטינו לי את הגידול, ואז הגעתי למצב שאני אוכל לעשות ניתוח, ואז 35 הקרנות. בקיצור, הייתי בתקופה ארוכה בטיפולים.
1: כן.
2: היום, עד לפני כמה חודשים, כאילו היה לי כבר, הגשתי כבר בקשה לניידות במשרד הבריאות, בשנת 2019-2017, לא זוכרת.
1: אוקיי.
2: משרד הבריאות אז קבע לי 80% ניידות, ביטוח לאומי, ערער, הורידו לי ל-40%. עזבתי את זה, לא היה לי כוח להתמודד, הייתי חלשה, לא היה לי כוח לרוץ אחרי כל זה. עכשיו בתקופה האחרונה עוד פעם התחילו לי השריפה ברגליים, אי שיווי משקל שזה לא היה לי בעבר. אני הולכת 100 מטר, אני מתעייפת.
1: הגשת החמרה בעצם בניידות?
2: הגשתי החמרה, עוד פעם, משרד הבריאות, הייתי גם אצל רופא, שכחתי איך...
1: לא, בלי שמות, בלי שמות, בלי שמות.
2: לא, לא, לא, לא, לא שם של הרופא. זה איזה רופא, הוא עשה לי גם בדיקת EMG. וב-EMG, ה-EMG שלי יצא גרוע. הוא אמר לי, אני שמתי אלקטרודה מאוד גבוה, ואת אפילו לא הרגשת אותה.
1: כן.
2: ממש, ה-EMG שלי יצא לא תקין בכלל.
1: ועכשיו כשהגשת, מה קרה שוב?
2: עכשיו הייתי אצל נאורולוג גם כן ואצל הרופא.
1: לא, כשהיית בוועדה של הניידות עכשיו, מה נתנו לך?
2: נתנו לי 80% עוד פעם משרד הבריאות, רופא של ביטוח לאומי עוד פעם ערער. עכשיו, קיבלתי את הפרוטוקול, בלי שם של רופא, בלי חתימה של רופא, בלי, לא בכתב יד, זה היה מודפס. כאילו, לא יודעת מה, מי, לא יודעת, אולי זה הנועל שלהם ככה, כי הרופא שעשה לי את ה-EMG שאל אותי מי זה הרופא. אמרתי לו, אני לא יודעת, הראיתי לו, הוא היה בהלם. הוא אומר לי, איך רופא לא חותם, אין לו שם, אין... לא יודעת. גם הנאורולוג שלי אמר שכל התופעות לוואי זה עקב הכימותרפיה.
1: והם רשמו את זה? הכל רשום באופן מסודר? את הולכת לערער לבית הדין לעבודה? מה את עושה עם זה?
2: אז זהו, אז אני לא יודעת מה לעשות. אני חושבת, ואת יודעת, וכל כך מרתיח אותי, שבאמת, אני דוגמה שבן אדם, כאילו, מה שאני עברתי ומה שאני עוברת היום, כאילו, איפה? מה? מה, אני צריכה להיות בן אדם מת בשביל שיכירו בי? הבנתי. אני לא יכולה ללכת, אני מתעייפת. אני הולכת וכמעט נופלת. לא, לא, אני לא מבינה.
1: תראי, הם בודקים את באמת הפגיעה בגפיים התחתונות. ככל שאת אומרת שהרופאים שלך כולם מתארים פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות...
2: כן, הנה היום, את יודעת מה, גם הרופא של הראש...
1: לכן אני אומרת, גברתי, הייתי עושה שני דברים. א', יש לך שם כתובת של הסיוע המשפטי במכתב עירור שקיבלת. זה לא רק סמנטיקה. תפני אליהם ותגישי עירור קודם כל. ברגע שגם תגישו את העירור, וגם יש לך חוות דעת מיטיבות, אני מניחה מקופת החולים אפילו, לא פרטי.
2: ברור.
1: לכן אני אומרת, ברגע שיש לך את החוות דעת המיטיבות האלה, ואת ההחלטה, כשיהיה לך את הכל אחרי שהגשת העירור עם הסיוע המשפטי, תשלחי לי עותק של זה, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי, אבל אני חייבת שתגישי את הערעור גם. בסדר?
2: להגיש את הערעור לסיוע המשפטי?
1: כן, כן, זה בחינם.
2: איך אני עושה את זה? אני לא יודעת.
1: רשום לך על הדף, שאם את רוצה לערער, את יכולה לפנות ללשכות הסיוע המשפטי, ואז הם רושמים לך שם את כל הכתובות, והלשכה שמשויכת לאזור מגורים שלך היא הלשכה הרלוונטית.
2: אוקיי.
1: תראה, יש מרכז, ירושלים, תל אביב, צפון, חיפה ובאר שבע.
2: כן.
1: בסדר? ואז את מסתכלת על מה שרלוונטי, את יוצרת אתם קשר, את שולחת את המסמכים, יש לך שנה להגיש את הערעור, אבל תגישי. בת כמה גברתי מותר לשאול?
2: אני בת 60 היום.
1: אוקיי.
2: אני בגיל 48 קיבלתי את המחלה.
1: הבנתי.
2: היום אני בת 60. תראי, אני אומרת תודה להשם, תודה, אבל עדיין אני הגוף שלי...
1: לא, אז לכן אומרת, תגישי את העירור, ברגע שאת מגישה אותו, תשלחי לנו במקביל גם עותק של הדברים, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי ונבקש את
2: יודעת, גם האונקולוגית האונקולוגית שלי כתבה לי מכתב שמתאר את התפקוד היומיומי שלי.
1: לכן אומרת, את לא צריכה לשכנע אותי, אני רואה את זה גם עם בנות שחברות ועם חברים וקולגות, אני רואה את זה כל הזמן, את יודעת, ככה זה כשאתה מקבל באופן טבעי בתוכנית הזאת רק את הדברים שלא מסתדרים, אף אחד לא מתקשר להגיד שמי היה לי מצוין והכל עבד חלק. אז אני אומרת, אני רואה את זה הרבה. אבל אני כן אומרת, אני אשמח שלפחות בחלק הזה תגישו את האירור רגע, ותשלחי לי עותק אחרי זה, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי.
2: וואי, מה זה תודה רבה לך? תודה, תודה, תודה. אני ידעתי שאם אני מגיעה אלייך, את תתני לי את האזרח.
1: אבל תפני לסיוע המשפטי, לא חכות עם זה, בסדר?
2: תודה רבה, תודה.
1: למרות שיש זמן, תפני אליהם כדי שאנחנו נוכל להתערב בהמשך. תודה, גברתי. הרבה בריאות, להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה ובטיפול בכל הפניות, ולזאפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ובשורות טובות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: חפוף התנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: אנחנו כאן.

0: מיד רוי קייס שחשף את הפרטים לראשונה יביא גילויים חדשים. פרסום ראשון, הקבינטים הסודיים של נתניהו. שחר גליק חושף את אנשי הסוד שמייעצים לראש הממשלה בנושאי ביטחון ולקראת הבחירות. רגע לפני 1 בספטמבר, המחסור במטפלות בפעוטונים מחריף, והמחירים מזנקים במאות שקלים.
1: מצמצמים את השעות לכמה שפחות שעות שהגן יעבוד, מעלים את המחירים כמה שיותר, אבל מי שמשלם על זה בשטח זה הגורים שלנו.
0: מדמן עם נוב ראובני.
2: נחתך בפנינו עולם שלם של יכולת טיפול באנשים שחיים עם השמנה.
3: במילה אחת, מהפכה.
0: הדור הבא של זריקות ההרזיה. הכירו את כדור ההרזיה שמאיים על הזריקה.
3: יש לנו את אביגובי בכדורים, ומאוד מאוד מאוד מצליח. הפונדאיו, בעתיד הנראה לעין נראה אותם גם בארץ.
0: וגם כל עיניו זהב.
4: איך יכול להיות שאפילו בפרי הזה, כל כך בסיסי, גם בו יש מונופול, והמחירים בשמיים.
0: שאול אמסטרדמסקי בודק איך המונופול הגדול בישראל מייקר לנו את הענבים.
5: להחזיק כרם כזה, זה עולה המון.
6: מים ועבודה. העבודה היא אינסופית בכרם.
7: ערב טוב לכם. לצד המלחמה הארוכה בשנים האחרונות גם נולדו כמה תקוות חדשות. נורמליזציה עם סעודיה הייתה על הפרק, הסכם ביטחוני עם סוריה, וכמובן המסע ומתן עם לבנון שמתנהל ממש בימים אלה. אבל מתחת לפני השטח, שאיפותיהן של חלק ממדינות המזרח התיכון, ככל הנראה, לא השתנו. רועי קייס, ערב טוב לך, כתבנו, אתה חשפת הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', באישור הצנזורה כמובן, שמדינה ערבית אחת יעצה למדינה ערבית אחרת להמשיך לנהל עם ישראל מסע ומתן, ובמקביל להיערך לתקוף, כאשר אנחנו נחיה באשליה שהחזית הזאת כביכול שקטה. אז אנחנו מיד נהיה עם גילויים חדשים שלך, אבל קודם, הפרטים והתגובות לחשיפה.
8: They have to be a member of the Abraham Accords, which have been very successful. But it's time now that they do it. They and others didn't want to do it because of the problem that they had with Iran. You don't have that problem anymore. You don't have a great power there anymore.
9: בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חותר להרחבת מעגל השלום באזור, נראה שמאחורי הקלעים יש מי שמנסים בשנה האחרונה לנצל את אותה חתירה למטרות שלהם. הבוקר חשפנו בכאן חדשות ברשת ב' כי במסגרת שיח בין מדינה אזורית אחת לאחרת, המדינה הראשונה יצאה למדינה השנייה ללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה ובהמשך להפר אותו ואותה עת להערך לאימות עימה.
10: רועי קייס שלנו, ראש תחום הערבים, מדווח על כך שיש מדינה באזור שמציע למדינה אחרת ללכת להסכם איתנו רק כדי לעבוד עלינו.
11: יש פה לצערי מציאות של כישלון מתמשך בכל החזיתות. איך יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות, שש חזיתות פתוחות, לא הצלחנו להכריע מדינת ישראל, ממשלת התבוסתנות הזאת לא הצליחה להכריע באף חזית. כל החזיתות פתוחות.
9: התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו לבוא. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב בחשבונו ברשת טקס, מי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים והערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים שקר ועונה. אלו הסכמים שתכליתם נועדה להרדים אותנו לקראת המכה הבאה.
12: אני חושב שזה אחד הפרסומים היותר מסקרנים שיצא לי לראות לאחרונה. העניין הזה של לכרות איתנו הסכם שלום זה כמובן לא עניין של מה בכך. והדבר השני, שלתקוף אותנו הוא אפילו מסובך יותר, מכיוון ש... כיום אני לא רואה מדינה ערבית שאפילו נמצאת בכיוון.
9: בימים אלה ישראל מנהלת מסע ומתן ישיר עם לבנון.
13: فنحن اليوم نفاوض عن انفسنا ونقرر عن انفسنا لم نعد ورقه في جيب اي كان ولا ساحه لحروب اي كان ولن نعود ابدا.
9: לפני כמה חודשים בירושלים גם ניהלו מסע ומתן ישיר מול סוריה של אחמד א-שארי אל-ג'ולאני.
14: نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا والجانب السوري ايضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا, فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقية سوريا في جولان المحتل.
9: ברקע כל זה, הניסיון של ממשל טראמפ להכניס מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות להסכמי אברהם, שבחודש הבא יציינו שש שנים, כמו אינדונזיה וסעודיה כמובן.
15: I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords.
16: Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis, we want peace for the Palestinians, we want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day.
9: לפי שעה זהות שתי המדינות באזור שהשתתפו בשיח הזה שחשפנו אסור בשל מגבלות הצנזורה.
12: אני חושב שקודם כל צריך להבין באמת לעומק כל תרבות ותרבות ערבית שאנחנו חותמים איתה על הסכם שלום. אין דינן של האמירויות שהם כנראה החברים הטובים ביותר שלנו בעולם הערבי כדינו של הסכם השלום עם ירדן או עם מצרים, ששם יש התנגדות עמוקה עממית לישראל מלמטה. הציבור מתחת מאוד מאוד חשוב והוא מכתיב את התנהגות המנהיגים במידה רבה. בסעודיה זה דוגמה קלאסית, אבל גם במצרים, גם במקומות אחרים, וישראל צריכה לקחת את זה בחשבון.
9: מה שבטוח הוא שאחרי טבח 7 באוקטובר של חמאס, כששומעים שיח כזה בין שתי מדינות באזור, יהיו אשר יהיו, זה צריך להדליק נורות אדומות.
7: שלום לך ראש תחום העולם הערבי, רואי.
17: שלום, ערב טוב, סתם.
7: חשפת את הסיפור הזה, מה אפשר ללמוד ממנו?
17: קודם כל אני רוצה להגיד את הדבר הבא, יש פה הרבה תגובות צוערות כמו שאנחנו רואים, ויש פה את התחושה שהנה אי אפשר ללכת להסכמי שלום עם מדינות האזור. אני רוצה להזכיר, אנחנו עוד חודש נצא שש שנים להסכמי אברהם, שחלקם, אפילו רובם, די מוצלחים, הסכם ייחוד האמירויות החלוצה עם בחריין, חידוש היחסים עם מרוקו, עם סודן זה קצת נתקש, הסכמי השלום עם מצרים וירדן, שעומדים נכון, הם קרים, לא מה שמצופה. זה נשים את זה בקונטקסט הזה. עכשיו תראה, אני חושב שמה שהצגנו פה, זה באמת שיח בעייתי בין שתי מדינות באזור, שתי מדינות ערביות, שמדינה אחת אומרת למדינה השנייה, תשמעו, צריך לתת סיטואציה מסוימת עם ישראל, תלכו להסכם, ומקסימום לא זה, תפרו אותו ותעשו מה שאתם יודעים לעשות. ויש פה בעייתיות בדבר הזה, כי בסופו של דבר אנחנו מבינים טל, שטראמפ רוצה לסגור את החזיתות, אפרופו מה שאנחנו רואים באיראן, עזה, לבנון, ורוצה להרחיב את מעגל השלום. וישאל את השאלה כיצד אנחנו, ישראל ניגשים לזה. האם זה אומר שעכשיו לא רוצים להרחיב את מעגל השלום? אני לא אומר את זה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים אחרי 7 באוקטובר ללכת עם עיניים פתוחות, לא עיוורים, מפוכחים.
7: צריך לומר, קודם כל, שהצנזורה עדיין משיקוליה לא מאשרת את פרסום אותן שתי מדינות, זאת שכביכול מתנהל מסע ומתן מסוים מולה, וזאת שנתנה את העצה הזאת.
17: נכון.
7: שאלה אם, רוצה לשאול אותך, אם אתה יודע לענות על זה, אם מותר לענות על זה, כיצד גם זה נאמר? מה ההקשר? האם מדובר פה באיזה משנה אסטרטגית סדורה כדי להערים על ישראל ולהרדים אותה באמת? או שזה ככה משהו...
17: אז אני אגיד לך מה. בוא ניקח את הפרשות המחמירה והמחמירה פחות. המחמירה זה, כמו שאתה אומר, יש פה מבצע הטעיה, אני חושב שזה לא המקרה. כלומר, לא אם פה, אתה יודע, מדובר היום ברשתות החברתיות, איזושהי מתקפה מתוכנית של מדינות ערב, זה לא הסיפור. אבל גם אם המדינה שיעצה, אמרה את זה בקטע של ניסיון להרגיע, או להגיד לה, אוקיי, תלכו להסכם, אבל מקסימום תפרו אותו, ותמשיכו את כל המלחמה, יש פה בעייתיות. יש פה לגיטימציה להפר הסכמים עם ישראל. וזה הסיפור הגדול, כן. כתוב שאנחנו מדברים בפנינו להרחיב את מעגל השלום באזור.
7: כן, תודה רבה, קייס. אז הפרשה הזאת עושה הרבה רעש היום. שחר גליק, שלום לך. מה תגובת הקבינט ושריו?
18: כן, אז קודם כל, השרה מירי רגב יושבת ברשת ב' ואומרת, אנחנו לא הודקנו בסיפור הזה. מיד אחר כך אנחנו מבררים עם עוד שני שרים נוספים בקבינט, ושניהם אומרים לנו, אכן, את הקבינט המדיני-ביטחוני לא הדקנו במידע הזה, ובפרטים אחד משרי הקבינט אומר לנו, לא קיבלנו שום עדכון על הסיפור הזה, אנחנו דורשים ממערכת הביטחון להעביר לנו את כל המידע מיד בישיבת הקבינט הקרובה. כלומר, השרים מאוד מאוד מתוסכלים מזה שהם מגלים דרך התקשורת על הסיפור הזה שמכריע מאוד על ביטחונה של ישראל.
7: אליאור לוי, שלום לך. לצערנו הרב, אנחנו מכירים היטב את השיטה של להרדים את ישראל.
19: נכון, ובמקרה הזה הכתובת ליטרלי מרוחה על הקיר, ואנחנו נוכל לראות אותה מיד עכשיו. כאשר אני מדבר על אוקטובר 2018, יחיא סינואר, מנהיג חמאס דאז, מתראיין לעיתון ידיעות אחרונות, ואומר את המשפט הבא, אני לא רוצה עוד מלחמות, זו גם הכותרת של העיתון, וזה גם הייתה נקודת הפתיחה של תרגיל ההונאה של חמאס, שהסתיים באוקטובר 2023, כאשר במערכת הישראלית, לכל אורך אותה תקופה, היו בטוחים וקנו ממש את ניסיונות ההרדמה הללו של חמאס, גם עם מזוודות הכסף, גם עם ההסדרה, הכנסת הפועלים, הכל כדי להשקיט את הזירה הזאתים, ואז קמנו ל-7 באוקטובר. מה ההבדל כאן? שאז זה היה מול ארגון טרור. אם חלילה יקרה לנו עוד 7 באוקטובר, גם אגב אם זה יקרה עוד עשור או שניים, השבעה באוקטובר הבא, לפי הפרסום של קייס, עלול לקרות לא מול ארגון טרור, אלא מול מדינה עם צבא, וזה הרבה יותר מסוכן.
20: קייס, אני חוזר אליך, אז שוב, האם, ואתה אומר שככל הנראה לא מדובר בתוכנית סטנית, כמו אותה תוכנית של יחיא סינואר, שבאמת פיזר את אותן אמירות, תוך כדי שהתכונן לטווח הזוועתי הזה.
17: כן, תראה, בהמשך הדברים שאלי, אני בינתיים לפחות, ממה שאני לפחות מבין, אין אינדיקציה, אתה יודע, לתוכנית של כלל מדינות ערב לאיזושהי מתקפה. אבל אני חושב שאם זה השיח, כמו שהצגנו אותו, יש פה בעייתיות. כי זה בסופו של דבר נותן איזושהי לגיטימציה, כן לאפר הסכמים עם ישראל. ולכן אני חושב שבסופו של יום, כשאנחנו הולכים להסכמים, ואני מאמין שאנחנו נהיה שם בחודשים הקרובים, ונצטרך אולי להכריע בצמתים כאלה ואחרים, אז כדאי שהמידע הזה גם יהיה לפתחנו.
20: כן, תודה רבה, קייס. עכשיו על המתיחות בגבול הצפוני, אנחנו איתכם איתי בלומנטל וגילי כהן, שלום לכם, עם שורה של גילויים חדשים על מה שקורה בצפון. בלומנטל, אנחנו מתחילים איתך, אתה חושף הערב שבישראל מזהים רשמית, חיל האוויר הסורי מתחיל להשתקם.
21: נכון, טל, 8 חודשים לאחר שצהל הכריז על השמדת חיל האוויר הסורי עם קריסת משטר אסד, במערכת הביטחון הישראלית מזהים בתקופה האחרונה, שהסורים האיצו באופן משמעותי את שיקום חיל האוויר שלהם. תחילה בגיוס טייסים חדשים, אימונים באמצעות מטוסי אימון ומסוקים. ביממה האחרונה, תרגיל ראשון שמתקיים באמצעות מטוסי קרב מסוג סוחוי, זה קורה בצפון סוריה. הסורים בעידן השארה מקבלים תמיכה מטורקיה, סעודיה, רוסיה, צרפת ומדינות נוספות באזור, ולמרות שיח על הסכם ביטחוני עתידי עם ישראל, במערכת הביטחון עוקבים אחרי ההתפתחויות שעלולות לפגוע בחופש הפעולה הישראלי בשמי סוריה. החשש המרכזי בישראל הוא מהתבססות טורקית בסוריה, כולל הצבת מערכות הגנה אווירית, וגורם ביטחוני אומר לנו הערב, אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות בסוריה ומשתתפים בחששות שלנו את ארצות הברית.
20: תודה רבה, בלומנטל. גילי כהן, אנחנו איתך. אז אחרי סבבי שיחות בין ישראל ולבנון, יש משבר ואת מפרסמת את הפרטים בפרסום ראשון.
22: כן, טל, אז למעשה סבב שיחות המסע ומתן היה אמור כבר להיות משובץ בלוחות הזמנים, גם של הצד הישראלי, גם של הצד הלבנוני לספטמבר, וזה לא קורה. כרגע התיאום הזה מתעכב. וממה שאני מבינה, כל צד מאשים או תופל על הצד השני. מצד אחד, בישראל אומרים, צבא לבנון לא עומד בהתחייבויות שלו, מתאם עם חיזבאללה חלק מהפעילות שלו, כך היא אפשר להתקדם. טענה שלפחות לפי מקורות ישראלים מועברת גם אל הממשל האמריקני. ומן הצד השני, בלבנון, כך אני שומעת, טוענים גם כן, אנחנו רצינו לראות התקדמות בהמשך הנסיגה הישראלית, עוד אזורים שנכנסים לתוכנית הפיילוט. זה לא קורה, כל עוד זה לא קורה, אנחנו כרגע לא רוצים לקבוע תאריך נוסף. אז זה כרגע תמונת המצב, אבל עדיין משיחות שאני מקיימת עם גורמים שמנסים לפשר בין הצדדים ולהביא כן לאיזושהי התקדמות, הם מעריכים שמסע ומתן בו יבוא בחודש ספטמבר, שלא נאמר, אחרי חודש אוגוסט.
20: תודה רבה. לפי נתונים חדשים של מערכת הביטחון, נרשם זינוק מדאיג בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. גם באירועי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים וגם נגד כוחות הביטחון באזור. הנתונים בכתבה של חיים גולדיץ'.
23: תמונת מצב בכפר קוסרה בבנימין מאתמול בצהריים. קבוצת מתנחלים הקימה מאחז בחצר בית של פלסטינים ועוד התושבים נצורים בו. כוחות צהל שהגיעו למקום לא רק שלא פירקו את המאחז, אלא אף הצטרפו למתנחלים לתפילה. בשבוע שעבר ביום רביעי מתנחלים קיצוניים הציתו מבנים בכפר חיר בתטובה בדרום הר חברון, כמה פלסטינים נפצעו.
24: יש פה איזושהי חבית נפץ שיכולה להתפוצץ, ומהצד השני, אם אנחנו רואים אירועים כאלה שהם אירועי תג מחיר, שהם אירועי קיצון שאנחנו צריכים להוקיע אותם, כי זה יוזמה של לקחת את החוק בידיים. מצד אחד אתה צריך לתפוס וכמובן לסכל פעילות טרור ערבית אל מול היהודים, ומצד שני לאתר את הגורמים הקיצוניים גורמים היהודים שמובילים או שמסיתים לפעילות כזו או אחרת של טרור אל מול הערבים.
23: במוצאי שבת אירוע נוסף, עשרות מתנחלים הציתו מבנים בוואדי ערכים בדרום הר חברון. במקום התפתח עימות שבסיוע זריקות אבנים הדדיות ומספר נפגעים משני הצדדים. זוהי רק רשימה חלקית של השבועות האחרונים. ירי בכוונה לפגוע, שריפת רכבים, עקירת עצי פרי ואלימות קשה כלפי חפים מפשע הפכו לשגרה. היום התפרסמו נתוני הפשיעה הלאומנית שאספה מערכת הביטחון בשנה וחצי האחרונות, שבהם נראית עלייה מדהיגה בכמות האירועים ובחומרתם. לפי הנתונים, בחצי השנה הראשונה של 2025 אירעו 440 מקרי אלימות, ובחצי השני 405 מקרים. בשנת 2026, בחציון הראשון, התרחשו 660 מקרי אלימות, עלייה של 63%. עלייה דרמטית נרשמה גם במספר ההרוגים הפלסטינים. בחצי הראשון של השנה שעברה נהרגו 3, בעוד בתקופה המקבילה השנה מספר כפול, 6 הרוגים. מספר הפצועים בכל השנה שעברה עמד על כ-200 פלסטינים, ובמחצית השנה הנוכחית הוא מגיע ל-140. נוסף על כך, חלה עלייה גם באירועי תקיפה נגד כוחות הביטחון. בשנה שעברה נרשמו 63 מקרים לעומת 45 מקרים בחצי הראשון של השנה.
24: בתוך החיכוך הזה צריך לפעול לשני המישורים. כמובן להורדת רף האלימות והטרור של הערבים, לתת תחושת ביטחון לתושבים של יהודה ושומרון, היהודים, ומצד שני להגיע כמה שיותר מהר לסיכול של הקיצוניים היהודים שפורעים חוק.
23: רק בשבוע שעבר, באימות פומבי בין שר הביטחון לאלוף פיקוד המרכז על רקע צו הגבלה מנהלי שהטיל בלוט על חשוד בפשיעה לאומנית, הודיע קץ על המחליף של בלוט בשידור חי.
0: יש האלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, והוא מדור הגיבורים והכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אף אחד לא יכפה על הממשלה בכוח. בשנות מדיניות, שמדיניות של ראש הממשלה הביא אותה לקבינט.
23: חוסר הגיבוי של הממשלה לצבא בלחימה בפשיעה לאומנית אינו תורם להורדת הלהבות באזור, ובינתיים השטח על סף רתיחה.
20: רואי שרון, ערב טוב לך. הנתונים הרשמיים האלה בעצם רק נותנים תוקף למה שכולנו יודעים. איך במערכת הביטחון מסבירים את זה?
1: כן, קודם כל האמת שלא כולנו יודעים, כי בישראל זה כמעט לא מסוכר, אבל בתקשורת הזרה, בזירה הבינלאומית, זה עושה לנו נזק מצטבר יום אחרי יום, ושם הצפיות זה בעשרות, אם לא יותר מזה, של מיליונים. הרשתות החברתיות בחול מסקרות כל תקרית, ויש כל יום בין 3-5 תקריות של אלימות נגד פלסטינים או נגד חיילים. התירוץ הקבוע במערכת הביטחון לשאלה איך מסבירים את זה, זה העלייה, הגידול במספר המאחזים הלא חוקיים. אבל מי אחראי לאכוף את הבנייה או להרוס מאחזים לא חוקיים, כלומר כאלה שמוקמים דווקא בשטחי בי או דווקא על אדמות פרטיות פלסטיניות, זה אותו צהל, זה אותו מערכת ביטחון. בשבועיים האחרונים לדוגמה, אתה רואה שלא אוכפים, אין שום פינוי של מאחזים, למרות שכל יום מקימים מאחזים כאלה, ושוב אני נותן את הדגש על שטחי B. יש אפילו הנחיה של הקבינט לא לאפשר בנייה בשטחי B, ואתה רואה כאן עלייה גם במספר הנפגעים הפלסטינים, וגם גידול מאוד דרמטי בפגיעה בכוחות הביטחון, בשוטרים ובחיילים, כשהמטרה המוצערת של אותם פורעים זה לגרש פלסטינים, לגרש אותם מהאדמות שלהם, לגרש אותם מהבתים שלהם, אבל הכל קורה בגיבוי, כמעט גיבוי מוחלט של צהל, כמו שראינו בכתבה. כן. חיילים מגיעים לתוך כפר, רואים שם פורעים יהודים שמתנכלים לפלסטינים ומציקים להם ורוצים לגרש אותם, וצהל עומד מנגד כמעט ברוב התקריות האלה.
20: אבל זאת התוצאה בסופו של דבר, שצהל עומד מנגד. מי נותן את ההוראה לצהל לעמוד מנגד? זה מפקדים? זאת החלטה צבאית או החלטה של דרג מדיני?
1: קודם כל יש מורתעות. הדרג הצבאי הבכיר מורתע מקמפיינים שמייצרים נגדם בפיד ימין נקרא לזה, וגורמים גם בתוך המערכת הפוליטית וגם בממשלה, והם פוחדים להתעסק איתם. ואתה רואה גם תמיכה בתוך גורמים, גם בקואליציה וגם בממשלת ישראל, כאלה שרים שבאים למאחז בשטח בי ואומרים אין יותר שטחי הסכמי אוסלו. אתה יושב בממשלה שלא דעת, לא תרחה לבטל את הסכמי אוסלו, ואז זה מבלבל גם את המפקדים שהם נמצאים פה בין הדרג המדיני שמגבה אותם, לבין הגורמים בשטח שלפעמים, הרבה פעמים נוקטים באלימות פיזית גם נגד חיילים.
20: תודה רבה רועי. עכשיו בחירות 2026. ראש הממשלה נתניהו גיבש סביבו לאחרונה קבינטים לא רשמיים, מדובר בפורומים שאיתם הוא מתייעץ בתדירות גבוהה. אחד פורום פוליטי ואחד פורום ביטחוני. שחר גליק, שלום לך, כתבנו. אתה מביא את הפרטים המלאים ומי מאכלס אותם.
18: נכון, אז אנחנו מדברים באמת על שני קבינטים, פורומים חיצוניים שנתניהו מתייעץ איתם בנושאים שחשובים לו בתקופה האחרונה. אחד מהם פורום ותיק יותר שנוגע לסוגיה הביטחונית באמת, ואחד פורום יותר חדש שהוא יצר ממש לפני 3 שבועות, פורום אסטרטגי של הקמפיין. ומה שקורה זה שבעצם נתניהו יושב איתם וזה מסרים דו-צדדיים. גם הוא מסביר להם מה דף המסרים שלו, מה הוא חושב שצריך לשמוע בתקשורת, כי זה אנשים שמתראיינים בתקשורת, וגם שומע מהם התייעצות, מנסה להבין מהם. אז פורום הקצינים שנתניהו יושב איתם, זה אפי איתם, חזי נחמה, ארז וינר ויפתח רונטל, 4 קצינים בכירים בדימוס, שנתניהו יושב איתם, מזוהים עם הימין, ומנסה להבין מהם באמת כיצד לנהוג קדימה ברמה הביטחונית. ולצד זה יש את פורום אסטרטגיית הקמפיין, אלו אנשים מתוך רשימת הליכוד, שנתניהו סומך עליהם, פורום האסטרטגיה, יריב לוין, אופיר כץ, אמיר אוחנה, עמיחי שיקלי ואלי כהן, כל אלו האנשים שנתניהו יושב איתם, חלק מההתייעצויות האלו, גם עם פורום הקצינים וגם עם הפורום הזה, הם התייעצויות טלפוניות, שיחות שנעשות עם האנשים האלה. ביום שישי לפני שבוע וחצי היה הכינוס האחרון של הפורום האסטרטגיה, גם לפני שבוע וחצי כינוס האחרון עם הקצינים, נתניהו מדבר איתם, שומע מהם, אומר להם. מעבר לזה יש עוד ח"כים שנתניהו סימן שהוא רוצה לראות בפרונט, אבל הם לא הפורום המצומצם שלו, של השיחות, להבין איך מתנהלים עם קמפיין הליכוד לקראת הבחירות.
20: לראות בפרונט, כלומר שייצגו את עמדותיו ויתמכו בו באופן פומבי בתקשורת,
18: כן,
20: או...
18: יש. מעבר לאותם חברים בפורום הזה שנתניהו מאוד רוצה לראות אותם מתראיינים, יש עוד כמה חברי כנסת ושרים שנתניהו בקשר איתם אומר להם, אני רוצה לראות אתכם מתראיינים יותר, כן. מתדרך אותם לגבי דף המסרים. אבל זה לא הפורום המצומצם שבסוף יש אנשים שמקבלים את ההחלטות, מנסים להבין איך מתקדמים עם קמפיין הליכוד. נאמר, בליכוד מכחישים לחלוטין את הדיווח שלנו.
20: מכחישים שקיימים כאלה פורומים?
18: כן, מכחישים, אומרים שאנחנו ממציאים סיפורים, אנחנו עומדים מאחורי הדיווח.
20: אוקיי, שחר, תודה רבה.
18: תודה.
20: סליחה שאני מתעכב איתך, למה להכחיש את זה? זאת אומרת, אם זה קיים, זה לא משהו לא לגיטימי.
18: אני לא יודע, כמות האייטמים שהליכוד מכחיש לי פעם אחרי פעם, שמתבררים לפעמים שעות ספורות אחר כך כנכונים, כבר גדולה, אבל מגובה עם הסיפור הזה, נתניהו מתייעץ עם הפורומים האלו בנושאים האלו.
20: אוקיי, תודה רבה.
18: תודה.
20: ובהמשך לזה, הליכוד מודיע היום על משוריין ראשון ברשימה, איש העסקים אורן דוברונסקי, שצפוי להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד. יערה שפירה, שלום לך, את מספרת על הקשר המעניין שלו דווקא לליברמן.
2: כן, אורן דוברינסקי הוא בנו של אלס דוברינסקי, אחד האנשים המקורבים ביותר שיש לאביגדור ליברמן, נשיא ישראל ביתנו, ומי שהוטלה עליו המשימה להרכיב את רשימת ישראל ביתנו לכנסת הקרובה לצד המנכלית של המפלגה. בסביבת ליברמן אומרים לנו שלא ידעו על השריון של בנו בליכוד עד אשר ידענו אנחנו. בכל מקרה הקשר הזה צפוי להיות מעניין מאוד גם בעבור הליכוד וגם בעבור אנשי ישראל ביתנו. צריך להגיד, בליכוד פנו גם לדוברינסקי וגם לדובי פרנסס, המוכרים לנו מתוכנית הטלוויזיה הקרישים. פרנסס סרב עוד בשלב הגישושים הראשוניים, ובסופו של דבר דוברינסקי אישר והסכים להצטרף לליכוד. באמת יקבל שריון גבוה, צפוי להשתריין במקום ה-11 ברשימה. ונתניהו רוצה מאוד, עוד לפני הפריימריז בליכוד, להודיע לפחות על עוד שם אחד שישוריין ברשימת המפלגה, שם אחד, אולי אפילו שניים. בינתיים מגעים נמשכים עם העיתונאית נטלי שם טוב, ששמה פורסם כאן על ידינו כמי שעשויה לקבל שריון ברשימת הליכוד. שחר גליק שלנו פרסם את השם, ואכן, כך אני מבינה, מגעים מתקדמים איתה.
20: תודה רבה לך, יערה. איש תקשורת רוסי נחת בישראל ונעלם. כמעט שבוע עבר מאז הגיע ארטיום קירפיצ'ונוק לארץ, הגיע לכנס שאליו הוא הוזמן, ומאז משפחתו וקרוביו מספרים שעבד עמו כל קשר. על ההיעלמות המסתורית וההשארות בכתבה של איתמר וישנקו.
3: לחת בישראל ונעלם כלא היה. ארטום קירפיצ'ונוק, היסטוריון, עיתונאי ובלוגר רוסי שהגיע לישראל בשבוע שעבר כדי להשתתף בכנס שאליו הוזמן, ומאז נותק עמו הקשר, כאילו בלה אותו האדמה.
4: Кирпичонок – это некий такой левый активист, антисионист, историк, который прилетел в Израиль, и, видимо, он задержан нашими спецслужбами.
3: היעלמותם של עיתונאים היא תופעה שכיחה במקומות כמו רוסיה, אבל מה גורם לעיתונאי רוסי להיעלם דווקא במדינה כמו ישראל?
5: תשמע, мы помним война в Газе. Война в Газе, она официально идёт ради освобождения заложников. Как мы понимаем, о заложниках уже все забыли.
3: קירפיצ'ונוק מכיר את ישראל מבפנים, הוא בן למשפחה יהודית ובעל דוקטורט בהיסטוריה, הוא למד באוניברסיטה העברית והתמחה בציונות ובסכסוך הישראלי-ערבי. קירפיצ'ונוק מחזיק באזרחות רוסית וישראלית, חי בישראל יותר מ-15 שנה ואף שירת בצה"ל.
5: гораздо важнее для израильтян это взять контроль над Газой, а местное население отправить куда-нибудь там, я не знаю, в Сахару, Мадагаскар, Сирию, то есть.
3: ופה הקשר הקרוב הזה מתהפך על ישראל. בשנים האחרונות הפך קירפיצ'ונוק למבקר חריף של ישראל בשיח הרוסי, ומפרסם מאמרי דעה נגד המדיניות הישראלית סביב הסוגיה הפלסטינית וביחס לאיראן, ומייצג לדבריו ביקורת אנטי-ישראלית.
5: ישראל это последнее европейское колониальное государство, которое существует, по сути дела, по модели 19-го столетия. То есть приезжают колонисты из Европы, из Соединенных Штатов Америки, они захватывают территорию, где живет местное население, ותזנית איך היא אוסטרייבת סביב פסיליניה.
3: קירפיצ'ונוק מרבה לדבר בפאנלים פוליטיים ושיתף פעולה עם חוגים המזוהים עם הקרמלין, והשאלה מי או מה גרם להיעלמותו המסתורית. האם החזיק במידע רגיש, האם שיתף פעולה עם גורמים זרים, או שפשוט הלך עם הביקורת שלו כלפי ישראל צעד אחד רחוק מדי. דריה מיטיניה, חברת הפרלמנט הרוסי לשעבר וחברה של העיתונאי, טוענת שנעצר, אך נכון לעכשיו לא יצא כל הודעה מטעם גורמי הביטחון הישראלים. והשאלה נותרה פתוחה, מה בדיוק קרה להיסטוריון הרוסי שנחת בנתב"ג ונעלם?
20: המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן מתקדם בעצלתיים, אבל הערב הנשיא טראמפ מוסיף איום חדש. ארצות הברית התעקש על קבלת פיצוי כספי מאיראן על הרג חפים מפשע לאורך עשרות שנים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך. ספר מאיפה הגיעה הדרישה החדשה הזו של טראמפ.
6: קנטל, הנשיא טראמפ היה רוצה לראות את המסע ומתן הזה גמור כבר לפני שבוע, אבל הוא מתעכב כל הזמן בין היתר בגלל עוד ועוד דרישות איראניות, כולל הדרישה לקבל פיצויים על כל הנזקים שנגרמו לה במלחמה הזאת. מדובר על עשרות מיליארדי דולרים כתנאי לפתיחת מצר הורמוז. היום הנשיא טראמפ, לפני שעה קלה בציוץ ברשת החברתית שלו, משיב, בעצם משווה ומעלה, הוא אומר, איזה מין דרישה זאת? אם הם מבקשים פיצויים, אנחנו גם נדרוש פיצויים, והוא אומר שהוא הנחה את הצוות שלו לפצות בנוסף לכך את המשפחות של מאות אלפי מפגינים חפים מפשע שנהרגו. הוא הנחה את הצוות שלו לבקש את זה בכל מסע ומתן, גם פיצויים על אמריקנים שנהרגו, למשל בהתקפת המשחטת האמריקנית קול, כאלה שנהרגו מפצצות צד שהניחו אנשיו של אנשי משמרות המהפכה. כל הדברים האלה ארצות הברית תדרוש פיצויים. אולי זה רק שלב במסע ומתן, אולי זו דרישה אמיתית, כך או כך זה שיקוף של העובדה שההסכם הזה שהיה אמור להיות סגור מזמן, נתקל כל הזמן בקשיים.
20: תודה רבה לך, נתן. עכשיו למלחמת ארגוני הפשע. כתב אישום יוגש נגד חשודים בהשלכת רימון על סניף ג'פניקה בקריית אונו. אנה פינס, שלום לך. גם תיעוד השלכת הרימון נחשף הערב.
8: נכון, ממש כך. אז טל, נוכל לראות על המסך את התיעוד של אחד האירועים המרכזיים במה שאנחנו מכנים עכשיו מלחמת ארגוני הפשיעה, כשבמוקד משפחת מוסלי נגד משפחת ג'רוש, שהיא שני ארגוני פשיעה מאוד מבוססים כאן באזור המרכז, מדברים על סניף ג'פניקה בקריית אונו שבבעלותו של ברק אברמוב, ששמו כושר באיזושהי צורה למשפחת ג'רושי, ולכן שני החבר'ה שאנחנו רואים כאן בסרטון, שהמשטרה, ימ"ר תל אביב, גם עוצרת אותם, ובימים הקרובים יוגש כתב אישום. אפשר לומר שני צעירים בשנות בני 18 ו-22 מבת ים, חיילים בארגון הפשיעה של מוסלים, ממש ככה. שכירי חרב נשלחו למשימה בלי כנראה ידעת יותר מדי מה ומי, אבל הולכים וזורקים רימון באמצע שכונה עמוסה באנשים, אמנם בשעת לילה, אבל ברור מה עלול להסתיים במקרה שכזה. הם זורקים את הרימון כמה פעמים ורק בפעם השלישית הוא מתפוצץ, כמו שאנחנו רואים בתיעוד. ובזמן שהמשטרה מפענחת את המקרה הזה וכתב אישום יוגש, נגיד שעדיין לא שקט ברחובות. רק הלילה רימון הושלח גם בצפון תל אביב, גם בחולון, גם בחדרה, כשעדיין נבדק אם יש קשר לסכסוך הזה או שמדובר בגורמים עבריינים אחרים. אבל השיטה הזאת של חיילים שהולכים וזורקים רימונים בשעת לילה מאוחרת נהיית נפוצה יותר ויותר, בהחלט מטרידה את המשטרה וגם אותנו כאזרחים, שאנחנו רואים מה קורה ברחובות, אבל יש כאן מקרה אחד שפוענח.
20: תודה רבה, אנה. אופק הדנק חשף שהוא הזמר החשוד בתקיפת בת זוגו, הוא עשה את זה באינסטגרם. כתב שהתפתח ויכוח סוער בין השניים, אבל הוסיף מעולם לא הייתי אלים. הדנק שוחרר למעצר בית אחרי שנעצר בעקבות תלונה של בת הזוג על כך שפגע בה, וכל הפרטים בכתבה של אנה פינס.
10: הראפר אופק הדנק חושף היום שהוא הזמר שנעצר בחשד לאיומים על בת זוגו, יוצר את תוכן בשם הדס מסורי. רגע לפני שפקע תוקפו של צו איסור הפרסום, הדנק שם סוף לחרושת השמועות וכתב, הימים האחרונים היו מורכבים עבורי, כחלק מוויכוח פרטי עם בת זוגי לשעבר נפגעתי ברגלי, מתוך הכאב הוויכוח הפך לטעון וסוער. מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, לא כלפיה, לא כלפי אף אישה או אף אדם.
11: מדובר בבני זוג צעירים מאוד שחברו פרידה סוערת, זה התייך דברים בזה וזה התייך דברים בזה, בסופו של דבר, מה שחשוב להדגיש זה שלא הייתה תקיפה, לא היה מגע פיזי, לא היו איומים, וגם בית המשפט בסופו של דבר סבר שאין צורך במעצר של ממש ושחרר את הלקוח שלי בתנאים מגבלים.
13: אל תתערבי! אל תתערבי!
10: השם לא בטוח יצלצל לכם מוכר, אבל בשירים של הדנק בין ה-24 ייתכן שנתקלתם. הוא התחיל כנער בסצנת הדנס-הול וההיפ-הופ הישראלית, הופיע בריאליטי הכוכב הבא וצבר קהל מאזינים צעיר. אם אני צועק למיקרופון זה כי זה הסטייל. בשנה האחרונה דנק החל לפרוץ גם למיינסטרים, שיתוף הפעולה שלו עם עדן חסון ואגם בוכבוט כבש הקיץ את מצעדי הלהיטים. במוצאי שבת הדנק נעצר לאחר ויכוח קולני בינו לבין מסורי, שניהלו עד כה זוגיות פוטוגנית ברשתות. הוא חשוד שאיים עליה ושבר את חלון רכבה כשהגיע להיפרד ממנו. לדבריו, היא פגעה בו עם רכבה. אמש פרסמנו את גרסתו של הדנק מחדר החקירות. רבנו ונפרדנו, ביקשתי את השלט של החנייה והיא לא הסכימה, חסמתי את האוטו עד שהיא תיתן לי אותו. חברה של הצעקה, סי סי, והיא עלתה עליי, העיפה אותי לזכוכית והיא נשברה. שואל החוקר, לפני כן איימת עליה, אמרת שאתה לא יודע מה תעשה לה, למה התכוונת? הדנק עונה, רק שאזרוק לה את הדברים מהחלון, לא התכוונתי להיות כל כך נסער.
11: הלקוח שלי מכבד את הפרודה שלו, ואין לו שום טענות כלפיה. באשר לתיק החקירה, אנחנו מאמינים, אני מאמין, שהרשויות ייקחו את הדברים בפרופורציות ויסגרו את תיק החקירה בהקדם.
10: מסורי נחקרה גם היא בעזרה, ומסרה שמדובר בהאשמה חסרת בסיס לחלוטין וכי היא מרוסקת נפשית. אתמול הדנק שוחרר למעצר בית, והופעתו המתוכננת בדימונה בוטלה עד שלא תוכח חפותו לדברי ראש העיר. בינתיים, החקירה נמשכת.
20: חוזרים אליך, רועי שרון, עם הסיפור הבא על חיילי מילואים שמשרתים בשומרון, שבמשך כחודשיים נאלצו לממן את האוכל שהם אוכלים על חשבונם.
14: כן, חלק מהאוכל, וזה מגיע בגלל החלטה באמת משונה של הרבנות הצבאית באותה חטיבה. מדובר בלוחמים, שתי פלוגות לפחות, שנמצאים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון, ואז הרבנות של אותה חטיבה, הרבנות הצבאית, מכריחה אותם בעצם לשלם בימי מילואים למשגיח כשרות גם במוצב פלוגתי. מהיכרותי עם מערך המילואים, זה לא קורה במוצבים פלוגתיים, שיש משגיח כשרות שמקבל עוד ימי מילואים על אותו, על חשבון אותו גדוד, ולכן המפקדים באותם פלוגות אמרו, לא, אנחנו לא מבזבזים ימי מילואים על דבר כזה, ובתגובה הרבנות אומרת, אז אתם לא תקבלו אספקה, ועוצרת להם את האספקה של מוצרי חלב ושל חלק מהירקות. עכשיו מדובר במילואים ניקים, הם לא יישארו בלי אוכל, אז הם פשוט שילמו מכספם. אומר לנו אחד החיילים שם, אחד המפקדים בפלוגות האלה, מעולם לא היה דבר כזה, אנחנו מגיעים כל פעם כשקוראים לנו, כמעט חצי פלוגה דתייה פה בכל מקרה, שומרי כשרות, פתאום הרב החליט שחייבים משגיח כשרות גם במוצב הפלוגתי, ואנחנו צריכים לאסוף כסף כדי לשתות קפה בבוקר. הסיפור הזה כבר מתרחש במשך חודשיים, פנינו לדובר צהל, ובדקות האחרונות הגיעה תגובה. בגדוד ישנו מחזור, עם מחסור במשגיחי כשרות, לפיכך לא ניתן היה לספק להם מוצרים התלויים בהשגחה על פי הפקודות. סוגיה זו נמצאת בבדיקה וטיפול על ידי המפקדים, אבל שורה תחתונה, טל, מה שקרה כאן זה לוחמים שבאים שוב ושוב ושוב למילואים, צריכים לשלם מכספם על חלב ועל ירקות, בגלל איזה סכסוך בין הרבנות הצבאית לבין המפקדים בגזרה.
20: לא יאמן. תודה.
18: תודה.
20: גם בלי אזעקות יומיומיות, הצפון עדיין מתמודד עם נזקי המלחמה. שלום רובי אמרשלג. אתה מביא הערב את הנתונים שחושפים את המצוקה הגדולה של בני הנוער בצפון.
7: כן, נכון, טל. מחקר חדש של עמותת אנוש מצא כי 85% מבני הנוער בצפון מדווחים על מצוקה בעקבות המלחמה. 24% מהם מרגישים שהם אזרחים סוג ב', ולצד העומס הרגשי, 30% מתוכם העידו שהם לא פונים לעזרה הזאת, למרות שרבים מהם מתמודדים עם עייפות, לחץ. 58% מהם מדווחים על לחץ. הם מתמודדים גם עם שיעמום וחוסר ודאות, ויותר ממחצית, 55% מדווחים על קושי גדול מאוד, קושי רב. מהמחקר עולה כי בני 16 עד 18 הם בני קבוצת הגיל שמדווחת על רמת הקושי הגבוהה ביותר, ומה שפותר את הלחץ זה מפגשים חברתיים. זה בעצם מהווה גורם מסייע. בני נוער שנפגשים עם חברים יותר מחמש פעמים בחודש מדווחים על פחות קושי. המשמעות בגדול היא עלייה באלימות, בצריכת האלכוהול והסמים, ומה אפשר לעשות? חייבים לעשות. המדינה וכל הגורמים חייבים להתגייס כדי להציל את דור העתיד של הצפון, של מדינת ישראל.
20: בהחלט. תודה רבה לך, רובי. אנחנו 3 שבועות ל-1 בספטמבר, והורים רבים עדיין לא יודעים אם יהיה להם לאן לשלוח את הילדים הקטנים שלהם. לירן חוג'יינוב, שלום לך. אתה מספר על המטפלות החסרות והמחירים שמזנקים.
18: כן, ממש קחת על הגיל הרך בקריסה. אתה יודע, זה נאמר כבר שנים. היו אפילו הבטחות של ראשי ממשלה ופוליטיקאים לחינוך חינם ואיכותי, אבל בפועל המספרים מראים המצב רק הולך ומדרדר. בענף מעריכים שחסרות השנה בין 3,500 ל-400 מטפלות, וזה רק במעונות המסובסדים. בדיקה מדגמית שאנחנו ערכנו 3 שבועות ל-1 בספטמבר בויצו, חסרות 120 מטפלות מחנכות, בנעמת כ-200, באמונה כ-270, ובנות מרגלית כ-220. ואלה רק נתונים של פתיחת שנה. כ-20% מהמטפלות באמונות היום עוזבות במהלך השנה, מה שגורם גם לתקינה בלתי נתפסת. מטפלת אחת ל6 תינוקות. אני בקושי מסתדר עם אחד. ממוצע של ה-OECD אגב עומד על מטפלת ל4 תינוקות. המחסור הזה במטפלות יוצר פשוט אפקט דומינו. בשנה החולפת נסגרו מאות כיתות גן, מה שדחק ילדים למסגרות פרטיות שבעלות מחירים בגלל הביקוש, החל מ-5,000 שקלים לגן פרטי בערך במרכז הארץ. בשורה התחתונה, יותר מ-20,000 פעוטות יאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים. בשנה הקרובה מדובר גם בעלייה של כמעט 20% לעומת השנה שעברה. בסוף נשארים ההורים שמתים מפחד להשאיר את הדבר הכי יקר להם. עם מטפלות, לפעמים גם בלי השגחה, גם משלמים אלפי שקלים בחודש. קריסת הגיל הרך, ומה צריך לעשות? הנה הכתבה שאחד.
9: ולמשוך, מוכנה?
18: ספטמבר עוד פחות מחודש, אבל אלי הקטנה תישאר בבית עם אמא. אל פשוט לא מצאו מסגרת.
9: מאז שהייתי בהיריון באלי, התחלתי לחפש לגנים. מתחילת ההיריון אפילו, בערך מחודש רביעי של ההיריון. עד היום. המחיר עולה, עולה, עולה, האיכות יורדת, יורדת, יורדת.
18: מעונות הגיל הרך נתונים כבר שנים בהידרדרות, אבל השנה זו כבר קריסה של ממש.
12: חסרות למעלה מ-3,000 מחנכות מטפלות במעונות המסובסדים והמפוקחים. לאור המשבר הגדול בכוח אדם, מעונות נסגרים נסגרו למעלה מ-500 מעונות בשנים האחרונות, שבעיניי זה אירוע דרמטי.
18: אלפי מטפלות חסרות, וזה המצב כשדרישות התקן לאנשי צוות נמוך ממילא.
12: 1:6 תינוקות, 1:9 פעוטות, 1:11 כיתות גנון. אנחנו תמיד שואפים שתהיה תקינה מוגברת, כמובן שזה דורש מההורים לשלם את הדלתא בעבור התקינה המוגברת.
9: הנה יש לי תינוקת בת 5 חודשים, תוסיף לי פה עוד 4 כמוה. אני על 5, אנחנו מכינים להם אוכל, אנחנו מחתלים אחד ומורידים עיניים מ4 אחרים. זה לא יחס, הוא לא מחובר לצרכים בשטח. ומי שנפגע מזה זה הילדים, שלא מקבלים את מה שהם צריכים, ואיכות החומר גלם האנושי בתוך הגנים היא לא מקצועית, נקרא לזה ככה, ואין תמיד הכשרה שהצוות מקבל, ואין מספיק עיתוף.
15: וכך מוריה, שהיא בעצמה גננת הגיל הרך, לא תחזור לעבודתה ותיאלץ להישאר עם הבת שלה בבית.
16: שכר לימוד 5,000 בחודש, מצמצמים את השעות לכמה שפחות שעות שהגן יעבוד, מעלים את המחירים כמה שיותר. אנחנו ההורים צריכים להשתתף בתחזוקה של הגן, בלהביא מגבונים, בלהביא את כל מה שהילד צריך איתו חוץ מאוכל. ואז נוצרים המעמדות האלה והפערים האלה, שמי שיש לו, אז הילד שלו יזכה בחינוך איכותי, ומי שאין לו בכיס, אז יצטרך להתפשר על החינוך של הילד שלו. וזו פשרה שלי היא לא עוברת בגרון.
15: בענף נוצר אפקט דומינו. המחסור במטפלות, במעונות המסובסדים והביקוש העצום, מותירים את רוב הילדים מחוץ למסגרת. ההורים נאלצים להישאר בבית או לשלוח למסגרות הפרטיות, ואין ביקוש העצום, מותירים את רוב הילדים מחוץ למסגרת. ההורים נאלצים להישאר

0: עלייה כל שנה, יש גנים שגם מעלים ב-500 ו-600 ו-700.
1: הגנים הפרטיים הפכו אמנם מפוקחים, אבל רחוקים מלהיות מסובסדים. גם שם המצב לא זוהר במיוחד.
0: אין לי צוותים, אני סגרתי, אגב, אני עצמי סגרתי סניף גן ילדים בצפון תל אביב, גן נוסף שהיה לי, עקב חוסר של צוותים. היה לי בעצם 3 כיתות נוספות באותו מבנה, ולא היה לי גננת, ולא היה לי נשות צוות. אין לי מקום, ויש לי הרבה ילדים, וכל הורה שאני, זה נשמע מצחיק, אבל לפני כמה ימים התקשרה אימא, ולפני שעניתי, אני כזה אומרת לעצמי, יו, הלוואי והיא מתקשרת להגיד שהיא בסוף לא נרשמת, כי אם היא תגיד כן, אין לי איפה לשים אותה.
2: בגן הפרטי זה יוצא לי כמעט חצי משכורת.
3: לכן זה יהיה בחינם.
4: אנחנו הולכים לעשות חינוך חינם מגיל 0 עד 3. את מסכימה?
3: אנחנו מודיעים היום על השקת השלב הראשון בתוכנית חינוך חינם בגילאי 0 עד 3.
1: מערכת הבחירות כבר כאן, ואיתה הגיעו ההבטחות למהפכה בגיל הרך, שכנראה התפוגגו יום אחרי הקמפיינים.
5: המסגרות של הילדים לגיל הרך חייבות פיקוח אדוק, חייבות צוות שעובר הכשרה, צוות שיודע מה הוא עושה ובמי הוא בא לטפל, צוות שיש לו זמן לנוח, צוות שמקבל משכורת ראויה, כי בסוף האנשים האלה מטפלים בילדים שלנו, וצריך להשקיע בהם כדי שהם ישקיעו בילדים שלנו.
6: שחר גליק, אנחנו חוזרים אליך ולנתונים של סקר כאן חדשות שפרסמנו אתמול, עם הנתונים של המפלגות החדשות וכל הייחודים שבעצם לא עוברים את אחוז החסימה, אתה מפרק את זה.
7: כן, טל, 77 ימים לבחירות, הכיפאון הגושי עוד איתנו, כמו שראינו אתמול בסקר כאן חדשות, אף אחת מהמפלגות שבין הגושים לא עוברת את אחוז החסימה. מה שיקרה שם עוד ישפיע על המפה ועל ההכרעה כיצד תיראה הממשלה ה-38 של מדינת ישראל, ועוד פחות מחודש סגירת הרשימות, וזה הזמן שלהן לסדר את כל חלקי הפאזל הזה בצורה ברורה לפני קו הסיום. יצאנו לשוחח איתם ולחקור את הנושא, הנה הפרויקט המיוחד. סקר כאן חדשות הביא אמש תמונה ברורה.
6: מי שלא עוברים את אחוז החסימה הם גנץ ומפלגת בלד. שימו לב, לא עוברות גם שתי המפלגות החדשות שהושקו בשבוע שעבר, של טרופר והנדל ושל ארדן ואדלשטיין.
7: ככל שמתקדמים לבחירות, מרחב האחדות הולך ונעשה צפוף יותר.
8: הערב, יחד עם שותפיי, אנחנו מקימים בית ציוני. בית לישראלים אלה כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר.
9: אסור שגם נחזור לאותה פוליטיקה, הפופת חכים ואינטרסים אישיים. המשימה עכשיו היא לשכנע כמה שיותר ישראלים כמוני, אנשי ימין כמוני וגם אנשי מרכז, שאין ברירה אחרת.
7: וככל שהזמן חולף, עוד שחקנים מצטרפים למגרש.
10: אני מודיע כאן היום על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשותי. אנשי ימין שהצביעו לקואליציה ולא רוצים לראות השתמטות, ואנשי ימין באופוזיציה שלא רוצים לראות ממשלת שמאל, אנחנו הבית שלכם.
11: אנחנו נשים סוף לחרמות האישיות ונביא להכרעה בבחירות הקרובות. המטרה שלנו ברורה, להקים ממשלה ציונית רחבה.
7: הרבה מאוד שחקנים מתחממים מאחורי הקלעים, גם אם לא הודיעו עדיין על ריצה, ואחרים כבר סגרו על ריצה משותפת, אבל בלי הכרזות רשמיות.
12: כלומר, אתה בעצם אומר לנו כאן שאתה מתאחד עם בני גנץ, זה סופי.
13: אני לא מתאחד עם בני גנץ, אנחנו מקימים משהו חדש.
7: בינתיים, במרחב שבין הגושים, מדברים סך הכל כרגע על 4 מפלגות. 3 מהן כבר הכריזו רשמית על ריצה, כולם בהנהגה דו-ראשית. בצד השמאלי, זיקה עמוקה וברורה לאופוזיציה, חילי טרופר ויועז הנדל, שהבהירו כי ישלימו ממשלה לגוש השינוי ולא יחברו לנתניהו. הם קיבלו בסקר האחרון 3% ולא עברו את אחוז החסימה. באמצע, בני גנץ ודדי סמחי, שלא מוכנים להשלים ממשלה לאף אחד מהגושים ודורשים ממשלה רחבה, גם הם לא עוברים את אחוז החסימה עם 1.3%, ועם קליק קטן ימינה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שהתחייבו לא להישען על יאיר גולן והדמוקרטים. הם רק הכריזו הכריזו וכבר קרסו גם כן תחת אחוז החסימה עם 1.9%. ולצד כל אלו, עם אלמנט ימין מובהק וזיקה למחנה הלאומי, אופר וינטר שעוד לא הכריז באופן רשמי על ריצה, אבל בתרחיש כזה מוריד את כל שאר המפלגות במרחב ועולה למקום הראשון, אבל גם הוא עם 3% ולא עובר את אחוז החסימה.
14: אני לא בטוח שאפילו יש מקום לשתי מפלגות, זה כנראה יכולה להיות מפלגה אחת. אם יש מפלגה אחת ש...

0: צריכה לקחת את כל האזור הזה, נניח שהיא באמת מצליחה להגיע עד ל7-8 מנדטים, אז אנחנו כבר בסיפור אחר, היא בהחלט יכולה להכריע בחירות לכאן ולכאן.
1: כרגע נראה שאין מקום לכולם זה לצד זה, אבל המועמדים עצמם אופטימיים.
2: אופר וינטר אפילו לא קיבל החלטה, ולמרות שהוא היחיד שנזכר לבד, המספרים שלו נראים טוב יותר משל המועמדים החדשים האחרים בשטח. זו נקודת זינוק מטורפת שמוכיחה איזה פוטנציאל עצום יש לו בציבור.
3: בחודש האחרון בסך הכל אנחנו במגמת התחזקות, אנחנו הכוח היותר עקבי וחזק במרחב הזה. לפעמים נזכרים פחות טובים, לא מתרגשים מהם, אנחנו ממוקדים במשימה שלנו. וכפי שבסך הכל בחודש האחרון הראינו שאנחנו הכוח הבולט בזירה הזו, אני מאמין ומשוכנע שעד הבחירות נהיה הכוח הכי חזק שיקבע איך תראה הממשלה הבאה.
4: יהיה הזמן להודיע על ההצטרפות שלך, אבל את חייבת לדעת משהו. היום אין דבר כזה פוליטיקאי בלי סרטון פינג פונג.
1: הבוקר הצטרפה גם אליזה בלוך לקלחת הזו.
5: פריפריה, אנחנו נדע לעשות פה מערכת חינוך מצוינת.
1: ואחרי מסע ומתן ממושך, בחרה לחבור לארדן ואדלשטיין.
5: יש פה הזדמנות לייצר אלטרנטיבה ציונית מאחדת.
6: תדאגו לחיבורים.
5: אנחנו נעשה את הכל בשביל להיות מפלגה חזקה וגדולה שאוספת אליה את כולם.
1: ובינתיים כולם במסע ומתן זה עם זה, בצד שחקנים נוספים כמו איילת שקד שניסתה לאחד בין כל הגורמים הללו יחד, בתור היחידה שהתנסתה בריצה בין הגושים, וגילתה בבחירות האחרונות שקל מדי לסיים תחת אחוז החסימה, וכמו גם תנועת הריבון הרביעי שמנסה להקים פלטפורמה של מועמדים חדשים בלבד.
7: שיש 11 עד 15 מנדטים עקביים של חסרי בית פוליטי במדינת ישראל. אני יודע שאנחנו יכולים להיות בית עבורם.
1: לצד המסע ומתן, השחקנים הפוליטיים גם יודעים היטב לריב איש עם רעהו, ומעוררים בעיקר את חמתם של אלו שכבר נמצאים בתוך הגושים.
8: אנחנו זקוקים היום לכל קול, אז אני קוראת לציבור הישראלי להצביע למפלגות גדולות, להצביע למפלגות שיכולות לעבור, ומי שימין מצביע לליכוד.
9: הלקח שאנחנו למדנו מהבחירות הקודמות הוא שבסופו של דבר הרסיסים הללו מובילים לאובדן קולות.
1: והשאלה היא בעיקר במבט קדימה, 4 שבועות עד סגירת הרשימות, עד כמה אנחנו קרובים להבין כיצד תסתדר המפה.
10: המפלגות הקטנות זה בעצם הם אלה שיקבעו מי ינצח את המערכת הבחירות הקרובה. אם שתי המפלגות המשמעותיות כרגע, שחיליק טרופר ובני גנץ לא יסירו את אחוז החסימה, המשמעות היא שזה ייתן יתרון מאוד גדול לבנימין נתניהו.
1: כעת נותר להמתין ולגלות האם גדי אייזנקוט ובנימין נתניהו ישכילו לסדר את הגושים הפוליטיים באופן שיסייע להם, מי מהם ידע לשתף פעולה עם המפלגות החדשות הללו, ובעיקר בשבעה בספטמבר עם הגשת הרשימות, מי יהיו השורדים האחרונים בין הגושים.
11: אנחנו עוברים עכשיו לניר עוז, שם מופיע ערב שורד השבי סגי דקל חן, במופע מיוחד עם שירים שכתב בזמן שהיה חטוף. יעל צ'חנובר, שלום לך, את נמצאת שם.
12: עולים לי שירים שהכרתי.
13: שלום, נכון מאוד, אז ממש בדקות האלה התחיל המופע, סגי עומד לשיר את אחד השירים הראשונים, שיר שהוא כתב בחאן יונס, אחד מתוך 9 שירים שהוא יופיע איתם הערב, שירים שהוא כתב בזמן שהיה בשבי במנהרות חמאס, נגיד שכל זה קורה כחלק מפסטיבל ישראל, והנה בואו נראה ונשמע את סגי דקל חן, שורד השבי בשיר ראשון.

כל השנים מתנגנים אצלי עכשיו ברצף. לכל מנגינה יש גם תמונה, תקשיבי, אני שר לך אותן עכשיו בשקט.

0: כן, אז זה סגי דקל חן, ומיד במהדורת כאן חדשות, נספר לכם את כל הפרטים על המחירים היורדים של כלי רכב חדשים, ואיך סין קשורה לזה, וגם כל עיניו זהב, שאול אמסטרדמסקי בודק מי אחראי לייקר לנו כל כך את מחירי הענבים, ועל הדור הבא של זריקות ההרזיה, הכירו את הכדור שמאיים על הזריקה.
1: קפסולה סטנדרטית לכל דבר, ובפנים בעצם אפשר לראות שהמוצר שלנו מגולגל פנימה, בתהליך ייצור מאוד מאוד מורכב.
0: יש דרך פשוטה להרוויח עוד מאות שקלים בשנה, לא צריך לזכות בשום דבר וגם לא לעבוד שעות נוספות, רק לפתוח את האפליקציה של הבנק. הבנקים מרוויחים כסף רב באמצעות עמלות שהם גובים מלקוחות, אבל מי שהשתתף בתוכנית מתחת לבלטות של שאול אמסטרדמסקי, גילו שאפשר להפחית את התשלום בקלות. כל הפרטים בכתבה של איתי שיקמן.
2: מי פה מרגיש שהוא אוהב את הבנק שלו? מי מרגיש שהוא שונא את הבנק שלו? לשנוא זה רגש קשה, אני יודע.
3: שאול אמסטרדמסקי עושה את זה שוב.
2: בשנת 2024 הבנקים עשו ביחד 30 מיליארד שקל. הם ממש ממש עשו כסף מהאוויר.
3: מחצית מההכנסות של הבנקים מגיעות מעמלות. מיליארדים שנגבים מהאזרחים, וכל זה בלי שהבנקים עושים יותר מדי.
2: דמיינו שהייתם נכנסים לסופר. ושולחים יד לקחת יוגורט, ורק על עצם לקיחת היוגורט הייתם משלמים עמלה, עמלת מדף. זה בדיוק מה שהבנקים עושים.
4: כל עולם העמלות מורכב משני חלקים עיקריים. האחד זה עמלות שוטפות שאנחנו משלמים כמשקי בית על עצם קיום החשבון שלנו. והחלק השני, שהוא קצת יותר גדול, זה עמלות על פעולות בניירות ערך. זאת אומרת, הפעולות שלנו כמשקיעים. מה שהיה מתבקש לעשות זה לאפשר להם להרוויח מאלמנט אחד שעליו צריכה להיות התחרות, וזאת הריבית על ההלוואות, הריבית על חריגה ממסגרת. עמלות על פעולות טכניות זה דברים שבהגדרה אי אפשר להתחרות אליהם.
5: פעולות בערוץ ישיר 333.
2: וואו.
6: אני רואה פה קבלת מידע בתקשורת שנתי 43 שקלים. ובשם אשתי ב-24 שילמה 562 שקלים.
2: כמה?
6: 562.80.
3: אז מה בפועל אפשר לעשות?
4: מה שכן האזרח יכול וצריך לעשות זה לזכור שיש בנקים שלא מחייבים על עמלות. יש שני בנקים כאלה בישראל שהם די מוכרים, אחד זה בנק יהב והשני זה הבנק החדש, One Zero. אלה בנקים שעל הרבה מאוד מהפעולות הרגילות שהבנק הרגיל שלנו לוקח מאיתנו עמלות והרבה, לא לוקחים בכלל עמלות.
2: אז מה שאנחנו נעשה היום, אני מקווה שאת מוכנה לזה, ליצור קשר עם הבנק ולהגיד אני רוצה אפס.
7: אני רואה שהעמלות שאנחנו משלמים לכם גבוהות מאוד.
8: אז בעצם את רוצה הטבה בעמלות, כן?
7: אני רוצה הטבה בעמלות, מה שאומר שאני אשלם אפס.
3: אם אתם רוצים לדעת אם דקלה או מי מהאנשים האחרים שראיתם כאן הצליחו להוריד את הסכומים שהם משלמים, הפרק המלא של מתחת לבלטות נמצא באתר וביישומון של כאן. בינתיים, יש מי שכבר יכול לשתף בחוויה חיובית.
9: עד לאחרונה אני הייתי משלם עמלות בסביבות ה-20-25 שקלים בחודש לבנק, ובתהליך נורא נורא פשוט הצלחתי להוריד את זה.
3: היום העול הכלכלי על חוליין מצד הבנק שלו קצת נמוך יותר.
9: פשוט פתחתי בקשה באפליקציה, ביקשתי שיורידו לי את העמלות בבנק, והאמת שהבנק לא התעקש איתי בכלל. תהליך נורא נורא פשוט, ואחרי כמה הודעות פשוט באמת הורידו לי את זה, ואפילו כשהתעקשתי שיעשו לי החזר על העמלות, על מה ששילמתי בשנה האחרונה, קיבלתי אותם בחזרה.
2: למה לא לאסור עליהם לגבות עמלות עוש? להגיד אין עמלות עוש. אין.
10: הבנק נותן לך שירות של ניהול כספי העוש. ובשביל השירות הזה אין מה לעשות, צריך לשלם.
2: הבנק צריך לשלם לי על זה שאני נותן לו את המשכורת שלי. הוא הרי לוקח את המשכורת שלי ומפקיד אותה אצלך. ומקבל לזה את ריבית בנק ישראל. הוא עושה עליי כסף מהאוויר, ולא רק שלא משתף אותי ברווח הזה, הוא עוד גובה ממני כסף, עמלת שורה הזה שנכנסה לי מסכורת. זה באמת נראה לך הגיוני.
10: כשהבנק נותן לך את השירותי עוש האלו, יש מערכות מחשב מאחורי זה, יש אפליקציה שמציגה לך את המידע בצורה מסוימת. הדברים האלה בסופו של דבר, הם מצטברים לעלות, ויש עלויות.
3: לא כל דבר ביוקר המחיה שלנו הוא בר מיקוח או בר הוזלה. לכן, כדאי שלא לוותר על מה שדווקא כן נמצא בהישג יד.
2: זה אופן יוצא דופן.
0: בקולומביה, רעידת אדמה עוצמתית הקטה היום במדינה. לפי הדיווחים כרגע, כ-70 לאדם נהרגו. שלום לך, כתב חדשות החוץ איתמר וישנקו. אתה עם הפרטים.
8: נכון, אז בשעה 7 שעון ישראל פוגעת בקולומביה רעידת אדמה עוצמתית ביותר 7.4. באמת רעידת אדמה שמזעזעת את המדינה. במחוז סן חוזה דל פלמר, שם 400 קילומטרים מערבה מהבירה בוגוטה, היא מזעזעת את כל רחבי המדינה, מגיעה גם לוונצואלה, פנמה ואקוודור. אנחנו רואים סרטונים, לא מהסרטונים שיוצאים בשעות האחרונות, של בניינים קורסים אל יושביהם, עשרות בניינים, קשרים, קתדרלה שלמה שמתמוטטת בעיר מינסלס על יושביה. באמת הרס עצום והמון המון לכודים, צריך להגיד כנראה אלפים של לכודים, תחת ההריסות. נכון לעכשיו 70 הרוגים, מאות פצועים, ומאמצים הולכים ונשנים בשעות האחרונות לחלץ ולאתר כמה שיותר מהלכודים. הזמן הולך ועוזל, ונשיא קולומביה הכריז על מצב חירום לאומי, וספציפית בסן חוזה דה פלמר, אותו מוקד אסון. גם ישראל הציעה לשלוח צוות סיוע וחילוץ. אנחנו נצטרך לראות אם זה באמת יקרה, ונצטרך לעקוב ולראות כמה פצועים, כמה הרוגים אנחנו נראה מהאסון הזה. צריך להזכיר, לפני פחות מחודשיים, רעידת אדמה באותה עוצמה פוגעת בוונצואלה וגובה את מחיר מאוד קשה של כ-5,000 הרוגים. נצטרך לחכות ולראות ולקוות גם שהמחיר יהיה כבד פחות הפעם.
0: כן, נקווה מאוד. אגב, נזכיר שבלי שום קשר, קולומביה גם הכירה היום בריבונותה של ישראל על רמת הגולן.
8: נכון מאוד.
0: אחרי שקרה האסון הזה, זאת ההודעה שיצאה שם מהממשלה.
8: נכון, ובישראל מברכים על כך, זו הודעה די חסרת תקדים. ממשלה מאוד אוהדת שהתחלפה זה עתה, כן. מאוד אוהדת ישראל, וזו הודעה מעודדת וחיובית בצל האסון הכבד הזה.
0: תודה רבה לך.
8: תודה אתה.
0: עכשיו אנחנו לתיעוד החריג של הקטטה באילת, על משטח ההחלקה, החלקה על הקרח בקניון האייסמול, הוא הפך לזירה של מריבה אלימה בין בני משפחה. התיעוד וההלם של עדי הראייה בכתבה של איציק זוארץ.
11: אין כמעט ישראלי שלא נתקל ביממה האחרונה בתיעוד הקטטה הזאת על משטח ההחלקה בקניון אייסמול באילת. למי שצפה בתמונות, זאת הייתה נראית כמו עוד קטטה אלימה בין בני נוער, אבל הסיפור מאחוריה, לפחות על פי עדי ראייה שנכחו במקום, שונה לגמרי. זאת הייתה קטטה בתוך המשפחה, אבא ודודים נגד הבן.
12: זה משפחה ביחד.
13: מה זה? אבל מה היה שם?
12: הבן שלובס חום, הוא לא רצה לתת מהקרח. אחרי שהמאבטח דיבר איתו, והמזגח של הקרח. אבא שלו ראה את זה והתעצבן איך הוא לא מחשיב לאנשים, ורצה להציע אותו בכוח.
11: על פי אותו עד ראייה, זה קרה שלשום במוצאי השבת. הנער הזה בחולצה החומה החליק על הקרח במשטח המוכר בקניון. אבל אז, כשהגיעה השעה 11 בלילה, שעת הסגירה, צוות המקום ביקש מהנער לצאת, הוא סירב, עוד חצי שעה חלפה, והוא נשאר על הקרח. אז החלה הקטטה. אביו של הנער ובני משפחה נוספים שלא כך על פי עדים, דרשו ממנו לצאת, ואז ניסו להוציא אותו בכוח, ובתוך רגע הוויכוח הפך לקטטה.
12: בני המשפחה, כולם, גם האחים של האבא, גם טפסו על האבא.
13: זה נראה רציני שם, אדם וזה.
12: לא, זה הילד קיבל מכה. מי שהיה שם, כולם משפחה ביחד. האחים, האבא, הילדים.
13: מה חשבת? זה נראה מפחיד הדבר הזה.
12: הוא מפחיד, כן, אבל המשטרה לא הגיעה. אנחנו אין לנו מה לעשות בזה, לא יכולים להתערב יותר מדי. הגעתי כמעט לסוף, והיית עם החובש שחבש את הילד. ירד על הרבה דם. כי אתה יודע, הילד הלך הרבה על הקרח. וכל הדם שלו חם יצא בקרח אחד.
11: במהלך האימות האלים הצטרפו בני משפחה נוספים. הנער שנראה כאן מדדה נפצע ככל הנראה מהלהבים של המחליקים, וחתמי דם רבים נותרו על משטח הקרח.
12: אבא גם מצעק על הילד בסוף, אבל זאת לא התרבות שלנו, למה אתה לא מקשיב לאנשים גם יותר גדולים ממך, ומתי אנחנו עושים את דברים האלה.
11: זאת הייתה קטטה אלימה בתוך המשפחה לעיני המבלים הרבים בקניון. למשטרה לבסוף לא הוגשה תלונה, והנער נפצע קל, ובתוך זמן קצר התמונות הקשות האלה כבר הספיקו להתפשט ברשת ולהגיע למיליוני ישראלים. עוד אירוע אלימות שאנחנו רואים במהלך הקיץ הזה.
0: מחירי הרכב יורדים. למה זה קורה ואיך זה קשור לסין? יצוא המכוניות הסיניות שובר סיים ומטלטל את השוק הישראלי, וכתבתנו אופיר הלפרין יצא לבדוק איך זה קרה ולאן המהפכה הזאת הולכת.
14: China has transformed its auto industry and is now leading global car exports.
15: כבר קשה לפספס אותם. בתוך שנים ספורות, המכוניות הסיניות הפכו משחקניות כמעט אלמוניות לחלק בלתי נפרד מהכבישים בעולם, ובמיוחד מהכביש הישראלי.
16: במקרה הסיני זה קרה ממש ממש מהר, לפני שהם אפילו הספיקו לצבור מוניטין, שפעם היה נורא חשוב לנהג הישראלי, זה מפתיע את כולם. וכן, זה ייחודי לישראל. כלומר, ישראל מבין המדינות המערביות או המפותחות היא אחת מאלה עם הנתח שוק הסיני הגבוה ביותר.
15: אבל מאחורי ההצלחה הסינית לא עומדות רק המכוניות. במשך שנים סין סימנה את תעשיית הרכב כמשימה לאומית, והשקיעה בה כדי לעשות בדיוק את מה שקורה עכשיו. לצמצם את הפער בינה לבין המערב, ואז להתחרות בו.
16: סין, בניגוד למדינות דמוקרטיות או מערביות, זו כלכלה מתוכננת. כאשר הממשלה שם החליטה שמכוניות, ובפרט מכוניות עם מה שכינו שם אנרגיה חדשה, New Energy, שזה חשמליות והיברידיות למיניהן, זו מטרה לאומית, ראינו את התעשייה הזאת רצה קדימה.
17: שיטת העבודה של סין בכל מה שקשור לתעשיית הרכב שונה לחלוטין מהתעשייה הקלאסית של תעשיית הרכב. בסין הדירקטוריון תוך כדי תנועה רגיש לתנודות השוק ולשינויים, וממש בתהליך יצירת הרכב עוד אפשר לייצר שינויים בהנדסת הרכב, ככה שממש תוך כדי הייצור של הרכב, הרכב משתנה ובסוף יוצא תוצר מאוד מאוד רלוונטי ומבוקש. תעשיית הרכב הקלאסית, מגיעים לדירקטוריון לפני, מציגים רכב, הולכים לייצר אותו, בסוף הדרך עושים שינויים. זאת אומרת, במובן הזה הסינים הם אלופים בייצור.
15: ב-2020 רק אחת מכל 100 מכוניות חדשות שנמסרו בישראל הייתה תוצרת סין. ב-2024 כבר אחת מכל 5, והשנה כמעט אחת מכל 2. והזינוק הזה לא משפיע רק על מה שאנחנו רואים על הכביש, אלא גם על המחיר שאנחנו פוגשים בסוכנויות. המחיר הממוצע של רכב משפחתי נמוך השנה בכ-15% לעומת 2023.
18: Fast charging, modern interiors, powerful software and competitive pricing are forcing the entire industry to adapt.
16: היצרנים האירופיים העדיפו להשקיע באירופה, יצרנים אחרים, יפנים למשל, בכלל נסוגו לגמרי מהשוק האירופי וכמעט לגמרי גם הישראלי, ולוואקום הזה נכנסו יצרנים כמו צ'רי, ג'ילי, BYD, היצרנים הסינים שמצליחים ביותר היום בארץ. כן רואים התחלה של ירידות מחירים גם של יצרנים ותיקים יותר, או יצרנים קיה לאחרונה הורידה קצת מחירים, אבל זה די בשוליים. אותם יצרנים נהנים מקהל קצת אחר, כזה שעדיין צריך מותג ותיק. אבל כן, מלחמת המחירים בשוק הישראלי תשפיע על כולם כנראה.
15: והסינים כבר לא מסתפקים בלשלוח לכאן עוד ועוד מכוניות.
16: יש דיווחים בשבועות האחרונים שהנוכחות הסינית בישראל עומדת להתרחב, ולא רק במכוניות, אלא גם באנשים, גם בעובדים של אותן יצרניות.
17: יצא לי לבקר כמה פעמים בסין, תור כתב רכב, לבקר במפעלים, אפילו ממש להידיין איתם. הם ממש התייעצו איתנו לגבי מה אנחנו חושבים על הרכבים שלהם, מה אנחנו חושבים על אופן המחירה של הרכבים שלהם. הסינים מסתכלים על ישראל כנקודה מאוד אסטרטגית לשער העולם, ונוח להם מאוד לעבוד איתנו.
15: אבל האם למחיר המפתה של המכונית הסינית יש גם מחיר אחר?
16: תחרות מוגברת ומלחמת מחירים בשוק הרכב היא לא דבר רע. טוב שזה קורה. יש כמה שאלות לטווח הארוך ששווה לשאול. שאלה אחת היא האם המכוניות האלה יהיו איכותיות גם לאורך זמן. יש חשש שמעלים גופי הביטחון, מכוניות סיניות כאלה הן חלקן לפחות מקושרות, הן יכולות לשדר ולקבל, יש שם כל מיני סייענים חכמים ומערכות בינה מלאכותית בתוך המכונית. החשש של צהל, של השבק, עוד מעט גם של המשטרה, זה שלמכוניות שיכולות גם לקבל מידע שאנחנו לא רוצים שהן יקבלו.
15: החשש מהעוצמה הסינית כבר חורג הרבה מעבר לישראל. בארצות הברית ובאירופה מנסים לבלום את היתרון שצברו היצרניות מסין ולהגן על תעשיות הרכב המקומיות.
17: אני רואה מאבקים מאוד מאוד קשים שקוראים את כל קונצרני הרכב הגדולים בעולם שצריכים להילחם בדבר הזה, וזה ללא ספק הם שינו משמעותית את השוק. אבל האירופאים יש הרבה מאוד אינטרסים, הרבה מאוד פטנטים שקשורים לתעשיית הרכב לאמריקאים גם כן. איך שהמדינות התייחסו לזה, זה הדבר היחיד שיבלום את הטבע לעשות את שלו.
15: לפני 6 שנים השאלה הייתה האם הנהג הישראלי בכלל יסכים לקנות מכונית סינית. היום, כשהן כבר כמעט מחצית מהמסירות, השאלה התהפכה. לא האם הסינים יצליחו להשתלב בשוק הרכב, אלא איך ייראה השוק אחרי שהם ישנו אותו.
0: בכל פעם שאתם אוכלים ענבים, מתנגנת לכם בראש מנגינה עם חרוז מוכר, זה ממש לא במקרה. בשוק הענבים בישראל יש שחקן גדול אחד, והמחירים גבוהים במיוחד. אבל יש מי ששואף להיכנס למשחק ולשנות את המצב הזה. שאול אמסטרדמסקי יצא למסע בעקבות הזנים החדשים, וגם טעם את הענבים של העתיד.
19: יש פרי קיץ שהישראלים אוהבים יותר מענבים. ענבים, הכי בייסיק, ענבים בבריכה, ענבים בים, ענבים מול הטלוויזיה, לנשנש, ענבים. איך יכול להיות שאפילו בפרי הזה, כל כך בסיסי, גם בו יש מונופול, והמחירים בשמיים. אז הנה, שהקיץ, יכול להיות שזה מתחיל להשתנות.
20: אפשר לראות את הקרם מלמעלה.
19: מה זה, חול?
20: חול, זה טוסקנה.
21: זו לא טוסקנה, אלה השדות של יד קיבוץ משמר העמק בעמק ישראל.
20: שלוש שנים מגדלים את הכרם ולא קוטפים, אורלה מבחינה דתית.
19: וואלה.
20: כן, בעולם השנה השנייה כבר בוצרים, פה אנחנו לא יכולים.
19: אז מה שאני רואה פה, כל הכרמים האלה, זה הולך להגיע לשוק?
20: כל זה יגיע לשוק. כל זה כבר מגיע לשוק מאמצע יוני, ונגמור לבצור פה איפשהו בספטמבר.
21: הסיבה שנסעתי עד לשם כדי לטעום את הענבים של מותג ארבע עונות היא כי יכול להיות שהתחרות בשוק הזה סוף סוף מתחילה.
22: בבקשה.
19: איך קוראים לו?
22: אז כרגע אין לו שם. הוא נקרא ARD45, זה מה שאתה טועם עכשיו.
19: סקסי.
22: זה השם קוד שלו.
19: טוב, אני איתם. מה אני הולך לטעום?
22: טעמים טרופיים, אזור המנגו.
19: וואו.
20: יהיה לך עוד הרלת סוכר בענבים.
19: כן, הסאונד מן טועם.
20: הסאונד מן טועם. יש לו סאונד.
19: אומייגוד.
22: אך אתה.
19: וואו, אני ממש מקווה שתמצאו שמות טובים לדבר הזה, כי...
22: אני גם, איתם.
19: בונה, זה מדהים, אתה לוקח ענב אחד ואני חוזר להיות ילד בבריכה. זה כפר סירקי.
22: כן.
19: מדהים, אחי.
20: רק בלי גרעינים.
19: בלי גרעינים. לא אכלתי כלום מהם.
22: אני מרגיש כמו במשלים שואליים.
19: מה אני טועה עם החורן הזה?
22: זה נקרא קנדי דרופ.
19: שמע, זה אחד המושחתים שאכלתי.
20: כן.
19: זה מתוק. זה נגיד אי אפשר לשבת לאכול קערה. איך קוראים לו?
22: הוא נקרא סוויט ספייר.
19: סוויט ספייר.
22: כן, ספיר.
19: מי ממתג את זה?
22: זה שמות של החברות, זה שמות של אמריקאים. זה הסוויט סלבריישן. זן אדום, שוב, ענבים.
19: יש עוד זן?
22: פייר קאנץ'.
19: פייר קאנץ'! תקשיב, מי שמיתג את השמות האלה, גאון שיווקי.
22: כן, כן.
19: זה יותר טוב מביטוח מנהלים. נעשה כאלה אפקטים ב-AI. פייר קאנץ'!
21: כל הענבים עם השמות השיווקיים הם פרי שנים ארוכות של השבחה, תהליך שאורך 10-15 שנה, אפילו יותר. חברות השבחת הזנים הן חברות פרטיות, הן גובות תמלוגים על הענבים שלהם. התמלוגים מתגלגלים למחיר שאנחנו משלמים ומייקרים אותו. אחת הדרכים להתמודד עם זה היא לייצר תחרות עוד בשלב ההשבחה, וזה המקום שבו מכון וולקני נכנס לתמונה.
19: יש פה 10 זנים של ענבים? שאת כולם אתה גידלת והשבחת?
23: כולם גידלנו והשבחנו. בעצם פרויקט ההשבחה פה עובד כבר 50 שנה. וגם מפרויקטי ההשבחה הציבוריים בעולם, הוא הגדול והמצליח ביותר מבחינה מסחרית.
19: אני כצרכן ישראלי, מכל הענבים שאני קונה, כמה מתוכם הם פרי העבודה של מכון וולקני? זה להגיד לי?
23: קרוב לשליש, אפילו יותר.
19: וואלה.
23: כן.
19: כלומר שאם לא העבודה הזאת, לא היו את הענבים האלה.
23: נכון.
21: השבחת זנים היא לא הנדסה גנטית. זהו תהליך ארוך של ניסוי ותהייה, שבו החוקרים לוקחים זנים שונים ומחליאים אותם בניסיון להגיע לתכונות טובות יותר.
19: מהרגע שאתה אמרת לעצמך, אני הולך לנסות לחבר את שני אלה, ועד הרגע שאני יושב מול הטלוויזיה ואוכל ענבים, כמה זמן עובר?
23: סדר גודל של 15 שנים.
19: מה?
23: כן.
19: וואו. זאת אומרת, יש סיכוי, אלא אם כן אתה מאוד מתמיד בעבודה שלך, שאתה מילולית לא תקצור את הפירות, אלא מישהו אחר.
23: נכון. נכון?
19: וואו.
23: זה בדיוק המשחק, כן.
19: בקיצור, אתה משחק. במרוץ בלתי פוסק למצוא את הענב המושלם?
23: כן, בדיוק.
21: דוקטור רשף נתן לי לטעום 10 זנים שונים של ענבים שעדיין נמצאים בפיתוח.
19: אלה זנים שאין בשום מקום, כן? אני בשום לא יכול לקנות אותם. זה ייקח עכשיו 15 שנה שהם יהיו בפה שלי?
23: אולי 10 שנים וכל ה...
19: אומייגוד, אני אוכל ענבים לעתיד!
21: שנייה לפני שנפרדנו, שאלתי אותו מה דעתו על הכניסה של השחקן החדש לשוק.
23: אני חושב שבלונג רן זה דוחק את המגדלים הקטנים.
2: כי הם לא יוכלו להתחרות במחיר, כי אין להם יתרונות
23: לגודל. כי המחיר יורד, בדיוק. וכמובן ההתמקחות שלהם עם הסיטונאים הולכת ונפגעת.
2: אנחנו הצרכנים נרוויח או נפסיד?
23: אני חושב שאנחנו בזמן הקצר לפחות נרוויח.
2: ובארוך?
23: בארוך. כמובן ששוק שבסוף נשלט על ידי שתי גופים סך הכל, עלול להיות לא מספיק תחרותי.
21: הישראלים מאוד אוהבים ענבים, בעיקר פציחים ומתוקים. אחד הזנים הכי פופולריים בשוק הוא אוטום קריספ של ענבי טלי. ענבי טלי הצליחו למתוח את עונת הענבים ממאי ועד נובמבר-דצמבר. המחירים מתנהגים בהתאם. בתחילת העונה, כשיש מעט זנים על המדף, המחירים בשמיים. הם יורדים ב-30% לכיוון אוגוסט, ובסוף הקיץ חוזרים לעלות. עלות הגידול נע בין 8-10 שקלים לקילו. המגדלים מוכרים לסיטונאים ב-12-14 שקלים לקילו, ואנחנו נשלם עליהם בין 20-60 שקלים לקילו, תלוי מתי ואיפה.
2: מתי אני אקנה את זה בשוק במחירים
1: השערורייתיים? אני חושב ששנה הבאה אנחנו כבר נעלה מדרגה בכמויות.
2: כן.
1: אז כבר כן יהיה אפשר לפגוש את זה, אני מעריך, בחנות מאוד מסוימות.
2: באיזה מחיר זה הולך להימחר?
4: מאוד קשה לנו להגיד, אנחנו לא יודעים לצפות את זה, אנחנו מצפים...
2: לא, אבל אתה בונה עסק.
4: אנחנו בונים עסק. העסק שלנו בנוי בזני טעם להיות במחירים של 14 שקל וצפונה. זאת אומרת, ויותר.
2: מה זה 14? אתה תמכור את זה.
4: אני אמכר.
2: לא, לא, וכמה אני אקנה את זה?
4: במדף, השליטה שלנו במדף היא אפס. אנחנו לא יודעים להנחות מחיר מדף.
2: לא, אבל...
4: אני יכול תיאורטי למכור משהו ב-14 שקל, ומחר ב-35 וב-40 שקל.
5: קניתי אתמול.
2: באמת? בכמה?
5: ואני 49.90 לקילו.
2: 50 שקל?
5: 50 שקל לקילו. וקניתי. ואני אגיד לך מה הבעיה?
2: כן.
5: שאנחנו קונים.
21: במשרד החקלאות פתחו את השוק ליבוא מדרום אפריקה ופרו, כדי שתהיה תחרות. אבל המחיר לא ירד.
5: בסופו של דבר אנחנו מצאנו מבדיקה שערכנו באופן חד משמעי שהתוצרת החקלאית הטריה שבעצם נמכרת על ידי החקלאי היא במחיר זהה תוצרת בעצם שנכנסת לתוצרת המיובאת. אנחנו לא רואים פערי מחירים שנקרא במקטע החקלאי, אלא כמובן מאוחר יותר בשלבים של העברת הידיים, זה אפילו שם אנחנו רואים בעצם את הפער המשמעותי, ופשוט הכפלת המחיר, שילוש המחיר, יכול להיות שגם נגיע לריבוע המחיר.
2: למה? כי אפשר פשוט?
5: כי אפשר.
2: אתם יודעים של מי הפרסק שאתם קונים? או הגס שאתם קונים? או הבטיח שאתם קונים? לא, נכון? אז איך קרה שהענבים אתם כן יודעים? כי לפני כמה שנים, לכמה חבר'ה באזור לחיש, היה רעיון שיווקי מבריק.
21: השחקן הכי גדול בשוק הענבים הוא ענבי טלי, עם נתח שוק של בין רבע לשליש. ענבי טלי הם קואופרטיב, 66 משקים ממושב לחיש ליד קריית גת שהתאגדו. הקואופרטיב הוקם מזמן, בשנות ה-60. המיתוג נולד רק עשורים אחר כך, ובמאמצי שיווק גדולים תפס. אחת המגדלות בקואופרטיב היא שחר, דור שלישי לענבי.
6: גם אם אני אנסה, אני לא יכולה להסביר את התחושה הזאת של לקום כל יום ולראות את הזריחה ולהרגיש שאתה יוצר משהו. ויש לך את ההזדמנות כל שנה ליצור משהו טוב יותר מחדש. אני מרגישה שפה השורשים שלי, אני מגדלת את הילדים שלי, תרתי משמע, השורשים שלי פה, אני לעולם לא אלך מכאן. אני מרגישה שלגדול במושב לחיש הפך אותי לאדם ציוני מאוד. אני רוצה שככה הילדים שלי יגדלו, וזה מה שהם ירגישו כלפי המקום הזה, כלפי המדינה שלנו.
24: טל צונן על הגפנים וטל
6: כן, זה מרגש אותי. העבודה הזאת גם באמת מרגשת. אנחנו לוקחים את הדברים ללב. זה כמו עוד ילד. הכרמים הם כמו עוד ילד. וזאת רמת האחריות וזאת רמת ההתרגשות. לשתול כרם חדש זה מרגש כמו הריון.
2: כשילדת, יצאת חופשת לידה?
6: לא. היינו מאושפזים שבוע בקפלן, המשכתי לנהל בשלט רחוק בטלפונים, ותוך שבוע כבר הייתי עם הילד במנוסה בכרם, כי היינו, ילדתי בטעות ביולי, אמא שלי כעסה. זה לא התאים ללוז של העונה של המשק. ועם השני, אהבתי על עצמי ולקחתי שבועיים עד שהגעתי איתו לשטח.
2: שבועיים שלמים?
6: כן.
2: ועכשיו שהם יותר גדולים, הם באים איתך
6: מלא.
2: לבציר?
6: כן, הרבה. הם מגיעים, הם... הם אוהבים, כשהם קטנים, אנחנו ממש מושיבים אותם בתוך הארגזים של הבציר, בעגלת הבציר. יש ארגז אחד ריק לשיר בו תינוק, וארגז אחד עם ענבים. ואחר כך כשהם גדולים, הם כבר הרבה שהם רוצים לקטוף בעצמם. ובואו נגיד שהם עדיין בגיל 6 ו-4 לא הבצרים מצטיינים במושב לחיל.
21: בסוף, אחרי שמקלפים את הרומנטיקה, ענבי טלי הם עסק למטרת רווח. אחד הצעדים שעזר להם להגיע לגודל שלהם הייתה העובדה שהם היו הראשונים עם זנים בלעדיים שמשווקים מחוץ לשיא העונה.
19: בעצם זה שהצלחתם למתוח את זה על פני הרבה יותר חודשים, יצרתם, ואתה אומר שמגדלים אחרים לא עשו את זה, יצרתם לעצמכם יתרון תחרותי מול אחרים. אתם מוכרים בחודשים שאין אף אחד על המדף, נכון?
3: זה נכון, זה עולה הרבה מאוד כסף להגיע לזה. זה גם בפיתוח של הזנים והיקלום של הזנים המאוחרים יותר.
19: כן.
3: וגם להחזיק קרם כזה כל כך הרבה זמן עד הבציר, זה עולה המון.
19: למה? ולכן... מה יקר? המים ראינו.
6: אתה משלם על המים ועל העבודה. זה תחזוקה שוטפת, והעבודה היא אינסופית בכרם. זה אחד הגידולים הכי עתירי העבודה שקיימים בחקלאות.
21: בחזרה לשדות ליד משמר העמק. המותג ארבע עונות שייך לבננות החוף, איגוד עסקי של 5 קיבוצים שמגדלת מרבית הבננות שנמכרות בישראל.
19: החלטתם להיכנס לתחום הזה בגלל שראיתם שענבי טלי כל כך מצליחים?
20: זה, קודם כל, אנחנו מסתכלים על נתחי שוק. נתח השוק של ענבים הוא גדול בתוך הסל של פירות וירקות.
19: אוקיי, כאילו אנחנו אוהבים ענבים, אתה אומר.
7: קטגוריה גדולה מאוד.
20: קטגוריה גדולה.
19: כמה אגב?
20: 900 מיליון שקל.
7: מיליארד שקל.
19: מיליארד שקל בשנה ענבים.
20: כן.
19: מדהים. אוקיי, זה לא קמיקזי להיכנס לשוק שנשלט לדי שחקן אחד שכל הציבור כבר התרגל לאכול אותו?
7: אני אענה לך. קודם כל כן, אתה צודק. אם היינו מגדלים רק ענבים, אין סיכוי. בסופו של דבר אנחנו נעלים יחסי גומלין עם לקוחות שקונים איתנו תוצרת חקלאית ענפה במרבית הקטגוריות המרכזיות, וזה בעצם פותח את הדלת, ואז אין חסם שכזה מבחינתי.
19: מה זה אומר? אני מנסה להבין. שאתה מוכר לו המון המון בננות, אז הוא ייקח לך גם ענבים?
7: בדיוק.
21: ועכשיו הגיע הזמן לשאלת השאלות.
19: האם הכניסה שלכם לשוק הזה, שנשלט היום ברובו על ידי שחקן אחד, במחירים גבוהים, האם הכניסה שלכם תוריד מחירים, או שתעשו מה שהמון חברות אחרות עושו, שנכנסות לשוק עם שחקן גדול אחד, פשוט מתאימים מחירים?
7: אני אגיד לך, באופן ודאי כן.
19: כן, מה?
7: זה יוזיל את המחיר, והתחרות תוביל אותנו גם לאיכות טובה יותר, אבל גם לא תהיה ברירה, יצטרכו גם להוריד מחירים, כי כשיש יותר פרי, יותר כמות, יותר גבוהה, מן הסתם המחיר ירד.
19: איך אני יכול לדעת שזה יתגלגל אליי הצרכן?
20: אנחנו פשוט בעלי ניסיון מהרבה תחומים אחרים. ברגע שיש שחקן רציני נוסף, התחרות מייצרת הרבה דברים. לא פעם גם גיוון יותר טוב בטעמים שראינו,
19: כן.
20: ולא פעם שירות יותר טוב, ומטבע הדברים התחרות גם מורידה מחיר.
21: אז מה היה לנו? חבורה של מושבניקים מלאכי שעשו את כל הדברים הנכונים, השתלטו על השוק ותפסו פור גדול לפני כולם. ועכשיו, אחרי שנים של השקעה, שחקן גדול נוסף נכנס ומבטיח לטלטל את השוק. האם המחירים ירדו? מוקדם לדעת. בסוף, זה תלוי גם בנו. בשאלה, האם נמשיך לקנות ענבים בכל מחיר או לא?

0: עכשיו לאימות ששוב מסעיר את אמריקה. הנשיא טראמפ ניסה לעקוץ את טיילור סוויפט כשהשתמש בשירים שלה, בסרטונים שהעלה לרשתות החברתיות, אבל היא לא נתנה לזה לעבור בשתיקה ומצא דרך לעקוץ בחזרה. ראש תחום התרבות דורית אסף מזרחי על הסכסוך המתוקשר שלא מסתיים.
1: כמה פעמים קרה לכם שהתלבטתם איזה שיר להוסיף לפוסט? כזה שיתאים לתמונה, לאווירה, למסר. במקרה של טראמפ ואנשיו, ההתלבטות הייתה קצת אחרת. איזה שיר של טיילור סוויפט הכי יעצבן אותה. הבחירה הייתה קלה, יש לה שיר בשם אוגוסט, וזה בדיוק החודש, מתאים לתמונה, לאווירה, והרבה פחות מתאים לטיילור.
2: זה ביף בין שני הענקים אולי של התרבות האמריקאית, הענק של הצד הפוליטי, כן, דונלד טראמפ, והענקית כמובן של התרבות, הזמרת הכי גדולה לא רק באמריקה, בעולם, כן?
1: אהבה גדולה אין בין השניים, אבל השירים שלה ממשיכים ללוות את הסרטונים שלו, והפעם אפילו עם מסר אישי, בטוחים שהיא תתרגש מהבחירה.
3: טיילור לא מתרגשת מטראמפ כהוא זה, טיילור לא יכול לסבול לטראמפ וטראמפ לא יכול לסבול לטיילור, זה בתור התחלה הבסיס של המערכת יחסים הזאת.
4: אני חושב שהשימוש בסאונד הוא יותר ציני, קודם כל בגלל הכיתוב, הוא כותב אני בטוח שטיילור סוויפט מאוד תתרגש מהשימוש בסאונד הזה, וגם בגלל שבעצם אנחנו מכירים את ההיסטוריה ביניהם, טראמפ וטיילור לא בדיוק מחבבים אחד את השנייה, ואני בטוח שבעצם זה משחק פה תפקיד משמעותי.
1: אבל המשחק הזה מקבל תפנית. בסוף השבוע הפוסטים נשארו, המוזיקה נעלמה. בעלי זכויות היוצרים ביקשו להסיר את השימוש במוזיקה, וטיק טוק השתיקה את הסאונד. לא צריך להזכיר לכם מי הם בעלי הזכויות.
3: בתחושה שלי, התגובה היא לחלוטין קלאס. בסוף טיילור לא מגיבה על זה, פשוט משתיקה את השירים, היא בעצם משתיקה אותו. היא בלי לעשות כלום, בלי להתלכלך, בלי להתראיין בשום מקום, בלי לעלות לכותרות או בלי לעלות אותו לכותרות, היא פשוט משתיקה את כל האירוע הזה לדעתי בקלאס המקסימלי.
4: אני דווקא חושב שהתגובה שלה היא תגובה טיילור קלאסית, מה שנקרא. הסרטון פחות פרובלמטי, ולכן אני חושב שהיא נקטה, מה שנקרא, בצד ככה יותר מתון במקרה הזה. יש גם באמירה השקטה הזו של הסרת הסאונד מין הבעת מחאה.
1: זו כמובן לא הפעם הראשונה שטראמפ וטיילור סוויפט נפגשים בזירה הפוליטית.
2: טיילור סוויפט כבר ב-2019 אמרה שהוא בעצם הופך את ה... כן, אתנו מדברים הרבה על המלך והממלכה, אז היא אומרת, הוא אמר, כן, שמי שלא לא מצביע לו, לא אוהד אותו, בעצם לא אוהב את אמריקה, היא מאוד לא אהבה את זה, ואחרי זה, אולי CSE, כן, ב-2024, היא עשתה endorsement, כן, שזה דבר מאוד מאוד חזק בפוליטיקה האמריקאית, לקמלה הריס.
5: Swift says she's supporting Harris because she fights for the rights and causes I believe need a warrior to champion them, adding, I believe we can accomplish so much more in this country if we are led by calm and not chaos.
2: מבחינת טראמפ, וזה בעצם הפעם הראשונה שבה הוא כותב I hate Taylor Swift, כן? כותב בסושיאל I hate Taylor Swift.
1: אולי את השירים שלה הוא שונא קצת פחות, כי גם רד ושירים נוספים מצאו את דרכם לסרטונים של טראמפ ואנשיו, וגם הם הושתקו.
2: קודם כל אנחנו יודעים ששתיקה יכולה להיות מאוד מאוד רועמת. אני חושב שגם מעבר לזה, אנחנו יודעים שבעצם הסיפור הזה של להשתיק את דונלד טראמפ, מי יכול להשתיק את דונלד טראמפ? תשאלי את עצמך, בעצם אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה, חוץ מטיילור סוויפט. המשמעות של זה, הכוח הזה שהיא מקרינה, וזה גם כוח תרבותי, ובתרבות האמריקאית אנחנו יודעים שאנשי תרבות, אנשי יצירה, אם זה בהוליווד ואם זה אנשי מוזיקה, מעולם לא תמנו את ידם בצלחת.
1: למעשה, סוויפט מצטרף לאומנים נוספים שלא ממש אהבו את השימוש במוזיקה שלהם על ידי צוות הבית הלבן. אבא, ביונסה ואפילו סלין דיון.
2: חייבים להגיד, לטיילור סוויפט יש פה ביציות, כן? זה לא טריוויאלי לבוא ולהיות כמה שאת לא פופולרית וכמה שאת לא חזקה וכמה שאת לא מוצלחת, גם אומנותית וגם מבחינת הפופולריות וגם מבחינה כספית כמובן, לבוא ולהיכנס לביף כזה עם נשיא ארצות הברית, ונשיא ארצות הברית שאנחנו יודעים שהוא לא שוכח ולא סולח, צריך להיות מאוד מאוד אמיצה בשביל זה.
1: טראמפ ממשיך לדבר, טיילור ממשיכה לשתוק, והשירים שלה הם כבר לא שם. אומרים שהאופרה לא נגמרת עד שהגברת השמנה שרה. במקרה הזה, היא נגמרת כשהזמרת מחליטה להנמיך את הווליום. לפחות עד הסיבוב הבא.
0: רומן חדש שעדיין לא יצא, מעורר סערה, בשל דיווחים על כך שהדמות הראשית בו מבוססת על השחקנית נטלי פורטמן, שמוצגת שם באור שלילי במיוחד. שלום לכתבת התרבות שלנו, עמית הררי, עם הפרטים.
6: כן, ערב טוב. דרמה חדשה בעולם הבידור והספרות, שבמרכזה כוכבת זוכת האוסקר נטלי פורטמן, כי עכשיו רומן חדש של הסופרת המעורכת רייצ'ל קאס, כשעד לא מזמן נחשבה לידידה מאוד מאוד קרובה של פורטמן, הוא מעורר שערה, הספר שנקרא Life of M, הוא מציג במרכזו שחקנית המכונה בפשטות M, שמתוארת כדיבה שהיא די אובססיבית לעצמה ומנותקת מהמציאות. עותק מוקדם של הספר הזה הגיע לידי הצהובון הבריטי, הדיילי מייל, שחשף קווי דמיון שמאוד מאוד קשה להתעלם מהם, צריך להגיד. הדמות שבספר והשחקנית האמיתית, שתיהן החלו את הדרך בילדות שלהן, כיכבו בסרטים מעוררי מחלוקת בילדותן, וזכו להצלחה בסרטי בלט, ואף מובילות קמפיינים יוקרתיים זהים. די דומה זה נשמע עד עכשיו, בסביבה של פורטמן מדווחים כי השחקנית מאוד מאוד כועסת על הדבר הזה ורואה בפרסום הזה מעשה שפל והפרה של החברות בין השתיים. מנגד יש מי שדי מטילים גם ספק בסכסוך ומעלים סברה מתוחכמת אחרת. האם השתיים האלה, קאסק ופורטמן, יצרו את הספין התקשורתי הזה ביחד כדי אולי למנף את המחירות של הספר? בסביבה של פורטמן דוחים בתוקף ומבהירים כי השחקנית מזועזעת מהחשד שהייתה שותפה למהלך. מה שבטוח אפשר להגיד שאת הספר הזה, ככל הנראה, לא תראו מועדון הספרים של נטלי פורטמן.
0: תודה רבה לך, עמית הררי. עכשיו מדמן עם נוב ראובני.
7: ערב טוב. מהפכת הטיפול בהשמנה היא ללא ספק אחת המשמעותיות ביותר בשנים האחרונות. היא משנה לא רק את עולם הרפואה, אלא את הכלכלה העולמית כולה. זריקות ההרזיה הפכו לאחד המוצרים המבוקשים בעולם עם עשרות מיליוני משתמשים מסתביב לגלובוס, ונראה שזוהי רק ההתחלה. ענקיות הפארמה לא עוצרות וממשיכות לפתח תרופות עוצמתיות עוד יותר, וכבר בקרוב נוכל גם כאן למצוא את גרסאות הכדורים של הזריקות המוכרות. ובתוך קרב הענקים הזה, יש גם חברה ישראלית קטנה שמנסה לפרוץ לשוק עם אלטרנטיבה ייחודית בדמות קפסולה לא תרופתית. בדרך הספיקה כבר להסתבך בדרמה עסקית מול ענקית המזון נסטלה ובחקירה של הרשות לניירות ערך. הערב במדמן ננסה להבין מה צופן העתיד בתחום הכי חם בעולם הבריאות.
8: The FDA has just approved the first new weight loss drug in year.
9: The popularity of GLP-1 drugs has exploded.
10: Novo Nordisk launching the first ever GLP-1 pill for obesity in the United States.
11: חושב שזה שנים מדהימות ומאוד מרגשות. נפתח בפנינו עולם שלם של יכולת טיפול באנשים שחיים עם השמנה.
12: במילה אחת, מהפכה. הגענו למקום של הבנה שהשמנה זה מחלה. זה מחלה כרונית, וצריך להתייחס אליה כל שכזאת. שהורדנו המון מנושא האשמה והאחריות על מטופלים.
11: מחלת ההשמנה היא המחלה עם הסטיגמה הכי קשה. אנשים שחיים בהשמנה כל כך סובלים, לאו דווקא רק מהבעיה הבריאותית, אלא גם מהמחלה החברתית.
7: זריקות ההרזיה שפרצו לשוק בשנים האחרונות השילו לא רק קילוגרמים רבים, אלא גם משקל עודף של בושה. יותר מ10% מהאמריקנים כבר משתמשים בהן. בישראל מדובר על מאות אלפים, והמספרים רק הולכים ועולים.
13: אנחנו בצמיחה מטורפת. אם אנחנו נכנסים שנייה לדוחות כספיים של אותם ענקיות פארמה, אנחנו רואים ש65% מההכנסות שלהם הגיעו מזריקות ההרזיה עצמה. צפי של גולדמן זאקס, אחד מהגופי מחקר הגדולים ביותר באמריקה, $100 מיליארד ב-2030, צמיחה של פי 10, וזה לא נראה שזה הולך לעצור.
7: את השוק מובילות היום שתי ענקיות, נובו נורדיסק עם הזריקה שלה ויגובי, ואלי לילי עם הגרסה שלה מונג'ארו. התרופות שלהן הוכיחו שמעבר להורדה במשקל, הן מונעות רבות מהמחלות הנלוות להשמנה.
12: אנחנו מדברים על שיפור של מדדים של לחץ דם, של פרופיל השומנים, של כבד שומני, של דום נשימה בשינה. אנחנו מדברים על חלק מהתרופות, על הפחתה של תמותה ממחלות לב, מאירועים מוחיים. אלה דברים אדירים שאנחנו יכולים לתת למטופלות ולמטופלים שלנו.
7: בימים הללו אנחנו בפתחו של הפרק הבא במהפכה,
14: המעבר מזריקות לגלולות.
11: יש אנשים שמפחדים להזריק. יש מקומות שבעולם אין יכולת לקרר את התרופות הללו. יש אנשים שאינם אולי רוצים להזריק באופן שבועי, ולכן הפתרון של מתן אותו הורמון דרך הפה הוא הפתרון החדשני ביותר.
12: יש לנו את הוויגובי בכדורים, שכבר זמין מסחרית בארצות הברית ומאוד מדינות ומאוד מאוד מאוד מצליח. יש לנו כדור אחר נוסף, הפונדאיו, האופוגליפרון שגם נמצא, שניהם בדרך, אני מניחה, בעתיד הנראה לעין נראה אותם גם בארץ.
14: החלופות הללו שאמורות לנחות כאן בקרוב ויתאימו למי שמעדיפים להימנע מזריקות, הראו גם כן תוצאות מרשימות עם פרופיל תופעות לבית דומה לזה של הזריקות. כדורי הוויגובי הראו במחקר הורדה ממוצעת של כמעט 17% ממשקל הגוף. נוטלים אותם פעם ביום על קיבה ריקה עם מעט מים, וצריך לחכות כחצי שעה לפני שאוכלים או שותים אחר כך. כדורי הפאונדאיו הביאו לירידה ממוצעת של כ-12%, אך אותם אפשר לקחת בלי צום ובלי תלות בשעת הארוחה.
11: אין, אני חושב שהיכולת של המדע ושל הרפואה לתת מענה מאוד זמין וקל, אלו הגורמים שבעצם גורמים לתפוצה מאוד משמעותית של הטיפולים הללו.
14: אל מרוץ החימוש של הטיפולים בהשמנה, מנסה לאחרונה להצטרף גם חברה ישראלית קטנה בשם אפיטומי, שפיתחה גלולה ייחודית שמצליחה לייצר תחושת שובע בלי להשתמש בשום חומר תרופתי פעיל.
2: קפסולה היא קפסולה סטנדרטית. היא אמנם קצת גדולה, כי אנחנו צריכים להכיל את המוצר בפנים, אבל היא קפסולה סטנדרטית לכל דבר. ובפנים בעצם אפשר לראות שהמוצר שלנו מגולגל פנימה בתהליך ייצור מאוד מאוד מורכב.
14: התהליך המורכב הזה, שתכף נבין מה בדיוק הוא עושה, קורה כאן במפעל הקטן בקיסריה. המכונות המתוחכמות לוקחות את חומרי הגלם, מסמנות, בודקות, חותכות, ומוציאות מעין דף דו-מימדי, שבשלב הזה קשה לנחש איך הוא אמור לתרום להרזיה. בהמשך, כל דף כזה יופרד לכמה רצועות שיועברו למכונה אחרת, שתלחים אותן, תגלגל, ותכניס אל תוך הקפסולות הלבנות.
15: כמה קפסולות כאלה אתם מייצרים ביום?
2: כל מכונה כזאת יודעת לייצר במשמרת, בסביבות 1,800 קפסולות. המכונה העתידית שלנו שנמצאת פה בהכשרה, תדע לעשות מעל 10,000 במשמרת.
14: בתוך הקיבה, הקפסולה הזאת מתמוססת, והמוצר של אפיטומי נפתח וסופח אליו נוזלים. הוא הופך למבנה משולש וקשיח מעט, שלוחץ על דפנות הקיבה.
2: הנה, אנחנו נרים פה מוצר אחד. אפשר לראות שממש אם נוגעים בו, ממש אפשר להרגיש את הקשיחות שלו.
15: ג'לי קשיח כזה.
2: כן, כן, זה ממש קשיח. הקשיחות הזאת שנוצרת היא זו שמאפשרת את הלחץ על דפנות הקיבה.
16: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
18: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
20: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט של הליכוד, אלי כהן, שלום, מה שלומך?
7: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, לכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני...
6: אז למה לא עשיתם את זה?
7: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ו... שלא
6: התפנה
7: לנושא הזה.
6: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
8: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן.
10: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת ב'.
11: היי. זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 10 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. יוני 2010, בית חיל האוויר בהרצליה מפוצץ עד אפס מקום. אנשים יושבים על המדרגות, ובחוץ פותחים אולם שני עם מסך ענק. על הבמה עומד אדם בחליפה שחורה ועניבה כחולה. מאחוריו דגלי ישראל. והוא נועם. זה נראה כמו מישהו שרוצה להיות ראש ממשלה. לאיש הזה קוראים יאיר לפיד, והאירוע הזה מסמן בהרבה מובנים את תחילת דרכו הפוליטית. האיש שרצה להיות ראש ממשלה, אבל פעם אחר פעם זז הצידה, מבטר בשביל מישהו עם סיכויים טובים יותר. פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, המפלגה החדשה שהקים עם נפתלי בנט, הוויתור האחרון שלו, תקועה בסקרים. רק אמש, בסקר של כאן חדשות, מפלגת ביחד מקבלת רק 13 מנדטים.
12: סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. הליכוד עולה במנדט ל-24, אייזנקוט יציב עם 23, בנט עם 13.
11: יחד עם יואב קרקובסקי נצלול לדמות של האיש שרצה להגיע לפסגה, אבל קשל, פעם אחר פעם. הטרגדיה הפוליטית של יאיר לפיד. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום ליאור קרקובסקי, הפרשן הפוליטי של רשת ב'.
1: שלום קרן.
0: בוא נתחיל דווקא בסוף. יאיר לפיד כמעט ואינו מורגש במערכת הבחירות הנוכחית עד עכשיו. איפה הוא?
2: אני חושב שההחלטה של לפיד למסור את ההנהגה לבנט ואולי לאייזנקוט נובעת מההבנה שלו שהוא נכשל כראש האופוזיציה שהייתה כאן בשבעה באוקטובר. היו לו כל הכלים להפיל את הממשלה הזו בראש ובראשונה במאבק ציבורי וגם במאבק פרלמנטרי, הוא פספס את זה לחלוטין. לא רק שלא הצליח בקיץ 22 לפני הבחירות הללו לאחד את המחנה, לנהל את המחנה, להוביל את האיחוד שבין מרץ למפלגת העבודה, וכן צריך להגיד, המחנה שבראשו הוא עמד בקיץ 22 הביא 30,000 קולות יותר ממחנה נתניהו בבחירות שהיו בנובמבר 22, ובכל זאת הם הפסידו כי הם היו מסודרים גרוע. אני חושב שיש בהחלטה שלו להעביר את המנהיגות לבנט הכרה בכישלון, והוא נותן להם, גם לגדי אייזנקוט, גם לנפתלי בנט, לנהל את זה. הוא נתן להם כלים להיות גם חלק מהניצחון הזה, אם יהיה.
0: אז בואו נספר איך הגענו לרגע הזה. איך התחילה הקריירה הפוליטית של לפיד, כיצד היא מתפתחת, עולה, ואז יורדת, ומאז בעיקר יורדת. כשקראתי יואב את חומרי הרקע לקראת הפרק הזה, צללתי לביוגרפיה של לפיד. ראיתי בין השאר את הדבר הכמעט טריוויאלי, את שלל התארים שיש ללפיד בערך הוויקיפדיה שלו. סופר, עיתונאי, עורך, תסריטאי, מחזאי, פזמונאי, שחקן קולנוע, על פניו האיש שהיה לו הכל. הוא באמת חי את החיים הטובים שיש בהם גם השפעה מאוד גדולה וגם הרבה מאוד הנאה. הוא בחר להיכנס למערכת הפוליטית ונשאר בה עד היום, למרות שורה של ויתורים וכישלונות. והשאלה הראשונה שאני באה איתה לשיחה הזאת, למה הוא בחר בכלל להיכנס לחיים הפוליטיים?
1: יאיר לפיד נשלח למערכת הפוליטית, ומי ששלח אותו הוא האדם שיאיר לפיד הכי מעריץ עלי אדמות. והאיש הזה הוא אבא שלו, יוסף תומי לפיד, שהיה עיתונאי בכיר מאוד, מנכ"ל רשות השידור, וגם הוא נכנס לפוליטיקה בשנת 1999 עם מפלגת שינוי, לישיבת הממשלה הראשונה שיאיר לפיד נכנס אליה בשנת 2013. הוא בא עם תיק אור, שהוא אמר, זה תיק אור שאבא שלי נתן לי.
0: אבא שלו ממש שולח אותו להיות ראש ממשלה?
1: כן. הוא אומר לו בצורה מפורשת שהוא צריך להנהיג את העם הזה. הוא רואה בו בצורה מאוד משמעותית אדם שצריך להוביל את מדינת ישראל, הוא מאמין בו, הוא בעצם מגדל אותו לתוך התפקיד הזה.
0: אז בוא נצא למסע של 16 שנה אחורה במנהרת הזמן, כדי לסרטט ביחד את הסיפור של פוליטיקאי משפיע, אבל כזה שכמעט אף פעם לא מצליח לממש. בחרנו ב-19 בפברואר 2010, אייל ברקוביץ', באולפן שישי, התוכנית בהגשתו של יאיר לפיד. בחרנו ב-19 בפברואר 2010, אייל ברקוביץ', באולפן...

0: להכין את הקרקע לכניסה לפוליטיקה. איך הוא עושה את זה?
1: קודם כל, יאיר לפיד היה חלק ממועצת שינוי של אבא שלו, יוסף תומי לפיד, שם פגשתי אותו למעשה בפעם הראשונה. אבל הוא כבר בשלב שבו שינוי קורסת, מתחיל לכנס, זה המחצית השנייה של העשור הראשון של המאה ה-21, הוא מכנס פורום שבנוי ממה שיהיה בהמשך הגרעין המייסד של יש עתיד. נמצאים שם עיתונאים, אופר שלח, נמצאים שם ראשי רשויות, מיכאל ביטון ומאיר כהן, ראשי רשויות מהדרום, מירוחם ומדימונה, נמצאים שם רבנים, בין היתר הרב שי פירון, נמצאים שם גם עוד ראשי רשויות כמו יעל גרמן, ובעצם הגרעין המייסד הזה מלווה אותו לאורך תקופה מאוד ארוכה. האחרון שנמצא שם בעצם עד היום, זהו מאיר כהן, שהיה איתו בפגישות האלה ממש בתחילת שנות ה-2000, ועדיין איתו כמספר 2 ביש עתיד.
0: 16 ביוני 2010, אתה כתב פוליטי ברשת בית של כל ישראל, ואתה מקבל משימה כמעט שגרתית.
1: אני פוגש במזנון של הרדיו בתל אביב את שוש פורמן, העורכת המיתולוגית של הכל דיבורים, בהגשת ירון דקל באותם הימים, והיא באה אליי עם דף A4 כזה, מודפס ואפילו קצת מקומט. ואומרת, קח את זה ותעלה לירון, ירון רוצה להטיל עליך איזושהי משימה, אני לא כל כך הבנתי מה הוא רוצה, אבל תעלה אליו. אני עולה לקומה 3 עם הדף הזה, ואני יושב, ירון ישב לבד בחדר, ואז הוא אומר לי, תראה, קראנו ביחד מה כתוב בדף. בדף היה כתוב, ערב לימוד עם יאיר לפיד, זה היה יום שלישי, בית חיל האוויר בהרצליה. זה יכול להיות הערב המשעמם ביותר בחייך, זה יכול להיות גם הערב הכי מעניין בחייך. אני מציע, קח טייפ, מוסלק בתיק, תיכנס לאירוע הזה, יהיה מה יהיה. ונסעתי להרצליה. האולם של בית חיל האוויר, האולם המרכזי, מפוצץ לרמה שאי אפשר להיכנס, פתחו אולם שני, והקרינו על מסכים את הבמה. ליד אחד הרמקולים התיישבתי עם הטייפ, המוסלק בתיק, ומה שאני רואה על המסך, זה פודיום, 5 דגלים מאחורה, ועוד שנייה אחת ומגיע יאיר לפיד. לבוש בחליפה, חולצה לבנה ועניבה כחולה.
0: איש שרוצה להיות ראש ממשלה.
1: זאת הופעה של ראש ממשלה מיועד. הייתי באירועים כאלה עד לאותו הרגע כבר לעשרות.
2: אני עושה את זה. אני הולך עכשיו לכל מקום שמוכלה, אני להקשיב לי, ואומר, אני רוצה לתוצר בפעמון, אני רוצה שתשימו לב. אין מפוגר אחראי.
1: והדברים שהוא אמר שם נשמעו לחלוטין כמו מסע בחירות.
2: אנחנו נחזיר למעגל את כל הציבורים שהתחמקו ממנו. אנחנו נכתוב חוקה. אנחנו נשנה את שיטת המשטר. ואנחנו נחזור אליכם. כי בלעדיכם אי אפשר.
1: הוא מבטיח חוק גיוס לכולם. הוא מבטיח לסגור את גלי צהל, את הטלוויזיה החינוכית. הוא מסביר כל מיני דברים שצריכים לעשות, והוא אומר, במצב הנוכחי הפוליטי של 2010, כשבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שנה לתוך הקדנציה שלו, אומר, במצב הנוכחי אי אפשר לעשות, צריך לשנות.
0: למעשה, לפיד מקיים באותו זמן ערבים פוליטיים לכל דבר ועניין, שלאחד מהם אתה מגיע במקרה, מקדם את עצמו בדרך לפוליטיקה במפגשים עם הציבור, מבלי להצהיר על זה באופן רשמי, וחמור מכך, תוך כדי שהוא ממשיך לשדר את מהדורת שישי של מה שהיה אז הערוץ השני.
1: חד משמעית, וזה בימים האלה שאולפן שישי גם מתחיל לפתח את הפאנל המאוד דעתני. לצידו של יאיר לפיד יושבים אמנון אברמוביץ' ורוני דניאל זכרו לברכה, שבאופן מאוד מאוד משמעותי מביעים את דעותיהם על האופן שבו מתנהלת הממשלה, ואף אחד מהם לא מסתיר את דעתו, כולל לפיד, ולכן הדבר הזה נראה מאוד מאוד מאוד בעייתי. יותר מזה, במהלך הנאום, בסוף הנאום שלו, הוא גם מפנה את הקהל ללכת לשולחן, להירשם על מנת להיות חלק מהמסגרת הפוליטית הזאת, ואולי אפילו לתרום כסף מי שרוצה.
0: ומאותו רגע, ירון דקל, מגיש הכל דיבורים ואתה, לא מניחים ללפיד ברדיו. אפילו יצרתם קמפיין בחירות פיקטיבי למרות שלו, כולל תעמולת בחירות, בקולו של דן כנר.
3: האזינו לדבר רשימת ישראל טובה יותר, בראשות יאיר לפיד, שסימנה יוד למד.
4: המצב לא טוב.
3: האזנתם לדבר רשימת ישראל טובה יותר, בראשות יאיר לפיד, שסימנה יוד למד.
1: והקמפיין הזה נמשך תקופה לא קצרה, עד משהו כמו חודש או חודשיים לאחר החשיפה הזאת, שאגב

0: זה היה הסיפור העיתונאי קרן הגדול ביותר שהיה לי מעולם. הוא צוטט בכל כלי התקשורת בישראל, באופן מיידי, כמו שריפה בשדה קוצים, אבל הוא הגיע וצוטט בניו יורק טיימס. בשבילי זה היה הסיפור הגדול ביותר. ומאחר ובאמת הסיפור הזה פשט, לחדשות ערוץ 2 לא הייתה ברירה, ואחרי שבועות בודדים, יאיר לפיד מתפוטר, למעשה מראים לו את הדרך החוצה, והוא פורש מהגשת אולפן שישי.
1: בכל אותו זמן הוא לא מדבר איתך.
0: לא.
1: אבל אחרי שהוא עוזב את אולפן שישי, הוא מרים לך טלפון.
0: כן, וזו הייתה שיחה מעט מוזרה. הוא האשים אותי בזה שהאירוע בכלל לא היה סגור לתקשורת. הוא אמר, היית יכול לבוא ולהתחבר לקונסולה, למה להסתנן? ואז הוא אמר לי, אתה פגעת בפרנסת הילדים שלי עם הפרישה שלי מאולפן שישי. ואז אמרת לו, תשמע, אתה עשית שני קמפיינים לבנק הפועלים. אני לא מאוד מאוד מודאג ממצבך הכלכלי.
2: מומחה? מה? לא תקשיב.
3: משכן פועלים משכנתאות. הבית שלכם, המומחיות שלנו.
0: וגם אני יודע ששכרך בידיעות אחרונות טוב, הוא עדיין המשיך לכתוב עוד בידיעות אחרונות, תקופה לא קצרה.
1: אנחנו בנקודת הזמן הזו שבה לפיד פורש מאולפן שישי, מהגשת מהדורת השבט, כמו שאמרת, וצריך להדגיש ברגע הזה, לפני שאנחנו מסרטטים את מה שיקרה מכאן והלאה, שלפיד בחר בחירה מאוד מודעת שלא להצטרף לאף מפלגה קיימת. הוא הקים מפלגה משל עצמו. אחת הביקורות הכי קשות נגד לפיד לאורך כל השנים היא על הניהול הריכוזי, יש שאומרו, כמעט דיקטטורי, של יש עתיד, אין פריימריז, אין מוסדות דמוקרטיים, הוא הקובע הבלעדי, הוא קבע שכך זה יהיה. מכאן זה נולד?
0: קודם כל, היום כבר יש קצת יותר דמוקרטיה בתוך יש עתיד, ויאיר לפיד חווה את זה. הוא חווה מדוע הוא צריך להיות זה שקובע, ולא מוסדות שמנהלים אותו. כי אבא שלו, יוסף תומי לפיד, זכרו לברכה, למעשה הוא דח. בסוף ימיה של שינוי בקצה 2005 על ידי מועצת שינוי שלמעשה עשתה פוטש למספר 2 של יוסף תומי לפיד לאברהם פורז שבכלל הביא אותו לשינוי.
4: נעשתה נבלה במפלגת שינוי.
0: והדבר הזה צרב בתודעה של לפיד את הצורך והחובה שלו לשלוט במנגנון המפלגתי על מלא.
1: התיעוד המוסלק שאתה מביא מאותו ערב לימוד בהרצליה הוא מיוני 2010, אבל יש עתיד מוקמת רשמית רק בינואר 2012, שנה וחצי לאחר מכן. מה עושה לפיד בכל הזמן הזה? הוא כבר לא מגיש את אולפן שישי.
0: אז הוא בעצם עושה את הדבר שפוליטיקאי צריך לעשות, ומעטים מאוד עשו במדינת ישראל, במשך כמעט שנה וחצי. נוסע יאיר לפיד בכל רחבי הארץ. הוא פוגש פה 300 איש, שם 1,000, שם 1,500, 50 איש. בין 2-3 ערבים של חוגי בית כאלה, בכל הארץ, ובעצם, מי שהיה חלק מהקמפיין שלו, אמר לי בדיעבד, שהוא פגש 70,000 איש. וכשאת פוגשת קרן 70,000 איש, את בעצם פגשת 400,000 איש. כי זה כמו שאת זורקת אבן לתוך המים, האדוות הולכות ומתפשטות על הזרם.
1: ושבוע לפני בחירות 2013, לפיד מעריך שהוא עומד לקבל 21 מנדטים. אתה, ירון דקל וחנן קריסטל, צריך לומר, יושבים באולפן רשת ב' וצוחקים עליו כשהוא מדבר על המספרים האלה.
0: הסקרים לא ראו את זה. הסקרים נתנו לו בין חד ספרתי גבוה לבין דו ספרתי נמוך. ואנחנו ישבנו באולפן הכל דיבורים ופשוט גיחכנו את אותו כינוס שיאיר לפיד מדבר בו על אנחנו נביא בשבוע הבא 21 מנדטים. והוא מפתיע את מערכת הבחירות כולה, את המערכת הפוליטית כולה, עם 19 מנדטים ביום הבחירות, והופך להיות השחקן הפוליטי אולי המשמעותי ביותר בישראל.
1: נתניהו מנצח בבחירות 2013, שבהם לפיד מביא את 19 המנדטים, ונתניהו מפתיע כשהוא נפרד מהחרדים ומקים קואליציה עם לפיד. אבל כדרכו של נתניהו, גם שם כבר נזרע זרע הפורענות.
0: נכון. אז קודם כל, נלך טיפה לאחור. מה פתאום נתניהו הולך עם לפיד? שנה לפני הבחירות האלה של 2013, אני מדבר עם איש מאוד קרוב לבנימין נתניהו. אדם כזה שלא טועה ולא מתבלבל. ואז הוא אומר לי, זה היה כבר כל ענייני חוק הגיוס עוד פעם, שלא הולכים והחרדים טובעים, והם מאוד התעצמו בכוחם. אמר לי אותו איש, נמאס לביבי מהחרדים. הוא רואה ביאיר לפיד, שותף פוטנציאלי.
5: ברוך הבא לפוליטיקה, באופן רשמי כבר.
0: בנימין נתניהו היה הראשון שברך את יאיר לפיד עם כניסתו למערכת הפוליטית ב-2012. וכשהוא מוקם את הממשלה הזאת, הוא לוקח אותו למקום שבו הוא יודע שזה המוקש הכבד ביותר בכל ממשלות ישראל, וזה תיק האוצר.
1: ואתה יודע, יואב, אפשר להגיד שהמפגש הפומבי הראשון בין שניהם לא היה בזירה הפוליטית, אלא הרבה לפני כן, בשנת 2003, כשנתניהו עצמו היה שר אוצר, ולפיד מראיין אותו בתוכנית שלו בערוץ 2.
0: ויאיר לפיד מתוודא באוזנה, אבל אני לא מבין כלום בכלכלה. וההקלטה הזאת, הסינק הזה, עוד יפגע בלפיד לאורך כל כהונתו כשר אוצר אצל בנימין נתניהו, וישמש בקמפיין הבחירות של הליכוד, שיבוא זמן קצר לאחר מכן. נתניהו עושה ללפיד בדיוק את מה שאריאל שרון עשה לו בשנת 2003. לשים אותו בתיק האוצר בזמן של משבר כלכלי.
1: יש לו ללפיד לא מעט אמירות בעייתיות שהוא אחר כך מצטער עליהם. ינון מגל מתפרנס מזה בלפיד הלילי, בפטריוטים בערוץ 14. ב-2013 זה מתחיל כשהוא פוסל קואליציה עם הערבים.
0: לא רק שהוא פוסל קואליציה עם הערבים, הוא מכנה אותם הזועביז.
6: שמעתי את הדיבורים על גוש חוסם, אני רוצה להוריד את הדבר הזה מן השולחן, אנחנו לא נעשה גוש חוסם עם חנין זועבי, זה לא דבר שהולך לקרות.
0: חנין זועבי הייתה חברת כנסת מאוד מאוד פרובוקטיבית מטעם מפלגת בלד, דיברה בצורה מאוד מאוד חריפה נגד ישראל, נגד חיילי צהל, אבל לפיד מסמן דרכה את כל המפלגות הערביות. זאת אמירה שהיא מאוד בעייתית, לפיד התנצל עליה. האמירה הזאת שהוא פוסל את השותפות עם מפלגות ערביות, הזועביז, עוד תחזור אליו ב-2021, כשהוא יקים את הקואליציה הראשונה בתולדות ישראל עם מנסור אבס, שאגב עליו אמר לפיד ועדיין אומר בשיחות סגורות שהוא המנהיג הישראלי החשוב ביותר בישראל. והיום שוב לפיד מדבר על כך ששותפות עם מפלגות ערביות תהיה אך ורק כתוספת מעל ה-61, אמירה שאנחנו עוד נצטרך לבחון אותה.
1: ובכלל, צריך לומר, לפיד פעם אחר פעם מנסה לצייר את עצמו כלא שמאל, מתעקש על כך שהוא לא שמאל, מחתים לעתים את שותפיו בשמאל, מנסה לצייר את עצמו כלאומי, בריחה, כן? ממה שאנחנו מכנים גוש השמאל.
0: וזה נובע גם מחינוך בבית. אבא שלו, טומי לפיד, בגיניסט. הוא מונה על ידי מנחם בגין להיות מנכ״ל רשות השידור כדי להתעמת עם המאפיה השמאלנית שהייתה ברוממה.
1: מרץ 2015, שנתיים בלבד אחרי הפריצה של לפיד ויש עתיד, שנתיים של קדנציה בינונית מינוס של לפיד כשר אוצר, נתניהו, כדרכו, מפרק את הממשלה והולכים לבחירות. לפיד מתרסק מ-19 מנדטים ל-11 מנדטים בלבד. מה קורה אז?
0: בעצם אז הוא מתכנס ובודק את עצמו, והוא מבין שהוא עשה טעויות, ואני חושב שהטעות המרכזית שהוא קולט אותה, זה השותפות עם בנימין נתניהו. הוא בא לשם בנפש חפצה, והוא חשב שבאמת יכולה להיות כאן ברית לאורך שנים. בסופו של דבר הוא מפוטר על ידי בנימין נתניהו, ונתניהו מאשים אותו ואת לבני בפוטש. ודווקא את בנט ואת ליברמן, אלה שנגיד הדליפו מקבינט צוק איתן בצורה תדירה, דווקא אותם הוא משאיר לצידו. למה? בייס. ויאיר לפיד חש במידה רבה מאוד שזאת הייתה הטעות היסודית שלו, ומאותו הרגע, מפיתוריו בסוף 2014 על ידי נתניהו, ועד היום, מבחינתו, נתניהו פסול לכל צורה של שותפות פוליטית, והמטרה של יאיר לפיד, שהוגדרה מ-2015 והלאה, זה החלפת נתניהו ולא שותפות עם נתניהו.
1: בעצם מה שאתה אומר שלפיד נפסל פה או נפל פה, על בסיס תמימות.
0: במידה מסוימת.
1: אז לפיד עם 11 מנדטים, ועל פניו הוא גם לא יושב ראש האופוזיציה, ובכל זאת קורה שם משהו מעניין אחרי בחירות 2015.
0: כי שנה לאחר הבחירות מתחילות לצוץ שמועות שמפלגת העבודה מגששת את דרכה אל הקואליציה.
1: מפלגת העבודה בראשותו של מי אז?
0: בראשותו של יצחק הרצוג וציפי לבני. זה למעשה קראו לזה אז המחנה הציוני. וזה היה חיבור של מפלגת העבודה ושל התנועה. המגעים האלה מוחשים בצורה נחרצת על ידי יצחק הרצוג ועל ידי איתן קבל, מזכ"ל מפלגת העבודה, המיתולוגי יד ימינו של יצחק הרצוג. אבל הם משקרים. הם פשוט משקרים, אני אפילו תפסתי אותם. וככל שהם משקרים יותר, המעמד הפוליטי של הרצוג נשחק. ואז, באמצעות עמית סגל, מדליף בנימין נתניהו את דבר המגעים הסודיים להרכבת ממשלת אחדות עם הרצוג לחדשות ערוץ 2, ובאותו רגע היה ברור שהמגעים האלה התפוצצו. אבל מה קרה עוד? התרסק מעמדו של ראש האופוזיציה, ולפיד הופך להיות בעצם הקול המובהק ביותר של האופוזיציה בכנסת.
1: אחרי 4 שנים של לפיד באופוזיציה, ואחרי הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה מכהן, בנימין נתניהו, אנחנו בדרך לבחירות 2019. ולמה שניתן להכתיר אותו כתחילת עידן הוויתורים של יאיר לפיד. זה מתחיל בהקמת כחול לבן והוויתור לבני גנץ.
6: אני לא הייתי עומד כאן היום אילולא האמנתי שבני גנץ יכול להוביל לניצחון, יכול להוביל את מדינת ישראל ויכול להיות ראש ממשלה מצוין. אני מאמין בו.
0: בני גנץ הוא שם שמתחמם על הקווים כבר תקופה לא קצרה, כל הזמן שמועות שהוא חובר למערכת הפוליטית, מצליח כבר בסקרים להביא תוצאות כמעט זהות לאלה של יאיר לפיד, ולפיד מחליט במהלך אסטרטגי לעשות הנהגה משותפת. בהתחלה כחול לבן הייתה בהנהגה משותפת, כולל הבטחת רוטציה בראשות הממשלה בינו לבין בני גנץ. מצרפים אליהם את גבי אשכנזי וכמובן את משה בוגי יעלון שחבר לגנץ עוד קודם לכן, והוויתור הזה נובע מתוך תחושת השליחות של יאיר לפיד, או המטרה האסטרטגית שהוא סימן לעצמו, להביס את נתניהו.
1: זה מהלך מאוד לא שגרתי. למה אדם שחורש את השטח כבר עשור, בונה מנגנון משומן עם לא מעט כסף ותורמים, פשוט נותן את המפתחות למישהו שרק עכשיו פשט מדים, חסר ניסיון לחלוטין, שגם יתברר בעתיד ככישלון מוחלט, אבל את זה נניח לפיד עוד לא ידע בשלב הזה.
0: בנימין נתניהו, לתפיסתי, הוא המנהיג הפוליטי החזק ביותר בעולם. באמת, פוליטית אין מיומן ממנו, אין חזק ממנו, והוא יודע לפרק את כל היריבים שלו. ויאיר לפיד מבין שמול מכונה כזאת צריך לייצר מכונה גדולה עם כסף גדול ועם מנגנונים גדולים וגם עם שמות שבסופו של דבר מדברים על הציבור, וזאת הסיבה שהוא עושה את המהלך הזה.
1: נזכיר כי הרבה מים פוליטיים זרמו מאז. בסוף גנץ, סליחה, בוגד בלפיד. כחול לבן מתפרקת. ובאפריל 2020 גנץ נכנס לממשלת נתניהו תחת תירוץ הקורונה. לפיד נשאר באופוזיציה, זועם, ונשבע שהוא לעולם לא ימסור את המפתחות של המפלגה שלו לאף אחד. ואז הוא מבטר שוב, 2 לאחר מכן, יוני 2021, והפעם לנפתלי בנט עם 6 המנדטים שלו בממשלת השינוי. למה?
0: הוא היה מרכיב הממשלה. הוא קיבל את המנדט להרכבת הממשלה. לפיד, והוא הבין שמאחוריו הוא לא יכול לאחד את כל הגוש. יותר מזה, בנט פלירטט גם עם בנימין נתניהו, והוא רצה להעביר אותו אליו, והוא הבין שהמחיר שהוא צריך לשלם זה ראשון ברוטציה.
1: זמן קצר אחרי יום העצמאות, כשאנחנו יודעים שאנחנו בדרך לבחירות 2026, לפיד שוב זז הצידה, חובר שוב לנפתלי בנט ונותן לו את המנגנון המפלגתי המשומן שלו.
6: כדי לנצח בבחירות, המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט.
1: ומודיע שבנט הוא המועמד שלו לראשות הממשלה. איך אתה מסביר את הצעד הזה?
0: אני חושב שכבר כמה חודשים לפני האירוע הזה, מכיר יאיר לפיד בכישלון שבעצם הוא רואה לנגד העיניים שלו, הוא רואה סקרים יותר טוב מכולם, והוא רואה שיש עתיד מצטמצמת לכדי כמעט חד ספרתי, והוא מבין שהדרך לנצח את נתניהו היא מימין. הוא שם את מבטחו בנפתלי בנט, שהוא מכיר אותו הרבה מאוד שנים, נכנסו ביחד למערכת הפוליטית ב-2013, נוצרה ביניהם ברית אחים, בני דודים, איך שלא תרצי לקרוא לזה, והפעם אין יותר דיבורים על רוטציה. המטרה מבחינתו, ניצחון גורף על בנימין נתניהו, ומבחינתו, רק מנהיג ימין יכול לעשות את זה, ולכן הוא נותן מנגנון מפלגתי, קרן, שיש לו 24 חברי כנסת בכנסת, זה 25 יחידות מימון, זה המון כסף, יש עתיד בעלת מנגנון אדיר של מתנדבים וחברי מפלגה, עם המון מטות. והוא נותן את זה, כי הוא יודע שזאת הדרך היחידה לנסות לנצח. הרצון לנצח את נתניהו גדול מהרצון שלו להיות ראש ממשלה. הוא באמת מאמין שאת נתניהו אפשר לנצח מימין, שהוא בלתי בכיר בחטא, שהוא לא יכול להיות זה שיבחר מול נתניהו, צריך להביא מישהו שמאגף את נתניהו מימין.
1: הוא, כלומר לפיד, לפיד מבין שהוא לא בכיר, שהוא לא אלקטבילי.
0: כן.
1: אבל הצעד הזה הוא בסופו של דבר כישלון.
0: הצעד הזה הוא כישלון כי ביום החבירה היו להם בין 26 ל-27 מנדטים. היום בכל הסקרים הם נעים בין 13 ל-15 מנדטים, והתנועה היא של איבוד מנדט כמעט בכל שבוע. למה זה קורה? אין להם הסבר, גם ללפיד וגם לבנט, אין להם הסבר מאוד מאוד ברור למעט אחד. מהצד השני, קרוב אליהם, מתפתח מועמד שהציבור פשוט אוהב אותו. זהו גדי אייזנקוט. וכשאנחנו מסתכלים על סקרים, סוקרים מקצועיים, בודקים רמת התנגדויות. לשלושת המנהיגים המרכזיים שיש במערכת הפוליטית עד גדי אייזנקוט, נתניהו, לפיד, בנט, רמת ההתנגדות הציבורית גדולה מרמת התמיכה.
1: לפיד כמובן מתעקש שהוא לא טעה, ושאין לו ברירה אחרת כעת.
7: המטרה היא לשלטון, ואנחנו גם לא בשלטון, ואנחנו נדע בספטמבר לאן זה הולך, זה משחק ארוך.
1: יואב, הקסם של יאיר לפיד נעלם לחלוטין.
0: נכון, את צודקת.
1: למה?
0: אני חושב שזה נטייה של המחנה הזה. לחפש מאז 1995 רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, שהביא 44 מנדטים לגוש הזה, החיפוש אחר מנהיג. שימי לב כמה מנהיגים היו למחנה הזה מאז 1995. זה התחיל משמעון פרס ועבר לאהוד ברק ועבר לאמיר פרץ ואמרה מצנה, בני גנץ, ציפי לבני, אהוד ברק שוב, ואף אחד לא באמת הצליח. לפיד היה לכמה רגעים האיש הזה שעמד בראש המחנה הזה, ולמעשה גוף הבוחרים הזה כל פעם מחפש את התקווה החדשה שלו, ועכשיו זה גדי אייזנקוט. אז לפיד, שגם נכשל בהיותו ראש אופוזיציה, אני חושב משלם את המחיר הכפול, גם על הכישלונות שלו וגם על העובדה שיש מועמד חדש שמתפתח מהצד השני, וגם נפתלי בנט שעוד לפני כן יצא לפסק זמן וחזר כהבטחה חוזרת, שכאילו משכיחה גם את מה שהוא עשה לא טוב בעבר.
1: אני רוצה לחזור למה שפתחנו איתו. השליחות שלפיד ממלא בעקבות צוואת אביו טומי לפיד. כשאתה גדל בידיעה שאבא שלך מצפה ממך להיות ראש ממשלה, שולח אותך להיות ראש ממשלה, אז אתה יכול או להפוך למגלומן, או שאתה יכול לחיות בתחושה מתמדת שנכשלת. איפה אתה חושב שלפיד נמצא?
0: אז נתחיל מזה שהייתה פוליטיקאית בחירה בישראל, במפלגת העבודה, אחר כך בקדימה, הייתה יושבת ראש הכנסת דליה איציק, שחילקה לי את העולם הפוליטי לאנשים נורמליים, ואנשים שהמגלומניה משתלטת עליהם. היא לדוגמה טענה שבנימין נתניהו הוא מוכשר כשד, אבל הוא כל כך חרד לכיסא, שזה מעביר אותו מעל דעתו. לעומת זאת היא אמרה, אהוד אולמרט, הוא אוהב את החיים הטובים, אוהב לצפות בכדורגל, יש לו חברים, אוהב לעשות ספורט, הוא בן אדם נורמלי. אם אני צריך לחלק את זה, בסוף, יאיר לפיד הוא בן אדם מאוד נורמלי. הוא מאוד אוהב את החיים הטובים, אוהב לשתות, אוהב להתאגרף, הוא עושה פעילות ספורטיבית קבועה. ומצד שני, הוא חי את השליחות שאבא שלו העביר לו. אז אולי הוא חושב שראשות ממשלה כרגע היא לא התפקיד שהוא הולך לקבל אותו. אבל לשנות ולהציל את המדינה כפי שהוא מאמין שיציל את המדינה על ידי החלפת הממשלה הנוכחית, זה דבר שהוא לא מוותר עליו. זאת הצוואה האמיתית. הוא קצת שינה אותה ממה שאבא שלו אולי סימן לו.
1: במונחים פוליטיים, יאיר לפיד הוא טרגדיה. וכשחושבים על זה שהוא מנסה לממש את משאלת ליבו ואת צוואתו של אביו, הטרגדיה רק מתעצמת. ואולי גם מה שסיפרת כאן על החלוקה הזאת של דליה איציק, של אנשים נורמליים ואלה שהפוליטיקה היא הדבר היחיד שיש להם בחיים, כמו בנימין נתניהו, אולי הוא לא רוצה מספיק. מי שמוכן לוותר פעם אחר פעם, לא רוצה מספיק.
0: אני חושב שהוא רוצה, אבל הוא מבין שהוא לא מספיק בכיר, כמו שאמרנו קודם, אלקטבילי.
1: אתה באת ואמרת לי, בוא נעשה פרק על יאיר לפיד. למה הוא כל כך מעניין אותך, ולמה הוא צריך לעניין אותנו?
0: קודם כל, אני מלווה את לפיד מיום תחילת הקריירה הפוליטית שלו, ואפילו לפני. ואני חושב שהוא דמות שהייתה מאוד מאוד מאוד פופולרית כשהיה מגיש בערוץ 2, הוא שבר CA רייטינג בתקופות מסוימות, גם בתוכנית האישית שלו, גם באולפן שישי. אני חושב שלפיד, בהחלטה שלו, להניח את יש עתיד בידיו של בנט, עשה מהלך שאמור מבחינתו לנצח בחירות. ואני חושב שבדבר הזה, לכן הוא הופך להיות הדמות הטרגית, המעניינת והדרמטית של בחירות 2026.
1: יואב קרקובסקי, תודה רבה.
0: תודה, קרן.
8: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, דרור רוטשטיין. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. חוק
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בבדוק.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה, כל הפרטים באתר מוזה.
8: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ,
9: אופרייט,
8: כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בקולומביה עלה ליותר מ-110 מספר הנספים ברעש האז. ענף החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לחזור ללחימה עצימה אם יידרש לכך. סוריה משקמת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה ואתמול ערכה תרגיל ראשון במטוסי קרב מדגם סוחוי, התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. רעידת האדמה בקולומביה, מניין הנספים עלה ל-111 והוא צפוי לגדול. מספר הפצועים עומד לפי שעל כ-90. מאות מבנים בהם כ-60 בנייני מגורים קרסו ברעש האז, 7.4 דרגות עוצמתו. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאיה, הכריז על מצב חירום לאומי. עוד לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. בענף מעריכים כי רק במעונות המסובסדים יחסרו השנה 3,500 עד 4,000 מטפלות. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי המצוקה תחריף משום ששיעור המטפלות במעונות היום העוזבות את עבודתן במהלך השנה עומד על כ-20% בממוצע. כתבנו מציין כי יותר מ-20,000 פעוטות יאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים בשנה הקרובה, גידול של כ-20% לעומת אשתקד. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של הצבא. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר רב-אלוף זמיר בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר בצה"ל. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צהל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה אתמול תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבא של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אומר לכאן חדשות, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הציג בנצרת את תוכנית מפלגתו למיגור הנגע וחותרתה טיפול שורש.
0: משפחות שחיות בפחד תחת שלטון ארגולי פשע במקום תחת שלטון של שלטון חוק. ואלה לא סיפורים בודדים, זו המציאות של קרוב ל2 מיליון אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל. ולכל האנשים האלה יש לי מילה אחת, סליחה. סליחה שהממשלה הפקירה אתכם. סליחה שהיא ויתרה על החובה והאחריות הבסיסית ביותר שלה, להגן על חיי אזרחיה.
18: כתבנו ערן זינגר מוסר כי יושב ראש הדמוקרטים התחייב שהממשלה הבאה תכריז כבר בשבוע הראשון של עבודתה על מצב חירום ותקים כוח משימה לאומי למאבק בפשיעה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
18: גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
17: עכשיו, אסף פוזיילוב. כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב, כאן חדשות ברשת ב'. בעוד הקבינט הפסיק את החיסולים בעזה והתקיפות צומצמו משמעותית לקראת הסכם שלא יחייב את חמאס למסור את כל הנשק, גם טרור הבלונים שוב בדרך. כך זה נראה לפחות. כמה עפיפונים מעזה נמצאו בשדות העוטף בשבועות האחרונים? לשוחח כבר עם אחד החקלאים שבשדות שלו נמצא העפיפון האחרון. סיפור שהבאנו כאן בשבוע שעבר עורר סערה, ובצדק. 5 דקות מבאר שבע, רעולי פנים חמושים ברובי M16 חסמו את עובדי חברת חשמל מלתקן שנאי שהם ירו עליו. נבדוק מה קרה מאז ומה הנזק הכלכלי לכל משלמי המיסים בישראל מהטרור הבדואי הזה שלא נגמר רק במקרים כאלה. בשבוע אחד, גל של תביעות ילדים בישראל. האחרון הוא ילד בן 4 שטבע בבריכה בעומר כשהיה במקום מציל. מותו נקבע היום. המשפחה במקור מלקיה, ובצעד שנחשב נדיר במגזר הבדואי, הסבא ביקש לתרום את עבריו, והם הצילו 7 ילדים. טליה קוץ היא אומנית ומטפלת באומנות. נשוחח איתה על התערוכה שלה מהבגדים והפריטים של אחיה, אשתו וילדיהם שנרצחו בכפר עזה. מהם היא עשתה ציורים מפהפיים ברקמה. ואם נספיק, נדבר על סגן ראש עיריית באר שבע שמואשם שתקף עובדים בדואים בתחנת דלק. הוא לא רק מואשם, יש גם סרטון שמראה את זה. אז למה ראש העיר, רוביק דנילוביץ', שהדיח בעבר סגן על אירוע דומה, הפעם מסרב לעשות זאת? מפיקה יורית שולץ, הטכנאים שמעון דוקרקר והלל רוט, אני אסף פוזיילוב.

0: בכל יום כבר חודשים נכנסות לעזה מאות מסעיות באישור הקבינט, כמובן תחת פיקוחו של חמאס שגוזר את הקופונים, הרבה מאוד כסף הוא משתמש בו כדי להתעצם. בהנחיית ראש הממשלה, אותו קבינט הפסיק את החיסולים בעזה וצמצם את התקיפות. צהל בעיקר רק בהגנה, חמאס כאמור מתחזק, ואם צריך עוד נתון לתחושת הדז'ה-וו המסוכנת, גם העפיפונים מעזה חזרו. שלום ליעקב חסן, חקלאי ממושב שובה.
1: לילה טוב אסף, מה שלומך?
0: אני בסדר, תגיד לי מה שלומך, כשבעצם העפיפון האחרון, אני חושב הרביעי במספר בשבועות האחרונים, הוא נמצא אצלכם בשדות.
1: תחושה לא נעימה, אבל תראה, זה, המציאות הפכה להיות מאוד מאוד לא ברורה, ותמיד אנחנו מנתחים אותה ומנסים להבין ולגזור משמעויות כל אחד מהזווית שלו.
0: מה הזווית שלך?
1: אם אני מסתכל על זה, אני באופן אישי חוויתי את אירוע אוקטובר על בשרי. אני יצאתי מהבית בשבת בבוקר, לחמתי בכפר עזה בנחל עוז, על ציר 232. חוויתי את אירוע אוקטובר על בשרי, ראיתי את הזוועות, זה השפיע עליי, זה השפיע על החיים האישיים שלי. בוא, אני עד היום מתמודד עם זה.
0: בן כמה אתה, אפשר לשאול?
1: עוד בסוף עם 37. ב-18 לשמינית, תקשר, תאחל לי מזל טוב.
0: 37, אבא לבנות.
1: אבא לארבעה בנים.
0: בנים, סליחה. חשבתי בנות.
1: בטח, בנים.
0: ארבעה בנים, חקלאי, עובד אדמה, יושב על הגבול, עשית מאות ימי מילואים, ממש מלח הארץ במשמעות הכי עמוקה של המדינה.
1: תראה, אני לא מחפש תארים, אבל אני יודע שמיד לאחר השביעי לאוקטובר הגישו לנו צ'ק פתוח. אמרו לנו, תמלאו כל סכום. מה אני מנסה לומר? שכל מה שהיינו מבקשים, אם לצורך העניין, תיאורטית, כן, היינו מבקשים, תמחקו את רצועת עזה עם פצצת אטום מהאוויר, היינו מקבלים את זה. עכשיו, לא ביקשנו את זה. בוא, אנחנו לא בהמות, אנחנו לא ברברים, אנחנו רוצים לחיות, נקודה. אין לזה פרשנות, אין לזה כלום, אנחנו רוצים לחיות, לא ביקשנו יותר מדי. עכשיו, למעלה, לא למעלה, אבל קרוב לשלוש שנים, מתנהלת לחימה בכל הגזרות, הגזרות, כאילו, לחמתי בהם, אבל גם ברצועת עזה, ריבונו של עולם, שלוש שנים, תביאו לנו שקט. לפני השביעי לאוקטובר אני מבין, מפחיד להיכנס לעזה, מפחיד להכניס תימון קרקעי, מפחיד הכל. בסדר, אני איתך, אני מבין. אבל נכנסת. די, תן לי לחיות, ריבונו של עולם, חוויתי, אני ראיתי שוחטים ילדים. ראיתי איך אונסים ילדות. למה אתה מביא אותנו שוב פעם לאותה נקודה? הרי איך התחלנו עם זה? זה לא התחיל בשביעי לאוקטובר. זה התחיל עם כל המשחקים האלה, וההצגות על הגדר, והמסעות על הגדר, וההפגנות על הגדר, והבלונת הווירה, והבלוני נפת. אנחנו מגיעים לבלונת הווירה שוב פעם, אחרי מה שחווינו בשביל לאוקטובר. לאן אתם רוצים להגיע? שוב פעם אנחנו חוזרים לאותו סרט? מציאות הזויה.
0: וכשאתה שומע שהקבינט, כך על פי הדיווחים, וגם על פי המציאות בשטח, צמצם משמעותית את התקיפות בעזה, עכשיו זה רק באישור אלוף, וגם הפסיק את החיסולים בעזה.
1: כמו שאמרתי, בתור אחד שחווה את אירועי אוקטובר בעיניו, לא לאחר מעשה, באותו רגע, באותם רגע, אני הייתי. הייתי בכפר עזה והייתי בנחל עוז. באותם רגעים שהתופת התחוללה, וראיתי את הכל. לבוא ולומר לי שצריך אישור לחסל מחבלים, ועוד אישור אלוף, למה לא נותנים לדרג בשטח? למה אתה שולח חיילים למות? למה אתה שולח יחידות בערימות? נהרגים לך כל יום חיילים, כל יום קצינים, כל יום ילדים נהרגים. הילדים האלה הם בעלי משפחות, מילואימניקים. למה? לא חבל? כמה כאב? בוא נגמור עם כל הסרט הזה. הסרט הזה לא צריך להיגמר ברע. זו מדינת ישראל. אני לא בחרתי להיכנס למלחמה בעזה. גם החבר'ה, כאילו, שהם שונים בדעותיי ממני, חבריי הקיבוצניקים, אנחנו חברי דם. לחמנו, שירתנו יחד, עבדנו יחד. בסדר, החזקנו בדעות שונות. אבל בסוף לראות אותם מתים על כלום, על מה? אנחנו לא בחרנו במלחמה הזאת, המלחמה הזאת נכפתה עלינו. תנו לנו לחיות. אנחנו לא באים ומשחקים פה בגבול. אנחנו מייצרים ביטחון כלכלי למדינת ישראל. אם אנחנו נסגור את הברזים יום אחד, לא תהיה אספקה חקלאית לתושבי מדינת ישראל, נקודה. אני לא אומר את זה כסתם, תנסה אותי. לא תהיה אספקת חקלאית, אז למה? למה? לא ביקשנו, תנו לנו לאבד את השדות, תנו לנו לגדל את המשפחות שלנו, לגדל ילדים, לחיות כמו בני אדם, עברנו פה תופת נוראית. אנחנו לא מבקשים, אנחנו רוצים לנוח על זרי דפנה, רוצים לחיות. לחיות ולהמשיך לתת את מה שאנחנו יודעים לתת. תנו לנו את זה. מגיע הטרור בלונים, חבר'ה תתחילו להזיז את עצמכם. מה אתם חכים? שעוד ילדים ימותו לנו? הבאתי אותם על הידיים שלי, שחוטים. עוד פעם לחזור לימי השביעי לאוקטובר? כמה עוד? כמה עוד, ריבונו של עולם, אני שואל.
0: יעקב, אתה יודע, אני לא חושב אפילו שצריך לשאול אותך שאלות, את הדברים שאתה אומר במונולוג, כמו שהוא עם כל הכאב והזעם, אני חושב שצריך פשוט להשמיע בכל יום, כי כמוך יש כל כך הרבה אנשים שחווים את זה ושחשים את זה.
1: למי להשמיע? הייתה כאן עלייה לרגל של כל המי ומי. סבבה, כפיים, הכל טוב ויפה, נהדר. אבל אם חזרנו לבלונים ולעפיפונים, הרי אני ב-2018 איבדתי שדות חיטה. שרפו לי שדות חיטה בערימות. שדה חיטה אי אפשר לחבות, נקודה. אי אפשר לחבות. אתה רואה את פרי המלכה יורד לתימיון. וזה לא מטעות או לא יודע מה, זה מהשחטה זדונית. והלב שלי נקרע באותם רגעים. הייתי עובר עם דיסקוס באמצע כדי לנסות להפריד בין מה שנשרף לבין מה שנשאר כדי להציל משהו. והייתי נוסע עם הטרקטור, נוסע ובוכה. אני רואה את כל המפעל חיים שלי יורד לתימיון. למה? למה זה מגיע לי? עשיתי משהו רע למישהו במדינה הזאת? לא. אז למה? למה? חקלאות זה לא ענף קל. אנחנו צריכים להתמודד עם איתני הטבע. גשם, חום, קור, יש גשם, אין גשם. עובדים, ברחנים, כל מיני בירוקרטיות והכל. תוסיף לי על זה גם טרור? נו באמת, חבר'ה, מה נהיה איתכם? לא ביקשנו יותר מדי, תנו לנו לחיות ותנו לנו לספק לכם תוצרת חקלאית. תנו לנו לתת את מה שאנחנו יודעים לתת. לא רוצים, לא דיבורים, לא הבטחות, אנחנו רוצים לחיות, נקודה. לא ביקשנו יותר מדי, רוצים לחיות. תנו לנו את זה.
0: יש בך, יעקב, גם קצת אופטימיות? איזושהי אופטימיות שמשהו אולי ישתנה, שמשהו יהיה טיפה אחרת, שיהיה פה שקט לכמה שנים?
1: תראה, אני חקלאי. חוויתי הרבה בצורת והרבה יובש בחיי. אני אומנם צעיר. אבל תמיד יש את התקווה שעוד יבואו ימים טובים. באמת, בעזרת השם, אני מאמין בטוב. אני עושה טוב, אני מאמין שיגיע טוב. לפעמים קשה, זה קשה נורא. אבל אני מאמין באמונה שלמה שיבוא יום ויהיה טוב. אם לא בשבילי, לילדים שלי, לנכדים שלנו. בוא, חלוצים, הקימו את המדינה. הם ראו טוב? לא, אבל הילדים המשיכו, והנכדים והנינים, זו המדינה שלנו. אין לנו בית אחר. אין לנו אדמה אחרת. שים את המחלוקות בצד, שים את המלחמות בצד, זו המדינה שלנו, תרצה או לא תרצה. לעזוב אותה לעולם לא. לנטוש אותה לעולם לא. אנחנו רק צריכים לקוות לטוב, ולהאמין שיהיה פה טוב. שוב, אם לא בשבילנו, לדור הבא.
0: אני מאוד מקווה שאת הזעקה שלך, שהיא לא רק שלך, שהיא נשמעת כבר כל כך הרבה זמן.
1: היא לא שלי, היא של כל החקלאים ושל כל חבריי תושבי העוטף.
0: כן, ולא רק בעוטף, גם בצפון, גם במרכז. אני חושב בכל מקום בישראל, אחרי 3 שנים של מלחמה. יעקב חסן, אבא, מילואימניק, לוחם, חקלאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת כמובן, אבל גם על כל הדברים האלה שאתה עושה.
1: תודה גם לכם, לילה טוב.
0: עכשיו לנושא אחר, אבל גם הוא התחיל ב-7 באוקטובר. סגן ראש עיריית באר שבע צולם שנה אחרי תחילת המלחמה, כשהוא במילואים, כשהוא תוקף במכות 2 עובדים בדואים בתחנת דלק. בכמעט 2 שבועות הראשונים הוא הכחיש שזה הוא למרות שהוא צולם, אחר כך הייתה גרסה אחת, עכשיו עלתה גרסה אחרת שהוא היה במילואים, בלחימה, והוא חשש שדורסים אותו, הוא חשש מאיזשהו פיגוע דריסה, ולמרות התיעוד שלו, מכה, ולמרות כתב האישום, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' מסרב להדיח אותו. כך נשמע ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ' לפני כ10 שנים, במקרה אחר של סגן אחר שהוא אשם בתקיפה.
2: אתה בעצמך השעית סגן ראש עיר שהיה נגדו כתב אישום בגין אלימות. אומנם נגד, אומנם נגד
3: שום. נתת את התשובה?
2: לא, לא.
3: אין כתב אישום.
2: אז אני אומר,
3: אין כתב אישום, חברים יקרים.
2: אין עדיין כתב אישום.
3: תראו, אני יכולתי, אני הלכתי
2: אישום. גם אם אין, יש המלצה.
0: אז כן, אז במקרה אחר של סגן ראש עיר אחר שהוא שם בתקיפה, דנילוביץ' הדיח אותו. במקרה הזה הוא טען לא מזמן שאין כתב אישום, ועכשיו אחרי שיש כתב אישום, הוא סירב להדיח או אפילו להשעות את סגנו טובול. השבוע, לפני כמה ימים, הייתה הפגנה סוערת מחוץ לישיבת המועצה. ראש העיר הורה לסגור את ישיבת המועצה, שהיא תמיד פומבית ופתוחה לציבור. ואיתנו נמצא אחד המותקפים על ידי סגן ראש העיר, איברהים אבו עסה, שלום לך.
4: שלום לך גם, ערב טוב.
0: ערב טוב. תחזור איתנו אחורה, משהו כמעט 2 שנים אחורה. תספר לנו מה קרה אז.
4: הייתי אחראי משמרת בתחנת הדור אלון כפר עזה. בסביבות 4:30 הגיע עליי עובד שהוא בוכה, אומר לי, תקשיב, יש חייל תקף אותי. יצאתי מהמשרד לראות את החייל הזה, כאילו לברר מה קרה, לראות מה קרה, מה הסיבה. אני רק הגשתי אליו, אפילו גם לא דיברתי, תתחיל גם לתקוף אותי. שרפת נשק, דרכת, אני לא הבנתי מה יש. הלו?
0: כן, אני שומע אותך.
4: כן, אני לא הבנתי מה קרה, באמת, אני הייתי בהלם, דרך את הנשק שלו עליי, איים עליי, תקף אותי. בן אדם, באמת, לא מתנהגים כך, אני לא יודע אפילו מה קרה. הייתי בהלם.
0: ולא רק אותך.
4: לא רק אותי, גם העובדים, גם איים בנשק, העובדים הערבים שהיו איתי גם באותו משמרת, באותו יום.
0: מה הוא אמר?
4: היה, התחיל להגיד מילים גזעניות, כאילו בן אדם חם, בן אדם היה, בן אדם אלים, בן אדם רואים עליו שהוא בן אדם גזען, שונא ערבים.
0: אז עלתה טענה, אחרי שהסרטון הזה התפרסם, ורואים אותו ממש מכה, תוקף, עלתה טענה שבעצם היו שם עובדים שהשמיעו מוזיקה ערבית בקולי קולות, הוא היה במילואים, והוא מאוד מוטרד, ואולי אפשר גם להבין לחוץ, מתקופה מאוד מאוד לחוצה ועמוסה, והוא ביקש להנמיך את המוזיקה בערבית, הם ניגנו אותה בכל הקולות.
4: הוא ביקש, בדיוק, באותו רגע שהוא הגיע, העובד הזה הניח את האוטו, את ביס יציאה ורצה ללכת הביתה. אז האוטו היה מונע. בא לאנשים שבחוץ, שאל אותם למי הרי, אבל אמרו לו זה שהוא נמצא בפנים. נכנס לעובדים, שאל אותם למי הרכב שיש בו את הערים הערבים שבחוץ בחניה. העובד אמר לו, זה שלי. אמר, בוא תצא בחוץ. רואים את זה בתיעודים, רואים את זה בסרטונים, העובד יצא, כאילו, לראות מה יש, אז התחיל לתקוף אותו בכניסה של התחנה, וימשך אותו איפה הרכב, תקף אותו גם שמה, ודרך עליו את הנשק. הבן אדם היה בהלם.
0: אתה אומר, לא הייתה סיבה נראית לעין, זה לא היה סכסוך, זה לא היה ריב. העובד לא תקף אותו לפני כן?
4: לא הייתה סיבה, לא היה ריב, לא היה כלום. אחר כך הוא טען שהרכב הזה הרסה לעשות פיגוע, כאילו נסה להפוך את האירוע הזה לאירוע ביטחוני.
0: אתה אומר, הרכב חנה.
4: הרכב היה בחנה, רואים את זה בתעודים, רואים את זה במסלמות, שהרכב היה בתחנה.
0: לא בנסיעה.
4: לא היה בנסיעה. הוא ניסה להפוך את זה אחר כך לאירוע ביטחוני.
0: אוקיי, נקריא את התגובה שקיבלנו מעורכי הדין שמייצגים אותו שני הסנגורים מהסנגוריה הצבאית. רסה במילואים שמעון טובול הוא לוחם מילואים גיבור ששירת בשירות פעיל בעת האירוע, פעל במסגרת תפקידו למיטב שיקול דעתו המקצועי כלוחם בשטח. התחקיר הצבאי שנערך בעניין קבע מפורשות כי הוא פעל בהתאם לנועלים. אגב, צהל לא מוכן למסור לפרסם את התחקיר הזה. ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום תמוהה ביותר ולא עולה בקנה אחד עם ממצאי מפקדיו בשטח. ההחלטה להגיש את כתב האישום למעלה משנתיים ממועד האירוע, חודשים ארוכים לאחר השימוע, ובסמוך למועד שבו התכוון מר טובול להודיע על התמודדות בבחירות לכנסת ה-26, מעלה תהיות קשות באשר למניעים שעמדו בבסיסה. אני אומר שבאותו יום של הגשת כתב האישום הודיע שמעון טובול שהוא מצטרף למפלגת נועם. לא ממש ברור איך בפרקליטות ידעו שהוא מתכוון להודיע על הצטרפות למפלגה, והוא הודיע את זה כאמור באותו יום של הגשת כתב האישום. לאחר ההגשה, מר טובול איש ציבור שפעל לאורך השנים לקירוב לבבות ודוגמה אישית, בין היתר מוביל יוזמות לגיוס במגזר החרדי. כתב האישום פוגע באינטרס הציבורי ונוגד כל תחושה בסיסית של צדק. אתה רוצה, איברהים, להתייחס לתגובה הזאת?
4: זה, תקשיב, אני לא כל כך רוצה
0: להתייחס,
4: כי בסוף של דבר רואים שהבן אדם כל הטענות שלו זה טענות שקר, כל מה שהוא טען זה שקר, רואים את הכל במצלמות, יש מצלמות, יש תיעודים, יש הכל אחי.
0: אני רק אעלה את השאלה, אם אכן מדובר בחשש לפיגוע או לאירוע ביטחוני או שיקול דעת מקצועי כלוחם בשטח, בזמן מלחמה, כפי בעצם שעולה מהטענה של שמעון טובול, למה הוא הכחיש במשך כמעט שבועיים שבסרטון שבו רואים אותו תוקף שני עובדים בדואים, למה הוא הכחיש את הדברים ולא מיד יצא עם הגרסה הזאת של חשש לאיזשהו אירוע ביטחוני או שיקול דעת כלוחם בשטח? בכל מקרה, כאמור, כתב האישום הוגש ואנחנו נמשיך לעקוב. איברהים, תודה רבה.
4: תודה גם לך, תודה.
0: פרסומות, ואז נספר לכם על שבעת הילדים שקיבלו חיים במתנה בגלל החלטה של סבא אחד.
5: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה
11: בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אנחנו כאן.
0: ההבטחה המרכזית של מערכת הבחירות הקודמת הייתה משילות וביטחון. והנה, תראו מה זו משילות תוצרת הנגב. ליד שתי תחנות משטרה גדולות, רעולי פנים, עם רובי M16, חסמו רחוב בתל שבע, ואימו על עובדי חברת חשמל שלא יתקנו שני שהם ירו עליו, כדי להפסיק את החשמל למשפחה אחרת שהם מסוכסכים איתה. שלום לשרלי שריקי, סמנכ"ל שירותי רשת בחברת החשמל.
18: ערב טוב.
0: ערב טוב, וגם גם תושב באר שבע, אתה מכיר היטב את הסיפור הזה, 5 דקות מבאר שבע, אגב, מאוד מאוד קרוב לאולפן שלנו, גם בעיר. אז פרסמנו את הסיפור הזה לפני שבוע, זה עורר סערה, וכבר אולי ניכנס יותר לפרטים, אבל אותך אני רוצה לשאול עכשיו, בעצם מה השתנה מאז, אם בכלל משהו השתנה?
18: האמת היא לא השתנה, אני לא צופה שבעתיד הקרוב משהו השתנה. אנחנו בעצם, אני חייב לציין שעובדי חברת החשמל, מי שמכיר אותם ורואה בשלוש שנים האחרונות בעיצומם של שורה של מלחמות, עונים ונותנים מענה באמת תחת ירי טילים. אבל אני חייב לציין שהעובדים האלה לא באים להילחם. אנחנו באים לתת שירות מיטבי 24 שעות ביממה, לכלל לקוחות, ונתקלים לא מעט פעמים באירועי ירי. נפצע לנו כבר עובד בהרוער, בירי. אנחנו נתקלים באירועי אלימות מאוד מאוד קשים בהרוער, בתל שבע, סגב שלום, בוודאי ברעת. יש לנו שכונות שהן צבועות, שהמשטרה אוסרת עלינו, מעל 15 שכונות, שהמשטרה אוסרת עלינו להיכנס, וכשאנחנו כבר יש תקלה ורוצים להיכנס, אז המשטרה מבקשת מאיתנו שוטרים בשכר ולא הבטחה צמודה. אני חושב שזה לא משילות, אני חושב שזה גם לא, ככה אפשר לנהל בעצם, מבקשת מאיתנו שוטרים בשכר ולא הבטחה צמודה. אני חושב שזה לא משילות,

0: אי אפשר לקרוא להם אפילו משפחות פשע, כי זה מעין חמולות שבהן יש עבריינים שיורים על שנאים, כמו במקרה הזה, כדי לפגוע במשפחות שאיתן הם מסוכסכות, ובעצם להשבית להם את החשמל. זו הפכה לפרקטיקה מקובלת, ואני מבין על פי הנתונים שלכם שבשנה האחרונה היו 80 כאלה, 80 מקרים כאלה. חלק מהשנאים, צריך לומר, הם נפגעו מירי טועה. אבל לפחות במחצית המקרים, לא יותר, זה ירי מאוד מכוון.
1: לרוב זה ירי מכוון, כן, הקמה של משפחה כזו במשפחה אחרת, אני לא נכנס בדיוק להגדרות גם ממשפחות פשע ומי לא, אבל אנחנו עדים לתופעה שהולכת ומתרחבת, זה לא רק בתל שבע, זה בכמה וכמה יישובים, של ירי ועוד, והם הגדילו לעשות, במקרה של תל שבע, גם מוסרים עלינו לתקן, כי זה משפחה שבעצם הם רוצים למקום בה. זה 80 שנים, כל שני כזה, שני חלוקה כזה, עולה מעל 100,000 שקל, שני חדש. אז זה כל שנה ירי כזה הוא שני שניים. שני שיורים בו ושני שמתקינים אותו, שעות עבודה של העובדים. ואני אגיד לך את האמת, אני עובד 36 שנים בחברת חשמל. אני מתחיל להרגיש את אחד הדברים שתמיד חששתי, שלעובדים יש חשש להיכנס ליישובים, שפעם היינו נכנסים, באמת, אני הייתי אחד מהם. הייתי עובד מן השורה, נכנס בלילה, 2 בלילה, ב-3 שנות בוקר, לתקן תקלות, לא היה אף פעם חשש. בשנה, בשנתיים האחרונות, ב-3 שנים האחרונות, מקרי האלימות הולכים ועולים, האלימות הקשה הולכת ועולה, והאלימות הירי שהולכת ועולה, ואני פשוט חרד ליום הזה, שאנשים יסרבו להיכנס, לתקן תקלות, בעצם ללקוחות, שהם גם כלואים בתוך המאבק הזה, והם לא חלק מהפגיעה בתשתיות המדינה. פשוט בעיה קשה מאוד, ואני אומר את זה, המשטרה הם שותפים, אבל המשטרה באמת, אנחנו מרגישים לפחות בנושא של פגיעה בתשתיות, ובהבטחת העובדים, אנחנו מרגישים ממש, לא רוצה להגיד את החוסר משילות, אבל חוסר גיבוי מוחלט בנושא.
0: כן, זה קרה, צמוד לתחנת עיירות, שהיא תחנה מאוד גדולה, או סמוך מאוד, וסמוך עוד יותר לתחנה הגדולה בתל שבע, ואגב, אנחנו לפני שבועיים דיברנו פה עם דבוראי שיש לו כברות שהושחתו בנזק של 100,000 שקל בגלל דרישת פרוטקשן, והכברות שלו נמצאות מול אותה תחנת משטרה, תחנת עיירות, 300 מטר. הוא ניגש למשטרה 3 פעמים והתחנן, תעזרו לי, ובכל פעם שלחו אותו, וזה קרה שוב, כאמור, מול תחנת המשטרה.
1: נכון, אז זה קרה לדבוראי, וזה קורה לחברת חשמל, ואני אומר לך שזה קורה לעוד גופי תשתית אחרים. זה פוגע בתור או צומת, וזה פוגע בתור או רחוב, וזה פוגע באמת בהרבה מאוד דברים. חייב לציין, באמת, חברת החשמל באמת כל כולה מכוונת שירות ללקוח. אנחנו באמת רוצים לתת מענה לכל תקלה ותקלה, כמו שאנחנו עומדים בכל יישוב ויישוב. זה הפך להיות אתגר ביטחוני, בטיחותי, מהמעלה הראשונה. ובאמת, אני פונה פה באמת, קודם כל אנחנו בקשר מצוין עם ראשי הרשויות, באמת. תגיד לך שהם באמת משתפי פעולה איתנו.
0: טוב, זה גם אינטרס שלהם, שיהיה חשמל לתושבים שלהם, או לבני המשפחות שלהם.
1: הם גם חסרי אונים, נכון, הם גם חסרי אונים. אנחנו בקשר רציף עם המשטרה, שגם אנחנו מרגישים פה אוזלת יד וחוסר טיפול. ובעצם אמרתי, המיעוט פוגע בכלל הציבור, ולא מעט הפעמים, אסף, שעשרות משפחות נשארות הרבה זמן בלי חשמל, ואני לא צריך לספר לך, זה תינוקות, זה תרופות, זה מכונות הנשמה, שאנחנו פשוט אוסרים עלינו מלהיכנס. כן. יש סכנה לסלום העובדים.
0: כן. אז במקרה הזה, בתל שבע, המשטרה עצרה 2 חשודים, ורק להוסיף פה עוד איזה נתון לערבוב הזה בין בין התושבים וביניכם העובדים שרוצים להיכנס ולתקן וכל הסיפור הבלתי אפשרי הזה בנגב, אז 2 החשודים הם ממשפחת אבו טאה, שיש לה סכסוך עם משפחה אחרת. ממשפחת אבו טאה, מאותה משפחה בתל שבע, שזה שבט, יצא השופט הבדואי הראשון, נאסר אבו טאה, שהוא שופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. אז זה ערבוב של הכל עם הכל, ובאמת סיפור בלתי אפשרי שקומץ

0: חמץ שמשות מטיל אימה על על מגזר שלם וגם על המגזר היהודי, לא רק על המגזר הבדואי. אולי אתה יודע מה, אולי נשמור את זה לפעם הבאה, כי באמת זמננו תם. רציתי לדבר איתך גם על גניבות החשמל, גם את הישר ובכלל במגזר, שזו גם תופעה שגורמת לניתוקי חשמל, לפיצוצים בשנאים. אולי במשפט, ידוע מה היקף התופעה?
1: אני יכול להגיד לך...
0: וכמה זה עולה למשלם המסים, החשמל שנגנב?
1: היקפים, אני יכול להגיד לך שהשימוש בלתי חוקי בחשמל והחיבורים הפיראטיים שמחברים מבית לבית, אני חייב לציין שיש פה סכנה לשלום הציבור. סכנה מהמעלה הראשונה. רק השבוע התבשרנו על איזשהו ילד בסגב שלום שהתחשמל ולא רצו למסור יותר מדי פרטים. אנחנו מדברים על סדר גודל של גניבות ישירות מרשת החשמל בסדר גודל של 150 מיליון שקל בשנה בכלל היישובים.
0: 150 מיליון שקל בשנה?
1: מיליון שקל בשנה.
0: זה הסכום של החשמל שנגנב ביישובים הבדואים.
1: ואסף, אני אומר לך שזה עומדן מהחלק התחתון שלו. זה גניבות דרמטיות, משמעותיות. רק שבוע שעבר עשינו מבצע אכיפה מאוד מאוד גדול בתרבין ובחלק קטן מרהט. זה מגפה. זה ממש פגיעה קשה בתשתיות החשמל, בתת קרקע ובחלק, וברשת העילית, שגולבים ישירות מהרשת, באמת בתופעה מאוד מאוד מדהיגה ורחבה. אנחנו מטפלים, אנחנו מנסים לאכוף. צריך להבין שכל מבצע כזה, אנחנו, זה סדר גודל של 100 שוטרים, לא קל להשיג היום 100 שוטרים למבצעי אכיפה כאלה, הם מתוכננים עוד לא מעט בכמה וכמה יישובים, אבל אני רוצה להגיד לך, אם לא המשטרה, המדינה, לא תכניס ידה בתוך הנושא הזה, זו תופעה שתלך ותתרחב, ולא רק בתשתיות.
0: תזכיר לנו שוב את המספר של השכונות שאתם לא נכנסים אליהם עובדי חברת חשמל, אלא בליווי משטרתי.
1: 15 שכונות רק עם ליווי משטרתי.
0: וזה אומר הכל. זו המשילות, תוצרת הנגב, 2026. מה יש להגיד? תודה רבה, שרלי שריקי, סמנכ"ל שירותי רשת בחברת החשמל. לילה טוב. אנחנו נמשיך ונעקוב, יש לי תחושה, גם אחרי הסיפור הזה. עכשיו, לסיפור אחר. שלום למוחמד אבו עמר.
2: שלום לך.
0: סבא של יען. שטבע בשבוע שעבר בבריכה בעומר, לעיני מציל.
2: כן.
0: כבר נדבר על זה, אולי נתחיל מהסוף, שהיום, בצעד שהוא די נדיר במגזר הבדואי,
2: לא, אפשר לדבר מההתחלה, איך זה ואיך הוא הלך הילד הזה. אפשר לדבר מהמציל.
0: אני אדבר גם על המציל, אבל אולי קודם נתחיל עם מה שקרה היום, ובזכות הבקשה שלך, אז ההורים שלו, של יען, החליטו לתרום את האיברים שלו.
2: נכון, נכון מאוד.
0: לכמה ילדים נתרמו האיברים?
2: לפי מה שאמר לי מנהל המחלקה, לשבע אנשים.
0: וואו. למה חשבת על הרעיון הזה? בעצם מה גרם לך לחשוב עליו? כי זה צעד שהוא די נדיר במגזר.
2: זה בלי שום קשר. זה קודם כל אנשים שזקוקים לדברים. אם הילד האמת הלך, אז שמישהו אחר יחיה את זה בדברים שלו. מה זה, מה? מה אמרתי לאמא שלו? יכול להיות זה שיקבל את התרומה, יזכיר לך כל הזמן את הבן שלך, יהיה לך קשר איתו, יהיה כמו הבן שלך, יהיה. ואז ששכנעתי אותה, וזה אני אומר לך, זה צריך להיות הדבר הזה. בן אדם מת, אם אפשר שמישהו אחר יציל את החיים שלו. אתה מבין? זה הדבר שצריך להיות, זה לא רק אצלנו, אצלי, זה צריך להיות דבר מובן מאליו, שבן אדם שנפטר ואפשר לתרום את האיברים לצל אחרים, שיהיה.
0: עכשיו נדבר בעצם על התביעה, שהיא לא קרתה בבריכה פרטית בבית, היא לא קרתה בגיגית או באמבטיה, זה קרה בבריכה העירונית בעומר, מקום שמלא אנשים ושיש בו מציל כל הזמן.
2: נכון, נכון, נו, וכל הזמן אנחנו תושבי עומר, וכל הזמן הילדים שם וצוחים, ויש המציל. אבל בוא אני רוצה להגיד לך, מציל שמתעסק בטלפון 24 שעות, ושילד מסמן לו שהוא הולך לטבוע, וגם הוא לא ראה אותו, זה באמת, אז אני רואה שהילד הזה הלך לחינם.
0: בזמן שזה קרה בעצם, המציל היה במקום, וגם
2: היה במקום המציל, אבל התעסק בטלפון. למה אבא של הילד ראה אותו, כל הזמן הוא מתעסק בטלפון.
0: ומי הוציא בעצם את הילד בין ארבע, מהמים?
2: אחד התושבות של העומר הייתה שוחה, ראתה אותו למטה על הרצפה, והיא הוציאה אותו. זה כבר היה הרבה זמן, זה 5-6 דקות בתוך המים, ויצא בלי דופק, בלי נשימה, בלי כלום.
0: זה אולי מוקדם לשאול, אבל אתם חשבתם על איזושהי תביעה נגד המועצה, נגד הבריכה?
2: כיום זה שבוע, מה המועצה, אני תשמע, בסופו של יום, הם אחראים, אין לי מה, קשר עם המציל, אין לי מה לדבר איתו, יש לי עניין עם המועצה.
0: נקריא את התגובה של מועצת עומר. המועצה המקומית עומר משתתפת בצערה הכבד של המשפחה על מותו הטרגי של יאן אבו עמר. המועצה בוחנת את כל ההיבטים המצויים בתחום סמכותה ומשתפת פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה והגורמים המוסמכים בבדיקת נסיבות האירוע. הנסיבות עדיין בבדיקה. המועצה לא תתייחס בשלב הזה לפרטים נוספים ולא תקדים מסקנות על נסיבות האירוע.
2: בסדר גמור. בסדר גמור. שהגיעו למסקנות הנכונות. אתם מסתכלים לתת הסבר על זה.
0: מוחמד אבו עמר, סבו של איאן, סבו של איאן בן הארבע, אנחנו משתתפים בצערכם, ובאמת בסופו של דבר, בצל הצער הכבד, שבעה ילדים יזכו לחיות בזכות ההחלטה שלך והבקשה שלך להורים שלו. תודה.
2: 100%, אני שמח אם הצלחנו להציל אנשים, אני אומר לך, זה באמת משמח. למרות כל העצב וכל מה שקרה.
0: תודה רבה.
2: ביי.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אנחנו כאן.
1: שלום לטליה קוץ, אומנית ומטפלת באומנות.
2: היי, שלום, ערב טוב.
1: תשמעי, השיחה איתך היא כמו באמת שיחות אחרות שקשה להקל אותה עוד לפני שהיא קרתה, וקשה להאמין שאנחנו מנהלים שיחות כאלה גם היום. לפני שנצלול לעומק הדברים, אולי תתארי לנו את מה שאפשר לראות בתערוכה החדשה שלך. אנחנו ברדיו, אז ננסה איכשהו לתאר כמה שאפשר למאזינים שלנו את העבודות היפהפיות שלך.
2: אוקיי, אז באמת התערוכה שנקראת חוט וחסר, מוצגת במוזיאון פתח תקווה, באוצרות של סיגל קהת קרינסקי, ובעצם בתערוכה אפשר לראות עבודות שאני רקמתי, כמעט כולן נעשו אחרי אוקטובר 23, כשבעצם כמעט בכל העבודות אני משתמשת בתוך העבודות בבדים, בבגדים, בדברים שהיו שייכים למשפחה שלנו, למשפחת קוץ, שאני אספתי מהבית, ובעצם אני משלבת אותם או רוקמת עליהם בעצם תמונות שחלקם נובעות מתוך האלבום המשפחתי, מתמונות משפחתיות שאני בעצם המשכתי ונתתי להם פרשנות משלי, ובחלקם אני פשוט עוסקת בניסיון לתפוס את הדבר הלא נתפס הזה.
1: אז את מדברת על המשפחה, זה בעצם אח שלך אביב, אשתו לבנת, נכון. קוץ, נכון, והילדים רותם, נכון, יונתן ויפתח,
2: נכון,
1: מכפר,
2: נכון,
1: עזה.
2: נכון.
1: שבעצם, נכון, נמצאו ימים אחרי השבעה באוקטובר, נכון? שהם בעצם מחובקים.
2: כן, נכון. הם באמת נמצאו כולם בממד בבית שלהם. כן, וזה אסון שאני נוטה לתאר אותו כמו מטאור שפוגע ומשאיר גם מכתש גדול וגם משאיר סלע ענק שקשה להקיף אותו ואי אפשר להקיף אותו, ואפשר כל פעם רק לגעת קצת ולעזוב.
1: את הלכת לבית כדי לאסוף מה שניתן. תנסי קצת, כן, תחזור איתנו לחוויה הזאת הבאמת בלתי נתפסת. שוב, כל השיחה איתך וכל הסיפור הזה וכל כך הרבה סיפורים אנחנו מדברים, וזה מרגיש כמו לשמוע בזמן אמת שורדי שואה שמספרים על מה שקרה, וזה לא סיפורים של פעם, זה סיפורים של היום.
2: כן, גם לי הדבר הזה הוא לא
1: נקלט,
2: ולא נתפס ולא ניתן לעיכול, ואני גם עכשיו כשאני מדברת איתך אני לא באמת יכולה לקלוט שהדבר הזה באמת קרה. זה קורה רק לרגעים שאני יכולה באמת לרגע לתפוס שכן, זה קרה לנו, אבל זה נשמע, זה משהו שאי אפשר להחזיק אותו. ובאמת אני לא חזרתי לבית מתוך מטרה לאסוף ממנו דברים. אני חזרתי לבית כדי לראות אותו, ובאמת היה לי איזה צורך מאוד גדול להרגיש אותם, כי זו פרידה מאוד טראומטית, בלי שום הכנה. והחסר הוא כל כך גדול, ורציתי משהו לגעת בו, ופשוט הדברים שאספתי היו איזה דרך לגעת. זה היה הצורך הראשוני. לא ידעתי מה אני הולכת לעשות איתם.
1: מה לקחת מהבית?
2: לקחתי כל מיני פריטים, ציפיות של קריות ומפת שולחן ובגדים של כל אחד מהם, ולא ידעתי בכלל שאני הולכת לעשות את הדבר הזה. זה קרה רק אחר כך, בעצם בחודשיים הראשונים אני בכלל לא יכולתי לגעת ולעשות שום דבר מבחינת אומנות, וכשחזרתי ליצור היה לי ברור שאני יכולה רק לרקום, ושהפריטים האלה הולכים להיות חלק מתוך חלק מתוך העבודה שלי, כאיזה ניסיון לחבר את מה ש... את העבר שלי עם ההווה שלי, את עצמי, את החלקים, את כל מה שנקרא, ובעצם הרגשה כל כך חזקה שהכל נחתך, ואיזשהו ניסיון לעשות איזשהו חיבור.
1: לאחות איכשהו, להחזיק את זה ביחד.
2: בדיוק, נכון.
1: ואת בעצם רקמת תמונות משפחה יפהפיות, של כל המשפחה בימים אחרים.
2: נכון.
1: ואת מחברת את זה גם ב-1973, אוקטובר 73, 50 שנה ויום קודם.
2: נכון, נכון. כי בעצם בקיץ, באותו קיץ של 23, אני באמת התעסקתי בחוויות של אבא שלי ממלחמת יום כיפור, והתכוונתי לעשות איזשהו פרויקט אומנותי סביב הדבר הזה, וראיינתי אותו בבית של ההורים שלי בכפר עזה, והספקתי לעשות עבודה, את העבודה שמוצגת בתערוכה, שמראה את אבא שלי יוצא בעצם למלחמה, כשמאחורה יש בעצם איזשהו כאילו מכתב, אבל בעצם זה איזשהו דיבור פנימי, שמבטא את מה שהרגישו האנשים שנשארו, שזה אני ואביו שהיה ילד ואימא שלי, שבעצם אומרים מתי תחזור. והדבר הזה נראה לי כל כך רלוונטי בעצם לדברים שקרו אחר כך, ולכן חשבתי שזה יהיה נכון לכלול את העבודה הזאת, למרות שהיא נעשתה בעצם לפני, אבל גם היא מדברת על... על היעדר, וכמובן שהמלחמה הזאת היא ידדה בכל מיני צורות את מה שקרה אחרי זה.
1: ידדה ממשיכה להדהד, ו...
2: נכון, נכון.
1: ובעשרות השנים הקרובות, גם 7 באוקטובר, ימשיך ויהדהד. אז התערוכה שלך, חוט וחסר, במוזיאון פתח תקווה לאומנות.
2: נכון. כן, והיא מוצגת עד סוף אוקטובר, ו... ממש מוזמנים לבוא ולחוות את זה מקרוב, שזה אחרת, כמובן.
1: מהטקסטיל שנמצא בבית בכפר עזה, מהבגדים של אח שלך ואשתו, אביו ולבנת, והילדים שנרצחו שם. תודה רבה, טליה קוץ.
2: תודה רבה, לילה טוב, ביי.
1: לילה טוב. טוב, אז השיר הזה נשמע מאוד מאוד שמח, וכאילו לא קשור לשיחה הזאת, אבל הוא מאוד מאוד קשור. זה השיר החדש של בוי ג'ורג', אותו אייקון מה-80s. הוא פונה לעולם ואומר, אתם קוראים לזה רצח עם, אני קורא לזה מלחמה. אם אתם מבולבלים, אני דווקא יחד עם היהודים. השיר שהוא הוציא, ומאז זוכה למתקפות קשות מאוד ולחרמות. מנהל שלו עזב אותו. והוא בתגובה הקליט את השיר הזה מחדש ומוציא אותו עכשיו עצמאית למחירה.

ג'ורג', אנחנו נרקוד שוב. זה שם השיר בעברית. נודה לשימון דוקקר, לאורית שולץ, לילל רוט, אני אסף פוזלוב.

0: אנחנו כאן.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצו יש יכולת לערוף ראשים. לטענתו הצבא האמריקני שולט במצר הורמוז. ענף החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. משבר בשיחות בין ישראל ללבנון, בישראל אומרים כי צבא לבנון אינו עומד בהתחייבויותיו. התחזית ימשיך ליצור עומס חום כבד עד קיצוני.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמר הנשיא האמריקני כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מצר הורמוז. לדבריו האיראנים הם כבר 50 שנים הבריון של המזרח התיכון והם הרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר טראמפ כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם. גם לה וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. משבר בשיחות בין ישראל ללבנון. סבב שיחות המסע ומתן שהיה אמור להיקבע לחודש הבא לא נקבע, וכל צד מאשים בכך את הצד השני. כך פרסמה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. בישראל אומרים כי צבא לבנון לא עומד בהתחייבויותיו ומתאם חלק מפעולותיו עם חיזבאללה, טענה שהועברה גם אל הממשל האמריקני. ולבנון טוענים כי תקוותם לראות התקדמות בהמשך הנסיגה הישראלית התבדתה. כתבתנו מוסיפה כי גורמים המנסים לפשר בין הצדדים מעריכים שסבב השיחות המדובר אכן יתקיים בחודש ספטמבר, חרף הטענות. ארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים אומר כי מתנחלים צרים מאז אתמול על שני בתים בכפר כוסרה שבאזור שכם. לדבריו, תושבי המאחז הלא חוקי תל תלפיות הקימו סוכה מחוץ לשני הבתים והציבו סביבם מחסומים. הם ניתקו את הספקת החשמל והמים לבתים, ומלאי המים שבידי המשפחות אוזל והולך. פעילי השמאל מציינים כי למקום בא כוח הגנה מרחבית של צה"ל, החנשיו התפללו בחברת המתנחלים ועזבו בלי לפנותם. משטרה הותקנה בנוסח, טענה כי אינה יכולה לשלוח שוטרים למקום בשל מצוקת כוח אדם. בתגובה על פניית כתבתנו כרמלה מנשה, מסר דובר צה"ל כי האירוע מתוחקר והטיפול המשמעתי יהיה על פי הממצאים. עוד לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. בענף מעריכים כי רק במעונות המסובסדים יחסרו השנה 3,500 עד 4,000 מטפלות. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי המצוקה תחריף משום ששיעור המטפלות במעונות היום העוזבות את עבודתן במהלך השנה עומד על כ-20% בממוצע. כתבנו מציין כי יותר מ-20,000 פעוטות ייאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים בשנה הקרובה, גידול של כ-20% לעומת אשתקד. ברחוב בר אילן בירושלים הפרו חרדים את הסדר במתחם העבודות להקמת הרכבת הקלה. המתפרעים ניסו לגרום נזק לציוד ולחסום את ציר התנועה. כוחות גדולים של משטרה ולוחמי משמר הגבול באו למקום, והמשטרה הכריזה על האירוע הפרת סדר וקרא לחרדים להתפזר. את הידיעה העבירו כתבינו חיים גולדיץ' ודניאל גרובייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
10: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 4:30 אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, שלום, לילה טוב לכם. מהדורה השנייה לשבוע הזה, ואנחנו כרגיל ממתינים לכם בקצה היום, ביחד עם כל החדשות וכל האירועים שפקדו אותנו במהלך היום הזה, עם הקולות שליקטנו עבורכם מאירועי היום, וגם עם השיחות והצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. ולפני שנתחיל עם העניינים הביטחוניים והפוליטיקה וקצת פלילים ולא מעט אירועים ברחבי העולם שכדאי לשים אליהם לב ביום הזה, בואו נתחיל את השעה שלנו עם הקולות שמגיעים הלילה מניר עוז. סגיד דקלחן, פדוי השבי, עולה היום לבמה עם הרבה מאוד מוזיקאים ונגנים בשביל השיר 9 שירים שהוא כתב דווקא ברגעים הקשים והאפלים ביותר, ברגעים שבהם הוא היה בשבי חמאס ברצועת עזה. 9 שירים שהטקסטים שלהם נכתבו שם, והיום עולים על הבמה אל מול הקהל שהגיע לניר עוז כדי לשמוע את סגיד דקלחן. קבלו טעימה.
1: כל השירים מכל השנים מתנגנים אצלי עכשיו ברצף, לכל מנגינה יש גם תמונה, תקשיבי.

0: מוזיקה ש... כולה ניצחון, הנה הדברים שאומר סגיד דקלכן.
1: הייתי חולם שם מלא. היו לי חלומות אכזרים בצורה שאתם לא יכולים לדמיין. היו פעמים שחברים שלי שם לידי היו מאירים אותי משינה כי ראו אותי בזמן שינה עושה לחיצות של האצבע על ההדק. היו סתם חלומות רעים, היו חלומות שניסיתי בכלל להבין מה הפירוש שלהם. היו גם חלומות טובים, באמת, טובים. ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר.
0: סגיד דקלכן הערב על הבמה בניר עוז. כמה קולות ששווה לקחת מהיום הזה. אבל היה גם סיפור גדול שהעסיק אותנו היום, והוא נוגע מצד אחד לתקוות לשלום, מצד שני לחשש מפני מלחמה, וגם קשור קשר עדוק לשבעה באוקטובר וללקחים שצריך להפיק מהשבת השחורה ההיא. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, חשף הבוקר את העצה שהעניקה מדינה ערבית אחת למדינה ערבית אחרת במזרח התיכון, והעצה אומרת לבצע ויתורים טקטיים מול ישראל כדי להגיע לנורמליזציה ביד האחת, ולהיערך למלחמה שתפר את אותו הסכם נורמליזציה ממש ביד השנייה, כלומר להרדים את ישראל באמצעות הסכם ואז להפתיע אותה. זו העצה. הצנזורה עדיין לא מאפשרת לפרסם מי הן אותן שתי מדינות, מי ישיא את העצה הזו למי. גם זה בוודאי ייחשף יום אחד, אבל התגובות במערכת הפוליטית בכל זאת כמובן לא יחרו לבוא. הנה מצד אחד אביגדור ליברמן מישראל ביתנו ששוחח הבוקר עם אריה גולן זמן קצר לאחר הפרסום.
2: יש פה לצערי מציאות של כישלון מתמשך בכל החזיתות. איך יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות, שש חזיתות פתוחות, לא הצלחנו להכריע מדינת ישראל, ממשלת התבוסתנות הזאת לא הצליחה להכריע באף חזית. כל החזיתות פתוחות.
0: והנה השר מיכאל אליהו שבשיחה עם אסתי פרז חזר להסכם חודייבה במסורתי שלפי המסורת באסלאם מהמאה השישית לספירה, מדבר על ההסכמה שבין הנביא מוחמד לשבט ששלט במכה, הסכם שאת הפרתו הובילה לכך שהעיר מכה נכבשה והפכה לקדושה לאסלאם.
3: כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, ערפאת נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודייבה.
4: זו פרקטיקה שהיא נהוגה. זה בעצם סוג של הודנה כזו. בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי, צובר את הכוח, צובר את הנשק. ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי.
5: ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודייבה כזה?
3: מהרשות הפלסטינית, שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך ערביי ישראל אנחנו שומעים אנשים שמשמעים נתונים.
0: ושמענו גם הרבה מאוד התייחסויות וניתוחים מצידם של אנשי המקצוע. נביא לכם רק התייחסות אחת כזאת של פרופסור יעקב נגל, מי שהיה ראש המל"ל בפועל תחת בנימין נתניהו, והוא דיבר בתוכנית קלמן ליברמן.
6: זה יכול לקרות, אם זה יקרה זה לא יפתיע אותי, אבל בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז אני מניח שגם ישראל עושה דברים דומים, לא בדיוק כך, אבל אני לא רואה בזה שום דבר שהוא יצא דופן. מצערי, מדי פעם גם הצד השני מכין הפתעות ומפתיע אותנו, כמו סינואר שירדים אותנו.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שומע משני שרים שחברים בקבינט המדיני-ביטחוני, שהם לא קיבלו שום עדכון באשר לנושא הזה, והם גם הגיבו בתסכול לכך שהם למדו עליו באמצעות הפרסום של רועי קייס היום. גם השרה מירי רגב, שנשאלה על כך על ידי רן בנימיני ויגאל גואטה, אמרה דברים דומים.
7: אנחנו נמתין לפגישה מסודרת בקבינט, נשמע אם בכלל דבר כזה קיים. מה שאני יכולה להגיד לך, מדינת ישראל לא נרדמת משום חזית, לא מול מצרים, לא מול לבנון, לא מול עזה, ודאי לא מול סוריה.
8: הפעם לא יצליחו להפתיע אותנו.
7: לא יצליחו להפתיע אותנו, בהחלט.
0: כך השרה מירי רגב. עוד בעניינים הביטחוניים, איתי בלומנטל כתבנו הצבאי דיווח הערב שבצהל מזהים תהליך של שיקום בחיל האוויר הסורי. גם גיוס של טייסים, גם אימונים, ביממה האחרונה תרגיל ראשון בצפון סוריה של אותו חיל אוויר. נזכיר שישראל יצאה למבצע עם נפילת משטר אסד, מבצע השמדת יכולות לצבא סוריה, ובתוך כך גם השמדת יכולות של חיל האוויר הסורי. גורם ביטחוני אומר לאור כל זה, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים בחששות שלנו את ארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מדבר לפני זמן קצר באירוע של חתימה על צווים, מתייחס גם למסע ומתן המתמשך ולא נגמר בין איראן לאומן, כאשר ארצות הברית כמובן משקיפה מהצד, אבל לא רק משקיפה. הוא טוען שמצר רומוס כרגע פתוח לשייט, שוב מדבר על כך שאיראן צריכה לפצות גם את ארצות הברית וגם את השכנות שלה באזור. נחסוך לכם את דונלד טראמפ הערב ואת אמירותיו, בסך הכל דברים ששמענו גם בימים האחרונים. משהו אחר, נתוני מערכת הביטחון שמתפרסמים היום מלמדים על זינוק בפשיעה היהודית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. לפי הנתונים האלה, בחציון הראשון של 2026, של השנה הזאת, היו 660 אירועי אלימות, זאת עלייה של 63%. עלייה נרשמה גם במספר ההרוגים הפלסטינים, 6 הרוגים במחצית הראשונה של השנה הזאת, לעומת 3 במחצית השנייה של השנה שעברה. היום צה"ל פרסם צו לאור המציאות המתוחה באזור, צו שתפקידו למנוע כניסה ליישוב טייבה בשומרון, כניסה של כל אדם, לרבות יהודים, מלבד תושבי המקום עצמם. הנה קומר, תושב טייבה, התייחס לכך היום.
9: הפרעות סדר מטעם המתנחלים, מערי הגבעות, שנכנסים כל עת ועת לכפר, ומביאים את הסון שלהם לרעות בטייבה, לאכול לנו את הזיתים. כשמסירים את המחסום ומוציאים את המתנחלים מהאזור, אז אני יכול לגשת לשער בנימין, לנסוע לירושלים, זהו מה קורה.
0: הנה עוד נתונים שבוודאי ירגישו בעבור חלקכם מוכרים הרבה יותר. לפני שבועיים פרסם כאן לירן חוג'אינוף כתבנו נתונים על המחסור במורים, כאשר אנחנו מתקרבים לאחד בספטמבר. היום הוא מביא נתונים על המחסור שקיים, גם קיים לצערנו, גם בסייעות לגיל הרך. בויצו חסרות 120 מטפלות מובילות, בנעמת 200, באומנה 270 מטפלות, בנאות מרגלית 220, ובסך הכל הערכות מדברות על כך שיש מחסור של לפחות 350 מטפלות שחסרות בסך הכל. צריך גם לקחת בחשבון שהנתונים מראים ש-20% מהמטפלות עוזבות במהלך השנה, כך שהמחסור הזה הולך ותופח תוך כדי שנת הלימודים עצמה, וזה משאיר בסופו של דבר כ-20,000 פעוטות מחוץ למעונות המסובסדים. וכל זה קורה למרות שהתקינה שעוסקת במספר המטפלות פר פעוט, פר ילד, היא נמוכה יחסית בישראל. היינו רוצים לראות הרבה יותר מטפלים ואנשי צוות לכל ילד. המצב הוא של תקינה נמוכה, ולמרות זאת חסרים אנשי מקצוע, כפי שאומרת מנהלת ויצו, מרסל אסולין.
10: 1-6 תינוקות, 1-9 פעוטות, 1-11 כיתות גנון. אנחנו תמיד שואפים שתהיה תקינה מוגברת, כמובן שזה דורש מההורים לשלם את הדלטה בעבור התקינה המוגברת.
11: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: הנה כמה עדכונים שנוגעים למערכת הבחירות, משהו שהיה צפוי וראינו אותו מגיע, אבל היום קרה באופן רשמי. אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, מצטרפת למפלגה של גלעד ארדן, וגם קיבלה סרטון פינג פונג.
12: חייבת לדעת משהו. היום אין דבר כזה פוליטיקאי בלי סרטון פינג פונג. וזה לא במקום הסיור שלנו בשוק.
13: מכה בפורהנד זה למען הפריפריה. מכה בבקהנד זה למען החינוך.
12: טוב, אז אם הנקודה הזאת שלך, אז מחר כולנו עולים לבית שמש. מוכנה?
13: חינוך, פריפריה. חינוך, פריפריה.
0: תשננו, חינוך, פריפריה, פינג פונג. בליכוד הודיעו היום על משוריין ראשון ברשימה, אורן דוברינסקי, איש העסקים שמוכר גם מתוכנית הטלוויזיה הקרישים, וגם הוא קיבל סרטון קבלת פנים משלו.
14: יכול להגיד לך משהו? מהלב? לא תיפגע? אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אבל אני יודע, אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
15: אתה יודע, שאתה הצעת לי לפני חודש, אמרת לי, אורן, מה דעתך להצטרף?
14: זה?
15: קודם כל, אני הרגש את זה כמו צו גיוס. אני לא בן אדם שבא מפוליטיקה. תגיד לך את האמת, גם אין לי אספירציות פוליטיות, מי יודע מה. אבל שאתה אמרת לי, אתה יכול לקחת דבר כזה, זהו, מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה. אני בא לעשות את מה שצריך.
0: משוריין ראשון, היום דחה בית המשפט את העתירה שהוגשה וביקשה לשנות את החלטת בית הדין של הליכוד ולקבל את עמדת מצביעי מרכז הליכוד, לפיה יש לאפשר גם לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצת המחוזות בבחירות המקדימות בליכוד. זו הייתה החלטה של המרכז שצריך לאפשר את הדבר הזה בניגוד למה שהיה מקובל בעבר. בית הדין הפך את ההחלטה, הייתה עתירה לבית המשפט שמשאיר את החלטת בית הדין על כנה. איתנו חברת הכנסת קטי שטרית, שלום.
16: שלום וברכה.
0: לילה טוב, מאוכזבת מההחלטה הזאת של בית המשפט?
16: לא, אני לא בלופ הזה, אז זה לא מאכזב אותי. אני כבר לפני שבועיים כמעט קיבלתי החלטה שהרעיון הוא נחמד היה להיות במחוז, אבל בסופו של דבר חזרנו לארצי, כמו שעשיתי 4 שנים, ועבדתי וחיטתי רגליי מסניף לסניף, וביקשתי את התמיכה של החברים. כך אני חושבת שאני ממשיכה. נכון, היה פסק זמן מסוים, אבל מיד הבנו שהנושא הזה ירד מהפרק, והוא ירד מהפרק.
0: גם אם אילו בית המשפט היה מקבל את העתירה?
16: גם היום אם הוא היה מקבל את העתירה, אני הייתי ממשיכה בארצי. ושהגדרתי ואמרתי זאת, בוודאי. אתה יודע,
0: אז למה הזכירו אותך בתור אחת שבעצם כל העניין הזה הוא בעבורה?
16: אני אעשה לך חידונה. אם אתה יודע מי הם חברי הכנסת שהיו אמורים להתמודד במחוזות, אתה תגיד לי קטי ואתי, נכון?
0: זה מה שפורסם.
16: כי זה המיזוגניות שקיימת במדינה לגבי נשים.
0: מי המיזוגנים שהצליחו?
16: אם כך, רק שים לב, יש ככה, יש את עפיף עבד, כמובן,
0: הוכיח את
16: העתירה.
0: נכון.
16: אושר שקלים, ניסים ויטורי, עמית הלוי, שלום דנינו, כל אלה ביקשו כל אלה ביקשו להתמודד במחוז, ושקלו זאת בכובד ראש. אבל עדיף להגיד אתיקטי, כי זה נשמע גם יותר קליל, נעים, מתחרז, אבל מאוד מצער שיש אנשים...
0: מתחרז ללא ספק. רגע, מה, יש מיזוגניה בתוך הליכוד, את אומרת לי?
16: בוודאי, גם לצערי הרב, גם זה לא חס, זה לא מדלג על אף אחד. אבל אני יכולה להגיד לך ולהוכיח לך גם שעבדנו קשה מאוד, לא פחות מכל אדם אחר שדורש ומבקש את תמיכת החברים המתפקדים. אז אני חושבת שזה ממש לא יפה, כי הקמפיין שנעשה על הראש שלנו היה קמפיין מאוד מכוער. החיסרון הוא שהרשימה הארצית מאוד צפופה, ויש גם שריונים, כך שאנחנו נלחמים ממש על המקום. תראה, תאר לעצמך, המפלגה שבה עומד, כל הזמן קראו לראש הממשלה, ואנחנו העדר, והוא הדיקטטור, וכו' וכו', אבל שים לב שבכל המפלגות האחרות שאנחנו היום, אתה יודע, שמבקשים להנהיג את המדינה הזו, כמו ישראל ביתנו, או ישר, או ביחד, שים לב, הם מחליטים מי האנשים. אם מישהו חפץ בעיקרו של אדם מסוים, אז הוא יהיה ברשימה.
0: כן.
16: לא חפץ.
0: אבל גם בליכוד צריך להגיד, היה איזה קרסום מסוים, כי יש יותר שריונים מהרגיל, וגם היו כאלה שאמרו, אולי לא פריימריז, גם זה היה.
16: היו המון דברים, כי לנו עברנו תקופה לא פשוטה, ואנחנו גם עדיין נמצאים בתקופה לא פשוטה.
0: נכון. מה דעתך על השריון הראשון?
16: האמת היא שאני לא מכירה, וואו, איזו בורות מצידי. אני לא מכירה, אבל אני מאמינה שבכובד ראש הייתה פה מחשבה, ואני מאמינה שגם אני אעמיק ואכיר אותו, ואני סומכת על ראש הממשלה, אני לא חושבת שמינויים כאלה ואחרים יעשו בנף יד, אלא בחשיבה רבה, כי ראש הממשלה באמת רוצה להביא נבחרת טובה לצד הנבחרת הוותיקה.
0: אבל אני חושב שיש משהו נכון ברושם שלך, שאולי ציפינו, ולכן גם קצת התמאמה ראש הממשלה עד שהוא מצליח להציג באמת את השריון הזה הראשון, ועוד כנראה יבואו עוד בהמשך.
16: אני לא חושבת שהוא מתמאמה.
0: אולי הוא חיפש אנשים מרשימים יותר, וסוחפים יותר, ומגנטים יותר משמעותיים של קולות.
16: קודם כל אני יודעת ואני בטוחה שהחשיבה של ראש הממשלה היא אחרת לגמרי. הוא רוצה להביא בנוסף לקיים, הוא רוצה להביא עוד דברים, עוד אנשים שמחדשים, שיחדשו גם את החשיבה הפנימית שלנו וגם יתרמו למדינה. ואני חושבת שכל אדם ואדם שיהיה משוריין יעבור סוג של, אתה יודע, מסננת, הכי מסננת שיכולה להיות.
0: אני רוצה לשאול אותך ברשותך.
16: צריך להיות ציוני וצריך להיות להאמין.
0: כן, כדאי שיתכתבות עם האידיאולוגיה של המפלגה.
16: לא, לא הבדיחה שעכשיו מסתובבת, כמו שאמרה מרב כהן מיש עתיד, זה היום ביחד, אני לא יודעת מה יהיה עוד יומיים, אבל זה שאמרה שהבאס הוא ציוני, ועכשיו אנחנו שומעים מסיגלוביץ' שטוב מאוד להכניס אנשים ציונים למפלגות הרבה... תקשיב, אני מבולבלת, אני לא יודעת איך אצלכם, אבל אני מבולבלת כבר. זה פשוט לא יאומן איך... למה הוא לא דרש את המשפט האחד והיחיד? תגנה את מה שהיה בשבעה באוקטובר, לאבאס, לגנות את החמאס.
0: דווקא נדמה לי בעניין הזה, אבאס הלך כברת דרך די משמעותית ואמר לו מעט, לא?
16: חברים יקרים, תפסיקו עם המסכות האלה, הם גם למדו. הם למדו שכדי להגיע ללבבות של האנשים, הם צריכים להתנהג בצורה מסוימת. אי אפשר, ארכיון קיים, אי אפשר למחוק את הסרטונים, אי אפשר למחוק את הנאומים, אי אפשר למחוק את האמירה.
0: אבל לאבאס הייתה אמירה בעייתית אחרי השבעה באוקטובר?
16: אני חד משמעית ציפיתי ומצפה שהוא יעלה למעלה ויגנה את מעשי החמאס. אוקיי?
0: אני חושב שהוא עשה את זה.
16: חברה במפלגה שלו לקח לה זמן רב בכלל היא לא חזרה בה, אבל היא אמרה, לא היו מקרי אונס, לא היו המקרים שקרו, וכל מיני אמירות נורא, נורא נורא מקוממות שנאמרו על ידי חברי המפלגה שלו. אני חושבת שיש עוד הרבה זמן והרבה מה לתקן לפני שאתה יכול לבוא ולהגיד שאתה מפלגה שיכולים לשבת בציונים.
0: טוב, אז בואו, רגע, אם כבר העלית את הנושא, תכננתי לשאול אותך משהו אחר, אבל אם כבר העלית את הנושא, אוקיי. מה את אומרת למי שאומר שאחרי באמת אירוע כמו השבעה באוקטובר, אירוע כל כך קשה וכל כך כואב, זה בלתי מתקבל על הדעת שיהיה מי שיציע להקים את אותה קואליציה מחדש, וברור שכל חברי הקואליציה הזאת צריכים ללכת הביתה וצריך להיות כאן משהו אחר, עוד לפני שבכלל, בלי קשר למי הם ומה הם.
16: אני חושבת שברגע שבן אדם אומר דבר כזה, אז הוא בעצם מתכוון למה שהאופוזיציה כל הזמן פמפמה, שצריך ועדת חקירה ממלכתית, שאותה ירכיב יצחק עמית, ואנחנו יודעים בדיוק לפני שהיא תתחיל...
0: לא, אגב, זה שתי אמירות שונות, זה שני דברים שונים להגיד ועדת חקירה ממלכתית ולהגיד כולם צריכים ללכת.
16: בואו, חברים יקרים, אני מסתכלת על מי שהיום רוצה להגיע, או האופוזיציה, או מי שרוצה היום להגיע ולהניג את המדינה הזו, בנט, ליברמן, היו שרי ביטחון. האחריות שלהם היא לא פחותה מהאחריות של בנימין נתניהו. הלאה, כל אותם...
0: לא פחותה?
16: לא, ממש לא פחותה. לא פחותה, תהליך כזה שהחמאס עבר...
0: אבל הוא היה ראש ממשלה כל כך הרבה שנים, בכל זאת, עדיין ראש ממשלה.
16: לא קרה ביום אחד.
0: כן, נו, נכון, אבל 15 שנים יש פה ראש ממשלה.
16: לא, יש פה ראש ממשלה, וראש הממשלה אמר, יש לנו אחריות, אבל לא את זה מחפשים. מחפשים את האשם. האשם זה בדיוק כמו שעכשיו אתה שואל אותי.
0: אבל איך בא לידי ביטוי אחריות?
16: זה דבריהם של האופוזיציה. השם לא פחות אדום אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל, והוא זה שדגל בשיטה של ההכלה והסדרה. הוא גם מספר שתיים שלו היום. אדון יורם כהן מדבר על כניסה של, על הישענות ועל מפלגות הערביות, גם אם אנחנו נביא 57 מנדטים, אנחנו יכולים להרכיב קואליציה, ברור, כדי להישען עליהם. אז אני שואלת אותך שאלה, אם אנחנו בקדנציה הקודמת, בשלטון של בנט ולפיד, לא יכולנו לשתול עצים בין דימונה לבאר שבע, כי זה הפריע לאבס, והוא ביקש מיד מבנט להעיף את חברי הכנסת שבאו בט"ו בשבט לשתול עצים, אז אתה חושב שאפשר להיכנס לעזה? או לבנון, או האם אפשר לראות על איראן כדי שלא תהיה להם פצצת אטום. הרי הדברים האלה חד משמעית יהפכו להיות עבור...
0: זה מה שמסבירים גם מפלגות האופוזיציה ששואלים אותם למה לא תשבו איתם, אבל אוקיי.
16: בנט, לפיד, אייזנקוט, יותר קרובים בעמדות שלהם לרשימה המשותפת, ולא לליכוד, וזה לי ברמה האישית...
0: כן, בנט יותר קרוב לרשימה המשותפת מלליכוד?
16: ברור, הם מעדיפים אותם, הם מעדיפים אותם, הם גם ישענו. שים לב למה שאומר יאיר גולן, שותף שלהם. קורא לחיילים שלנו רוצחי ילדים.
0: אבל יש פער אידיאולוגי בין יאיר גולן לבנט בעניין הזה למשל.
16: סליחה, זו הקואליציה שלו. תפסיקו למכור קואליציה שלא קיימת והיא דמיונית.
0: לא, שוב, אני לא מוכר כלום, אני רק שואל אותך שאלות, אבל בואי רגע נעבור, אני רוצה לשאול אותך.
16: אני לא מתכוון ברמה האישית.
0: בסדר.
16: זו הקואליציה שהם, זאת אותה קואליציה שהייתה גם בקדנציה הקודמת. זו אותה קואליציה רק יותר חמורה, כי היום הדמוקרטים, שאנחנו רואים מי חבר ומי נבחר, השם ישמור, איזה טיפוסים, על מה הם מדברים ועל מה הם אומרים כל היום. אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: מה, מי שם הכי חרה לך?
16: בוא נתחיל ביהיה פינק. יהיה פינק שעשה מבצע בחוארה, לא ראיתי אותו עושה מבצע. עכשיו בשריפה שהייתה בחוות גלעד, שאנשים איבדו את כל כולם שזו הסתה, הצתה שנעשתה, הצתה פושעת שנעשתה, על ידי אותם טרוריסטים שבאו לפגוע בחווה הזו, בילדים, אני ראיתי שם את ההרס הרב שנעשה, לא ראיתי אותו עושה שם מבצע. או ריידמן, רדמן, שאמר okay. שצריך...
0: טוב, רגע, לא נעבור עכשיו אחד-אחד שם, עם כל הכבוד למפלגת הדמוקרטים. מה דעתך, חברת הכנסת קטי שטרית, היום התפרסמו נתונים שמראים על עלייה של 63% במחצית השנה הזו, באלימות יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון.
16: מעניין מי עשה, אם תגיד לי מי עשה את המחקר הזה,
0: מערכת הביטחון.
16: מה האינטרסים שלו. מערכת הביטחון, לצערי הרב, אם זה מה שיצא מהמחקר הזה, אז אני חד משמעית אומרת שיש פה הטעיה וטעות נוראית, מפני שאני רואה כמה אבנים נשלחים. אני אגיד לך למה, כי זה הזוי. אנחנו רואים מה קורה ביהודה ושומרון, אנחנו רואים את ההתפרעות שלהם, אנחנו רואים שהם מתקרבים לתוך החוות, שהם מציקים.
0: רגע, אבל אפשר גם להתכחש לזה שיש חדשות לבקרים אירועים אלימים בכפרים פלסטינים? זה משהו שהוא במחלוקת?
16: קודם כל אנחנו נגד אלימות. אנחנו נגד אלימות. Okay. כל אלימות שתעשה לצד הזה או לצד הזה אנחנו נגד, אבל אין פה סימטריה. יש פה אנשים שחיים בבתים שלהם.
0: אז מי סימטריה? אני שואל אותך לגבי הנתון הזה. אף אחד לא טען שיש סימטריה.
16: אני אחד משמעית אומרת לך, אני נגד כל אלימות, אבל להפוך את זה לחד צדדי, כאילו יש אלימות של היהודים, לא, אני ממש, ממש חושב...
0: אבל יש אלימות של היהודים, הנה.
16: אז אני אסביר לך. מה שאני רוצה להסביר לך זה דבר שהוא מאוד מאוד פשוט. אני רוצה שתבין שראש המחלקה היהודית בשבק אמר שצריך לכלוא מתיישבים בלי שום עדויות. אז אם על זה נשען, הרי זה קמפיין הטרור היהודי.
0: של מי? של מערכת הביטחון?
16: שהוא קלע אותנו מבפנים. יש לנו ראש מחלקה יהודית שהורה לכלוא מתיישבים ללא שום עדויות בהתאם לחוות דעת שהוא עם עכברושים. זה לא מחלחל למטה? אני שואלת אותך.
0: אז מה, אז המציאו את הנתונים האלה?
16: סליחה?
0: אז המציאו את הנתונים האלה? לא, אבל הנתונים האלה מומצאים? אוקיי, מה המסקנה שלך מזה? שהנתונים האלה מומצאים?
16: אני אגיד לך, המסקנה שלי היא אחת ויחידה, שלצערי הרב, כשקמים בשבק ומקימים מחלקה יהודית, אוקיי? שהייעוד שלה זה לפוץ כל מיני כאלה שאולי בפוטנציה של... טרור יהודי, אולי גם להשתמש במילה טרור יהודי, אלה אנשים שמגנים על האדמות שלהם, על הבתים שלהם.
0: את לא, זה גם אנשים שנכנסים ומציטים מסגדים ומציטים בתים, איך את קוראת לזה? זה לא טרור.
16: אני נגד, אני
0: אבל
16: נגד.
0: אם זה היה הפוך, היית אומרת טרור מיד, נכון? בלי למצמץ.
16: בוא נשאל אותך שאלה, כמה ערבים רוצחים יהודים?
0: הפוך, סליחה, כשזה הפוך, את צודקת.
16: לא, סליחה, כמה ערבים רוצחים יהודים?
0: מה זה רלוונטי?
16: כמה יהודים? לא, זה רלוונטי.
0: אני אגיד לך למה אני חושב שזה לא רלוונטי, כי אני, שאני למדתי תנ"ך בבית הספר,
16: אומנם,
0: רגע, אומנם הממלכתי, אז אני למדתי שאנחנו, יש לנו שאיפה לפחות להיות עם סגולה, ושאצלנו טרור לא יכול להיות, אבל מסתבר שאפשר, וזה צריך לזעזע אותנו. ואת מתייחסת לזה בקלות דעת, כי את משווה פתאום אותנו לפלסטינים. אני צריך להשוות עצמי לפלסטיני? למה?
16: אני נגד אלימות בכלל, אבל אי אפשר לעשות השוואה.
0: כן, אבל את מתייחסת לזה בקלות דעת ובקריצות, ולא מוכנה לקרוא לילד בשמו.
16: לא, אני לא אקרא לזה טרור יהודי, כי אתה משווה, אתה עושה השוואה.
0: לא משווה, למה השוואה?
16: זה מה שאתה עושה, אני שואלת אותך שאלה. יש פרופורציה בין רצח יהודים על ידי ערבים לבין יהודים שרוצחים ערבים, נניח, ורוצחים, כי אני לא ראיתי רצח.
0: לא.
16: אוקיי?
0: נו, מה, אז נשב נחכה בשביל לטפל בזה, נחכה שתהיה פרופורציה, מה זה שייך לכם?
16: לא, ממש לא, אבל תפסיקו לפמפם את זה, אתם מפמפמים את זה.
0: אולי זה היה הדבר הצריך, אבל זה בני עמנו, אולי זה הדבר שצריך הכי להטריד אותנו, ולכן חייבים לפמפם את זה עד שזה ייפטר, ולא לחכות עד שתהיה אולי יום אחד חס וחלילה פרופורציה בין זה לבין מה שקורה מצד הטרור הפלסטיני.
16: אז רגע, אתה רוצה לעשות את זה כדי למנוע?
0: בוודאי.
16: רוצה למנוע את זה, נכון?
0: בוודאי.
16: אז בואו, לא נעשה את זה באופן הזה, כי זה טעות, טעות גדולה מאוד לעשות את זה.
0: אוקיי. טוב, לא ראיתי שגם מציעים אופן אחר, אבל בסדר, אנחנו כבר מעריכים מאוד מאוד.
16: זה מזיק לנו,
0: אבל זה קורה. אולי נטמון את הראש בחול ולא נדווח ולא נעסוק בזה. אולי זאת ההצעה. חברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו נצטרך לעצור כאן.
16: חבר, רגע, שנייה. אני לא אשתף פעולה עם הסימטריה הזו. אם יש פה חיילים,
0: אבל של סימטריה, נדמה לי שאמרנו את זה.
16: צריך לטפל בהם. מה השאלה? אבל אני לא אשתמש בטרמינולוגיה של טרור יהודי כלפי קולקטיב. ממש לא אמרתי לא לדווח. לדווח ועוד איך. להניש ועוד איך. אבל לא לעשות סימטריה. כי זה מפמפם וזה יוצר לנו, וזה יוצר לנו תדמית נוראית. תדמית נוראית בחול.
0: אולי המעשים האלה הם אלו שיוצרים לנו את התדמית.
16: לא המעשים, הדיווחים הסותרים והלא נכונים של הפצרית ושל הנזק הרב שנעשה לכוח 100, וזה דבר שהוא חמור, ואסור לנו להסכים לזה.
0: חברת הכנסת.
16: בעיקר גם אתם בתקשורת.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה ששוחחת איתנו תוך כדי הנסיעות מפה ולשם, בהצלחה בפריימריז לילה.
16: תודה רבה.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ,
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
11: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: מצטרף אלינו שר האנרגיה וחבר הקבינט איש הליכוד אלי כהן, שלום, מה שלומך?
13: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, ואכן אנחנו חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני
12: אז למה לא עשיתם את זה?
13: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ו שלא
12: התפנה
13: לנושא הזה.
12: יועז זנדל, ראש הבית הציוני, מילואים ניקים, שלום.
14: לא להאמין. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים. חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקת.
11: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
15: אנחנו כאן.

0: נהיה עם ענייני פלילים עכשיו. הראפר אופק הדנק מפרסם היום מיוזמתו, לפני עוד שפקע איסור הפרסום, הוא מפרסם שהוא מי שכונה הזמר המוכר ונחשד באלימות כלפי בת הזוג שלו, הדס מסורי, משפיענית רשת. הוא נעצר במוצאי שבת לאחר הוויכוח הקולני, שמיד נשמע חלקים ממנו, עם אותה בת זוג. במהלך הוויכוח הזה נשברה גם שמשת המכונית שלה.
1: מדובר בבני זוג צעירים מאוד שחברו פרידה סוערת, זה התייך דברים בזה וזה התייך דברים בזה. בסופו של דבר מה שחשוב להדגיש זה שלא הייתה תקיפה, לא היה מגע פיזי, לא היו איומים, וגם בית המשפט בסופו של דבר סבר שאין צורך במעצר של ממש ושחרר את הלקוח שלי בתנאים מקבילים.
0: זה סנגורו של אופק הדנק שהיום פרסם את שמו ואת היותו הזמר החשוד. תחקיר מעניין של התוכנית זמן אמת בערוץ מכאן, זמן אמת בשפה הערבית, עוסק בארגוני הפשיעה ובאשפה ופינוי אשפה, והקשר בין השניים. ג'לאל איוב, איש התוכנית זמן אמת, שלום.
2: שלום לך וכל המאזינים.
0: אז תראה, אנחנו זוכרים שני אירועים באמת דרמטיים, גם בעיר נצרת, שבשלב מסוים פשוט לא פינו אשפה, והזבל ככה נערם ועלה על גדותה, וגם אולי פחות זכור לאנשים, אבל היה אירוע כזה שהוא היה הראשון ביישוב ג'דיי דמכר, וזה לא במקרה. הקשר בין פשיעה לבין זבל, אשפה, הוא קשר עדוק.
2: כן, ובערבה, אני יריות על הרקע הזה, יריות על ראש המועצה. תראה, הבעיה היא שזה לא רק, זה לא נעצר פה, יש בעיה רצינית שבו בעצם, הרי יש מכרזים לפינוי פסולת, ומה שקורה שניגש קבלן אחד מאיים על השאר, ובסופו של דבר זוכה במכרז הזה, ומאלצת המועצה, את הרשות, שהוא ייקח את זה, ולא יקרו דברים מאוד רעים. עכשיו אנחנו מדברים על מחזור שהתחיל ב-8 מיליון שקל לשנה, ורק עלה ועלה, ועכשיו בחלק מהמקומות מגיע ל-11 מיליון שקל. אתה מדבר על הרבה סכומים, כלומר, כל מקום שיש בו סכומים ומכרזים, יש ארגוני פשע שמשתלטים על זה.
0: כלומר, זה השילוב בין הרווח היחסית קל, וגם נדמה לי העובדה שזה בסך כל דבר שנורא קל להקים חברה שמבצעת הפעולה הזאת. צריך להביא את העובדים, את המסעיות, כלי הרכב, אבל לא צריך כאן איזשהו ידע מיוחד.
2: לא רק זה, לפעמים גם, אפילו בשביל לחסוך את העלויות, שורפים לפעמים את הפסולת, במקום להעביר אותם כחוק לתחנות מעבר. עכשיו, זה פוגע בכל מי שנמצא בסביבה, זה לא רק ברשויות המקומיות הערביות, כי זה יפגע גם ביושבים מסביב. כלומר, הבעיה היא כבר מעבר, הרבה מעבר, אנשים אולי המזינים חושבים, אוקיי, זה החברה הערבית, לא, חברים, זה כבר מעבר לזה. זה כבר מגיע למכרזים של ממשלתיים. האיומים מגיעים לכל מקום, ולכן כבר אנחנו מדברים על רמה לאומית, אנחנו לא מדברים על עוד איזה פריפריה ערבית שנמצאת שם. זה בשופו של דבר מגיע לכולנו, וזה מהכיס שלי.
0: יש אזורים שבהם עניין של שריפת פסולת נהיה באמת מכת מדינה ויוצר מטרד להרבה מאוד אנשים, והכרנו שזה מגיע מיהודה ושומרון, מהשטחים, אבל זה קורה גם בשטחי מדינת ישראל, בשטחים שבהם המשטרה צריכה למנוע את זה.
2: בעיקר פה, ולפעמים הם מוציאים את הפסולת לשטחים. כלומר, העניין מגיע מכאן איפה שיש את הכסף. והכסף, שלא תטעו, זה מגיע ממני, ממך ומכל המאזינים, אנחנו זה שמשלמים את המיסים. עכשיו, זה לא רק זה. עכשיו, אתה שואל איך מתמודדים עם זה? למשטרה אין פתרונות, יש את המשטרה הירוקה. בדקנו בזמן אמת ומצאנו שאנחנו מדברים על כמה, 20, מדובר, אנחנו מדברים על 25 פקידים ו-19 פקחים. שלרוב זה נגמר באיזה כנסות, ולא לכנסות לארגונים עצמם. זה מחפשים איפה יש שריפת פסולת פה, שריפת פסולת שם, ומי שישאיר כל מיני גרוטאות או דברים כאלה, אבל זה באמת לא רציני. כלומר, הבדיקה שלנו העלתה שאין שום תוכנית למלחמה בתופעה הזאת. לכן אנחנו...
0: זה קשור למי? למשטרה? למשרד להגנת הסביבה?
2: לכולם בעצם, גם למשטרה וגם המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה. אבל הם פועלים, אמורים לעבוד, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה, בשילוב עם המשטרה הכחולה. הבעיה שאנחנו לא רואים שום, כלומר, אתה פשוט בהלם מהתוצאות. אנחנו, יש לנו גם מוצאנו את כל, את כל הנתונים, את המכתב ששלח ראש המועצה ג'דייד אל מקר למשרד הפנים, ודומה שכולם מתלוננים. מה, באמת, מה אפשר לצפות מראש מועצה, כמועצה, שיורים עליו? ואתה יודע, זה קשור באופן הדוק. לפעמים אומרים לך, זה המגזר הערבי שילכו, ישתפו פעולה עם המשטרה. יורים על ראש מועצה. מי אתה רוצה שישתף פעולה עם המשטרה? לפעמים אני שומע כל כך טענות, באמת סלח לי, מטומטמות. אתה חושב שמישהו ישתף עכשיו פעולה במשטרה בשביל שיירו על הבית שלו?
0: מצד שני, אתה יודע, גם אי אפשר להתעלם מזה שזה מעגל קסם, מבלי לבוא בטענות לאף אחד. יש סיפור שאני נוהג לפרסם, אני לא נוהג לספר, אתה יודע, איך שאני ראיתי, יצא לי לראות במו עיני אישה שלא מוסרת למשל מצלמות אבטחה, ואחר כך היא אומרת לי שאם אני אמסור את זה יבואו לראות בי. אז אני כמובן מבין לליבה של אותה אישה, ואני גם מבין שהדבר הזה ימנע, יכול להיות אולי פיענוך של האירוע, זה מעגל קסמים כזה.
2: נכון, ולכן אנחנו צריכים להפעיל תקנות שעת חירום, לדעתי לפחות, לטיפול בתופעות כאלה. לא רע שתהיה תקנות שעת חירום, אפילו אם אתה מכניס, למשל, אמצעים של השבת, מניח, שיהיה לתקופה מוגבלת בשביל לגמור את הסיפור הזה. אבל, תראה, האווירה הכללית בחברה הערבית מאשימה בעצם את הרשויות, ושהשוחד כבר הגיע לכל רשויות, לכל הרשויות במדינה. אני מדבר על הרשויות שאחראיות על חצת החוק, כולל שירותי הביטחון.
0: כן.
2: שזה הגיע כבר לשם, כי איכשהו יש העלמת עין מכוונת מכל מה שלא ייתכן שהארגונים האלה עושים בחוזים ממשלתיים מה שבא להם.
0: תגיד, החקירה בעיריית נצרת, שבמסגרתה גם נעצר אלי סלם ראש העיר, ונראה לפחות על פניו שעשו שם עבודה יסודית, אני לא יודע, נצטרך לבחון את זה בסוף הדרך, יכול להיות שזה מראה כאן איזשהו שינוי כיוון בכל זאת, או שאתה לא היית לוקח את זה עד כדי
2: כך? לא, עדיין לא הייתי אומר שזה שינוי כיוון, עד שכך שזה שם ועדה בעצם שמונתה אחרי שאלי סלם נעצר, אנחנו לא בדיוק יכולים לראות, הרי זה לא בעיה, זה לא בעיה רק של המועצות, אנחנו מדברים על איומים על ראשי מועצות. כלומר, זה לא של התנהלות לא תקינה.
0: נכון, כאן חושדים שהעירייה הייתה חלק, זה לא המצב תמיד.
2: כן,
0: לפעמים הרשות היא הקורבן.
2: נכון, אז שאר הרשויות שבאמת רוצים להתנהל באופן תקין, רוצים לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך, ולא מסוגלים לעשות את זה.
0: מעניין מאוד. ג'לאל איוב, עם התחקיר החשוב הזה של זמן אמת, בערוץ מכאן, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: היום רעידת אדמה בעוצמה של 7.4 דרגות פקדה את קולומביה. מניין ההרוגים הרשמי עומד כרגע על 111 בני אדם, אבל יש עוד נעדרים רבים, חלקם מתחת להריסות של בניינים שקרסו, גם מתחת למה שהיה מבנה של בית חולים וקרס, כך שהמספר הזה כנראה יעלה לדבון הלב ויעלה לו מעט. כך זה נראה, יש בעיה קשה מאוד גם בתקשורת, גם בהספקה של חשמל ומים בחלק מהאזורים. וכך זה נשמע בשידור שלנו, בכאן חדשות ברשת ב', התוכנית הייתה השעה הבינלאומית עם רן סיקורל, ובדיוק בזמן רעידת האדמה, באופן מקרי, הוא שוחח עם תושבת קולומביה, ימית איטיאל לזר חי, וכך זה נשמע.
3: אנחנו רעידת אדמה ממש כרגע, ממש ברגע זה, כן.
0: וואו, חזקה?
3: כן, נראה שכן, יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין, זה כבר לישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים.
0: רעידת אדמה וממדי האסון הזה עוד הלכו והתבררו. עוד כמה עניינים מהעולם, אבל חלקם גם נוגעים אלינו. למשל, האירוע הזה שבו לא ברור מה עלה בגורלו של היסטוריון, עיתונאי, בלוגר רוסי, ארטיום קירפיצ'ונוק, שנעלם לאחר שנחת בישראל. כאמור, לא ברור מה עלה בגורלו. הוא בן למשפחה יהודית, חי בישראל 15 שנים, גם שירת בצהל, בעל דוקטורט בהיסטוריה, למד באוניברסיטה העברית, אבל בשנים האחרונות הפך להיות מאוד מאוד ביקורתי כלפי המדיניות של ישראל. יש המכנים אותו גם אנטי-ציוני. אנחנו רגילים שיש אנשים שנעלמים ברוסיה לפעמים, אבל כאן, אחרי שנחת בישראל, לא ברור מה קרה, זה מעסיק מאוד גם את התקשורת הרוסית.
4: Кирпичонок это некий такой левый активист, антисионист, историк, который прилетел в Израиль, и, видимо, он задержан нашими спецслужбами.
0: כאן הם מתארים את פעליו של קירפיצ'ונוק. באיראן, נדבר על איראן בהקשר אחר מזה שאנחנו רגילים אליו. באיראן הוטלו 10 עונשי מוות על מי שכונתה האלמנה השחורה. זו אישה שהורשעה במעשה רצח של 12 בני אדם. כולם היו בני הזוג שלה. היא נהגה להתחתן עם אנשים מבוגרים ממנה, וכולם, ככה אתם יודעים, באופן מוזר מצאו את מותם, זמן לא רב אחר כך. האחרון שנרצח התריע, הספיק להתריע בפני בני המשפחה שלו, על החשש שלו מפני אשתו, הם לא לקחו אותו מספיק ברצינות, רק אחרי מותו דיווחו על הדברים שהוא אמר עוד בטרם נרצח, ואותה אישה אכן נעצרה, בחקירתה היא הודתה ברצח של 11 בני אדם נוספים, כאמור כולם היו בני הזוג שלה, והיום הוטלו עליה עונשי המוות באיראן.
5: A 56-year-old Iranian woman. From the looks of it, Kulthum looks like an ordinary middle-aged lady. But behind this mask is the face of a true sinister killer. Iran knows her as the Black Widow.
0: ועוד סיפור תמוע משהו שמגיע מאוסטרליה. באזור סידני זוג מטיילים מצאו מזוודה בצד הדרך. בתוך המזוודה הם חשבו שהם ראו גופת אישה. מבוהלים הם הזעיקו את כוחות המשטרה וכוחות המשטרה הגיעו למקום, ואז התברר שלא מדובר בגופת אישה, מדובר ובכן בבובת מין. כנראה אחת שנראית אנושית בצורה יוצאת דופן.
6: But we can confirm that the remains found at O'Allen Ford Road, O'Allen yesterday, are now identified as not being human. So some good news here that we don't have a suspicious death of a human on our hands.
0: זאת השוטרת האוסטרלית שמספרת על חדשות טובות, שאין רצח במקרה הזה.

0: אנחנו לענייני הספורט ביממה בסך הכל יחסית עמוסה, בעיקר בכל מה שנוגע גם לאתלטיקה, גם לשחייה, ובשחייה התחלנו ברגל ימין. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
1: שלום חן, לילה טוב. אז בהחלט רגל ימין, אפשר גם יד ימין בשחייה, בבריכת השחייה, כאשר ההישג הגדול מכל הוא כמובן של אביב ברזילאי ממכבי חיפה, שהבטיחה את מקומה בגמר ה-200 מטר גב. אנחנו מדברים על אליפות אירופה בשחייה, עם ההפילה מהמקום השמיני במקצה חצי הגמר, בתוצאה של 2:11.01. הגמר יערך מחר בשעות הערב, בהחלט הישג יפה מאוד לשחיינית החיפאית, וגם לדניס לוקטב במכבי אשדוד, ששובר היום את סי ישראל ב-200 מטר חופשי. הוא עושה את זה במסגרת הארבע כפול 200 בשליחים, הוא הסוחר ראשון, והוא עושה את זה בזמן של דקה
0: אחת. הראשון בעצם זה בגלל שהוא מזנק זינוק רגיל, אז זה יכולה לחשב גם כתוצאה אישית.
1: בדיוק, הוא עושה את זאת בזמן של דקה אחת 45 שניות ו-59 מאות השנייה. אז אביב ברזילאי ודניס לוקטב בהחלט עם הישגים מאוד יפים, ומחר אנסטסיה גורבנקו מתחילה לשחות, והיא כמובן השחיינית הכי בכירה בתולדות ישראל, אז בהחלט יש למה לצפות באליפות אירופה בשחייה. מחר היא מתחילה במקצה מזנקת ל-100 מטר חזה. נאחל הצלחה לאנסטסיה גורבנקו. ויש לנו עוד הישג מאוד יפה בספורט הישראלי הערב, באליפות אירופה באתלטיקה, שנערכת בברמינגהאם האנגלית, כאשר אדווה כהן, שרצה למרחק של 3,000 מטר מכשולים, מצליחה להפיל לגמר. גמר אליפות אירופה זה לא דבר של מה בכך באתלטיקה קלה, בטח לא עבור ספורטאים ישראלים, זה הישג די נדיר. אז אדווה כהן עוצרת את השעון לאחר 9:37.15, מעפילה ממש מהמקום האחרון. יש 8 רצות שמעפילות לגמר ממקצה חצי הגמר, בסך הכל באליפות אירופה, כמובן מיטב הרצות האירופיות, 33 רצות, אז להפיל לגמר זה בהחלט הישג מאוד יפה של אדווה כהן, והגמר שלה יערך בהמשך השבוע באליפות אירופה. ואם יש לנו זמן, כן, בוא נעבור לכדורגל. מחר הפועל באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות באצטדיון המכונה מרקנה בבלגרד, מול הכוכב האדום בלגרד, קבוצת הענק הסרבית. באר שבע מגיעה לבירה הסרבית עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון שנערך בהונגריה בשבוע שעבר, ורן קוז'וך, מאמן באר שבע, מתכונן לקראת האתגר הגדול מחר.
2: אנחנו מודעים מאוד למה שאנחנו נפגוש מחר. אני חושב שמדברים הרבה על האווירה ועל האוהדים, אבל לפני הכל אנחנו נפגוש קבוצה מצוינת, ושם הראש שלנו נמצא עוד לפני הכל.
1: כן, בנוסף היום מנור סולומון מצטרף באופן רשמי לווסטאם יונייטד מהצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה. הדבר הזה מוכרז היום באופן רשמי, הוא אפילו נותן שם רעיון ראשון לאתר של הקבוצה, והוא אומר שהוא מקווה להמשיך את דרכם המוצלחת של אייל ברקוביץ' ויוסי בן עיון. ברקוביץ' כמובן שיחק שם לפני קרוב ל-30 שנה, בן עיון יותר מ-20 שנה, אז יש מסורת ישראלית שהתחילה בווסטאם, נקווה שמנור סלומון בהחלט ימשיך את המסורת הזו כמו שצריך.
0: גם תראה, הסיטואציה של הירידת ליגה שם אחרי הרבה זמן, ומנור סלומון שמחפש איזה מקום יותר ככה להשאיר חותם ולקבוע יתד, ואולי אפילו להישאר קצת לשהות ממושכת יותר.
1: זהו, נגמרו הנדודים. יכול לעבוד. בדיוק כפי שאתה אומר, חתם ל3 שנים, ואז יש אפילו אופציה להרחיב מעבר. מנור סלומון לא היה לו בית קבוע בשנים האחרונות, עבר יותר מדי קבוצות. לא באשמתו, פשוט זו הייתה הסיטואציה שלו, סיטואציה לא מספיק טובה, אז הנה הוא מתקבע בווסטאם יונייטד, אמנם מתחיל בליגה השנייה, אבל הוא בהחלט ינסה להעלות את המועדון הגדול הזה, המועדון המפואר הזה, לפרמייר ליג. ואם אנחנו מדברים על כדורגל, אז כמובן יש את ענייני פיפה כל הזמן, כאשר היום יש הצהרה של וופה ושל קונקקף ושל ההתאחדות האסיאטית, כלומר ההתאחדויות של אירופה, אסיה, צפון ומרכז אמריקה, כאשר מכולן יוצא מכתב רשמי. יש שתי דרישות, קודם כל שוועדת חקירה, גם שם רוצים ועדה בודקת, ועדת חקירה חיצונית, תבדוק ותגיש דוח על כל מה שג'אני אינפנטינו עשה בשנה האחרונה, וכמובן ההסכם הזה שכבר נגנז להפריט את פיפה ואת הגביע העולמי. והיום ההתאחדויות האלה גם אומרות שאם ג'אני, אם הדבר הזה לא יקרה, אז אין מאיימות למעשה להשיק מונדיאל חלופי.
0: שזה איום גדול, לא יודעת כמה זה רציני, אבל זה איום.
1: כן, זה... אתה יודע, ברמת האיום זה בהחלט דבר גדול, מונדיאל חלופי לגברים, לנשים, מונדיאל מועדונים חלופי. יש מלחמת עולם שם בין ג'אני אינפנטינו.
0: זה קצת יצחיק אותי, אני חייב להגיד, בעיקר קונקף והאיגוד האסיאטי, שמדברים על שחיתות, הרי הם היו בצנטרום של השחיתות שהייתה לפני המונדיאל בקטר, זה הכל דרך ההתאחדויות האלה, אבל בסדר.
1: תשמע, זה לבחור בין שחיתות כזו לבין שחיתות אחרת.
0: לא חסרה. יואב בורוביץ', תודה רבה. לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: שתמע מחר אחרי המשחק של הפועל באר שבע, נעקוב אחריו כאן מול הכוכב האדום בלגרד. אנחנו חותמים את מהדורת כאן הלילה, מהדורה שנייה לשבוע הזה. אומרים תודה רבה לרונית גורריה שהפיקה את המשדר הזה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, להילל רוט שהיה באולפן בירושלים. תודה רבה לכם, הכי חשוב שהאזנתם. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה טובה. נשתמע כאן גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר. נהיה כאן כדי לסכם אותו, כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב'. שלום שלום.
3: אנחנו כאן.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצו יש יכולת לערוף ראשים. לטענתו הצבא האמריקני שולט במצר הורמוז. בקולומביה עלה ליותר מ-110 מספר הנספים ברעש העז. סוריה משקמת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה ואתמול ערכה תרגיל ראשון במטוסי קרב מדגם סוחוי. התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמר הנשיא האמריקני כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מיצר הורמוז. לדבריו האיראנים הם כבר 50 שנים הביריון של המזרח התיכון והם הרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר, אמר טראמפ. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר הנשיא האמריקני כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם לה וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צהל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה אתמול תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר, גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אמר לכאן חדשות, אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. רעידת האדמה בקולומביה, מניין הנספים עלה ל-111 והוא צפוי לגדול. מספר הפצועים עומד לפי שעה על כ-90. מאות מבנים, בהם כ-60 בנייני מגורים, קרסו ברעש האז. 7.4 עוצמתו. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספיירה, הכריז על מצב חירום לאומי. האלימות בחברה הערבית. בטייבה נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור.
3: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת בית.
13: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר טוב לך עקיבא נוביק.
1: בוקר טוב לך רוני קובן.
0: מה שלומך הבוקר?
1: 10 באוגוסט, השמיים מחייכים.
0: לא להתחמק במשפט. מה אמר המילה הראשונה שעולה לך בראש כשאני שואל אותך מה שלומך?
1: טוב.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה בשתי מילים?
0: כן.
1: לא טוב.
0: אני רוצה להגיד לך, יש את הרגע החמקמק הזה בטלוויזיה.
1: הכל כך ישראלי.
0: לא, הוא לא ישראלי, הוא קורא רק לאנשים שעובדים בטלוויזיה או בתקשורת. שהשידור בכאן 11 עובר מהמבזקן אלינו. ואז פתאום לשנייה אני רואה את עצמי, אוקיי?
1: אתה כצבי הנלכד בפנסי המסעית.
0: כן, משהו כזה, ואני, וכל פעם אני בשוק. מי זה האיש הזה?
1: האיש הנאה הזה?
0: לא, ממש לא, הרי בדמיוני אני נראה אחרת. ואתה יודע מה נזכרתי פתאום? ממש ברגע הזה שקרה הבוקר, לפני 10 שניות, שפעם מישהי אמרה לי כשהייתי חייל, אתה יום אחד תהיה אמנון דנקנר. ואמרתי לה, אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, והתכוונה לזה כמחמאה.
1: בטח.
0: הוא היה ב-MCO, אוקיי. אבל אמרתי, אמנון דנקנר הוא כזה גדול ומגושם פיזית. מה לי ולא? ועכשיו הסתכלתי ואמרתי, אוי ואבוי, אני רק קצת כמו אמנון דנקנר. כשהיה עיתונאי
1: מפואר,
0: מורכב, איש, עבדתי אצלו, אחד האנשים הכי חכמים ומרושעים, אבל בקטע טוב, כאילו, זאת אומרת, הוא היה איש מאוד מאוד שנון, הנקמה אצלו תמיד כשקרה, לא חשוב, אבל לא חשבתי שאני אביד בעצמי וראה דמותו.
1: כשאנשים אומרים לך ברחוב, במציאות אתה נראה יותר טוב מבטלוויזיה.
0: כן.
1: אתה מוחמא או נפגע?
0: האמת, זו שאלה מצוינת. אני אף פעם לא יודע בדיוק מה לעשות עם זה. מה עדיף, כאילו?
1: זאת השאלה.
0: עדיף בטלוויזיה אתה נראה יותר טוב?
1: כי אנשים מכירים את רוני של הטלוויזיה.
0: כן.
1: אם הם אומרים שרוני של המציאות יותר חתיך, אז הם מכירים רוני פחות גרסה משולחת.
0: כן.
1: שאלה טובה.
0: הרבה פעמים אומרים לי, אתה יותר גבוה. כאילו, אתה יותר גבוה.
1: אתה גבוה, נגיד למאזינים לא יודעים. רוני גבר גבוה, לתלפיות.
0: איזה חמוד אתה, הרגשת שהביטחון העצמי שלי קצת בקנטים.
1: איזה בקנטים, אני רואה את האור בעיניך, רוני.
0: איזה אור?
1: אני רואה שאתה כבר, הראש שלך לא כאן, הראש שלך אי שם ב...
0: לא, אל תגיד.
1: לא להגיד,
0: הראש שלי זה נכון, עוד שבוע אנחנו נוסעים לאיזושהי מדינה שהמון ישראלים נוסעים
1: לא אליה. לא נמסור את המיקום בקיץ. המדויק על מנת שהאויבים שלך לא
0: וזה,
1: ידעו.
0: וזה, אני רוצה להעלות תהייה בפניך.
1: כן.
0: כל התהליך הזה של בחירת המלון, בסדר? באתר הזה עם הכחול.
1: אתר כלשהו.
0: שכולם
1: לא שילמו לנו, פה. אז לא נגיד...
0: כן. למה זה גורם לי לכזאת כפייתיות? מהרגע שאני צריך, הוטלה עליי המשימה לבחור מלון, אני לא יכול להפסיק... לזכור את כל המלונות, להשוות ביניהם, לכתוב לעצמי מה בעצם שלושת הקריטריונים שלפיהם אני בוחר את המלון בחופשה הספציפית הזאת, בקיץ הזה. אני לא יכול. ואז המחירים, האם הם השתנו, האם זה ירד בשקל לפה, אני מקליק כל הזמן. אפילו כשאני קם בפעם היחידה שאני קם כל לילה לפיפי, אני לא יכול שלא להיכנס לאתר ולראות האם המחירים יורדים בלילה? ואני לא מסוגל לבחור, ואני נהנה גם, יש את הפונקציה הזאת שאתה יכול לבטל עד תאריך מסוים, ואז אני מחכה.
1: אתה
0: אני
1: חי
0: מחכה,
1: אחרת.
0: אני מחכה עד 20, עד דקה וחצי לפני רגע הביטול, בודק האם המחיר יותר זול, ואז אני מבטל ומזמין מחדש, וניצחתי את המערכת. זהו.
1: אני שומע הרבה חדווה והרבה כאב.
0: מה זה חדווה? זו משמעות חיי, כאילו, להזמין מלון. איך זה אצלך?
1: זה באמת מעסיק. דרוקמן, אנחנו יכולים לדבר היום או מחר עם מומחים לנושא, משוגעים לדבר.
0: אני לא יודע מה אני רוצה קודם. מישהו שישפר את הזמנת המלונות שלי? מישהו שיסביר איך עובד הסיסטם של האתר הזה? או פסיכולוג או פסיכולוגית שיסבירו לי למה הדבר הזה נותן משמעות ושמחה לחיי יותר מכל דבר אחר? תגיד לי עכשיו, הציעו לך עבודה... בתחנת רדיו מתחרה משלמת פי 4. עזוב אותך,
1: מה פתאום, אני קובנוביק עד המוות.
0: תן לי לבחור רק את המלונות שלי באתר הזה, הכחול.
1: תראה, לפני שנתחיל בחדשות, כי באמת מדינות ערב מתפרות פה, אבל אני אגיד רק, לדעתי זה יושב על נקודת הפרייריות. הדבר שהכי מפחיד ישראלים זה לצאת פריירים, לכן אנחנו מצביעים כמו שאנחנו מצביעים, ולכן אנחנו אובססיביים לצרכנות. שאול אמסטרדמסקי, ואתמול אחלה פרק של מתחת לבלטות. לכו תראו, תשבו עם הילדים שלכם, תראו את זה.
0: על מה, על מה, על מה.
1: כמה אנחנו פריירים מול הבנקים. הוא מכנס שם אולם מלא באנשים, והם מקריאים לו כמה עמלות הם שילמו לבנקים. הוא לוקח אנשים באיזה רכב, ומלמד אותם להתמקח עם הבנק. אנחנו לא יכולים להיות פריירים. והמלון שלך, רוני, אתה מרגיש פרייר.
0: אבל זה נורא, כי יש את אותו מלון ב-40 אתרים שונים, בכל אחד המחיר קצת אחר, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: ואמר פעם איתמר דרוקמן, הישראלים באוגוסט הם או במלון, או מחפשים מלון, או חולמים על מלון.
0: אגב, יש לי עצה לאלה עם הבנקים, אתה יודע מה התחלתי לעשות? יש את הפלא הגדול שנקרא הצ'אט. אני כל דבר במסע ומתן עכשיו עם בנקים, מבקש מהצ'אט למקסם, ההוראה שאני נותן לו תהיה אדיב, אבל תשיג לי הכי הרבה שאתה יכול.
1: תהיה מתוחכם במסע ומתן.
0: כן, אני אומר לצ'אט, כי אני לא מבין כלום.
1: מה שמחבר אותי לסיפור הראשון על סדר יומנו.
0: כן.
1: נכלוליות בעת מסע ומתן.
0: אה, מעולה, איזה חיבור, אוקיי.
1: הפרת אמונים.
0: אוקיי.
1: רואי קייס, שלום.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
1: מה הם זוממים?
0: רואי קייס, הכוכב של הבוקר הזה. כן.
2: לא כוכב, שאף אחד לא כוכב. הסיפור הוא כזה, כמו שאנחנו פרסמנו הבוקר ב... קארה של בית, למעשה מסגרת שיח בין שתי מדינות באזור. מדינה אחת אומרת למשניה בסיטואציה מסוימת ללכת להסכם עם ישראל, כאשר בהמשך אפשר להפר אותו, ובמקביל להתכונן לאימות היותר גדול איתה.
1: כלומר, לבשל 7 באוקטובר חדש, אבל בדרך לשם לחתום איתנו על הסכם שלום?
2: תראה, אני מזכיר לך, קיבה ורוני, אני מזכיר לכם שבסופו של דבר גם מנהיג חמאס המחוסאי סינואר הלך על טקטיקה די דומה, כלומר על לפחות האיתותים שהוא מעוניין באיזשהו הסכם, הסדרה, גם אם לא שלום, אם תרצו שקט בעבור שקט, בזמן שהוא מתכנן כבר את מתקפת 7 באוקטובר. תראו, אני יודע הרבה אנשים שואלים מהמדינות, יש הרבה אנשים שאומרים זה נשמע כמו חידת טריוויה. בסופו של דבר אנחנו כפופים לצנזורה, יש מגבלות חמורות של הצנזורה על הידיעה הזאת, ועל כל פנים...
0: לא, אבל זה קל לנחש, לא? רוצה שנשחק את משחק הניחושים?
2: אני לא, אתם תעשו את זה אחרי שאני...
0: אסור שאני ועקיבא נשחק ורואי ישתוק?
2: לא, אתם תשחקו, אתם תשחקו.
0: יאללה, רואי, חכה רגע, תהיה אתה בשקט, בסדר? עקיבא, בוא נזרוק מדינות, בסדר? מדינות, הרי זה קל. איזה מדינות אנחנו כאילו עומדים לחתום הסכם שלום איתם? זה או לבנון או סוריה, לא?
1: אני, אתה שואל אותי?
0: אינדונזיה. היה גם את סודן פעם.
1: יוון.
0: אוקיי, לא, יוון, עזוב, זו בדיחה. אז בעצם השאלה מי יעץ לסוריה, לבנון או אינדונזיה לעשות איתנו שלום ואז להתכונן למלחמה. זו המשוואה הקשה בשאלה הזאת. אוקיי. בחזרה אליך, אתה לא צריך להגיד.
1: אני כמו קייס, דיגנו, מכבד את הצנזורה הישראלית.
2: על כל פנים, אני רק חשוב לי להגיד את הדבר הבא. כמובן שאם היה אפשר, היה מוטב שמה שנקרא יתפרסמו את הפרטים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שמבחינת המידע והחשיבות שלו מבחינת ציבורית, זאת ההחלטה גם לפרסם את זה במתכונת הזאת, ואני חושב שבסופו של יום, שתגיע אולי סיטואציה בהמשך, עם מדינות מסוימות באזור, שתיווצר קונסטלציה להסכמים, נורמליזציה, אז חשוב שהמידע הזה יהיה מה שנקרא מאחור.
0: אני, כששמעתי אותך הבוקר מדווח בתוכניות השונות על הגילוי הזה, על הסקופ הזה, שאלתי את עצמי, אני לא יודע אם תוכל לענות, מאיפה הוא השיג את זה? זאת אומרת, האם השגת את זה? רגע, תן לי להשלים את השאלה. מגורם ביטחוני כלשהו, או שמישהו באחת המדינות השכנות לנו, שדואג לביטחוננו, הרים טלפון ואמר לך, קייס, תיזהרו.
2: איך אומרים? אני מתקשה לענות על זה, מה שנקרא.
1: שאלות מצוינות אתה שואל, רוני. אני חייב להחמיא לשאלה. השאלה, לילה ולילה. התשובה...
0: אני גם עושה לי טוב, נכון שאני המצאתי את זה, אבל כאילו, אני שאלת השאלה, עושה לי טוב לחשוב שאולי מישהו במדינות השכנות כן דואג לנו. אני כרגע לחוד בתוך עולמי הפנימי.
2: ורק נגיד, בסוף, אני גם אמרתי את זה גם הבוקר, בדיווחים השונים, בסוף, בסוף, גם צריך לתקוע את הדבר הבא, באותה נשימה, ואני אומר את זה, עוד חודש נציין 6 שנים להסכמי אברהם, הסכמים שלפחות בחלקם מודלים מוצלחים, מהחלוצה איחוד האמירויות, אחרי עם חידוש היחסים עם מרוקו, עם סודן, קצת נתקע, אבל על כל פנים, זה גם צריך גם להגיד את, המילה, את האמירה הזאת גם בבוקר הזה.
0: אוקיי, אנחנו מצרפים עכשיו את אייל ציר כהן, ראש אגף תבל במוסד, ומי ששימש כראש המסע ומתן שחרור חטופים. שלום אייל.
3: היי, בוקר טוב. עקיבא,
1: סליחה, קובן. הופתעת מהפרסום הזה?
0: עקיבא ונוריק.
3: כן. אם הופתעתי ממה, מהידיעה שרואי?
1: כן.
3: לא, לא הופתעתי. אני לא הופתעתי כי אני חושב שחלק מהתפיסה הביטחונית של מדינת ישראל היא כזאת שכל מי שבא ומושיט לנו יד, מצד אחד קשה לנו תמיד לדעת מה הכוונות המסתרות שלו, ודבר נוסף, חשוב יותר זה שאחת מהתפיסה, נקרא לזה הוויג'ילנטית, הזהירה שלנו בעניין הזה, נובעת מלקחים שהפקנו עוד לפני האביב הערבי, זה שגם אם אתה עושה שלום עם מישהו והכוונות שלו כנות ואמיתיות, כמו אחמד שר או ג'וזף עאון, נוואר סלאם שהוא הנשיא, בסוף מה שקורה ומי הריבון במדינה הזאת לאורך זמן, זה משהו שהוא שברירי. ולכן כל הסכם חייב להיות בר קיימא, ולקחת בחשבון שהמציאות הפוליטית הפנימית היא שברירית, אם וללא קשר לידיעה של רועי, שאומרת, תקשיב, לא תמיד הכוונות הן כוונות כנות ואמיתיות.
0: השאלה גם למי יש אינטרס בפרסום הזה. אתם יודעים, אני, ביותי פרנואיד, כל שעתיים הרי מדינה אחרת זוממת עלינו, יש עכשיו את ברית ההגנה, היחסים עם מצרים בשפל, זאת אומרת, יש מדינה שלא זוממת עלינו באזור? אפשר לשאול ממי אנחנו הכי פחות צריכים לפחד?
3: שהכי פחות אנחנו צריכים לפחד. אתה מדבר על השכנים שלנו,
0: נכון? כן, נגיד, למשל. לא, אני מחפש איזה משהו שירגיע אותי, כי אתה יודע, עם טורקיה, פקיסטן, סוריה, לבנון, מצרים וירדן ואיראן פותחים עלינו, אז זה נראה מלחיץ.
3: אני לא יודע אם בדיוק אני, אם הרקע שלי זה הדמות לבוא ולהרגיע אותך.
0: זה אתה, זה אתה. כרגע זה אתה.
1: הוא הקדיש את חייו לדברים מלחיצים.
3: אז אם אני חייב, אז תראה, אז אני חושב שמצבנו עם ירדן יחסית טוב מאוד לאורך השנים. אני חושב שזה שלום יחסית חם, לפחות גם עם בית המלוכה וגם עם גופי הביטחון, ואני חושב שגם עם מצרים. לאורך השנים יש יציבות, אני אומר, זה לא שלום חם, אבל יש יציבות, וזה דבר טוב. והסכמי אברהם שדיברתם עליהם, צריך לבוא ולהגיד, שמהשני לאוקטובר, אני חושב שקו התעופה היחידי שנשאר פעיל, ולא עצר כמעט, כמעט, כמעט, אלא אולי לאיזשהו פרק זמן קצר בשיא הטילי, זה הקו בינינו לבין דובאי ואבו דאבי, וזה בפירוש סימן לעמידות. של מערכת היחסים, שבזמן שיונייטד איירליינס כבר הפסיקו מזמן לטוס לישראל, אז הטיסות לאתרי הנופש בדובאי היו עדיין פעימים.
1: תגיד, אייל ציר כהן, בעצם מדברים פה על הונאה ענקית, יצירת גבול שלום מדומה, ואז התהפכות עלינו בסגנון 7 באוקטובר. זה לא קצת פשוט מכדי להיות אמיתי? כלומר, זאת מזימה, אתה יודע, גם כשסעדת נחת בארץ לא ידעו עד רגע הנחיתה אם זה תרגיל.
3: אבל, תראה, אני חושב, עקיבא, שזה לא איזשהו מרשם כזה של, נקרא לזה כמו לפוטוגה, זה תהליך בסופו של דבר, שנובע מתהליכים שהולכים לאורך זמן, שבהם למשל יש איזה סוג של הפרות איטיות, של הסכמים מסוימים, התבססות של כוחות, בחזות מסוימת. זה תהליכים שמה שנקרא שגדלים עליך, ופתאום אתה מתעורר ב-2023, ויש לך אוהל של חיזבאללה על הגדר. השאלה אם ניתן בסופו של דבר לשכפל לאורך שנים דפוסים כאלה, שאנחנו מה שנקרא מתרגלים אליהם, ומרגישים איתם נינוחים. אני לא חושב שזה מתקפה בסגנון השביעי באוקטובר, אלא זה יותר העניין שייצר בהמשך איזשהו עימות, איזשהו תהליך של הסלמה. שבסוף יכול להוביל
1: לעימות
3: כזה.
1: כן, כי גם גבולות שלום אנחנו לא יכולים כיום להפקיר, בטח במצב של פוסט 7 באוקטובר, אף צהל שומר גם על גבולות שלום. ולכן, אני תוהה מה הסכנה הגדולה במצב כזה, מה האיום הגדול. הרי זה לא, נניח, לא יודע.
3: אני אגיד לך מה האיום הגדול. האיום הגדול הרבה פעמים נובע מהעובדה שאתה הרבה פעמים מסתכל על האינטרס של שמירה על רצועת ביטחון כאינטרס של הריבון בצד השני של הגבול. ואתה צריך את האכיפה שלו, אתה צריך את השמירה על הגבול שלו, אתה צריך את הנוכחות שלו, כמו שאנחנו צריכים נוכחות מצרית בצפון סיני, כמו שאנחנו היום מדברים על נוכחות ומשילות של צבא לבנון ברצועת הביטחון כדי לנקות, לכאורה, את הגורמים הפנימיים הסוררים. אז בסוף זה נובע מאיזשהו צורך רציונלי, שבסוף יכול, בנסיבות מסוימות, להתהפך עליך.
1: אתה מבין מה האינטרס בפרסום דבר כזה? שלנו, בכלל להתיר לפרסום כזה דבר?
3: לא, אני לא, אבל יש סבירות לא קטנה שמדינות שנמצאות באזור ידליפו דבר כזה, ויכול להיות ש... תראה, צריך לבוא ולהגיד, הרבה פעמים כשהייתי יושב ומדבר עם המדינות הסוניות במזרח התיכון, אז הם אומרים, תשמע, האיראנים לא ניצחו אותנו, אנחנו פשוט הפסדנו להם, אנחנו אף פעם לא מאוחדים, אנחנו תמיד מפוצלים, אנחנו תמיד מרחלים, אנחנו תמיד מלשינים אחד על השני. אז לפעמים זה נגדנו, ולפעמים זה עוזר לנו, העניין הזה. אני מניח שבתוך המדינות האלה, הסוניות, יש מחלוקות, ויכול להיות שזה גם הגיע לנו דרך ידיעה כזאת או אחרת, בין בערוץ רשמי או בערוץ, נקרא לזה אפילו, מה שנקרא, זה הולבן דרך התקשורת, אבל זה ידיעה יפה שרואי.
1: ידיעה בהחלט יפה, אבל אני שומע בין דבריך, כבחיר המוסד לשעבר, לעולם לא נוכל לסמוך על אף אחד.
3: אני חושב ש... הרי זה, לא צריך להגיד שלא לסמוך.
0: אל תגיד את זה, אלוהים אדירים.
3: אני אומר, don't trust and always check out, check everything. And double check. אנחנו תמיד חיים במציאות הזאת שבה אנחנו לא יכולים להתמסר בצורה מלאה ולתת אמון בסביבה שבה אנחנו גרים. אגב, גם התקופה האחרונה, השנים האחרונות מעידות, שגם על בעלי הברית שלנו, גם אם יש לנו ערכים משותפים, יש לנו מחלוקות קשות. ואם יש משהו טרגי בתקופה הזאת של מדינת ישראל, זה שדווקא כשאנחנו חולקים על בעלי הברית הכי חזקים שלנו, אנחנו מחדשים את ממד ההרתעה שלנו. כי דווקא אז העצמאות שלנו והבחירה העצמאית שלנו והכוח העמידה שלנו, באופן שבו אנחנו נתפסים על ידי האויבים שלנו, זוכה לנקודות זכות.
0: זהו, רגע, על זה אני רוצה בדיוק לשאול אותך, וגם להמשיך את עקיבא. הרי מאז השבעה באוקטובר, כבר שנתיים וחצי, כל רגע קורה פה משהו אחר, חסר תקדים, היסטורי, בנקודה הזאת בזמן, אחרי נגיד שהדבר הגדול האחרון, חסר התקדים היה האימות עם איראן, והתוצאות הלא וואו שלו. כוח ההרתעה שישראל, כשהמדינות השכנות מסתכלות עלינו, מה הן אומרות? מה למדנו על ישראל בשנתיים וחצי האחרונות? כלומר, מה הן למדו? שישראל היא מה? שבעצם היא חלשה יותר מה שחשבנו, חזקה יותר?
3: אני לא חושב. אני חושב שאנחנו לא יכולים להסתכל על האירוע הזה כסנפשוט של של אוגוסט 2026. אנחנו צריכים להסתכל על זה כתקופה שבה באמצעות הכוח הצבאי הישראלי וכושר העמידה הישראלי אנחנו הפכנו את המזרח התיכון בצורה מאוד משמעותית במגוון של חזיתות, ובכל החזיתות, גם אם לא השגנו את כל מה שרצינו, לא יכלו לנו. לבנון לא יכלה לנו, סוריה לא יכלה לנו בדבר הזה. כמובן שבאיראן עשינו דברים שבעבר היו נתפסים שבחיים זה דבר כזה לא יקרה. איראן נתפסה כאחת שאי אפשר לגעת בה, שאי אפשר לאיים עליה, שאי אפשר לפגוע בה. עשינו שם דברים יוצאים מן הכלל. זה... שעדיין הם יכולים לראות טילים ויש להם יכולות אסימטריות, זה לא משנה את העובדה שמטוסים חגו מעל טהרן, כמו בעזה. זה אי אפשר להגיד. זה דבר שלאיראנים יהיה קשה למחוק. בטח לבטח אחרי שאהבה קשקה. מדינת ישראל נתפסת כמעצמה צבאית אזורית, כבעלת ברית מאוד משמעותית של ארצות הברית, וכן, יש לה מחלוקות, וצריך לבוא ולהגיד שהסכמי אברהם, והשיתופי פעולה שלה עם מדינות בחצי ערב נשמרו. בסוף את זה אי אפשר למחוק. זה נכון שלא הוצאנו את כל החומר המועשר, זה נכון שלא קיבלנו את מה שרצינו, אבל חלק מזה גם נזכר לחובתה של ארצות הברית והחולשה שלה. זה לא הכל עלינו.
0: אוקיי, וואו, תקשיב, שאלת את עצמך לפני 10 דקות אם אתה יכול להיות מרגיע? התשובה היא ביג טיים כן. אתה מקבל גם באופן פרטי ב-300 לשעה?
1: 300?
0: 500?
3: לא, אני...
0: אתה יודע כמה ישראלים היו מחליפים... אתה יודע כמה ישראלים היו מחליפים את הפסיכולוג שלהם בבן אדם, בביטחוניסט שיכול להרגיע אותם על בסיס שבועי?
3: זה נכון, אבל אני אקח את זה כמחמאה, כי אף פעם לא אמרו לי שאני אפילו מתקרב למקצוע הזה,
1: להפך. תחשוב על זה. זה ראש אגף במוסד, הוא מקבל במזוודות בפינות חשוכות, נראה לך...
0: כן. לא, בוא נגיד ככה, היינו מאוד, חיוונו אותו למקומות מאוד מסוימים.
1: לא, אנחנו לא...
0: לא שאלנו אותו, תהיה לרגע המבהיל והמטרי הלאומי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אבל את זה לא נעשה היום.
3: אני מתאים את עצמי,
0: כן, אתה מתאים למראיין בדיוק.
1: אייל ציר כהן.
0: תודה, אייל.
1: שקף תבל במוסד השעבר, תודה.
0: יהיה אמייז.
1: אמייז.
0: אהבתי, אמייז.
1: מה קרה לי? יהיה יוצא דופן, יהיה חסר תקדים,
0: מעולה,
1: יהיה מעל לכל ביקורת. מה זה אמייז, באמת?
0: אמייז.
1: רות אלמגור המון...
0: עזוב את רות, אני זוכר, נעמי שמר, ידיד, טוב, אני לא אספר פה על כל...
1: אתה הייתם מיודדים?
0: טוב, אתה רואה? הנה, ככה אני אוהב אותך. כל פעם כל כך כאב לה שמשתמשים באנגלית ולא בעברית. הצחקת אותי. וחיכיתי לזה, רבתי לך לבולה. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
4: שלום לכם.
0: מקום שני, מקום שני, ברכות.
4: תודה רבה, תודה, מרגש.
0: אפשר לבקש משהו?
4: בטח.
0: אנחנו נעשה שאלות ארוכות, תשובות קצרות?
4: שאלות... בסדר, ננסה.
0: זה ז'אנר חדש.
4: אתה כבר מכיר אותי, אתה כבר יודע שהתשובות שלי ארוכות, בסדר.
0: לא, לא, תשובות קצרות, כי יש לנו טון השאלות, בסדר?
4: אוקיי.
0: טוב, נתחיל מסקר כאן 11 מאמש. שוב אנחנו רואים בגוש שמתנגד לנתניהו, כל המפלגות הקטנות, גלעד ארדן, יועז הנדל, נמצאות סביב אחוז החסימה, שוטות לכם את המנדטים. היינו בסרט הזה בפעם הקודמת. אתם בדרך לעשות את אותה טעות כגוש?
4: קודם כל, חלקן מפלגות פרוקסי, מתואמות נתניהו, מכמו מפלגת ארדן יולי אדלשטיין, חלקן אומרות שהן לא בגוש שלנו, כמו גנץ, אני לא מתייחסת לכולם כחלק מהגוש.
0: ארדן, וזה... ארדן מתואם עם נתניהו?
4: אני משוכנעת.
0: סדב תרחיבי.
4: בן אדם שהדבר הראשון שהוא אומר, לפני שהוא מכריז על הקמת המפלגה הפיקטיבית שלו, כי זה אירוע לא קיים, האיש לא, באמת, זה אירוע שהתקשורת מנשימה, כולל אתכם עכשיו, אבל בכל זאת נענה על זה. בן אדם שהדבר ראשון שהוא אומר זה שהוא לא יישב עם הדמוקרטים, הוא פרוקסי של נתניהו. אם הוא לא רוצה לשבת עם המפלגה שהכי נלחמה נגד הפיכה משטרית, הכי עמדה לצד החזרת החטופים והחטופות, והכי נמצאת שם עבור התיקון, אז זה אומר דרשני. אז אני רוצה לומר לארדן, גם אצלך, גם אצלכם בשידור, שאני מתחייבת לא לשבת עם מי שלא עובר אחוז חסימה. מתחייבת אני אצלך בשידור.
0: הבנתי. אבל לא ענית לי על השאלה.
4: אז אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים להבין...
0: כי נתניהו, ראינו, אשף בגיבוש הגוש, בשמירה על כל כל.
4: הוא גם אשף בלחבל הגוש השני.
0: אז בין, מה, בסדר. אני שואל אותך על לזכות בחירות.
4: בדיוק, זאת השאלה. זה בן אדם שהבין שיש לנו ממשלה גם בלי רע"מ. שוב, אני כאן אומרת, אני בעד לשבת עם רע"מ בממשלה הבאה. אז הוא עבר לדמוקרטים, הוא עובר לדלגיטימציה, במקביל הוא דואג שיש לו מפלגות לוויין שאומרות לא מתחייבים לזה, לא מתחייבים לזה, שמבחינתם הדבר המאחד לעשות זה לשבת עם מפלגות קואליציית השבעה באוקטובר, מפלגות שחתרו להשתמטות ממוסדת.
0: אז איך תנצחו את זה? שוב עושה לכם תרגיל.
4: אז אנחנו, לא, להפך, אז אני אתראיין אצלך ואומר אמת. יש מי שיגידו שהאמת שלי בוטה מדי, יש מי שיגידו שהבהירות הפוליטית שלי היא קיצוניות, ואני אומרת לך, אנחנו ננצח את זה, כי טוב שיש דמוקרטים, להיות מצפן לממשלה הבאה, כדי לא להתבלבל, לא להתקרנף.
0: לא הבנתי, אבל איך תנצחו את זה כגוש? את לא עונה לי על השאלה. אז ויתה דמוקרטים.
4: הם לא יעברו אחוז חסימה, ונדאג שאנשים שרוצים החלפת...
0: הם לא יעברו אחוז חסימה, ואז הם ישתו לכם את הקולות. זה מה שמראה הסקר מאתמול.
4: אני אדאג, במקביל להכל, אני אדאג שאנשים שרוצים שינוי, לא יצביעו למפלגות הפרוקסי האלה. תמיד נאמר מהם, גם אם אתם תמשיכו להנשים את הקריירות הגמורות של האנשים האלה, כן? שאין שום סיבה להנשים אירוע לא קיים.
1: יש
4: סיבה, ממש עניין של אסטרטגיה. זה ממש עניין של אסטרטגים. תראה, מה נעשות? הם לא עוברים אחוז חסימה, והם מקבלים יותר במה ממפלגה שיש לה 11 מנדטים בסקרים. זה אומר משהו.
1: עד סגירת הרשימות, אין משמעות למי עובר בסקרים ומי לא, משום שזה חלק ממסע ומתן. אבל יש דבר שהוא כבר עכשיו קורה.
4: כן.
1: וזה חברך לגוש, אביגדור ליברמן אומר, יאיר גולן עובד במטה ההסברה של הליכוד. אמירות של חברי הדמוקרטים שמחדדים את עמדותיהם שמאלה, משכנעות את המתלבטים, שהם בעצם הציבור הכי חשוב בבחירות האלה, לא להצביע לגוש. ואז זה לא, לא אני אומר, זה ליברמן אומר בקולו, ועוד ראשי מפלגות בגוש אומרים לו בקולה.
0: מה את עונה לליברמן?
4: קודם כל, ליברמן הוא שותף שלנו לממשלה הבאה, ואני ענה תשובה ברורה, ואני שומרת על כבודם של שותפינו, שלא כמו מפלגות פרוקסי, כמו שאמרתי. דבר ראשון, גם לנו יש עגלה מלאה בערכים. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שרגילים שהשמאל צריך לצניע את מרכולתו, את הרחב הליברלי, מתפיסתו החברתית, את הכל אנחנו צריכים, אני לא מתכוונת שנצניע את זה יותר, ואני גם לא אתנצל על זה, שגם לי יש ערכים, כי כשאימאמנו והתקרנפנו והורדנו ראש, ראינו לאן הגענו. אז אם כבר בכבוד. דבר שני, אני כן רוצה לומר רגע, ליברמן, שותף שלנו, אני מצפה שכל חברי מפלגתו יהיו בעד ועדת חקירה ממלכתית, כן? כולל כאלה שהוא הוסיף עכשיו מהליכוד.
1: מה?
4: אני מצפה שנזכור... נכון? לא. אני מצפה שנזכור... רגע, אני מקווה שנזכור כולנו מה הדברים המשותפים שאנחנו מסכימים עליהם, ויש לא מעט. שיקום הצפון והדרום, ועדת חקירה ממלכתית,
1: נעמה
4: גיוס
1: לזימי.
4: שווה לכולם,
1: אנחנו
4: מן
1: עסקים,
4: מגור שחיתות,
1: אנחנו יודעים על מה אתם
4: דברים
1: מסכימים,
4: מספיק
1: אבל...
4: חשובים שכדאי שכולנו נאשר איתם קו ונזכור עבור מה אנחנו פה.
1: רק, כן. רק בשבוע שעבר אמרת למשה רדמן, חברך למפלגה, אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך, בישיבת סיעה. כלומר, אחרי שהוא אמר תנחומים למשפחות, אחרי התקרית בכפר
4: תל בשום דבר. זה לא היה ככה, זאת הייתה שיחה שלמה. כך צוטטתי, אבל אתה יודע, בסוף הייתה שיחה שלמה, וניתחנו רגע הכל, זה לא נאמר כלפי משה, זה נאמר בתוך שיחה על התנהלות. ישבנו כל המועמדים, כן, כ-30 ומשהו מועמדים מתוך ה-50, שיחה שלצערי אגב הוקלטה, ולצערי עוד יותר, עברה דווקא להעמיד סגל. אז יש לי הרבה ביקורת גם על זה.
1: אז רגע, זה ידעו מן המחר. אז בי עמיד סגל...
4: תן לי רגע לומר.
1: אז את מודה שזה נאמר. את אומרת, השיחה אפילו הוקלטה, היא תמללה.
4: אני, זה לא... ההקשר של איך זה נאמר והכל הוא יצא, אבל זה לא עניין. אני אומרת רגע משהו אחר. אני, עם האנשים שלנו, מדבר חופשי, אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה שיש בה עריצות, לא איש אחד מכתיב. אנחנו מפלגה שמדברים בה. אני קיבלתי קרוב ל-90 אלף קולות בפריימריז. אנחנו אנשים מדברים, חושבים עם עמדות. זה לא דבר לא לגיטימי.
1: למה התכוונת שתרדו לחד ספרתי? עם מה יימשך?
4: אני חושבת שצריך להתנהל בקמפיין באופן... זה לא דבר לא לגיטימי.
1: למה התכוונת שתרדו לחד ספרתי? עם מה יימשך?

0: בת, החדר שלך יהיה יציב בתוך ספינה, אומר ליברמן, כל מטרתנו בבחירות האלה היא להביא את החמישה עד עשרה מנדטים שמוחזבים מהליכוד. ליכודניקים כאלה, שומעים את משה רדמן אומר...
1: תשמע, לא יודעת איך לספר לך, עקיבא. אבל אני מסתובבת הרבה בפריפריה. בדיוק אני יצאתי פה לרעיון במפגש עם מטה הפריפריות שלנו. שבוע שעבר באופקים חוג בית מלא. לפני שבועיים בבאר שבע ובדימונה.
0: גם אני פוגש מאוחזרי ליכוד. הם לא אוהבים אמירות של הדמוקרטיה.
1: רגע, רגע. אני אומרת לך שיש הרבה יותר מתלבטים שנעים בין כל מיני מפלגות ממה שאני, ומי שחושב שהסוציולוגיה הישראלית היא כל כך כמו שהיא הייתה לפני כן, לא היה כאן בשנים האחרונות. עברנו כל כך הרבה, שהרבה דברים משנים אותנו. שאף אחד לא יגיד לי איך להביא מתלבטים, איך להרחיק מתלבטים, איך הכל. בינתיים, אנחנו אחת המפלגות היציבות ביותר, ואני מזכירה לך שרק בשבוע שעבר אני עצרתי כחצי מיליארד שח שכספים להשתמטות קואליציונים, שוחד פוליטי על מלא.
0: אבל זאת הטענה, נעמה לזימי, שאתם יציבים על חשבון הגוש.
1: אני לא יודעת על חשבון הגוש, זו טענה מוכחת.
0: ליברמן אומר, יאיר גולן עובד במטה ההסברה של הליכוד, כלומר, הליכוד חולמים שתהיו ככה.
2: רגע, שנייה, נעמה.
1: נעמה, רגע,
2: לא, רגע, אני רוצה להרחיב את השאלה. בסדר, קודם כל, מה שאמרת שבוע שעבר, מבחינתי, באמת כל הכבוד על זה. אני שבוע שעבר חשתי שאת בין האחרונים שיושבים עוד בכנסת ומנסים להגן על הקופה הציבורית. ותכף אני אשמח לשמוע מה הדבר הכי מזעזע שנתקל פה. אבל אני רוצה רגע להרחיב את עקיבא. גם אני שמסתובב, גר בכיכר המדינה בתל אביב, בסדר? וכנראה מוקף ביותר מצביעים פוטנציאליים שלך מהכיבוש, שומע את התחושה הזאת, שהרבה אנשים שנורא מזדהים עם הערכים שלכם, לא מזדהים עם הטון שלכם. לא מזדהים...
0: לא, זאת ממש לא השאלה. סליחה, אתה לא יכול ללטף ככה, זה...
2: מה זאת אומרת ללטף?
1: אני היה לי משהו לענות להקיבה.
0: השאלה היא מאוד מוקבת. זה לא...
1: אני בדיוק, מה שליברמן אמר, אני עונה להקיבה.
2: אז אולי זאת שאלה נפרדת, כאילו.
1: אז אני רגע אענה להקיבה ותשאל. תקשיב, דף המסרים של נתניהו לא מכתיב לנו את סדר היום, וחבל שליברמן נותן לו מקום. זה שנתניהו אומר כל מיני דברים, זה לא אומר שצריך לשחק לפי החליל שלו, זה בדיוק מה שהביא אותנו לאבדון. להפך, להיות מעל דף המסרים של נתניהו, ולא לקחת חלק בקמפיין הדה-לגיטימציה והתרעלה הזה. זה הכי פשוט שיש. קוראת לליברמן ולכל השאר לא להתבלבל.
0: אבל הם איתכם בגוש שאומרים את זה, כלומר. הבחירות הן לא איזו מפלגה תהיה הכי יציבה.
1: מי שמדבר במונחים האלה, זה מי שנותן את דף המסרים של נתניהו והכתיב את הטון בבחירות. אני מעל זה. קוראת לכל השאר להיות מעל זה. אם כולנו נהיה ברורים ונגיד, אתם
2: אימנתם את... ליברמן נותן את דף המסרים של נתניהו?
1: אם ליברמן אומר שאנחנו עובדים בקמפיין ההסברה של נתניהו, אז ליברמן אומר לנתניהו, אתה מכתיב את הטון. ואני אומרת ממש ממש לא. מממן החמאס יגיד לנו מי קיצוני?
0: אבל יש לכם, אבל יש בגוש שלכם.
1: מממן החמאס יקרא לסגן הרמטכ"ל שעבר, אגם לא לגיטימי?
0: נעמה לזימי, יש בתוך הגוש שלכם יש עשרות אנשי ימין.
1: הוא שמשקתו העבירה מידע לאויב בזמן מלחמה, אתמול כותרת? אתם מדברים עלינו?
0: אתם רצים בגוש שיש בו עשרות אנשי ימין. הם אומרים, תנו לנו לנצח.
1: עשרות אנשי ימין שלא רוצים... סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה.
0: אז הם אומרים לכם, אל תלמדו אותנו להיות ימין, אל תלמדו אותנו להביא ליכודניקים.
1: אז אל תלמדו אותנו איך להילחם בנתניהו. אז נראה שאתם שכחתם איך עושים את זה. אנחנו יודעים איך להילחם בנתניהו. עם כל הכבוד, אנחנו עד שנתנו את הפייט הגדול ביותר. אני דווקא במקום הזה עומדת הכי סקופה שיש. דף המסרים שנתניהו יפסיק להכתיב את סדר היום, ואנחנו נדאג לזה. זה מה שיהיה פה. הבחירות האלו יוכרעו לטובת מדינת ישראל.
2: דיברת קודם?
1: מי שהעבירו חומר לאויב בזמן מלחמה, כותרת מאתמול, לא יגידו לנו מילה אחת על קיצוניות או על לא לגיטימיות.
0: אבל גם את אמרת, בישיבת עשייה שלכם, נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך. ואני מרחיב את האמירה הזאת על כל הגוש. אתם תרדו
1: לא
0: לפחות...
1: לא אמרתי את זה בהקשרים של מה של ליברמן. אמרתי את זה בהקשר שמשמעת קמפיין, ועבודה
0: קמפיין.
1: מתואמת.
0: נשמע שכיגוש אין לכם משמעת קמפיין.
1: אבל, לא, אבל יש לנו קמפיין שמציג את מרקולתו, את זה אתה לא מקבל. אני לא אצניע את עצמי, בגלל שמישהו מכתיב לי מסרים.
0: אני מקבל ואני גם בעד שמפלגות יבואו ויגידו מה הן רוצות לעשות, ולא רק חזקים מול האחרים. מצוין. אבל משמעת קמפיין אין לכם כגוש.
1: אתה צודק וצריך ליישר על זה יותר. אני מסכימה. אנחנו ננצח כשנהיה מתואמים כגוש גאה אחד בשני, בלי להתכופף. זאת הדרך. והמדינה הזאת מספיק חשובה כדי שלא נתבלבל בדרך הזאת.
2: אז איך משפרים את משמעת הקמפיין שלכם?
1: אז אני חוזר למה שאמרתי. דף המסרים שנתניהו לא מחזיק יותר.
2: לא, עזבי, עזבי. אני מדבר על העבודה עם החברים בגוף.
1: לא, אנחנו עובדים מצוין. תקשיב, בסופו של דבר...
2: אתם

0: לא עובדים מצוין, ראינו, נעמה, ראינו, עם כל הכבוד לפעילות שלך, אתם לא, כל השנים האחרונות מוכיחות עד כמה אתם לא עובדים מצוין.
1: תראה, בסוף זו האופוזיציה,
0: נעמה, בסוף, אני יודע, זו האופוזיציה שהיה אמור להיות לה הכי קל להפיל את הממשלה, ובסוף זו הממשלה שקילתה את כל ימיה, אז איך...
1: ולא פלא שנתניהו מבקר את האופוזיציה הכי לוחמת, גם איזה ככה משהו שאני אשחיל בתוך
0: הדברים. אתם לא הכי לוחמת, אולי את מאוד לוחמת, אבל אתם לא
1: אופוזיציה... מפלגת הדמוקרטים חד משמעית.
0: בסדר, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הדמוקרטים, אנחנו מדברים על הגוש.
1: אז אני אומרת קדימה. כמו שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו ננצח את נתניהו, אבל זה תלוי בנו גם לא להתברבר בדרך הזאת. אין אופציה, ואני מסכימה עם מה שאתה אומר. חייבים להיות מתואמים עם כבוד הדדי ועם הערכה.
0: יש איזה פורום מתאם בתוככם? בגוש?
1: יש מצלגות של ראשי הגוש, יש פגישות של ראשי הגוש. צריכות להיות יותר,
0: אגב,
1: אבל בלי קשר, כבוד הדדי יפתור את הכל. בסוף,
0: בקונסטלציה, נעמה, בקונסטלציה כזו או אחרת, את תומכת בכל אחד ממנהיגי המפלגות בגוש כראש ממשלה? אם נגיד, אם נגיד הסיטואציה היא שנפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה, רק ככה יש 61, את מצביעה...
1: אבל אנחנו אמרנו כל הזמן בדמוקרטים...
0: את מצביעה בממשלה בראשות בנט?
1: קודם כל ישבתי בממשלה בראשות בנט. הייתי חברת קואליציה בממשלה כזאת, ועשיתי בה גם דברים מאוד טובים. ואני מקווה לחזור לעשות דברים טובים מתוך קואליציה, ולא רק כדי לבלום, אלא כדי לבנות ולתקן ולרפא...
0: מי בעינייך יעשה את העבודה הכי טוב? בנט, אייזנקוט?
1: תראה, אני דווקא פה לא אחלק ציונים. אני אומרת משהו ברור. הדמוקרטים ילכו עם מי שיהיה מחויב לערכים הליברליים ויקבל הכי הרבה מנדטים. אנחנו לא נעשה את המשחקי כיפופי ידיים האלה. יש לנו מדינה להציל.
2: אבל אתם
1: מסכים... באמת, אני הכי ברורה פה.
2: אבל יש דיבור מאוד ער לגבי איזה תיקים תיקחו. הקמפיין, את אומרת, הקמפיין של נתניהו, קמפיין הפחדה קראת, לא נדמה לי, אומר יאיר גולן יהיה שותף מרכזי, בכיר, יחזיק בתיק הביטחון, תיק המשפטים.
1: חלום. מה זאת אומרת? ברור. מי, יריב לוין? זה ששם את יריב לוין ואת בן גביר נותן לנו חלוקת תיקים ומבקר אותנו?
2: כי בממשלת השינוי לקחתם... בממשלת השינוי מרץ החזיקה בתיקי בריאות והגנת סביבה ומפלגת העבודה החזיקה בתחבורה.
1: כאילו אתה אומר, לשמאל לא מגיעים תיקים אידיאולוגיים גם אם יש לנו 15 מנדטים.
0: היה חינוך, היה חינוך.
2: בבחירות...
1: חינוך לא היה לנו. אנחנו רוצים חינוך. אני רוצה
2: את תיק החינוך. את רוצה את תיק החינוך. יאיר גולן, סגן המטכ"ל לשעבר, אומר תיק הביטחון ותיק המשפטים, למה לא? נגיד גלעד קריב היה ראש ועדת חוקה. וזה, המשפט הזה האחרון, מבלי לחוות דעה, הוא ממש קמפיין של הליכוד. הוא אומר, תראו, הדמוקרטים יהיו חזקים מאוד בממשלה הבאה, וגם את יודעת, וגם אנחנו יודעים, וגם המאזינים, שככל שהמשפט הזה יצרב, פחות ליכודניקים יעזבו את הגוש.
0: אבל לא מבין, מה אתה רוצה שהיא תעשה? שהיא תחביא את עצמה?
2: זה הפרדה, אני לא יועץ.
1: תגיד לי, רגע, אני רוצה רגע לשפוט מה שאתה אומר. הבן אדם ששם את קיש, שמפטר אנשים על זה שהם חושפים נתונים, כן? שרודף מורות, ששם את בן גביר, עבריין סדרתי, עם 53 כתבי אישום, הוא אומר לי איזה תיקים מותר לי לקחת? על מה אתה מדבר?
0: לא, אנחנו חייבים לסיים,
1: אבל... יש מישהו שנדמה לו... שיאיר גולן בתיק ביטחון, כי הוא ביטחוניסט הכי טוב בארץ, או בתיק ביטחון לאומי, לא דבר טוב לאין ארוך ממה שיש כאן, שאם אני מחזיקה את תיק החינוך, חלילה עוד יהיה פה שוויון הזדמנויות לכל ילד בילדה, וואו.
2: יש לנו 80 יום לדון בכך. נעמה לזים.
1: אני אומרת בסוף, צריך כן. לזכור גם מה אנחנו מציעים, מהי מהות ומהו אינדוס תודעה ושקר, ואנחנו חייבים לבחור באמת, והאמת תנצח.
2: נעמה לזימי.
0: תודה רבה,
2: יש
0: נעמה לזימי.
2: תודה חברים. יש את הדמוקרטים.
0: ושוב ברכות על המקום השני.
1: המקום הראשון, שני ברשימה.
0: שני ברשימה, לגמרי. צריך להגיד גם שאין הרבה נשים בחירות כרגע ברשימה.
1: אבל אצלנו יש ריצ'רץ' מגדרי, וככל שלנו יותר דמוקרטי, יש יותר נשים בכנסת ובממשלה.
0: חייבים לך, חייבים לסיים. פרסומות.
1: תודה רבה, נתראות.
0: אנחנו כאן, ושלום לאלי יצפן.
2: וואו.
3: בוקר טוב.
0: אלי יצפן איתנו, עקיבא.
2: אלי יצפן.
0: אז ראה, אלי...
3: אלן עקיבא, אלן...
2: זה אדם שלא צריך לכתוב מתחת לשמו.
0: כלום. תקשיב, יצפן, אפשר שנייה להחמיא לך ואתה כאילו לא תקשיב?
3: כן, בהחלט.
0: הלכתי עם הבן שלי במוצאי שבת לגבעה
2: 338.
0: אלי יצפן דופק שם הופעה שהזכירה לי את לואי דה פינס בימיו הגדולים. זה תפקיד קומי מדהים, גאוני, שמגיע לו אוסקר ישראלי. זה משהו שאתה כל כך נהנה לראות, וכל כך צוחק, וזה מין איש כזה שאתה כל כך מכיר, זה גם נורא נורא מצחיק וגם מחמם את הלב, וזה פשוט פן טהור, שלא לדבר על הרגעים שבו יצפן ושחר חסון נפגשים על המסך, ואז בכלל מדובר בטירוף טוטלי. אז קודם כל תודה, קשה מאוד להצחיק.
3: בוא, אני חושב שאנחנו עושים שם כאן, זה ממש בפיק.
0: תקשיב, אתה מדהים שם.
2: אני שומע בין השורות שהוא נהנה.
0: נהננו כל כך, וזה שהבן שלי, שלא ראה פריים מגבעת חלפון, הוא ילד בן 9, צחק שם מבדיחות הגמל האינסופיות, זה היה נהדר. תגיד, כשבאו ואמרו לך בוא נעשה איזשהו המשך לגבעת חלפון, נבהלת?
3: קודם כל אמרתי לא בכלל באופן כללי.
0: אוקיי.
3: אתה יודע, סרט קולנוע זה דבר מאוד מורכב, זה לא תוכנית יומית שאני הייתי, כשעשיתי את הלט נייט שואו הזה, שהייתי בא ב-12 למערכת, קורא את המערכונים, מתקן, יורד למטה לאכול, ב-2 מתחיל לצלם, הולך הביתה גם, מתקלח, מתגלח, חוזר ב-8 לאול. פה אתה צריך לקום ב-4 בבוקר, ולשחק ב-6 בבוקר, כאילו שכבר 12 בצהריים. וזה הרבה אנשים, וכל דבר זה המון זמן. ואני לא עשיתי הרבה קולנוע, עשיתי ניסויים פיקטיביים, שהייתי צעיר.
0: שאגב, גם עליו קיבלת ביקורות מדהימות.
3: כן, okay. זה התפקיד הראשון שלי בקולנוע, ואחרי זה עשיתי קצת איזה תפקיד אורח בעונת הדובדבנים, ואחרי זה באחד משלנו. אגב, יש סדרה בכאן 11, מדהימה, סדרה נהדרת.
2: משמע, איזו?
3: לא, עם הבחורה, זה שאלון, זיכרונו לברכה, נפטר בטרמת.
2: לא, גיטית פיש.
3: ומחליף אותו שחקן אחר.
2: גיטית פישר בודקת, יצירת מופת.
3: כן, פשוט סדרה מקסימה.
2: כן,
3: היא
2: ב-YES, אני יכול להמליץ לך על עוד אינספור יצירה. יש יצירה עברית טובה מאוד, אנחנו באיזה תור זהב, לא?
3: כאן 11 עושה דברים, וואו.
0: רגע, אבל נחזור אליך ולסרט.
2: אנחנו מסמיקים פה, יצפן בו.
0: בהתחלה פחדת, אוקיי, ואז אמרת כן, ואז...
3: לא פחדתי, רוני, זה, אתה יודע, זה לקחת מטלה עליך, וחור וזה, ולנסוע לה... בהתחלה אמרו לי, תשמע, צילומים, אל תדאג, זה יהיה בלבלים אחרים, אנחנו מקימים בסיס. אמרתי, אין בעיה, הכל, זה נדבר בהזדמנות. ואז עוד פעם, ואז עוד פעם. אומר, תשמע, זה סרט מושקע, זה לא דומה. אמרתי, לא חסר לכם שזה יהיה דומה. וזה אמרתי, אין בעיה, מקובל עליי, אבל כרגע לא.
2: כמעט.
3: ואז הגיע לחץ מהבית, שהמנות ראו את התסריט ושמעו את השיחות טלפון, התנפלו עליי שתי הבנות, נועה ונטע, ואמרו, למה אתה חוזר? אני אומר, לא, זה אולי תנחמד, אתה לא עושה כלום, כל דבר אתה אומר לא. ואז הייתה לי מין הערה, אמרתי, אני לא אתקשר. אם יתקשרו אליי עוד פעם, אז אני אציב איזשהם גבולות. אז שיתקשרו עוד פעם, בכל זאת, זה אנשים שאני נורא אוהב, ארז בן ארוש ובני מנשה. זה לא אנשים זרים, זה אנשים שאני מכיר בעבודה שלי. אמרתי לארז, תקשיב, קודם כל, אני מקווה, ואני לא מקווה, שזה בכלל לא יהיה דומה. שזה לא יזכיר את גבעת חלפון. כי אתה אומר לא יזכיר, אבל יש מוזיקה של גבעת חלפון. אז זה מוזיקה נהדרת עד היום, נהדרת. גם צהל צהל זה הפתיח של הצגת בידור שלי על הבמה, על הצגת יחיד שיש לי. ואמרתי, חבר'ה, אם זה סיפור אחר, ואנחנו עושים ויצים קטנים, עושים כבוד לסרט, רימיקס מטורף, ואנחנו נמצא אפילו מקום להזמין... גברי, שייקי, חנה לסלו, אנשים שהם היו בסרט, אני נורא אשמח.
2: ענקי הענקים. הענקים שאנחנו עומדים על קיצוניהם.
3: כן, כן, כן, אושי קלבי, כל האגר שנמצאים איתנו, אם הם יבליחו לתפקיד אורח, זה יהיה מקסים. אז שייקי להרים את הכפפה, ועושה שם תפקיד מקסים, קטן, של אחד שזוכר את המפות, מ-48, לך תזכור.
2: ברוך.
3: ואני חייב להגיד לכם שהופתעתי א' מהחוויה, ומזה שהיוצרים, הכותבים, שעשו שם באמת כתיבה של סרט מופרע.
0: יש לנו עוד 20 שניות. איך היה עם שחר חסון ועם יעל פול יעקב?
3: שחר ויעל, תשמע, קודם כל שחר הוא קומיקאי וסטנדאפיסט באמת מהמעלה הראשונה. קודם כל וורקוהוליק, יודע לעבוד, והוא קודם כל הוא מצחיק כל הזמן. בטח, לא מכיר מישהו שלפן כמוהו ברמת הסטנדאפ, כמו הבחור הזה, מוח של... של צוללת גרעינית יש לו.
2: והשאר תצטרכו לראות. ויעלי
3: מדהימה, ושתדעו לכם שכל מי שעשה שם תפקידים קטנים, הם נהדרים.
0: סרט מעולה, טוב.
2: יצפן, תודה רבה.
0: נקבע לנו הזמן. יצפן, תודה רבה רבה. לכו לראות, אתה מאמן שם, תודה רבה.
2: איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רז גפנר, משה מושקוביץ, אריאל מלכה ונועה קסינר אמסלם, רוני קובן.
0: עקיבא נוביק.
2: בשעה הבאה גם. ממשיכים, קבענו.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. חיל האוויר תקף הערב מהאוויר בדרום לבנון, דירה מבצעית שהייתה בשימוש חיזבאללה בכפר אל מנסורי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכפר בשליטה ישראלית בגזרה המערבית. בשבוע שעבר פרסם צהל הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר להתפנות מבתיהם, ובצבא טוענים כי צבא לבנון אפשר לתושבים לשוב לבתיהם דרך המחסומים, בניגוד לסיכומים בין ישראל ללבנון. בחברת החשמל אומרים כי המשטרה נמצאת באוזלת יד בסוגיית הטיפול בגנבות החשמל במגזר הבדואי. סמנכ"ל חברת החשמל לשירותי רשת, שרלי שריקי, אמר לאסף פוזיילוב בכאן חדשות ברשת ב' כי יש 15 שכונות שעובדי החברה לא יכולים להיכנס עליהן במגזר הבדואי בלי ליווי משטרתי, וכי המצב הורע מאוד בשנים האחרונות. לדבריו, בכל שנה נגנב חשמל בשווי של יותר מ-150 מיליון שקלים, וכי כל מבצע נגד גנבות מחייב כ-100 שוטרים. האדמור מסאטמר יוצא נגד הביקורת שנמתחת על ראש עיריית ניו יורק ממדני בסוגיית האנטישמיות בעיר, ואומר כי מדובר בהתגרות באומות כלשונו. האדמור אמר לחסידיו כי יהודים ישרים צריכים ללכת בדרכי תורה ולקבל את גזרת הגלות. לא מספיקה ההתגרות שיש בארץ ישראל, מביאים את ההתגרות באומות גם לכאן באמריקה, אמר האדמור.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורה.

0: ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, 4:05 כמעט. כאן חדשות ברשת בעצם, והכסף תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, הדולר שוב נסחר ונקבע מתחת לשלושה שקלים, 2.99 שקלים, אם אתם רוצים לדעת בדיוק. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי והסתכם ב-3.75% מהתוצר. הכנסות המדינה ביולי טיפסו ל-55 מיליארד שקלים. עכשיו זה כבר רשמי, הסינים השתלטו על שוק הרכב בישראל, כמעט כמחצית מהמכוניות הנמכרות בארץ, בימים האלה מיוצרות במעצמה, מהמזרח. עוד מעט נספר לכם על חברות הרכב הסיניות שפותחות כאן משרדים. מה זה יעשה למחירים? אולי זה יוריד אותם עוד יותר. אתם קונים דירה חדשה במיליוני שקלים, מקבלים מפתח, ואז מגלים שהדירה החדשה שלכם מגיעה עם רשימת תיקונים שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. לא לדאוג, יש אחריות בדירות חדשות, אבל זה עדיין כאב ראש מאוד גדול. לפי נתונים חדשים שמתפרסמים היום, כמעט אין דירה חדשה בישראל שנמסרת בלי ליקויים. למה? למה זה צריך להיות ככה תמיד? טסתם לחול ונתקלתם חלילה בתקרית אנטישמית? אז סוכן AI, בינה מלאכותית, היא תסייע לכם לבקש עזרה מגורמים ישראלים רשמיים. מנכ"ל החברה המפתחת, אנקור AI, יהיה איתנו עוד מעט כדי לספר על זה ועל השיתוף פעולה עם משרד החוץ. זה חשוב. זה חשוב בימים האלה. הקיץ הזה היה הזדמנות לחזק את הצפון. גם אנחנו בצבע הכסף מודדים כל שבוע, לפעמים כמה פעמים בשבוע, לנפוש בצפון ולעזור לתיירנים שם, להתאושש משלוש שנים קשות של מלחמה. אז בדקנו היום כמה יעלו שם כמה לילות בעיצומו של הקיץ. עוד מעט כל הפרטים. עוד תחקיר של תאגיד השידור הישראלי על תופעת הפרוטקשן והאיומים של משפחות הפשע על רשויות מקומיות ועל חברות תמימות שמקבלות יום בהיר אחד טלפון. תסירו את המועמדות שלכם מהמכרז. אנחנו מאוד מבקשים את זה ממש בנימוס, אנחנו נחמדים. בפעם הבאה אנחנו נהיה פחות נחמדים אם לא תסירו את המועמדות שלכם מהמכרז. יפעת גליק תהיה כאן כדי לספר על התחקיר הזה, והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים, הוא נותר ללא שינוי. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
1: שלום יאיר. כן, כמו שאתה אומר, הנתונים שהחשב הכללי, החשבת הכללית במשרד האוצר, מפרסמת היום, מצביעים על זה שהגירעון בתקציב המדינה בסוף יולי היה 3.3%, כמעט 73 מיליארד שקלים, ולמעשה נותר זהה לגובה הגירעון כפי שהיה בסוף יוני. עכשיו נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהמספרים נשארו בדיוק אותו הדבר? והתשובה לכך, יאיר, היא שמצד אחד הוצאות המשרדים, משרדי הממשלה, גדלו ב-3.5% מתחילת השנה ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, אלא שהדבר המעניין שקרה הוא שהכנסות המדינה ממיסים קפצו בכ-12% בין ינואר ליולי השנה ביחס לינואר ליולי בשנה שעברה.
0: זה טוב, יש יותר פעילות כלכלית.
1: יותר פעילות כלכלית, זה נובע גם מיותר רכישות, גם מגידול במיסי ההכנסה של עצמאים, שזה אומר שנעשו יותר עסקאות ויש יותר על מה למסות, אבל מהצד השני, אומרים במשרד האוצר, אנחנו כן צפויים לראות בחודשים הקרובים את הוצאות המדינה גדלות עוד יותר, כלומר, לא בטוח איך תסתיים השנה הזאת, מה שכן, הפער הוא גדול מאוד בין יעד הגירעון, כפי שהממשלה קבעה אותו בתקציב, כמעט 5%, לבין גירעון של 3.3%, נכון לסוף חודש יולי.
0: ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה, סליחה.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. כמעט כל רכב שני שנמכר היום בישראל מיוצר בסין, ועכשיו הסינים כבר לא מסתפקים רק בלמכור לנו מכוניות, הם מתחילים להגיע לכאן בעצמם, תכף נבין על מה מדובר. אז האם שוק הרכב הישראלי עומד בפני שינוי הרבה יותר גדול ממה שחווינו וממה שנדמה לנו? שלום דובי בן גדליהו, עיתונאי הרכב של גלובס, אלן.
2: אלן.
0: תגיד, שיעור החדירה של הסיניות לישראל, השוק הישראלי, הוא הגבוה בעולם או שיש עוד מדינות שככה מתלהבות מהמכוניות האלה?
2: הוא לא רק שהוא הגבוה בעולם, אלא הגבוה בעולם בפער מאוד מאוד משמעותי. אנחנו היום מדברים על משהו כמו 46% חדירה או אחוז כלי הרכב הסינים שנמכרו בין ינואר ליולי. הנתון השני בטבעו בעולם זה רוסיה, ושם שוק שכמובן הוא שוק די שבוי של הסינים, היא בעצם רוב העולם המערבי לא משווק שם מכוניות בגלל החרם וכו', ושם הם משהו כמו 18-20%. זאת אומרת, אנחנו בפער עצום, ופער שנפתח ממש בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה עם, כמו עם הקוריאנים והיפנים שלקח להם שנים להגיע לעמדה דומיננטית.
0: אוקיי, תגיד, ומה המשמעות של פתיחת משרדים כאן בארץ? מה זה אומר?
2: כן, זו התפתחות מאוד חדשה ומאוד מעניינת, כי בעצם עד היום זה היה בשלט רחוק, ובדרך המקובלת ברוב העולם. כלומר, יש אנשי מכירות, מנהלים אזורים שנמצאים בדובאי, נמצאים באירופה, מדי פעם מגיעים, לרוב הישראלים מגיעים אליהם, ופתאום, out of the blue, כמה חברות גדולות, במיוחד חברות סיניות ממשלתיות, נערכות כבר לפתוח פה משרדים בישראל. וזה צעד מאוד יוצא דופן, כמובן, גם בגלל הרקע הגיאופוליטי, כי בסך הכל יש הרבה המלצות מסע לסינים לא להגיע לארץ וכו'. אז זאת אומרת, זה רקע מאוד מעניין, וכמובן זה נובע מהחשיבות המאוד משמעותית, לא במספרים, אלא בנתח שוק של השוק הישראלי עבור חלק מהיצרניות הסיניות.
0: רגע, זה אומר שבעצם הם ייבאו בעצמם את המכוניות ולא יהיו יבואנים רשמיים או יבואנים רשמיים, או משניים, או שזה משהו שהוא, אתה יודע, זה ישפיע על המחירים שלנו בשורה התחתונה, זה מה שמעניין.
2: זו שאלה מאוד מעניינת, אני די בטוח שלא מעט אנשים בענף שואלים את עצמם את השאלה הזאת, כי זה כבר קרה, זה כבר קרה באירופה, באירופה היה לנו גם במצב של דילרים של סינים, של יצרנים סינים גדולים, ואז ברגע שהמדינה הייתה חשובה מספיק, הסינים לקחו את זה לידיים. בישראל זה בטח לא יקרה בשלב הראשון, כי זה שוק קצת מורכב, יש פה רגולציה, ובכל זאת היבואנים יש להם פה מערכי שירות וכו', אבל לא מן הנמנע שבעתיד בעצם יעברו למודל הזה, כאשר היבואנים יהיו בעצם אלה שנותנים את השירות, והיבואנים עצמם יהיו היצרנים הסינים.
0: אוקיי.
2: אז הפתיחת משרדים בהחלט איזושהי איתות בנושא, אבל בשלב הראשון קרוב לוודאי שהם יסתפקו רק בלהשגיח, ואולי גם להתערב בקביעת המחירים ובקביעת התחרות וכיוצא בזה.
0: אוקיי, טוב, אני רוצה שנמשיך עם הכיוון של המחירים. כבר עכשיו המחירים מאוד ירדו, כלומר המותגים הסינים בינם לבין עצמם מתחרים, והצרכן הישראלי די מרוויח מזה, נכון?
2: נכון, נכון. אגב, הסינים עצמם יש להם שם לתופעה הזאת, כי התופעה הזאת התחילה בסין, הם קוראים לזה מרוץ כלפי מטה. כלומר, מי יגיע הכי נמוך? וכמובן, זה עולה להם ביוקר, זה עולה להם בשחיקת הפסדים, בשחיקת רווחים וכו'. אבל גם אין להם הרבה יותר ברירה, כי א', ממשלת סין מאוד מאוד לוחצת לכיוון הזה של ייצוא, ודבר שני, השוק הפנימי שלהם הוא שוק מאוד מאוד בעייתי. זה שוק שבעצם התחרות בו הפכה להיות כמעט בלתי אפשרית, ומעט מאוד יצרנים ממש מרוויחים בו כסף.
0: אוקיי, תן לנו כמה דוגמאות בולטות להוזלות משמעותיות בזמן האחרון.
2: ההוזלות הן מאוד בולטות כמגמה. אנחנו יכולים לקחת למשל מהשבוע האחרון, כן. למשל שחברה כמו אנג'י, שהתחילה מלכתחילה, שישייכת ליצרן סיני שקוראים לו סייק, מלכתחילה הם התחילו במחירים נמוכים, ופתאום הם חתכו את המחירים שוב פעם בעשרות אלפי שקלים בדגמים היברידים, לפני זה היה בדגמים חשמליים. זאת אומרת, זה קורה, חשוב לציין שזה קורה במחירי המחירון הרשמיים. כלומר, מעבר לזה, עוד יש את כל המבצעים למיניהם, ואת כל 0 קילומטרים וכל הדברים האחרים, שמורידים את המחירים עוד יותר.
0: Okay.
2: אבל כמו שאתה אומר, הצרכן הישראלי, לפחות בטווח הקצר, נהנה מזה.
0: עכשיו, המכוניות האירופיות או המזרחיות, אבל ממדינות אחרות, מגיבות לירידות המחירים האלה? אתה רואה מותגים אירופיים שעכשיו חותכים מחירים גם כן?
2: כן, כן, מנסים. למשל, ראינו אצל סיטרואן ופז'ו, שממש חתכו כמה דגמי מפתח למתחת ל-130,000 או 130,000 שקל.
0: מה אתה אומר?
2: שהיו בהרבה יותר מזה.
0: הם מפסידים כסף בשביל זה, או שזה הייתה שמנת שהם ככה אכלו על הגב שלנו במשך כל כך הרבה שנים, כשלא הייתה כאן תחרות?
2: זו שאלה טובה, אבל אין ספק שגם שער המטבע מאוד מסייע לזה.
0: מאוד, כן.
2: אבל בסופו של דבר זה עניין של הישרדות. האירופאים לאט לאט מבינים שהרגולציה והממשלות הידידותיות של האיחוד האירופאי לא יגנו עליהם לנצח. והם רואים בעצם בישראל איזשהו מקרה מבחן. זאת אומרת, אם הם מפסידים את לסינים, את המלחמה פה, אם הם לא ינקטו פה בצעדים דרסטיים, אז הם יפסידו את המלחמה גם באירופה. זה אגב קורה כבר, הם מפסידים את המלחמה באירופה בפלחים מאוד מאוד חשובים.
0: כן.
2: אז כנראה שהם רואים בנו איזה מקרה מבחן, ואומרים, אוקיי, בוא נבדוק אם מלחמת מחירים תעזור לנו...
0: פה, ואז אפשר יהיה להמשיך הלאה. תראה, אבל אי אפשר להתעלם מהסוגיה הביטחונית, יותר ויותר גופים וציים שקשורים למערכת הביטחון, נמנעים מרכבים סינים בגלל איזשהו חשש מסייבר, איסוף מידע, מודיעין, ריגול. עד כמה זה מגביל באמת את היצרניות הסיניות בישראל?
2: בינתיים זה משפיע רק על ציים, כמו שהזכרת, ציים, בעיקר ציים בסקטור הביטחוני, שזה סקטור אגב לא קטן בכלל. אנחנו מדברים גם אפילו על מגזר, על צי הרכב הממשלתי, שכנראה באופן לא רשמי, עם התחמקויות ועם תשטושים וכו', כנראה גם נמנע או ימנע מלרכוש מכוניות סיניות, שזה קרוב לוודאי גם בלחץ אמריקאי, אפשר להניח.
0: אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כעיתונאי, לא כמומחי סייבר, האם זה נובע באמת בגלל לחץ אמריקני לעשות פחות עסקים או להקשות על הכלכלה הסינית בשוק הישראלי, או שיש באמת בסיס לזה שהמכוניות האלה איכשהו מתעדות את החיים שלנו כאן ומרגלות?
2: התופעה היא תופעה גלובלית. האמריקאים אפילו בממשל טראמפ, אפילו עוד לפני, אפילו בממשל ביידן, התמיעו את זה ממש בחקיקה. זאת אומרת, הם מאוד מאוד קיצונים בנושא הזה. אפילו הם לא מאפשרים אפילו למכוניות, הם רוצים לפחות לא לאפשר למכוניות עם רכיבים סינים, אפילו לא כאלה שמיוצרות בסין, לנסוע בארצות הברית. אז זה חלק מתופעה. האם התופעה הזאת נובעת מטעמי סחר בכלל, או מחשש ממשי, זה כנראה צריך לשאול מומחי סייבר.
0: טוב, לסיום, הערכה שלך, בעוד שנתיים, שלוש, שוק הרכב הישראלי נשלט ברובו על ידי יצרנים סינים?
2: שנתיים, שלוש, זה המון. אני חושב שאתה צריך לשאול האם בעוד חודשיים, שלושה, אנחנו נגיע ל-70%.
0: וואו, חודשיים, שלושה? אנחנו עכשיו על 47%, לא?
2: נכון, על 47%. ביולי, יולי לבדו, אם מבודדים את יולי לבדו, אנחנו כבר היינו, חצינו את הרף של ה-50%.
0: מה אתה אומר?
2: ובקצב שבו הדגמים הסינים המוזלים ממשיכים להגיע ותופסים את הקהל, זה יכול לקרות הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים.
0: דובי בן גדליהו, עיתונאי הרכב של העיתון גלובס, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו לעניין הבא שלנו, ישראלים בחול מתמודדים בשנים האחרונות לא רק עם ביטולים ושיבושים בגלל המלחמה, אלא גם עם יותר ויותר אירועים אנטישמיים ואנטי ישראלים ומצבי חירום. עכשיו יש סוכן AI חדש, יחסית חדש, שאמור לעזור לנו הישראלים להגיע בתוך רגע, ממש מהיר, לגורם הנכון בישראל, אם חלילה נקלענו לאיזושהי סיטואציה שמאיימת עלינו. שלום עודד וטורי, מנהל הפעילות של חברת אנקור AI. אהלן.
3: שלום, שלום.
0: קודם כל, מה בדיוק עושה הסוכן הזה? הסוכן של המדינה, זה השם שלו, נכון?
3: כן, נכון. בעצם כן. הסוכן הזה דואג שאף ישראלי שנמצא בחול לא יהיה יותר לבד. אחרי באמת אירועים מצערים שקרו בשנים האחרונות, המדינה בראשה משרד החוץ הגיעו להחלטה אמיצה שהם לא רוצים להשאיר אף אחד מאחור.
0: אתם פיתחתם את זה למשרד החוץ, את האפליקציה הזאת, את הסוכן הזה, נכון?
3: את הסוכן, כן.
0: כן. זה התחיל, נדמה לי, במאומות באמסטרדם, אחרי משחק הכדורגל שם, נכון?
3: נכון, כי תחשוב שכמות הפניות בשגרה יש כמות מסוימת, וברגע שקורה אירוע בסדר גודל, כמו שקרה באמסטרדם, עם אלפי פניות והמון ישראלים, בעצם שמגיעים למצבי קיצון, משרד החוץ או כל מוקד כזה או אחר לא יודע להתמודד עם כזה סקייל וכזה גודל של פניות, ולדעת לנהל את זה ברמה גדולה. מה שהיום הטכנולוגיה ומה שאנחנו בעצם פיתחנו ועשינו למטה משרד החוץ, עוזר לעשות את זה בצורה מאוד קלה.
0: אז בוא נראה רגע פרקטיים, איך זה עובד? ישראלי נקלע עכשיו באיזושהי מדינה אירופית לסיטואציה. הוא מרגיש שהוא מאוים, הוא רוצה לעדכן, לדווח, לבקש סיוע, אולי חילוץ. מה הוא עושה? איך הוא מתפעל את הסוכן הזה? איך עושים את זה?
3: אז זה מאוד פשוט. יש מספר של הסוכן, הוא עובד גם טקסטואלי בוואטסאפ, אבל גם בשיחה, ואפילו בשיחה בוואטסאפ. אפשר להתקשר אליו, לא צריך לחכות לרגע בהמתנה.
0: רגע, מה זה אומר אפשר להתקשר אליו? אתה צריך קו, לשמור על הקו שלך? אתה צריך חבילה סלולרית בשביל הדבר הזה?
3: אז אתה צריך אינטרנט להתקשר או מהוואטסאפ או מהקו שלך.
0: אוקיי, אז אפשר גם בלי חבילה סלולרית, נגיד עם סים דיגיטלי, אלקטרוני, אי-סים.
3: נכון.
0: אוקיי, אז אני שומר את מה המספר של זה, בואו כבר ניתן את המידע, איך אני מתקין את הדבר הזה בוואטסאפ נגיד?
3: אז המספר הוא כזה, 03-382-4176.
0: אוקיי, תחזור על זה שוב, 03-382-4176. אני חוזר שוב, 03-382-4176. זה סוכן AI, אני מתקשר אליו, נגיד הוא שמור אצלי בוואטסאפ, אני כותב את זה בוואטסאפ שאני במצוקה, או אני מחייג בשיחת וואטסאפ, או גם וגם?
3: אתה יכול גם וגם, הסוכן ידע לטפל בך, להפנות אותך למקורות הרלוונטיים.
0: אבל מה, נגיד שחייגתי, מה אני שומע מהצד השני של הקו?
3: אתה מדבר באמת עם הסוכן שלנו, שהוא יודע לטפל בסיטואציה.
0: זה סוכן, זה סוכן בינה מלאכותית, זה כזה, בוט כזה.
3: נכון.
0: יש לו ממש קול.
3: נכון.
0: אוקיי. והוא מדבר איתי כמו צ'אט GPT כזה? ממש כאילו אני מרגיש שזה בן אדם?
3: אז אתה מרגיש לגמרי שזה בן אדם?
0: או שזה, אם אתה זקוק לסיוע, הקש, אתה מחכה שעה, אחת. לא, כאילו, באיזה רמה זה?
3: אז אנחנו באנקור AI, אנחנו מסיים דגש מאוד גדול באנושיות של הסוכני AI שלנו, ובנגישות, בסוף בן אדם במצב חירום בחול, שהוא נמצא לבד, חייב שנייה אחת את הכתף החמה מעבר לרק הטיפול, וזה משהו שאנחנו מסיים עליו מאוד מאוד דגש בתוך הסוכן.
0: אוקיי, אז אני מדבר עם הסוכן הזה, והוא ישר מפנה אותו, הוא יודע לבד, זאת אומרת, הבינה המלאכותית יודעת להחליט לפי המקום שבו אני נמצא, לפי סוג האיום, למי להפנות אותי. אבל זה לא בדרך כלל יהיה חדר המצב של משרד החוץ?
3: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. מעבר לרק להפנות אותך, הסוכן ממש יודע לנהל...
0: זה קטע, אבל אנחנו באמת, באמת תמיד כאן, 4:27 דקות כאן צבע הכסף, שלום רונן פולק.
4: שלום, יאיר, מה נשמע?
0: בסדר, מה איתך?
4: בסדר.
0: יופי.
4: אנחנו מדברים כאן המון על הצורך בחיזוק התיירות בצפון.
0: נכון.
4: ובצדק, האמת היא, כמעט בכל תוכנית אנחנו מדברים על החשיבות של לבוא, לבקר, לטייל, ענף שסבל ועדיין סובל מאוד מיידר הזמנות. אנחנו שומעים את זה מהרבה מאוד תיירנים, בעיקר אגב בקצוות, במטולה, מקומות כאלה, קו הגבול. תשמע, המצב מתוח, אפילו בעלי הצימרים מבינים את ההתלבטות והחשש של המטיילים לחזור ללון בצפון, בדגש על קו האימות, ובכל זאת, תשמע, גם ציונות זו אמירה, רק בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם מנכ״ל משרד התיירות, שקרא גם הוא לחברות ולעסקים לקיים ימי גיבוש, לקיים ימי כיף, לקיים כנסים בצפון, זה חשוב, זה מעביר מסר, וגם אתה יודע, זה כיף להיות בצפון, בוא, אנחנו היינו שם, אנחנו יודעים כמה כיף שם. מצד שני, כותבים לנו הרבה מאוד מאזינים שמאוד רוצים לבוא לחזק, אבל המחירים קצת מחלישים אותם.
0: כן.
4: אז
0: נקרא, באנו לחזק, יצאנו מרוששים.
4: קצת, כן. תשמע, בדקנו מחירים לחופשות בצפון, והאמת היא שגם אנחנו באמת הופתענו מאוד, כי המחירים מאוד גבוהים בחלק מהמקומות לפחות, ואני מתכוון בעיקר אגב לבתי המלון, לרשתות הגדולות, זה פחות רלוונטי לצימרים שעדיין מתקשים מאוד, זה ענף שמאוד מתקשה, גם להחזיר את המטיילים, גם בכלל הוא נמצא בטריקר כבר שנים ארוכות. נכון, אבל שוב, ענף שבאמת קשה, בסוף זה אנשים פרטיים, ענף שהיה, אתה זוכר, בוננזה מטורפת, בתקופות, עוד במאה הקודמת, מה שנקרא. כן. אבל זה הלך ודאך קצת, והיום יש הרבה יותר בתי מלון גם גדולים בצפון.
0: יאללה, מחירים, נו, אני סקרן.
4: טוב, אני כאמור, מדבר על המלונות הגדולים, בדקנו, עשינו בדיקה של שני לילות לסוף שבוע הקרוב, חמישי עד שבת. איך אתה עם סוף השבוע הקרוב? בסדר? זוג פלוס ילד, אוקיי? זה בדרך כלל הרכב לחדר אחד, כלומר, אם אתם משפחה של זוג פלוס שניים או שלושה, אז אתם בדרך כלל תצטרכו שני חדרים, ואז כבר תצטרכו להכפיל את התוצאה, אוקיי?
0: אוקיי.
4: בואו נראה מה מצאנו כאמור, הרכב של זוג וילד לסוף השבוע הקרוב, כולל ארוחת בוקר במרבית המקרים. חמישי עד שבת, שני לילות, מלון איילה של איסרוטל באיילת השחר, 5,148 שקלים, וזה אחרי הנחת מועדון, לינה וארוחת בוקר. נופי גונן, 3,548 שקלים, כולל ארוחת בוקר. מלון גליליון, 4,168 שקלים. מלון פסטורל בקיבוץ כפר בלום, הם לא נותנים שם לשני לילות, ניסיתי בכל מיני קומבינות, לא הצלחתי להזמין לשני לילות.
0: מינימום שלושה לילות.
4: כן, מינימום שלושה.
0: מה נסגר איתם?
4: כן, רוצים.
0: שני לילות זה לגמרי...
4: נכון? כן, מה? שני לילות, אתה מזמין חמישי עד שבת, אם אתה רוצה, אתה כבר עובד ביום ראשון, נגיד. אתה רוצה, בסדר, אז אתה לוקח סוף שבוע, אתה...
0: כן.
4: אוקיי, הם נותנים... אגב, באילת זה בכלל, באילת... עשיתי פה עכשיו מעבר חד מאוד,
0: כן.
4: דרומה לאילת, כשניסיתי להזמין בכמה מקומות לפני כמה שבועות, ביקשו ממני מינימום של חמישה לילות.
0: מינימום חמישה
4: כן,
0: לילות?
4: כן, מינימום חמישה לילות.
0: למה לא סיפרת את זה? היינו עושים איזה אייטם, זה לא נורמל.
4: הנה, אני מספר לך עכשיו.
0: לא, אבל זה צריך להיות אייטם נפרד, דבר כזה.
4: זרקתי את זה.
0: מינימום טוב. חמישה לילות?
4: כן, מינימום חמישה לילות.
0: אוקיי. טוב,
4: תשמע, זה הרבה יותר כדאי למלון, כמובן.
0: אבל הביקושים בקיץ, כאילו שאתה תיקח שלושה לילות, אז בשני לילות הנותרים החדר יישאר ריק.
4: המלון הוא מעדיף לייצר לעצמו כמה שיותר רצף של לינות, הוא יודע שגם ככה הביקוש הוא רב.
0: בסדר, אבל יש אנשים ש...
4: אני לא מתפקח איתך, אני מסכים איתך.
0: כל אחד מהליצים שלו, מה זה הדבר הזה?
4: נכון, חמישה לילות זה בוא, זה משכנתה.
0: זה רישום בתא בעוד רגע.
4: ממש. כן, איפה היינו? במינימום שלושה לילות, לא אמרתי את המחיר, נדמה לי עדיין.
0: 1,832 שקלים לזוג ללילה.
4: ללילה, בדיוק. לא יכולתי לעשות שני לילות, אז עשיתי איזשהו פיצול.
0: רגע, במקרה הזה זה לזוג עם ילד או רק לזוג?
4: לזוג, רק לזוג.
0: אוקיי.
4: 1,832 שקלים ללילה, כאמור.
0: אוקיי, נקסט.
4: מלון הוויליג' בשדה נחמיה, 3,138 שקלים. מלונות מטיילים בקיבוץ דפנה, 3,625 שקלים.
0: מה זה? לא ללילה. ללילה?
4: שני לילות. שני לילות, אוקיי. לזוג פלוס ילד.
0: בסדר.
4: כן. מלון מלכיה, זה המחיר הזול ביותר שמצאנו, 1,762 שקלים, וגם מלון מטיילים במטולה, 1,935 שקלים.
0: ראיינו אותם, אתה זוכר?
4: כן.
0: כן.
4: שתי הדוגמאות האחרונות, כאמור, הן הדוגמאות הזולות ביותר.
0: תשמע, זה קיץ, הביקושים גדולים, המחירים גבוהים. אין מה להגיד, המחירים גבוהים.
4: נכון, אבל חשוב לי כן להגיד לגבי גבול הצפון, שתי המקומות האחרונים שדיברנו עליהם, גם במלכיה, גם במטולה.
0: זה 1,000 שקל הלילה, שזה נחשב סביר.
4: נכון, יש פער גדול מאוד בין מה שקורה בעמק, לבין מה שקורה באזורים סמוכי הגדר, אזורים שעדיין מתפסים כמסוכנים יותר, במרכאות, ולכן אתה רואה שהמחירים הרבה יותר אטרקטיביים מאשר בשאר האזורים.
0: טוב, בואו נלך לענף המקביל, לצימרים שהזכרנו קודם.
4: נכון.
0: אליזה אורפז, מנהלת צימר בלנש בקריית שמונה, שלום.
5: שלום רב.
0: כמה היה לאצלך לילה, והאם את מגבילה, או לא מגבילה, מחייבת, כמה לילות?
5: לא, אני לא מחייבת כמה לילות.
0: אפשר לגיחה ללילה.
5: כן, יש צימרים של 400 שקל, של 600 שקל, יש לנו גם בריכה, יש צימרים ג'קוזי, שזה עם 600 שקל.
4: ללילה?
5: צימר רגיל, כן, לזוג.
0: זה מחירים פצצה, סליחה על ה... מילה לא כל כך מתאים לאזור הצפון, אבל זה, זה, זה מחירים נהדרים.
4: זה מחירים של אוגוסט.
5: מחירים נהדרים, נקי, מסודר, יש גישה, יש חנייה.
0: מה קרה לקולגות שלך מהמלונות שהם גובים מחירים כאלה, תגיד, שמעת את המחירים עכשיו שפרטנו?
5: אנשים לא, למה אנשים מוכנים לשלם? אני לא מבינה.
0: זה גם שאלה, נכון.
5: אחרי זה בוכים שיוקר המחיה. אני לא חושבת שזה מצדיק.
4: תגידי, מה המצב של הצימרים בכלל? זה ענף שככה, באמת, היה בפריחה תקופה ארוכה.
5: ענף שכפה, לא עבדנו בכלל בקריית שמונה. לא עבדנו בכלל בכלל.
0: אחי, תראה, אני מסתכל פה על התמונות של הצימרים שלה. אנחנו לא עושים פרסומת כאן או משהו כזה, אבל אם אנחנו כבר מציינים,
4: ונתת
0: מחירים הוגנים, זה נראה מדהים.
5: כן, מחירים הוגנים, אנשים יבואו, ינו, יראו את הצפון. ובסדר, לא נתעשר מזה, גם לא נהיה עניים מזה, זה מספיק לנו בשביל להתפרנס טוב.
0: רגע, אבל את לא זוכר אם שאלת לגבי, את בתפוסה מלאה עכשיו בתקופה הזאת?
5: בוודאי, כן.
0: כן, יופי.
4: כלומר, את אומרת, את תקשו עכשיו, אני...
0: למה שאת תקשו?
4: לא.
0: יש חגים עוד רגע.
4: היא אומרת שהתפוסה מלאה.
0: עכשיו?
4: אין לה מה לקרוא.

0: רגע.
1: רגע, גם בחגים התפוסה מלאה?
2: עדיין לא.
1: אז מה אתה אומר לה לא להתקשר?
0: לא, בסדר, אבל אני דיברת... אוקיי. כשרות, תזמינו לסוכות, בסדר?
1: ראית פעם בעל עסק שאומר לאנשים לא להתקשר? מזל שאתה לא מנהל עסק.
0: היא אומרת לך שיש תפוסה מלאה עכשיו באוגוסט.
1: בסדר, זה לא אומר לא להתקשר. מאיפה הבאת את זה?
2: מלאה, ברוך השם.
1: כן.
2: וכן, אנשים...
0: תגידי, יש עדיין חשש ככה בקרב אנשים להגיע לצפון? אומרים, אולי, את יודעת, ככה...
2: מה הייתה השאלה?
0: אם יש עדיין חשש בקרב האנשים להגיע.
2: אני לא חושבת. אנשים כבר נמאס להם מהחששות ומכל העניין הזה. כן, כבר לא מאמינים לכל הבלופים ולעיתונות.
1: טוב, זה לא בלופים, את יודעת.
0: רגע, מדי פעם כן צריך להסביר להם.
1: עד לא מזמן התותחים רעמו שם.
0: מה זה היה הפיצוץ הזה וזה, נכון?
2: האמת היא, יש עדיין, שומעים את הפיצוצים מלבנון, אבל כל פיצוץ אנחנו שמחים, אנחנו יודעים שזה אנחנו מפגיזים אותם, וכל אחד נהיה מומחה ואומר, כן, כן, זה התותחנים שלנו, זה בסדר.
1: אה, כן. תגידי עכשיו, אם נשווה את המחירים שהתגובה היום לעומת לפני 3 שנים, לפני המלחמה, לפני כל הרעה הזאת שנחתה עלינו, היית גובה מחירים גבוהים יותר בקיץ?
2: לא.
1: אותו דבר?
2: כמעט אותו דבר.
1: מה את אומרת? זאת אומרת, לא היית צריכה להוריד מחירים כדי לפתות את האנשים להגיע לצפון?
2: לא, עכשיו, ממש לא.
1: שהכל כזה על קרב בלימה.
2: עכשיו העלינו ב-50-100 שקל, לא יותר מזה.
1: אוקיי, עכשיו זה כולל ארוחת בוקר?
2: לא, אנחנו לא, יש להם שם, יש צימר אחד שיש להם שם מטבח, ואנחנו לא מתעסקים, זה באמת כאב ראש כבר.
1: אוקיי, טוב, אנחנו
0: יפה.
1: לא רוצים...
0: יפה, איך הצפון בימים אלה? תגידי.
2: איך מה?
0: איך הצפון בימים אלה?
2: הצפון תמיד זה נהדר, נעים, קצת חם ביום, אבל בערב קריר ונעים.
1: תושבים חוזרים לקריית שמונה?
2: כן, כי... ומזל שהשנה ירד גשם מבורך, כי נכון. הנחלים היו במצב קשה.
1: כן.
2: אז יהיה זרימה טובה.
1: מה המצב בקריית שמונה?
2: יש חבר'ה טובים, יש אנשים נחמדים.
1: מה המצב בקריית שמונה עכשיו? אנחנו זוכרים שרק איזה 40-50% מהתושבים חזרו?
2: לא, חזרו הרבה, ויש גם הרבה שבאים לפה דווקא חדשים.
1: כן? חדשים?
2: כן.
1: דיירים
2: חדשים? כלומר, תושבים חדשים? הרבה משפחות חדשות, כן.
1: מה את אומרת?
2: נתנו להם כל מיני צ'ופרים, והם באים לפה.
1: איזה יופי, השיקום השקט של הצפון.
2: כן, הקיבוצים מסביב גם כן מאוד... אין מקום אפילו להזכיר דירה בקיבוצים.
1: מה את אומרת?
2: בוודאי.
1: האמת זה מחמם את הלב. זה ממש יפה.
0: כן, לגמרי.
1: אליזה אורפז, מנהלת צימר בלנש בקריית שמונה, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה לכם ולכל עם ישראל.
1: אמן. תודה. פולק.
0: תודה, יאיר.
1: תודה. ותגיד ללקוחות שלך שהם יכולים להתקשר.
0: לגמרי.
1: כן. טוב, עיריית ירושלים מעדכנת את תעריפי החנייה בחניונים העירוניים. ורד פלמן, כתבתנו, שלום.
3: כן, שלום לכם, אנחנו מדברים על עלייה של כ-20% לתעריפי השעה בחניונים העירוניים שמפעילה החברה העירונית עדן.
1: 20%?
3: וזה קורה, כן, פחות או יותר,
1: מה,
3: זה מה שזה יוצא.
1: מה קרה?
3: מה קרה? רוצים
1: באמת?
3: לקבל יותר כסף. רשמית
1: גם אני רוצה
3: אומרת,
1: לקבל יותר כסף.
3: המהלך נועד לבסט ולנהל את הביקושים במרכז העיר. לעודד okay. שימוש בתחבורה ציבורית, בדגש על הרכבת הקלה, ולתת מענה לגידול בעלויות התפעול השוטפות, תוך שמירה על ההטבה המשמעותית לתושבי ירושלים. בוא ניתן את המחירים החדשים החל ממחר, ונדבר גם על העניין הזה של העידוד שימוש בתחבורה ציבורית.
1: אוקיי.
3: Okay. אז במרכז העיר, זהו מרכז העיר, התעריף השעתי יעודכן מ-18 שקלים כעת, ממחר 22 שקלים לשעה. יתר אזורי העיר מ-12 שקלים לשעה ל-15 שקלים לשעה. באזור תלפיות, התעריף ללא שינוי 12 שקלים, כמענה חנייה משלים עבור התושבים המבקרים ובעלי עסקים באזור, לאור עבודות התשתית והפיתוח הנרחבות באזור הזה. כל מי שמגיע לאזור תלפיות מכיר את העבודות הנרחבות שמתרחשות שם, בעיקר בשל הנושא של תוואי הרכבת הקלה, אבל לא רק. בעלי הטבת ירושלמי, זאת אומרת, מי שנרשם, תושבי ירושלים שנרשמו למועדון ההטבות של העירייה, 11 שקלים לשעה בכל החניונים, זה ללא שינוי. בכחול לבן, מה שנקרא בחניות של הכחול לבן, אין כרגע שינוי בתעריפים, אנחנו רק נזכיר שעיריית ירושלים העלתה את התעריפים לפני כמה חודשים, לתעריפים גבוהים יחסית, יש לומר, בעיקר גם למי שלא מתגורר בעיר, זה עולה הרבה יותר כסף, ולכל הסיפור הזה של נושא הרצון או הטיעון של עידוד שימוש בתחבורה ציבורית, תשמע יאיר, העיר ירושלים חפורה עכשיו, ולכל הסיפור הזה של נושא הרצון או הטיעון של עידוד

0: את התעריפים של החניונים.
1: חד משמעית.
0: ולגש על עידוד התחבורה הציבורית. קודם תקימו את הקווים.
1: הם ראו שבתל אביב העלו, אז הם קיבלו גם כן חשב.
0: כן, כנראה זה בדרך כלל מה שקורה. תל אביב מחכה את ירושלים, ירושלים מחכה את תל אביב. וכאן בהחלט יש עבודה מאוד מאוד, עבודות מועצות, כמו שאמרתי, על התוואי החדש, הנוסף של הרכבת הקלה. אבל אני אומרת, קודם תפעילו את הקו החדש אפילו, הקו הירוק, ואחר כך תעלו את המחירים.
1: ורד פלמן, כתבתנו, תודה רבה.
0: תודה.
1: להתראות. הערב בשעה 8 בערוץ מכאן 33, יש לנו כאן עוד ערוץ בתאגיד השידור הישראלי, ערוץ שמשדר בשפה הערבית. זמן אמת, תוכנית התחקירים שלנו, תחקיר על זבל שהוא זהב, איך פינוי ההשפעה ברשויות המקומיות הפך מוקד משיכה למשפחות הפשע. מי שלקחה חלק בתחקיר הזה ובעצמה עשתה תחקירים כאלה כאן אצלנו בכאן 11, יפעת גליק שלנו, אהלן יפעת.
2: שלום שלום, אנחנו רק נאמר, אני התראיינתי לתחקיר שלהם. אני בעצמי עסקתי בתחקירי זבל והשפעה רבות במסגרת אפילו פרויקט מאוד גדול שעשינו בכאן 11 שקראו לו מדינה בזבל.
3: מדינה
2: שבו
3: בזבל.
2: הראינו את עולם כן. הפשע ואיך העולם התחתון משתלט על העולם הפשע ובעצם איך המכרזים נתפרים ואיך המשטרה שצריכה למנוע את כל הדבר הזה היא בעצמה חוששת קצת להגיע לערים הרלוונטיות.
3: מה זאת אומרת חוששת?
2: חוששת, לפעמים היא לא נכנסת אפילו לשם.
3: עד כדי כך?
2: ממש ככה.
3: מה, תגיע תלונה על מישהו שמאוים והשוטרים לא יגיעו לגבות ממנו אפילו עדות?
2: לפעמים הם לא יתעסקו בתוך הדבר הזה.
3: גם אם ישרפו משהו?
2: תשמע, אנחנו הבאנו בתחקיר שלנו בזמנו סיפורים של אנשים שנלקחו לאיזה בית כדי להסביר להם מה יקרה להם אם הם לא ירדו מאיזשהו מכרז. אנחנו הבאנו אנשים שהם יורדים ממכרזים בגלל החשש המטורף הזה שמשהו רע יעונה להם, וזה סיפור שאני אומרת לך הוא תופעה, תופעה שפושה במדינה בהרבה מאוד ערים שאנחנו מכירים.
3: המשטרה יודעת מי הם הארגונים האלה, מי הם ארגוני הפשע האלה שמאיימים על אותם חברות?
2: חד משמעית, מדובר במשפחות פשע ובאנשים שבפרוקסיז שלהם, אוקיי? שהם ממנים אותם, הם זוכים בדרך כלל במכרזים האלה, ואז לפעמים הם יכולים לנקות, לפעמים לא יכולים לנקות, לפעמים הם לא מנקים. זה פתח להמון המון המון צרות. גם ראשי הערים שמנסים לפעמים להילחם בתופעה הזאת, הם בעצמם לפעמים מאוימים. מוצאים את עצמם מאוימים, כן.
3: בואי נשמע שיחת טלפון שקיימתי מישהו שמסביר לך פחות או יותר איך זה עובד.
2: יאללה.
4: אני אומר לך, את זה לא יודע בדיוק מה הולך את חושבת לעשות. לא רק שאת סתם נכנסת את דברים שאת רוצה להיכנס.
2: למה?
4: רוצה שאיימו עלייך, על הילדים שלך. הם מאיימים על כולם.
3: הטלפון פשוט מצלצל, ומישהו מסביר בהתחלה בנימוס, אני מניח, למה כדאי לאותו מנכ״ל חברה לרדת מהמכרז הזה.
2: כן, לצערי, ככה זה עובד, בדיוק ככה. האמת היא שאין לי מה להוסיף אפילו מעבר לזה. אתה רואה את הדברים, אתה שומע את השיחות טלפון, ואתה נדהם שזה דבר כזה קיים במדינת ישראל 2025-2026. זה לא יאמן שזה קורה, אבל זה עדיין קורה. המשטרה, אגב, אתה מדבר הרבה, דיברנו פה לא מעט על המשטרה, אז אני אומרת שהמשטרה כן מנסה להילחם בתופעה הזאת, אבל היא פשוט לא תמיד מצליחה.
3: כן. התחקיר המלא שודר הערב במכאן 33 בשעה 8.
2: כן, גם אני אופיע שם.
3: תודה רבה.
2: תודה לך, ביי מרב.
1: כאן צבע הכסף, 4 ועוד 47 דקות. אתם קונים דירה חדשה במיליוני שקלים, מקבלים מפתח, ואז אתם מגלים שהדירה החדשה שלכם מגיעה עם רשימה ארוכה ארוכה של תיקונים, שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. בדרך כלל אין מה לדאוג, יש אחריות, כן, חוק המחר וזה, אבל זה עדיין כאב ראש ענקי, ולפי נתונים חדשים שמתפרסמים היום, כמעט אין דירה חדשה בישראל שנמסרת בלי ליקויים. שלום, אלכס דן, המנכ״ל לעד הנדסה, אלן.
5: שלום.
1: שמע, הנתון הכי דרמטי כאן, זה שבדקתם, נדמה לי, כאילו במחקר הזה בדקו 2,860 דירות, ובכל דירה, פשוט בכל דירה, כמעט 3,000 דירות, היה ליקוי.
5: זה אפילו לא כמעט, בכל דירה היה ליקוי.
1: כן, כל דירה.
5: תמיד מסתייגים, מנסים להסתייג בכתבות, אבל בסופו של דבר 100% מהדירות היו ליקוי.
1: תגיד, יש דבר כזה בעולם, או בכלל, דירה בלי ליטר, זה קונסטרוקציה מאוד מורכבת.
5: אנשים אוהבים להיות דרמטיים ולהגיד, בישראל, אצלנו יש מלא ליקויים, אבל בסוף, אם המחקר הזה יתבצע בכל העולם, זה יקרה. עדיין יש הרבה מדינות שלא

0: קיים הביטוי הזה בדק בית, כי אצלם יש פחות דרישה לדבר הזה, בגלל שיש הרבה הרבה הרבה יותר איכות. אבל עדיין אני חושב שבכל מדינה, בכל דירה, אנחנו יכולים למצוא, כי זה לא מוצר שיוצא ממפעל, זה הרבה יותר מסובך.
1: נכון, זה מאוד מורכב, ומיוחד אצלנו גם הפועלים מתחלפים לפעמים תוך כדי פרויקט. אני רואה 97% מהדירות עם ליקויים בריצוף, 94% ליקויים באינסטלציה וחשמל, 77% זה עדיין שיעורים ענקיים, כן? עם בעיות רטיבות ואיתום. אוי, זה מחלה. הקטע הזה של הרטיבות והאיתום. זה, מבחינת הזכויות של הדיירים, כשמדובר בדירה חדשה, כמה זמן אפשר להיות עם ראש שקט, למרות שזה כאב ראש, בכל מה שקשור לריצוף, אינסטלציה, חשמל ואיתום ורטיבות? כמה זמן האחריות היום ניתנת מהקבלן?
0: אז האחריות היא גבוהה בחוק לפי חוק מחר. חוק מחר זה כמו חוק הגנה הצרכן רק לדירות. ובחוק הזה יש לנו ממש זמן בדק וזמן אחריות. אני לא ארחיב באמת על מה ההבדל בין האחריות, אבל אפשר להגיד שבזמן בדק זה האחריות הכי חזקה, ולכל תחום בדירה יש לנו זמן אחר. לדוגמה, לריצוף יש לנו שנתיים, לאלומיניום יש לנו גם שנתיים, לרטיבויות ואיתום, שזה מה שהכי מפחיד אותנו, זה 4 שנים. ועל כל הזמנים האלה יש לנו עוד 3 שנות אחריות, שהן עם אחריות שהן טיפה יותר מועטת. בגדול, אנחנו צריכים להוכיח שלא אנחנו עשינו את זה, וזה קצת יותר מסובך. אז תמיד עדיף בזמן הבדק, לדעת באמת כל דבר שיש, לעלות על הדברים.
1: הנקודה היא כזו, שיש בעיות, תקלות, שהן בגדר מחלה כרונית. אוקיי, נגיד רטיבות. רטיבות זה יכולה להיות מחלה כרונית. אז נכנסת לדירה, הגיע החורף הראשון, אתה רואה כתם של רטיבות, אתה מזמין, מתקנים, ואז מגיע קיץ, ואז מגיע עוד פעם חורף, והרטיבות חוזרת. ואז עוד פעם חוזר חלילה כל הסיפור הזה, ואז אחרי 4 שנים, באים אומרים לך, טוב, מעכשיו אתה מתקן את זה, כשזה בעצם בעיה שהיא כל כך שורשית בבנייה, שאתה מוצא את עצמך אחרי 4 שנים, מתחיל כל שנה להוציא לפעמים אלפי שקלים, כדי לתקן בעיה שהיא בקונסטרוקציה עצמה. מה אתה עושה במקרה כזה?
0: אז מה שקורה בעצם זה לעלות בזמן הבדק על הדברים. לעלות כמה שיותר מוקדם הדברים, לפעמים זה ממש לפני המסירה, זה יכול להיות. הרוב הבדיקות שאנחנו עושים היום, הן כבר קורות לפני המסירה.
1: רגע, נעלמת לנו. אלכס? אלכס דנה? כן, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם אלכס דנה, מנכ״ל חברת לעד הנדסה. אנחנו מדברים איתו בדיוק על הליקויים, על הסקר שנעשה, כמעט 3,000 דירות שנבדקו בצורה מדגמית, כל דירה נמצאה שם איזושהי תקלה. יש חוק המחר שמגן על הדיירים שקונים דירה חדשה, אבל צריך לזכור, האחריות היא לא לנצח. הנה, אנחנו, אלכס, אנחנו איתך?
0: כן.
1: כן.
0: אז אני...
1: כי אנחנו חוזרים לבעיה הכרונית שמופיעה כל שנה, הקבלן מתקן את זה, כי הוא מחויב על פי החוק, אבל אחרי כמה שנים, 2, 3, 4, תלוי כמה אחריות, התקלה חוזרת בשנה החמישית לצורך העניין, ואז הוא אומר לכם, תסתדרו עכשיו לבד, אבל זה בעצם תקלה...
0: זהו, ממש לא.
1: לא?
0: מה שקורה, כל עוד הודענו, כבר עלינו על הבעיה, הוכחנו את הבעיה, כבר בזמן הבדק.
1: כן.
0: אמרנו למקרה הרטיבויות, מדובר על 4 שנים.
1: כן.
0: לא משנה מה קורה אחרי זה, כל עוד זה מאותו מקור ואותו אזור ואותו תקלה שחוזרת חוזרת, הקבלן יצטרך לעשות באחריות. אם רק אחרי 5 שנים עליתם על איזה בעיה ואתם לא יודעים להוכיח שזה מה בא מהבנייה, אתם כבר בבעיה. אם אחרי 7 שנים אתם עולים על בעיה כלשהי, הקבלן יצטרך לגמרי. אם זה לא עלה עד עכשיו, אין לו שום סיבה לקראת על זה אחריות, וזה כבר יורד ממנו.
1: אוקיי, מה השלב הנכון להזמין את בדק הבית? שנייה לפני המפתח? או שאני יכול לקחת את המפתח ואז להזמין את החברה שעושה בדק בית וזה עדיין בסדר?
0: היום ב-70% מהמקרים עושים את זה בזמן הפרוטוקול הראשוני. הפרוטוקול הראשוני זה בעצם פגישה שעושים עם נציג הקבלן, הדיירים, ביחד עם נציג הקבלן, ועוברים על הדירה. זה דבר שהם צריכים לעשות באחד השלבים למסירה. קוראים לזה מסירה ראשונית, פרוטוקול ראשוני. זה הזמן הכי טוב. במועד הזה אין לנו בדרך כלל חשמל ומים, זה דבר שחסר עדיין, ויש כל מיני זנבות בדירה שעדיין לא מוכנים. במה שאנחנו עושים, אנחנו מציעים בעצם שירות שאנחנו מגיעים פעמיים. כבר בזמן הזה הקבלן יכול לתקן 90-95% מהדברים עד המסירה, ואז אחרי המסירה אנחנו ממליצים אפילו לגור איזה חודש, חודשיים בדירה, ממש
1: להפעיל את המערכות. כן.
0: בדיוק, זה כשהדירה מתחילה לפעול, זה כבר סיפור אחר.
1: ומה בכל זאת הכי חשוב? לא להסכים, לא לקחת מפתח ובטח לא להיכנס לדירה ולא לחתום שהכל תקין. באילו תקלות היית אומר, קחו אוויר, תמשכו עוד קצת זמן דירה הקודמת שלכם, כי פה, אם לקחתם מפתח, אתם מכניסים את עצמכם לתוך לופ לא נגמר.
0: אוקיי, אז בגדול, החוק גם מגדיר את הדברים האלה, דירה שהיו לא ראויה למגורים. זאת אומרת, לפעמים הקבלנים רוצים למסור דירה שהיא ממש לא מוכנה ולא מתאימה. אז יש ממש הגדרה ברורה, נעבור על הקצה הדברים, קודם כל דברים בטיחותיים. עליתי סרטון שנהיה ויראלי לפני כמה חודשים, של מגדל בתל אביב, מגדל יוקרה, שפשוט החליפו אחד הקירות מסך. קירות מסך זה כמו חלונות כאלה לכל הגובה. כן. פשוט הורידו את זה, כי כנראה צריכים לתקן את זה, מסרו את הדירה ככה okay. בצורה הזאת, ואני מגיע למחורת ורואה, פשוט אין חלון.
1: וואי, וואי, וואי. טוב, אנחנו חייבים להסתפק בזה, כי השעון כבר מתקתק לאחור. אלכס דנה, מנכ"ל עד הנדסה, תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: בורסה עכשיו, ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, שלום. ליאור?
2: יאיר, שומעתי?
1: כן, כן, שומעים. זהו, אין לנו לצערי הרבה זמן, חייבים לרוץ על הזה, שלומי, בסדר, אני מקווה שהשווקים גם וגם אתה, כמובן.
2: אז אצלנו שבוע המסחר מתחיל דווקא בירידות שערים. מדד F35 רושם ירידה של 6 עשיריות, 125 רושם ירידה של 9 עשיריות, מדד תל אביב 90 רושם ירידה כמעט של 2%. גם וול סטריט חוזרת היום לפעילות די רגוע, מדד ה-S&P סביב ה-0, הנסדק רושם ירידה של עשירית, אחרי שבוע מסחר דווקא ירוק וחיובי. המסחר, אתה יודע, ממשיך להתנהל בהתאם ליוודאות הגיאופוליטית, בעיקר במיצר הורמוז וההצהרות שבאות משני הכיוונים בהתאם לזה שאנחנו לא רואים שם שום התקדמות. עם זאת, הוא נתמך בשוק תעסוקה שמתקרר ומשנה תוואי הריבית בארצות הברית, אז נותן לו רוח גבית. אצלנו אנחנו גם לפני כן. עונת הדוחות, הדואליות כבר דיווחו, אנחנו צפויים השבוע להרבה מאוד דיווחים, גם של הבנקים, הביטוח, כן. חברת פאלו אלטו התחילה להיסחר, אז בכלל מעניין אצלנו.
1: נסיים במתח.
2: אז בדיוק, הדולר יציב, השקל טיפה מתחזק, סביב 3 שקלים.
1: 2.99, כן, טוב, נסתפק בזה. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, תודה.
2: ערב טוב.
1: גם לך. תודה ליאור. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה ג'רימי קוסקס וחגית אלחייני, על הביצוע הטכני אביתר שימוני, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שרודלקה.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ורשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, כרגע.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.
1: עד כבר.

0: Ότι...
1: Γεια σου, Σαμά, ότι... אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את
2: אמר לי אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר
1: אני אשמיע אותו כן
2: בוא נשמע את השיר

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חיל האוויר תקף הערב מהאוויר בדרום לבנון דירה מבצעית שהייתה בשימוש חיזבאללה בכפר אל-מנסורי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכפר בשליטה ישראלית בגזרה המערבית. בשבוע שעבר פרסם צהל הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר להתפנות מבתיהם, ובצבא טוענים כי צבא לבנון אפשר לתושבים לשוב לבתיהם דרך המחסומים, בניגוד לסיכומים בין ישראל ללבנון. ההתחממות הגלובלית. חודש יולי האחרון היה החם ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, כך עולה מנתונים של רשות האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומית האמריקנית. לפי הנתונים, הטמפרטורה הממוצעת הייתה כ-25 מעלות צלזיוס, הנתון הגבוה ביותר מאז החלו המדידות לפני יותר מ-130 שנה. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טמפרטורות גבוהות במיוחד נמדדו במדינת ויומינג. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ספורט אולימפי, אתלטיקה, האצנית אדווה כהן העפילה לגמר אליפות אירופה ב-3,000 מטרים מכשולים. כהן, בת 30 מירושלים, שבשנים האחרונות מתאמנת בארצות הברית, עצרה את השעון בתוצאה 9 דקות, 37 שניות ו-15 מאיות באליפות שנערכת בברמינגהם בבריטניה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כהן סיימה במקום השמיני במקצה חצי הגמר והעפילה לגמר שיערך בהמשך השבוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

השעה הבינלאומית 10 באוגוסט 2026 והיום בעולם. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר כי התקבלה החלטה להציב ברוסיה בין 30 ל-50 אלף חיילים צפון קוריאנים, שלדבריו ילמדו את המלחמה ויצברו ניסיון צבאי מודרני, ומזהיר שקוריאה הצפונית תקבל מרוסיה גם טכנולוגיות וחילים צבאיים. ממשלת גרינלנד מזהירה חברת נפט אמריקנית שמקושרת לנשיא ארצות הברית טראמפ, לאחר שהחברה הכניסה ציוד קידוח לאי, אף שטרם קיבלה את כל האישורים הדרושים. החברה טוענת כי באזור עשויות להימצא עתודות נפט בשווי של עד טריליון דולרים, והיא מתכננת להתחיל בקידוח כבר באוקטובר. יותר ממיליון בני אדם פונו מבתיהם במזרח סין בעקבות הטייפון דולפין שהיכה באזור. הסופה גרמה להצפות נרחבות ולשיבושים בתחבורה. בשנחאי לבדה בוטלו כ-1,400 טיסות. גל חום חמישי בצרפת ובמערב אירופה, עם טמפרטורות שצפויות להתקרב ל-40 מעלות. בצרפת כבר נמדדו השנה יותר מ-44 מעלות, ובחודש יוני בלבד נרשמו יותר מ-5,700 מקרי מוות, יותר מהמספר הצפוי על רקע החום הכבד. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בשכונה שלנו, בתקשורת הערבית מדווחים ביממה האחרונה על אפשרות של לבנון תשהת השתתפותה במסע ומתן מול ישראל בחסות אמריקנית. לפי הדיווחים, לבנון דורשת מישראל שתפסיק את תקיפותיה בלבנון, תפסיק את ההרס שהיא מבצעת באזורים שבשליטתה בדרום לבנון, ותסכים לאזורי פיילוט חדשים. אם לא, היא לא תשתתף בסבב הבא של המסע ומתן שאמור להתקיים בתחילת חודש ספטמבר. שלום ללירן אהרוני, כתב תחום הערבים.
1: שלום לירן.
0: אז האם אנחנו מדברים על איום ממשי, או אולי סוג של תחזיקו אותי מצידה של לבנון?
1: באמת זה נראה כאילו עם הריבוי של הדיווחים בתקשורת הערבית, במיוחד על כך שלבנון לא מרוצה מהאי המחויבות של ישראל להתקדמות במסע ומתן, אז עולים יותר ויותר הדיווחים על זה שבאמת לבנון חושבת על השתתפות בסבב המסע ומתן הבא שיהיה, שאמור להיות בתחילת חודש ספטמבר. ובאמת ההתעקשות של לבנון זה שישראל תסכים לעוד אזורי פיילוט חדשים. אנחנו יודעים על שני אזורי פיילוט שכרגע באמת צבא לבנון נכנס אליהם ואמור להתחיל בפעולה של בעצם פירוק התשתיות של חיזבאללה באותם אזורים. ולבנון גם דורשת את ההפסקה בעצם באמת שישראל תפסיק את התקיפות ואת ההרס המכוון שמבצעת באזורים שבשליטתה. ויכול להיות שאולי גם יש פה איזשהו מסר במיוחד לארצות הברית, שהיא תפעיל יותר לחץ על ישראל, כי אם לא, אז באמת כל המסע ומתן הזה נמצא בסכנה. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לראות שגם לבנון, גם במהלך המסע ומתן, ממשלת לבנון כמובן, הבהירה שהמסע ומתן הזה הוא בעצם האפשרות היחידה כדי להביא את ישראל לסגת מדרום לבנון ולהביא להישגים עבור לבנון.
0: כי על פי התפיסה הישראלית לפחות, הלבנונים לא עומדים בהנחיות או בקווי ההסכם, ויש לא מעט אנשי חיזבאללה שמתחילים לחזור לאזור בניגוד למה שהוסכם. תעשה לנו קצת סדר, מה באמת קורה שם בשטח, באזורים ששוחררו מהשליטה הישראלית?
1: באזורים האלה בינתיים צבא לבנון נכנס, ובאמת לפי ההסכם הוא אמור לפרז את כל האזור מנשק.
0: והאמריקאים אמורים לפקח על העניין הזה, נכון?
1: זהו, שזה גם משהו שהוא נמצא באיזושהי מחלוקת בין ישראל ללבנון, שהדעות החלוקות הן בכך לגבי מי אלו מדינות תיקחנה חלק באותו מנגנון שאמור לוודא שבאמת שצבא לבנון בעצם עושה את תפקידו ומצליח לפרז את אותם אזורים מנשק של חיזבאללה. למשל, יש דיווחים על כך שישראל מאשרת ששוויץ היא זו שתהיה בין המדינות, ומסרבת לכך שאיטליה וצרפת יהיו מהמדינות שיקחו חלק בוועדה שכזו, וזה גם נושא שנמצא במחלוקת בין ישראל ללבנון. אבל המטרה בסופו של דבר להביא לכך שתהיה ועדה שהיא באמת תבדוק את הנושא הזה ובאמת תבדוק בשטח ותראה באמת שצבא לבנון עושה את עבודתו ובאמת עומד בהסכם.
0: כרגע ועדה כזאת בעצם לא קיימת. כוחות יוניפיל שצריך לומר נמצאים בשטח בדרום לבנון, לא נמצאים בתוך השטחים הללו, נכון?
1: נכון, הם לא נמצאים בשטחים הללו. הם באמת גם צריך להגיד, המדד של יוניפיל אמור להסתיים בחודשים הקרובים, ועדיין לא ברור אם בוא נקרא לזה ככה, הצורה הנוכחית של יוניפיל, האם היא תמשיך להיות, או שאיכשהו בהחלטה של האום, המדד ישונה ואולי יתווספו ליוניפיל עוד אחריות, עוד תחומי אחריות או עוד משימות, או שבכלל כל הכוח הזה יפורק.
0: אתה יודע, מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות אחרי יוניפיל, נדמה לו לפעמים שמדובר בארגון סיוע הומניטרי, כי זה בעצם מה שהם עושים כמעט בחודשים האחרונים, מחלקים סיוע לכפר הזה, מעבירים סיוע לכפר הזה. זה פחות או יותר הדיווחים שאנחנו שומעים מהם ושמענו במהלך מלחמה שלמה, אין שם שום כוח ששומר על השלום.
1: נכון, כמו שאתה אומר, באמת בימים האחרונים אנחנו רואים את יוניפיל באמת יותר עוסקים בכל מיני סוגיות הומניטריות, גם במהלך המלחמה, אתה ראית את כל ההודעות שיצאו מיוניפיל במהלך המלחמה, אנחנו קוראים לשני הצדדים לא להסלים את המצב וכדומה.
0: והרבה אבל חנופה לאוכלוסייה המקומית, זה קו מנחק.
1: ובלי שבאמת הם יעשו משהו בפועל, איזה שהם צעדים שיגבילו את חיזבאללה, או באמת גם ימנעו מחיזבאללה לבצע את המתקפות שלו. וסוג של ניטרליות פרופר, לא באמת לבוא ולהגיד לצד מסוים ש תעשה ככה וככה, או באמת להגביל את חיזבאללה בנושאים מסוימים, אלא באמת להיות איזשהו גורם ניטרלי שאפס לא באמת עושה משהו למצב הנוכחי.
0: טוב, אולי מועצת השלום תיקח אחריות גם על האזור הזה. יכול להיות שטראמפ כבר חותר לכיוון הזה.
1: אולי יש לו עוד רעיונות בראש.
0: כן, יכול להיות. אירן אהרוני כתבנו, תודה.
1: תודה רבה.
0: הטייפון דולפין מכה במזרח סין בעוצמה גדולה מאוד, עם רוחות של 150 קילומטרים בשעה, וגשמים מזים שהציפו ערים ושיבשו את התחבורה. יותר ממיליון בני אדם פונו מבתיהם, הרשויות שם הכריזו על התרעת מזג אוויר בדרגה החמורה ביותר. עוד ועוד סיפורי מזג אוויר מגיעים אלינו מרחבי העולם. שריפות היום למשל ביוון. גל חום גדול מכה במערב אירופה, כשצרפת נערכת לגל החום החמישי שלה מאז תחילת העונה. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבתנו בפורטוגל, שני אשכנזי.
2: שלום אירן.
0: ומי שמינינו באופן עצמאי לראש תחום איכות הסביבה של השעה הבינלאומית, כתבת איכות סביבה ותיקה. אירופה בבעיה, נכון?
2: אירופה בבעיה קשה מאוד, היא מתחממת בקצב כפול מהעולם, ואנחנו רואים שדווקא יבשת שיחסית עוד מצטיינת, אם אפשר לומר, בהתמודדות עם שינוי האקלים ובתקצוב של פתרונות, דווקא זו שחוטפת הכי חזק.
0: חוטפת, ויש לזה משמעות גם בתחום הספקת החשמל, נכון?
2: יש לזה משמעות רחבה בכל תחומי החיים. אם עד היום אנחנו רגילים לשמוע מדי קיץ סיפורים על סיפורים די צפויים שהתוצרת החקלאית הולכת ויורדת, אז בשנים האחרונות גם מתווספים לנו כל מיני סיפורי אנרגיה שעכשיו ממש מגיעים לשיא. אתה יודע שאנחנו צריכים עוד ועוד פתרונות חשמל, אין לנו מספיק כאלה בנמצא, בוודאי עם ההתפתחות של ה-AI, מרכזי הנתונים שזוללים חשמל, ורבים תלו תקווה בקורים הגרעיניים, אבל אנחנו רואים שאחד אחרי השני באירופה הם מושבתים, או יורדים מהרשת ומובילים לקפיצה מטורפת במחירי החשמל עכשיו.
0: למה זה קורה?
2: נשמחים. אז שתי סיבות, הם נסמכים על נהרות, הם יושבים על נהרות, הקורים האלה, בין אם זה בצרפת או בכל מדינה אחרת באירופה, כי הם צריכים מים בכדי לקרר את עצמם.
0: בעצם את המוטות הגרעיניים, הם זקוקים לקירור מתמיד, והקירור הזה מחייב בעצם מים טבעיים וקרירים שמגיעים מהאלפים.
2: בדיוק. עכשיו, ברגע שיושב קור גרעיני על נהר שהולך ומתייבש, אז אין לו מים, ומצד שני, ברגע שהטמפרטורה בחוץ היא רותחת ברמות שלא נראו מעולם, והקור הזה צריך להחזיר מים לנהר אחרי שהוא משתמש בהם לקירור של עצמו, הוא לא יכול להחזיר אותם מבחינה רגולטורית, כי הוא פשוט יזיק לטבע מאוד עם המים הרותחים האלה שישפכו לסביבה הימית.
0: תסבירי לי רגע איך זה עובד, הרי קור גרעיני מייצר חשמל, האם הוא לא יכול להשתמש בחשמל הזה או בחלק מהחשמל כדי לקרר את עצמו?
2: לא, אין דבר כזה, הוא זקוק למים בכמות נכבדת כדי לקרר את עצמו. יש קורים, יש לכאורה פתרון בקורים עתידיים שלא קיימים היום בעולם, שאמורים להיות קטנים ויעילים יותר, אבל היום הקורים האלה הם קורים גדולים ומיושנים, שהפתרון קירור שלהם הוא פתרון טבעי בלבד.
0: אז אירופה יודעת ורואה לאן היא הולכת, ובכל זאת נראה שהיא הולכת במידה רבה בעיניים עצומות, אין דרך אחרת להסביר את מניין מתים בחודשים ובשבועות האחרונים, וזה סיפור שחוזר על עצמו מדי שנה בשנה, פעם יותר, פעם פחות, אבל אנשים ממשיכים למות באירופה מגלי חום, למה זה קורה?
2: תראה, קודם כל אני רוצה להפתיע אותך, אנשים מתים גם בישראל בגלי חום, נכון? יש לנו
0: זה מפתיע, כי לכולנו יש מזגנים מהמכונית ועד ועד המשרד ועד הבית.
2: עדיין, אז יכול להיות, אנחנו מאוקלמים קצת יותר טוב, אבל באיזשהו מחקר ראשוני שעשו במשרד להגנת הסביבה, גילו שגם בישראל מתים כמה עשרות בגלי חום קיצוניים, בעיקר אוכלוסיות מבוגרות, שלא מצליחות להסתגל ולהתאים את הגוף שלהן לתנאים באמת האיומים האלה, ובאירופה זה בהחלט יותר גרוע.
0: זאת גזירת גורל או שזה עניין של הדרכה וליווי?
2: זה לא גזירת גורל. אני אתן לך דוגמה ללמה זה לא גזירת גורל. קודם כל, אנחנו יודעים שאת הסביבה שלנו אנחנו יכולים להתאים היטב לתנאים האלה. אם עכשיו אתה תלך ברחוב מלא באספלט, ומצידו אולי בניינים, אבל זה הכל, ובחוץ תהיה טמפרטורה של 45 מעלות. אני זורקת למשל, זה תחזית שמתרחשת מעת לעת בימים חמים מיוחד גם בישראל. אם הרחוב הזה יהיה מוצל, הטמפרטורה הזו יכולה להיות נמוכה ב-10 מעלות לפעמים. כל מה שזה אומר זה שאנחנו צריכים להתאים את התשתיות ואת המקום שאנחנו חיים בו לתנאים הבאמת גרועים האלה שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. ההשלכות של זה הן השלכות רחבות שמחייבות אותנו כבר עכשיו להתאים תשתיות, בין אם זה תשתיות ברחוב, בין אם זה, אתה יודע, תחנות כוח גם בישראל היו צריכים להשבית אותן כי הגז נתקל במה שנקרא בקשיים, קשיחה מאוד. גם בישראל זה קרה שמסילות רכבת כבר היו צריכות מנוחה מהרכבת הנוסעת כדי, כדי לא להתעקם בקיץ החם.
0: שני, עד כמה השנה הזאת היא שנה חריגה בהשוואה לשנים
2: הקודמות? השנה הזאת היא שנה מאוד מאוד חריגה בהשוואה לשנים עברו.
0: כי אנחנו כמעט אומרים את זה בכל שנה וזה נשמע כאילו שאנחנו קצת ממציאים את זה.
2: לא, לא, אנחנו לא ממציאים, זה באמת הופך להיות גרוע משנה לשנה, אבל השנה הזו היא חסרת תקדים, כי אנחנו רואים שתופעת אל ניניו באוקיינוס השקט מתחזקת, זו תופעה טבעית אמנם, שמתרחשת מעת לעת, מהאוקיינוס השקט מתחממים וזה משפיע על כל העולם, אבל כשזה רוכב על שינויי אקלים כל כך קיצוניים, אנחנו מקבלים תופעה שלא זכינו מה שנקרא עדיין לראות, אז אנחנו עכשיו מתמודדים עם מה שנקרא סופר אל ניניו, שהולך ומתחזק כבר כעת, החורף הבא הולך, החורף הזה הולך להיות מלא בהצפות כנראה, גם בישראל, שירות המטאורולוגי צופה הצפות קשות כבר באוקטובר. אז השנה בהחלט חריגה, השאלה היא, אתה יודע, מה צופות השנים הבאות? אז יכול להיות שאנחנו נחזור על המשפט הזה עוד הרבה, ונגלה שקצה גבול היכולת של כוכב הלכת שלנו הולך ונמתח.
0: אז מה, אז לקנות שטח אדמה בגרינלנד, זה אולי הפתרון?
2: כדאי. אם אתה יכול להרשות לעצמך ותמצא שם עבודה זמינה, יכול להיות שכן.
0: לא בטוח ש... טוב, היום יש, את יודעת, יש תיירות מרחוק, אפשר לעבוד עבודה מרחוק, יכול להיות שזה הפתרון, אבל את יודעת, אני סיירתי בשנה שעברה בסקנדינביה, ונסעתי לנורווגיה, לאזור הפיורדים, ציפינו ככה קצת להתקרר שם באמצע הקיץ, ונפלנו שם על 40, 40 ומשהו מעלות, וזה היה מאוד לא אופייני אולי, אבל כן, זאת כנראה המציאות שנצטרך להתרגל אליה.
2: בוא נסכם את זה במשפט כזה. אני מבינה שהחופשה הקודמת שלך שאנחנו מדברים עליה הייתה באוגוסט?
0: סליחה, שני?
2: החופשה הזו הייתה באוגוסט?
0: החופשה הזאת הייתה ביולי, כן.
2: היא הייתה ביולי. אז אוגוסט הוא אפילו יותר גרוע, מן סתם. יכול להיות שהגיע הזמן לעשות חושבים ולהבין שנגמר העידן הזה של חופשות באוגוסט. אנחנו גם טעינו אם כדאי לטוס לאן שהוא, ואנחנו פשוט מבינים שבכל מקום מצפה לנו גיהנום מסוג אחר, באירופה גם גיהנום שכזה ללא מזגנים. צריך לחשוב וככה להתחיל ככה.
0: טוב, לנו יש חגים שאנחנו יכולים לנצל לחופשות, מי שיכול, אז יכול להיות בספטמבר, אוקטובר יהיה טיפה, טיפה יותר נעים, נקווה שלא יהיו
2: שיטפונות. כן, יש
0: הרעים
2: חופש בספטמבר הקרוב בערך, אבל בסדר.
0: טוב, שני אשכנזי, כתבתנו, תודה רבה לך.
2: תודה לך,
0: ערן. אז דיברנו על גרינלנד וכמה שקריר ונעים שם, אולי הרבה הרבה פחות מבעבר, ממשלת גרינלנד מזהירה עכשיו חברה אמריקנית שמקושרת לנשיא דונלד טראמפ, לאחר שהחברה הזאת החלה להכניס ציוד לקידוח לאזור מרוחק באי, למרות שהיא עדיין לא קיבלה אישור רשמי לבצע את הקידוחים האלה. שלום לכתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
3: שלום ערן, טוב לשמוע את כולך.
0: תגיד אגב, כמה קר אצלכם בקופנהגן או
3: היום אורך? היום נוח, פחות או יותר 30 מעלות, אבל אם כבר הזכרת את אל ניניו וגרינלנד, קח בחשבון שהתחזית בגרינלנד היא שהטמפרטורות ממיסות בקצב אדיר את קרחוני האי הזה. ולכן מים מתוקים קרים נשפחים לאוקיינוס, ומורידים את הטמפרטורה של, מעלים את הטמפרטורה של המים, ולכן פוגעים באפקט של אל ניניו. ולכן התחזית היא שככל שמי הים מתקררים, הטמפרטורה שלהם עולה, זה צפוי להשפיע בצורה דרסטית על מזג האוויר בצפון אירופה. עד כדי כך שככל שהמצב מתחמם בגרינלנד, זה עלול לגרום לבעיות אקלימיות קשות מאוד בסקנדינביה.
0: כן, אז אני מניח שיש לא מעט סקנדינבים ששוקלים אולי להצפין עוד, או לקנות נדלן בצפון?
3: לא נשאר להם הרבה להצפין, אבל בסך הכל החיים פה נוחים, והאמת היא שאתה רואה המון המון תיירים מאיטליה, מספרד, מדרום צרפת, שבאים לסקנדינביה ממש לנסיעת הצלה, כי אצלם כל כך חם, ופה עדיין בהחלט בתחום הסביר.
0: טוב, והם באים גם אולי לגרינלנד, גם בגלל הכותרות שגרינלנד עשתה בחודשים האחרונים.
3: כן, פתאום עלתה הכותרת שוב גרינלנד ודונלד טראמפ וארצות הברית. הפעם הזאת זה יותר מסובך, כי בדרך כלל דונלד טראמפ עם החזיונות הפוליטיים שלו, מתברר שהוא הרבה מאוד נאחז בכל מיני בלופים וכל מיני טריקים שלא מחזיקים מעמד. אבל כרגע מדובר בכמויות אדירות של נפט, וזה מושך אותו הרבה יותר מהפוליטיקה. ולכן הפעם הזאת, צריך להתייחס לזה אולי קצת יותר ברצינות מאשר בפעמים הקודמות. למשל, וכבר ביולי, הנציג המיוחד שלו לגרינלנד, ג'ף לנדרי, דיבר בפוקס ניוז על 2 מיליון חביות נפט ביממה, שניתן להפיק ממרבצי הנפט בגרינלנד. זה מכניס את דונלד טראמפ לאטרף רציני ביותר, כי את זה הוא אוהב. הפוליטיקה חשובה לו פחות, אבל הדיבידנד של הפוליטיקה חשובה לו הרבה יותר.
0: אבל כדי להכניס, להתחיל בקידוחים, צריך כמובן אישורים של הרשויות, ואישורים כאלה עין, נכון?
3: לא רק שעין, אלא הממשלה של גרינלנד, שהיא כידוע הממשלה עצמאית, היא החליטה ב-2021, על ביטול כל הקריאה, כל חיפושי המחצבים בגרינלנד, עד שאפשר יהיה לעשות מדיניות יותר כוללת, וזה כולל גם את חיפושי הנפט. מה שקרה זה שהחברה הנוכחית, אותה גרינלנד אנרג'י, שכמו שאמרת נכון בפתיח שלך, קשורה לדונלד טראמפ, ולכן פועלת בחסות אמריקאית ברורה, גם הנציג המיוחד של גרינלנד, של ארצות הברית לגרינלנד, ג'ף לנדרי, לוקח הרבה מאוד מהעיסוק בחברה הזאת, היא הביאה ציוד לקריאת ניסיון קודם כל. והיא מסתמכת על אישור שניתן לה לפני שהחוק הזה על ביטול חיפושי המחצבים נכנס לתוקפו.
0: אז אתה אומר, יש פה אולי איזשהו קייס לחברה הזאת שתרם בזה.
3: יש לזה קייס, יש לזה משהו ביד, אישורים שניתנו לפני כמה, 6-7 שנים, אבל בינתיים כבר היה האיסור הזה של ממשלת גרינלנד על קריאת מחצבים או חיפוש אחרי מחצבים, ולכן הם פועלים היום בלי רשות של השלטונות.
0: אז איך זה ייגמר? הם ינסו לקדוח ויבואו פקחים גרינלנדים וינסו להחרים את הציוד?
3: קשה לנבא, אבל הם בינתיים העלו את ציוד החיפושים שלהם בשדה תעופה שמרוחק כ-800 קילומטרים מאזור הקריאה, אותו אזור בדרום מזרח גרינלנד, שעדיין, ג'יימסון לנד קוראים לו, אבל עדיין צריך להעביר את הציוד הקריאה עצמו עד לאזור הקידוח. את זה עדיין, זה לא, עדיין לא נעשה, וזה מנכ"ל החברה, אותה חברה של גרינלנד אנרג'י, כבר התנצל שהנחתת הציוד הראשונית הייתה ללא אישורים, לא דיווחו על זה בצורה מסודרת, והפעם את הצעדים הבאים הם יעשו בהתאם לאישורים שינתנו על ידי שלטונות האי. אז ככה שהשאלה שלך מה יהיה בעתיד, עדיין לוטה בערפל, אבל לך תדע, יכול להיות, דונלד טראמפ תלוי באיזה צד הוא מתעורר.
0: כן, אנחנו חווים את זה גם כאן באזור שלנו, יום אחד הוא עומד להתקיף ולהפציץ את כל את כל התשתיות של איראן, וביום האחר הוא מחליט שהוא צופה מהצד.
3: שגם פה היו כל מיני דברים כאלה. בינתיים, דווקא ממשלת דנמרק, שבדרך כלל עוקבת אחרי השיגעונות של דונלד טראמפ בכפדנות רבה, עדיין לא הגיבה, והיא מחכה באמת לראות כיצד שלטונות האי יגיבו לפרובוקציה הזאת. בינתיים כאמור, הם הודיעו לאמריקאים, אתם לא יכולים לעשות שום דבר בלי אישורים נוספים, וכמו שאמרתי לך, הצעד המכריע הוא אותה דוברת קידוחים שעושה את דרכה מקנדה לגרינלנד, והיא תצטרך לקבל את האישורים המתאימים כדי בכלל לעלות ליבשה, לעלות באותו ג'יימסון לנד, שנמצא אי שם באיזה חור נידח בדרום מזרח גרינלנד. ככה שנחכה ונראה.
0: טוב, אז לא בהכרח למהר לקנות קרקע שם בגרינלנד, כי אולי יהיו צרות, אולי יהיו מלחמות, מי יודע? יגאל רום.
3: למלא את הדלק במכונית שלך, מהדלק שיופק בגרינלנד, זה עוד ייקח כמה שנים טובות.
0: בהחלט. יגאל רום, כתבנו בסקנדינביה, תודה רבה לך.
3: תודה לך, רבן.
0: עכשיו לאיראן, אבל לא מה שאתם חושבים, תכירו את האלמנה השחורה של איראן. 11 בעלים שנרצחו לאורך 20 שנה. שלום לעומר שחר מדסק הערבים.
4: שלום איראן.
0: עורך התוכנית בשכונה שלנו, בכאן 11. האלמנה שחורה שחורה.
4: אכן כן, אז אנחנו מדברים על קולסום אכברי, אישה בת 56 מחבל מזן דלון בצפון איראן. למי שלא מכיר את מפת איראן, זה אחד החבלים שנמצאים על החוף של הים הכספי, ממש בצפון צפון של איראן, שעכשיו בדיוק נגזר דינה, קיבלה 10 הוצאות להורג, תכף נדבר איך זה הגיוני.
0: אפילו לחתול יש רק 9 נשמות.
4: לא, תכף נדבר
0: עליו, זה דווקא מאוד הגיוני.
4: כן, אז היא בעצם נישאה לאדם בן 82, קשיש, רולם חוסיין בבאי, סליחה, רולם רזה בבאי, ו... הוא חשד שהיא רוצה לרצוח אותו. בעצם אמר את זה לילדים שלו, אמר שכל פעם שהיא נותנת לו לשתות משהו, תה, יוגורט, הוא מרגיש שהוא רוצה למות, מרגיש שהוא רוצה להתעלף, היא נותנת, שהיא מכריחה אותו לקחת כדורים נגד לחץ דם, כדורים למחנות לב, ויום אחד הוא באמת מת. והילדים שלו ישר פנו למשטרה, לצירה, לתובע המקומי, פתח בחקירה, עצרו אותה, וישר התוודתה שהיא רצחה עוד מספר נוסף של בעלים קודמים שהיו לה. בעצם מה שהייתה עושה, הייתה מתחתנת לנישואים זמניים, בעצם באסלאם השיעי.
0: יש מוסד כזה, נכון?
4: נכון, אזדוואג'ה מובקת בפרסית, פרסית ערבית, כאילו, זה נישואים שהם מוגבלים בזמן, שזה, אתה יודע, יש כאלה שקוראים לזה זנות חוקית, אבל זה בעצם יותר מזנות, אתה פשוט חותמים בחוזה נישואים, על פרק זמן מוגבל, שברגע שהוא נגמר, אז הנישואים פגים תוקף. ובעצם היא הייתה מתחתנת עם גברים קשישים, כולם מעל גיל 75, תמורת מוהר. היא אמרה לנשים, במועדוני נשים שהייתה מגיעה אליהם, שהיא רוצה להיות לצד גברים בודדים, קשישים, זה מה שהיא אמרה, והייתה מקבלת את המוהר, ואחרי חודשיים שלושה, יותר, פחות, אנחנו לא לגמרי יודעים, הם היו מתים. אז אנחנו יודעים שהרשויות באיראן מצאו עוד 10 גברים לפחות, וואו. שהיא רצחה בצורה הזאת. כן, כולם בערים שונות באותו מחוז צפוני, היא הייתה עוברת מעיר לעיר כדי שלא יחשדו בה יותר מדי, והיא עכשיו נמצאת בכלא, היא נעצרה לפני שנה בערך באיראן, וגזר דינה נקבע עכשיו, היא קיבלה 10 הוצאות להורג, וזה לא בדיחה, וזה גם לא משהו סמלי, אלא באיראן בעצם, לפי החוק האסלאמי, באיראן הולכים לפיו, בעצם משפחה של נרצח יכולה לשלם כופר נפש, כלומר להגיד אנחנו כאילו לקבל כופר נפש, כלומר אנחנו לא רוצים שהוא ימות, הוא יכול לשלם לי במקום זה, סכום מסוים של כסף שנקבע, על רצח כן, על אונס נגיד לא,
0: אוקיי.
4: כן, נגיד אם מישהו...
0: ועשר המשפחות האלה מסכימות...
4: אז אנחנו יודעים לפחות המשפחה אחת שמסכימה.
0: זה לא מספיק, כי מתים רק פעם אחת.
4: נכון, בדיוק, בגלל זה יש 10 עונשי מוות, לכן זה מאוד הגיוני. אז אנחנו רואים שיש מגעים עם משפחות נוספות, הסיפור הזה עדיין לא נגמר, אנחנו גם לא יודעים אם זה אלו כל הקורבנות שלה, כלומר, אנחנו יודעים שאלו הקורבנות שהצליחו לזהות אותם, אבל ככל הנראה היו יותר, כלומר, מדובר פה על משהו שהיא עשתה לאורך משהו כמעט כמו 20 שנה.
0: תגיד, יש בה משהו מיוחד בגברת? הזאת, היא מושכת באופן מיוחד, היא מעניינת באופן... איך היא הצליחה לצוד כל כך הרבה גברים?
4: מאוד קשה לענות. אתה יודע, מסתכלים מהתמונה החיצונית, חבל שאני לא יכול להראות אותה כרגע. היא לא נראה, אין לה חזות חיצונית מיוחדת. קודם כל, היא עטויה בצ'דור שחור.
0: כמקובל.
4: כמקובל, בהחלט. תשמע, אני מניח שלא הרבה נשים חפצות להיכנס לנישואים זמניים עם גברים קשישים, במיוחד באזורים האלה, שהם אזורים, אתה יודע, זה אזורי פריפריה, זה לא מדובר פה בטהרן, לא ערים גדולות. יכול להיות שזו הסיבה. תשמע, אנחנו קשה לדעת, כל הסיפור הזה בכלל עטוף בעלתה של, כאילו בעננה של מסתורין כזאת, העורך הדין שלה טען שהיא הייתה חצי משוגעת, כלומר שהיה לה איזה איש פיוט זמנית, ומצד שני אנחנו רואים פה דיפוס מאוד ברור.
0: כמה זמני אפשר להיות.
4: בהחלט. אני חושב שכן, בית המשפט שם לא קיבל את הטענות שלה.
0: כן. איש פיוט במובן המקובל אולי לא בדיוק, אבל סיפור מטורף, ונדגיש שעדיין רוב הרוצחים הסדרתיים הם גברים, ורוב ה... רוצחים בתוך המשפחה הם עדיין גברים. זה מקרה נדיר שבו אישה לא רק רוצחת בתוך המשפחה, אלא רוצחת גבר ועוד אחד ועוד אחד עד 11 בעלים.
4: בהחלט.
0: סיפור מעניין וקצת מלחיץ. תודה רבה לך, עומר שחר.
4: תודה רבה, ערן.
0: השעה הבינלאומית חזרנו. נשיא קולומביה החדש, בלדו דלה אספריה, נכנס לתפקידו כשהוא מבטיח לשים סוף למדיניות המסע ומתן עם ארגוני הפשיעה והגרילה, ולהחזיר את הצבא למרכז המערכה. כבר ביממה הראשונה שלו בתפקיד, הוא הציב 10 מבחירי הארגונים החמושים כיעדים ללחידה. הבוקר גם דווח על חיסול של אחד ממפקדי הפארק, המחתרת הקולומביאנית, אלא שעות לאחר השבעתו, הנשיא החדש כבר נערך להשיב את השליטה למדינה, והוא אומר שהתהליך הזה עומד להיות קשה. אנחנו רוצים לומר שלום לימית איטיאל לזר, שלום לך.
5: בוקר טוב מקולומביה.
0: הנספחת הכלכלית של ישראל בקולומביה, תשמעי, אנחנו עומדים בפני שינוי דרמטי, ההשבעה הייתה רק השבוע, אבל כבר שר החוץ הספיק לבקר שם בהשבעה. יש תחושה של התחלה חדשה ביחסים בין שתי המדינות, נכון?
5: נכון, אתה צודק מאוד. אני מדברת איתך עכשיו מקולומביה, ואנחנו רעידת אדמה ממש כרגע.
0: את מרגישה עכשיו רעידת אדמה?
5: ממש ברגע זה, כן.
0: וואו, חזקה?
5: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, ונראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין, אבל אנחנו ננסה לקיים את הרעיון בכל זאת.
0: לא, תשמעי, זה הפך לנושא הרעיון, אבל בואי אולי תתמגני, איפה את נמצאת עכשיו?
5: לא, אני בסדר, אני בבית שלי ואני בסדר, זה נראה שזה הסתיים.
0: הסתיים. אוקיי, יופי. אז אנחנו ננשום לרווחה ונחכה להודעות על רעידת האדמה, ננסה להבין מה קרה שם. זה עוד לא היה לנו בשידור חי, אבל תודה לך, ימית, על השידור החי הזה מרעידת אדמה. והנה, את עדיין איתנו? כן, הקו שלנו עם קולומביה התנתק. טוב, הייתם עדים באמת לאירוע די חד פעמי. ימית, את איתנו?
5: כן, אני איתכם, פשוט, אני מניחה שהאינטרנט פה התנתק,
0: האינטרנט
5: בבית פה התנתק.
0: האינטרנט בא והולך, כן, אפשר להניח, אחרי רעידת...
5: כן, אני מניחה שהאינטרנט פה התנתק, האינטרנט בבית פה התנתק.
0: האינטרנט בא...

0: דבר הזה, כן. אז בתוך הדרמה הנקודתית יש גם הדרמה הפוליטית ושינוי משמעותי ביחסים בין ישראל לקולומביה.
1: נכון. ביום שישי האחרון באמת הושבע הנשיא אבלארדו דה לה אספריג'ה, אחרי 4 שנים לא פשוטות ליחסי ישראל קולומביה, ואחרי שלפני קצת יותר משנתיים נותקו היחסים הדיפלומטיים, שונמכו היחסים הדיפלומטיים.
0: הנה, יש לנו נתון לגבי רעידת האדמה, מה שחוויתם שם היה 6.4, שזה חזק מאוד מאוד, לא הייתם רוצים לחוות רעידת אדמה בעוצמה של 6.4, אבל את אומרת שזה לא כזה חריג שם, נכון?
1: נכון. לפני שנה בדיוק הייתה רעידת אדמה יותר חזקה עד כמה שאני זוכרת. וכן, זה אחת מהחוויות של הגור פה במדינה, בין היתר.
0: טוב, אנחנו יודעים מה קרה למדינה השכנה שלכם, לוונצואלה, בעקבות רעידת אדמה. זה בטח משפיע גם עליכם, גם על ההיערכות שם, נכון?
1: מבחינת ההיערכות לרעידות אדמה? אני חושבת שבוונצואלה מה שקרה, גם בקולומביה, באזורים היותר כפריים, כן ניתן לראות הרס אחרי רעידות אדמה כאלה, אבל בבוגוטה, בגלל שהמדינה הזאת מתורגלת, זה משהו שכמו שאמרתי קורה פה תדיר, הבניינים ממוגנים ובנויים כך שהם יוכלו לעמוד. ברעידת האדמה לפני שנה, לא היו בתוך בוגוטה שום, לא היה שום בניין שנהרס, לא היו הריסות או איזשהו אפקט.
0: טוב, אז נקווה שזה יעבור בשלום גם הפעם.
1: כן.
0: בואי נגיד אולי בכל זאת באמת מילה או שתיים על הנשיא החדש, ואולי אנחנו נשמע את השיחה המעמיקה והארוכה יותר שלנו על המצב שם בקולומביה. אנחנו נקיים גם אותה באחד הימים הקרובים, יום שבו לא תהיה רעידת אדמה כל כך חזקה שתעסיק אתכם. כבר מרגישים את השינוי, את רעידת האדמה ביחסים בין שתי המדינות?
1: הדבר, האפקט המיידי הוא בביקושים, כלומר שאנחנו, אני מנספחת הכלכלית, כמו שאמרתי, אני חלק ממנהל סחר חוץ. נספחויות הכלכליות של מנהל סחר חוץ בעולם, הם מקדמות את הייצוא הישראלי והאמונות על יחסי הסחר וקידום היחסים בין שתי המדינות. ומאז הבחירה של הנשיא ב-21 ליוני, אנחנו מקבלים מבול של פניות לטכנולוגיות ישראליות, אם זה בתחומים של מים, התפלה, מים נקיים, תיאור מים, חקלאות חכמה, סייבר להגנה על תשתיות קריטיות, אנרגיה. אז אני חושבת שזה האפקט הראשון והמיידי של הבחירות האלה. אני מניחה שבתקופה הקרובה אנחנו נתחיל לעבוד, והאפקט יהיה יותר בפועל, מה שנקרא. אבל כן, נותנים לדמרי את השינוי מבחינת היחס של החברות הקולומביאניות ושל הממשל פה אלינו.
0: ימית, בעודנו משוחחים, ממשיכים להגיע עוד נתונים על רעידת האדמה שחווינו יחד איתך כאן בשידור חי, אירוע די חריג, די מדהים. מתברר שמדובר ברעש בעוצמה 7.1. יכול להיות שמה שאתם הרגשתם לא היה השיא של הרעש, ושיש אזורים אחרים שאולי אפילו נפגעו, ושם זה הורגש עוד הרבה יותר. אנחנו כמובן ממתינים ועוקבים אחרי הדיווחים שיגיעו אלינו משם, ירידת האדמה הזאת בקולומביה, ואנחנו נודה לך בשלב הזה, אבל אנחנו מרשים לעצמנו עוד להמשיך ולבדוק מה שלומך. הנה, אנחנו רואים פה עוד דיווחים של עדי ראייה על רעידת האדמה שהורגשה היטב בבוגוטה. תשמרו על עצמכם שם.
1: תודה רבה, ואני אשמח מאוד לדבר בימים הקרובים, כי אני חושבת שכדאי לדבר על ההזדמנויות החדשות שנפתחות גם בקולומביה וגם בכלל בעקבות הגל הכחול באמריקה הלטינית עבור חברות ישראליות. כמו שאמרתי, אנחנו במנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה יודעים לזהות את המגמות, לחבר לשותפים מקומיים. במנהל סחר חוץ יש גם מערך של כלי סיוע לתעשייה שהוא מפעיל עם תוכנית שפתוחה ממש בימים האלה לסיוע ליצואנים לפנות למדינות חדשות. אז אני אשמח מאוד לפרט על כל זה, כי אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין עבור החברות הישראליות.

0: עשה לי את ההזדמנויות שקורות כרגע.
1: הנה, אז תודה שאמרת את זה, ואנחנו כמובן עוד נעשה את זה. ימית איטיאל אלזר, הנספחת הכלכלית של ישראל בקולומביה, בעיצומה של רעידת אדמה, תשמרו על עצמכם.
0: תודה רבה, אירן. תודה, יום טוב.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי רעידת האדמה שחווינו כאן בשידור חי עם מרואיינת 7.4 בסולם ריכטר בקולומביה, כמובן לא כאן. זה המספר, זה הנתון, נתון גבוה מאוד, רעידת אדמה חזקה מאוד שפקדה את קולומביה שבועות אחדים לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את ונצואלה השכנה. אבל אנחנו בינתיים לאירוע אחר, הנחיות חדשות שנכנסו בשבוע שעבר לתוקף בבריטניה קובעות כי מרחבים ושירותים שמיועדים למין אחד בלבד, כמו שירותים ציבוריים, חדרי הלבשה, מקלטים לנשים, צריכים להיות מאורגנים לפי מין ביולוגי ולא לפי הזהות המגדרית. ההנחיות שפרסמה הוועדה הבריטית לשוויון וזכויות אדם חלות באנגליה, סקוטלנד וויילס, והן קובעות שכשמתקנים או שירותים מוגדרים כמיועדים למין אחד, אישה טרנסג'נדרית למשל, שנולדה כזכר, לא אמורה להשתמש במתקנים הללו. גבר טרנסג'נדר שנולד כנקבה לא אמור להשתמש במתקנים שמיועדים לגברים בלבד. אנחנו רוצים לומר שלום לניבי נאור.
2: שלום ערן.
1: מידנית, אשת הייטק שמתגוררת בלונדון, ואישה טרנסג'נדרית. תגידי, מה המשמעות של ההנחיות האלה עבורך אפילו באופן אישי, החל מהשבוע?
2: אז עבורי באופן אישי, וכנראה גם עבור רוב האנשים הטרנסג'נדריות והגברים הטרנסג'נדרים בבריטניה, לא יותר מדי. ההנחיות האלה, דבר ראשון, הן פחות חלות על מקומות עבודה, ויותר מה שבאמת, כמו שאמרת, מרחבים ציבוריים, בתי קפה, חדרי כושר, בריכות שחייה וכדומה. ברמה האישית, ההנחיות האלה לא מכוונות כלפי האנשים שמשתמשים בשירותים ציבוריים, אלא כלפי הגופים שמפעילים את השירותים הציבוריים האלה. ולהם, כמובן שאין שום דרך לאכוף את הכניסה של נשים טרנסג'נדריות לשירותים כאלה או אחרים, מלבד לבקש מהן יפה. אז כרגע מי שרוצה עדיין יכולה להשתמש באיזה שירותים שנראים לה לנכון. ההנחיות מגדירות שכל ספק שירותים כזה באמת צריך להציע שירותים נפרדים, שירותים לא ממוגדרים, שבהם יוכלו להשתמש כל מי שאינו יכול להיכנס לשירותי גברים, או כל מי שאינה יכולה להיכנס לשירותי נשים.
1: תגידי, את מבינה את הדרישה הזאת של הרשויות בבריטניה? יש בזה היגיון מסוים?
2: בעיניי כמובן שלא. בעיני בית המשפט העליון בבריטניה מסתבר שכן, אז זה המצב החוקי כרגע. העניין שהעותרות לבית המשפט העליון הציגו היה שנשים שאינן טרנסג'נדריות, נשים סיסג'נדריות, מרגישות שלא בנוח להשתמש במרחבים כאלה לצד נשים שהן כן טרנסג'נדריות, מתוך איזשהו חשש שאולי לא מדובר באמת באישה טרנסג'נדרית, אלא בגבר שמנסה להתחפש לאישה כדי להיכנס לאותם מרחבים.
1: עד כמה נפוץ התרחיש הזה שמתארים שוב ושוב ברשתות החברתיות בעיקר?
2: אין שום מקרה כזה. זו התשובה הפשוטה. מעולם לא תועד מקרה.
1: זאת אומרת, סוג של פאניקה ציבורית שהיא מומצאת בעצם, שסביבה בעצם עכשיו נגזרת מדיניות של בית המשפט העליון ואחר כך של הממשלה.
2: כן, אז כמו שאמרת בהתחלה, מדובר בהנחיות, לא במדיניות. אין להנחיות האלה תוקף של חוק. הדבר היחיד שאפשר לעשות כלפי בית עסק או מרחב ציבורי שלא עונה להנחיות האלה, היא להגיש תלונה לאותה ועדה שהציגה את ההנחיות. אין היום שום סנקציה חוקית, אין כנס או אין איזשהו עונש שמוטל על בית עסק שלא עומד בהנחיות. מה שכן קרה כבר מאז פסיקת בית המשפט העליון בשנה שעברה, זה שהרבה מאוד מקומות מתוך איזשהו רצון שלא להיקלע למצבים האלה, פשוט הפכו את כל השירותים הציבוריים שמציעים לשירותים שאינם למין או למגדר אחד בלבד.
1: יוניסקס בעצם.
2: מה שנקרא יוניסקס, ג'נדר ניוטרל, ואז כולם יכולים להשתמש בכל המתקנים, ואין בכלל שאלה של למי מותר להיכנס לאן, ובעיניי זה דווקא פועל יוצא מבורך של ההחלטה הזו.
1: תגידי, כשאת נכנסת לשירותים ציבוריים, אני מניח שאת לא עושה את זה המון, אבל כולנו זקוקים מפעם בפעם, את מרגישה איזה אי נוחות או חשש גם כלפייך, שאולי אם ידעו, אם יזהו, את אולי תחת איום בשירותי האנשים?
2: אני ברמה אישית לחלוטין לא. אני מניחה שיש הרבה שכן. הכל תלוי בכמה כל אותה אישה טרנסג'נדרית במרכאות עוברת או לא עוברת כאישה, וכמובן שזה חל גם על נשים שהן לא טרנסג'נדריות, גם נשים סיסג'נדריות שהיום נכנסות לשירות הנשים, ואולי בעיני מי שהיא לא נראית מספיק נשית, יכולה עכשיו להיות חייבת דין וחשבון, להאם מותר לה להשתמש בשירותים האלה או לא.
1: טוב, מגמה ללא ספק מדאיגה. ניבי נאור, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: מלונדון, תודה. אנחנו מכאן נשארים באנגליה. פרויקט תשתית בווילס שינה את תוואי כבל החשמל שלו בגלל הארי פוטר. הסיבה, הכבל התת-ימי שנועד לחבר בין רשתות חשמל בבריטניה ואירלנד, תוכנן לעבור בחוף שבו צולמו סצנות מהסרט הארי פוטר ואוצרות המוות. ואנחנו רוצים לומר שלום למורן קלפר, יוצר הפודקאסט פוטרקאסט. שלום לך.
3: אהלן, מורן קלפר,
1: תודה על התיקון.
3: בסדר גמור.
1: הסיפור הוא בעצם דמות אחת ששמה דובי?
3: כן, דובי, דמות שהיא דמות בדיונית, זה יצור שהוא לא בן אדם, אבל שהוא יצור שהוא כן יש לו רגשות בסדרה, והוא יצור שאנחנו מאוד אוהבים. ובשלב מסוים הוא מקריב את חייו בעצם בשביל להציל את החיים של הארי פוטר, והארי פוטר קובר אותו במקום פסטורל אל חוף הים, והמקום הזה הפך להיות מקור עלייה לרגל של מעריצי הסדרה, עד כדי כך שחוץ מהסיפור הזה, כבר היה שם סיפור פעם אחת, שהמעריצים היו שמים גרביים, כי זה חלק מהדמות, ובשלב מסוים הוציאו הודעה, תפסיקו לשים שם גרביים, כי נהיו כמויות של גרביים באותו מקום.
1: בוא נשמע אולי קטע מתוך מותו של דובי, שם באחד מסרטי הארי פוטר, הנה.
3: עכשיו, אני מקווה שאני אזכר.
4: Hermione, you're all right. We're safe. We're all safe.
5: Harry Potter.
1: זה בעצם דובי הקטן והחמוד והמסכן שהולך לו, מת שם בסצנה הזאת, נכון?
3: בדיוק, בדיוק.
1: Okay.
3: אבל הסיפור האמיתי, אתה יודע, בסוף זה לא הסיפור של הדבר הספציפי הזה, אלא איך גם 20-25 שנה אחרי שהפרט הראשון יצא, אנחנו עדיין עם קהילה של הארי פוטר עצומה כל כך, שמשנים פרויקט תשתית ומוסיפים מיליוני יורו, רק כדי לא לפגוע במה שנקרא אתר מורשת של הסדרת ספרתים, זה אפילו לא בספרים, בספרים זה אין מקום פיזי בספרים.
1: נכון.
3: זה מדהים לראות, וזה קורה בזכות קהילה מדהימה. אני מן הסתם בא בתור כובע של יוצר הפודקאסט, אבל זה פודקאסט עצמאי שיש לו מעל 2 מיליון האזנות של אוהבי הארי פוטר בישראל.
1: אנשים מכורים ואוהבים עוד את הארי פוטר. תודה רבה לך.
3: זה יותר מזה, כן.
1: מורן, יוצר הפודקאסט פוטרקאסט.
3: בשמחה, תודה רבה לכם.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע טכני אביתר שימוני ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, יאיר ויינרבין צבע כסף יהיה כאן מיד אחרינו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ. כך הודיע לילה מזכירות המפלגה. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזאת. שר ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, של מפלגתו עם הליכוד, וקץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרת כתבתנו דיקלה אהרון. בחברת החשמל אומרים כי המשטרה נמצאת באוזלת יד בסוגיית הטיפול בגניבות החשמל במגזר הבדואי. סמנכ"ל חברת החשמל לשירותי רשת צ'רלי שריקי אמר לאסף פוזיילוב בכאן חדשות ברשת ב' כי יש 15 שכונות שעובדי החברה לא יכולים להיכנס עליהן במגזר הבדואי בלי ליווי משטרתי, וכי המצב הורע מאוד בשנים האחרונות. לדבריו, בכל שנה נגנב חשמל בשווי של יותר מ-150 מיליון שקלים, וכי כל מבצע נגד גניבות מחייב כ-100 שוטרים. ההתחממות הגלובלית. חודש יולי האחרון היה החם ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. כך עולה מנתונים של רשות האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומית האמריקנית. לפי הנתונים, הטמפרטורה הממוצעת הייתה כ-25 מעלות צלזיוס, הנתון הגבוה ביותר מאז החלו המדידות לפני יותר מ-130 שנה. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טמפרטורות גבוהות במיוחד נמדדו במדינת ויומינג. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ימשיך לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד...